0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Kukai dantza taldearen aferan Jon Maia dantzariak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu zabaldu duen ohar batean. Gogorarazi du mugimendu feministak hainbat emakumeren testigantzaren berri eman ondoren hausnartzeko eta horrelakorik berriro ez gertatzeko erantzukizuna hartu zuela. Horrez gain, mugimendu feministak jakinarazio menzion gaia ezin zela publiko egin Errenteriako udalean. Ostiral honetan eztabaida politikoa sortu da Xenpelar Bertso Eskolan ustez sexu erasoak eta Kukai dantza taldeareko zuzendariaren aurka jazarpen salaketak izan ondoren. Xenpelar Bertso Eskolari dagokionez udalak eten egin ditu harremanak eta Kukairi ez dio aurten diru laguntzarik emango, hainbat emakumeri jazarpena egin izana leporatzen diote Jon Maiari. PSek ezohiko batzordea eratzea eskatu du udalak salaketa hoien inguruan egindako kudeak eta argitzeko. PPek berriz alkatearen dimisioa eskatu du. Errenteriako udalak bere aldetik edabideak deitu ditu datorren astelenerako Xenpelar Bertso Eskolaren zein Kukai dantza taldearen auzien inguruan azalpenak emateko. Eta gainerakoan, Gipuzkoako enpresen artean kezka eta ezkortasuna areagotzen ari direla ohartarazi du aste honetan Adegik, eta enpresek bizi duten une zaila berretsi du ostiral honetan Elkargik. Urteko lehen lau hilabeteetan Elkargik emandako finantzaketatik enpresek industria inbertsiora bideratutako kopurua 5 puntu jaitsi da. Zenon Bazuez, Elkargiko zuzendari nagusia entzungo dugu segidan.
2: Impacto nabarmena dauka ohiko sektoreetan, hau da, gure herrialdean dauden automozio sektorei eta baita ere, makina herramienta.
1: Eta egunari begira jarrita, Gernika Lumoko hilerrian goizeko 11:30etan gerrako presoen erietxe militarrean hil ziren, 469 presoen omenaldia egingo da, Pipergorri Kultura Elkarteak antolatuta. Horrez gain, Euskadi Kuba Elkarteak, Kubarekiko elkartasun ekitaldia antolatu du, Kuba genozidioa gelditu lelopean Bilboko udaletxe atarian egingo da mobilizazio hori gaur eguardian. Uarteko osasun zentroetan eguzki energiako instalazioa jartzeko dirua batzeko kanpaina batzen ari da 130 euskal kulturaren izen izagunek babestu dute ekimen hori. Eta gainerakoan eguraldiari begira jarrita, larun bat honetan eguraldiak ildo beretik segituko du. Iparraldean behe-odeiak izango dira nagusi eta zerua odeitsu egongo da. Temperatura beroenak 20 eta 25 graduren bueltan ibiliko dira orokorrean. Hegoaldean zerua aurreko egunetan baino odeitsuago egongo da, batez ere arratsaldetik aurrera. Orduan zenbait lekutan zaparradaren bat bota dezake. Hegoaldeko temperatura beroenak 3-4 gradu jaitsiko dira, baina herriberan beroa egiten segituko du. Goizetik aurrera iparaizea ibiliko da, arratsaldean bolada gogorrekin. Goizeko ordubiak eta 4 minutu, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 3:00etan, hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: telefono operadore baten oroitzapenak. Begoña Errasti, 28 urterekin hasi zen Azpeitiko telefonikako operadore eta 57rekin hartu zuen erretiroa egoitza itxi egin zutelako. Gaur egun, 86 urte ditu Begoña. Pinpon zaleek gustura entzungo dute. Irungo Lekaenea Pinpon klubera joan gara. Jonander Gerrika Beitiak 30 urte daramatza pinpon entrenatzaile, esperientzia eta erreflexu handiko jokalaria. Solasean Leire Bilbao idazlearekin, bere eguneroko martxaz eta proiektu ez hitz egin dugu Faktoria saioan.
1: Iako zuka horretan izango dira telefonoak. Telefono zarrak. Bai, oiarrak esan du baiez, Telefono zarrak, ari bateko telefonoak. Goan dituzun ari bateko telefonoak. Nik ez dagutu nituen telefonorik zaharrenek gurpiltxoa zuten.
2: Bai.
1: Ez, hartzen zenuen aurikularra eta... Horrela tantera gitzatzen, gurpiltxo bat, zuloduna, gurpiltxo zuloduna bat.
2: Zenbakiekin eta zenbaki bakoitzan.
1: Zulo bat zuen, atzasartu eta gero biratu egin bertzen, eta atzera
2: bai. Hoi baino zarragoak ere bat ziren,
1: Bai. Pentsa, 60 urte dira, telefonika enpresak esate baterako Azpeitian egoitza zabaldu zuela. Perez Arregi plazan dago oraindik ere, telefonika hartu zuen eraikin hura, etxeetan apenas... Telefonorik zegoen garaian. Bai. Orduan, telefonoa ez zegoen etxe guztietan, eta deiak egiteko askotan bizilagunaren etxera joan behar esaten zen, pentsa. Eta
2: bizilagunak ez zuenean, ba pentsa, ez da?
1: Bai.
2: Telefonikako lokutorioa zegoen horretarako.
1: Horretarako, eta komunikazio horiek egiteko behar beharrezkoak ziren, telefonistak, operadoreak behar beharrezkoak ziren, aurikularrak jantzita ibiltzen ziren deiak kableen bidez konektatzen, klak, batetik atera eta bestean sartu, operadoreak, pelikuletan ikusi ditugu operadoreak.
2: Bai, ikusi izan ditugu, bai, eta egin dira dokumentala, emakume hauen ingurukoak. Tira, esanguratsua izan zen telefonika Azpeitiko herriarentzat, hori aipatu behar dugu, eta ez bakarrik Azpeitiarentzat, baita inguruko herrientzat ere. Gehien bat emakumezkoak egiten zuten bertan lana, eta balio izan zien emakume askori, balio izan zien lan honek, ba autonomia ekonomikoa lortzeko, langile moduan. 60 urtetan izugarri aldatu da telefonoaren eta komunikazio en mundua, dakizuen moduan, linea ematen zuten emakume haien lana aldatuz joan zen, etxeetan telefonoak ugaritu ziren heinean, eta telefonikak, Azpeitiko egoitza itxina izan zuenean, emakume haien protestekin egin zuen toporro izan ziren urte, gogor batzuk, lortu zuten hori bai, beste urte batzuetan irekita mantentzea, administrazio lanak eginez, azkeneko urte horietan.
1: Bai. Duela gutxi gainera, bilkura egin dute telefonikako langileek Azpeitian, 100 gora elkartu dira, telefonistak eta tekniko lanetan aritutakoak, gizonezkoak, eta bai. Guztietan zaharrena zen Begoña Errasti Azpeitiarra. Begoña Errasti ez horrek ere, beste bat da. Begoña Errasti Azpeitiarra eserekin kasunetan, berak jaso zuen denen izenean omenaldia mailu, eta zuk Begoñarekin hitz egiteko aukera izan duzu.
2: Bai, Azpeitiko jubilatu eta pentsio dunen elkartearen areto batean egin genuen zita berarekin, han kontatu zizkigun Begoñak, telefonikako kontuak. 28 urterekin hasi zen bertan lanean eta 57rekin jubilatu, egoitza itxi egin zutelako. 86 urte ditu orain eta Irribarre Zabalarekin astindu ditu bere oroitzapenak Euskadi Irratirako. Zer moduz?
3: Bai, ondo.
2: Itxura polita dukazu,
3: Bai, itxurik asko zan nahi duela baino. Baina, bueno, gero edade ondire ere bai, da horba bai. Horrek asko esan nahi dut, gero gaitza asko izan ditut.
2: Urteak esan duzu, 87 urte dituzu?
3: Iber septiembrin.
2: Ah, 86 dituzu beraz. Bai. Eta omenaldia jaso berria duzu?
3: Bai.
2: Entzulei esango diegu, zu telefonikako langilea izan zinela, bai. Eta telefonikak bere ateak zabaldu zituela esango dugu, edo hemen martxan hasi zela 60 urte bete diren honetan, omenaldia jaso duzu. Bueno, pitxin bat langile guztien izenean edo zu izan zara, ez da?
3: Zarrena, bizine izena. Zine izena. Ni baino zarro bazien, ezke erik izan, mila behatzireun de iruetan bostian. Eta nuzi zartu nintzen, mila behatzireun eta irueta zortzien zartu nintzen. Baina, oin, gero batzuek, ordun gaina, oituri izan, eskonduteko nerten itezeden, alde itezeden, bai. Ni jarraitu inuen.
2: Zu jarraitu entzinen. Konteguzu pixka bat nola sartu zinen? Zer dela eta hasi zinen zu telefonikan lanean?
3: Nik ez nuen nahi. Neuen urdun ez gugnitzen burde, ozera, frantzire. Lehen hamen, nizkako eskarretan ere, jazko latiken, eza, frantzesa ikizte jardun nuen, gero partikularre bai, eta nire azmuezan, ba, frantzesa titulua eta, baina gure amak etxinekin nahi, errikinekin nahi. Eta, bueno, junitzen da, han ja kursuen ja bukaeran, gertu zen amak gaxotu zen, eta atik etzun nahi, zer da, amek elitzaik azpitean. Baina, bueno, ikusi situazio hori, eta nola irikite zuen telefonika, eta gaina atien atortze zen, hor gara jartan zuen nauzile, eta hartu mana onditetara zuen, eta orduan intzen. Handiken etorri zenien, iritsin etzenien, nire orduan izan, nire poltzakin dedanekin, han telefonika donostiten, aruz presentatzeko, han jefe horrena, eta daizun ezautzi aurretik data. Eta zuzenien gero, ba, hombre, lehenbiziko, inberriz eta esan, zabat, esan minbet.
2: Ikasi inberko zenuten, pixka bat, ez da?
3: Bai, pixketik ez egin duen duen. Eta, gero, alaxe sartu. Alaxe, bukaer arte.
2: Zemat urtekin?
3: Orduan, hogeita zortzi.
1: Beraz, frantsesa ikastari utzi zion, eta etxera itzuli behar izan zuen Begoñak.
2: Bai, ama gaixotu zenean bueltatu egin behar izan zuen, gauzak horrela izaten ziren garai hartan, ez da? Herrian bertan topatu zion ordea lana, bere aitak, eh? Bere aitak zituen, ba, kontaktu horiei esker.
1: Telefonikan.
2: Bai. Eta mundu berri bat ireki zitzaion telefonikan, Begoñari.
3: Etxak gutxi diten zuen telefonu eta. Eta aurrapen handik etxuen. Gero zuen. Telefonikako edifizioa eta albuen zeuen lokuto joe. Eta lokuto joe izetezan, ba, kanpoko jendientzako, kanpotiken etorrite zeuden antzako eta, ba, hombre, txoko den aiek telefonoik, eta itzeiteko horruntze torri errizate zeuden. Eta gainontzien, etxekuek eta enpresakuk eta. Baina gara hiertan, irekize benien, ba, zeuden, toki gutxite, tako, Madridkin itzaiteko, bueno, inberrizetezan zauden linea gutxi. Gero juntzien, gehitzen. Deitza zeben, eta guri, esaten mali bat zion, adibidez, Madridko herri batea, ba, ordu, inberzan Madridea deitu. Te Madridkoek, inberrizetezaren ordu, zerri hau zen nahi duen, aruz, eta gero aiek, ba, agona hau zen nahi zeben, aiena. Eta jakile, nola, linea gutxi zauden da, ba, tablero hondi eotezan, han jartzezan, adibidez, Madrid 6 demoras, Barcelona 8 demoras da. Ba, atxapen hondi ekin eta lan asko juntatzezan data, eta zan itotzeko. Gero ja, azizten, ba, ja, ba, jaizten, eta gero, mile, behatzireunde, iru eta amaxedien, gure itzizeben, eta jarrizeben, zer da, eta, zera, trafiko, zotizitzeko na, jarri zeren.
2: Bai, trafiko, zer da hori?
3: Eta, zan, hori prozeso de datos. Bueno, trafiko zan, telefonikako da. Gero prozeso de datos, ofimatika. Eta, hori zan, oso desberdia. Ba, ite zan, telefonoko espature guztiek, espainikuek, ite zin hemen. Anasko. Eta, ez zan, etxietako bakarken, enpresakuntako, eta denetzako, zelan asko izatezan. Eta gero, beste lan bat, izatezan, ba, kasualidades, gara jontan, hazienda. Eta, Espainia guztiko, haziendakure, amen itezan.
2: Abai, errenta aitorpena.
3: Aitorpena, amen itezan. Petsazezu, zemat lan.
2: Eta trafiko esan duzuna?
3: Hori zen, ba, konferentzi jartzeko eta hori. trafika.
2: Enogu, irudikatzen dugu telefonikako garaibateko telefonistak kable etxo bat hartu, aurikularrak belarrian jarri, eta kablea zulo batetik atera, bestean sartu, horrela ibilitako azarazu. Hori da trafikoa?
3: Deitze zeren, eta gero guk, ba, horrekin, ba, deitze malin mazioen, lehen orzan dira bezala, Madriko zabatera, o Bartzelonakue, ba, entzufetez da gendu, eta gara esate ginen, zenekin gen, nahi gendu, ba, ose esatez, horreiz, trafiko esatez, etzegon.
2: Eta konversazioak eta entzuten zen ituzten zuek?
3: Ez zuen denborek.
2: Beste lagian bai, ez da?
3: Gania, zan, lana, egurez da gabaz. Egurez da gabaz. Hori, trafiko nahi gila. Gero ez, gero bi turno zeuden. Oizekue eta arratzalekue. Eta gero jaieketan, festatane, jai, trafiko nahi zeuden. Ordunez. Eta eskontze ginen nien, bihazte, operra. Familia ezin dakue, hile bete.
1: Guk entzungo genituen, Mailu, guk entzungo genituen, eh? Lan hori egin izan bageno, tarteka jarriko genuke antena pixka bat, eh? Lanean ari garen bitartean behintzat, ez herritarren konbertsazioak entzuteko pixka bat, eta nork norekin ligatu duen, eta horrelako txitsumutxuak entzuteko.
2: Bada horrelakoren bat ere hemen, Bada.
1: Operadore izan gabe, eh?
2: Bai, hemen, bada.
1: Redakzioan badago baten bat.
2: Ez. Begoñak berak entzunako.
1: Bai.
2: Ez dakit astirik izango dugun entzuteko. Baina badaukago. Dena den, aipatu digu eskontzearena. Osoikoa zelako eskontzen bali mazien.
1: Lana ustea. Emakumea bazin.
2: Bai, Begoñak ez ordea, eh? Begoñak beste erabaki bat
3: hartuz. Pero, niña, tu que vas a seguir? Pues yo sí, yo pienso seguir.
2: Gustora joaten zinen lanera.
3: Bai. Oso gustora joaten zinen. Bai, oso. Za, zaten du. Gero gaina, amen guek eta kanpukuek eta zaten gendun asko. Osa, aldaketa asko. Ezan, gero bai. Gero askutiku eta gero bergarako pare bat. Eta, ozipan, baino, gaino untzekuek gero lan guek.
2: Baino, hasieran kanpoko jendea ere etortzen zen lanera. Bai. Zemat aritzen zeinetan hemen eraikin honetan lanean? Zema jende?
3: Atzena, zemat, iru eta behatzio. Baina, lehenbizikotan egun dere jo. Zien.
2: Azpeitiko emakume asko, ibili da telefonikan lanean?
3: Bai. Asko, gedenak. Gero, bai, bergaratik esan detan bezala, zumarratiken, zastutiken bai. Baina, gedenak hemen guetan.
2: Eta hemendik kanpo, zu ibili zara, beste toki batzuetara joan behar izan duzu lanera, tokatu zaizu?
3: Bai, baino, itzen naiz, en komisión.
2: Zer esan nahi du horrek?
3: Ba, esaten ziren, adibidez, lehenbiziko izan itzen Bilbon, eta esan ziren denbora gutxireko izango zela. Eta esan idon, bueno, i, horarios, i dinero, como ba? Eta lehenbiziko esan zinen, no es posible más. Bueno, gero santzin benin, konforme. Eta ez daki, zabatiko nitun, bi lulle beteo. Handik etorri, eta gero santzinen Donostireko. Kondiziones, ipaga, eta gero jakinek. Oso kondizio desberdinek aukertuta zegoen, baina oso ondo. Eta...
2: Bazen okan zu karakter pixka bat orduan, eskatzeko ere.
3: Bai. Hori zen, ja, trafiko nahi nintzen banien. Eta zan, mutilenen ekipotajun, eta probize joe, ekipotako eitea. Segun nola zeuden, zifailo katatzen ditu, eta horiek. Eta azten nintzen, zara ustiken, gero Zumaie, Zumarra, Legazpi, Beazain, Oñeti, Tolosa, Eibar, hiru egun, Elgo Eibar, Atzena, Azpitien, lau eguno izaten idun, orduan, papelego guztiekin eta juten ditzen Donostire, han entregatzen idun, berreiro, en martxa.
1: Mailuni konversazio hori ez dugu gozgeratu naiz, eh? Ni jakin nahi dut, zer
2: bai.
1: Zuen...
2: Bai, ze vigilanta izate zuten atzean eta ezin izaten zuten. Kasik hartu hori esan zidan berak, baina tira zertxo baiten zun zuen bai Begoñak bere...
1: Hori jakin nahi dugu, herriak jakin nahi du.
2: Urte horietan, izango dituzuzuk mila anekdota, ez da?
3: Bueno.
2: Eta Helen esan diazu denborarik etzen utela konversazioak entzuteko, baina bateren bat agian entzungo zenuten, ez da?
3: Bat.
2: Importantea.
3: Importantea, segun, zer da da, batek zoken nobi duer, eta konferentzi hortatiken konturen itzen, muti horrek beste handragai bete bazokela. Horatik edo, importantea, zentako bai, erola gaintziuen edo.
2: Eta esan zen nion besteari?
3: Gero bestige, gabe geldu zen, hartar geldu zen. Ez batekin, ez bestekin.
2: Eta zu hortartean ibili zinen, bestei esaten entzun zenuena, bai.
3: Zinen, ja. Konfiantza ondien nuken da. Beni mantzian. Olako txintxue. Onze, izan mertzuan bargazan bat ez. Baina txintxu zen.
2: Zer nolako kontuak ez da?
3: Bueno.
1: Bueno, orduan sekretu profesionala momentu hartan behintzat etzuen bete, baina laguna zuen dako.
2: Bai, laguna zuen eta gainera emakume ona, beraz.
1: Barkazan bat izan balitz, orduan ez, baina oso txintxua.
2: Bai.
1: Bueno.
2: Ba, horrelakoa da, Begoña, ausarta izan zen bere garaian, gizonezkoen artean lanean, eskonduta lanean jarraitzera bat izuen, ama izan da ere bai, eta omenaldia jaso zuen, ondo merezitakoa, eta pospozik astindu ditu, ba, garai hartako kontuak gurekin, eta omenaldiko egunean, ba, pentsa, zenbat jenderekin, ez da?
1: Hori da, Begoña Errasti, gure telefonista, operadorea,
2: bai.
1: Bat urtez lanean, Azpeitiko telefonikako eraikinean, baina urte aietan guztietan, elkarrezketa bakarra entzun zuen. Bakarra, adar kontuak gainera, eh? Adar kontuak eta konpontu zituen berak, eh? Azkenean,
2: bai.
1: Ez batekin eta ez bestearekin.
2: Uh-huh.
1: Ai, eskerrik asko, eh? Bai du?
2: Zuei, eta Begoñari.

0: gure audioak berriz entzungai.
1: Pimpon, pimpon, Mikel.
2: Bai, badakizu, onomatopeia bat dela. Pinotaren soinutu datorrela.
1: A, bai?
2: Kirolaren izena, bai.
1: Ba,
2: pimpon, pimpon, pimpon. Eta begira gainera ze abiadura, no? Asieran esaten omen zioten, uif, uaf. Badakizu, erraketak aizaren kontra egiten duen soinu hori. Uif, uaf, uif, uaf, uif. Ba, bueno, hortik ere, bada omen duzer, bai? Baina hemen argi entzuten da. Pimpon, pimpon.
1: Ira baitz egin dezagun argi entzuten den pingpongaz, ordu gutxi barru, bihartik aurrera, milaka ikuste jarriko dituelako pantailari begira, pingpong pilotari begira.
3: Right, Frankie, coming out of skate right now. Oh!
4: I have a purpose.
2: Eta gazten ditugu trailerrak eta ja desartzen dira pinpon notxakeo laia, bakizu.
1: Zuliko dira, zuliko dira.
2: Bueno, handitasuna eta Hollywoodeko ikusgarritasun ikuskizun hori, Marty Supreme izen propio bat izen hori du pinpona pantailan dira eramango duen filmak. Aurrez ere izan da film bat edo beste, baina honakoa da zalantzari gabe, Hollywooden apustua, Oscarretarako 9 izendapen ditu, eta protagonista Timothy Chalamet, momentuko aktoretako bat, aktore onenaren saria irabazteko kimiela guztietan den izarra.
1: Eta benetako historio batean oinarritutakoa da, ez?
2: Benetako protagonista da Marty Reisman. Nazioartean 22 txapelketa irabazi zituen, pinpon jokalaria izandakoa, eta, bueno, haren inguruko biopikonen aitzakian elkartu nahi izan dugu, ba, Euskal Herrian pinpona zirrara handiz bizi dutenek.
1: Eta zer joan zara? Irunera?
2: Ba, baiz, bueno, bertan dauka egoitza Lekaenea Mai Teniseko elkarteak 86. Laurogeita zeitik, aurten 40 urte, eta entzuten duzu moduan, badan mugimendua, atetik sartu eta parean, ba, dozena bat pinpon mai, eta haietan jota fuego adin guztietako lagunak. Bueno, gaztetxoan ez 8-10 urteko neskamutilak eritu zaizkigu, 20 urtekoak ere, elduxagoak ere bai, eta gero erretirotik gertu daudenak, hortaz, bueno, adin guztietakoak, baina denak topera pilota kolpatzen, batzuk entrenatzailearen gidaritzapean, ba, teknikak hobetzen, auta beste ikasten, beste batzuk makina hori aurre egin nahian, ze badakizu laia, hemen ere bada makina bat, pilotak itengabe jaurtitzen dituena, pam, pam, pam, eta horiek errestatzea izaten da beste ariketa bat. Eta ariketa horien artean, tentsioa ere bai.
1: Eta gutxi horren trantzaiarekin.
2: Bai, ez, sumatu duzu, haze oiua bota dion.
1: Bai.
2: Zortzurteko mutiko ari, bueno. Oiuka rapatu dugu, baina dirudiena baino lasaiagoa da. Entrenatzaile ez ezik klubeko presidente ere badelako.
1: Entzun dezagun, ba, kontatu dizuna?
2: Jose Mazuazua,
5: Arratsaldeon.
2: Bueno, hemen zalaparta handia dago, harrapatu zaitu klase amaitu berritan, aurre irakasten, urte asko dara matzazu horretan.
5: Ba, epillo, ba, ni ezin nintzen sortxeotekin ni jolazten eta darama entrenatzaia bezala igual 30 urte.
2: Entrenatzaia 30?
5: Bai, zertin ni, ja, 20 urtekin ezin nintzen joatea eskolara taldean baita, zertin ni nintzen zaharrena, taldeko zaharrena, orduan, eta orde ziren gaztena, eta erakusteko nik.
2: Zenbat ordu entrenatu behar dira hemen egunero?
5: Bueno, hori depende, ze maia, no? Orain gaude eskolan, eta eskolan egiten dute ordu terdi. Batzuk egiten dute bi egun, astean, eta beste batzuk egiten dute lau. Kiro lau, ematen du erreza dela, baina da oso gogorra. Golpeak eta dena dira oso repetitiboak, baina gero jolasteko, jakin behar duzu nola erabili.
2: Zergatik diozu hori?
5: Zuzaude, entrenatzen, ariketa zu badakizu normalean nola joaten dira, baina jolazten baduzu partidua, kontrarioa, botzen du beran nahi dudanea.
2: Espero gabeko une asko daude?
5: Karo, zu, pentsatu behar duzu asko. ez bazaude konzentratua eta galtzen duzu bi minutu, kontrolaten du bostanto.
2: Demora gutxian erabaki asko hartu behar.
5: Hori da.
2: Esaten dute horretik oso psikologikoa dela pinpona.
5: Bai, nazan esaten dute dela kirol zaiena. Zerti, egon berzera oso konzentratua, eta gainera fisikoki eta horrela, claro, jendea pentsatzen du pinpon joaten zera, egiten duzu mait batean tita eta horrela, eta zu ikusten duzu profesionalak, Cristiano Ronaldo eta horrela, bere fisikoa dira txarragoa, zerti, ok dira increíble.
2: Hemen bizikletak ere badaude.
5: Bai, hemen dago.
2: Pinponekoak ez du palarekin bakarek entrenatu.
5: Ez, ikusten duzu, hemen lehenengo txiletarra torri zinena, zukan abdominalak belarriak intadena. Zabera, torri zen gimnazioara egitera pesak, txirrinda, remoa egiten dute pillo bat, eta baita korrika, eh? Gero, hemen daude ariketa batzu direla, makurtu behar dute, egin behar dute saltoak, hartzeko indarra hankakien eta horrela, eta dira gogorra, noizpenga joaten gera eskalerak igotzera, jistera, eta maiten izan ez da bakarri jolaztu maian, eh? Dago fizikoki eta asko.
2: Pala bat edo beste edukitzeak ere diferentzia bai, markatu.
5: Bai, mira, hasieran hemen eskolan, nik ekartzen dut txinatik, paleta batzu direla, ez direla oso garestia, baina dakate efektua, baina horiek kostatzen dute, igual, 40 €, 30, baina horiek ez dira ona, gero totxen dira, segitzen badut, eta nahi dute federatu eta horreratu, paleta hon bat kostatzen du, 120 €.
2: Zer egiten du pala bat ona?
5: Efektua onak, superonak, eta kontrola eta dena baita, baina zu jakin behar duzu, paleta onak dira, baina gomak aldatzen dira. Adibidez, goma batean, nere mailan, irantzen du, 6 hilabete, ume bate txikire, urte bat, baina profesionala, partio guztian aldatzen dute goma. Zer gertatzen da?
2: Musikan gitarren sokak bezala, adibidez.
5: Bai, ona, partio guztitan aldatzen dute.
2: Azalu guzu, oraintxe bertan hemen, ikusi dugu entrenamendu bat nolabait, teknika praktikatzen ari zineten, behin da berriz, ariketa berdina, ez da? Maiaren albo batera bota, gero ondoko albora, bai, zer ari zineten praktikatzen?
5: Maiten izan, zer egin behar dugu, mekanizatu behar dugu kolpeak. Orduan dira, oso errepeketo horrek. Zer gertatzen da? Pues, gartzu ikusi duzula, batzu direla tospin, eman, eta horrela, baina beste batzu dira efektuakin. Uh-huh. Zerti, gaur ez dugu efektua, baina paleta daka kriston efektua. Orduan, haiek baita jakin behar dute, zer egin behar dute efektuakin.
2: Efektua ere entrenatzen da noski, dominatu da.
5: Asko, zerti, umeak entenditzen badute oso ondo efektuak, ez dako hainbeste arazori, baina ez badu ulertzen efektuak, etortzen da, kontrario bat, ematen dutela asko, eta zaude galduta.
2: Efektu ezberdin asko daude?
5: Bai, pillo bat.
2: Adibidez?
5: Adibidez, dago batzuk dira lateralak, lateralak da kontrario jartzen du paleta eta joten da eskin batera, kanpora. Beste dira moztuak, ematen duzu, kontrario ematen du paletakit eta joten da maianen kontra. Beste batzuk dira kontrakoak, ematen duzu eta atetzen dira altak. Orduan, daude pillo bat. Eta zer egin behar duzuzuk, erabili ondo. Normalean, momentu hona erabiltzeko da zakea. Zuzakatzen duzunean, integratzen duzu efektuak, kontrario, pues, ez ikusteko ondo, jartzeko paleta eta zu gero.

0: Tolatzen eta zer nahi dute denak, pues atakatu, pues egin behar duzu oso azkar hasi ematen pilotari. Dago beste jokalaria dira defensiboa da zu kontrakoa, eh? Zuke mantendu zu fuerte eta kontrario pon suave pasatzen da.
1: Haizu eta Marti Supreme ikusiko duzu?
0: Ez dut ikusi, irakurri dut, eta bueno, badakin ez dela egizkoa, almatu dute, nik uste dut, eta inoiz ez da egon amerikanar bat ainona. Baina, bueno, guretzat oso ondo dago, zerti, jendea ikusten badu, ikusiko du zerbait polita.
2: Alegia, pingpona zinean ikusi eta kasuan diumatuko dela lagunen bat edo beste praktikatzera.
1: Bai, baina entzun duzu, Esteptiko Xamar Jose Mazuazua. Bueno, filmak realitatea nola manipulatuko duen, edo pingpona ez delako sekula izan hain amerikarra, edo behintzat ez dela izan hain amerikar treberik, ez hain puntakorik pelikulak erakusten duen edo erakutsiko duela dirudien moduan, pinponak jatorri britainiarra duelako eta puntako jokalariak ba Txinan, Suedian, baina Euskal Herrian ere bai,
2: Eta dengana llegatu zara, pala kolpe artean, ez?
1: Endika 10 arratsa.
3: Arratsaldean.
1: Zurien ondi datorkizu pinponeko zaletasuna? Akorratzen zara, nola hasi zinen?
3: Bai, Gasteizen hasi nintzen, kalean, eta egun batien nire lehen entrenatzailea etorri zen ba, material berria erakustera mutikoei, eta han esan zidan, neguan ekarri zure raketa eta etorri kiroldegira, han ikusiko gara, eta horrela hasi nintzen.
1: Duela zenbat urte izan zen hori?
3: Buf, ba, 8 urte nituen, 28 urte.
1: Eta horretik, gaur arte, nazioarteko lehiaketak, Espainiako txapeldun izatea, ba, zer bai?
3: Bai, kategoria txikientan, askotan izan naiz Espainiako txapelketa, baina helduekin bakarrik batean, 2020an.
1: Endika, aipatu duzu, entrenatzaileak esan zizula, etorri neguan, ona entrenatzera. Eta kasualidadea edo, pinponaren jatorria ere neguari lotuta dago, zenolabait, aristokrata ingeles batzuk, ez? Tenisean jokatzeko hotze gizela eta neguan hasi ziren, hemen gu gauden bezala, gela barruan, pinponean, ez? Maiko tenisean jokatzen. Ezaguna da historia hori zuen artean?
3: Ba, ez dakit gure artean oso ezaguna den edo ez, baina nik banekien ikastolan egin nuelako lan bat.
1: Orduan ikastoletik ja bazenen hor zaletasuna pinponarekiko eta ikastolako lanetan ere pinpona erdi-erdian zen hau.
3: Bai, ez dakit zergatik, baina gogoratzen naiz lan bat tenis de mesa barruan edo mai tenis barruan egin nuela.
1: Badakizu pelikula bat egingo dutela orain, Marti Supreme izenekoa, jende asko pentsatzen dugu joango dela zinera eta gena zaletuko dela pinponera ere. Enteratu garen ez, Marty Reisman da, filmeko protagonista, Marti Supreme deitzen ziotena, eta hard bat izeneko pala edo estiloa defendatzen omen zuen. Pala gogorra versus esponjadun palak. Orain, maira begiratzen dugu eta denek dauzkate esponjadun palak, ez da? Horrek zer esan nahi du, jar bat dela esponja bai, baina akaso gutxiago daukana, pala gogorrago bat, hori zen garai batekoek defendatzen zutena?
3: Ba, orain, gure gomak, ba, gorria edo beltza, daukate goma eta gero esponja, eta gero madera. Baina lehen ez zeuden horrelako gomak eta ba, bakarrik zen madera eta kortxo zerbait eta hori jar bat da. Eta oraindik daude horrelako txapelketak. Baina ez da
1: soilik egurrarekin egiten direna.
3: Eske ez da egurra eta kortxo bezala mezkla bat da. Baina oraindik jar bateko txapelketak daude, baina ez dira jende profesionalekin.
1: Oso puristen kontu bezala geratu da horiak?
3: Bai, eta show bat bezala da. Beste puntuaketak daude, eta pilota aldatzen dute, eta oiukatu egin behar da, eta jendearekin ba, celebratu puntuak, beste estilo bat da.
1: Endika, orain urrengoaz, txapelketa ari zara prestatzen?
3: Espainiako txapelketa, amabostean, otsaiak amabostean hasten gara, eta ea irabazten dugun zerbait.
1: Bigaren ez irabazteko entrenatzen orda.
3: Hori da.
1: Bazorte hon eta eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
2: Mikel, izango zenuke, edo genuke, aukerarik aien kontra, palartu eta aleginen bat egin ezkero, bueno, erridikuloa ingo genuke.
1: Inolaz ere ez, Bueno, gaztetxoen aurrean ere, hau da, 6-8 urteko neskamutikoen aurrean, porrota egundokoa, jasango genuke. bueno,

0: Aitortuko dizut, nei neu ere, bueno, pinponzalea ba naiz, edo izandakoa behintzat, inbidia pixkat eman didate, denak hor jokatzen ikusita, baina hain serio hartzen dute eta hain onak dira denak, ez, osea.
1: Ez hartu hor.
0: Kontuan izan gainera olaia, bueno, eraikin oso bat daugala, Irunen pinponean trebatzeko, hau da, bi pisuko eraikina, sartu eta berehala topatu dugun, oraintxe deskribatu dugun gaztetxoen gune hau, gune zalapartatu hau, entrenatzaileak haien gidari, eta gero, eskailerak igota, bigarren pisuan puntako jokalariak. Hemen sumatzen da isiltasun handixeagoa, ez? Hor kirol oinetakoek lurrean eragindako hotxak eta horiek ere entzuten dira. Eta noski, hemen aurrez aurrez horiek bi jokalari daude kasu honetan. Dani Palacios eta Endika Diez, orain txentzun dugun Endika Diez, lehen kontatu digu. 15 egun barru abiatuko dutela Espainiako txapelketa, ba hori prestatzen topatu dugu. Izkina batean sakeak entrenatzen ari zen mutiko bat ere bai, hori haien alboan, baina beste inorrez maien inguruan. Entrenamendu erdi pribatu bat edo izango delakoan, bueno, Endika Diez kontatu digu, ala behar duela izan, espazio osoak behar duela, lehiaketa prestatzeko. Baina entzuten duzu, tantaka-tantaka hasi dira jokalari gehiago iristen, pilpon pilotak ere bata bestearen atzean biderkatzen, eta konturatzerako goiko pisua ere betzaigu palaz eta pilotaz.
1: Marti Supreme filma, gaurtik aurrera zinaretuetan eta irratiaren bestaldean pinpontzalerik bada badakizue, kirolean trebatzeko eta gozatzeko aukera egunero Irungo Lekaenea klubean. Mikel, eskerrik asko.
0: Aio, laia.
2: Darri zentzun nahi? Hemen aukera.
3: Leire, Bilbao, barru eta baina, kaixo, zelan?
4: Egunon, Maider, primeran.
3: Ondo? Izketarako gogoz etorri zara?
4: Bai, hementxe durengon gainera, eskurdi aretoan, leku izora garri batean, Jon Artan horrekin batera.
3: Azken orduko aldaketak, nola diren gauzak. Si, Jon.
5: Egunon, Maider, egunon entzulioi. Hementxe, gau ere pozarren.
3: Leire, hilabete terdi honek eman aldizu, sorpresarik, lagun berririk ekarri aldizu, zein litzateke zure urteko lerro burua?
4: Bueno, ederto hasi da, opari bat egin diot nire buruari, eta denbora oparitu diot, eta urtarriaren batetik aurrera, ba, ez naiz bulgora joten zortzitatik iruetan lanera, beraz, etxeko ordenagailuan jartzen naiz egunero, ba, literaturan, eta tetretan pentsatzera.
5: Buah, hori oparia. Maider, gongera apuntatu urrun urte berako, egu berritarako, ze eskatu espalimadak izu.
3: Sormenerako, denbora. Jon, bai, Durangon biziden idazle ondarro arraga urpare parean duzuzuk, ez? Zaure, bai, Durangora jontzarelako Leire Karrerarekin batera.
5: Hori da, Leire Karrera eta biek etorri gara, izkan bila bat izan dugu tago makinarekin, baina asmatu dugu eta iritsi gara azkenean, da hemen dugu aurrez aurre musikarintza letragile oparoa eta poesia gintzan ere bai, eta aurreta gazte literaturan hainbat eta hainbat lan bikain eman dizkiguna Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo errekonozitua, Leire Bilbao barru eta beina.
3: Egun da 41 egun egin behar dugu atzera orain, Leire, eta, bueno, seguru xamar gaude, zuk hau ez duzula, aurrez zentzun.
6: Arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
7: Arratsalde on denoi, Leire Bilbao idazleak irabazi du aur eta gazte literatura saileko Espainiako sari nagusia, Espainiako Kultura Ministerioak urtero ematen duena.
3: Halaxe jakin genuen irailaren 25ean aur eta gazte literaturako Espainiako sare nazionala zuretzat zela, zuk nola hartu zenuen albistea, Leire, eta nola jakin zenuen?
4: Ba, dei baten bidez jakin nuen eta zuek baino ordu bete lehenago edo 40 minutu lehenago.
5: Bai, gainera, zeure Instagram kontuan hor azterka ibili gara, eta egun haietako post bat ikusi dugu, ez dakit prezizio egun horretakoa da, baina egun horietakoa, irudian Limako katedrala, ageri da, eta azpian idatzita hauxe, panza de burro, bueno, peron panza, panza de burro deitzen diote Limako zeruari, eta baita ere odei itsasoa. Halakoa baita Peru hiriburuko zerua, grisa eta ezea. Han igarotako egunak ordea koloretsuak eta gozoak, bertako janaria bezala. Izan ere, zu, etxetik 10.000 kilometrora zeunden, albistea egin zenuenean, nola erreakzionatu zenuen, norekin egin zenuen topa?
4: Ba, bai, ba, poesia festival baten nengoen, Liman, eta ordu aldaketaren gatikan goizeko zeiterriak ziren berria jaso nuenean, orduan esan daiteke, ba, iratzargailuarekin baino deiarekin esnatu nintzela.
5: Eta ze esan zizuten?
4: Bueno, ba, kultura ministerioti deitu zidaten, eta esan zidaten, ba, bueno, bertan zeudela bilduta epaimaiko guztiak, eta zorionak, ba, saria ematen zidatela.
5: Eta zuzen erantzun zen duen?
4: Ba, guztut, eskertu nuela euskeraz, katalanez, gallegoz eta gazteleraz, baina hori izan nuen, eskerrek aizko, moitas gracias, moltes gracias, muchas gracias, eta jazta.
3: Hola, tera zitzaizun?
4: Bai, ze badakit hor beti egoten dela estatuan ofizialak diren hizkuntzetako ordezkariak, eta niretzat hori oso garrantzitsua zen. Gainera jakinda euskara sortutako lan bat zaritzen zutela.
5: Kle eta lanagatik zaritu zaituzte, esan dugu, saria zeuri eman baitizute, baina zaritu zaituztete ere esan genezake, ala?
4: Bai, nik uste dut hau lan kolektibo bat duela, eta hori du ederra, ez? Posa ere kolektiboa izan dela, ze, ba, Jon Maiara dantzariaren dei batetik etorri zen, be eurek holtzatik jaisten direnean, ba, eurek egin duten sormen lana holtzan geratzen dela, eta nonbait zerbait fisikoa nahi zutela, da liburu bat. Eta nirekin harremanetan jarri ziren, ba, nik hori dazteko. Ni normalean aurretaga uste literatura zagunago nahi zenez, ba, pentsatu nuen hori nahi zutela, ez? Aurreta protagonistak izan zitzezken ipuin bat, non ba, ez zegoen zertan dantza kontatu ez da, baina mugimentua, eta esan nion Jon Maiari hori, ba, zergatik ez genuen hitz egiten gerratan umeak hiltzen zituzela, eta horren inguruan, ba, album bat egin, non dagoen ilustrazioa, non dagoen dantza, non dagoen musika eta irudiak.
5: Wow. Gerratan umeak hiltzen dituztela. Lanaren aitortza handi hori eman dizutenek, edertasun poetiko azpimarratu dute, eta gero hitzez hitz esan dute kulturaren, bakearen eta elkarbizitzaren aldeko konpromisua implizituki agertzen du egileak. Eta gatazka, gerra, heriotza, eta hoien gisako gai gordinak aurrek ulertzeko moduan azaltzen ditu. Esplikatu diguzu pixka bat, kontatu diguzu ze esan nahi, ze kontatzen duen klerak, baina nola egiten da hori?
4: Bueno, nik uste dut aurretagaz literaturan edozen gai erabili tratatu daitekela, eta poetikotasunak laguntzen duela edozen gaitaz hitz egiten. Izan daiteke gai eriotza, izan daitezke gai politikoak, izan daiteke genozidioa hitz egitea, ezta? Umeek egunero ikusten dute komunikabietan nola erailtzen duzten beraien adineko beste ume batzuk, eta galderak dituzte, eta liburuak horretarako dira, eurek irakurrita, eurak galderak egin eta euren erantzunak bilatzeko.
3: Aurrek, ni, bai, barkatu Leire.
4: Bai, sí.
3: Ez aurrek irakurtzeko da, baina QR kodeak dituen neurrian guraso laguntzarekin irakurtzen dute guk. Nola akompainatu behar ditugu lan horretan? Ze gaia ez da xamurra, eta egia da kontaketzen dena gogorra dela, eta gero badira nolabaiteko arnasguneak, ez? Leio hoiek mundura zabaltzen diren beste arte disiplina batzuetako leio hoiek.
4: Bai, beste lenguaia artistiko hoiek eure kontatzen dute, ba, kodigo QR horretan, kode QR horretan daude dantza, ilustrazioak, musika, Maite Larburuk egindu musika, Kukai dantza taldea gaude gantzan, David Bernuesek jaso ditu irudiak, eta nola ez, Jone San Sebastianek egin ditu ilustrazioak. Eta hor dago irakurketa paralelo bat, ez? Hau da, dago hitza, nik uste dut kontakizun guztien oinarrian hitza dagoela, eta gero beste lenguaia artistikoak, ba, zuk esan bezala, ba, gurasoek lagunduta behar da, bakaro mugikor bat edo zerbait behar da kasu honetan irakurketa hori egiteko. Baina, bueno, liburua berez irakurri daiteke testuarekin, irudiekin, eta gero nahi duenak beste irakurketa hori egin.
5: Sariak epaimaiek ematen dituzte, baina irakurleen hitzak ere betetzen dute, sortzaileen barrua, ez da? Ba, duzu gogoan keleragatik irakorle batek esandako zerbait.
4: Ba, atera eta berehala ikastolan nire seme txikiaren irakaslea etorri zitzaidan berehala, ba landuko zutela esanez eta gelan landu zutela eta horren posarekin geratzen naiz ez. Umeek nola lantzen duten eta nola ulartzen duten zer gertatzen den liburu horretan. Orduan, bai, hasieratik pozik jaso nituen, harrera ona izan zuen liburuak.
5: Hemen elkarrizketa abiatzeko aurreneko galdera Maiderrek egin dizu, ia oraindik gaztea den 2026 honek ze titularren emango lukeen, eta esan diguzu oparia egin diozula zeure buruari, bulegora joateari utzi diozula lanean, sorkuntzan aritzeko buru belarri, zergatik hartu duzu erabaki hori?
4: Bueno, era joan gabe, bulegora joan gabe, ba, bueno, orain ordenagailu horren jartzen naiz, baina denpora hartu dut egoteko etxekoekin, gehiago irakurtzeko, bidaiatzeko, eta batez ere, bat lanean dagoenean, ba, lanera doa, da, ez zenbakietan dauka batek burua, eta horretarako eta ez besterik, eta orain zorionez, adibidez, ipuin bateko pertsonaian obsesionatuta pasatu dezake deun guztia. Eta hori, baina pario berioik ezin dion dire buruari eginez. Momentu honetan ipuntxo bat idazten ari naiz, eta horra ari naiz pentsatzen pertsonai horrek zer egingo duen, nora jongo duen, eta nire denbora horretara doa. Lanean, bulegoan edonean, ba, etorri altzaizu ideia bat, eta gero, ba, alde batera botatzen duzu, ez daukazu denporarik, segidarik, eta baztertu egiten duzu. Ez, beste mila gauza dituzu egiteko. Eta oin, ze privilegioa, pertsonaia horrekin obsesionatuta egon naitekela eta berarekin hitz egiten goizozoan.
5: Hori adibide bat zen edo pertsonaia bat darabilkizu buruan, oin?
4: Bai, egia da.
5: Ze zirriborra, nola zirriborratuko zenuke pertsonaia hori edo?
4: Bilatzen ari naiz, normalean idazten dudanean orain arte hasiera eta bukaera beti jakiten dut, hau da, ordenagailuaren aurren jartzen nintzen ja nire buruan behin ipuina idatzita gero, edo historia idatzita gero, ez? Eta orduan ez nintzen hainbestetan jartzen, da jartzen nintzenen botaka egiten nuen. Eta orain alderantziz puriste prozesu bat ari naiz egiten, ez? Jartzen naiz eta bila ari naiz.
5: Wow, zorkuntzan bertan ere aldaketa orduan. Aizuta, etxekoek, ingurukoek, lagun minenek, zer esan dizute, esan zenienean, zue ba, urtebeterako lana utziko dut, urtebetez aritzeko zorkuntzan, zer esan dizute?
4: Bueno, aurrera ez da, baina guztut hori norberak erabaki behar duela, eta gainera, bizkat izakit irakorko duzen, seguru, Michael Lenderen Momo, klasiko bat aipatzearen eta horror bazeuden ez da gizon grisak denbora osten zutenak eta behar zuten besteen denbora ez da euren egunerorako eta ba bizkat ez da momo bezala ba ideia da norberak guk ezakigu zenba denbora geratzen zaigun bizitza honetan, baina esatea denbora hartu egingo dut niretzako eta bueno, badakit bueltatuko naizela bulegora, ez? Baina bueno, urte honetan bentzat nik neure denborarekin nahi dudana egiteko hori da nire intentzioa.
3: Bueltatuko zara seguru?
4: Seguru, bai.
5: Aizu, eta bertigorik edo sentitu alduzu, Iñaki seguro da zenari irakorri genion, baina edo zein Euskaldun zaharri entzuteko moduko esaldia da. Urteak azkar joaten dituk, baina eguna bete egin behar dik.
4: Bai, eguna bete imar da, baina, bueno, zer bere ala betetzen da, azkarrago da denbora norbera baino.
5: Eta errutina berririk edo, bueno, sorkuntzan bai, esan diguzu, hori aldaketa handia iruditu zaigu, lehen botak egitearena, eta orain bilaketan ordenagailu aurrean aritzearena, baina horretaz gain dena ez da ordenagailu pantaila izango, zeure bizitzan aldaketa, beste aldaketarik ekarri aldizu, beste errutina aldaketarik, beste...
4: Bueno, irakurtzeko denbora gehiago dago, geriguru eta gehiago irakurri gehiago idazten du batek, mugitzeko ere denbora gehiago dago, geldian zaudenean baino nik uste dut oinezean, zabiltzenean asko gustatzen zait flaner edo flanesen irudi hori ez, oinez ibiltzean pentsatu egiten zuten pentsalari hoiek, eta nik uste dut mugimenduak hartzen duela gorputzak buruari eta alderantziz.
3: Mugimendu aipatu duzu, kirolik egiten duzu adibidez?
4: Bai, begira, hori adibidez, ez? Horein denpora gehiago daukat eta hori egunero jote naiz, poliki holde gira.
5: Ez, bezala, nola da gazte egiten? Crossfit egitera?
4: Ez, da inbeste ez, nik asko jota pilates.
5: Haizu, eta elburu zehatzik, elburu jakinik edo jarri aliezu zeure elburuari urte honetarako?
4: Bueno, aurten argitaratuko dut gustatu zaitekela Hortu poemak izeneko poema liburu bat eta denpora Pamilan poesia izango da aurreta gazteentzat eta gazteleraz jartzeko denpora ere eduki dut eta hori kalandarkan aterako dugu euskera sortuta gero itzulita. Eta, bueno, poesiak adibidez, nik poesia idazten dut batez ere, eta, bueno, ez du dirurik ematen, ez rock and rollako bezala, ez du dirurik ematen euskal poesiak, baina bidaiatzeko aukera ematen dizu. Eta, ba, itzuli egin dute berriki, eta aurrentxe hilabete barru edo aterako da, ba, nire hiru poema bildumen antologia bat estatu batuetan, eta orduan ba ara joango naiz Boizera eta New Yorkera orduan ba bueno ba ez naiz kexatuko. Itzulpenek hori ematen dute, ez? Guk euskeraz eta euskaratik idazten dugu, argi daukagu, baina hizkuntza txikiekin ba bidaiatu daiteke eta munduan egon.
5: Maider, ze, jolasa egingo du edo zer bitz zeizu?
3: Bai, dezagun jolas, elkarazketa maitu horretik ero bestela penatan geratuko gara eta. Leire, zure irakurketez galdetu nahi dizugu, eta batez ere guk erreferentziak hartu, eh? Orduan, hola laburren erantzuteko galdera batzuk prestatu ditugu. Lehendabizi etortzen zaizuna, hori izango baita benetako erantzun zintzoa, eh? Pinpon partida bat baliz bezala, Jon?
5: Hori da, pinpon bertea, bezala. Zer ingo ditugu galdera, zuk, nik, txandaka?
3: Zuk, Jon.
5: Nik. Prest? Abetzen dena esko, espero. Igual, bai, ez dakit. Zein da azken urtean irakurritakoetatik gehien harritu zaituen liburua?
4: Bueno, bada autore bat asko harritzen hauena Maria Jose Ferrada. Eta oraintxe irakurtzen ari naiz enziklopedia... Apunte sobre una enciclopedia mágica. Eta emakume horrek beti eramaten hau beste autore batera, zen ikusten zait batez ere autorea bilatzea, eta bilatu dut Kaneko Misuzu, poeta japoniar bat. El alma de las flores, horrek ere harritu nau, biak harritu naute.
5: Gehien unkitu zaituen liburua?
4: Bueno, berriki irakurriutan akampo iren el parakaidistea, eta oso gomendagarria da. Eta gero Txomin Badiolak Mamuk izeneko liburu bat idatzi du Ondarroko Elizaren inguruan, eta orduan gustatu zait bere ikuspuntuan, ikorpeti ikusten dituen mamu hoien azpian berak zer ikusten zuen, eta hori ere bai, iaz argitaratu zuen akantiladon.
5: Ia, zein izan da azken urteko deskubrimentua?
4: Ba beira, datorren urtean oita zazpigarren benalanun aldia generazion del 27 famosorrekin beti zagutzen ditugu Lorca, Alberti eta alakoak eta deskurritu nuen Luisa Carné ereinen dago amairu ipuin eta uste dut datorren urtean 2008 zazpene harituko direla eta uste dut kogoratu inmar dela del testu liburuetan ezagutzen eta ikasi ez genituen Luisa Carné eta adibidez nietza deskurrimentua edo irakorketa izan da Maria Zambrano filosofa ere, bai.
5: Bizitzan gehien gomendatu edo sarrien oparitu duzun liburua?
4: Bueno, asko gomendatzen duen autorea da Ider Rodríguez, eta bere azken liburua ere zoragarria da, dena zentzun lobera.
5: Amaitu ez duzula esateak lotxa ematen dizun liburua?
4: Buf, pilo bali buruz idut amaitu gabe, neu lotxatzen esateak ez ditu dela amaitzen. Baina oso memorio txarra duk.
5: Bai. Ja, eta azkena, ze liburu irakurraraziko zenieke agintari txit gorenei?
4: Ba, behira, hemen Durangon Bizenta Mogel Bibliotekan irakurre taldea dinamizatzen da mat 7-8 urte, eta orain dela bi egun Adania Shibli poeta ezparkatu idazle palestinarraren detaile xume bat irakurri genuen, iela argitaretxean dago gainera euskeraz, eta oso gomendagarria da. Politika hitz egiten du gainera oso literario baten, Adania Shibli.
3: Bueno, ba...
5: Oso, ni bakarrik egingo ditu txaloak, ni bakarrik baina hemen, Leire txalo.
3: Leire
5: karreren txaloak, noski, bai. Leire giztio, bere burua etxalein, Leire Bilbao.
3: Iritsi gara, elkarrezketaren azkenera, gurekikoak ja amaitu dituzu, badaukazu beste itzordurik, agendan apuntatuta, edo aprobetsatu behar duzu ezakit gaurko eguna zerbaiterako?
4: Bueno, orentxe bilera bat, bebai, ba, bueno, zorkuntza literario baterako, hauek katxiporretako ekin, zora garri pastatzen dut hauekin sortzen, perrizporratxo eta mario mototxekin, eta, bueno, urten ere ingo dugu zerbait kolaborazio bat elkarrekin, eta orentxe lasterra horiekin bilera txoba dukat.
3: Eta gero pentsatzen dugu itz.
5: Egin galdezu, giroldegi guelta.
4: Ez, gaur galdo indut, igual gero, jongo naiz.
3: Gero giroldegia, eta gero zure sortzen ari zaren lagun berri horrekin ere itzorduan, oski?
4: Hori, nik uste dut horri emango dio dala gaur, bai, lehentasuna.
3: Leire Bilbao, Arrueta baina, eskerrik asko?
4: Eskerrik asko, Maider, eskerrik asko, Jon eta Leire.
3: Ondo segi,
4: berdin.
6: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Irango gerrarekin amaitzeko bilera egindu Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Etxe Zurian. Bi aldeen artean adostutako aurreo akordioaz mintzatu dira, horixe izan dute aztergai, baina ez da inolako erabakerik hartu aurre akordio horretan, besteak beste 60 eguneko suetena jasotzen zen. Truth Social sare sozialean Trumpek berriro esan du Iranek uko egin behar diola arma nuklearrak izateko prozesuari. Eta gainerakoan etxeko gehietan kukai dantza taldearen aferan Jon Maia dantzariak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu zabaldu duen ohar batean, gogorarazi du mugimendu feministak hainbat emakumeren testigantzaren berri eman ondoren hausnartzeko eta horrelakorik berriro ez gertatzeko erantzukizuna hartu zuela. Horrez gain mugimendu feminista jakinarazi omen zion gaia etzela publiko egin behar. Errenteriako udalean eztabaida politikoa sortu da, Xenpelar Berso eskolan ustez sexu erasoak eta kukai dantzataldeko zuzendariaren aurka jazarpen salaketak izan ondoren. Xenpelar Berso eskolari dagokionez, udalak eten egin ditu harremanak eta kukairi ez dio aurten diru laguntzarik eman, hainbat emakumeri jazarpen egin izana leporatzen diote Jon Maiari. PSEek ezohiko batzordea eratzea eskatu du udalak salaketa hoien inguruan egindako kudeak eta argitzeko. PPek berriz alkatearen dimisioa eskatu du. Errenteriako udalak bere aldetik edabideak deitu ditu datorren astelenerako Xenpelar Berso eskolaren zein kukai dantza taldearen auzien inguruan azalpenak emateko. Eta gainerakoan, GKS-ek Loiun gertatutakotik arreta desbideratzeko gazte antolakundea erabili nahi izatea egotzi dio Binken Zubiria segurtasun sailburuari eta udara begira kamerari gabe ertzaintzak egin lezakenaren beldur direla adierazi du Peio Ormazabal bozeramaileak bide batez ukatu egin du ertzaintzaren aurkako kanpainarik dagoenik.
2: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zubiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematikorik. Gertatzen ari dena kontrakoa da ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
1: Gai ez aldatuta, medikuen sindikatuak Osasun Ministerioarekin elkartuko dira astelenean, ministerioaren jarrera ikusita, hala ere medikuen ordezkari diote zaila izango dela ikainerako deituta dauden mobilizazioak bertan bera uztea. Eta bezalakoan Osakidetzan prestakuntza amaitzear duten 382 mediku egoiliarretatik 180 Euskadiko osasun sistema publikoan jarraitzeko autua egin du. Alberto Martínez osasun sailburua jakinarazi duenez, mediku eskasiari aurre egiteko egoiliarrak fidelizatzeko programa beraz emaitza onak ematen ari dela ematen du, halaxe azpimarratu du, besteak beste, 3 urtera arteko lan kontratuak, 49.000 euroko soldata eta garapen profesionala eskaintzen zaie programara batzen diren MIR medikuei. Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan, eguraldiak ildo beretik segituko du, iparaldean behe-odeiak izango dira nagusi eta zerua odeitsu egongo da, temperatura beroenak, 20 eta 25 graduren bueltan ibiliko dira orokorrean. Hegoaldean zerua aurreko egunetan baino odeitsuago egongo da, batez ere arratsaldetik aurrera, orduan zenbait lekutan zaparradaren bat bota dezake. Hegoaldeko temperatura beroenak 3-4 gradu jaitsiko dira, baina herriberan giro beroa izango da gaur ere. Goizetik aurrera iparaizea ibiliko da, arratsaldean bolada gogorrekin ibiliko da haizea. Goizeko 3:04, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzu interneten orain.eus atarian.

0: Joan den astean kriminalistikari buruzko atala izan genuen. Eta heriotza zigorrari buruz hitz egin genuen, epaiketa bat izan zen, eta behar bada epaiketa horrek etzeuzkan datu nahikoak, edo etzegoen ikerketa behar bezala egin epaitua erruduntza hartzeko edo kontrakoa. Kontua da, hil egin zutela heriotza zigorra aplikatu ziotera. Ez dut uste nik asmatu nuenik gauzak ondo esaten, pentsatzen dudan bezala ondo esaten. Zoritxarrez edo zorionez edo horrelako espresioren bat artekatu nuen eta hori beti arriskutsua da kasu hauetan. Eta beraz lagun batek idatzi zian programa bukatutakoan eta aizu Willy, ba, gauzak ondo esan. Eta arrazoia zuen bai. Beraz, esan nuena argitu aldera, ba, holako sarreratxo bat egin nahi nuen gaur. Noski, niretzat heriotza zigorra ez litzateke existitu behar, hori azteko. Joan dela azteko elkarrizketa noski testu inguru batean izaten da, eta, bueno, estatu batuetako kasu bat da, eta han heriotza zigorra jarrita dute, hainbat estatutan, eta horietako batean izan zen kontu hau. Nire iritzia ez da, noski heriotza zigorraren aldekoa. Eta behar bada, hori da, aipatu behar dudan eta nabarmendu behar dudan lehenengo gauza. Bigarren gauza esan nahi nuen azan, hain zuzen ere hori. Saio hau zientziari buruzkoa da eta kriminalistika zientziaren munduan sartzen da, hain zuzen ere krimena ikertzeko erabiltzen den zientzia da, ez? Eta alde horretatik hitz egin genuen. Eta ez dakit asmatu nuen edo ez, segurasko ez, argi, gauzak argi usten. Baina hori xe. Ez hartu gaizki aurreko asteko elkarrizketan esandakoa, noski, batzuetan hitz egiten dugu azkarregi eta batzuetan pentsatu gabe, eta behar bada, esan nahi ez nuena esan nuen, litekena da bai. Nola nahi ere, goazen aurrera, joan den astekoa atzean utzi eta aste honetako programari heldu behar diogu. Eta asteko, informatikako kontuak, hardwarei buruzko kontuak. Oso kontu ezaguna da ordenagailuek zeroak eta batak erabiltzen dituela, ba, zenbakiak kodetzeko eta azken batean eragiketa matematikoak egiteko eta egiten duten guztia egiteko azken batean. Zeroak eta batak. Eta hori horrela da, ba, batez ere, konexio elektrikoak direlako, berez transistoreetan gordeta dago kontua, baina modu oso erraz batean kontatuta, konexio elektrikoak dira. Konexioan ez dago elektrizitaterik, orduan zero da. Konexioan elektrizitatea dago, orduan bata da. Pixka bat konplexuagoa da hori baino, ze azken batean semieroalen kontuak dira eta elektroien bandak eta abar. Baina oinarrian horrela kontatzeko errex, hori da, elektrizitatea egon edo ez egon, hor dituzu, zeroa edo bata. Noski, erabiltzaile bezala, nik pentsatzen dut, bueno, gordetzen dut adibidez nire ordenagailuan JPEG formatuko bazakit argazki bat, zeru urdina ikusten da, eta ni oporretan, eta, vale, handik denbora batera, bueltatuko naiz, irekiko dut argazki hori, eta ikusiko dut zeru urdin hori, eta ni oporretan. Orain, hori dago kodetuta, hori dago zenbakietara eraman da. Zenbakia aldatzen baldin badut, agian urdina den zeru hori berde bilakatuko da. Baldin eta urdinara, kolore urdina kodetzen duen zeruekin eta batekoekin kodetutako informazio hori aldatzen baldin badut, ba hori xe. Adibidez, kolorea aldatu daiteke argazki batean. Hori eta gertatuko. Ala bai, erroreak izaten dira. Gertatzen da. Ordenagailuek batzuetan zero batzuk galtzen dituzte, alegia zeroak bateko bihurtzen dira eta batekoak zero bihurtzen dira. Eta errorea sortzen da, eta katxa hor dago, eta informazioa aldatu egiten da. Lasai egon, ze horretaz konturatu ziren duela asko ingenieriak eta informatikariak, eta konpondu dute, badituzte moduak informazio hori nolabait berreskuratzeko eta informazio zuzena gordetzeko ordenagailuetan. Baina historio kurioso bat dago horrekin lotuta. Intel enpresan gertatutako historia kurioso bat, badakizue, txipak fabrikatzen dituzte, ba, aspalditik egiten dute. Eta 1978an zerbait gertatu zen. RAM dinamikoa deitzen den memoria mota bateko txipak ari ziren egiten, eta konturatu ziren bapatean noizean behin gertatzen zela. Bapateko aldaketa. Inongo arrazoirik gabe, edo ustez inongo arrazoirik gabe. Memoria horretako bitak bat baloretik zero balorera pasatzen ziren, baina ustez arrazoirik gabe, horrela, bapatean. Inteleko ingeniariek begiratu zuten, ikertu zuten, aztertu zuten, eta topatu zuten, ba hori, esperotakoa. Badagoela arrazoi bat hori horrela izateko, hori gertatzeko, ez? Eta arazoa zegoen, txipek zuten estaldura zeramiko horrekin. Azken batean, txipek zirkuito elektrikoak dituzte barruan, zirkuito integratuak, baina horiek tapatuta daude, ba, estalki zeramiko batekin, ez? Garai hartan, txip asko fabrikatzen hasi ziren, askuntza garaia zen, eta noski material asko behartzen txip asko egiteko. Estaldura zeramikoa egiteko materiala Green River izeneko toki batetik erauzten zuten. Baina toki horretatik gora, ibaian gora, uranioa erauzteko beste toki bat zegoen. Eta batzuetan gertatzen zen uranioa sartzen zela uretan eta iristen zela material zeramikoaren lehen gaie horren iturrira. Azkenean estaldura zeramikoetan uranio atomoak azaldu ziren. Eta uranioa badakizue, erradioaktiboa da. Noizean behin alfa partikulak emititzen ditu. Eta hori gertatzen zen, alfa partikula horiek noizean behin emititzen zirela eta batzuk iristen zirela iritsi behar ziren tokietara. Eta ondorioz elektroiak mugitzen zituzten. Konexiorik egon beharretzuen tokitan konexioa eragiten zuen elektrikoa edo alderantziz. Alegia, batekoak zero bilakatzen zituzten eta zeroak batekoak. Hortik errorea. Hori bai estatzeko uranio hartu zuten ingeniariek eta txipak. Elkartu egin zituzten eta zenbat eta uranio gehiago erabili, orduan eta akats gehiago izaten ziren txipetan. Eta alderantziz. Beraz, uranio atomo xistrin batzuk, gutxi batzuk, uranio edo torio batzuetan, ba, horiek eragiten zuten errore bat. Ez zuten txipa bera hondatzen, baina erroreak ematen zituen gordetzen zuten informazioan. Ba, hori da historia. Egia esan, zeroak eta batak oso sistema elektrikoa hunditan gordeko balute, ez lukete arralako arazorik izango naiz eta uranio atomoak sartu. Baina hain txikiak ziren, transistori horiek, konexio elektriko horiek, ba, hori zen. Horren ondorioz, uranio atomo bakar batek eragin zezakeela errore bat agertzea txipak gordetzen zuen informazioan. Geroztik aldatu egin ziren txipak fabrikatzeko estandarrak eta moduak ere bai, eta beraz ja gaur egun ziurtatzen dute ez dela horrelako atomorik sartzen estalki zeramikoan edo txiparen beste edozein osagaietan. Batzuetan ahaztu egiten dugu egunerokoan erabiltzen ditugun gailuetan zenbateko sofistikazioa dagoen. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, ni Guillermo Roa naiz, eta entzuten erizareten hau, Euskadi Irratia. Saio oso filosofiko bat izango dugu gaur, kuantikari ez diogu kaso egin aspaldian, eta hortik dator kontua. Kuantikaren oinarriari helduko diogu eta dituen oinarrizko postulatu batzuei buruz hitz egingo dugu, batez ere lehenengo postulatuari buruz, beste zerbait ere behar bada, baina ez izutu, oso ulergarria da kontua. Johnny Machain, kimika fakultateko dekanoa, Euskal Herriko Unibertsitatean Donostian, Bera izaten da, nire kolaboratzailea kuantikako kontuetan, eta oraingoan eskatu diot horixe, filosofia pixka bat. Zer jakin dezakegun, zer ezin dugu jakin, zer dago kuantika ikertzen dutenek erabiltzen dituzten formula horien azpian, zein da esanaia? Lasai, ez duzue ikasketa berezirik behar gaurko saioa entzuteko eta ulertzeko. Nik neuk ez daukat hori dena matematikoki ondo garatzeko gaitasunik, baina oso kontu interesgarriak ekarri nahi ditugu. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarria, zientziaz betetako hitzak.

0: nondik atoz, nora goaz, haze galderak ez, eta zenbat txantxa egin diren horren kontura. Urrengo esaldia beti parregiteko moduko xinplekeri bat izaten da. Bale, nik ez dut horrelakorik egingo. Nondik atoz eta nora goaz. Eta zein portadu? Ba, asko importatu, egia esan, jakin nahi dugu zein garen, nondik gatozen, zergatik gauden hemen, noragoazen, beste hainbat kontu. Orain, galdera da, horri erantzuteko nolako tresna ditugu. Zientzia bada tresna bat, baina horri erantzuteko balio du. Ba, kuantikari begira, eta dena atomoz eginda dagoela, eta partikula eginda dagoela kontuan hartuta, ba, kuantikak badu zer esanik, kuantikari begira ez da agian tresna egokiena galdera potolo horiei erantzuteko. Hasiko naiz autobusekin. Nik autobusak badakit zer diren, benetan. Baina behar dudana noizean behin izaten da autobusen bidaien ordutegi bat. Nahi dut jakin autobus bat non dagoen ze ordutan, horrela hartu alizateko eta iritsi alizateko beste toki batera, beharrezko orduan. Ulertzen da, ez da? Orain, begiratzen badiozu, taula horri, lotzen dituenak, orduak eta tokiak, horrek ez dit esaten zer den autobus bat. Gertatzen dana da, nik esaten dudana, ez? Ni oso azkarra naiz, oso kultua naiz da badaki zer den autobus bat. Hor ez dut informazio hori bilatuko, taula horretan, baina ni naizelako, eta oso iritzi ona daukat neure buruari buruz, kasu honetan, ba horixe, badakit zer den autobus bat. Ba orain imaginatu gauza bera egiten duzula, baina elektroi batekin. Claro, imaginatu daukazula edo taula bat, edo zerbait esaten dizuna elektroia nun egon daitekeela toki batean edo ez noiz eta abar, baina ez dizu esaten zer den elektroi bat. Claro, hor berdin du, ni kultua naizen edo ez, azkarra naizen edo ez, munduko pertsonarik argiena naizen edo ez, berdin du. Ez dago modurik nik jaketeko nolakoa den elektroi bat. Nik aitortzen dut, elektroi bat beti imaginatu dut, ba ez pelota bat bezala, baino bai partikula bat bezala, hola harriko eskor txiki bat bezala, oso txikia eta gainera imaginatzen ditut, ez dakiz zergatik, berde argiak, kolorea eta dena ematen diot. Hori gezurra da, elektroia ez da berde argia, ez da pelota bat, ez da solido bat ere, hori omea imaginatzen dut nik. Ban, interesatzen zaidalako irudi bat izatean ere buruan, eta da listo. Baina izue, hemen, irrati publikoan argi eta garbi esaten dut, elektroiak ez dira berdeak. Ados, nola nahi ere esango didazu, arrazoi guztiarekin, eta zuk zer dakizu? Agian berdeak dira, bai, baina daukadan informazioa hartuta, eta begiratuta, eta daukadan baliabide matematiko guztiak hartuta, ezin du jakin berdeak diren, harrikoskorrak diren, bueno, hori ematen du bai, jakin dezakedala ezetz. Baina harrapatzen didazue. Formulak ditut, uin funtzioak, formula oso konplexuak, modu ezberdinak, elektroiak, nolabait kodetzeko matematikoki, izan daiteke uin funtzioa, edo izan daiteke matrizen bitartez, ez, bi modu ezberdin dira, eta biek balio dute berdin-berdin kalkuluak egiteko, eta jakiteko elektroia nun egon daiteke momentu batean gutxi gora bera. Baina horrek ez dit esaten nolakoa den zer den elektroi bat. Johnny Machain, kimika fakultateko dekanoa zara, Euskal Herriko Unibertsitatean Donostiko fakultatean, kaixo ongi etorri.
1: Kaixo.
0: Baina horretaz gain, bazara, kimikari kuantikoa, teorikoa, begiratzen zenidan oso, bueno, begirada oker batekin, eta arrazoia duzu, eta Donosteko Ferrokarrileko laguna, eta kuantikari buruzko kolaborazioetan, zegin, osan, aditua, segurasko...
1: Bueno, aditua ez dakit bino bena. Bintzat, gustora etortzen den pertsona bat, gaz hauei buruz hitz egiteko.
0: eta
1: pentsatu, nik gustatuko litzaidak esatea nola imaginatzen da nik elektroia
0: usten
1: bai dazu.
0: Ez dira, nire bezalakoak.
1: Ez, nik kometa baten bezalakoa imaginatzen dut, bolatxo bat, eta estela bat usten duenaz, ez dauka posizio definitua.
0: Hala,
1: baizea. Horrela imaginatzen dut nik.
0: Aizu polita ere dira, zure elektroiak.
1: Ez dakit, bakoitzak dauka berea, ez?
0: Buruan eta. Prosaikoa guagia. Ez dakit. Ba, hori da, behar bada, behar dugulako, irudi mental bat, lasai egoteko gu, baina kosiente gara, ez dela hori.
1: Hori da, azkenean nolabait ideia abstraktoak ulertzeko modu erresago bada visualizatzeko aukera badugu, ez? Eta ez daukagunean aukerarik ezin ditugulako ikusi, ba imaginatu egiten ditugu, eta bueno, modu horretan ideia abstrakto horri forma bat ematen diogu, ba nolabait gure buruan gauzako bekia ulertzeko, besterik ez.
0: Eta hizkuntzalariek esango lukete, eta hau polita da, elektroi hitza eman diogu, badaukagu izen bat haientzat, eta izena asmatuta ematen du ja ulertzen dugu lazer den. Gauza bat ez daukanean izen bat, oso gauza misteriotsua da, baina ja izen bat ematen diozunean, naiz eta ez duzun aurreratu esan nahian, edo identifikazioan, zure ganatu egiten duzu, hori trampa, hizkuntzaren trampa bada, eh?
1: Bai, egia da, eta benetan funtzionatzen duna. Ez, aurrera egiteko definizioek beharrezkoa dira, eta hitzak, azkenan hitza kontzeptuari lotuta doa. Hitza dagoenean kontzeptuari lotuta, ba, kontzeptua hobekiago ulertzen dugulako da, edo alderantziz, ez dakit.
0: Nik gogoratzen dut, Richard Feynman fizikari, bueno, Nobel izan zen 1965, eta berak daka, bueno, tipoa zen oso graziosoa, oso kreatiboa, celebre bat zen, oso argia, oso ona, eta dauka, liburu bat bere bizitza kontatuta, bueno, bat baino gehiago izango ditu, nik uste dut, baina badauka bereziki bat, Are You Joking, Mr. Feynman, eta hor kontatzen du txiki-txikia zenean, ume bat zen, eta kamioitxo bat zeukan, lokarri batekin lotuta. Eta kamioitxoaren atzeko aldean, irikitako zea bat, toki bat, hor pelota bat jartzen zuen. Eta orduan, tira egiten zuenean lokarritik eta kamioa mugitzen hasten zanean, pelotatxoak atzera egiten zuen, atzeko paretajo arte. Eta gero, gelditzen zanean, pelota jarraitzen zuen mugitzen aurrera, aurreko paretajo arte. Eta orduan egun batean, aitari galdetu zion. Aita, hau zergatik da. Eta aitaren erantzuna izan zen, hau inork ez daki zergatik den. Hori bai, izen bat jarri diogu, inertzia deitzen diogu, baina inorrek ez du ulertzen zergatik gertatzen den. Oso, adierazgarria iruditzen zait. Ematen du inertzia izena ematen diogunez, ulertzen dugulaz horren jatorria, kalkulatu dezakegu, egin dezakegu nahi duzuna, ja gure ganatu dugu, erabat, gezurra da, ez dugu ulertzen zergatik unibertsio honetan inertziak funtzionatzen duen bezala. Kuriosa da.
1: Bai, gitzi gabe utzi diazu. Baina bai, horregatik kontzeptu abstraktuak eta askotan gauza batzuk modu inkonstientean edo gure ganatzen dugu, ez? Ezagutza fisikoa gure begietatik zat etortzen da, badakigu hori gertatzen dela, izen bat jartzen diogu, baina atzean dagoen arrazoi nagusia zein den natura legea, ez? Hori norabait ekartzen duena. Bueno, misterioak ere egon behar dute, ez?
0: Bai, eta badaude ez dago zalantzarik. Nik aurkezpena ez dut bukatu, esan dut dekanoa zarela, bueno, norteko ferrokarrilan kuantikako atalaren gonbidatua kolaboratzailea, nire laguna zarela, kimikari teorikoa zarela, baina falta da esateko kasu honetan eta batez ere gaur biktima zarela nire burutazioena. Zergatik eskatu dizudala etortzeko, zertarako, ba, oso gai filosofiko batean sartzeko. Zer dakigun, zer ez dakigun, eta batez ere kuantikaren lehen postulatuarekin bat egiteko, bueno, postulatu bat baino gehiago behar bada aipatuko dugu, baina oso modu kalekoan esango dut, bueno, jendeak ulertu izan zertaz ari garen, eta nun dagoen kuantikaren azpiko filosofia hori, ez? Oso oso programa berezia izango da, nahi duenak ja itzal dezala irratia, baina niretzat oso kontu interesgarria da. Lehendabizi esan beharko dugu zer den postulatu bat, ez?
1: Bai.
0: Zuk edo nik?
1: Bota.
0: Bueno, beti esaten da zientzian gauzak arrazoitu egiten direla eta frogatu egiten direla eta horren arabera joaten garela jakintza beregan, gure ganatzen, ez? Baina, badago jakintza maila bat oso oinarrizkoa, ontzat ematen duguna eta ezin direna frogatu. Eta zientzia adar guztiek dute hori. Onartzen dugu printzipio batzuk, ezin ditugu frogatu, baina esaten dugu printzipio hauek horrelakoak baldin badira, hortik aurrera, orduan ondorio estatzen dugu beste guztia, ez?
1: Hori da, eta guk frogatzen dugu beste guzti hori naturan ikusten dugun ala ez. Eta horrek ekartzen digu, nolabait validatzen digu gure postulatuak baliogarrek diren ala ez esatian.
0: Eta nik burura etortzen zait adibidez postulabutu bat, ez dakit den onartuta dagoen hau, baina evoluzioa ikertzen dutenek normalean asumitzen dute bizidun simpleagoak baldin badira topatzeituzunak zarragoak direla eta kompleksiotasuna evoluzioak ekarri duela pixkanaka, eta orduan zenbat eta kompleksuagoak orduan eta berriagoak dira bizidun horiek. Hau ez da justo horrelaz, hau evoluzioa ere ez da lineala, baina oroar funtzionatzen du, ez? Bakterio bat izan ziteken hasieran edo virus bat edo alako bizi, ADN pusketa bat, eta gaur egun elefante bat daukagu, elefante askoz komplexoagoa da eta askoz berriagoa da, ez? Bakterioak askoz lehenagokoak dira. Baina, claro, nola frogatzen duzu simpletasuna zaharra dela? Nari zentzu?
1: Bai, eta gure kasuan, kuantikaren kasuan, azkenean teoria fiziko-matematiko bat denez guk postulatuetan sortzen duguna edo egiten duguna da erraminta matematiko batzuk onartu. Hanik modu honetan ikusten du, eta igual beste modu batera ikusteko, ez? Erraminta matematiko batzuk definitzen dituzu eta ontzat ematen dituzu, eta gero hoiekin ikusten duzu hor sortzen dena natura zartzeko balio duen edo ez. Baina tresna matematiko batzuk dira. Oinarri edo realitate fisiko bat deskribatzeko. Ez? Eta hori zure oinarria nolabait inventatzen duzuna. Zuk esaten duzu hori horrela dela. Inbentzio hori da gizakion inbentzio bat, gero nolabait kombinatuz arau batzuk dira eta hoiek ezin ditugu aportu, arau hoiek erabiliz, deskribatu behar dugu gero ikusten dena.
0: Horretan egiten du kale nire adibideak autobusarenak, ze claro, guk autobusak montatu dugu sistema aurretik idatzi dugun ordutegi baten arabera kuadratzeko, ez? Eta hemen da alderantziz, gure sistema matematiko alegia ordutegia montatu dugu eta gero begiratu da ber naturan benetan horrelakoa zen edo ez.
1: Hori da, bai, eske zientziak horrela funtzionatzen du. Alde batetik errealitate observatzen dugu eta hortik deduzitu egiten ditugu edo, bueno, ez dakit deduzitu den hitz egokia, baina hortik ateratzen ditugu ondorio orokor batzuk eta ondorio orokor horietatik postulatu batzuk zerbait orokorragoa landu alizateko. Oraindik observatu ez den zerbait aurrezateko eta horren egiten dugu alderantziz. Oinarri horiekin aurrezaten dugu oraindik ikusi ez duguna. Eta orduan konprobatzen dugu ea gero hori errealitatean ala den. Eta orduan hor daukagu nolabaiteko bi bideak, ez? Errealitatetik arau orokorrak ateratzen ditugu, arau orokor horietatik gauza berriak aurrezaten ditugu. Eta gero ikusten dugu, errealitatea horrelakoa den ala ez. Ez bada horrela, arau orokor berri batzuk egin behar ditugu. Eta horrela aurrera goaz.
0: Ba, hau da gaur espero behar duzuena entzule maiteok, horrelako elkarrizketa, horrelako bueno, ez dakit, burutazio multzoa. Esan behar dugu arau orokor hori deitzen diegula postulatuak, oinarrizko ideia hori ezin direnak frogatu dira postulatuak, baina baita ere esan behar dugu postulatuak deitzen direla fizikan edo printzipioak batzutan legeak deitzen dira, edo beste batzutan, esan edute, adar bakoitzak hartzen du hitz ezberdin bat, hortan zientzialariak ez dakit, ez garen ados jarri, edo, bueno, ez dakit zer gertatzen den horrekin, baina hori. Oinarrizko ideia batzuk ezin direna frogatu, baina ontzat ematen ditugu, eta horren gainean eraikit. Erekuntza osoa egiten dugu.
1: Bino, gizartean uler dezagun modu simple batean, biderkaketa arauak postulatuak dira. Iru bederatzi sortu dezakegu errealitatetik, ez? Ikusi bino gero guk postulatu egiten dugu hori horrela dela. Eta erabili egiten dugu beste errealitate batzuk, edo beste teoria batzuk, edo

0: zerbait oso txikia, orduan zero guztiak ez dira berdinak. Orduan, ontzat ematen dugu, aurrera egiteko, infinito beren infinito, infinito, gero tandiagoa izan daiteke, ez? Osa, ez da, zehazki, orduan, onartu behar dugu horrela dela, bestela zingo genuke lan egin.
1: Kuantikara bueltatuko gara, eta horixe, kuantikan, ba, lehenengo postulatuak esaten du hain zuzen ere, badaukagula sistema matematiko bat gure ikertu nahi duguna deskribatzen duela. Daukagula elektroi bat eta protoi bat, badago sistema matematiko bat deitzen duena uin funtzioa, baina berdin du. Uin funtzioa, baina matrizeak ere izan daitezke, baina badaukagu matematikako formula multzo bat hori deskribatzen dutena. Eta formula horietan, hori da postulatua, formula horietan dago eskuratu dezakegun informazio guztia. Beraz, etzaigu inporta behar, eta hau da azpimarratu nahi nuen hasieratik, etzaigu inporta behar nolakoa den. Sistema hori nondik ateatzen den, ez dakit zer den, batez ere zer den. Baizik eta, bueno, hau daukagu eta hortik atea dezakegun informazioa da, daukagun guztia. Beraz, ez hasi bilatzen, hau nola sortu zen, nondik sortu zen, nolakoa den elektroia, ez?
0: Hori da, bueno, eta elektroia, atomoak, edo zein sistema, horrela aterako genuke bere informazioa, ez? Nola sortu zen, nondik, noski beste galdera fundamentalak dira, Baina postulatu honetatik haratago geldituko lirateke, ez?
1: Claro, claro. Eta etzaigu inporta, ezin dibaitugu erantzun.
0: Ezagutzaren puntu honetan ez, gero beste puntu batzutan bai, ze azkenean gizaki osorionez beti biltzen gara, ez? Ezagutzen ez dugunaren bila. Baina batzutan aurrera egiteko gauza batzuk onartu egin behar dira, eta guk elektroiak zer ziren edo ze ezaugarri jakin batzuk zituztela bagenekien, aldez aurretik, eta ze karga duten, ze masa duten, hori jakina zen, orungu ja, hoiek ala elektroia da X masa duen, M masa duen partikula eta karga minus bat duena. Ezaugarri batzuk ditu. Zergatik sortu den, zergatik den horrela berdin zaigu. Gero, elektroien informazioa lortu nahi badugu, bere oin funtzioari begiratu behar dugu. Baina, galdetu gabe zergatik elektroia horrelakoa den.
1: Oin funtzioa daukagu, eta orain lehen kontatzen zenuena, ez? Barrabaskeriak egiten dizkiogu guen funtzio horri informazioa ateratzeko. Gogoratzen dut, tesi egin nuenean, gure bion lagun batek esaten zuela, Xabi Lopezek esaten zuen, baina honek ez du esan airik, osea, formula bada, ez da, gero aplikatzen diozunean, ez dakiz beste eragiketa matematiko bat, operadore bat, ez dakiz zerbat, ez dakiz lortu dezakezu zentzu fisikoa duen zerbait. Zein dan energia, edo zein dan kokapena espazioan, edo zer dan ez dakiz zer. Baina berez, aurrez daukazun gauza hori, gauza matematiko hori funtzioa daudena delakoa, horrek ez dauka zentzu esan nahi fisiko erreal bat ezertarako. Formula bada.
0: Eta informazioa dauka. Bilduta bertan, baina ez dauka guk zentzu fisikoa nolabait horrek ez dauka informazioa zergatik elektroia horrelakoa den. Badauka informazioa elektroiaren inguruan, baina esan duzuna begiratu behar dugu. Barrabaskeriak egin behar dizkiogu. Barrabaskeri horiek bimotakoak izan daitezke. Experimentu batean argiarekin erradiatu adibidez, barrabaskeriak egiten diogu, ikusteko abertzea ateratzen den, edo barrabaskeri matematikoak. Eta matematikoki ere, pues, operazioak egiten ditugu, ez? Operadoreak definitzen dugu. Ditugu, jakin nahi balen badugu, elektroi horrek edo partikularrek duen energia, operadore bat erabiltzen dugu, eta aplikatzen diogu funtzio matematiko honi, eta honek ematen digu balio bat, energia. Beste zea bat nahi balen bago jakin, beste informazio mota bat nahi bago jakin, beste operadore bat ere aplikatu behar diogu uin funtzioari. Eta hortik lortzen dugu beste balio hori. Eta hori, experimentalki beste modu horretan egiten da. Hor da ator askotan arazoa. Zer esaten digun barrabaskeri matematikoak eta zer esaten digun gero experimentuak.
1: Koinzitu beharko lukete.

0: kointzitu beharko lukete, eta hortik dator, pues, nolabaiteko interpretazioaren arazoa, ez? Zure ordutegien adibidean, benetan autobusek jarraituko balute esaktoki jarraitu beharreko ordutegia, eta horrela postulatuko dugu, horrela betetzen dela. Horren, une oro jakingo genuke autobus bakoitza nun dagoen zehazki. Zerteza bat izango genuke.
1: Bueno, hortan ere adibidez da ona, eh? Autobus bat non dagoen jakin daitekelako, hori badakigu.
0: Hori da.
1: Baina munduko antikoan hori ez da horrela.
0: Horretara ni joan. Kasu honetan, guia ez ditugu zertezaik. Izango genituzke probabilitateak. Gure operazio matematikorik egiten dugunan informazioa jasotzeko, ez dugu lortzen energia hau ala hau da. Lortzen dugu energia hau izateko probabilidade bat dauka, hau izateko beste probabilidade bat, hau izateko beste probabilidade bat. Aga, nola de montre jakin dezakegu ero esperimentu bat eginez zein den egia?
1: Hori oso interesgarria da, ze hori bai da filosofikoa. Natura ez da finkoa. Natura, maila kuantikoan batez ere ikusten da hori, baina natura ausazkoa da. Gertatzen da gehienetan hau, gehienetan gainera igual, euneko 89.9999, baina gertatu daiteke kontrakoa esan nahi dut. Nei gustatu zait asko pentsatzea garai batean telefono mugikorrik ezken euken nahean, eta batzuetan lagunekin gelditzen zinean, narratzareko zazpiretan ez dakin hon, elkartzen zinean, eta, bueno, buelta bat eman, dena delakoa. Claro, batzuetan ezin zenuen, zazpiretan. Eta inorrek etzizun itxoiten. Orduan, estrategia zen, kalera noa aldu danean, eta azten naiz nire lagun talde hori bilatzen. Non dago lagun talde hori? Bazuk badakizu zein den toki probableenak. Taberna honetan egongo dira, edo agian orduaren arabera, ba igual okindegian daude, edo igual joan dira ikustera ez dakizer, edo ez dakit, beste lagun baten saskibaloi partidua ikustera joan dira, eta segurazko han daude. Zuk ez dakizu non dauden, jokatzen duzu probabilitatekin. Eta kuriosoa da, baina kuantikoek gauza bera egiten duzu, eh?
0: Bai, gala da, eskazbide oso hona da.
1: Elektroiekin.
0: Bai.
1: Baina, claro, ausazko gertaerak benetakoa dira. Naturaren oinarrian izaeran daude.
0: Oinarria, hori da, ezin dugu aurresan beti egingo dutenik hau ala bestea.
1: Gero beti bestea gertatzen zen, eh? Ez que kasualidades, deitu dio, ez dakizteinek, aurkitu dulako, en fin.
0: Hemen, zure adibidea jarraituz, litekeena da, zure kuadria tabernan egotea, nirea behintzat bai. Baina, kasu konkretu batzutan, pues, oso gutxitan, beste leku batean, egon goztiren, ez? Eta hori bakarrik gainera, zu enteratzen zara, ikusten, osea, topatzen dituzunean. Orduan badakizu, eta esperimentuak olakoa dira. Gu kuantikan aurresan dezakegu tabernan egoteko probabilitatea hau da, okindegian ez dakize, saskibaloi partidua ez dakizen bat, baina nun dagoen edo seguretan dagoen elektroia bakarrik dakigu esperimentua egiten dugunean.
1: Aurkitzen dugunean.
0: Eta kuadriakin berdin. Orduan dakigu, bale, euneko eunan hemen daude. Ze gertatzen da? Elektroiekin ausazko edo kasua gertatzen diren da, normalean probabilidadeak ezagutzen ditugu. Hemen egoteko probabilidadea X, an I, an Z, eta beti normalean aurrezaten dugunean egongo dira hemen gehienetan betetzen da probableena. Baina badoe kasu berezi batzuk, igual probabilidadea oso txikia dena, beste non baiten egoteko, eta batzutan hori gertatzen da, hori deitzen diogu guk ausazko gertaera.
1: Gaur kuadrilla liburutegian dago.
0: Ausazko,
1: hau da. Nola liteke.
0: Siniste zina.
1: Baina, handaude.
0: Hori da, eta ordan horrek, eragiten du gero, aurreko adibideari bueltatuz, autobusen kasuan, beteko balitz beti ordutegia, beti jakingo genuke nun dauden. Determinista izango litzateke gure mundua, beti jakinda momentu batean, ze posizio eta ze abiadura duten, beti jakingo genuke non dauden. Determinista kuantikarekin ideia hori apurtu egiten da. Ze probabilitate kontuengatik batzutan autobusa ez litzateke egongo espero den lekuan, espero den orduan. Eta orduan ja determinismoaren ideia hori apurtu egiten da. Destinoan ja ez dago.
1: Ara, ni autobusa Donostiaren erdialdean ibili behar duna, bapatean Burgosen dago, eh? Zer gertatu da? Eta baina probabilitate txiki bat bazeukan. Gero azalpenak etorriko dira. Eske ez dakiz zer eta pieza bat aldatu hartzun da horregatik jun behartzun eta Burgosen bakarrik, vale, nahi duzuna. Azalpena ondo dago, baina oso oso oso probabilitate txikia zeukan Burgosen egoteko eta ara.
0: Baten batean eta noizbaite han agertu zaigu. Ba, mundu kuantikoa horrelakoa, horrelako sorpresak ematen dizkigu. Ez da hori gertatzeko probabilitateik zegoena, zegoena peti zegoen. Gertatzen da, oso gutxitan gertatzen da, ba, betikoaz, loteriako bileteak ez baitut erosten, boletuak ez baitut erosten, bezait tokatuko. Baina bat erosten badut, probabilitate txikia daukat. Amartokat erosten baitu probabilitate gehiago, baina horrek ez du esan nahi nahitan ez amar erosten badu tokatuko ez edela bat erosten dudan baino gehiagotan. Ausazkoa da, ez? Hor probabilitateak horrelakoak egiten dizkigu. Eta horren batzutan lehen hitz egiten genuen, ez? Kasu hauetan, imaginatu elektroi batekin esperimentu bat milioi bat aldiz egiten dugula, milioi bat aldiz. Eta probabilitate kontuekin badakigula milioi batetik bi gertatuko dela zerbait. Baina ezin dugu jakin bi hoiek milioietatik zein izango den. Egiten dugu banaka eta ez dakigu noiz aterako zaigun bat ala bestia. Baina badakigu milioi bat aldiz egiten dugunean bi izango direla mota horretakoak eta beste guztiak beste mota batekoak. Oran, guk beti mugi biltzen gara probabilitate mundu horretan, baina gero esperimentu konkretua egiten dugunean, zeratagerako den bakarrik aurre esan dezakegu probablena. Batzutan beste zerbait gertatzen da. Ez da ezinezkoa zena, baina improbablea zen.
1: Zuk tunel efektuari buruz hitz egin nahi duzu.
0: Tunel efekt, baina ez bakarrik tunel efektuari buruz. Gauza asko betetze ditu, betetze dute patro, jau. Gauza eta kasu asko molekuletan, beste hainbat propietate ere bai, antzekoak, gehienetan oinarrizko egoran egoten dira molekulak, baina ez beti. Saltok egon ditezke, energia beste modu batea transferitu egiten da, ez? Baina, bueno, haratago sartu baino, zain edoan da, badaudela kasu batzuk nun improbableak izan arren gertatu daitezkenak. Inoiz ez dakigulako noiz gertatuko diren improbableak eta noiz gertatuko diren probableak.
1: Bai, hartu nahi dizut, justo kontatzen ari zeren ideia hau, hartuko dizut, eta eramango dut hasieran kontatu dudan albiste, bueno, albiste ez da kontakizuna, historiako kontu hori, ez? Txipak nola egiten ziren, eta batean zeramikaren estalkian uranio atomak baldin bat zeuden, eta uranioak momentu batean alfa partikulak botatzen bazuen eta, bueno, kasualitate asko izan behartzuten aldi berean, edo zein direkzioan ez joan behartzuen alfa partikulak direkzio jakin batean, baina hori gertatzen zenean, pum, aldatzen zuen memoriaren zenbakiko bat, zero zen tokian bat jartzen zuen, ez? Orduan, claro, uranioak noiz botatzen du alfa partikula bat, noiz desegiten da uranioaren nuklea, hori da efektu tunel efektua barkatu. Ez daka probabilitatea desegiteko, baina nuklea ez da guztiz egonkorra eta alako batean ba, gertal liteke, normalen ez da gertatzen, baina gertal liteke erradioaktibitatea. Ez erradioaktibitate mota hori sortzea, hori da tunel efektua, hain zuzen ere.
0: Hori da, hor daukagu adibidetako bat, agukor atera dezakegun edo esan dezakegun gauza bakarra da, ba, milioi bat atomo balen baitugu, zenbat denbora pasako den erdia desegiteko edo erdia erredaktibo izateko.
1: Bai, eta dira 5.000 urte, ez dakiz zenbat, ez? 5.800, no da lako zerbait.
0: Eta hori da dakigun gauza, ez dakigu zein izango den, ez dakigu zenolako, porque ez du zertan izan behar abiadura berean, batzutan gerta daiteke batean eta horrengoa azkar desegitea edo
1: igorriko ditugu
0: hori da, eta gero denbora gehiago tardatzea urrengoa desegite, baina bakigu denbora, ze denbora tartean erdia irradiatuko duen. Eta izango da exactamente gelditzen zaigunaren erdia desegiteko tardatuko duena. Ruan, hori da guk urti daukagun informazioa,
1: probabilitatea, bai, besterik ez.
0: Hori da. Eta informazio hori jasota dago, ba, uin funtzioan. Ziren esaten zenuen funtzio horretan, baina hori postulatu bada. Uin funtzioak ez dauka zentzu fizikorik. Baina berarekin atera dezakegu zentzu fizikoa duten beste gauza batzuk eta elektroidentsitatea.
1: Vale.
0: Baina bueno.
1: Utziazu, ja, elkarrizketa nola ez bukatzeko, haindik 10 minutu pasako ditugu honekin, baina paso bat arago ematen. Aurrats bat arago, zentzu batean, edo gai tipiko batekin. Ordenagailu kuantikoa. Eta hau niri asko gustatzen zait. Ordenagailu kuantikoa oraindik ez dakigu nola bihurtu egonkor, ez dakigu nola erabili, oso kontu komplexua da, egonkorra balitz ere, ba, konputazio hori nola egiten dan, zaila da, baina eske lortzen dituzun emaitzak dira probabilitateak, eta orduan hortik erauzi nahi dituzu, ba, gauza bat gertatzeko emaitzetako bat, lortzen dituzu emaitza pila bat aliberean, baino batzuk probableagoak izango dira, beste batzuk baino. Hori da, atzean dagoen beste zailtasun bat, ez? Nola nahi ere, beti esaten dugu, ordenagailu kuantikoa erabiltzen dugunean, eta baditugunean, eta wow, izango da, marabillosoa, horrekin, sekulako problema matematiko komplexuak ebatziko ditugu. Adibidez, meteorologiako kontuak. Gaur egun, eredu meteorologikoekin, bueno, jakin dezakegu eguraldia bihar nahiko ondo. Urrengoan, bueno, urrengoan ez dakizer, baina zazpi egunera ja ez da bat ere ziurra, eta gainera hemengo datuak erabiltzen baitut, Groenlandian euria ingo duen edo elurra botako duen ez dakit. Baina ustez, eredu global bat lortzen baldin mugatu sartzea eta ditugun datu pila horiekin, ordenagailu kuantiko batekin, aztertu dezakegu eta esan azaroaren 28an Groenlandiako hegoaldeko lurmuturrean elurra botako du ordu honetan. Exageratzen nahi naiz behar bada, bai, zure irriparra ikusten dut, baina esan nahi dut, lortuko ditugu datu harrigarriak. Bale, horreino ados, baina karo, kuantikak hausaz aldatzen baldin bada gauza, eta gainera natura bera, meteorologia bera, ba, euria edo lurra egiteko gertatu behar dien prozesu molekular guztiek baldin badute aukera bat hausaz aldatzeko, ezin dugu ziur neurtu ura, adibidez. Kontua ez da gai garen eta gaitasuna daukagun eta ahalmen konputazionala daukagun hori egiteko, edo ez. Kontua da ausazko izaera horrengatik ezin da ziurtatu, naiz eta kalkulua oso ondo egina egon.
0: Baina, ze kalkulu hori ongi egina dago, baino nolabait aintzat hartzen dugu gertatuko dena probableena izango dela. Baina hori ez da beti ala izango. Ausa horti dator. Ez batzutan improbablea dena gertatzen delako. Garun horrek hankaz gora botatzen du. Ez, esan duzuna, ez?
1: Iragarpen meteorologikoa, ez? Peluzera direz.
0: Efektua ezingo da izan. Zorionez. Utsera zu hori esaten, zer ez bestela ze bizitza aspergarrea, ez? Determinismoa, osea, berez, izango litzateke determinismoaren garaira bueltatzea. Ez? Eta, bron, ja, pentsatzen zen bere momentuan, gaur egun, zer gertatzere den guztia ezagutzen badugu, eta legeak ezagutzen baitugu, aurre esango dugu guztia. Pues ez, zorionez ez.
1: Zuk ez duzu nahi, jakin, yes. 2008ko martxoaren bigarren igandean urbasara joango joaten zarenean euria ingo duen edo ez?
0: Ez du jakin nahi. Benetan eta zintzoki esaten dut, ez du jakin nahi. Osa, nik nahi du libre albedrio, eta horrek lotuta dago horrekin, ez? Ausarekin, baina momentuan momentukoa, ez?
1: Baina bezperan bai jakin nahiko zenuke, bihar hori egingo du edo ez, bagoaz edo ez, ez?
0: Bai, baina ez jakingo, benetan, gaur egun, nez eta jakin, 2018ko martxoaren egun horretan, zeuralde egingo duen, Urbasara joateko, nik ez dakit nahiko dudan Urbasara joan. Igual ez dut nahi. Bere momentuan erabakiko dut.
1: Zure zerebroare, zure garunak ere ausazko zea bat okalako.
0: Improvisazio zalea naiz. Plan zalea, baina ere bai improvisaziorako aukera izatea, eta orduan, bueno, horretarako ere bai ausazko gauzak ere garrantzitsuak, ez dut planifikatu nahi nire bizitza. Hori igual ja, urrundu gaitu pizka bat zeratik, ez? Baina azkenen nahiko lotuta da, ez? Zure mundua nola ikusten dugun ere baldintzatzen du gero nola ulertzen ditugun teoria fisiko-matematikoak, ez?
1: Gaiztu etorri nahi zurekin.
0: Bai, asieratik, gainera.
1: Esan nahi dute, bueno, ez dakit, jakin dezakezu ziurtasunez imaginatu du jakiten duzula egun hartan ze eguraldi egingo duen, eta hala ere horren araberako planak ez egin. Jakitea edo ez jakiteak ez du esan nahi horren arabera planifikatu behar zunik dena.
0: Arrazoi duzu, baina
1: gaiztona bil.
0: Dut, sorpresa, nire bizitan sorpresa guztain, zezkit nahiz eta batzotan jakin sorpresa haiek, pues igual ez direla onak. Ja. Baina, bestela, ez alda aspergarria.
1: Bueno, nik horrekin
0: entzulak ikusi dezakezen nolako ikuspegi desberdintasuna daukagun, zen nik berez pentsatzut zera, geroa ona izango dela, ni optimista naiz.
1: Bai, oso.
0: Eta Willy aldiz, Guillermo, ez.
1: Bueno, optimista pixka, bai, esan nahi dute. Problema zuzera, esan nahi muturreko optimista bat zera lako, ordan, zure ikuspuntutik deno gara pesimista, baina. Ez, txantxak alde batera utzita, egia da, informazio bat eukidezak ezula, eta gero horren arabera jokatu modu batera, edo bestera, baina esaten ari garena da, kuantikak esaten duena da, natura ausazkoa dela.
0: Hori da.
1: Ezin duzula zehatz mehatz jakin, benetan ziur gertatuko dela, adibidez, hori, euria egingo duena da, ez adibidez.
0: Hori da, eta hori ala da, eta horrekin ba, hori onartu egin behar dugu. Onartu egin behar dugu. Eta ez daukagu beste konturiko niburuz esateko, hori errealitate badelako, gero bai gertatu daitekena da, gertatu daitekela gertakari bat nun demostratzen beste zerbait, eta gen gure postulatuak aldatu behar ditugu, baina gaur egun arte hori ez da gertatu. Hortaz, momentuz honekin gelditu beharko gara.
1: Eta momentuz horrekin geratuko gara, aprobetxatuko dut elkarrizketa hau izteko. Nik uste dut aipatu ditugula bi postulatu. Bata da hori sistema matematiko bat dagoela informazio guztia barruan daukana, hori onartzen dugu horrela dela, eta postulatu da horregatik da. Eta bigarrena daka zer ikusia, ausazko prozesuekin eta natura ausazkoa dela. Kuantikak berez postulatu gehiago ditu, kontu gehiago dazka aztertzeko, eta ez dakit hauek bai bezain filosofikoa, baina filosofia asko dago atzean. Ez dakit, agian horri heltzen diogu beste batean, agian pikutara bidaltzen diazun.
0: Ez urrengorako, bai. Oso pozik gainera, gaia oso politia da, niri asko gustatzen zait, oso erakargarria eta filosofatzeko kera emango digu, ze postulatu hauek badaukate ondorio batzuk ere, batzutan gure intuizioak izaten ez digutenak. Eta nik uste pena merezi duela horiek onak hartzea.
1: Bai, eta ez da bakarrik elektroiei gertatuko zaienaz hitz egiteko, gure bizi moduan egunerokoan gertatzen denaz hitz egiteko ere, balio dezake ideia postulatu hauek. Atomoz eginda gaudelako, elektroi berdez eginda gaudelako ere bai. Txoni Matxain, plazer bat zurekin elkartzea, eta horrengoa gogoan izango da datorren denboraldian, baina horixe.
0: Nahi duzun arte.
1: Ikusiko dugu naturak ze gehiago ematen digun maila kuantikoan.
0: Osasko gertakari bat izango da nion etortzea, dakigu noiz, eta bai, borren gora arte.
1: Ba, etortzetarenen, besarka handi bat emango izut.
0: Dale, ados, ados.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Haze programa gaurkoa, ez? Aitortu berdizuet, Txoni delako. Ni Txoni gabe behar bada ez dakit ausartuko nintzateke hain urra honditan sartzen. Behar bada bai, baina Txonik ematen dit lasaitasuna. Nire laguna da, aspaldiko laguna da gainera, eta lasaitasuna ematen dit horrelakoetan sartzeko. Eta batzuetan, bueno, behar bada okerra esaten balin badut zuzenduko dit. Eta nahikoa da. Eta hori ona da, konfiantza hori izatea oso ona da. Beraz, eskerrik asko, Txoni.

Eta gaurkoz bukatu dugu, baina datorren astean berriz ere izango gara zuekin. Ea lortzen dugun matematika eta medikuntza uztartzea. Badaukagu oso elkarrizketatu berezia hor gure mikrofonatik gertu ea lortzen dugun. Ez izot esango, baina mereziko du. Hori datorren astean izango da noski, ordura arte ondo izan. Agur.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Errenteriako udalak azalpenak emango ditu etzi, Xenpelar Berso Eskolaren zein Kukai Dantza Taldearen auziei buruz. PSE Euskadiko Ezkerrak ezohiko batzordea eratzea eskatu du udalak salaketa horien inguruan egindako kudeak eta argitzeko. PPek berriz alkatearen dimisioa eskatu du. Errenteriako udalean eztabaida politikoa sortu da, Xenpelar Berso Eskolan ustez sexu erasoak eta Kukai Dantza Taldeko zuzendariaren aurka jazarpen salaketak izan ondoren. Xenpelar Berso Eskolari dagokionez udalak eten egin ditu harremanak eta Kukairi ez dio aurten diru laguntzarik emango, hainbat emakumeri jazarpena egin izana leporatzen diote Jon Maiari. Jon Maia dantzariak berak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu zabaldu duen ohar batean, gogorarazi du mugimendu feministak hainbat emakumeren testigantzaren berri eman ondoren hausnartzeko eta horrelakorik berriro ez gertatzeko erantzukizuna hartu zuela. Horrez gain, mugimendu feminista jakinarazi omen zion gaia etzela publiko egin behar. Eta gainerakoan, Irango gerrarekin amaitzeko aurre akordio bat badagoela adierazi dute Estatu Batuek eta Iranek, baina aurre akordio horretan jasotzen denari buruz ez daude ados bi aldeak. Estatu Batuek Irani eskatu diote berriz ere Hormuzko itsasartea berehala irekitzeko eta ordainsaririk gabe eta inolako murrizketarik gabe egin behar dela. Horrez gain eskatu diote armagintza prozesuarekin armagintza prozesua bertan bera uzteko eta aberastutako uranioa Estatu Batuei emateko. Iran ez dago ados, dio Estatu Batuek egiak eta gezurrak esan dituztela. Eta gainerakoan, GKS-ek Loiun gertatutakotik arreta desbideratzeko Gazte Antolakundea erabili nahi izatea egotzi dio Bingen Zupiria Jaurlaritzaren segurtasun sailburuari eta udara begira kamerari gabe ertzaintzak egin lezakeenaren beldur direla adierazi du Peio Ormazabal bozeramaileak. Bide batez ukatu egin du ertzaintzaren aurkako kanpainari dagoenik.
2: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori. Gertatzen ari dena kontrakoa da ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
1: Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan eguraldiak ildo beretik segituko du, iparaldean behe hodeiak izango dira nagusi, eta zerua odeitsu egongo da, temperatura beroenak 20 eta 25 graduren bueltan ibiliko dira orokorrean. Hegoaldean zerua aurreko egunetan baino odeitsuago egongo da, batez ere arratsaldetik aurrera, orduan zenbait lekutan zaparradaren bat bota dezake. Hegoaldeko temperatura beroenak 3-4 gradu jaitsiko dira, baina herriberan giro beroarekin segituko da, goizetik aurrera iparaizea ibiliko da, arratsaldean bolada gogorrekin. Goizeko 4:04 dira, besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 5:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri Izidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ekingo diogu igandean, hemendik bi egunetara Euskal Herrian izango den talde batekin.

The Soundtrack of Our Lives suediarrak dira. Bilboko Kafe Antzokian eskainiko dute kontzertua, esan bezala igande honetan, sarrerak agortuta daude, beraz ez baduzue tiketik ezin izango zarete sartu, baina horrelakoak adituko dira zuzenean. Hau da Sister Surround.

Aipamen batekin ekin diogu, aipamena baino ez, ze sarrerarik ez baduzu behia ezingo zarete joan, igandean Bilboko Kafe Antzokian The Soundtrack of Our Lives taldeak eskainiko duen kontzertura, baina lere badakizue ostiraletan normalean egiten duguna dela astea errepasatzea. Eta gaurkoan ere horretarako prest, azken egunotan aditu ditugun kantu eta disko berriak aditzera goaz. Gainera aurkikuntza ere bada, Dua Sale musikariaz ari gara eta bere bigarren bakarkako diskoa plazaratu zuen duela egun batzuk eta bertatik hartu duguna hauxe da Bon Iver kolaborazioarekin Flood.

Oinarrian soul musika dagoela esan genezake, baina elektronikarekin eta experimentazioarekin ba beste buelta bat emanik estiloari, Dua Sale eta bere disko berriena.

eta jarraitzeko gaur bertan argitaratu den disko bat, eta seguruena asteburuan lagun izango duguna Kurt Weill-en album berria zari gara, aurrera penetako bat zen, hemen jarria dizuegu Chance to Bleed.

argitaratu den eta asteburuan lagun izango dugun diskoetako bat beraz, datorren astean ere jarriko dizkizuegu bertako kantuak, Kurt Weill bueltan Philadelphia's Been Good to Me izeneko lanarekin.

Eta aste honetan zehar raditzen ibiligara Baobabs Will Destroy Your Planet Nafarren itzulera. Edo itzuleraren zati bat esan beharko genuke, diskoaren lehen partea plazaratzea erabaki baitute, hiru kantu, eta horien artean hauxe berrogei.

Baobabs Will Destroy Your Planet eta euren kantu berrietako bat beraz, 40 izeneko hau. Eta folkeago jarrita, da Brandi Carlile. Berakia zargitaratu zuen disko berria, baina orain single honekin bueltatu da, ongintzazko singlea da, eta etekinak bideratuko ditu Estatu Batuetako Parke Nazionalak, ba besteko antolakunde bat laguntzeko. Folk eta Americana giroko kantua, Life on the Run.

Randy Carlyle-en single berria beraz, Life on the Run izaneko hau. Eta Robert Finley-ren berriarekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, soulera joz, edo ia bluesetik ere edaten duen soulera, hau da I Wanna Thank You.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko aukeratu dugu Fin del Mundo argentinarren musika. Hau da El Día de las Flores eta euren shoegaze eta dream poparen artean murgildu gara bigarren zati honetan. Eta sintetizadoreak joango dira indarra hartzen. Hau delako Gere bikoaren disko berria, Goazen orain abestia.

0: disko eta proiektu berria, baina eskarmentu handiko bi musikarik sortua, zemen dago Pitchy Joke taldeko Iñaki Gereñu eta berarekin bateria Jole Gisa, Belako bandako Lander Zalakain, Elkarrekin Gere eta euren lehenengo albuma dagoeneko kalean, horrelakoak dauzka bertan, goazen orain.
1: I can't tell you what's worse. The message was terse. I'll write white.
0: Tauda Jesse Wells, Masks Off, izeneko kantu berria.

Estatu Batuetako protesta kantu berriaren erakusleetako bat, Jesse Wells, ba, pixkat Pete Seegerren edo Bob Dylanen hasieren testigoa hartuta, eta Masks Off bere kantu berria. Eta disko berriarekin ekainaren bukaeran etorriko dira The Strokes, hau aurrerapenetako bat da, Going Shopping.

Efektuak beldurrik gabe erabiliz, nola gitarretan ala hotxetan, The Strokes eta euren single berrietako bat Going Shopping. Albuma ere iragarria dute, ekainaren 26an argitaratuko dute Reality Awaits. Eta dagoeneko kalean da, aste honetan zehar ibili gara ditzen, Little Barry-ren berria Gravity Freeze diskoa, eta hau More Bad Miles of Road.

Little Barryren disko berria, lehentxoago ere entzun dugu bere lana, ze Robert Finleyren albumean ere parte hartzaile dago, gitarra jole gisa, baina hori xe, orain bere musika propioa aditzeko parada ere hartu dugu, Gravity Freeze izeneko albuma plazaratu berri baitu. Eta azken egunotan entzuten ibili garen beste disko berri bat, Kevin Morbirena.

Little Wide Open albumaz ari gara, disko bikaina eta bertan dago hau 100,000. Blowing penny whistle, you're gonna swamp.

0: Ostiraletan egin ohi dugun bezala astea errepasatzeko aprobetxatu dugu eta entzuten ibiligaren disko berrietako bat Kevin Morbiren Little Wide Open eta gaurkoa bukatzeko The Soundtrack of Our Lives berriz. Bizitan izango ditugu igandean Bilboko kafean zokian sarrerarik ez da geratzen. Instant Repeater kantuarekin gaurko agurra, baina badakizue astelenean ere mentxe aurkituko gaitu zuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Orden arte betikoa, oso ondo izan, eta musika eskontzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Errenteriako udalak azalpenak emango ditu etzi, Xenpelar Berso Eskolaren zein Kukai Dantza Taldearen auziei buruz. Xenpelar Berso Eskolan ustez izandako sexu erasoek eta Kukai Dantza Taldeko zuzendariaren aurka egon diren jazarpen salaketak astindu dute herria. Xenpelar Berso Eskolari dagokionez, udalak eten egin ditu harremanak eta Kukairi ez dio aurten diru laguntzarik eman. Hainbat emakumeri jazarpena egin izana leporatzen diote Jon Maiari. PSEek ezohiko batzordea eratzea eskatu du udalak salaketa hoien inguruan egindako kudeaketa argitzeko. PPek berriz alkatearen dimisioa eskatu du. Jon Maia dantzariak berak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu zabaldu duen ohar batean, gogorarazi du mugimendu feministak hainbat emakumeren testigantzaren berri eman ondoren hausnartzeko eta horrelakori berriro ez gertatzeko erantzukizuna hartu zuela. Horrez gain, mugimendu feminista jakinarazio menzion gaia etzela publiko egin behar. Eta gainerakoan, nazioartean Irango gerrarekin amaitzeko aurre akordio bat badagoela adirazi dute azken orduetan Estatu Batuek eta Iranek, baina aurre akordio horretan jasotzen denari buruz ez daude ados. Etxezurian bilera ere egin dute ostiral honetan, Donald Trump presidenteak bere segurtasun indarrekin bilera egin du, baina ez da bilera horretatik ez da inolako akordiorik atera, eta esan bezala batak besteari leporatzen dio gauzak ez daudela ados. Iranek Estatu Batuei leporatu die zehazki gezurrak esaten aritu izana. Eta gainerakoan, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazi du ertzaintza gazte mugimendu eta talde batzuren jo puntuan dagoela eta uda honetan istiluak espero dituela.
2: Ez zaituztegu, nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrokarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko erabiliko duten aitzakia.
1: Pasaden larun batean Loiun ikusi ziren irudien ostean, EH Bilduk egindako galderari emandako erantzunean iradoki du GKSek eta Ernaik dituzten gorabehera konpontzeko ertzaintza erabiliko dutela. EH Bilduk Zupiriari leporatu dio ertzaintzaren kolpeak justifikatu eta PP eta Boxen aldamenean lerratzea polizia ereduarekin arazo bat dagoela ezkutatzearekin batera. GKSek bestalde Bingen Zupiriari egotzi dio Loiun gertatutakotik arreta desbederatzeko gazte antolakundea erabili nahi izana. Eta zehazkak bertan bera utzi du ekainaren seian Bordelen egin behar zuen manifestazioa, Parisek esan ondoren aurten bertan hasiko direla matematikako froga euskaraz egingo duten ikasleen azterketak zuzentzen. Erik Etxart zehazkako lehendakaria.
3: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori, gertatzen ari dena kontrakoa da.
1: Etzen hori entzun nahi genuen adierazpena, ona hemen Erik Etxart zehazkako lehendakaria.
4: Ministroak egin zituen adierazpenak aitzin urratsa handia izan zirela, dudai gabe, beraz, erabaki dugu mobilizazioak gelditzea.
1: Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan eguraldiak ildo beretik segituko du, iparraldean behe-hodeiak izango dira nagusi eta zerua hodeitsu egongo da, temperatura beroenak 20 eta 25 graduren bueltan ibiliko dira orokorrean. Hegoaldean zerua aurreko egunetan baino hodeitsuago egongo da, batez ere arratsaldetik aurrera, orduan zenbait lekutan zaparraderan bat bota dezake. Hegoaldeko temperatura beroenak ere bizpairu gradu jaitsiko dira, baina herriberan giro beroa izango da gaur ere goizetik aurrera, iparaizea ibiliko da, arratsaldean bolada gogorrekin. Goizeko bostak eta bost minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko seietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Urrengo minutuetan argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili Euskadi irratian.

0: Akardadaz aritu gara izketan, baten eta bestean sortzen diren ekimenei buruz ere aritu gara azken aldian, behartutako edo aukeratutako bakardadeaz, bakardade sozialaz, individualaz, baina gaur oso bestelako gizarte gai bati buruz ariko gara, belaunaldien arteko loturaz, zubilanaz aritu nahi dugu, auran eta adinekoen munduak, horren urrun eta aldiberean horren urbil dauden bi munduak, batu dituen proiektu bat ezagutu behar du lagulako. Baina horretarako agurtu ezagun, Eider Etxebarria, Bizipoz Kooperatibako gizarte aholkularia. Eider, egunon.
1: Apa, egunon.
0: Maiatzeko azkena dugu gaurkoa, baina hilabete honi, batez ere maiatzaren hasierari begiratzeko aukera izango dugu gaur, ez da, Eider?
1: Bai, bai, maiatza gainera hilabete politxa da, así que ondo gainera.
0: Topaketa batzuk, aipatu nahi dituzu gaur?
1: Bai, bai, topaketa batzuk egin ditugu Arrasaten, eta topaketa berezi batzuk oso politxa gainera, eta hori kontatzera nator gor.
0: Berezia diozu, zen hortzuk hartu dute parte, konta iguzu.
1: Ba, jo, ba, jente askok. Jente askok eta gainera adin desberdinetako pertsona askok. Bai, egonda hor, bueno, danetik eukidu, Arrasaten.
0: Askotan egokitzen zaizue profil hauekin lan egitea, helduekin bai, baina zai gaztetxokin edo aurrekin, askotan esaten da ez, helduen gaiak direla, edo hori iruditzen zaigu, zer diozu?
1: Ba, nik uste dut heldu dela momentu da bai horrekin apurtzeko. Eta ez dugu asko, bai inditzugu proiektu intergenerazionalak herri desberdinetan, topaketa desberdinak, baina Arrasaten indogun moduko ikesto guen, eta oso oso politxe izen da, eta nik uste dut oso ona gaurko elkarrizketan honi buruz hitz egiteko.
0: Ba, proiektu honen nondik norakoak ezagutzeko, esan dugu beste gonbidatu bat ere bat dugula, Asun Agiriano, Arrasateko Udal Bibliotekako zuzendaria da. Asun, egunon?
2: Bai, egunon, danoi.
0: Jauzi handia alda, belaunaldien artekoa?
2: Ba, zoritxerrez azkenengo bi belaunaldietan, nik esango nuke, baietz. Nik bentsat, familian eta aitona monekin bizi izan nitzen, baina ez da gaur ikusten da familia egitura, ez da? Ja gure aitona monek ja da ez dute familian lehen zuten tokia, ez? Hori ikusten da gaur egun bai.
0: Eta zuen topaketatan zer topatu duzue? Hemen ere bi belaunaldi elkartu nahi izan dituzue? Ez dakit zenbat belaunaldietako aldea zari garen ere?
2: Ba, nik esango nuke azkenengo bi belaunaldietan egerri dugula gehien, ez? Elkar bizitzaren utxune handi hori, ez? Nola gaur egun gazteen eta aitonamonen bizimoduak oso urrun daudela, ez da? Arrazoi asko dira, bizi erritmo, ez dakit, oztopo teknologikoak ere ez du errazten elkarren ganako ulermena, hori gertzen da, ikusten dugu, ez? Eta faktore asko daude. Baina, eraberean, proiektu erronekin frogatu dugu, bagazte eta nagusien artean, lotura emozionalak eta elkarrekiko laguntza sendoa, indartsua dala, ez? Bizi izan dugun esperientzia honek hori erakutsi digu. Bai.
0: Ba, liteke batzuetan, ez? Iruditzen zaigu eta ondungi diozu, elkarri begira baino gehiago daudela elkarri bizkarreman, ez? Baina zuek zuenean oso ageriko geratu da, oraindik ere badaudela, esango dugu, ari batzuk, ez, bibelaunaldi hoien artean elkarrunerako topo egiten dutenak. Konta iguzu, zer da egin duzuena? Topaketa hauek zertan oinarritu dira? Ez dakit hartu dituzuen bi lagun eta mailan elkarri begira jarri dituzuen, ala zer den egin duzuena?
2: Ez, bueno, topaketa hauek lantzen, hasi ginen, uda partien, ero? Zan urteko uda partien. Bai, hori da. Aspaldi gure liburutegian izan genuen olako esperientzia bat, baina oso modu apalean, orain dela urte batzuk, elkartu genituen saio bakar batean aurrak eta pertsona nagusiak, ez da? Eta berriz ere sentitu genuen bultzada, joan zen urtean, Errioxako El Patio Konpainiaren eskutik Aiton Amonen oroimenari buruz egindako antzezlan bat ikusi genuenean. Beraz, jarri ginen martxan, egitasmo ja potolo batean murgilduta, herriko Arizmendi ikastola eta Arrasate herri eskola inplikatu genituen, herrian dauzkagun bi ikastetxeak, lehen hezkuntzako hirugarren mailako ikasle guztiak aukeratu genituen eta horri ekin genion, ez? Egitasmo potolo hori eta elkarte gehiagoren lankidetzan, adibidez, pertsona nagusien egoitzetatik gonbidatu genituen hainbat elkarte, atartea, Iturbide egoitza eguneko zentrua eta Bizipoz kooperatibaren laguntza paregabearekin, ba martxan jarri ginen, ba ondala hilabete batzuk, ba proiektu honi forma emuten eta dinamika bat adosten eta hortxe hasi ginen bai.
1: Nik uste dut bai dela oso interesantia aipatzekoa, proiektu honen helburua ez dela izan bakarrik topaketa batzuk itxi, hau da, gaztiak eta nausixak elkartzia bakarrik. Egon da lanketa bat, asuneko zondo esplikau dagoena, iabete batzuk, osea, atera, asitxa, seginela lanketa bat eseazten, ba, bai hori, ez, ba, zeintzu gure ditugu implikau, zaskenean pertsona nagusien, arlo sozialean, edo, bueno, talde sozialean perfil asko dauz, ze, bueno, pertsona nagusi bat sartzen da, edo konsideratzen da talde horretan sartzen dela, ba, batzu jubilau eta gero, dau horreztabaita bat, ez, irurogei, irurogetabaz, noiz asten dan adin hori, baina hortik eta auskalo noiz arte, ez, dau gure genuen, ba, perfil desberdinak egotia barne, ba, eta orduan hori gertatu da, ba, dependentzia maila daukienak egon die, ba, egoitza, eguneko zentro eta eguneko arreta zerbitzuko perfila da, osa, bueno, erabiltzaia, pertsonak egon die bertan, eta bebai pertsona autonomoak bebai, bebai erretar autonomoak, osa, jubilauta dauzenak, baina, bueno, ba, beste perfil batekoak, eta hori oso importantia esan guretzako, osa, herriko eragileak bertan parte hartzea, eta bebai hezkuntza zentroekin aurrez bebai lanketa bat itxia, hau da, osa, ez izatea topaketa bat eta listo, baizik eta genuen lanketa bat eurekin aurrez, irakasleek, ikasleek aurrez bebai ikasgelan lantzeko zertara zoazten, zer dien belaunaldien arteko harremanak, zer dien pertsona nagusia, bueno, apiskat hori poliki-poliki eskolan lantzeko. Eta horretarako ba, bibliotekak preparauzagoen material bat oso txukuna eta orduan horrekin bebai asignen, oza, ez dala izan bakarrik topaketa bat eta listos. Honek dauko ibilbide bat, ba, nik uste dut oso polita eta eukidauela, ba, hori ez, poliki-poliki jungarela, ba, hori errekak daukun bere bidea bezala, basi eran, papiskan lantzen lehena, gero topaketa kontxez asalduko dugu zertan eman dien, eta bukaera bat bebai oso politxe aukidau, eta hori, hasiera bat bebai aukizauela, bortik ez, sensibilizazio aldetik hasi ditzela, eta hori oso politxe dela.
0: Bereikin elkartu aurretik ere eskoletan alegia izan dela, ez? Edukiz landutako gai bat, eta elantzeko jorratu berreko gai horietako bat. Zer da sortu dena momentu horietan, gero topaketa horiek gertatu direnean? Zer gertatu da aur bat eta dineko persona bat mai beran eseri direnean asun?
2: Bai, hartu zait eta aparkatu bostea osea, adineko pertsona eta ikastetxe ez gain, antolatzaileak eta proiektuaren babesleak udal bibliotekar ez gain, izan dia baita hezkuntza, gazteria eta kultura zailak. Orduen, orko langileekin eta elkartu ginen baita gure bileretan, eta eurek zaila hauek aportatu zuten, ba, euren ikuspuntua, adibidez gazteria zailak, esan zuen, ba, bueno, bi mundu horiek elkar ulertzeko, importantia zala kontutan eukitzea ba, jolatzak eta jostailuak. Eta hori izen da proiektuaren ardatz bat. Zera, hola, bueno, ba, aberaztu eginda proiektua, bakoitzaren ekarpenekin, eta bar. Ze dinamika egin ditugun topaketa hauetan, bueno, ba, guzti hau eskoletan eta landuta gero, proposamen batzuk bidali eta gero lau egunetan zehar topaketa ugari egin ditugu aurreta gazte bibliotekan ikasle taldeak eta pertsona nagusiak 20 minutu egon izan dira egon artean solasean. Beti ere, bagai batzuen inguruan, ez? Partekatu dutena, ba, izan dira, bakoitzaren jolasak eta jaustailuak, adibidez, ba, helduak ekartzen zuten, ba, euren garaietako jolasak, ba, kromoak, ez? Horrek eskuarekin kolpatu eta buelta emateko jolasoiek, umeek ez zuten ezagutzen, adibidez. Beste joku batzuk, bai, adibidez Shiba, ume batek ekarri zuen, eta adinekoak bazekiten erabiltzen. Eta bertan frogatu genuen liburutegiat eta danak hasi ziren Shiba botatzen, ez da? Gaur egungo Shibak, ba, jostailu sofistikatuagoak dira, argia daukate, pertsona nagusienak, ba, bueno, egurrezkoak ziren, eta bar. Gero, ba, txorromorro jolaza, gai bateko txorromorro jolaza, hori aurrepe zuten ezagutzen, eta izugarri gustatu zitzaien, bueno, oso gauza politxek eta unkigarriak sortu ziren, ez, ba, panpinak eta pelutxak ekarri zituzten umeak nagusiki, ez da? Baina, bai, eta horatzen nahi derzelan etortolixak ero tabak euskeraz bai, tabak deitzen bai, dara bai, joku hori bai. Eta klagumiak bai. Guztiz alusinatuta ez, baina bueno nola animalien bizkarre zurretatik hartutako zera, zer horiek ez da ba, garbitxuta gero eta bueno eta burnizko txirringolia bekarri zuen nagusi batek oso gauza bitxiak sortatu ziren, eta gaina nagusi horrek egoitzan ibilizan erabiltzen, erakusten eta txoritxarrez besoa apurtu zauen, eta han etorri zan gure bibliotekara topaketara, ba besua ba, batuta eta horrela kontatu zigun gertatu zitzaiola ba, jolaz hori frogatzen ez da eta ba, eta hoxe eta bueno ba de repente etxetresna morduekin jolaz morduekin elkartu ginen ez etxetresna ba, telefonoa antxinako telefonoa
1: Osa, euren erronka esan ekarabizabien esan, objetu bat eurentzako importantia esana.
2: Orida.
1: Eta, orduan, batzuk ziren igual jokua jostaibia, batzuk ziren, ba, hori, bagarai bateko gauzak. Batek ekarri azkenengo egunean enigra ziren sustan, zegoen zan, sukaldaritza taier bat, bai, osa, karri zitsun pertsona batek, igual, barazkixak egozitza eta pasapure bat. Eta erakusten, ba, zelan itxen zan eta holan, eta, bueno, ba, holako gauzak, bai, ba, kafe monlein nilo bat, osa, holako gauzak, eta bai, ba, imagina, argazki bat, baserri batekoa. Ba, emakume bat, eskoitzako auzo bateko baserrikoa zan, eta, ba, bueno, a bere baserri xasen zan, nun zauen, a ber jendiak basak izan eskoriatza nun zauen, auzo basen zan, eta, bueno, holako gauzak, bai, eta gaztetxoen aldetik, badanetik, bai, zien jokuak, jostaiuak eta holako gauzak, baina bai, ziren, ba, igual argazkixak, ba, familixako argazkixak, ba, igual baten batek etzaukon, igual, itxona, edo amona, edo baitxa, edo lo que sea, eta beretako argazki hori oso garrantzitsua san, edo, ez dakit, barnez, bat, ba, eskalantzera jutenaz, eta, odan, edako, oza, danak izila jostaiuak, ziren, objetuak. Eta hori de politxasan ikusten zalako por sortzen ziren, kau, zan aitzakia bat, ez? Azkenian erakustia bako itzantzat zer dan garrantzitsua zan aitzakia bat elkarrizketa bat sortzeko. Adibidez emakume batek ekarri zauen Arrasateko txuri beltzeko argazki batzuk, ba, zelakoa zan Arrasate bindala urte batzuk, eta ba kasu batean agertzen zan piztina bat. Eta piztina horretan, ba, bakarrik sartu omen alzien mutilak eta gizonezkoak eta neskak ba, geratzen ziren kanpuen, ezin zelako sartu. Eta, hola, hori zin da, eski hori ez da, bape justua, eta, ja, baina lehen, ba hori gertatzen zan, baina segatik, eta, bueno, ba, ikusten duzu zelan nahi barik, ba, bebai sortzen ziren, ba, bueno, ba, gizarteko elkarrezketak, eta, ba, zeintzuk ziren, garai horretako, ba egoera soziala zein zan, eta baselan ikusten da, eta hori, ba, sortzi edo bederatzi urtekin, ba, ja, badaukia gaitasun kritiko hori esateko bebai jo, ba, hori ez da ondo. Niri hori ez jat guztetan ez nau horren alde. Eta ez oso kuriosua zan, oso politxe izan zan.
2: Bai, azkenien, euren bizitza personaleko alderdiak ikutu egiten ziren, ez? Ba, egunerokoa, jolazak, familia, bueno, ba, oso oso bitxikeri eta anekdota politxak entzun genituen, ez da? Aur bati adibidez gogoratzen eider nola aitona hil zitzaion ondala gutxi, eta kapi zuen familiako argazki bat, oso, ez dakit, oso momentu unkigarriak ere bizi ziren, ume batzuk etorkinak dira, orduen familia urruti daukate, ez? Olako gauza ederrak entzun genituen, ez? Oso lotura afektibo indartsuak sortu ziren, ba, momentu ordu arte, ez ezagunak, eguen artean ez ezagunak ziren bi kolektiboien artean, ez?
1: Bai, bai. Eta ingenitzu nazan, bueno, esan bezala, asunek esan bezala, bi ikastetxeek hartu dugu parte, herri Arrasateko Herri Eskolak eta Arizmendi ikastolak, eta guztira 8 ikasgela izan die. Ordan inginu nazan, 8 topaketa, tailer, ba, bueno, egon batzuetan zehar, eta gero handik aste betera, elkartu ginen berriz, eta bai emon zotzen guna zan etxeko lanak, bai ikasli eta bai pertsona nagusiei hausnartzeko tarte horretan zer gertatu zan eurentzat, oza, ze pasau da topaketa honetan, konta iguzue handik aste betera. Eta elkartu ginen berriz dano batera, eta, bueno, ba, ikasleek partekatu zabien eurakindako murala, kurtzen ziren holtza gainera ego ziren, no, areto politxu bat dauko garrasaten, eta bueno, ba, eukigain ungero tartetxo bat, ba, pertsona gozik kompartiru zabien, ba, horrentzako zer izen zan, eta egiz esan, izen zan, superpolitxa irakasleek behartu zabien parte, eta oso superpolita. Egia esan, ba, inzabien muralak ikasleek, gero ikusgai, bueno, ba, jasoen die, eta ba, egon die, ba, jendeak ikusi deixen, eta oso politxa. Egiz esan ikustot oso, bai hasieratik bai bukaera, ara, asko mimatu dan proiektua izen dela, eta igarri da, oso politxe izen da.
3: Kanpotik ikusiketazeko azari gara izketa, baina hori galdetu nahi nizuen, topaketako bertako protagonistek, bai gazteek, bai jendeldu horrek, zer dio, zer desberdintasun somatu dute, nolako pertsepzio izan dute, asun, akaso zuk entzun diozu baten bati, baina ez dakit momentu unkigarri hoien ondoren gero bakoitzak zer irakurketa egin duen, zer da beraiek izan dizuetena, nola bizitu dute beraiek barrutik?
2: Bueno, gero, hau, bueno, pasatu dia batzuk egoitzara joan zienak, zera, saio nagusi horren ondorioz, ba, batzuk erginegarrez itzulizien euren zeretara, hori ikusi genuen. Begiraleak, eurak ekarri zituzten psikologoak eta barbe, ba, bueno, nik uste gotu oso momentu ederra, eta ba, esan ziguten, ba, eskatu dute berriz arrepikatzea, eta hori detaile bat da, ez, oso itxi behar diogu tarte bat, ez, pizka bat, emozioak
3: oso hori
2: egiteko, bai, Iderrek esan du, irakasleak eurak hartu zutela, itxa hartu zutela egun horretan mikrofonoa, saio, itxiera saio handi horretan, eta eurak irakasleak be kontatu ziguten proiektu honen lanketan be ze ikusi duten eta ze beharrezkoa dan horrelako harreman gehiago sortzia. Nik uste dut bai udal erakundeetatik eta bai eskola berak konturatzea ze utxune handia dagoen gai honen inguruan. Horrekin bakarrik gu ja postuko gineateke, ez? Eskola nolako proiektuari ero pertsona nagusien egunari arreta gehiago egingo bagenioke danok, ez da? Gizartean bertan. Nik uste dut pertsonen zaintzak gure gizartearen erdigunean kokatuko balira, ez? Beste mundu sanoago bat, ero beste mundu ederrago bat imagina genezakela, ez da? Gaur egun, ez da goena, gaur egun gizartearen erdigunean, badago lana, ero dago aisialdiaren disfrutea, ero dago, bueno, ba, beste entretenimenduak dauzkagu, ez da? Ero teknologia, ero horrek dira, ez? Interesgeiago hartzen dutenak, baina pertsonen zaintzak ba, badala gai importante bat, eta hori jo ikusi genuen. Ikusi genuen amaiera zai hori bukatu zanien, ez? Ze gauza edarra dan, ez? Harreman hori sortxia, eta zenbat, ze pentsa ematen duen, eta ze lotura afektiboak, eta jete batzuk sartu zienien areto nagusia handi horretara, ba nola umeak hasi zien oihukatzen, ez? Pertsona nagusi baten izena, ez? Horrek arrasto sakona utzi zielako. Hasierako elkarrizketa txiki hoietan, ba beste espontaneidade bat sortu zalako, ez? Gero, egia zan, amaierako itxia oso ederra izen zala, argazki mural horren aurkezpena, ba, nenek izango nuke hasierako topaketa xume hoiek espontaneagoak izan ziela, eta ba, lehenguak izan zielako baita, ez? Zetozen, asko zere, irekiagoak, eta gero hor, amaierako saio horretan, ba, bueno, ba, pizka bat lotxak eta gertu zien, eta euren, ba, bueno, komunikazio, ba, arazo falta, ero, bueno, ez daudela, kaso, oituta, danon aurrian, aurkezpenak egiten, eta horrez, eta zenbait kasutan irakasleak eurak izan ziren galderak egiten zituztenak, eta, bueno, ba, oso topaketa haundi hori ederra izen zan, baina behar bada bestiak espontaneagoak izan ziren, ez? Nire iritziz, usteak.
3: Hau belaunaldien arteko nazioarteko egunaren bueltan antolatu duzue, ez dakite baute duen jarrei penerako asmorik esan duzu, batzuk eskatu dutela, baina egia da urak baretu behar direla, edo emozioak bentzate itzuli behar direla bere lekura, badu jarrei penerako asmorik proiektuak?
2: Bueno, ba, esan bezala maitu berri dugu, ontxe maiatzean egin dugu amaierako itxi zaio hau, eta oraindik egitasmoaren balorazio sakonagoa egitea falta zaigu. Biltzekoa gaude, bizipoz eta beste erakundeekin, baina emaitzaren sentsazioa oso ona da. Aurrekontua handia izateaz gain, ikuste dut indarra handia ere behar dala, eiderrek esan duen bezala mamimoz eta dedikazio zeldu nahi geniokelako berriro proiektu honi, eta bueno, eta gero ezinbestekoa da eragile guztiak presagertzea, ez? Ia topaketaren bizperan ez dutalarri biliginen, ba, egoitza batean greba deialdia zegoelako, eta derrepente, ba, erabakizutela, ba, ezin zutela etorri liburutegira topaketa hauek egitea, ez da? Eta, bueno, lako ezusteko batzuk euki ditugu, eta, bueno, ba, esan bezala, ba, behar da, hor, ba, etengabe gainean, etengabe ikastetxiek ere, ba, proiektu askotan murgilduta daude, eta fetxa egokiak aurkitzea, ba, esa izan, eta, bueno, baina hortxe gaude, amaitu berritan, eta valorazio orokor bat egiteko bezperetan oraindik, bai.
3: Ba, denboreren bi muturak elkartu ditugu eta elkarrentzun eta elkarri begiratzeko tarte batera hartu dugu. Eskerrek asko Asun Agiriano Arrasateko Udal Bibliotekako zuzendaria gaur gurean izategatik eta aizu, bejonda izuela, lortutakoagatik.
2: Bai, bai, mila esker, zuei arreta eta interesagatik.
3: Eskerrik asko Asun.
2: Bai.
3: Eder Etxebarria, Bizipoz Kooperatibako gizarte aholkulari, eskerrik asko gaur proiektua hain polita gure dekartzagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Euskadi Irratian, argi ibili, goizero bostetatik zazpietara.

0: Orduan, hori da, leo kafia gauzekin, eta gero ya.
1: Gero ya gozaltzera. Haizu, zer jaten dugun, bai, baina ez jaten dugun, hori ez dakit galdetzen diogun gure buruari, erlojuak ere, badu eraginen gure osasunean?
0: Ba, egisa esan, bai, askotan kontutan hartzen da ze jaten dan, ez da, baina ez, noiz, ez da zelan. Eta berez horrek dauko garrantzia berdina, batzuetan geixau, jaten duena baino. Duan, erlojuan inguruan, ba, bai, esan genki badaukora erlojo bat. Zuk nabaritu dozu sekula?
1: Nik nabaritu eragina ez dakit, baina eskotan aipatzen duzun hori zuk gure gorputzak kaso ezita dugula, eta gozea, ba, orduantzekoetan sartzen zaizula, hori akaso bai?
0: Bai, ba, berez, hortik datorra purtxo bat, ez? Nutrizioan, ba, kalorias, proteinas, eta gantzez itxen dugu berba, baina aztu itxen jaku, gorputzak bere barnean erlojutxo bat daukola. Erloju biologiko horrek, esan digun. Erritmo zirkadiano gisa ezagutzen danak. Metabolismoak, hormonek eta digestioak hobeto funtzionatzen daue eguneko eguneko momentuan arabera. Da, ba, igual krononutrizio moduan ez da ezagutzen, baina erritmo zirkadianuak jentiak seguramente asko dauko lantzun da, ze gaur egun oso modan, esan daigun, dauen zerbait da. Itxen dugun otordu bakoitzak erloju horri sinkronizatu edo desdoitu aldau. Desorduetan jatiak, desorduetan esan nahi dut, korputzak bierdauen orduen arabera, ez gure orduen arabera edo ordu sozialen arabera. Edo oso berandua faltziak, eragina euki leike, pixuan, energian, loaren kalitatean eta baita aldartian be. Da, puntu horretara arte dauko eragina. Azken aldizan, mordan jarri dala muten dauen arren, gaur dakargun gaixa antzinakoa da. Osa, krononutrizioaz. Sarri hitz egiten da azken aldizan, gauza berri izango balitz moduan, baina keba. Osa, arbasuek itxan zauiena gaur egunera ekartzia baino ez da. Izenak berak esaten dauen moruan, elikadurari erlojua esartzia. Gorputzan, erlojua bai, baina batez be, eguzkixan, erlojua. Hau da, argixa dauenian jatia, eta eguzkixa eskutatzerakuan, gorputzai, atxeden emutia. Eta horrek berak be, badauko oinarri fisiologi.
1: Lehen esan duzu, sozialki guretzate ez orduak ez direnetan alegia. Aipatu duzu, sinkronizazioa eta desdoitzea. Hori diozunean, zer esan nahi duzu? Zer egiten diote referentzia kontzeptu hauek sinkronizatzea edo desdoitzea aipatzen duzunean, eta akaso sozialki ordutegi baten aurka edo ez horren men joatea?
0: Bai, ba, bueno, horren oinarri izan dau gure gorputzak, ez ditxula elikagaiak berdin prozesatzen goizian edo gauian. Duan, berez, badauz, ordu zehatz batzuk moduan, gorputzak elikagaiak hobeto prozesatuko dituena, eta beste batzuk, ba, igual, ez hain ondo. Eta honek zer ikusi handia dauko, intsulinarekiko sentikortasunean, digestio enzimen ekoizpenean eta energia kontsumuabe aldatu itxen dalako egunean ziar. Horrek eragiten dau goizian liserik eta aparatua indartxu hau egotia eta ia edozein elikagai ondo hartzia eta egunak aurrera juenala liserik eta aparatua ahultzen juten da eta ondorioz ba mimo geixaukin tratau biarra eukitxia. Hau esan da, badau jentia koixetan, ez da nagoziakin jaikitzen, eta ez da pasetan ez ebez. Edo koixian, arrautza eta aguakate tostada bat jateko gai ez dana, zerbait txarina hua bieda bolako. Guzti hau, basuk esan duzu moduan, ikasi txatkua da, eta jatia gai oso soziala da. Berez, zei zenbioko litzake zuzenena? Bueno, ba, krononutrizioan arabera eta ikerketa batzuek dinuen arabera.

0: Bera, jan nari kantitate gehiena atzaldeko irurak baino lehen jatiak liseriketa hobeto itxia laguntzen dau. Eta eguna ba arinagoan maitzia.
1: Bera, safari handiak egitea edo, ez da komeni.
0: Ez litzake egokixena izango. Gainera, oza, afari berantiarrak, berantiarrak kontsiderauta, oza, ja como oso berandu, amarretatik aurrera. Eta hemen, nahiko ohikoa da hori gertatzia. Ba, horrek, gantz pilak eta haundixoakin eta atxeden okerragoakin lotzen da. Da jateko ordutegia regularrak errespetatzia lagungarria da. Erritmo zirkadianuanen eta petaren norekai eusteko. Mm-hmm. Beste modura esan da. Gure gorputzak janarixa espero dau egunez eta atxedena gauez. Eredu hori austiak jet lag metaboliko bat modukoa sortzen dau epeluzera osasunan eragina eukial dauena. Eta hau ba, bueno, biologia eta hormona kontua be bada. Ta on esan.
1: Daukat zalantza bat eta honekin bururatu zait, askotan ere barau aldez hitz egiten da. Hau ez dago egidoian eta galdetzen dizut ke kuriositate utzi zane. Demagun, jende batek arratsaldeko 7etan egiten du merienda edo esango dugu afari arin bat akaso, ez hain pisutxua zu kongi diozun bezala, baina goiz, 7ak aldera eta gero gozaldu goizeko 7ak, 8ak buelta hartan. Barau aldiak ere orain ez dakit itza egokia da, baina modan kakoitzen artean edo eramaten da edo entzuten da hori egiteko joera gero eta nabariagoa dela. Hauek onuragarriak dira, ez gero eta goizago afaltze horrek gero ez dakit eragina duen deskantxu hortan, energia hortan hainbeste ordu ezer jangabe egoteak.
0: Bai, bueno, ba, guzti hau, gerotxu hau komentau binauen, baina, ja, esan duzunez, bueno, ba, baitantza purtxo bat ingo, eta gero bueltauko gare. Ba, behitu, ingresez dut jako, bueno, time restricted eating, edo denpora mugatuan elikadura deritzon horrek, ez da, edo aldizkako barau aldixak. Badauko emaitz oso onak eta gorputzian eragin oso ona ukitzen daukola ikusi da. Honen arabera, bazkenean janarixa lotzen da 8-12 orduko tarte baten eta gainontzeko orduetan ez da jaten. Berez, 12 orduko baraualdixa ez da baraualdi kontsideratzen, baizik eta deskantxu digestibua. Mm-hmm. Ba, 7 edo 8 afaldu, eta hurrengo goizeko 7-8 arte, ez errez jan. Horrek laguntzen dutza gorputzai, garbik eta moduko bat itxen, bueno, sarri esan dugu, gibelak funtzino asko daukola gorputzian. Mm-hmm. Baina, gorputzian, edo, bueno, sabelian, janari isa dauen momentuan, gainontzeko funtzino dana kalde batera izten ditxu, eta urgentia danera itxen faten da, hau da. Liseriketa hein, eta janari xan glukosa dana hartu, gorputzera eruan, doan gainontzeko dana ez da huitzen. Baina janari xa ez da huen bitxartian, azten da gainontzeko dana mobiduten, eta metabolismoa eta organismoa martxan jartzen. Uh-huh. Doan, oso ona da, baraualdi honeik itxia.
1: Eta denentzat da egokia?
0: Ez. Uh-huh. Denontzat ez. Ba, alde batetik, pertsoniak berak igartzen badau, ez dala gai, horren beste ordu janbarik egoteko, jandeixela, ze, norberak igartzen badau ezin dauela gozia daukola, horrek estres metabolikoa sortzen dau, eta azkenian okerraua da. Bestalde batetik, dauz patologia batzuk, ezin ezin zaren egon horren beste denbora janbarik, adibidez, diabetesa, beste askon artian, Gero, aurdun dauzen emakumeak, edoskitzian dauzen emakumeak, umiak, janarixakin harreman desegoki bat daukien pertsonentzat be ez da komendatzen. Bueno, dauz hor pertsonatxo batzuk ba hobeto dala hau ez eitzia. Baina, segatik dau oso lotuta hau kronunutrizioakin, ba azkenian gozaltzen bozu goxeko 8 eta faltzen bozu atzaldeko 8 baino lehen eguzkiko orduen tartian jaten zabitz. Hmm. Bueno, a ver, egixada, hau asko zerreixaua dela, uda partian argi askoz begixo daurako, eta neguan aldiz, ba, goizi juntzen danez, orokorrian zaiagoa da.
1: Arratxaldeko lauretan, faldo barko genuke bestela.
0: Bai, bolako zerbait, bueno. Honik, bide muten duzta esateko, Europako beste herrialde askotako jatorduen ordutegi asko sobeto egokitzen dala krononutriziora guria baino. Hau da, goiz gozaldu, goiz bazkaldu jatordu harintxo batekin, eta goiz alfaldu. Askotan, ondio, eguna danian. Horrek be, lixerik eta itxera, askoz be, geixau laguntzen dau.
1: Begira, burbatzen naizet, aurrekoan aipatzen zigun Antoniok, Antoniok ez, aipatu zigun hau Martine, gure argibeliko kiden Martinek aipatu zigun, berak oso, bera oso gautxoria dela, eta goizeko ordu batak ordu biak aldera jaten dela oera, eta joaterako joan aurretik, oera sartu aurretik, ba, gozea sartzen zaigola, eta ora aipatu genion guk, zer da gozea, zer da peta, guk hori ikasi dugulakoan erekin, eta berak esan dentzikun begira, nire dakidana da, horroa sentitzen duela, eta ozkaiora noala, eta dagoenarekin aurrera egiten duela, eta medikuari galdetu, eta medikuak esaten diola hori antxitatea dela, eta bai, eta zen da erremedioa, eta berak, bueno, ba, momentuz hau joan behar dut, eta hortik aurrera listo, ezin naiz, berak esaten zuen goze horrekin oera sartu, eta aipatzen zuen, ze tristura ematen duen ere, goze zarela edo horro hori oean somatzea. Askotan horro hori entzuten dugunean, lokartzea ere kostatzen zaigu alaan,
0: Bai, hori begisa da. Eta askotan, oza, kontuan eukio gona da, ikasi biogela gure gorputza entzuten, ze deskonexinioa undixa da orokorrian gizartian, dau goze mota bat, dala burmuineko gozea, ikasi txakuan arabera jokatzen duguena, hau da. Ez ezke goizaldeko ordu batak die, eta krononutrizioan arabera ezin dut jan, orduan ez dut jango, eta ez, gozea daukotzu, jaezu, fanoskaiura, hartu biosuna, eta horan hobeto ingozu lo. Zeberes, gozea badaukotzu be, ez tozu ondo lo ingo. Hori begisa da. Igual zuzen hau alditzake, hobeto goafaldu, lehen hau afaldu, eta holan goizaldeko olako orduetarako gozia zeukitxia. Bai, baina, hor bakoitza.
1: Hane, nik salta hauekin aurretik ari ginen izketan, nolera egiten duen jator duen ordutegiak gure energian eta metabolismoan. Eta horra ipatzen zen igun, ez dela komeni, alako afari mardulak edo pisutxuak egitea gainera, harik eta gaueko marretatik aurrera, oraindik eta berantiarragoak direlako. Kontrara esan duzu, gosaria saltatzen duen jende hori ere, badago, hori ez dakit, ohikoa den gaur egun, ze ondori izan dezaken honek?
0: Berez, zentzu asko dauko. Zentzu asko dauko goixian, jente asko ez gozaltzia, berez, gaur egun dauko, bueno, ordute egixen arabera gatik, eta hau oso lotuta dauk krononutrizioakien, ze normalian ez natzen gare, ondio gaua danian. Eta gau danean, gorputza ondio, bueno, lixerik eta paratua, ez dau martxan jartxa, ez dau esnatuta. Eta orduak aurrera junala, izan leke orduete, edo ordu pare bat, Osea, ez da gehia unik kontsultan hori askotan nik usten dut esaten guztinen, jo, ezke jaikitxenaz, eta ba, gozaltzen dut, gozaldu biotelako, baina berez ez dauk gozia. Ba, ez gozaldu, itxoin, egin gauzak, eta gero gozia daukotzunean, ordubetera, bi ordutara, hasi jaten. Eta ziren zentuz dira, ez que zubersaia inbijat etxetik gozaldu bariko irtetzia. Oso ikasitxakua dalako. Baina aldaketa txori egin da, erantzuna beti da, askoz hobeto sentitzenaz eta energia askoz be geixaukin. Duan, hau azalduta ez, ba, esan dugu biologia eta hormona kontua dala. Baina, errez eta laburrian azalduta. Goizian esnatzerakuan, eguzkixan izpixak begitxik sartzerakuan, argi horrek abisua muten duzku, garuna izaten dutza, esnatu inbidala, gorputzeko metabolismoa martxan jarteko. Horria, lasai jangeinke orduan, iluntasun horretan ondio metabolismoa ez dau martxan. Oin, arratsaldia amaitzia ardoian enean, aldiz iluna barrakin, argi gutxi hau heltzen da garunera, eta horrek abisua emuten dutza, melatonina sortzen hasteko. Oda, melatonina da deskantzuakin lotutako hormona. Nerbio sistema parasimpatikoa aktibatzen dauena, gorputza geldotu itxen dauena lotarako prestatzeko. Baina ez hori bakarrik. melatonina gauian igo itzen da loa laguntzeko, eta aldi berian melatonina igoziakin batera intsulinan jariozia esestatzen dau. Azken baten, gauian gorputzak intsulina produkzioa jeisten dau, gaueko baraualdi horretan ziar hipoglusemiarik ez gertatzeko. Eta intsulinaz harinaz, eta asko entzuten badabe, bada ez bada azapen nolan askartxu bat. Intsulina hormona bada. Horregatik sartzen da hormonen arteko dantza honetan. Eta bere lana da, jatorduak eta gero, odolian aurrera tatzera dabilen glukosa ehunetara eruetia. Hau da, ehunetan sartzen laguntzen dau, eta odolatik ataratzen dau glukosa hori. Gauian, hori egiten jarraitzen bada hau, lo gauzen bitxartian, eta ezer jaten ez gabitzen bitxartian, hipoglusemiak egoteko arriskua dau. Horregatik, intsulinak gutxitu itxen da gauian. Baina, klaro, afari oparo bat itxen duenean, alatabe intsulinak, kasurten intsulinak bere lana inbieko leuke, baina, ez da hori gertatzen. Melatoninak gora itxen dauenean, automatikoki intsulinak bera itxen dauelako. Eta orduan zer gertatzen da, glukosa geratzen dala horre odolian dantzan.
1: Hala ere, otorduak saltatzeari buruz, gauza bada esaten zenuen, berandoa gogo saldu, gogoa daukazunan edo zure gorputza esnatzen denean, argizpilek ikusita gero, martxin jarrita gero, gero gozaldu, bi ordura, ordu betera, esaten da, gozaria dela eguneko otordurik garrantzitsuena, hau egia da, la ez?
0: Bai, eta ez. Gozaria guk ulertuta daukoen moruan, hau da, jaiki eta zerbait jan, berez, ez, segun eta zer gozaltzen dan. Jaiki ba, zure gozari xeizen bila da, jaiki, kafe bat hartu, azukriakin, eta tostada bat guriñakin eta mermeladiakin, hori gozaldu gibuzu, obetoz gozaldu. Baina, inglesez, gainera gozari xa da, breakfast, hau da, baraualdixa, bai, bueno, eta baraualdixa gelditzia bai erderaz baitxa. Erderaz da, baraualdia geratzia. Orduan, baraualdia austia eta zelan austen dan oso garrantzitsua da. Orduan, holan ulertuta eguneko lehengo jatordua, bai da eguneko jatordurik garrantzitsuena, naiz ez da ez da nizen bihar goixeko zazpiretan. Hori zeneke goixeko amaiketan edo goixeko amabixetan. Eta hor, oso garrantzitsua da gozari orekatu batekin astia eguna. Badaukona proteina, zuntza eta karbohidrato komplexuak.
1: Adibidez, emaiguzu adibide batane. Gozari ideal bat.
0: Bai, zen leike. Arto beltzeko ogixan tostada bat, edo ogi integralduna, aguakatiakin, eta jamoiakin, edo arrautza batekin, esaterako. Edo, beste aukera bat izen leike, jogur greko bat osua, ez desnatauak eta olako gauzak, osua, frutapur batekin, frutole horrekin, edo kakaoete krema apur batekin.
1: Eira, ez da idea txarra.
0: Eta honek, danak laguntzen dau termogenesisa aktibatzen, hau da, energian ekoizpena, eta kontzentrazioa be hobetzen dau. Orduan, alde horretatik begiratuta bai da garrantzitsua. Daue esaera bat, segurutanok daukoguela entzunda, esaten dala, zelan da, erregiak moduan gozaldu, bazkaldu, oinaztu jat, bazkaldu ez dakizelan, eta eskale batek moduan afaldu. Edo, gero, horrek kantidadian baino, edo, bueno, ez dakit oso ondo ze zentzutan sortu zan hori ez da, baina bai dauko zentzua esatia goizian ondo jan, eta egunak aurrera junala kantidade gutxi ausartu, gorputzak polikixau metabolizatzen dauelako. Gauian metabolismoa mantxotu itxenda, eta digestinua ez da hain azkarra. Horregatik afari, oparo eta berantiarrak indigestuak die. Kalitate txarreko lua eragiten daue, eta gantz metaketa ekarri leike. Justo, ba, lehen hau adirazituen intsulina falta horregatik. Ze, hau da, glukosa odolian geratzen da. Odolian ezin da geratu aurrera tatzera glukosia gabadana. Baina, hori gertatzen da, intsulina falta dauelako. Orduan, hori konpentsatzeko gorputzak badauko bere bidea. Odolian zirin faranda bien glukosa hori gantz bihurtzen dau. Orduan, ba, hori ez gertatzeko hobeto da afari aritxu hauak itxia, lotara jo baino bi hiru ordu lehen hau. Horrekin nahiko izan da, beti esaten da, hogera jun orduko hobeto da lixerik eta hein jaukitxia. Bueno, ba, alde batetik, honegatik dator baita.
1: Zuk zenen esaldi hori, uste dut dela gaztelaniazko esaera zor hori, errege edo erregina moduan gozaldu, printze edo printzesa moduan bazkaldu, eta gero eskale moduan afaldu.
0: Hori da.
1: Xe, bai, goiztiar horri, otordu goiztiar horri referentzia eginez. Mandi guzu, errezeta aukera bat, gosari proposamen bat, orain egikuzu gure egun bateko antolamendua. Egunean zehar energia maiak egonkorrak izateko eta emankorra izan da din gure egun hori, gomendatu ez dakit erritmo edo egitura batane.
0: Jatordua idago kisonez?
1: Bai,
0: ba behitxu, ba, goizian, izen leike, goizian, lixetik eta paratua dau, fuerte txu hau. Orduan, hor berez, sartu genke pixutxu hauak dien gauzak. Ba, izen, oin, oso modan dauzen tostada mota horreik, ba, sartu genke. Ogi osuakin, integralakin enjakua, aguakatia, izokina aldo usartu, honek pixutxu hauak dienak, egunean ziar, igual gabetan izokin bat pixutxu geratzen da omega irua, ba potentia dalako, baina goixian oso ondo toleratzen da. Gainera, gantza da dauko, proteina dauko, ogixakin bezuntza sartu genke, eta horrei gero fruta bat sartuta, horrekin ondo, eta bueno, ba, gero, ba, kafia, infusinua, teia, edo, dana dalakua, hidratazinua be, oso garrantzitsua dalako. Proteina eta zuntza goixian sartuta, horrek lagondoko dau, eguardir arte, azetuta egoten. Gero, eguardi partera, ba, eguardi partera sartu geinke, ensalada bat, garrabantzuakin, eta gure dan barazki paraskimotekin, hori lagungarri izan daike, askotan, oitxuta gauz, gure jatorduetan itxia lehenengo platera, bigarren platera, eta azken burukua. Bakarrakin nahikoa da. Duan, nik ingo neuke, garbantzuek edo lentejak. Kinoakin, gero horrei sartu pepinoa apur bat, frutia bezartu leike, manguak oso ondo funtzionatzen dau, rukula purtxo bat, letxugia sartu leike, baina letxugiak be jente asko jaztotza oso ondo itxe, baina bueno, hor dana holan sartuta, potentia izen daixela, eta azken buruko moduan, sojasko jogur bat esaterako, ni gomendatuko neuke, esnekixak apurtxo bat urruntzia, zebestela, adidez, dilisten burdina, ez da ondo xurgatuko. Eta afalorturako, baina zerbait suabetxua hua. Esaterako, barazki krema bat, bat dibidez, kalabaza zenario eta kokuo kremakin enjako krema bat, eta gainetik kalabaza asixak, eta gero edo arrautza batzuk, edo estela arrain zurixa, balegatza lubina bat edo lako zerbait, papillote eranen ja, patata eta barazkixekin.
1: Egin diguzu izugarrezko menua, kokapunte guztiak hartu ditugu, orain sukaldari biatzetu katentzegu, eh? Hau guztia prestatuko dugun baten bat, bilatzea. Aizu, deikarri egin zaite, lehen esan duzu, ordutegi hau oso berantiarra den hau oso gurea dela, beste herrialde batzutan ez dela lakoa. Eta platerena, esan duzu gurean oso ohikoa dela ez, menuetan eta ikusten dugu askotan jatetxetan bi platereko menuak eta ez hainbeste plater bat eta kompletoagoa dena. Hori beste herrialdetan ere ematen da, dela oso gurea da?
0: hori oso guria da. Eta, bueno, honek igual beste saio baterako alamun, baina hori dator eguneko menu kontzeptu horretatik. Eta hau, kuriosidade moduan, frankismotik datorren zerbait da.
1: Ara.
0: Ze, ez dakit zizen zan 50. hamarkadan edo 60. hamarkadan ez dut esan ziur, ezarri zan derrigortasuna tabernetan eguneko menua jartzeko gainera prezio prezisuak ezarritxakuak zienak askotan jatetxiak eta zaukiena, baina prezio bajuaua lehenengo platerakin, bigarrenakin eta menuakin, telburua zan jentiak prezio baju batian nutrientiak sartzeko aukeria aukitxia.
1: Egira.
0: Eta hori gaur egunera arte heldu da. Adibidez, Frantziara junezkero bai aurkitzen dugu eguneko platera.
1: Hori da.
0: Baina ez lelena, bigarrena eta azken burukua.
1: Hori xe.
0: Don bai da, hemen, oso hemen gua daukoen zerbait, bueno, ba, hortzik datorrelako.
1: Ba, begira, kaso helduko diogu horri urrengoan, gainera, aipatu genuen, Jose Marekin, menuen garestitzea, eta menuen prezioa, eta batez ere, Michelin izarretako menu hoien prezio zitegin genuen, baina ez genuen honi buruz zitegin. Beraz, akaso heldu duak jokegu, ala ere labur bilduz, ane, ze gaurre gora eta bera ibri zaitut, zen bateraino da garrantzitsu orduan, zer jaten dugun, eta noiz jaten dugun hoien kombinatzea?
0: Ba, da tresna bat alduzkula lagundu lixerik eta askozbe hobiak eukitxia. Otorduak eguzkiaren argiakin sinkronizatzia, tresna altxua da osasun metabolikua hobetzeko, hori bai, muturreko dietaik inbarik mesedez. Kontua ez da, inoiz gutxiau jatia, modu kontzientian jatia baizik. Entzun zure gorputza, antolatu zure ordutegiak, lehen etxi eguneko otorduak eta emunatxe de...
2: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, Irango gerrarekin amaitzeko aurre akordio bat badagoela baieztatu duten arren, bi aldeak, Estatu Batuak eta Iran, ez dira ados jarri aurre akordio horrek jasotzen duenari buruz. Donald Trumpek esan du Hormuz itsasartea erabat irekita edukitzea jasotzen dela, ordainsaririk eta murrizketarik gabe, armagintza ibilbidea utzi eta aberastutako uranioa Estatu Batuei eman oietxek Estatu Batuen eskakizunak Iranek ordea gezurrak eta egiak esan izana leporatu dio Estatu Batuei. Eta etxeko gehien artean Errenteriako udalak azalpenak emango ditu etzi Xenpelar Bertso Eskolaren zein Kukai Dantza Taldearen auziei buruz. Xenpelar Bertso Eskolan ustez izandako sexu erasoek eta Kukai Dantza Taldeko zuzendariaren aurka egon diren jazarpen salaketak astindu dute herria. Xenpelar Bertso Eskolari dagokionez udalak eten egin ditu harremanak eta Kukairi ez dio aurten diru laguntzarik eman, hainbat emakumeri jazarpena egin izana leporatzen diote Jon Maia zuzendariari. PSEek ezohiko batzordea eratzea ere eskatu du udalak salaketa hoien inguruan egindako kudeak eta argitzeko. PPek alkatearen dimisioa eskatu du. Jon Maiak berak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu zabaldu duen ohar batean, gogorarazi du mugimendu feministak hainbat emakumeren testigantzaren berri eman ondoren hausnartzeko eta horrelakorik berriro ez gertatzeko erantzukizuna hartu zuela, prozesu horretan sartu zela, horrez gain mugimendu feministak jakinarazi omen zion gaia etzela publiko egin behar. Egunari begira jarrita, Gernika Lumoko hilerrian goizeko 11:30etan gerrako presoen erietxe militarrean hil ziren 469 presoei omenaldia egingo zaie Pipergorri Kultura Elkarteak antolatuta. Gainerakoan, Euskadi Kuba Elkarteak Kubarekiko elkartasun ekitaldia antolatu du Kuba genozidioa gelditu lelopean Bilboko udaletxe aurrean eguardian. Eta Baionako elikagai bankuak elikagai eta higiene produktuen bilketa berezia egingo du gaur Ipar Euskal Herriko Leclerc saltokietan. Elkarteko arduradune diote gero eta jende gehiagok jotzen duela eurengana produktu hoien bila. Eguraldiari dagokionez berriz, eguraldiak ildo beretik segituko du, iparraldean behodiak izango dira nagusi, zerua odeitsu, temperatura beroenak 20 eta 25 graduren bueltan ibiliko dira orokorrean, hegoaldean zerua aurreko egunetan baino odeitsuago, batez ere arratsaldetik aurrera, orduan zebailekutan zaparradaren bat bota dezake, hegoaldeko temperatura beroenak 3-4 gradu jaitsiko dira, baina herriberan giro beroarekin segituko dute, goizetik aurrera iparaizea ibiliko da, arratsaldean bolada gogorrekin. Goizeko 6:03 minutu dira, besterik ez albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko izkizuegu, goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Wagnerrek 1840ean estreinatu zuen Lohengrin opera. Weimar, Alemaniako kulturaren erdigunea zen garaian. Franz Liszt aritu zen zuzendari lanetan. Beltxargaren zalduna izeneko leiendan oinarritu zen eta bere alako arrakasta izan zuen. Lohengrin eta Elsaren arteko maitasun historioarekin liluratuta, handik urte batzutara Bavierako erregeak Neuschwansteineko gaztelu famatu ere eraiki zuen, Walt Disneyek Lotiederaren gazteluaren diseinurako modelo gisa hautatuko zuena. San Petersburgoko Orkestra Sinfonikoaren eskutik entzun dugu hirugarren aktuaren preludioa.
1: Klasikoak eiteben.
0: Mende bat atzeratu eta Napolesen sortu zen konpositore eskola garrantzitsuari begira jarriko gara. Alessandro Scarlatti eta Leonardo Leo oso figura garrantzitsuak izan ziren eta bigarren honen lan batekin jarraituko dugu. Maurice Steger, flautista suitzarrak jota entzungo dugu Leo konpositorearen kontzertu baten alegroa.

Moritz Steger, flauta jotzaile ospetsua protagonista izan duen Leonardo Leoren kontzertu horren ondoren Euskal Herrira itzuliko gara. Sol Majorrean kontzertuaren alegroa interpretatu du fama handiko espezialistaz gain, belaunaldi berriko orkestra zuzendaririk ospetsuenetakoa den musikari suitzarrak. Ba esan bezala, jarraian hemen izan dugun sortzaile nagusienetako baten musika ekarriko dizuegu. Pablo Sarasateren Habanera orain, Midori japoniarraren eskuetan.

0: 19. mendeiraino itzuli gara. Pablo Sarasate iruindarrak 1867-1872 artean konposatu zituen 8 dantzen artean baitago entzun berri dugun abanera.
1: Klasikoak Eitben.
0: Eta jarraian, garaiberean segiz, Felix Mendelssohnen 4. sinfoniaren Saltarello Presto zatia interpretatzen entzungo dugu Freiburgeko orkestra. Italiarra deitzen diote, Italiako atmosfera eta koloretan oinarritu baitzen Hamburgoko kompositorea. Saltareloa dantza bat da eta Napoliko tarantelaren eragina ere nabari da entzungo dugun pieza eder honetan.

0: Summer Singers talea genuen Ingalaterrako berpizkundean abesbatzen munduari ekarpen handia egin zion kompositorea izan zen Thomas Tallis eta haren Come Holy Ghost abestu dute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bere lanaren originaltasunagatik bereizten den Tallisen musika sakroa alde batera utzita. Mozarten garaikide eta askorentzat Salzburgokoaren alterrego txekiarra izan zen Josef Mislivicek kompositorearen obertura bat entzuteko moduan gara. Interprete lanetan kontzerto Köln.

Josef Mislibetsek txekeraren bitrompa biobo eta sokarako bertura eskaini digutenak kontzerto Köln taldekoak izan dira. 2006an Il Divino Boemo, Sinfoniz izenpean grabatu zuten bildumatik Allegro con Brio pasarte hori entzun ostean, Albenizen tangoaren interpretazio delikatua eskaini nahi dizuegu. Horretarako prest Jules Levy zuzendaria eta Simha Chamber Collegium.

0: bere interpretazio delikatuarekin silabak besarkatuko balitu bezala abesten duela, esan izan dute Jean Adam Rauren gatik. Gudun ofen, Romeo eta Julieta operatik, ametxean bizi nahi dut, Je veux vivre dans la rêve, entzun dugu soprano alemaniararen ahotsean. Munitzeko irratiaren orkestrarekin batera erakustaldi bikaina egin dugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Alemaniako orkestren nagusitasuna uka ezina da eta Freiburgeko Barocco Orkestra hartuko dugu jarraian. Jendele konposatu zuen kontzerturik erakargarrienetako batekin jarraituko dugu. Lehenengo kontzertua Sol Majorrean

0: Ingalaterrara iristean Händelek azkar bere ganatu zuen opera naiz oratorioetako atsedenaldietan doinu instrumentalak txertatzeko joera. Ohitura hau Napolitik zetorren intermezzo italiarretan dute sorrera. Abeslari, musikari, naiz eskenategietako teknikariei arna sartzeko beta ematen zieten. Eta gainera, akto batetik besterako tarteak etziren hartara hain luze egiten. Italiako tradizioetan sakonduz, Alemaniako kontrapuntoa eta dantza frantsesaren ukitua gaineratuz, hizkuntza musikal propioa sortu zuen Händelek.
1: Klasikoak EITB.
0: Arriagak ez zuen bere talentua erakusteko asti askorik izan. 20 urte bete behar zituen hilabetean hiltzen, gure Mozart bilbotarra. Ana Benavidesek piano inedito espainol del siglo XIX bilduman jaso zuen bere lanetako bat. Entzungo dugun, tres estudios de carácter izeneko hau.

Somera kalean jaiozen Juan Krisostomo Arriaga, Bilboko Zazpikaleetan bertan ezizen, Erronda kalean, Miguel Unamuno sortuko zen etxe berean, idazlearen izena daraman plazan. Bizitzaren onenean zendu zen 19 urterekin, baina ordurako atentzioa eman zuen bere musikaren dotorezia eta originaltasunak. Arriaga, Mozart euskalduna izan zen.

0: Bergoles ziren Stabat Mater Dolorosa entzun dugu. Lucy Crowe, soprano ingelesa, eta Tim Mead, kontratenorea ingelesa baita ere, duo paregabean. Tamalez gazte hiltzen kompozitore italiarra ere, 26 urterekin. Eta Stabat Mater da bere lanik ezagunena. Hau idatzi eta aste gutxira zendu zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aro modernora salto egingo dugu Dimitri Sostakovitzen polka bat entzuteko. Ricardo Schellig, zuzenduta, Concert Gebow orkestraren eskutik.

0: Sostakovichen bigaren jazz suitearen Little Polka interpretatu du berberetako kontzergebau orkestra ospetsuak Ricardo Schelliren batutapean. Geroztik, 11 musika talde giratu ditu eta Milango La Escalaren musika zuzendaria aukeratu zuten 2017an. Baina hasierako urratsak Schellik Amsterdameko orkestrarekin eman zituen, izan ere debutatu kontzergebaurekin debutatu zuen 1985an. 3 urtetan zuzendari postua lortu zuen eta gidari karguari eutsi zion 1988-2004.
1: Klasikoak EITB-en.

Pierre-Alain Volonden, pianista frantzesa, eta Patrick de Hoge, belgiarra, entzun ditugu lau eskutara. Souvenir de Bayreuth interpretatu dute Wagnerren Nibelungoen eraztuna obraren variazioekin Gabriel Fauré eta André Messager kompositoreko saturiko elkarlana. Eta Wagnerren gana joko dugu jarraian, Nibelungoen kantan eta germaniar mitologian oinarrituta idatzi zuen lan ikaragarri hortatik koru eder bat entzungo dugu. Ensemble Pygmalionen emanaldian Die Rheintöchter, Rinen alabak, Richard Wagnerren Götterdämmerung, jainkoen gainbehera operatik.

Euskadi Irratia. Goizeko 7 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egun onde zuela, indarkeria matxistaren eta impunitatearen kontra elkarretaratze egingo dute gaur eguerdien Errenterian Senpelar Bertso Eskolako irakasle baten kontra salatu diren erasoak irmo gaitzesteko. Bertsozale elkarteak, Oiartzungo feministen asambleak eta Errenteriako mugimendu feministak egin dute deialdi hori, bat egin du baita Errenteriako udalak ere besteak beste. Herrian bien bitartean, Jon Maiak Ukai dantza taldeko zuzendari eta dantzariak onartu du hainbat emakumezkorekin izandako jarrera desegokia, ala azaldu du baita Xabier Oleaga taldearen bozeramaileak ere.
1: Bera dago tratamenduan gai hauetan profesionala den pertsona batekin. Hai.
0: Zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu Maiak bere aldetik hainbat komunikabideri bidalitako oharrean. Estelakoan Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren adierazpenek jarri dute izpidea, EH Bilduk egindako galderari erantzunez adierazi du ertzaintza gazte mugimendu ezberdinen jo puntuan dagoela.
2: Ez zaituztegu, nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrekarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarra konpontzeko, erabiliko duten aitzakia.
0: Joan den larun batean Loiun ertzaintzak izandako jokabidearen inguruan EH Bilduk egindako galderari erantzuteko GKS-ek txosnetan Ernairen betoa salatzeko plazaratu duen kanta erabili du eta gaineratu euren arteko gorabera konpontzeko ertzaintza erabiliko dutela udara hontan. EH Bilduk Zupiriari leporatu dio ertzaintzaren jarrera oldarkorra justifikatu izana eta PP-ren eta Voxen aldamenean lerratu izana polizia ereduarekin arazo bat dagoela esku Diputatzearekin batera Gorka Ortiz de Ginea EH Bilduren legebiltzarkidea da.
3: Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
0: Zehazkak bere aldetik bertan bera utzi du datorren larun batean Bordelen egitekoa zuen manifestazioa Paristik bidali duten mezuarekin ulertu dutelako Basoko matematikako froga euskeraz egingo duten ikaslen azterketak zuzenduko dituztela. Erik Etxart Zehazkako lehendakaria.
4: Adierazi digute euskarazko matematiketako azterketak zuzenduko dituztela eta ikasleak ez dituztela zigortuko.
0: Frantziako hezkuntza ministroak egindako azken iragarpenaren ondoren hainbat bilera izan dituzte eta horietan iradoki diete ez dutela azterketa euskaraz egiten duten ikasleen kontra egingo. Eta Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan azken hitza hartu du ustezko hiltzaileak.
5: No era mía la navaja, para que lo sepan, está bien. No se me ha escapado en ningún momento.
0: Hernaniko gaztearen senidei dolumina eman eta atzera berriz ere ukatu du Lucas Agirre hiltzeko erabilizen labana bere azenik bestelakoan. Alde bakoitzak bereari eutsi dio azken ondorioak aurkezteko saioan sendiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskariari eutsi diote bi akusatu nagusientzat hilketaren egilea delakoan bata ezinbesteko laguntzailea berriz bestea aldiz absoluzioa izan da akusatuen defentsen eskaria. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko, Xabier Muro, egunon.
6: Egunon, Baskoniaren eta Bilbo Basketen garaipenak ebarte Liga Regulararen azken jardunaldian beraz Zarabarrak zerrendaburu izango dira final laurdenetan eta Bizketarrak playoffetan sartu dira. Futbola, Sansek amaiera emango dio demoraldiari Zubietan Kultura Leonesaren kontra mailari usteko lanak eginda lasai jogatzeko aukera izango dute txuri-urdinek. Txapeldunen Liga amaitzera doa, gaur final handia Budapesten Puskas Arenan, arratsaldeko 6:00. Paris Saint-Germainek bigarren aldiz jarraian irabazi nahi du titulua, Mikel Artetak idatzen duen Arsenalek lehenengoa amesten du. Giroan, azken aurreko etapa, gaurkore menditsua, Zopisma taldeko Sepp Kuss irabazle, hiru itzulia undietan irabazitako zerrenda sartuz. Eta emakumezkoen giroa, gaur hasiko da, Txeselatikon, Naia Mondarain euskaz ziklista bakarra atropelean. Eta pilota, Orozkon, gaur lauterdiko San Fermin torneoko partidua izango dute jakaketienok, atzo berriatuan binate zubizarretak 22 eta 21 irabazizion senarri, goizueta salaberriak bi eta 18 Rekalderi.
0: Errepide sare nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela parteko goraberarik, horixe segurtasun sailean erantzun berri digutena, eta egunaldiari dagokionez berriz jakin dezagun ea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak. Nerea Pikabea, egunon.
7: Egunon, hainbat egunetako giro sargoria alde batera utzi eta giroa zertxobait freskatu egingo da gaur. Atzo arratsaldean jada nabaritu genuen eguraldi aldaketa, iparraldean behodeiak izango dira nagusi, zerua odeitsu egongo da, temperatura beroenak 20 eta 25 graduren bueltan ibiliko dira gaur orokorrean. Hegoaldean zeruan aurreko egunetan baino odei gehiago ikusiko ditugu, batez ere arratsaldetik aurrera. Orduan zenbait lekutan zaparradaren bat bota dezake. Hegoaldeko temperatura beroenak ere 3-4 gradu jaitsiko dira, baina herriberan giro beroarekin segituko dugu. Goizetik aurrera iparraizea ibiliko da, arratsaldean bolada gogorrekin.
0: Aitor Arzeluz eta Mikel Retegi teknikan eta errealizazioan gidari goizeko 7:06 orain txea.
8: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko elkarrizketek aurrera jarraitzen dute, baina oraingoz behintzat ez da iritsi gerrarekin amaitzeko Donald Trump presidenteak agindutako azken erabaki ofizialik. Etxe zurian bildu du Trumpek haren segurtasun kabinetea eta gerrarekin amaitzeko aurrez hainbat auzi itxi behar direla aitortu dute, tartean akordio nuklearra. Bada Irango atzerri ministroak ukatu egin du plan nuklearra adosten ari direnik ere. Erik Aznal, kontegu, segunon.
9: Egunon, bai, Irango eta Amerikako Estatu Batuen arteko elkarrizketak bai badira, laitortu dute bialdeek, baina gerrari amaiera emango dion akordiorik ez da erdietsi, gutxiago plan nuklearraren gaineko adostasunik. Azken orduetan bakerako azken hartu eman azatekenaren gaineko esperantzak apaldu egin dira gainera, eta horren erakusde dira Pentagonoko gerra idazkariak Singapurgo segurtasun goibileran egin dituen adierazpenak. Amerikako Estatu Batuak pres daudela dio gerrari gogor berrekiteko.
10: They don't get a nuclear weapon, the United States of America, and we're in a very, very strong position.
9: Zentzu berean, Trumpek etxe zurian bi orduz bilduta izan dituen segurtasun gabinetean izan direnek ere ala diote, oraindik isteko hainbat auzi daudela aitortu dute, tartean Irani blokeatutako funtsak leudeke, baina baita akordio nuklear baterako baldintza ere. Hain justu, horren inguruan hitz egin du Irango atzerri ministroak, Irango berri agentziari emandako telefono elkarrizketa batean baieztatu du elkarrizketak badirela, baina hartu eman horien helburua gerrarekin amaitzeko akordioa lortzea dela, ukatu egin du auzi nuklearraren inguruan erabakirik adosten ari direnik. Gaineratu du gerrarekin amaitzeko baldintza Libano barne hartuko duen akordio badela. Bada, azken orduetan gogertu eginda Israelek Litanoi baiaz beste indarrean duen ofentsiba, Libano hegoaldean ari da eraso egiten ordu hontan Israel, eta operazio militar zabalagoa agindu du datozen egunetarako Netanyahuk Libanoko mugan parte egin duen agerraldia.
0: Bestelakoan, Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiako hartarazi du Ukrainako gerra norabide arriskutsua hartzen ari dela, drone batek Errumaniako etxebizitza eraikin bat jo eta bi pertsona zauritu ondoren. Irmo gaitzezi du ustez Errusiarena izan den eraso hori erizapirain.
11: Errusiak dronea bera ote den zalantzan jarri du eta gertakariaren inguruko ikerketa objektiboa agindu du. Droneak Errumaniako Galati hiriko etxebizitza eraikin batera sotu du eta bi pertsona zauritu ditu. Galati, Ukrainako mugatik gertu dagoen hiria da. Antonio Guterresek irmoki gaitzetsi du biztanleria zibilaren eta azpiegitura zibilen aurkako edozein eraso gertatzen den lekua edozein dela ere. NATOk ere berehala gaitzetsi du gertakaria arduragabea dela esanez, eta Kremlin jo du zuzenean erduntzat. Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidenteak Errusiari leporatu dio gatazka honetan lerro berri bat zeharkatu izana. Errumaniako gobernuak ere dronea errusiarra dela adierazi du. Ilia Boloian, Errumaniako lehen ministroak esan du, hau izan dela bere herrialdean izan den erasorik larriena Ukrainako gerra hasi zenez geroztik, eta presidenteak hitzeman du aire defentsak sendotuko dituztela NATOko aliatuen eskutik. Dronea errusiarra dela frogatzeko eskatu dio Putinek Bukaresti, eta gaineratu du Ukrainak jaurtitzen dituen droneak beste herrialde batzuetara ere iristen direla.
0: Goizeko 7:00 eta Mar Jon Maiak Ukaiko zuzendari eta dantzariak agiria igorri du egun hauetan publiko egin ostean 2024an jarrera sexista desegokiak izan zituela zenbait emakumezkorekin. Maiak onartu du iazko urtarrilean jarrera desegokien inguruko lekukotzak jakinarazi zizkiotela talde feministaren aldetik orduan egindakoaren erantzunkizuna hartu eta berriz ez errepikatzeko lanean hasita zegoela bera. Errenterian bertan Senpelar Bertso Eskolako irakasle batek ustez egindako sexu erasoak salatzeko elkarretaratzea deitu dute gaur 12 terdietan. Iratxe Izagirre, egunon.
12: Egunon, edabidetara igorritako oharrean Jon Maiak zuhurtzia eta errespetua eskatu du eta azaldu du 2025eko urtarrilean talde feminista batek jarrera desegokien inguruko lekukotzak helarazi zizkionean gogoeta egitea onartu zuela eta horrelakorik berriz ez errepikatzeko bermea bere gain hartu zuela. Maia gaineratu du espreski eskatu ziotela auzia pribatuan gordetzeko eta konfidentzialtasunez tratatzeko. Hala, neurri horiek adostuta 2025eko urtarrilean auzia itxita gelditu zela dio Maiak. Orduzkeroztik konfidentzialtasuna respetatu eta adostutakoa bete duela argi utzi nahi izan du Kokaiko zuzendariak. Auzi honetako parte diren persona guztien pribatutasuna eta duintasuna babesteko momentua da orain Maiaren ustez eta une egoki iristean esamez eta gizarte zigorraren inguruko gogoeta egitera gonbidatzen gaitu oharrean. Bada Jon Maiaren aurkako salaketa 2024an jakinarazi zuten zenbait emakumeek, guztiak dantza taldetik kanpokoak, Xavier Oleaga taldeko bozeramaileak adierazi duenez.
1: Ez daukate inolako loturarik Kukairekin. Ez da Kukairen testuinguruaren baitan eman den kontu bat.
12: Biktimak bost inguru dira Oleagak adierazi duenez. Alderdi Popularrak joan den astearteko udal batzan alkatearen dimisioa eskatu zuen Agustia behar bezala kudeatzeagatik eta Alderdi Sozialistak premiaz ezoiko batzorde eratzea eskatu du. Udalak aurten ez dio diru laguntzarik eman Kukai taldeari. Bada Kukaikoarekin batera Errenterian bertan Senpelar Bertso Eskolan irakasle batenean jarrera matxista eta erasoak salatu dituzte aste honetan publikoki. Errenteriako udalak irmoki gaitzetsi ditu irakasleak egindakoak eta eten egin ditu Bertso Eskolarekin zituen harreman guztiak. Udalak gurasoi aste honetan kontatu die Bertso irakasle batek bere posizioa eta referentzialtasuna baliatuta ikasleak eraso zituela bai Senpelar Bertso Eskolarekin lotutako espazio informaletan eta baita Bertso mundutik aragokoetan ere. Ez litzateke kasu isolatu bat 2018an indarkeria matxistagatik salaketa jarri baitzitzaion irakasleari Bertsozale elkartean. Salatutako irakasleak ordea ez ditu beteen Bertsozale elkartearekin egin dako lanketan hartutako konpromisoak. Hori horrelan gertatutako salatzeko gaur eguerdiko 12 terdietan elkarretaratzea eginen dute Errenteriako Foru Plazan Bertsozale elkarteak, Oiartzungo feministen asanbladak eta Errenteriako Bilgune feministak deituta. Gipuzkoako Bertsozale elkarteak bat egin du deialdiarekin.
8: Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
13: EITB transformazioa. Begira ama, urtsintza bat. Zertan ari da? Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko. Eta gero topatzen ez baditu? Batenborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko. Ara, orduan urtsintzak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan? Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako. Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan? Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
14: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begian aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibiziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
15: Bizi Natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
16: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
0: Loiuko aireportuan joan den larun batean Global Summit ontzidiko kideak iritsi ez zirenen ertzaintzak izandako esku hartzeak zeresana ematen jarraitzen du. Eusko Legebiltzarrean EH Bilduk Bingen Zupiria segurtasun sailburuari leporatu dio ertzaintzaren ereduarekin arazoak daudela ukatuta PP eta Voxen aldamenean lerratu dela. Zupiriak bere aldetiko hartarazi du gazte mugimenduak udarari begira hasita daudela giroa berotzen ertzaintza jo puntuan jarrita Inara Rubio.
17: Hasierako jarrera aldatuta, ertzaintzaren kolpeak justifikatzera pasadela leporatu dio EH Bilduk Bingen Zupiria segurtasun sailburuari. Peperen eta Boxen ondoan kokatuz eta ertzaintzaren sektore batzutan arazoak daudela ukatuz Gorka Ortiz de Ginea EH Bildu.
3: Ertzaintza esen honetarako jaio. Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
17: Sumarrek ere ertzaintzaren esku hartzen neurrigabeak justifikatzeko ahaleginean ikusten du sailburua. Bingen Zupiriak erantzun die ordea, ezin direla normaltasunaren barruan kokatu, legealdi hasieratik izan diren desordena publikoko 130 egoerak eta GKS-ren kanpaina bateko abestia ahotan.
2: Bada garaia, herriko plazak begiratzean txakurrak daudela zaik alean. Zein dira haiek? Ez zaituztegu, nahi hemen gaudenok.
17: Ohartarazi du uda hontan istiluak espero dituztela gazte mugimenduen aldetik.
2: Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko, erabiliko duten aitzakia. Ezer gertatu aurretik, eta zein da aitzakia? Polizia.
17: Eta esan du ertzaintzak kaleetan ordena bermatzeko lanean jarraituko duela eta berak segurtasun sailburu karguan lehendakariaren konfiantza duen bitartean.
0: Ba, GKS-ek Loiun gertatutakotik arreta desbideratzeko gazte antolakunde erabili nahi izatea egotzi dio beraldetik Bingen Zupiria segurtasun sailburuari eta udara begira kamerarik gabe ertzaintzak egin lezakeenaren beldur direla ere adierazi du Peio Ormazabal bozeramaileak.
18: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori, gertatzen ari dena kontrakoa da ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
0: Bestelakoan azken orduek ezoiko argazki utzi digute Legebiltzarrean EH Bilduko Peio Otxandiano eta Nerea Kortajarena Jaurlaritzako etxebizitza saileko arduradunekin bilduta Denis Itxaso etxebizitza sailburua buru zela mai gainean etxebizitzaren arazo izan dute eta hainbat puntutan sintonia ona erakutsi dute Asunarozena.
19: Bilera balio izan du azken asteetako polemika baretu eta etxebizitzaren arazoan zehaztasunetara jeisteko, bakoitzak bere asmoak eta proposamenak mai gaineratu ditu eta jarrerak hurbiltzeko baliagarria izan da. Denis Itxaso etxebizitza sailburuari gustatu zaio dioenez EH Bilduren doinu berria.
20: Nik uste dute elitzatekeela ulergarria izango etxebizitza sailburu batek momentu honetan oposizioko talde batek bilera eskatu eta ezpagenio onartuko bilera hori. Ze ikusten duguna da proposamen zehatz bat dagoela edo behintzat nahiko konkretua dela egiten duten proposamena, finantziazioaz, lurzoruetaz, kolaborazio publiko-pribatuaz hitz egiten ari direla, tira ongietorriak eta guazen hitz egitera.
19: EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak ere bilera positiboa izan dela esan du eta elkarlanerako presta agertu da, hori bai Peio Otxandianok salatu du jeltzaleen jokaera.
20: Hor, posizio antagoniko daude, argiki. Horraitik esaten dugu PNVek ez duela nahi. Eta nik uste dut, egoera horretan eta interkorrelazionetan, ebitza saiak eta sailburonek, zaitasuna dituela nolabait, momentu honek, egoera honek, eskatzen duen neurriko etxebizitza politikak egiteko.
19: Sailburuak zehaztu du EAJ eta PSE legealdi honetan elkarlanean ari direla.
0: Deniz Itxaso Etxebizitza sailburuak hain zuzen ere Jaurlaritzaren erabakiaren berri emandu, lege aldaketak bultzatu eta eremu tensionatuetan dauden babes ofizialeko etxebizitzek babes horrekin jarraitu dezaten. 2003 garren urtea baino lehen eraikitako etxe bizitzak dira eta egungo legearekin babes hori galtzeko arriskua dute. 1000 gora etxe bizitza, 900 inguru eremu tensionatuetan daude eta lege aldaketak ekarriko dituen onurak aipatu ditu tartean Donostian Bentaberriko 510 etxe bizitzetan bizi diren familiei.
4: Neurri horri esker, adibidez, Donostiako Bentaberriko alokairuko 510 etxe bizitzak deskalifikatzea saihestuko da. Eta oro har, etxe bizitza eskasia dagoen testu inguruetan larriagotu litezkeen dinamika espekulatiboak geldieraziko dira.
0: Bestelakoan, Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan azken hitza hartu du ustezko hiltzaileak.
5: No era mía la navaja, para que lo sepan, también. No se me ha escapado en ningún momento.
0: Hernaniko gaztearen sendiari doluminak eman eta berriz ukatu du Lucas Agirre hiltzeko erabili zen labana berea zenik, bestelakoan alde bakoitzak bereari eutsi dio azken ondorioen aurkezpenean sendiaren abokatueko 25 urteko espetxe zigor eskariari eutsi diote bi akusatu nagusientzat, hilketaren egilea delakoan bata ezinbesteko laguntzailea berriz bestea, bi urteko espetxe zigorra bestalde ikerketa ostopatzea leporatuta beste akusatuari. Aldiz, absoluzioa izan da, hiru akusatuen defentsen eskaria igotzalkorta.
21: Hiru asteko epaiketaren ostean frogatuta geratu da hiru akusatuen parte hartzea krimenean esan dute Iñigo Iruña eta Kristina Lujanbio Agirre Izko Sendiaren abokatuek. Ustezko hiltzailearen kasuan azpimarratu dute zapatilaren agerpena hilketa lekuan, labana eskuan ikusi zutela lekukoek eta bereziki hilketa aitortu egin zuela komisaldegian birritan. Beste akusatu nagusiaren ustezko labana jabearen inguruan berriz, ertzainek labana nun zegoen ark esan da aurkitu zutela gogoratu dute eta ustezko hiltzaileak berak esan zuela epaiketan labana bigarren akusatuak pasaziola. Biak egiten ari zirenaz jabetzen zirela ere badiote edanda eta drogen eraginpean egonarren lekuko guztiek ziotela euren buruaren jabe ikusi zituztela. 25 urteko espetxe zigor eskaera beraz bi akusatu nagusientzat, bi urtekoa gertakariak ezkutatzea leporatzen zaion neskarentzat, gau hartan eurekin zen neskarentzat. Aldiz, hiru defentsek absoluzio eskatu dute, batetik zuzeneko proba faltagatik, ustezko hiltzailearen abokatua.
22: Déficit probatorio. Mire, ha habido mucho ruido, pero ha habido pocas nueces.
21: Ez du inork ikusi, labanak ez zuen akusatuaren denearik gogoratu du eta komisaldegiko aitorpena onartua dagoen arren froga gisa, egun ustelkeriagatik zigortua dagoen ertzain bat tartean egin zela esan du ostera ere. Absoluzia beraz froga faltagatik eta froga daudela uste bada drogen eraginpean zirela.
22: No es un criminal, ese no es su trayectoria, es un politoxicómano.
21: Drogomen pekotasunaz gain, bigarren akusatuaren kasuan buru gaitzak ere argudiatu dituaren defentsak, astelenetik aurrera, azken erabakia herri epaimaiaren esku geratuko da.
0: Zehazkak bertan berautzi du gaur 8 ekainaren 6an Bordelen egitekoa zuten manifestazioa aurrera urrats gisa hartu dute Parisko Hezkuntza Ministerioak esan izana, basoko matematiketako froga euskeraz egingo duten ikasleen azterketak zuzenduko dituztela araitzuria.
23: Frantziako Hezkuntza Ministroak basoari buruz egindako azken iragarpenaren ondoren, zehazkak jakinarazi du matematiken azterketa euskaraz egitea erabaki duten ikasleen azterketak zuzendu egingo dituztela. Erik Etxart zehazkako lehendakaritzako kidea da.
24: Adierazi digute euskarazko matematiketako azterketak zuzenduko dituztela eta ikasleak ez dituztela zigortuko.
23: Era 2028tik aurrera basoko azterketa idatzi bat eta ozko handiaren zati bat euskaraz egiteko aukera izango dute ikaslek. Eta neurria 2028an bada ere indarrean sartzekoa, esan bezala aurten matematikako azterketa euskaraz erantzuteko aukera izango da. Ondorioz,
24: ministroak egin zituen adierazpenak aitzin urrats handia izan zirela, dudarik gabe, beraz erabaki dugu mobilizazioak gelditzea.
23: Ekainaren 6an egin behar duzute mobilizazioa Bordelen Hezkuntza Ministerioaren egoitzaparean bertan bera geratu da.
0: Medikuen sindikatuak osasun ministerioarekin bilduko dira datorren astelenean urtebete baino gehiago luzatzen ari den lan gatazkari buruz aurrez aurre hitz egiteko. Elkartzeko borondatea badutela diote sindikatuek, baina Espainiako ministerioaren jarrera ikusita zaila ikusten dutela, ekainerako deituta daude mobilizazioak bertan bera usteko aukera Madril, Mikel Claver.
6: Urtea hasi zenetik medikuek hilabetero egin dute greba, astebetez estatuto propio aldarrikatzeko. Urrengo deialdia jada finkatuta dago, ekainaren 15etik 19ra izango da. Sindikatuek onartu dutenez, mobilizazioa bertan bera uztea zaila izango da, baina egoera bideratzeko borondatea ere erakutsi dute. Helburu hori buruan, estatu mailako sindikatu medikuek Euskadiko abarne ministerioarekin bilduko dira datorren astelenean negoziazioak berrartzeko asmoarekin. Medikuek euren lan baldintza propioak jasoko dituen estatuto bat aldarrikatzen dute, izan ere, salatu dutenez, ministerioak sektore osorako adostutako estatuto markoak ez ditu baldintza horiek barne biltzen. Osasun ministroaren esanetan, baina testu irekia da hori. Oraindik ere, hobekuntzak egiteko aukera dagoelarik. Mónica García.
7: El estatuto marco ha estado abierto a todas las aportaciones que se han hecho desde todos los sindicatos y sigue abierto.
6: Eta estatuto marco bat izan da, baldintza orokorrak baino ez dituela zehazten dio ministroak, sindikatuek erkidegoetako gobernuekin negoziatu behar dutela esanez.
0: Osakidetzan prestakuntza amaitzear duten 382 mediku egoiliarretatik 160 Euskadiko osasun sistema publikoan jarraitzeko auto egin dute Alberto Martinez osasun sailburuak jakinarazi duenez. Mediku eskasiari aurre egiteko egoiliarrak fidelizatzeko programa beraz emaitza onak ari dela ematen azpimarratu du sailburuak. Besteak beste, 3 urte arteko lan kontratuak 49.000 euroko soldata eta garapen profesionala eskaintzen zaie programara batzen diren MIR medikuei. Alberto Martínez osasun sailburua.
9: Terminó la residencia entre el mes de mayo y julio y 305 personas ya han mostrado interés por quedarse en Osakidetza.
0: Tolosako ospitaleari lotuta bestalde urrats berriak iragarri ditu sailburuak Eusko Legebiltzarrean datorren astean udalari ospitalearekiko duten lurzorua lagatzeko eskatuko diola jakinarazi baitu. EH Bildu kritiko mintzatu da osasun saia Tolosaldean egiten ari den aldaketekin. Salatu du besteak beste La Asunción klinikak baino zerbitzu gutxiago eskainiko dituela ospitale berriak besteak beste ebakuntzaren alorrean eta zama areagotuko saiola Donostialde esiari. Entzun urren ez urren, Rebeka Ubera EH Bildu eta Alberto Martinez osasun sailburua.
10: Egiten duzuen planteamentuarekin Tolosaldeko esian orain eskaintzen diren hainbat osasun zerbitzu desagertzen dira. Donostiako esiari zama areagotzen zaio. Integrazioaz hitz egiten da, baina fragmentazioa areagotzen da.
9: El proyecto es una realidad en construcción. Tras el cambio de plan general de ordenación urbana, existe una parcela para acoger el nuevo hospital.
0: Egun edazte gotxitan, proiektuaren idazketa esleituko dela iragarri du Alberto Martinez sailburuak. Gipuzkoako enpresen artean kezka eta eskortasun areagotzen ari direla, ohartarazi du aste honetan bertan Adegik, eta enpresek bizi duten une zaila berretsi duel Elkargik. Urteko lehen lau hilabeteetan Elkargik emandako finantzaketatik enpresek industria inbertsiora bideratutako kopurua 5 puntu jaitsi da Xabier Urteaga.
11: Urteko lehen lau hilabetetan Elkargik 163 milioi euroko finantzaketa bideratu du enpresetara, iaz epe berean bideratutakoaren antzeko kopurua da. Aldatu dena enpresek diruari emandako erabilera izan da. Enpresek inbertsiotara zuzendutako kopurua ia 5 puntu jaitsi da iazko lehen lau hilabetekin alderatuta. Alderaketa 2025 osoarekin eginezkero jaitsiera handiagoa da, 7 puntukoa. Datuek enpresek bizi duten egoera zaila erakusten dute Zenon Bazkez Elkargiko zuzendari nagusiaren esanetan.
25: Gure datuen arabera eta atzo Adegik esandakoaren arabera, egia da dagoen ezegonkortasuna ez du laguntzen enpresetan inbertitzen eta proiektu berrietan inbertitzera. Ikusi dugu pedidoen aldetik mantsuago daudela.
11: Txinak Europako eta Euskal Herriko ekonomien lehiakortasuna arriskuan jar dezakela ohartarazi du Elkargik eta egoera zailari aurre egiteko administrazioek kontzertu ekonomikoa eta fiskalitatea erabiltzea eta absentismoari aurre egiteko tresnak eskatu ditu elkarteak.
0: Eta urtengo San Ferminetan entzierroan laizterka egiteko asmorik baldin baduzue, erne entzun Iruñeko udalak bi arau berri ezarriko dituelako Andoni Amadoz.
26: Bai, lehena eta bereziki giriei eragingo diena bete-betean telefonikan esperoan egoten diren eta zezen plazara suziria lehertu eta jarraian sartzen diren balizko korrikalariak ezinen dira aurrerantzean ondarretan gelditu. Modu horretan, zezen plazan oine jarri bezala, esiaren bestaldera bideratuko dituzte, egitazko korrikalarientzako oztopo izan ez daitezen. Bigarren arau berria, entzierrorako sarbidea, benkalea kongi garbitu ondoren, goizeko zazpiak eta laurdenetatik zazpiterdietara atzeratuko da, eta udaletxe plaza izanen da 848 metroko lasterketara sartzeko leku bakarra. Gutxiago falta dela ta, agerikoa da hori jada Iruñean, hilabete pasatxo besterik ez da gelditzen San Ferminei hasiera emateko, eta festaren beste ikonetako baten txanda izanen da etzi. Astelenean goizeko 10:00 esia jartzen hasiko dira, zezen plazaren inguruan.
0: Goizeko zazpiterdiak jota, Lerroburuak orain Euskadi Irratian.

0: Apean bilkure egingo dute Guardian Errenterian Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatzeko Unai Urreaga.
1: Errenteriako mugimendu feministak, Bertsozale elkarteak eta Oiartzungo feministen asambladak egin dute deialdia eta udalak bat egin du. Bien bitartean Jo Maia dantzari eta Kukai taldeko zuzendariak komunikatua plazaratu du eta dio 2025ean elkarte feminista batek hainbat emakumeren lekukotzak helarazi zizkiola bere partetik izandako jokabide desegokiengatik eta une hartan bere ekintzen inguru gogo eta egin eta berriz ez gertatzeko ardura hartu zuela. Inplikatutako pertsona denen duintasuna eta pribatutasuna babesteko beharra nabarmendu du Maiak eta errespetu eta zuhurtzia eskatu ditu.
0: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak iradoki du ertzaintza aitzakia hartuta gazte mugimendu ezberdinen arteko liskarrak izan litezkela udan.
2: Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko erabiliko duten aitzakia. Ezer gertatu aurretik. Ta zein da aitzakia? Polizia.
1: Joan den larumatean Loiuko aireportuan Gazarako elkartasun flotilako kideen harreran ertzainek izandako jokabideagatik galdetutakoan egin ditu adierazpen horiek Zupiriak legebiltzarrean. EH Bilduk polizia ereduaren inguruan gogoeta egiteko beharra nabarmendu du. Gorka Ortiz Deginea Ezker Subiranistako legebiltzarkidea da.
3: Ertzaintza esen honetarako jaio. Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
1: GKS-etik berriz, Loiun gertatutakoa desbideratzeko gazte antolakundea erabili nahi izatea leporatu diote sailburuari Peio Ormazabal bazera mailea.
4: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori, gertatzen ari dena kontrakoa da, ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
0: Euskaraz egindako basoko matematikako azterketak zuzenduak izango direla jakinarazi dio Frantziako gobernuak zehazkari Erik Etxart zehazkako presidentetako bata.
5: Adierazi digute euskarazko matematiketako azterketak zuzenduko dituztela eta ikasleak ez dituztela zigortuko.
1: Erabaki baikorra dela diote zehazkatik eta horregatik bertan berautzi dute ekainaren seirako Bordelen aurre ikusitako protesta. Urratxez urratxe euskarari zortzaion aitortza lortuko dutela gaineratu dute euskararen zatalegia. Ekainaren 12an egingo dute matematikako azterketa Etxepare Lizeoko ikasleek.
0: Lucas Agirreren ustezko hiltzaileak ukatu egindu labana berea zela eta doluminak adierazi dizkio gaztearen sendiari epaiketan azkenengo aldiz hitz hartu duenean.
1: Familiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskaerari utzi diote bi akusatu nagusientzat hilketaren egilea delakoan bata ezinbesteko laguntzailea bestea bi urteko espetxe zigorra berriz ikerketa oztopatzea leporatzen zaion hirugarren akusatuarentzat. Gertakariak frogatuta geratu direla azpimarratu dute. Aldiz, absoluzioa izan da hiru akusatuen defentsen eskaria ukatu egin dituzte leporatutakoak eta bi akusatu nagusien kasuan frogatuko balira ere drogen eraginpean zeudela nabarmendu dute.
6: Euskadi Irratian, eguraldia

0: eta iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta eguna lainopean hasi dugu iparisurialdean behodei ugarirekin eta behodei horiek ba edozein momentutan eurilangar pixka bat utz dezakete. Eguerdi partean alere baliteke ostarteak irekitzea, baina gero segituan lainotuko du berriro. Hau da atzo gertatu zen bezala gertatuko da gaur ere. Eta hegoaldean ba atzo bezala gaur giro eguzkitsua nagusituko da. Zeruan nahiko garbi egongo da. Temperaturari dagokionez, eguneko maksimoa pizkabak gehiago jetxiko dira. Kostaldean 22 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 23 eta 28 gradu artekoak. Beti ere balio altuenak hegoaldean neurtuko dira Ebro ibarrean.
1: Eskerrik asko eguzkine, gero arte.
0: Bai, gero arte.

0: Jasper Johns artista ezagunaren obraren atzera begirakoa da Guggenheim Museoaren azken proposamena, pop art delakoaren oinarritzat hartzen dira egun bere artelan adierazkor eta koloretsu horiek munduan ezagun dira esaterako bere estatu batuetako bandera birformulazio anitzak hori azkena beste hiru erakusketa handi bai ditu unionetan Guggenheim Museoak munduan ezagunak diren artisten akain zuzenari ikertzabala.
1: 73 urteko jardun etengabea, gerra ondorengo estatu batuetako sentsibilitate artistiko funtseskoa, Jasper Johns margolari eta eskultorea da, Guggenheim Museoaren ardatza. 73 arte lan baino gehiagoko hautaketaren bitartez, Miren Arzaioz Guggenheimeko zuzendaria da.
2: Arte garaikideko funtsesko figura dugu, Jasper Johns, goitik bera estatu batuetako panorama artistikoa eraldatu zuen artista nagusia dugu Jasper Johns. Bere biziko sortea izan dugu, artista bera bidelagun izan dugulako erakusketa honen prestakuntzan.
1: Enrique Melgosa komisarioak ibilbide kronologikoa proposatzen du sei gela handietan barrena, baina aldi berean Johnsen ezin egon artistikoak edo landutako disiplinak ere lerrokatzen dira erakusketan zehar. Espresionismo abstraktuaren garaian lanean hasi ondoren ikuspegi hau gainditu eta pop art edo minimalismoaren oinarriak aintzat hartzen ditu Jasper Johnsen obrak.
2: Jasper Johns Night Driver erakusketak omenaldia egin nahi dio arte ikoniko bizi eta sakonari. Eta ark landutako gaietara eta tekniketara hurbiltzeko aukera emango digu, bertan ikusgai ditugun marrazki, margolan, eskultura, grabatu, sorta hautatuak.
1: Jasper Johnsengan bereizgarri dira esaterako bere urtaro edo estazioak Guggenheimen ikusgai dira udazkena eta uda. Edo ziurrasko, Jasper Johnsengan ezagunena den lanildoa munduko artearen ikur diren bere banderak.

0: Hogeita zazpi ikuskizun eskainiko ditu uztailetik irailera bitarte. Komedia izango da nagusi programazioan eta ez dira faltako estreinaldiak eta formato handiko ikuskizunak. Uztailean besteak beste Mamma Mia musikala iritsiko da Kursalera eta Toni Acosta, Imanol Arias eta Tricicleko Carles Sanz aktore ezagunak izango ditugu Donostiako antzokietan. Aino Agirre.
1: Toni Acostaren Una Madre de Película bakarrizketak emango dio hasiera udako programazioari uztailaren batean eta irailaren 11an bukatuko da Txalo eta Tantxakak ekoiztu duten Rigor Mortis komedia beltzarekin. Dorleta Urreta Bizkaiak idatzitako antzazlan hori udako estreinaldietako bat izango da. Ana López, Kulturako Zinegotzia.
2: Hiru estreinaldi, alde batetik Tigrea Txalorena, Terol Existe Oscar Terolena eta Rigor Mortis Txalo eta Tantxaka konpainien lehen ekoizpen bateratua.
1: Estreinaldi horiek antzokizarrean izango dira ikusgai eta horremango dituzte baita ere Maria Cruikshanken Simpol eta Ainhoa Etxebarria eta Ugaitz Alegriaren Tongola. Formatu handiko antzazlanei dagokienez nabarmentzeko

uztailaren bitik bostera kursala dantzan ta besten jarriko duen Mamma Mia musikala. Ez da hori izango ordea, udaran Donostiara iritsiko den formatu handiko obra bakarra. Agatha Christie-ren Asesinato en el Orient Express edota Alfredo Sanzolen La Ternura, komedia saritua Victoria Eugenian izango dira ikusgai, eta Malandain baleta rokokoz jantzita itzuliko da Donostiara Maria Antonieta erreginari eskainitako ikuskizunarekin. Udako denboraldiko sarrerekin batera jarriko dira salgai, udazken negu aldera antzokizarrak eta Victoria Eugeniak hartuko dituzten hainbat kontzertutarako sarrerak. Esateko, Sara Zozaiak eta Kill Epok urriaren 25 izango dute itzordua antzokizarrean, eta Olaia Intziartek abenduaren 27 Victoria Eugenian.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Baskoniaren eta Bilbo Basketen garaipenak parte liga regularraren azken jardunaldian, beraz arabarrak zerrendaburu izango dira final laurdenetan, bizkaitarrak hortxe izango dira playoffetan, 8 talderik horren artean salkatu direlako bi euskal talde. Okbola Sansek amaiera emango dio denboraldiari Zubietan Kultura Leonesaren kontra. Mailari usteko lanak eginda, lasei jogatzeko aukera izango dute txirurdinek. Bihar izango da Ibarren txanda Kastellonen kontra, etxetik kanpo utxe egiteko tarterik gabe. Txapeldunen liga iritsi da egun handia, gaur finala Budapesten Puskas Arenan arratsaldeko 6:00. Paris Saint-Germainek bigarren aldiz jarraian irabazten nahi du titulua, Mikel Artetak idatzen duen Arsenalek lehenengoa amesten du. Teleko giroan, azken aurreko etapa, gaurkoa ere menditsua, atzo Bisma, taldeko Sepkoz irabazle, irutzulia hundietan, irabazitako zerrenda sartuz. Eta emakumezkoen giroa, gaur hasiko da Txesen Atikon, Naia Mondarain, Euskaz, Zirista Bakarra tropelean. Eskupilota, Orozkon gaur lauterdiko San Fermin torneoko partidua jokatuko dute, Jakak eta Amianok, atzo bi neurketa berriatuan. Bilatzu bizarretak 22 eta 21 irobazizio senarri, eta goizu eta Salaberriak 22 eta 18 Rekalderi. Zesta punta Urresti Baske eta Elaia Eneritze bikoak Airon Cupeko finalean izango dira, Azo Deportibo pilotalekuan finalerdiak irobazieta. Eta errugbia Baionako Abiron, Esta Franze, lauan esalkatuaren zelaian dariko da gaur, top amaloko partida. Entzule egunon, goizeko 7:42, Kirol tarterekin dezaiogun, abia puntu saskibaloia, ACB Ligan, azken jardunaldiko partiduak, eta izan dira ba, berri onak euskal taldeentzat, izan ere liga regularen amaieran, Baskoniak 82 eta 89 irabazi dio Malagako Unikajari Buesarenan, Arabarren 6. garaipena jarraian, ondorioz, Galbieteren taldea zerrenda buru izango da titulorako playoffetan. Kantxa faktore izango du alde gainera. Baskonia zelgapeneko 3. nada izango da, bihar Barcelona-Valentzia partiduan, Valentziak irabazi ezkero. Kaso horretan, final laurdenetan Juventut izango lizateke aurkaria. Eta bihar Barcelonak Valentzia irabazten balima dio orduan, Baskonia 4. zelkatuko lizateke, eta playoffetan Valentziaren aurka jokatuko luke. Bi kaso horietan, talde gasteiztarrak esan bezala kantxa faktorea alde izango du. Beste berri on bat Baskonian, Paolo Galbiatik, baiestatu du, taldeak idatzen jarraituko duela hurrengo denboraldian, alegia agindutako bigarren urte hori beteko duela. Buesarenako partidua amaitutakoan, jokalariek ohiko ospakizuna egin dute barte kantxan zaleekin batera. Bilbo Basketek ere helburua bete du ACB Ligaren azken jardunaldian Tenerifen 82 eta 87 irabazita. Jaume Pons Arnauren taldeak 7. postuan amaitu du liga regularra eta beraz playoffa jokatuko ditu 11 urteren ondoren. Jokalariak pozetxora zen aldageletan. Final laurdenetan, Bilbo Basketek Valentzia edo Murtzia bietako bat izango do kontrario, kantxa faktoria ez du aldeko izango talde bizketarrek. Maila jetxita Gipuzkoa Basket berria, albiste iturri, Manek Sansorregik ez du Gipuzkoa Basketen jarretuko, egaleko jokalari azkoitiarrak 3 demoraldi egin ditu talde Gipuzkoarrean, azken informazioen arabera Bilbo Basketen jokatuko dorrerantzean Manek Sansorregik.
2: 3 urte oso on izen die, etxien bezala zentu naiz hemen, eta pertsona eta jokalai bezala ba, azten da hobetzen lagundu diuzte. Akordaunaiko nuke bat iraurgekin, behar sekin zentzilako ba, lehenengo aukera eman ziena nivel honetan jokatzeko, eta hori, ba, espero etela dan ondo jungo zatzutela, segitzen nengo naizela, eta espero etela dan ondo jungo alemen.
1: Jose Luis Zuizarretak ez du kilo zuzendari postuan jarraituko, baina klubeko kontseleria izango da.
3: Nahiko nuke azpimarra hau, ez, azkatua Gipuzkoa horren sorrera. Klub normal bat izatea pasatzen gehala, ez? Ez da bakarriken ja pasatzen geha talde bat izatetik, ja klub bat izatea, ez? Eta hori netzago oso importantea, netzago modelo aldaketa bada. Modeloak aldaketa behar zuen, eta Ordun hori hola izan da, ba, bueno, ya klub bat izango gea, komunitate bat izango gea.
1: Futbol berriak bigarren maila amaitzera doa. Azken jardunaldiko partiduak gaur biharretan. Eibarrek bi puntura ditu igorako playoffak. Eibarrek azken jardunaldian bihar seitarretan Castellonen, Castalian irabazi behar du. Hori ez da nahiko izan gordea, Burgosek etxean galtzea behar du jokoan ezer ez duen Andorraren kontra alegia. Lanak izango ditu Eibarrek playoffetan sartzeko. Beñat San Jose, Armagaien entrenatzaileak esan duenez, taldea, gogotsu dago.
4: Oso ilusionatuta gaude, aste ona egin dugu, eta bueno, benetazko futboleko partio izango da, nahi genuen momentura iritsi gera, agian hobeto iritsi gintezke, baino baita ere lortu duguna orain arte oso garrantzitsua da, eta lortu nahi duguna baita ere, ez?
1: Eta Sarsek, azkeneko partidua, maila galdu duen Kultural Leonesaren kontrako izango du gaur bertan Zubietan seitardietan. Bat ere presiorik ez, txirurdinek mailari utzi baitiote. Jonan Satoi pozit dago taldeak egindako demoraldiarekin.
5: Oso positibo ez, nik uste emeste jokalari etxeku gaztik bigarren mailan hobekuntza hundixe auki dabela eta partidazko jokatu dabela eta demostro dabela full profesionalin lekutxo bat daukiela, ba bueno, nik usteot orokorren hartute urti oso positibo izan dela gutzako eta bueno, eta alde hortatik ba oso positibo izan porta.
1: Esan bezala gaur partidua Zubietan ez da izango seteretan laurak eta laurdenetan baizik, hori izango du ordutegia gaurko partiduak eta Efe Ligan bihar azkeneko neorketa euskal taldeentzat denek etxean jokatuko dute Atletikek Alamaren kontra lauretan, Realak Atletico Madriden kontra amabietan, ordu berean Eibarrek buruan Logroñori egingo dio aurre taldeak, talde ibartarrak denboraldia ondo amaitu nahi du Iñaki Goikoetxea entrenatzailea.
6: Bai, batez ere ongi bukatzeko. Urtea luzia izaten ari da eta bueno, gogoa ditugu, ez? Bai, oporrak hartzeko, baina etxean azkenengo partidua da ongi bukatu nahi dugu. Nik uste momentu honean gaudela emaitzen aldetik. Bigarren vuelta, fiskate, irregularra izan da, gizkezi ginen, baina, bueno, nik uste eman genio la vuelta tortillari ez, da, bueno, tondo harik erabukatzen da hori nedugu, ez, igandian salen aurrean, ba, bueno, garaipena lortu eta pozik, etxera.
1: Bestalde, Realak jakitera eman duenez, lau jokalarik ez dute jarretuko urrengo denboraldian, Lucio Rodriguezek, Andreia Jacintok, Enma Ramirezek, Ekler Labozek eta Lucia Pardok. Txapeldunen Liga, hemen txedugu finala Europako kluben arteko titulurik preziatuena gaur Budapesten Puskas Arenan, arratsaldeko seietan. Beti bezala ikusimen handia piztu duen leia, futbolzaleak irrikaz itxaroten duena. Frantziarrek bigaren tituloa jarraian nahi dute, inglesek berriz, lehenengoa, Arsenalek irabazi ezkero Mikel Arteta izango da, txapeldunen liga irabazetako lehenengo entrenatzaile euskalduna Iñaki Berastegik atarikoa.
7: Finalak gehienetan ez dira ikusgarriak izaten, baina Mikel Artetaren Arsenalek eta Luis Enriqueren PSGek badute final zirraragarri bat eskaintzeko maia. Londresko taldea bere lehen txapeldunen ligaren bila zelairatuko da eta paristarrek euren bigarren nahi dute elkarren segidan. Bi talde indartsu baldin badira ere, Luis Enriqueren taldea hasiera batean favorito da. Aritz Otxetorena hirugarren mailako Pasaiako entrenatzaile berriak hauxe dio finalaz.
8: Partida nahiko iriki bat izango dela esango nuke. Izaera hundiko bi entrenatzaileren leia izatetik, izaera hundiko bi talderen arteko leia bat ikustera pasaktuko gehala esango nuke.
7: Artetaren Arsenal esan daiteke aldatu egin dela denboraldia hasieratik ona eta jokoa alaia apur bat galdu badu ere bide horretan atzean sendotasun handia irabazi du.
8: Futbol ingelesa praktikatuko duen talde bat, Artetak emandako matiz guztiekin noski, baino partidako momentu asko oso ondo interpretatu eta bueno, interpretazio horren baitan aukera ezberdinak sortuko dituen talde bat izango dela iruditzen zait.
7: Luis Enriqueren taldeaz galdetuta aurrean duen dinamita nabarmendu du.
8: Baloiaren jabetza hortan mugikortasun gehiago edukiko duena, espazioak sortzeko gaitasun hori edukiko duena, sorturako espazio horiek okupatzeko gaitasuna edukiko duena, eta bereziki dinamita hundiko jokalariak dira, edozein momentutan partidua beraiek erabaki dezakete.
7: Eta azkenik final aurrertzeko bigako eman dizkigu.
8: Talde batetik momentu onak alik eta gehien luzatzea, eta partiduko momentu txarrak alik eta gehien murriztea, eta gero beste alde batetik oreka emozionala, ez? Gauza kainondo ez dijoa zenean, partiduko momenturen baten, ba bueno, burua ez etxi eta burrukan jarraitzeko gaitasun hori eukitzea.
7: Finala gaur arratsaldeko seietan Budapesteko Puskas Arenan.
9: ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Sokalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde zeinobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
11: Batoz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugun mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko, eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun, eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batoz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
0: Euskadi Irratia.
1: Itelako giroa Dolomitetan, atzo beste etapa gogor bat, ikusgarria, Bisma taldeko Sepkus irabazle bigarren Derek Gi, 13 segundora ondoren 20, 16 segundora Txikone, 29ra Felix Gall eta Jonas Binego, azken honek danimarkarrak Binegok sendo jarretzen du Magli Errosarekin, Felix Gall bigarrena, 4 minutu eta 3 segundora, aldaketa, 3. Postuan orain, Jai Hindley, 5 minutu eta 4 segundora, 4. Postura jatsi da, Ineos taldeko Aresman. Eta gaurko etapa, etapa gogorra izango da, eta lehen mailako mendatean izango dute bukaera, bihar amaituko da giroa Erroman. Gaur bestalde, emakumezkoen giroa abian jarriko da, Txesenatikon, guztira 9 etapa izango ditu giroak, Euskaldun bakarra tropelean, Laura Kutxako Naia Mondarain, bigarren aldiz parte hartuko giroan, Ibarrako 25 urteko ziklistak, Arritxe Uribarrek aterikoa.
12: Gaur Txesenatikon abiatuko den giroan, Naia Mondarain izango da parte hartzaile euskaldunan bakarra. Txikitatik amets egiten zuen giroan parte hartzearekin. Iaz, ametsa egia bihurtu zuen, baina zuen lasterketa bukatu. Aurten, helburuetako bat hori izango da. Naia Mondarain.
13: Bai, giroa beti izan da karrera bat asko gozatzena, txikitatik kan, duela urte batzuk bai ez, etxuela... Espainiako itzulia edo Frantziako turra, beti guatzen naiz giro rosa formatun edo ez hau zezala eta saiatzen intzala ez altzan modun etxetikan jarraitzen eta beti amesten nola horreteakin eta egia zan gustoko karrera bada, orduan gogokin bai.
12: Gogokin eta lanerako izan ere bere zaugarriak kontutan izan da, garbi du aukerarik balu aprobetxatzea gustatuko litzaiokela, baina badaki taldekidentzat lanera doala.
13: Arte bezala ez, taldeai aldik eta babes gehien naeman, esprinterrentzako, esprinetako egunetan, pixkaterai azirako tentsio momentuetan gideatu, gero ja beraiei utzi ez, gero ja bakitelako sondotzen bauten, eta mendiko eta petan ebai, lekidekin aldik eta gehien egon, eta gero zakit, ikusik edo baita berze planteamendu dagoen, baino, aukera izango banu da gustatuko ez daiten iesaldi baten edo beste notea, baino.
12: Laboral Kutxa Protein taldeen artean onena da. Eta horixe, erakutsi nahi dute gaur hasiko den giroan. Giroa, salutzon bukatuko da ekainaren 7.
1: Nafarroako itzulia, bihar bukatuko da. Atzoko etapa Diego Ruiz de Arkaute, Kirobazi Suez akapen nausian Cortizo, taldeko Aimar Tadeok lehenengo postuan jarraitzen du. Gaur hirugarren etapa erratzen hasi, Urdaxen bukatuko da 148 kilometro. Zesta punta, Urresti Baske eta Elaia Enariz bikoteak salkatu dira, Iron Cupeko finalerako Barte Bilboko Deportivo pelotalekuan, bigarren final aurrekoak izan dira, nesketan Maite eta Maialen galtzaile, Elaia eta Eneritzen kontra, 15:10 eta 15:14, Elaian Goenola eta Eneritz Lizardi Pozik finalean izango direlako.
14: Bai, hori da ez, Alkarraza aurten txapelketa asko pokatzetoko baku, partidonak eitzen ibilia. Ez da gure alde egon zuerti da, gaur horrei huelke emotea zozo pozik.
15: Tengo estete, tokau behar sakola ez, berretxun ere amagozta malo galdu gendun zeta, Durangon irugarra zetian galdu gendun, da gaur amala unai pinidan ean, pronostikoa kontra ez, ez teo zuerte horrenk auki aurtengo demoral dixan, da etorri da bentzade eta finala klasikoa eta zike pozik.
1: finala datorren ostiralean, Iart Arakistain eta Arai Lejardiren kontra. Eta mutiletan, atzo Urresti eta Baskeren garaipena, pronostikoak beteta, 15:13 eta 15:18 Astelarra eta Lekerikaren kontra. Partioa ziren lanak izan dituzte Urrestik eta Baskik, baina ondoren lehiari neurri hartu, eta esan bezala uste gaurik ez, beraiek Urresti eta Baske garaile eta finale izango dira, Ainhoa Urresti.
16: Bueno, baina igual hasirako akatzurrek pasai hauelako arrelatzen tiemportan, da bueno, ba, hausako tortan digu, pelotak ere igual ez di izan alako bizitzak lehenko zetia mezlakoan, da bueno, azertatu da pozik.
1: Eta finala, Goitia eta Gorkaren konta datorren ostiralean. Carmelo Balda pilotalekoan, gaur zesta punta, Gran Slameko partidua, emakumezkoen masterrean, fina aurrekoa, Lur eta Lize, Tania eta Arainen kontra, ondoren mutilen partiduak izango ditugu. Eta eskopilota, Lauterdiko San Fermen torneo hasi da, atzoko izuetan, etxekoak, Salaberriak, 22, eta 18 irabazizio Rekalderi, eta Berriatuan, Zubizarreta laugarren nagusi, 22 eta 21 partidu estua, Senarren kontra, Garorozkon, Jakak eta Amianok jokatuko dute. Eta bihar izango da, Manomanestako finala, Nafarroarenan, Iñaki Artola eta Derio Gomez txapelaren bila, eaba zerduten txapeldun izan dakoek, adibidez, Fernando Aretxek hause, esan digo.
17: Ba, urte guztiz juntatzen gitzu ementxe txapelduna, Bazkaitea, eta bueno, aurtene, pues, pastuzio beste urte bat, eta hori, finalai buruz, berriz, pues, bi pilotari berri, txapeldun berri bat izan dizio, eta biak, Lutxu biak biziki momentu hunean, eta Dario buskat kusten dizit berdin lanjero sogoa, baitu botibolea bizikiuna, bipaeta bizikiuna, jore azkar, eta ibiltzen duzua isa frontonean, baina Artolare biziki unzauzu, bieskikilan harrapatzen dizit frontiza goratasuna, eta ibiltzen dizit urrun pilota, eta horrean segura ikusiko duela partida eder bat.
1: Luzaidekoak, atzo sandakoa, txapeldunen ambazkari horretan. Arrauna, traineru denboraldiko lehenengo titulu ofizialak jokoan bihar, Bizkaiko txapelketa Lekeition, Gipuzkoako txapelketa Getarian, Joran Derdelaoz lankideak, emango izkigu berriak.
7: Titulu ofizialen leia astear lurraldekako banderak izango dituzte jokoan euskal traineruek. Absolutu mailan bost ontziariko dira Lekeition, Bizkaiko emakumezkoen txapelketan eta 11 gizonezkoetan. Getarian 11 izango dira gizonezko senioren ontziak eta 9 emakumezkoenak izango dira Gipuzkoako bandera eskuratzeko leia horretan. Traineru denboraldi ofizialari beraz maiatzean emango zaio hasiera sasoi goiztiarrenak zer eragin duen galdetu eta hausia erantzun digu Urdax Antepara Urdaibaiko arrunlariak.
18: Bai, bueno, esango nuke, ba, prestatzaileen eta bai entrenatzaileen lana azaildu edo konplexutasun pizka bat ematen duela gutegi berriak, baina hala ere, bueno, ikusia beste zenbait kiroletan ere, bai, ikuskizuna handitzera begira, baliabide ezberdinak esartzera begira, eta ba, ba, kirolariak esfortzu hori derrigorrez egin behar izan duela, eta bueno, ba, uste dute arraunean ere zentzu horretan pausoak eman direla, bada kirolariaren zat zerbait gogorragoa, baina eraman garriago ere egiten du, ba, azkenan lehiatzeko griñak, ba, bizirik mantentze gaituelako.
7: Estatxe gaskatzeko garaia iritsi zaie beraz arraunlariei lurraldekako txapelketen ondotik Euskal Herrikoa jokatuko dute ekainaren 7 Gipuzkoako Getarian eta Espainiakoaren ostean hasiko dira Liga Nagusiak.
1: Iragoizmoan atzo brontzezko domina hartu zuen Maialen Txorrotek munduko kopako lehenengo proba Eslovenian, Ljubljana. Errugbian, Baionak ez da franze, zelkapeneko laugarendaren zelaian jokatuko dugar, ordu bite erdietan top amalauko partida. Tenisean, Novak Djokovicek agur esan dio Roland Garro torneoari, Serbiarrak 19 urteko Joao Fonseca brasildararen kontratzo galdo gintzuen 5 setetan. Eta John Ran, Egokoreako Leaf torneoan ari da jokatzen, barrikakoa horrengoz 13. Da, lehenengo postua 6 golpera, hasi berri du John Ramek, 3. Jardunaldia.
0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egunon deizuela, impunitateari estop lemapean bilkura egingo dute gaur eguerdian Errenterian Senpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatzeko Errenteriako mugimendu feministak, Bertso Sale Elkarteak eta Oiartzungo Feministen Asambladak egin dute deialdi hori eta udalak bat egin du. Bien bitartean, Jon Maia dantzari eta Kukai taldeko zuzendariak komunikatua plazaratu du eta dio 2025ean elkarte feminista batek hainbat emakumeren lekukotzak helarazi zizkiola bere partetik izandako jokabide desegokiengatik eta une hartan bere ekintzen inguruan gogoeta egin eta berriz ez gertatzeko ardura hartu zuela. Implikatutako pertsona denen duintasuna eta pribatutasuna babesteko beharra nabarmendu du Maiak eta errespetua eta zuhurtzia eskatu ditu. Bestelakoan Loiuko aireportuan gaur 8 Global Summit ontzidiko kideekin ertzaintzak izandako jokabideak zeresana ematen jarraitzen du nahi urreaga egunon.
1: Baita zuri ere.
0: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak iradoki du ertzaintza aitzakia hartuta gazte mugimendu ezberdin arteko liskarrak izan litezkela udan.
2: Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko erabiliko duten aitzakia. Ezer gertatu aurretik. Ta zein da aitzakia? Polizia.
1: Joan den larumatean Loiuko aireportuan Gazarako elkartasun flotilako kiden harreran ertzainek izandako jokabideagatik galdetutakoan egin ditu adierazpen horiek Zupiriak legebiltzarrean. EH Bilduk polizia ereduaren inguruan gogoeta egitea beharrezko jo du Gorka Ortiz de Ginea, Ezker Subiranistako legebiltzarkidea da.
3: Ertzantza ezen honetarako jaio. Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
1: GKS-etik Loiun gertatutakoa ezkutatzeko gazte antolakundea erabilina izatea leporatu diote sailburuari Peio Ormazabal bozera mailea.
4: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori gertatzen ari dena kontrakoa da ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
0: Bestelakoan euskaraz egindako basoko matematikako azterketak zuzenduak izango direla jakinarazi dio Frantziako gobernuak zehazkari Erik Etxart zehazkako presidentetako bat da.
5: Adierazi digute euskarazko matematiketako azterketak zuzenduko dituztela eta ikasleak ez dituztela zigortuko.
1: Erabaki baikorra dela diote zehazkatik eta horregatik bertan berautzi dute ekainaren seirako Bordelen aurre ikusitako protesta. Urratxe zurratxe euskararentzat zortzaion aitortza lortuko dutela gaineratu dute. Ekainaren 12an egingo dute matematikako azterketa Etxepare Lizioko ikasleek.
0: Eta Lucas Agirreren ustezko hiltzaileak ukatu egin du labana berea zela doluminak adierazi dizkio gaztearen sendiari epaiketan azkenengo aldiz hitzartu duenean.
1: Familiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskaerari eutsi diote bi akusatu nagusientzat hilketaren egilea delakoan bata ezinbesteko laguntzailea bestea. Bi urteko espetxe zigorra berriz ikerketa oztopatzea leporatzen zaion hirugarren akusatuarentzat. Gertakariak frogatuta geratu direla azpimarratu dute. Aldiz absoluzioa izan da hiru akusatuen defentsen eskaria ukatu egin dituzte leporatutakoak eta bi akusatu nagusien kasuan frogatuko balira ere drogen eraginpean zeudela nabarmendu dute.
0: Eta goizeko 8:30 aurrera eskainiko dizugu Donostiako informatika fakultatean jasotakoak menderdi 50 urte bete dituela ospatzeko ekitaldia egingo dute gaur kursal jauregian hizkuntza barne menderdi honetan izandako bilakaeraren ingurukoen aurrerapena Olatzarregi irakasleak.
6: Gaur egun zibersegurtasuna, robotika, horrelako gauzak garai hartan etzian ezagutzen. Haber, guk ordenadore pertsonalik ez genun laneako orduan, aldatu da izugarri.
0: Errepide zaren nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik hori segurtasun sailean esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik eguzkina iturriozek.
7: Bai, gaur iparraldeko eta iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta eguna lainopean hasi dugu iparrisurialdean behodei ugarirekin eta behodei horiek ba edozein momentutan euri langar pixka bat utz dezakete. Eguerdi partean alere baliteke ostarteak irekitzea, baina gero segituan lainotuko du berriro. Hau da atzo gertatu zen bezala gertatuko da gaur ere. Eta hegoaldean ba atzo bezala gaur giro eguzkitsua nagusituko da. Zerua nahiko garbi egongo da. Temperaturari dagokionez, eguneko maksimuma pizkabak gehiago jetxiko dira. Kostaldean 22 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 23 eta 28 gradu artekoak. Beti ere balio altuenak hegoaldean neurtuko dira Ebro ibarrean.
0: Aitor Arzeluz eta Mikel Retegi teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 6 minutu dira.
8: Euskadi Irratia. Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Jon Maia, Kukai dantza taldeko zuzendari eta dantzariak agiria igorri du egun hauetan publiko egin ondoren. 2024an jarrera sexista desegokiak izan zituela zenbait emakumezkorekin. Maiak onartu du iazko urtarrilean jarrera desegokien inguruko lekukotzak jakinarazi zizkiotela talde feministaren aldetik. Orduan egindakoaren erantzunkizuna hartu eta berriz ez errepikatzeko lanean hasi zela dio. Agiri horretan iratxe Eizagirre, egunon.
9: Egunon, Davidetara igorritako harrian, Jon Maiak zuhurtzia eta errespetua eskatu du, eta azaldu du 2025 urtarrilean talde feminista batek jarrera desegokien inguruko lekukotzak helarazi zizkionean gogoeta egitea onartu zuela, eta horrelakorik berriz ez errepikatzeko bermia ere bere gain hartu zuela. Maiak gaineratu du espreski eskatu ziotela auzia pribatuan gordetzeko eta konfidentzialtasunez trata atzeko. Hala, neurri horiek adostuta, 2025 urtarrilean auzia itxita gelditu zela dio Maiak. Orduz geroztik konfidentzialtasuna errespetatu eta adostasuna bete duela argi utzi nahi izan du Kukaiko zuzendariak. Auzi honetako parte diren persona guztien pribatutasuna eta duintasuna babesteko momentua da orain Maiaren ustez eta une egoki iristean esames eta gizarte zigorraren inguruko gogoeta egitera gonbidatzen gaitu oharrian. Bada, Jon Maiaren aurkako salaketa 2024an jakinarazi zuten zenbait emakumeek, guztiak dantza taldetik kanpokoak Xavier Oleaga taldeko bozeramaileak adierazi duenez.
10: Ez daukate inolako loturarik Kukairekin. Ez da Kukairen testuinguruaren baitan eman den kontu bat.
9: Biktimak bost inguru dira, Oleagak jakinarazi duenez. Alderdi Popularrak joan den aste arteko udalbatzan alkatearen dimisio eskatu zuen, augustia behar bezala kudeatu ez duelakoan. Eta Alderdi Sozialistak premiaz ezoiko batzordea eratzea eskatu du. Udalak beraldetik, aurten ez dion diru laguntzarik eman Kukai taldeari.
0: Errenterian bertan, Senpelar Bertso Eskolako irakasle batek ustez egindako erasoak eta jarrera matxista salatzeko elkarretara deitu dute hain zuzen ere gaur eguerdirako iratxe.
9: Bai, aste honetan Errenteriako udalak irmoki gaitzesi ditu irakasleak egindakoak eta eten egin ditu bertso eskolarekin zuen harremanen guztiak zituen harremanak. Udalak gurasoi aste honetan kontatu die bertso irakasle batek bere posizio eta referentzialtasuna baliatuta ikasleak eraso zituela bai Senpelar bertso eskolarekin lotutako espazio informaletan eta baita bertso mundutik harago koetan ere. Ez litzateke kasu isolatu bat, 2018an indarkeria matxistagatik salaketa jarri zitzaion bersozale elkartean. Salatutako irakasleak ordea ez ditu beteen bersozale elkarterekin egindako lanketan hartutako konpromisoak bertatik adierazi dutenez. Hori horrelan, gertatutakoa salatzeko gaur eguerdiko 12:30etan elkarretaratzea egiten dute Errenteriako Foru Plazan, bersozale elkarteak, Oiartzungo feministen asambladak eta Errenteriako bilgune feministak deituta. Gipuzkoako bersozale elkarteak bat egin du deialdiarekin.
0: Goizeko 8 eta 10 minutu dira Loiuko aireportuan joan den larun batean Global Sumut ontzidiko kideak iritsi zirenean ertzaintzak izandako eskuartzeak zeresana ematen jarraitzen du. Eusko Legebiltzarrean EH Bilduk Bingen Zupiria segurtasun sailburuari leporatu dio ertzaintzaren ereduarekin arazoak daudela ukatu eta Peperen eta Vox ultraeskuinaren aldamenean lerratu dela. Zupiriak bere aldetiko hartarazi du, gazte mugimenduak udarari begira hasita daudela giroa berotzen ertzaintza jo puntuan jarri eta irati barrena.
11: Hasierako jarrera aldatuta ertzaintzaren kolpeak justifikatzera pasadela leporatu dio EH Bilduk Bingen Zupiria segurtasun sailburuari, Peperen eta Boxen aldamenean kokatuz eta ertzaintzaren sektore batzuetan arazoak daude laukatuz. Entzun Gorka Urtizdeginea, EH Bilduko legebiltzarkidea.
3: Ertzaintza ezen honetarako jaio. Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
11: Sumarrek ere ertzaintzaren eskuartzen neurrigabeak justifikatzeko aleginean ikusten du sailburua. Zupiriak erantzun die ordea, ezin direla normaltasunaren barruan kokatu legealdi hasieratik izan diren desordena publikoko 150 egoerak eta GKS-ren kanpaina beteko abestia ahotan.
12: Txakurrak daude lasai kalean. Zein dira haiek? Ez zaituztegu nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrokarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko, erabiliko duten aitzakia. Ta zein da aitzakia? Polizia.
11: Bada GKS-etik Loiun gertatutakoa desbideratzeko gazte antolakundea erabili nahi izatea leporatu diote sailburuari Peio Ormazabal bozeramailea.
4: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori, gertatzen ari dena kontrakoa da ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
11: Udara begira kamerari gabe ertzaintzak egin lezakenaren beldur direla adierazi du Ormazabalek.
0: Nazioartean bien bitartean Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek gerrarekin amaitzeko elkarrizketak baiestatu dituzte bai, baina orduotan oso bestelakoak dira Teheranek eta Washingtonek hartu eman hori eta segiten duten balorazioa. Donald Trumpek baldintzak aztertzen jarraituko duela ziurtatu du eta pazientzia eskatu du Pentagonoko gerra idazkariak Singapurko segurtasun goibilleratik, hori bai gaineratu du adostasun nuklear ez bada, gerrarekin jarraitzeko indar nahikoa badutela. Bada plan nuklearrik negoziatzen ari direnik ere, ukatu egin du Irango atzerri gaietarako ministroak erikazna legunon.
13: Egunon bai, gerrarekin amaitzeko azken erabakia izan zitekeela aurreratu eta gero horretarako baldintzak aztertzen jarraituko du Etxe Zuriak, bi orduz izan du bilduta Trumpekaren segurtasun gabinetea, eta badirudik gerrarekin amaitzeko baldintzak ez daudela argitartean akordio nuklearrerako xehetasunak itxi nahi dituzte, bada Pentagonoko gerra idazkaria Pete Hegsethek Singapurko segurtasungo ibileran hitz egin berri du gaiaz, pazientzia eskatu du edozein akordio izango da ona dio, baina akordio nuklearrik espada pres dago Pentagonoa gerrarako.
14: Any deal will be a good one. And he's patient in the pursuit of that.
13: Etxe Zuria akordion bat lortzeko lanean ari dela dio, Iranek arma nuklearrik izan ez dezan lortzeko. Iranek berriz ukatu egin du hori negoziatzen ari direnik, elgarrizketak bai badirela bai estatu du atzerregaietarako ministroak Irango berri agentziari telefonoz emandako elgarrizketa batean, baina hartu eman horien helburuak gerrarekin amaitzeko akordio bat lortzea dela dio, eta ez plan nuklearra.
15: Gaineratu
13: gerrarekin amaitzeko baldintza Libano barne hartuko duen akordio badela, bada azken orduetan gogortu eginda Israelek Litano ibaiaz beste indarrean duen ofentsiba, Libano hegoaldean ari da eraso egiten orduotan. Israel eta operazio militar zabalagoa agindu du datozen egunetarako netan jaguk Libanoko mugan bart egin duen agerraldian.
0: Errusiara begira berriz Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia ohartarazi du Ukrainako gerra norabide arriskutsua hartzen ari dela drone batek Errumaniako etxe bizitza eraikin bat jo eta bi pertsona zauritu ondoren irmo gaitzetsi du ustez Errusiaren aden eraso hori erizapirain.
16: Errusiak dronea berea ote den zalantzan jarri du eta gertakariaren inguruko ikerketa objektiboa agindu du droneak Errumaniako Galati hiriko etxe bizitza eraikin bat erasotu du eta bi pertsona zauritu ditu Galati, Ukrainako mugatik gertu dagoen hiria da. Antonio Guterresek irmoki gaitzetsi du biztanleria zibilaren eta azpiegitura zibilen aurkako edozein eraso gertatzen den lekua edozein dela ere. NATOk ere berehala gaitzetsi du gertakaria arduragabea dela esanez eta Kremlin jo du zuzenean erruduntzat. Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak Errusiari leporatu dio gatazka honetan lerro berri bat zeharkatu izana. Errumaniako gobernuak ere dronea errusiarra dela adierazi du. Ilie Bolojan, Errumaniako lehen ministroak esan du, hau izan dela, bere herrialdean izan den erasorik larriena Ukrainako gerra hasi zenez geroztik, eta presidenteak hitzeman du aire defentsak sendotuko dituztela NATOko aliatuen eskutik. Dronea, errusiarra dela frogatzeko eskatu dio Putinek Bukaresti, eta gaineratu du Ukrainak jaurtitzen dituen droneak beste herrialde batzuetara ere iristen direla.
15: Jaialdia Anoetan. Lau bertsolari: Nerea Elustondo, Onintza Enbeita, Xabat Illarregi, Aitor Mendiluze. Anoetako elizan igande honetan arratsaldeko bostetan.
17: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
18: Bizi Natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
19: ETB honen ere eskuragarri.
20: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
8: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:17 minutu dira, azken orduek esoiko argazkia ere utzi digute Eusko Legebiltzarrean EH Bilduko Peio Otxandiano eta Nerea Kortajarena Jaurlaritzako Etxebizitza Saileko arduradunekin bilduta, Deniz Itxaso Etxebizitza Sailburua bera buruzela. Mai gainean etxebizitzaren arazo izan dute eta hainbat puntutan sintonia ona erakutsi dute Asunarozena.
21: Bilera balio izan du azken asteetako polemika baretu eta etxebizitzaren arazoan zehaztasunetara jaisteko. Bakoitzak bere asmoak eta proposamenak mai gaineratu ditu eta jarrerak hurbiltzeko baliagarria izan da. Deniz Itxaso etxebizitza sailburuari gustatu zaio dioenez EH Bilduren doinu berria.
22: Nik uste dut elitzatekeela ulergarria izango etxebizitza sailburu batek momentu honetan oposizioko talde batek bilera eskatu eta ezpagenio onartuko bilera hori. Ze ikusten duguna da proposamen zehatz bat dagoela, edo bentsat, nahiko konkretua dela egiten duten proposamena, finantziazioaz, lurzoruetaz, kolaborazio publiko-pribatuaz hitz egiten ari direla, tira ongietorriak eta guazen hitz egitera.
21: EH Bilduren legebiltzarreko bozera maileak ere bilera positiboa izan dela esan du eta elkarlanerako presta agertu da. Hori bai Pello Otxandianok salatu du jeltzaleen jokaera.
23: Hor, posizio antagonikoa daude, argiki. Horraitik esaten dugu PNVek ez duela nahi. Eta nik uste dut, egoera horretan eta indarko relazionetan ebitza saiak eta sailburonek zaitasuna dituela nolabait momentu honek, egoera honek eskatzen duen neurriko etxebizitza politikak egiteko.
21: Sailburuak zehaztu du EAJ eta PSE legealdi honetan elkarlanean ari direla.
0: Gipuzkoako lurralde auzitegian bestalde Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan azken hitza hartu du ustezko hiltzaileak.
24: No era mía la navaja, para que lo sepan, está bien. No se me ha escapado en ningún momento.
0: Hernaniko gaztearen sendiari dolumina eman eta atzera berriz ere ukatu du Lucas Agirre hiltzeko erabilezen labana berea zenik, bestelakoan alde bakoitzak bereari eutsi dio azken ondorioen aurkezpen saioan. Sendiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskariari eutsi diote bi akusatu nagusientzat, aldiz absoluzio izan da akusatuen defentsen eskaria igotzalkorta.
25: Hiru asteko epaiketaren ostean frogatuta geratu da hiru akusatuen parte hartzea krimenean, esan dute Iñigo Iruin eta Kristina Lujanbio Agirre Izko Sendiaren abokatuek. Ustezko hiltzailearen kasuan azpimarratu dute zapatilaren agerpena hilketa lekuan, labana eskuan ikusi zutela lekukoek eta bereziki hilketa aitortu egin zuela komisaldegian birritan. Beste akusatu nagusiaren ustezko labana jabearen inguruan berriz, ertzainek labana nuntzegoen ark esan da aurkitu zutela gogoratu dute eta ustezko hiltzaileak berak esan zuela epaiketa horietan labana bigarren akusatuak pasaziola. Biak egiten ari zirenaz jabetzen zirela ere badiote, edanda eta drogen eraginpean egon arren, lekuko guztiek ziotela euren buruaren jabe ikusi zituztela. 25 urteko espetxe zigor eskaera beraz bi akusatu nagusientzat, bi urtekoa gertakariak ezkutatzea leporatzen zaion neskarentzat, gau hartan eurekin zen neskarentzat. Aldiz, hiru defentsek absoluzio eskatu dute, batetik zuzeneko proba faltagatik, ustezko hitzailearen abokatua.
1: Déficit probatorio, mire, ha habido mucho ruido, pero ha habido pocas nueces.
25: Ez du inork ikusi, labanak ez zuen akusatuaren denearik gogoratu du, eta komisaldegiko aitorpena onartua dagoen arren froga gisa, egun ustelkeriagatik zigortua dagoen ertzain bat tartean egintzela esan du ostera ere. Absoluzia beraz froga faltagatik, eta frogak daudela uste bada, drogen eraginpean zirela.
1: No es un criminal, ese no es su trayectoria, es un politoxicómano.
25: Drogomenpekotasunaz gain, bigarren akusatuaren kasuan buru gaitzak ere argudiatu dituaren defentsak, astelenetik aurrera, azken erabakia, herri epaimaiaren esku geratuko da.
0: Seaskak bestalde bertan bera utzi du, gaur 8 ekainaren 6an Bordelen egitekoa zuen manifestazioa aurrera urrats gisa hartu dute, Parisko Hezkuntza Ministerioak esan izana, basoko matematiketako froga euskaraz egin duten ikasleen azterketak zuzenduko dituztela araitzuria.
2: Frantziako Hezkuntza Ministroak basoari buruz egindako azken iragarpenaren ondoren Seaskak jakinarazi du matematiken azterketa euskaraz egitea erabaki duten ikasleen azterketak zuzenduko direla. Erik Etxart Seaskako lehendakaritzako kidea da.
5: Adierazi digute euskarazko matematiketako azterketak zuzenduko dituztela eta ikasleak ez dituztela zigortuko.
2: Gainera, 2028-tik aurrera basoko azterketa idatzi bat eta ahozko handiaren zati bat euskaraz egiteko aukera izango dute ikaslek. Eta neurria indarrean 2028-an sartuko bada ere, esan bezala aurten matematikako azterketa euskaraz erantzuteko aukera izango da. Ondorioz,
5: ministroak egin zituen adierazpenak aitzin urrats handia izan zirela, dudarik gabe, beraz, erabaki dugu mobilizazioak gelditzea.
2: Ekainaren 6an egin behar zuten mobilizazioa, Bordelen Hezkuntza Ministerioaren egoitza parean bertan bera geratu da.
0: Eta goizeko 8:30 bitarte, kirol albisteak, Xavier Muroa, egunon.
6: Egunon, abia puntu, saskibaloia ACB Ligan, azken jardunaldiko partiduak izan dira Barte eta bi euskal taldeek irabazi egin dute, albiste honak beraz. Eta Baskoniak 82 eta 89 irabazi dio Malako Unikajari. Buesarenan, arabarren zigarren garipena jarraian, ondorioz galbiatiren taldea zerrenda buru izango da, titulorako playoffetan kantxa faktorea aldekoa izango du. Beste berrion bat Baskonian, Paolo Galbiatik, baiestatu du taldeak gidatzen jarretuko duela urrengo denboraldian. Eta Bilbo Basketek ere, helburua bete du ACB Ligaren azken jardualdian, Tenerifeen 82 eta 87 irabazita. Jaume Ponsar nauren taldeak 7. postuan. Amaitu du Liga regularra eta beraz, playoffak jokatuko ditu 11 urteren ondoren. Manex Ansorregik ez du Gipuzkoa basketean jarretuko, egaleko jokalari azkoitierrek hiru demoraldi egin ditu talde gipuzkoarrean, azken informazioa bera gainera Bilbo basketean. Jokatuko dorrean zean Manex Ansorrek.
7: Hiru urte oso on izen die, etxien bezala sentu naiz hemen, eta pertsona eta jokalai bezala azten da hobetzen lagundu diuzte. Akorda honeko nuke bat iraurgekin, behar segi zentzilako lehenengo aukera eman ziena nivel honetan jokatzeko. Eta hori, ba, espero etela dena ondo jungo zatzutela, segitzen egon naizela, eta espero etela dena ondo jungo alemen.
6: Bigarren maila, futbola azken jardualdiko partiduak gaur biharretan, Ibarrek bi puntura ditu igorako playoffak, talde ibartarrak azkeneko partiduan bihar zetaretan, Castellonen irabazi beharra du, hori ez da nahiko izango ordea, Burgosek etxean galtzea berdu jokoan ezer ez duen Andorraren kontra, alegia talde ibartarrak zaila izango du playoffetarako salgatzea. Beñat San Josek esan duenez, taldea, gotxo.
10: Oso ilusionatuta gaude, aste ona egin dugu, eta bueno, benetazko futboleko partio izango da, nahi genuen momentura iritsi gera, agian hobeto iritsi gintezke, baino baita ere lortu duguna orain arte oso garrantzitsua da, eta lortu nahi duguna baita ere ez.
6: Eta Sasek azkeneko neurketa, maila galdu duen Kultural Leonesaren kontrakoa jokatuko du gaur Zubietan, laurak eta laurdenetan, bat ere presiorik ez, txuri urdinak mailari eutsi baitiote, Jonan Sotegi, taldeko entrenatzailea, pozik, taldek egindako demoraldiarekin.
26: Oso positibo ez, nik uste, hainbeste jokalari etxeku gaztik, bigarren mailan,
3: hobekuntza hundixe auki dabela eta partida asko jugatu dabela eta demostratu dabela fuero profesionalin lekutxo bat daukiela, ba bueno, nik usteot orokorren hartute urti oso positibo izan dela utzako eta bueno, eta alde hortatik ba oso positibo izan porta.
6: Realak jakitera eman duenez, Lucia Rodriguezek, Andrea Jacinto, Emma Ramirezek, Klee Labuesiezek eta Lucia Pardok ez dute jarraituko urrengo demoraldia. Txapeldunen liga finala gaur izango da eta Budapesten izordua Puskas Arenan arratsaldeko 6etan. Beti bezala ikusi ondo epistudo neurketak. Frantziarrek bigaren titulo jarraian nahi dute, inglese berriz lehenengoa Arsenal irabazi ezkero Mikel Arteta izango da txapeldunen liga irabazitako lehenengo entrenatzaile euskalduna. Hore bai apustuak Paris Saint-Germainen aldekoak dira. Italeko giroa atzo 19. etapa eta Bisma taldeko Sepp Kuss irabazi zuen Jonas Vingegaard lehenengo postuan jarraitzen du. Gaur azken aurreko etapa, gaurko ere gogorra, Gimona de Friuli nasi eta Piancavallo mendatean amaituko da 200 kilometroko etapa. Lehenengo mailako Piancavallo mendatean bi aldiz igoarko dute 14 kilometro tardiko igora eta 1,7-ko aldapa bataz beste. Gaur emakumezkoen giro abian jarriko da Txesenatikon eta Euskaldun Bakarra tropelean Laboral Kutxako Naia Mondaren.
4: Ba bai, giro eti izan da karrera bat asko gozatzena, txikitakikan ba igual ba duela urte batzuk bai ez, ez duela Espainiako itzulia edo Frantziako turra, ba, bueno, beti guatzen naiz giro rosa formatun edo ez hau zezala eta zaigatzen intzala ez altan modun etxetikan jarraitzen eta bueno, ba, beti amesten ula horretakin eta gira zan ba, gustoko karrera bada, orduan ba, gokin bai.
6: Nafarrako itzulia, atzoko etapa, Diego Ruiz de Arkautek irabazi zuen zelkapen nausian, Aimar Tadeok lehenengo postuan jarraitzen du, gaurko hirugarren etapa erratzen hasi eta Urdaxen bukatuko da 148 kilometro. Zesta punta, Urresti Baske eta Elaia Eneriz bikoteak zelkatu dira, Airun Cupeko finalerako Barte Bilboko Deportibo pilotalekuan, bigarren finaurrekoak jokatu dira, nesketan Elaia eta Eneriz nausi, 15 eta 14 Maite eta Maialenen kontra, Elaia Goenola eta Eneriz Zilizardi pozik finalean izango direlako.
9: Bai, bai, hori da ez, Alkarraza aurten txapelketa asko jokatzeko gaku, partidonak eitzen ibilia, ez da gure alde egon zuerti da, bueno, gaur horrei buelti emotia zozo pozik.
11: Tengo este, bueno, toka behar sakola ez, perretxunera 15 galdu gendun zeta, Durangon irugarra zetian galdu gendun, da gaur 14 nahi pinidanean, bueno, pronostikoa kontra, ez? Ez teo suerte horiek auki aurtengo demoral dixan, da, bueno, etorri da bentzat, eta finala klasiko eta zik, pozik.
6: Eta mutiletan Urresti eta Baske nagusi Astelarra eta Lekerikeren kontra, 15 eta 13 eta 15 eta 8, norketa zieran lanak izan dituzte, baina ondoren leiaren neurri hartu, eta pronostikoa bete dute Urrestik eta Baskek, inaut Urrestiren itzak.
12: Bueno, baina, igual, asirako akatzurrak pasai augalako arrelatzen tiemportan, da, bueno, ba, hausako tortan digu, pelotak ere, igual, ez izan alako bizi-bizixak lehenko zetia mezilakoan, da, bueno, asertatu da pozik.
6: Eta gaur jaialdia, Carmelo Baldan, zesta puntuan, Grand Slameko partiduak eta lauterdeko San Fermin torneo hasi da. Atzo goizuetan, Salaberria nagusi, 22 eta 18 Rekalderen kontra, eta Berriatuan, Zubizarretaren garaipen estua, 22 eta 21 Senarren aurka. Gaur Jakak eta Miano izango dute partidua, Orozkon. Mano Manista bihar Nafarro Arenan, finala, Iñaki Artola eta Dario Gomez txapelaren bila, Fernando Arretxeren iritzia.
14: Ba, urte guztiz juntatzen gitzu ementxe txapeldunak, Bazkaitea, eta bueno, aurtene, pues, pastuxo beste urte bat, eta hori, finalai buruz berriz, pues, bi pilotari berri, txapeldun berri bat izin dizu, eta biak, lotxo biak, biziki momentu unian, eta Dario, buskat kusten dizit berdin lanjero sogoa, baitu botibolea biziki una, bipa eta biziki una, jore azkar, eta ibiltzen duzu aiza frontonean, baina, Artolare biziki unzauzu, bi eskikilan harrapatzen dixi frontiza goletasuna eta ibiltzen dixi burrun pilota, horrean segura ikusiko dula partida eder bat.
6: Luzaidekoren iritzia, atzo txapeldunek egindako mazkaria urteroko itzorduan. Errutbian top amalauko azkene aurreko jardunaldia, Baionak ezta Franzeren kontrako izango du gaur, leia ordubi terdietan. Novak Djokovicek agur esan dio Roland Garros torneori, Serbiarrek 19 urteko Joao Fonseca brasildarraren kontra galdu zuen atzo 5-7. Djokovicek 19 urterekin nahi baino azkarra gutxi barra izan du beraz Grand Slameko torneo frantziarra. John Ran egokoreako lift torneo ari da jokatzen, barrikako horrengoz zelkapeneko 13. postuan dago. Eta pirau esumuan, dominak pilatzen jarretzen duen Maialen Txorrotek, atzo munduko kopako lehenengo proban, irugarren postuan amaitu zuen azarte horiakoak Eslovenian Lubianan.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren agusira begiratuta, ez dagoela parteko goraberarik orduanetan, hori segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Medetik Eguzkin Iturriozek.
2: Bai, gaur iparraldeko eta iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta eguna lainopean hasi dugu ipar isurialdean behodei ugarirekin eta behodei horiek edozein momentutan euri langar pixka bat utz dezakete. Eguerdi partean alere baliteke ostarteak irekitzea, baina gero segituan lainotuko du berriro. Hau da, atzo gertatu zen bezala gertatuko da gaur ere. Eta hegoaldean atzo bezala gaur giro eguzkitsua nagusituko da. Zerua nahiko garbi egongo da. Temperaturari dagokionez, eguneko maksimoa pixka bat gehiago jetxiko dira. Kostaldean 22 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 23 eta 28 gradu artekoak. Beti ere balio altuenak hegoaldean neurtuko dira Ebro ibarrean.
1: Goizeko 8:11 minutu dira, Donostiako Informatika Fakultateak 50 urte bete dituela ospatzeko ekitaldia egingo dute gaur Kursal Jauregian. Fakultatearen historia errepasatuko dute bertan, Amara Usoan, informatika zentro gisa hasi zenetik gaur egunera arte, egin duten bide hori urratuta. 5 hauetan fakultatetik igaro diren pertsona guztiei irekia egongo da ekitaldi hori, eta gu ere bertan izan gara, 50 urte horietan izan diren mugarriez galdetu die fakultateko dekanoari eta irakasle bati, Eriz Zapirain lankideak.
3: Gaetako kampuseko informatika fakultatean sartu eta Nerea Ezeiza dekanoak egin digu harrera. Eskaileretan gora egin eta handa Olatz Arregi, duela 40 urte baino gehiago fakultate berean ikasle izana eta orain irakasle dena. Bilera gela batera lasai solas egitera sartu baino lehen, Gladys del Estalekin egin du topo kazetariak, horma batean ageri da haren aurpegi ezaguna. Egia, bera ere ikasle izan zen hemen. Zer ikasten zen, zertzen informatika 1981, 1982, 1983 garren urte haietan zer ikasten zen?
4: Bazeuden oinarrizko ikasgai batzuk oraindik gaur egun ere gutxi gora bera mantentzen direnak, modu ezberdinetara eta olako gauza, baina bueno, matematika arloko ikasgai asko zeuden lehen eta orain ere bai, ze informatikaren oinarria hori da, baina gero asko aldatu da bestelako ikasgaiak eta sartu izan direnak hautazko modura eta bar, pues, gaur egun zibersegurtasuna, robotika, horrelako gauza garai hartan etzian ezagutzen. Haber, guk ordenadore pertsonalik ez genuen laneako, orduan aldatu da izugarri. Lan egiten genuen zerbitzarik horietako hundi, horietako makina hundi batekin, horren kontra, baina guk ez genuen makina ia ikusi ere egiten. Osea, guk programak paperean idazten genitun eta gero, bere bidea ite zuten, luze xamarra, eta lako batean bueltan zetorren paperean ere idatziz gure programaren emaitza.
3: Pentsa, gaur egun ordenadore bat edonork dauka etxean, eta mobilean, mobila bera ere ordenadore bat dala esan daiteke, eta orduan nola zen, ez? Zuek ikasle zinaten hoiek zer lanbide zeneukaten buruan, zer nahi zenuten izan?
4: Abergu, ni behintzat hasin itxanean oso garbi ere ez neukan zertzan informatika, zertzan ezagutzen. Baina, ikasgaiak ikusita eta horrela, iruditu zitzaidan gustokoa. Eta ikusten genuen irtenbidea izan zitekela, enpresa, banketxetan, mundu horretan. Esan gehien, irtera gehienak hortiz ikuazten. Ordurako, nik bukatu nuen erako bintzat ibermatika ia bazegoen ere. Hor bazeuden aukera batzuk. Eta gero, asko zan, enpresea txikitan batzuetan, datu base bat egitea, ero bereientza programa zehatz bat egitea, bakarri bereientza baliozuna, zerotik azten ginean, nolako gauzatxoak zian. Eta gehien bat bestela, enpresa handiak izan zitezkenak, ez dakit.

0: eta nik ikasi nuenean bazegoen PC-ak edo komputagailu personala zituen gela areto bakar bat, ordua eskatu behartzan, hilera egiten zen, praktikak egiteko askotan gau pasak egin behar genituen hemen fakultatean, eta hori gaur egunean ez da gertatzen, baliabideak badaudelako, laborategi saioak daude antolatuta klase orduetan, eta orduan horrek asko errazten du ere alde praktikoa garatzea. Teknologia bera ere asko aldatu da, pasagea gela osoak okupatzen zituzten ordenagailu hoietatik, gero zerbitzari txikiagoa, ordenagailu pertsonalak, eta gero beste delako inguruko bestelako periferikoak edo disko gogorrak gero eta txikiagoak, eramangarriak, horrek ere errazten du lana ere, eta horrekin batera eta horren, eta igual horren ondorio bezala eta interneten garapenaren ondorioz, odeia sortu zen, gaur egunean ez dugu dan eramaten eskutan, baina hortik dabil munduan zehar barraiatuta, eta mugikorra bera zuk esan duzun bezala ordenagailu bat bihurtzen da, daukazu agenda, daukazu tresnak, daukazu informazio guztia, baliabideak, programak izan ditzakezu. Tarduan horrek ere pues funtzionatzeko era ere aldatu du. Garai batetik honea pues alde batetik erraztu dira gauzak, bestetik gure ardurak nolabai lausotu dira odeiarekin batera. Lehen joten ginen gure disketarekin gure praktika egitea, eta gaur egunean izen dute saioa eta ja igota dago lainoan beraien informazioa, ikasleen informazioa, beraz orain ere adimen artifizialaren inguruko praktikak egin nahi baldin badira, pues badaude txartel grafikoak dituzten ordenagailuak, daukagu konputatzeko zentro bat, bueno, orain ez da lehen zan kalkulo zentro bat, gela handi bat, konputagailu handiekin, bezik eta gauza txikiak slot batzutan sartuta, eta beste erabateko funtzionamentu bat, ez? Orduan, ikasleen ikuspegitik asko aldatu da.
1: Gauza pare bat aipatu nahiko nituzke, pixka bat edukietatek eta baliabideetatek aparte ere, ba, pixka bat aldatu dienak urte hauetan oso nabarmen. Eta bat da hizkuntza, hau da, nik dana gaztelaniaz ikasi nuen, eta gaur egun dana euskeraz ikas daiteke, eta hori bai izan da, bueno, pues aurrera pena. Eta bigarren bat da, gure garaian etxean estereotipoik. Hau da, informatikaria zer zan eta nolakoa zan, ez genuen irudikatzen. Eta orduan, gaur gertatzen esten bezala, orduan neska eta mutilo, makume gizonezkoen kopuruak oso antzekoak zian. Etzeon gaur egun dagoen alde hori. Eta, bueno, pues ustedet estereotipon gai hori aldatu dala de xente.
2: Orain esango zenuke estereotipatua dagoela informatikariaren irudia.
1: Oso, oso. Eta nere aldatuak egun eratuak eukiko ditu, baina geletan, nabarmena da, oso emakume gutxi daude gure ikasgeletan. Mm-hmm. Bueno, hain bi gradu ditugu, eta egia da, adimen artifiziala graduan, zertxo bait, emakume gehiago daude, baina ingeniaritza informatikan, pues, gutxi, ez dakite unekoak, baina, bueno.
0: Ez detuzte uneko geire iristen garenik.
3: Gure bizitzak betirako aldatu dituen teknologiaz ere galdetu diegu.
2: Mugarri ez ari ginela, internet aipatu duzue, eta aipatu nahi nuke, zertan aldatu zuen informatika fakultatearen egunerokoa, esanet, internet iristen da, eta mundu berri bat zabaltzen da.
1: Bueno, nik uste dut internetek lagundu zigula dexente egunean egoten. Gure lehen aipatu egon bezala, informatikako ikasketak pues eskatzen dute egunean egotea, ze aldatzen dira egun batetik bestera. Orduan, lehen liburutegira joan behar genuen, liburuak eskatu, liburua iristen zenean liburuak hartu, irakurri, bueno, eta han pues, jasotzen genuen informazio pixka bat. Hori irakaskuntzari begira, edo eta ikerketari begira, berdin, artikulu baten aldizkariak zeuden, artikulu bat irakurri, han ikusten bagenun erreferentzi bat interesgarria, beste aldizkari batekoa, bordan aldizkari hori eskate behar genuen, iriste esan, bueno, denbora pasatzen zen, denbora izugarria aurreztu genuen interneten torrerarekin. Oso lagungarria izan zen klasea prestatzeko, egunean egoteko, gauza berriak, ikusteko beste unibertsitatetan zer ematen zen, bueno, netako izan zen, bueno, takita. Revoluzioa ez dut esango, baina kasik.
0: Internet eukitzeak eta interneten sozializazioak ekarri du baita bestelako teknologiak gehiago erabiltzea, eta mugikorra da,

0: horietako bat. Horrek emate digu, bueno, wifia bera asmatzeak, edozen lekutan, edozen ordutan, konektatuta egon alizateak ematen dizu aukera ere, ba, uneko komunikazio eukitzeko, ba, WhatsApp edo komunikazioko beste gauzak eukitzeko. Orduan, hori guztia diseinatu behar da, mugikorraren barruan daramagun guztia diseinatzeko jakin behar da ze teknologia dauden, nola erabili, nola programatu hori. Ez da, azpikoa nolabait, oinarrian ikustet lizentziatura ikasten genunetik ona, ez da aldatu. Aldatzen dena da, nola enfokatzen den, maila batetik aurrera, hau da, behin oinarria gainditu dugunean, nolako espezializazio motak egin ditzakegun. Eta batez ere, joku handia daukagu hautazkoekin, ba, gauza berritzeko, eguneratzeko, eta hor bai internet eukitzeak, eta bestelako, nahiz eta ez euki fizikoki teknologiak fakultatea guk erabilitzakegu, eta irakas dezakegu teknologia horiek erabiltzen eta diseinatzen horien gaineko aplikazioak.
1: Orain dela 30 urte, internet izan bazen iraultza, orain beste iraultza baten aurrean gaudela entzuten da batean eta bestean, eta horri ere ezin iskin egin.
2: Adimen artifiziala, aspaldi hontan besterik ez da, zuei fakultate gisa nola etorri zitzaizuen edo zeharrera egin zenioten adimen artifizialari?
3: Bueno, adimen artifiziala bere zarra da. Oain etorri dena da, bueno, nola baite, bueno, adimen artifizial txapotetan ikusten dugu nau. Eta gira esan, ni hasieran liluratutan engon, ze ondo erantzuten zuen, bueno, saiatzen itzan euskeraz, eta bueno, horria fallatzen zuen de xente gaur egun. Badaukagu latxa eta euskerazko eredua, eta ondo. Baina gerora, eta hasieran, ni, bueno, ba, probatzen eta aritu nintzen, eta egia da horrek aldatu digula asko, bai, bueno, eskolak emateko ez dakit, baina bai evaluazioaren atala, seguk lan handia egiten dugu ikaslekin praktikekin, eskatzen digu beraiei lan bat, proiektu bat, garatzea. Karo, gaur egun zukartzen duzu enuntziatua, pasatzen diozu, eta bueno, asko laguntzen dizu, ordan, beste modu batea planteatu behar dira gauzak. Ja ez da, tori enuntziatu bat eta zuk egin dana. Zuk badakizuia enuntziatu horrekin, ikasleak, adimen artifizialari kontsulta ingo diola, arek emango diola erantzun bat, eta ordan zuk nolait, ziurtatu behar desuna da, ikasle horrek ikasi duela. Ordan, erabili behar dugu, baina aldatu behar dugu guk erabiltzeko, bueno, orain arte behintzat klaseak emateko ez dakita inbeste, baita ere, baina ebaluatzeko ere bai, beste modu batean behar ditugu. Eta hori erronka berri bada, eta bueno, ba horrari gea, gure artean, eta pixka bat, bueno, pues lantzen gai horiek. Badago neri momentu honetan adimen artifizial honek, bueno, ematen didan, ez dakit, sortzen didan kezka bat, erabiltzen dugu itxutxuan, ezin txorakeri begiratzeko. Eta ez gea konstiente horrek daukan energia kontsumoarena. Hau da, gu galdera bat egiten dugu, edo zer gauza galdetzeko, eta gainera galdetzen diogu, hiru adimen artifizialei batea, ba ikusteko bakoitza zer erantzuten duen, eta claro, galdera erantzun bakoitzak, daukan kontsumoa, ja handia da, bakarrarena, zama milioi galdera egiten dira egunean. Zer esanik ez, ereduak entrenatzen, eta garo, ari dira danak eredu berriak entrenatzen, behinta berriz, gero eta potenteagoak izateko, eta bar, orduan, bueno, oso gauza ederrak lortzen dira,
2: baina
3: kostiente izan behar geha horrek zer dakarren, hau, ze eskatzen duen atzetik.
2: Jende asko, bildurtuta dago, adimen artifizialak ze etorkizun ekarriko digun. Zuek nola irudikatzen duzue 10-15 urte barruko gizartea?
3: Bueno, nik izango nuke, bueno, ez dagoela beldurrik izan behar. Ni ez naiz fatalista hoietakoa. Uste dut gauza on asko ekarriko ditula eta gauza txar asko ere bai. Gehien kezkatzen nauena da zeinen eskutan egongo dan adimen artifizialaren erabilera hori. Eta gainera, uste dut, ez tala denon eskura egongo, hori beste kontu bada, eta orain arte, arrakalak baldin badaude bi munduen artean, orduan egongo dira, orain diketa arrakala handiagoak. Adimen artifiziala erabiliko da gauza askotan, gauza on asko izango ditu, baina batzuntzat bakarrik. Beste askok ezingo dute inoiz eskura izan horrelako, bueno, pues horrelako teknologia aplikazioak eta gauzak.
2: Eta zuk Nerea, ze kezka dituzu, baldin badituzu?
0: Optimista izan nahi dut, zentzu horretan, printzipioz gazte badute kontzientziazio maila bat, etorkizunari buruz, klimaldaketa, mundua zaindu behar dela, baina aldi berean ere ez dira konturatzen erabiltzen dituzten tresnen eragina zein den. Orduan nik uste importantea dela jendeari esatea zer dan gertatzen ari dena, atzetik zer daukan adimen artifizial horrek, gero ba zentzuz edo beharrezkoa denean bakarrik erabiltzeko tresna potoloak eta beharrezkoa ez denean tresna xumeak erabil daitezke eta bueno, pues albaldin bada eta kapaz baldin magia bintza zerbaitetan ados jartzen, pues agian hor ba, lortuko dugu oreka bat garapena eta nolabait osasuna edo munduaren osasunaren artean.

0: Euskadi Irratian, Zientzia Gosaria.
1: Idoia Mujika, materialen fizika zentroko komunikazio eta divulgazio ardura duna, ongi etorri.
2: Kaixo.
1: Guk ez dugu gezurrik esango, ustez behintzat.
2: Ustez behintzat.
1: Baina gezurren inguruan bai arituko gara.
2: A ber, bizi eran garai hauetan, bakizue borborrean dagoela fake news, edo, bueno,
1: bai.
2: Egunkari bat irik eta besterik ez da ikusten ez, zeinak esaten duen egia, zeinak esaten duen gezurra, zenbat korrupzio, zenbat dela, da alako gaiekin mai gainan bitxatu nun, zientzialariek zerbait esan dezaketen gainean, aurreratu da zerbait, baldakigu zeintzuk diran gezurraren barrukaldeak, ez, edo zientifikoki haber zerbait esan daiteke norbait gezurretan ari dan edo ez. Eta horrekin ator, azkeneko ikerketekin.
1: Eta esan daitekena da, ba, objetiboki neurtzea oso zaila dela, ez?
2: Oso zaila da, bai, kontrolpean eta oso baldintza ezagunetan atzeman daiteke gezurra esaten ari da norbait gezurretan ari dela, baldin eta horretik handakizun gezurretan ari dela, orduan ez da fidagarria egun, baina tentzioa ditu zenbat aldizkari serioek eta zenbat ikerketa serioek ba, gai honi eltzen dioten, ez? Zer ni gezurretan pentsatzeakoan lehenengo gozatorri zitzaidana da poligrafoa, makina hori, ba, bera garaian telebistan ere bat
1: bai,
2: programaren bat el poligrafoa.
1: Neurgailua.
2: Bai, hori da, bueno, bat zeukan bere sustapena edo zerbait zientifikoan, baina ba, esan behar dugu hasieratik ze gezurrak ez daukala sinadura biologiko unibertsal bat esaten dezuna, ba, hau eta hau detektatzen badezu, pertsona hau seguro gezurretan ari dela. Egia da, ikusten dela, bihotzaren maiztasunean euki dezakela influentzia, arnasketa, presio arteriala, larruazalean konduktantzia ditzen zaiona, konduktantzia elektrikoa, da, izerditzea. Bale, ba, pixka poligrafoa hortik antzi joan, ez? Ba, gauza oso evidenteak izan daitezkenak, eta teknika ezinbasibo bat, hau da, ez dizute atera berri, logo dola edo zerbait, minik eman behar, eta horregatik jarri zan hain beste bogan. Poste esia oso simplea zan, azken finean hori, ba, gezurra esateak, estresa sortzen du. Eta estres hori neurtzeko gai bagera, ba, esan dezakegu gezurretan ari dan. Claro, hau, zentzu da doka, bai, baina zenba gauzak sortarazi dezakete estresa, adibidez, polizia baten horrean baldin bat zaude, eta zalantzatan baldin badago, zu gezurretan ari zerala, situazio hutsa estres hutsa da. Orduan, ba, poligrafoaren arazorik handiena zan positibo asko faltsuak zirala.
1: Mm-hmm.
2: Eta ba, hori alderaztea zeintzu ziren faltsuak eta zein ez, ba, bueno, poligrafoa bintzat, ba, horrelako ez da konsideratzen inondik inora, izan daiteken metodo bat ziurgarri.
1: Telebista programa bat egiteko ongi, joan zitzaien, bere garaian, ez? Baina, dira esan dugu, objetiboki neurtzea ba, oso zaila dela. Sintoma horiek ba beste testu inguru askotan agertu daitezkelako.
2: Baina pentsa, ja, 2024ean Biological Psychology argitarapen bat aterazan eta egiten zuen ikerketa azkeneko 50 urtetan poligrafoaren inguruan egindako ba froga guztiekin eta konklusioa zen hori poligrafoak muga garrantzitsuak dituela eta hortikan ezin dugula jo. Baina aipatutakoa zientifikoki frogatu da ere froga hori ez dela fidagarria.
1: Neurozientziak zer dio zehazki, honen buruan?
2: Hori oso interesgarria da, ze esan dizu dena, azkenean poligrafoak heltzen dio aldaketa fisiologikoei, baina gaur egun egin ditugun aurrerapen guztiekin neurologikoki hau da, galdera izan daiteke beste bat. Ez zer gertatzen zaion zure gorputzari, baizik eta zer egiten du burmuinak zuk gezurra esaten dezunean. Eta hori oso interesgarria da. Orduan, badago froga bat bereziki erabiltzen dana, eta erabiltzen dala esaten detenean, behintzat topatuet kaso bat, epaitegi batean erabili zuten. Azkenean ateratako emaitzak ez dira izan konkluienteak esango dugu, baina behintzat horreraino iritsi izan. Deitzen da P300 uhina. P300 uhina da garunako seinale bat 300 milisegundu inguru agertzen dena pertsona batek estimulo esangurotxo bat ezagutu ondoren. Hau da, nik zuri orain jartzen badizut hemen ba, zure txakurra zanaren argazki bat, zure burbuinean hortikan 300 milisegundutara estimulo hori ateratzen da. Hori neurtu daiteke eta esan, hau nik lehenago ikusi dut.
1: Uh-huh.
2: Eta hau nik ezagutzen dut. Orduan, ez da gezurrak berez esaten ari zeran edo ez jakiteko, baina bai, adibidez, zu esaten dezunean, ezagutzen dezu pertsona hau, ez, nik hau bezut, bizitzan ikusi. Ba, hori neurtu etek esateko zuk esaten diozu ezet, ahos, baina zure burmuinak kontrakoa esaten du. Da, ni, ba, hori pentsatzen dut, ez da erabiltzen, eta esaten duguna berriz kalibratzea hau oso zaila da, pertsonaren araberakoa da, baina, bueno, hortikan...
1: Bueno, hori gezurtxo bat izango litzateke, ez dakigu despistea konsideratu daiteken.
2: Ba, pentsa bat, emateko esaten diotenean, papera uzuk sinatu zenun, eta ez... Bazure arunak dio baiet. Ba, bueno, hor txen usten dizue ze hori zientifikoki ere frogatzen ari da. Beraz, esan dakoa. Dana jarriko dugu gaur kakotxen artean, baina hor txen aurrerapenak neurologikoki.
1: Beste ikuspuntu batetik ere atzeman daitezke, ez? Garuneko aldaketa horiek.
2: Bai, ez bakarrekan seinale elektrikoak, baizik eta baitare garunaren funtzionamendua neurtzeko erresonantzia magnetiko funtzionala ditzen dana, hau da, irudiak atera, momentu oro, nola ari dan funtzionatzen zure garuna. Eta funtzionatzen esaten detenean da, ba, estimulo handi badagoenean edo asko pentsatu behar dezuenean, nolabait odolak metatu egiten da leku konkretu batzuetan, ze hor behar da, ba, lan gehiago, ez oxigeno gehiago, behar da, zelula horiek eukitzea estimulo gehiago. Ba, hori neurtuta, karo, zue pentsatu gezurra egiten degunean, zer egin behar du garunak. Lan extra haundia, ze azken finean, zu, gezur bat esateko oso argi uki behar duzu zain lan egia. Oso argi uki behar duzu, egia utzi behar duzula alde batera, hori inibitu, ez, egia hori ez esan.
1: Zer esan zenuen eren egun, bihar errepikatzeko.
2: Claro, hori bertsio alternatibo bat eraiki behar duzu, koherentzia narratiba bat uki behar du, guzti hau, segundutan. Zuri galdetzen dizute zerbait, eta zu gezurra bota behar baduzu, hau izan behar da inmediatua. Claro, gero gogoratu beharko duzu, osea, nolabait finkatu beharko duzu, ondo idei hori, ze nonbait errepikatu behar baduzu, ez akatsik sartzeko. Beraz, estresa handia burmuinaren zar,
1: sortzen ari zaitu hori.
2: Neurologikoki edo neurokognitiboten eskuzkuntutik gezurra esatea langa arestia da. Orduan, berriz ere 2008 lauean oso argitaratutako berrikuspen sistemiko batek esan zuen, ba hori, iruzur esperimentaleko zereginetan zehar izandako horrekaldeko hiperaktibazio patroi bat egia zala. Hau da, nola bait gezurra esaten ari zinelean, ikusi zitekela, bazure buruan, leku batzuetan, hiperaktibazio hori ikusi daitekela.
1: Den ez dago makinen menpe, ez?
2: Ez, zorionez ez, eta hemen ere aldarrikatu nahi dugu pixka psikologiak egiten duen, psikologia kognitiboak bat ipat egiten dituen azterketak zientzia bat bezala, eta ba, oso metodikoak diralako, eta frogatuta dagoelako agian. Elkarrizketa on bat, psikologo on batekin, ona esaten detenean da, trebatutakoa gai hauetan, gai izan daiteke neurtzeko eta kalibratzeko pertsona bat gezurretan ari dan edo ez. Horrelako testa definitzen dituzte non bapateko galdera sorpresa botatzen dizkizuten erantzun behar dizula azkar batean eta ba, ikasten dute ba, esaten ez nizuena seinaleak, hoiek danak ezagutzen ditugunak segun zeinek oso ondo egiten du gezur, baina segun zeinek ezaga izango edo norri ziria sartzeko, ez? Orduan kosiko kognitiboki ere elkarrizketen bidez eta hau ere publikatuta dago, Scientific Reports beste argitaletxe batean, jakin daiteke.
1: Tira, baguk gaurkoan gezurrik ez dugu esan, eh?
2: Ni behintzat zaiatu naiz ez esaten.
1: Idoia Mujika, Materialen Fizika Zentroko Komunikazio eta Dibulgazio Arduraduna, plazerra, eta hori ere egia da, eh?

0: Jose Ignacio Berria, egun.
1: Aupale, egunon, eide. Estamos zaude.
0: Ondo?
1: Bai, oso ondo, zure bai.
0: Baretu da, ez, bero zapa hori.
1: Bai, pizkatxoa, bai. Bueno, atzu ja egun arraro egin zitzaigun, batez ere hemen kostaldean ari garen oiz, egun gris eta lainotu izan genuen, eta horren beste egunen ondotik, ba, ez dakit, ba, eskertu egin genuen, gauza arraro Euskal Herrian, eh?
0: Nikon odara mate.
1: Ah, bai, eh?
0: Bai.
1: Eguzkiaren gatik inoiz etzara kexatu orduan. Ez zara hola oporretara joan ez dakit mediterraneo aldera, eta gero bueltan ona etorri zarenean hainbat egunen ondotik esan zeure buruari, jo, ze ondo bizigaren Euskal Herrian. Ez dago problemari.
0: Ez.
1: Horregatik zara gero zu hain distiratsua eta argitsua.
0: Wow.
1: Zuretzako moduko musikarekin ator.
0: Ea, bota.
1: Bai. Australiako talde batekin ator. Melbourneetik datorkigun banda batekin. Talde honen izena da The Cat Empire. Bueno, hau batek baino gehiago ezagutuko duzue. Aspaldiko taldea da. 1989an hasi ziren. Baina 2022 arte aritu ziren. Lehenbiziko kolpe hortan 2022 arte aritu ziren. Hor, gelditze erabaki zuten. Baina taldeko bi partaideek berriz ere egitasmoa martxan jarri dute. Eta bi partaide horiek taldeko bi liderrak dira. Felix Rebel eta Oli Makil. Bueno, talde ezberdina da, ze daukate alako estilo uztarketa berezi eta desberdin bat. Jazz, ska, rock, funk eta latinoa ere bai. Australiarrak dira eta ukitu latinoan aritzen dira. Momentu batzuetan flamenko ukitu bai. Ere bai. Eta flamenko ukituan ari direnean askotan frantsesez kantatzen dute gainera. Claro, Australiatik Europa oso urrun geratzen zaie, orduan latino eta flamenko eta gauza hauek agian ez dauzkate oso ondo situatuta, baina tira, ba frantsesez ere bai, eta oso ondo egiten dutena gainera. Bueno, gauza da, orain zuzeneko lan batekin etorri direla, eta kasu honetan daukagu batetik bideoa, eta gero bestetik diskoa ere bai. 18 kantu, eta non eta Sydney, beraiek Melbournekoak dira, baina Sydney iritik datoz. Bertan badago Opera House izeneko alako eraikin modernista dotaure mundial bat, hori ba hori, operaren etxea da, eta bertan aritu ziren zuzenean. Beraiekin batera, orkestra sinfoniko haundi bat ere bai. Sydneyko orkestra sinfonikoa. Horrekin batera, flamenko talde bat, eta horrekin batera, hainbat eta hainbat partaide dituen koru bat ere bai. Horrela egin dituzte bersio moldaketa hauek. Eta gero, ba, honela geratu da diskoa. Esan bezala, taldearen izena The Cat Empire. Hemen azpitik entzuten ari garen pieza honen izena Doing Fine da, eta gero osorik utziko duguna Blood on the Stage. Eta kantu mundiala da, eta gero ja zuzenen emanda, oraindik eider, oraindik askoz obea.
0: Banik ez dakit nahita, edo nahi gabe, edo ondo kokatuta edo kokatu gabe, baina asmatzen dute.
1: Zuzin nahi ze ondo ibiliko zeinaken hango eguzkiarekin eta onelako musikekin, nahi da. Bueno, hori ez da posible, baina kafetxoa posible.
0: Han ere, bai, baina zurekin ere hemen ondo.
1: Osh.

0: Errenteria izango dugu gaur arretagunetako bat Unai Urreaga.
1: Impunitateari stop lemapean bilkura egingo dute eguerdian Errenterian Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatzeko. Errenteriako mugimendu feministak, bertsozale elkarteak eta Oiartzungo feministen asanbladak egin dute deialdia eta Errenteriako udalak bat egin du hitzordu horrekin.
0: Politikan hainbat hitzordu gaur ere bai.
1: EAJak Lasarte Oriako batzoki berria inauguratuko du. Bertan izango dira Aitor Esteban eta Euge Arrizabalaga EBBko eta GDDko buruak. EH Bilduk agerraldia du Gasteizen. Rocío Vitero udalean Ezker Subiranistak duen bozeramaileak egingo ditu adierazpenak. PSE Euskadiko Ezkerrak omenaldia egingo dio Fernando Buesa eta kitzuen buruzagi sozialistari. 80 urte betetzen dira Buesa jaio zela. Bilbon bestalde PPek meeting fest antolatu du gaurko eta bertan Miguel Tellado Espainiako Popularren idazkari nagusiak hartuko du parte. Nafarroan azkenik PSEren lurralde batzordeak bilera gaur eta bertan Maria Txibite Foru presidente eta PSEko buruak hitz egingo du.
0: Memoria historikoari lotutako ekitaldi bat ere bai.
1: Gerra presoen ospitale militarrean hildako 269 presoi omenaldi egingo diete Pipergorri Kultur Elkarteak antolatuta Zalloko hilerrian Gernikan.
0: Eta urteurren bat ere bai gaur.
1: Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateak bere sorreraren 50. urteurren ospatuko du gaur ekitaldi soziala egingo dute Donostia.
0: Lehen sektoreari lotuta berriz Nafarroakoenek kongresua du.
1: 8. kongresua bestalde Gitrans Gipuzkoako garraio enpresen elkarteak urteroko batzarra egingo du gaur.
0: Afrikaren eguna izan zen astelenean, hori gogoan ekitaldiak egiten ari dira Bilbon.
1: Eta gaurko egun osoko festa antolatu dute Itxas Museoaren inguruan. Bestalde Bilbon bertan, Kubarekiko elkartasun ekitaldi antolatu dute Euskadi Kuba elkarteak, Egoa Plataformak eta Euskal Herria Kuba ekimenak eguerdirako udaletxe aurrean genozidioa gelditu koiburupean.
0: Bestelako mobilizazioa arratsaldean Algortatik Berangora.
1: Ibai Aginaga Euskal Presoari 2022an egindako ongi etorri ekitaldia dela eta datorren hilean Espainiako Auzitegi Nazionalean epaituko dituzten 16 euskal herritarrei elkartasuna agertzeko manifestazio egingo dute. Fiskaltzak denera 36 urteko espetxe zigorra eskatu du haientzat. Bestalde, atzo hasita Euskal Herriko Gaztetxe eta Gazte Asambladen topaketak egiten ari dira Elorrion. Gaur izango dute jarraipena.
0: Eta San Ferminak badatozenaren seinale Iruñan Caritasen tombola gaur irekiko dute.
1: Eta Uztailaren 15 arte egongo da zabalik.
0: Datozen orduetarako eguraldiaren berri Eguzkina Iturriozek Euskal Metetik.
2: Bai, gaur iparraldeko eta iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta eguna lainopean hasi dugu ipar isurialdean behodei ugarirekin eta behodei horiek edozein momentutan euri langar pixka bat utz dezakete. Eguerdi partean alere baliteke ostarteak irekitzea, baina gero segituan lainotuko du berriro. Hau da, atzo gertatu zen bezala gertatuko da gaur ere. Eta hegoaldean atzo bezala gaur giro eguzkitsua nagusituko da. Zerua nahiko garbi egongo da. Temperaturari dagokionez, eguneko maksimoa pixka bat gehiago jetxiko dira. Kostaldean 22 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 23 eta 28 gradu artekoak. Beti ere balio altuenak hegoaldean neurtuko dira Ebro ibarrean.
0: Hori eguraldiari dagokionez, errepidesaren nagusira begiratuta berriz ez dagoela aparteko gora berarik hori segurtasun sailean esan berri digutena. Goizeko 9:04 besterik ez gure aldetik ordubete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordura arte Landa Berri Arantxa Artza lankidearekin.
3: Goiz Kronika.

0: Landaberri, larun batero Euskadi Irratian.
1: Badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin. Ze justo hori ze da, guk jaten duguna eta barrurantza sartzen duguna.

Maider Rasla Gartzia da. Bera izango da gaurko saioko protagonista. Ganaderitza erregeneratiboan edo birsortzailean diharduen mungiarra da. 2026 baserritar emakumeen urtea dela eta Landaberrin egiten ari garen serie honetan hirugarrena izango da gaurkoa. Orantxe 9:05, egunon Aitor Arzeluz eta bion partetik, badakizue, bera soinua zarduratuko da eta gu hitzaz.

0: amarrak arte, zapatu ero bezala, Euskadi Irratian, Landa Berri. Izen abizenak?
1: Maider Asla Garcia.
0: Non jaiotakoa?
1: Mungian.
0: Eta noiz?
1: Hirurogeita hamabostean.
0: Hirurogeita hamabostean, beraz zenbat urte?
1: Berrogeita hamaika.
0: Lanbidea?
1: Orain nekazaria ere bai. Epe batetan eta beste satitxu batetan ba etxean laguntzen.
0: Eta norekin?
1: Nire neba eta nire senarrarekin. Hirurok sartu ginen proiektu batetan, lurraren inguruan zabaltzen dan proiektu batetan, eta ba horretan gabiltza.
0: Zertarako?
1: Ba, guk egiten duguna da ganaderitza birsortzailea, orduan bedar jaleen bitartez lurra landuta berazteko, eta gero etekina atatzen diogu animali, animaliaren okela saltzen.
0: Zergatik?
1: Ba, kontzientzia asunto bat. Alde romantiko bat ere badauka, baserriari lotuta, bedianik egon garelako, bai nire senarra alder beran familia gaitik, eta baita nire neba eta ni gure familia gaitik, eta gero ikusten gendulako sektorea, ba, gero eta urriago, sektorean ganako kontzeptu hori, ba, kutsatuta zegoelako. Ez dalako dana hain txarra, eta ez dalako dana hain desastrosoa, ez da, orduan, gure romantizismo hori bideratu gendun, ba, baserria aurrera ataratzera.
0: Eta norentzako?
1: Ba, batez ere guk egin gendun gure semeengan pentsatu gendun gure semeak ez izutela baserria gaitik, orduan esaten sana pentsatu. Ba, esaten zan, ba, honek ez du zerrematen, buf, zego gara dan baserriko lana, ba, holan biziko gara, bizi behar zara beti, ba, etzitu urten gabe, holango esaldiak, ez da? Batez ere. Orduan, gure romantizismoari atara gendun agirira eta lan egiten genduen, etxetik kanpo, eta esan gendun, ba, zer gaitik ez gara hasiko proiektu honekin. Total, jateko ez daigu faltako. Beste bizimodu batera gutxiko detziogu gure semei. Gero zer gertatu zen, ba, gero eta gehiago sartzen hasi ginen mundu horretan, eta lurraren gan dagoen ikerketa hori egiten, herbiboroen bitartez edo belarjaleen bitartez, eta ba horrek engantze egiten da.
0: Larremotzean jarri dugu lehenik Maider Asla. Unai Beitiarekin batera hartu gaitu Gamizpikako baserrian. Falta dena Unai Asla da, anaia, hirugarren bazkidea, baina etengabe aitatu du elkarrekin egin duten proiektua han izan dugun solasaldian. Fresko dago sukaldean eta egia esan estimatu dugu aste honetako berotik babesteko eskaini diguten itzala eta ur freskoa. 2026 honetan emakumezko baserritarrak ezagutzeko helburuarekin gabiltza Landa Berrin, gaur baserritarra bera ez ezik baserrian aritzeko modu bat ezagutuko dugu. Ganadugintza birsortzailea edo erregeneratiboa. Halaxe hartzen du euren baserriaren sarreran ere. Iturbaltza, Regenerative Farm.

0: Mungiarra zara, baina gaur etorri gara Gamizfikara. Gamizfikako Ergoien auzoan gaude, Iturbaltza baserrian, edo Iturbaltza da Mungiakoa, ez da? Honek handik ekarri duzu, Mungiatik ekarri duzu izena.
1: Hori da, baserria izatez, Oleaga da, papelatan, eta Oliga esaten dako, Bizkaian, Gamizen. Eta gu Iturbaltza da gu bizigaren auzoa. Iturbaltza Tebirekin, bustidura hori agertzeko, ez da? Ba, josoago izateko. Ba, erosi gendun gure baserria, gu irurona, eta ba, Gamizen izan zen, etzetik 3 kilometrotara, eta hemen, hemen gero zabaldu gendun aktibidadea pues, ial kompleto. Osea, animaliakan eta hemen ditugu, baina, bueno, hemen ona dator jentea, hemen saltzen ditugu gure produktuak.
0: Ozen poliki-poliki, zer da nekazaritza erregeneratiboa, zelen esan duzu hitz batean, zu belarrialeekin lurra lantzea dela, ez da?
1: Ba, ganaderitza birsortzailea da, batez ere naturaren konportamentua kopiatzea. Ia ondo esaten baduten unai. Guk, ba, lan dokumentalatan eta lan ikusten dugu, zelan ikusten dugun sabanan animali piztiak dana doazela batera eta zapaltzen dute lurra jaten doaz, baina aurrerantza doaz. Estak? Eta ze depredadora daukia atzetik. Bueno, ba, gure kasuan, depredadora gu geu gara, pastor elektrikoa dira, eta orduan guk ganaderitza egiten dugu, animalia mugitzen ditugu, denpora guztian dagoz mugitzen, karga handia dira luzai txikietan. Orduan, egunero, lektoki barrira doaz, mugido egiten dira. Egunero, parzela barrietara, bedar barria eros jaten dute, eta zer gertatzen da hor, ba, toki konzentrau horretan, txisa eta kaka egiten dutela, eta hori da animaliak lurrari ematen dioten onura. Hori, eta euren masajea. Eta zein da euren masajea apatzakin, segun eta zein animalidan, zein efektu egiten duen lurraren gain.
2: Jarraitzen dugu Polyface Farm deitzen dena, eta beti aipatu behar dut, ze mundu osoan famatu da, eta da Joel Salatin amerikano bat, eta beran eredua da espezie desberdinak az lan egitea ekosisteman, zuk ekosistema baten beti ukiko dozuz espezie desberdinak amon komunean edo sinergia batzuk sortzen eta naturan ez da zer besogratzen. Orduan, gure moduko eredu baten espezie desberdinak unura ba, handia egiten da, bez? Eta horren kombinazioak egiten dau ba, ekosistema indartu eta azkenean, belar gehiago sortu leku gitxiagotan, ez? Eta erabiltzen dugu haragitarako behiak, haragitarako behorrak, ardiak bebai baditugu, badikuz bebai oioak, arrotzak saltzen dugu, eta txarri bebai soltuen. Zelaizen, basoan, guzti hori...
0: Eta, barkatu nahi, horiek denak elkarrekin?
2: Ez, batera ez, batzutan, bueno, behiak eta behorrak ibiltzen dugu batzutan ba, taldean, batera. Inoiz juntau duguz behia behorrak eta ardiak, baina ez askotan. Ez, karo, gero arlo tekniko asko dau, itxitura beuki behar dozu sare antzekoa ardientzako. Ez du, balio guk behiak firu elektriko bategaz gobernatzen duguz, eta oso, oso erraza da behiena. Ardia firu elektriko bategaz ia ezinezkoa da, behar dozu.
0: Zer da firu?
2: Firu ari elektrikoa, ez? Ari elektrikoa. Eta, hori ze, bai, normalean... behiak eta behorra bai, nastean erabiltzen dugu, urte zati handi baten.
0: Eta horiek egiten dute lurra ongarritu eta lurra nola baita esan, ba ez dakit, golde lana ez, baina antzera ez, egingo lukete eta...
1: Golde lana mimoarekin, bai, ze eske animali bakotzak apatzak erabatekoa dauzka. Ordan batzuk egingo dute bentosa erara, beste batzuk arrakalak egingo dituzte lurrean. Oioa ganera desparasita egingo dute beste animaliek egindako kaka horiek. Animali bakotzak era bateko bedarra jaten du. Orduan batek ez duena jaten besteantzako gozoa da. Orduan horrela ongarria aberatzago izango da lurrarentzat, euren artean ekilibrio bat sortuko dute garbiketa era hori egiten kakatan eta ganera landa primeran geratuko da, ze, batek ez duen aiaten beste egingo du. Holan, apurke-apurke egingo dana da materia organikoa sortu lurraren gan. Zenbat eta materia organiko gehiago sortu, aberatzago izango da lurra, uraren kaptazioa lortuko da, karbono kaptazioa ere bai, eta hori izaten da, kanbio klimatiko edo desertifikazioa saihesteko, era oso garrantzitsu bat.
0: Orduan, azkenean larreak aberastea da, abere hauekin egiten duzuen lana, ez lurrari etekin berezi bat ez diozue eskatzen, lurrarak eman dezala bazka, bazka daitezela abeak, eta gero okela eterako erabiltzen duzu hori. Irabazpidearen bilanen bilen. Hasieran aipatu duzu erromantizismo izugarria eta hori dena, baina gero hilaren amaieran jan egin beharra dago, eta hemen badakigu iarduerak oso zoragarriak izan daitezke, baina etekin baten bila gabiltza den, ok ez da?
2: Maneju honetan, errentagarritasuna da horregaz bat datorren ezaugarri garrantzitsuena, ze errentagarritasun barik bazin zara bizi, eta bueno, esan dako onura guzti horrek egin ezkero lurrean, urtea behar duzu, urte baten edo bitan ez da egiten, ez da lortzen hain beste onura, baina bai lortzen duzu baridade gehiago. Hau da, lortu zen ezake karga handiagoa leku berean eta gainera naturari onura eginez. Normalean kalkulatzen dira adibidea jartzearen behi bat edo bi gehienez hektareako, eta moment manejo honetan lortu zeinkez lau bost behi hektareako lurra onduz, ez kaltetuz gainera, eta behia bere onduz, zeguke belar jalei ez dut zegoe zerealik ematen, belarra jaten dabe bakarrik, janaldori belarra, forrajea, ze belar jalea dire, pentru komposatuak eta bai zerealak eta hori gizakia sartu duen elementu bat da. Hau dinot, ze askotan esaten duzu, ba, eske beti emondakie pentsu ez da hori egie. Hori ez da egie, hori da zuk ezagutu duzun mundue. Baina, lehen aukoari galdetuten badatzezu, eskute bekada bete pentsu emoten jakien gehienez. Ze garesti izan. Nos merketu izan pentsue, revoluzio berdea edo deitzen dana, horre bigarra mundu erran ostean, ja hiriek eta kendu zirenean, eta tratorak eta sortu ziren, hor merketu ziren zerealak, hor sortu ziren pentsu fabrikar, hor sortu ziren siloak, eta horra ziginen, ama bila beteko txalbateri lauren kilo jartzen. Baina okela horrek ez dekoz, pastuko okela dekozen ezaugarriak. Pastuko okela da, euneko eunean pastukoa denean, da erderaz esaten da moduen antiinflamatorioa.
0: Zema demora behar du zekor batek etxe honetan iltegiratzeko, iltegian hilko dituzuen uski?
1: Bai, ez dugu esaten, ba, larun kilo hartu arte, ez amazortzi emeretzi jabetegaz, badoaz ja iltegira, ez dute pisu hori hartzen, hori, ba, enda berrogeta mar, enda irurogei kilokoak izango dira, baina bai osasuntzua, behiegiak euren koipea, bueno, espezialak dira.
0: Behorrak ere bai, musialak alegia.
1: Mozalak txikia gazteagoak, mozalak normalean esnekoak izaten dira, errotik doaz iltegira, eta 6-8 hilabete izaten dituzte, eta pisu antzekoa izaten dute, da 40-50 kilo.
0: Koipea gutxi eta daukatena eurena.
1: Koipea mozalak ia eserreres, hori da, mozalaren okela da, esango neko osasuntzunetarikoa berak dituen propiedade gaitik, ezaugarren gaitik, burdin piloa dauka, proteina piloa dauka, grasa konejoa baino gitziago.
2: Koipea dau nahiko demonizaute, baina horze aite koipe hori edo grasa horrek direlako esan dugun moduan mundu konvenzionalean sortuta pentsuagaz edo korrektoreagaz edo aditiboagaz. Pastuan sortutako animali baten koipea beharrezkoa dugu eta onuragarria da. Hori esan behar dabe bai.
0: Eta Iturri Beltzako produktuak hementxe bertan gugo den toki honetatik ondoko ate horretan saltzen dituzue. Bertatik bertara, ez dago dendarik, ez dago azokarik, ez dago inora joan beharrik.
1: Bueno, azoka bai. Ilean behin Bilbora joaten gara Arenalera, gure lurreko merkatutara, lehen zapatuan izaten da, hileko lehen zapatuan izaten da, eta jente asko, Bilbo inguruko da, jente asko etorten da, duren pedioan bile.
0: Aurrez eskatu behar da?
1: Aurrez eskatuta, bai, aurrez eskatu.
0: Errez saltzen duzu,
1: Errez, jenteak beste kalidade bat bilatzen ari da, okelan ganako. Egia da, beste kontzientzia sortzen ari dala, eta horren bezeroren faltarik ez daukagu.
0: Beltza markarekin komertzializatzen dute okela, arrautzak, txorixoak eta beti dagoena eskaintzen dute. Eskaria aurrez egin da gehienetan. Prezioa 75 € 5 kiloko okela lotea. Larreko ganadua gamizfikako larretan bazkatzen dena gehien-gehiena, naiz eta lurrak ez diren gehien batean eurenak. Eta egiten duten dena erakusteko prest daude. Kurtsoak antolatzen dituzte euren basarrian, aholkularitza ere ematen dute, ez dute inolako errezelorik ganadugintza erregeneratiboa zakitena zabaltzeko.
2: Hor dago asuntua, ze guk laguntzarik ez dutzegu emotena ganaueri. Ganauek errentagarria izateko behar du izan bere kabuz zure ekosisteman manejatzeko gai eta ume bat emoteko urtean. Hori izan behar da abeltzain batek manejo honetan, bueno, guk honetan gabiltzan abeltzain guztiok bilatzen dugune. Ez? Urtean txal bat bere sasoian eta pastuan manejatzea eta ezetariko kostu baiek eta claro, eta gaixotu begitzea hoitzen dire. Albadugu saiestu edozein kimiko animaliangan saiestu egiten dugu. Ta orduan lortzen duzu animai horrek gero ta indartsuago izaten.
0: Ni badakit hau ez dela galdetu behar, baina kuadroa egiteko zenbat behi, zenbat behor
1: danan artean esangoneko 200 buru pasatu. Behorrak, umeak, behiak, txalak, txarriak, ardiak.
0: Oioak aparte utzeko ditugu.
1: Bai.
0: 200 buru pasatxo eta 3 lagun oiek maneiatzen. Larreak ere beharko dira ba, ez? Oiek denak bazkatzeko?
1: Bai, 100 hektarea baino gehiago erabiltzen ditugu. Gureak apenas, beti auzokoenak edo itzi egiten dizkigunak, eurek onura daukatez, ez dute ordaindu behar desbrosatzeko edo ebagitzeko edo, eta guk gure animaliak erabili ditzakegu landa horietan. Zein da zailtasuna, hemen lursaiak oso txikiak dira, baserriak oso bananduta daude, eta orduan, lursaiak ere oso bananduta daude, orduan, 80 personakin konpondu behar zara, zure animaliak landatan egoteko. Hori da gure zailtasunik handiena, uste dut.
0: Eta lurrak ze onura, ze datu dauzkazue era honetako manejuaren bidez, lurrak esan duzu ez, lurra beratxagoa da, lurrak urari hobeto eusten dio, ez da desertifikazioa gertatzen edo behintzat arrisku gutxiago dago?
1: Orain dela urte batzuk, analitika egin nituen, .0, eta urte, lau bost urte garrenean egin dituen analitikak lur beratan, eta esango nizuke, euneko hau ematen du gitxi dela, baina asko da. Euneko 3 altzatu dela materia organikoa landa horietan. Pentsatu, Andaluzian adibidez, lurrak daukan materia organikoa izan aldala 2. Eta gure landatan, orain 8 eta gehiago ere bai.
2: Azkenean hau da transhumantzia egitea. Transhumantzia distantzia laburretan, ez goaz 500 km/h, baina azkenean transhumantzia bere zentzu beharadeko. Eta orduan datorren ari gu konta goitzen zego, eta lagundu, eta animau, eta merezi dauen gauza bat, eta ganera gaur egun gauzen gizartean kontestu honetan behar beharrezkoa da, Euskal Herrian, Europa modernoan esango dut, beharrezkoa dira abeltzainak. Ze behar da haragia, haragi ona, jendea ondo egon daiten. Osasuntzu eta indartzu. Eta horretarako behar da pastuko haragia. Eta behar dugu jendeak ikasi daien zelan egiten den pastuko haragion bat.
0: Eta gero egin behar du jendeak hori aukeratu.
2: Gure duenak topetan dugu. Informazioa hor dugu, danok ulertzen dugu Mercedes bat garestia dala, edo BMW bat, edo ez dutengo propagandariko txena, baina garestia dire, baina ona dire. Orduan merkatura zoa ez da erosi garestia zuretzako data.
1: Gu badakigu nordan gure mekanikoa. Badakigu nordan gure pelukerua. Badakigu nordan gure agintaria. Eta ez normalean ez dakigu nordan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin. Ze justo hori ze da, guk jaten duguna eta barrurantza sortzen duguna, osasuntzu egoteko edo ez.
0: Maider Aslaren gana joan gara bizitan landa berritik Gamizfikara Bizkaira aste honetan. Bera da Maider Agirre Barrena eta Marijo Otegiren ondoren emakume baserritarren zerrendan jarri dugun 3. Haiei ere esan genien, zuri ere bai Maider, zein da zure aldarria?
1: Jo, ba, nik alderrikatuko nuke nire gure tokidik eta aukera hau emanda sektorea profesionalizatu egin behar dala. Gure sektorea. Da, fontanero autonomoa dan moduen profesionalizatu era horretara. Eta zu jakin daizun nortzukara gu, eta zer nondik jaten duzun, eta zelan egiten dugun, eta horreri garrantzi bat eman. Baina uste dut hori garrantzitsua dala. Gizarteantzako, egoera, bizigaren egoera honentzako, eta beste mensaje bat, askok dekogu aukera, landa txiki bat daukagulako, edo horreri etekin bat ataratzeko. Eta horrekin batera, askatasun bat lortzeko. Ze beran elikagaiak egiteko kapasa dana, orduan, askatasun handiagoa deko bestea baino.
3: Ez dakit, seguru baietz asko gelditu zaigula esateko, baina zerbait importantea erantzeko?
1: Gaztei esango nekien, gaur egun, dauzkagun, aukerekin, ba hori, baserri mundua gogorra dala, eta aurkata zabizela, eta animalieke beti pendiente egon behar zarela, eta bai, baina mobilera beti pendiente sabiz, ez da, oza, nahi dut esan, gaur dauzkagun aukerakin, gure ikasketakin eta gure baliabidekin, gaurrez gauzia gure aitona monak egoten ziren bezala, ba aukera bat dala. Oso polita, oso aberasgarria, norberan zentza zinuak hau egiten duenean, lantzen duenean, diferentea dire.
3: Onartuta hasiera ez dela bat ere erraza izango, eh?
2: Bai, guztiz. Kontestu latz baten bizi gara edo zein negoziotarako, eta honetarako, bai. Ze gaitasun handik eki behar dozuz, bai ganadua gobernatzeko, ba hori argi dau, bai metodologia honetan lan egiteko, ze asko dau ikasteko, gure aurretik asko dauz, bai batez bemundu anglosajoian, ez? Referentzia asko dau, oso onak gaur internet bidez gauza asko ikusi leikez. Ze kontestua ez da erraza, eskatzen dugu beti, ez? Gure sektorea beti da negarti izaten donik. Eta ez da negarti izan behar, prestigia hauin behar dugu. Gatxa edo zaila dala, bandakigu baina zer ez da gatxa gaur egun negozio bat iminterakoan, ez? Gauzen inguruan. Nik, pentsetan dut bebai, biherreitzeko hemen bizkaien zaten da moduen, ez? Biherreitzeko prestigio hori ez bara kapaz errekuperatzeko onja esango dute Euskal Herrian, eukidogun prestigio hori bierranganako, lanarenganako, ez dugu burrik altzeuko. Bierran prestigioa barriro rekupero behar da, segure arbasoan prestigioa handi dator. Esfortzua, lana egotezalako, dedikazioa, ez dut esango sakrifizioa edo sufrimentue, baina bai kompromiso bat. Eta hori gaur gizartean, uste dut dano gauzela doz, kompromiso falta handia dau, eta kompromiso barik ez goa, senyora.
3: Bokatzeko iruditzen zait, hau dela oso lanbide nekazaritza beltzaintza erregeneratiboaren hau, pazientzia eskatzen duena, lasaia, erritmo tranquilekoa, pixkat gure eguneroko bizitza honetan daramagun gurpil zoro horretatik ateratzeko modukoa.
1: Ba bai, eta ganera guztiz vanguardista gaur egunean. Oseak animatu zaitezte, frogatzera.
3: Eskari eta desi horrekin agur esan diogu Maider Aslari, Unai Beitia senarrarekin eta Anaia Unairekin ganadugintza erregeneratiboa lantzen ari dira, Gamizpikan. Eta egia aitortuko dizuegu, luzeago eta zabalago izan da eurekin egin dugun solasaldia. Baina, Jakobarentzat eta zuentzat tartea izateko bertsio laburtua jaso dugu hemen. Osorik entzuteko interesa izan ezkero, edota ganadugintza mota honetan, ganadugintza birsortzaile honetan, geixiago sakondu nahi izan ezkero, onena duzue guaura joatea. Ze han jarri dugu solasaldia oso osorik, bertsio osoa. Landa berriko klipetan sartu eta lasa.

0: guau esaten dugunean esan nahi dugu guau.eus, eh? Hortxe topatuko duzu, eh? Bai gaurko audioa eta bai gainerako guztiak ere. Eta hemendik aurrera esango duguna ere bai, Jakoba Errekondo etorri da eta WhatsAppa martxan da, galderak jaso eta kezkak argitzeko eskariak badauzkagu gaur ere. Egun handa izura, Jakoba, zer moduz?
1: Egun on, ondo.
0: Ondo gara?
1: Ondo.
0: Karri guzu, aur jaio berria.
1: Bai, jaio da.
0: Jaio da, jaio da, azaldu da. Zuaitzak bai. Eta arbolak Euskal Herrian liburu hartu da etorri da gaur bai, fisikoki hemen daukagu.
1: Ametxazana, ja, gauzatu
0: egia
1: da.
0: Egia bihurtu da.
1: Bai.
0: Zenbat pixatzen du liburuak?
1: Ba, 2 kilo 760 gramo.
0: Aur jaio berri benetako bateko ezala,
1: bai, xe. Oixe.
0: 2 kilo 700 euneko liburua.
1: Bai,
0: liburu tzarra. Bai, bai, mentxe da. Zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian, itzein genuen, orain aste batzuk, zertzetoren 9 urteko lana, Jakobaren 9 urteko lana, hemen. Sakonduko dugu datorna astean izango duzu aurkezpena ofizialki lehendabizikoaz liburuko liburu azokan.
1: Bai, berez da datorren astean dator ale batzuk etorri zian atzo.
0: Bai.
1: Eta oikintxe, ba hoize gaur Tolosan dakau perilla. Trianguluan horri izango gea konsultategiakin irratzi saio honen ondoren eta area emango ditugu ale batzuk, beste batzuk Usurbilko kooperatiban eta bueno, ja dendatan eta datorren astean azalduko da. Eta bai, aurkezpena izango dugu gaur 8 Ziburuko liburu azokan. Eta gaur 15 Olarizun Gasteizen jaan ba bertako arboreto zuaizti botanikoan, ba, ibilaldi baratekin, eta, bueno, aurkezpen ja jantzi jagoat, bertsolarikin, eta
0: geon boka dutxo bat. Aurkezpen festa ingo duz, merezi du eta horrelako liburukote batek. Zoragarri, handi, ederra, ez dugu sakon ikusterik izan, orentxe jaso dugulako, baina izango dugu beta elkarrekin konpartitzeko, landaberritarrokin konpartitzeko ere bai. Eta, bueno, hau, entzun duzu, nola aritu garen Maiderrekin, Maider Aslarekin, ganadugintza birsortzaileaz, horren beste aberasten aldu lurra ganadugintza mota horrek, Jakoba?
1: Bai, bueno, ganadugintza, esan dezakegu, igila edo zein abeltzantzak aberasten dula lurra, baino nola gobernatzen degunan arabera, ba, eta gehiago aberazten du. Eta orduan, hau ja da, ganaduan aztia, baino lurrian pentsatuz, orduan ja hor beste urrats bada, ez da. Ez da, bueno, aragile egin behar deu, eta nola laitia. Nik uste eton, bueno, etorkizun handiko nekazaritza sistema bada. Lurraren etengabeko birsortzian pentsatze hau eta ganadugintza oinarri du baino baitare ba bueno gero barazkik, frutarbolak, basua, era guztietako nekazaritza egin daiteke ikuspegi horrekin.
0: Bueno, bai, kontatu digute eta gustura egon gara euren hitzak entzunez eta espero dugu landaberritarrek ere alaxi izatea. Bueno, berehala ekingo diogu zuen galderak hartu eta gaur loreetatik hasi behar dugu gaineraz, bero honekin loreek ere sufritu dute eta ez gutxi. Gogoan daukagu gaur 8 Miriam Ruizek nola esan zigun, datorren astean ohiko temperatura baino 3-6 bat gradu gehiago izango dira ia egunero eta halaxe gertatu da. Gogoratu gara Miriam Ruizek esandako hitz hauekin aste honetan. Ea gaur zer esaten digun eguzkin iturriotzek Euskalmetetik bertatik, ez dut uste eta espero alako gozarik esango digunik. Egunon eguzkine.
2: Kaixo, egunon.
0: Gustora hartu dugu gaurko freskura. Gu beti badakizu, ez dagoenaren bila ibiltzen gara.
2: Ja.
0: eta horrela izaten da, baina bueno, hortxe zaudete zuek, bueno, ba, mapak eta begiratu ondo, eta zerretorriko den ziurtasun pixka batekin, edo bueno, behintzat ez, gaurtik eta torren asteari begiratuta esan daiteken ari buruz esateko. Nolako eguraldia dator eguzkine?
2: Datorren astean antizikloiaren eraginpean egongo gara, baina azuretako antizikloiaren eraginpean. Orduan, antizikloi hori tarteka ba, zirimoduan sartzen zaigu, beste batzutan zabalduago egoten da, eta hor, ba, bueno, garrantzitsuak izaten dira. Adibidez, igande arratsaldean eta astelenean pixka bat zabalduta egongo da antizikloi hori, giro eguzkitsua nagusituko da eta

0: Euskal Herrian oso ohikoa izaten den eguraldia, ipar isurialdean goizetan behe-odei ugari, eguerdi partean argitzera bezala egiten du, eta gero iluntze partean berriro estaltzen du, temperatura orokorrean 20-25 gradu artean, eta bueno, zenbat eta hegoalderago joan eta giro eguzkitsuagoa. Orduan, ba bueno, orokorrean eguraldi lasaia, naiz eta euria astelenean izan ezik, ia egunero egin dezaken, euri txikia, zirimiria, gauza hundirik ez, larda xamarra, oiz dakit oso ona den baratzerako, baina, bueno, oso ohikoa den eguraldia izango dugu aste azkenetik aurrera.
1: Bai, eta egoaldera eta egonkorrago, ezta? Iparraldera
0: hor, bueno,
1: eta
0: eguzkitsuago, egonkorra orokorrean dena izango da, baina bai eguzkitsuago, hori da.
1: Osa,
0: bai, ipar isurialdean hori, ba, batzo gertatu zen moduan, ez? Ba, lain jutu
1: lagorroago,
0: gero pixkat argitu zen, gero berriro, estali zen, ba, bai, horrelako giroa, azte azkenetik aurrera.
1: Bueno, eta antizikloia ziri modura, hori ere gustatu zaigu.
0: Bai, hola, pixka bat, bai, sartzen
1: da. Sartu, atera.
0: Izkina batean, iparra bai. Nagusitzen da, eta orduan itxasaldetik iristen zaigu aire nahiko ezea, eta, bai, gorrin egualdi, bueno, deretzen esaten zan, baina ez dakit hori jago bajakingo dobet.
1: Gorrin eguraldia, Jakoba?
2: Bai, gorrin girua.
1: Gorrin giroa.
2: Mm-hmm.
1: Uf!
2: Bai.
1: Orain lanak emango dizkigute tomatek.
2: Bai, maztizainak eta... Bai.
1: Bueno, eguzkine, zuk zure egin duzu. Maztizain eta baratzezainena orain etorriko da. Eskerrik asko taste buruan.
0: Berdin, ondo izan.
2: Bai, berdin, adio.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematxoa delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi txiki industriaguneko 17.
9: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
8: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
9: Bai? Zeona?
8: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
9: Zeitzura hon, eh? Nondako informazioa?
8: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia.
9: UEUren udako ikastaroak.
8: Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
10: Euskadi Irratia.
11: Ciudad Jota. Samba Jota.

0: Landa Berri, Arantxa Arza eta Jakoba Errekondo.
1: Eta inguratzen zareten gainerako guztia, kamarrak arte Euskadi Irratian. Hortentziak dauzkagun Jakoba puntak erreta egin duen beroa eginda, ba, harritzeko ere ez da izango eta galdera da, mozteak komeni da bai ala ez?
2: Niko hain goz beri hortan utziko nituke. Geo ikusiko deu. Nondik buelta mate joan landariak. Hoi, bueno, toki askotan ikusi deu azti hontan. Hortentziak burumakur, izan hortentziak gehienak fresko zaliak dia, badia batzuk eguzki zaliak baitare, klase batzuk. Baina gehienak eta hemen ilaera bat ezagutzen degun klase hoi fresko zalia da. Ordun, puntak eta batzuk loriare galduko dute, erreta. Baina, bueno, obia da labana sartu baino leno, obia deu itxoitia, eta ikusi nundik noako buelta emate joan landariak beak, eta ordun horren arabera, ba, muturren bat, agian geho moztu biharkoa, baina nik beri hortan utziko nuke.
1: Lasai. Bai. Ea, buelta hartzen duen. Bitartean zerbait ematea komeni da? Kutxillorik ez, baina ez dakit bazterbaitekin busti edo ez dakit.
2: Bueno, giru honekin nik ustez beak bere kaxa buelta emango ditela.
1: Bai, datorren astea badirudi freskoago eta, umelago.

0: Gero beste honi pasa zaio oporretara joan dela, eta bueltakoan Loretan zoragarri zegoen geranioa ba guztiz janda aurkitu du. Eta galdera da, ba, Bacillus thuringiensis edo nimolioa, jabo hipotasikoaren asketa egiteko proportzea zeintzuk diren, emateko asmotan dabilelako. Ikusi duzu, geranioa?
1: Bai, bai.
0: Eta?
1: Nik esango nuke hor, baria edo badabilela bestelako zerbait baitare, eh?
0: Ja.
1: Intsektu ez gain.
0: Ja.
1: Ordon, o baretxixak, baretxiki joitakoak edo... oi miatu.
0: Mm-hmm.
1: Ilun biztan jun eta miatu loreontzila, bastar guztizatikan eta nik uste zehose bilatuko bila. Alare bestetik xaboi potasikua nim eta bazilusa naztuta tratatu nahi balima du, oi, produkto beak bakoitzak ekartzen du ze proportziotan erabili bierdan. Orduan, bakoitza da, bueno, ba, zeinekin dunan arabera, eta beak ere ze proportziotan dunan arabera, ba, esango izu, ba, hainbeste litroko, hainbeste gramo, edo hainbeste zentilitro, naztu. Orduan, ba, beak hartzen duna, oi, bierdeu.
0: Bueno, ba, ean bizi berritzen ditugun, bere kasa hortentziak eta aipatu ditugun hoiek botata geranioak. Jakoba, ez zerekin sufritzen du gehiago lurrak? Horrelako bero zapa izugarria egun batzutan gertatzen denean segidan? Edo hotza handiarekin? Edo pusti handiarekin. Zer da gutxien gustatzen zaiona lurrari? Bueno, segun nongoa esango didazu, ez?
1: Bai, bueno, nik uste ezin degula dena behiratu gure ikuspegi antropozentrista horrekin, ez da? Ez, mondu ba, ez da gu pentsatzen duen bezala. Ez da gustatu edo ez gustatu. Lurra azkenian sistema izugarri komplexua da. Oreka izugarri batian eta eraberian kaos ikusgarri batian bizi dana eta orduan hor ba, bueno, ba, batzuntzako ona da berua, beste batzuntzako ezetasuna, yeah, beste batzuntzako yeah. Eta orduan ba, horreko oreka hoi bueno, ba, egokitu egiten da edo zein baldintzata, beste upeleko sagardua da pentsatzia hor gero lur hortan zer etorriko dan. Zer etorriko dan ondo eta zer etorriko dan hobeto. Baina lurrantzako nik uste lurrak ez diola egualdia ebitatzen.
0: Datorrena dator.
1: Hori da.
0: Eta hori xe hartzen du.
1: Eta egokitu, dator, etorri dan horta.
0: Bueno, egutegiari begiratuta, hilberan gaude, udako tempore egunak dira, bestalde batetik, erreparatu nahi dionak erreparatzeko ere, ilgoratuko gara astelenean, ez da, Jakoba, goizeko arratsaldeko seiak inguruan. Bueno, astelenean. Eta ja hor sartuko gara ekaineko lehendabiziko ilgoran. Baina, bitarte horretan, galdezka ditugu eta patata ateratzen noiz komeni da, hilberan, ala hilberri, uste du galdetzen duela, ozeres galdetzen du?
1: Nik esango nuke.
0: Hilberrin edo hilberan, hori da.
1: Patata atera hilberan.
0: Hilberan.
1: Bai, eta landature bai.
0: Bale.
1: Oke ere inizaten deu, baina bueno.
0: Bai.
1: Landaketa bada. Bale. Bakio patata dala erreserba bat, ez dala azi bat.
0: Uh-huh.
1: Orduan, landatu ere hilberan da jaso, gordetzeko patata edo, bueno, denbora puskabateako eukitzeko hilberan onena.
0: Eta babarruna, noiz erein behar da, ze hori ere galdetu digute?
1: Oik erein txalanak hilgoran, astelenetik anatzea, eta oso egun onak datozti, datorren asteko aste arte, aste azkena, eta ostegun goiza. Oik irurak izango dira, aproposak, bai hartua babarruna, kuiak, hau da, behan dutzen eai da, orduan oikin espabilatu beharra dakau. Ekaina, bueno, oik bakio apirila edo maiatzeko lanak dira, orokorrian, bueno, apirila, oi, ekaineko lehenengo aztiare ez guaz oso atzea, baino bai, oiei ere itezkeo komeni da datorren azteko iru noitako matien itien.
0: Bueno, Hori esan da, eta patata aipatu dugunez, eta eguzkin iturriotze gorrin egunak esan dizkigu, ba hemen bat badaia esanez, gorrinak jo diola patata.
2: Bai.
0: Orduan zer egin dezake?
1: Bueno, begiratu behar duna da, patata lurpeko erreserbari zenbateaino inda da hon. Zetik, agian ez du mezi lan ondilik hartzia, zetik, bueno, ja osatu xamarra balima dao, ba, bueno, ba, beri hortan utzi, eta zarba ilartuko da, eta, bueno, erabat ilartzen danian, ordun ja patatatea eta aurrea. Gazte xamarra balima da, eta baindikan reservak egin gabe balima daude, ba, ja, gorriñantzako tratamentua inbierko genduke. Azeri bustaran ora, salda bordeleza, hoi izango litzake oinarria.
0: Eta hori eman beldurri gabe, ez da?
1: Bai, beldurri gabe, bai, bueno, bueno, tamainan, eh?
0: Vale.
1: Bai.
0: marrubiak ere badauzkago. Bati gertatu zaio, marrubietan eta labandan ere, animaliaren baten aztarnak agertu dira, txistu forma.
1: Arrastu, bai.
0: Arrastuak, bai. Hori da. Txistua agertu da. Eta bai, zurtoinetan ere bai. Eta gero marrubien ostuak jan egiten ditu. Zirtoina kimatuta utziz.
1: Bai. Bueno, txistu ba, edo bitxa, edo aparran forman insekto batek egiten du, hoi babes bada, urdun, aparroren barrun babesten da, eta, bueno, guk ikusten dugu, ba, hori, ba, txistu hori, ba, txortenian, edo ostuan, edo ikusgarri xamarra da, zetik, bueno, ba, ez daka izkutatu beharrik, hor barrun izkutatuta dao, eta hor ma beha ez da ikusten. Ez da arduratzeko, ez da, azteko ez da izurrite bat bihurtzen hemen, oso oso arrarua, izango litzake, oso arrarua, bakanen batola ikusten da. Ordon ni ez nintzake arduratuko. No? Oain, beak esateuna marrubila txortenetik janda eta moztuta ikuste diala. Hor bai, bueno, ondo zaindu beharko lukela jakiteko zer aidan hori jaten. Nik esango nuke insektu honek ez dula jaten.
0: Ja.
1: Orduan beste zerbait da bildo.
0: Batek esan digun bezala, frontala eta lupa hartuta atera beharrez.
1: Hori da. Hori da, gure bebe laun hori di aurreiteko sistema honena, ez, barraskiluak eta bariak.
0: Bai, bai, eskola sortzen ari zara, Jakoba, frontala eta lupa orduan esaten duta, hori egin beharko da. Eta gero, Igorrek bidali dizkigu marrubien argazkiak, eta berak erki dioen bezala, itxura onartzen diet esaten duta, egia esan landarek itxura ederra daukate, ostuak dizdiratxu daude, marrubi landare hauetan, baina fruitua falta. Zergatik, bueno, ez dute marrubirik ematen, galdetzen du?
1: Bueno, etorriko da. Bai, egite esan da argazkin mardul ikustezia.
0: Bai, ederra da.
1: Eta, bueno, bai, ikusi berko genduke, hor beste baldintza asko kontutan euki berdia, ze klase dan, lehenengo. Zatik iruditzen zaigu marrubi bat hartu, eta behozen marrubik noiz nahi eman bierdula balori eta fruitua. Eta ez da hola, hor ere klasiak daude, variedadeak daude, eta da bakoitza bere sasoia du. Batzuk oso eman lia dia, eta ia urte guztin eman da eman aitzen dia, baina beste batzuk eman aldi bat, eta orduan, hau, no, bestia ditzango litzake noiz landatuta da hon, gazte xamarrak diala dirudi, argazkin, orduan, ba, bueno, ba, denborare eman bertza jo, egokitzeko toki berria, eta lasai hartu, zatikan marrubi gehienak, bueno, fruitua ondo ematen dute. Eta hau oso indarrian ikusten da, eta etorriko da. Marrubilan udaran eta udazkenian eharrezkoa da.
0: Bai, udarako fruitua da.
1: Ez geha pilatu bier, ba, mendiko malukijak, esatzea joan horiek, oso goiz azte dia. Eta kanpotik ere marrubila hemen oso goiz etortzen da, baina urrutitik. Orduan, ba, lasai hartu.
0: Zapore gutxi, eta,
1: Bai, bueno,
0: estira beti oso, edarra derrak ere izaten. Arantxa daukazu zai?
1: Egunon, Arantxa?
2: Ba, berdizoi diaret ezkerrik asko saioan gatikan.
1: Ba, izu,
2: hemen lengo legezarrak batzu betetzeko eta beste batzuk ez. Patata kriston arbuza ona dago, ez, itxurasona. Eta esaten dute, komeni dela, mostutzea osto hori patata beak indar gehiago hartzeko. Arrazoi aldute.
1: Ez.
0: Hori aurreko astean dendena zehatz
2: bueno, barkatu.
0: Ez dago zer barkaturik, baina lehengo astean galdera bere egin baitziguten eta Jakobak ederki asko esplikatu zuen.
1: Bai.
0: Zehatz mehatz eta ez dago zer barkaturik, baina
1: bi hitzetan esango izu.
0: Hoxe, esan nahi nuen.
1: Zu pentsatu berdezuna da, landare guztiak ostoetatik sortzen dula janaria.
2: Bai, janari handik da.
1: Jendia, bueno, bakoitzak bere erua bitzi du, eta batzu pentsatzen dute janarian lurretik hartzen dula, eta hoi erabiltzen dula. Ez.
2: Ni Gasteiz larun bat erantzute, baina kanpoan egoen, eta kasualidadez esan nun, eta oain, horregatik, ez nun entzun. Ez ne,
1: vale, lasai. Bai, bihitzetan esango izut, ordon,
2: bai.
1: Ostotatik sortzen du janaria, ordon, zuk nahi bali mezu, erreserbak, hau da, guk nahi dugu patata lurteko patata, erreserba hori.
2: Ederra,
1: erreserbak landare guztik itetue, soberan daukaten janariakin. Ordu, lehenengo janaria sortu behar du beha bizitzeko, ondo bizitzeko, eta gero erreserbak sortzeko soberakinak erabiliko ditu. Ordu, zuk ostuak
2: kentzen... Osa, lehenengo lege zarrea, patata edarre zango arbust ala daukalako.
1: Hori da. Zarba honeko patatak emango du geoa leona.
2: Hori, eta edalazan.
1: Bai.
2: Bale, bale.
1: Bai, pakiak asko bali jo, eta patata horrek eskertuko izu.
2: Bueno,
1: nesako
2: geotak jo.
0: Bai, oize. Bai.
1: Eta geoa gaina lan gutxi jo.
2: Juzigabe, nik esan hor, jolin, lehenengo entzutetela, eta ni harrituta, ez zin, bat izutitu guain, modernin nadi hauekin.
0: Arantxa, pakiak asko balio du, eta geroz eta urriago dago, hori da, beste problema.
2: Bueno, ni, kasu hortan, saiatzen naiz
0: bilatzen, saiatzen zara bilatzen. Oso ondo, eskerrik asko. Agur. Agur. Mapi, kaixo egunon.
3: Egunon.
1: Egunon.
3: Baita zurire.
1: Aurrea.
3: Aurretik deitu nizun galdezka, ber, oren naineko aiziakin aguakate bat noiz landatu, eta zen moduz moldatuko zan.
1: Bai.
3: Eta nik, egualdi epelan zaio naiz, maiatzen eukan. Bueno, landatzeko asmoa, baina maia zalamukua izan da, eta orduan, zartukoet, ez egit gaur hola, zatek, entre aurrena ura eta gero olako berua, guendik ez zartu.
1: Bai, ba, gaur bilarretzi, un egoki dituzu, bai.
3: Vale, eta olako berok eta etorreko balia berriro?
1: Ba, ureztatu.
3: Ureztatu,
1: bai.
3: Vale.
1: Bai, a ber, zu pentsatu berdezu, zuk aguakate ondoi oain loreontzi batian eukiko ezu, eta bai. Erregina baino beto zainduta eukiko ezu loreontzi jortan. Bi erdun guztitan ureztatzen, eta bar, eta bar. Ordun, lurrea ematen dezunean, hasiera batian, beak ondo errotu, eta ondo itxatxi, eta sustrai berri bota, eta lurroi miatu, eta ura bilatu bitartian, zaindu beharko ezu loreontzin baleo bezalaxe. Hoxe da. Ordun, aurtengua bintzat, ondo zaindu. Eta beak, ba, bueno, datorren urteko bilatuko du biria.
3: Vale, eta ba belarronduekin eta bueno, gainean nola egiten baiot, bueno, ezakik eta koltxatu edo esaten duen hori.
1: Bai.
3: Egokia iritzen zaizu?
1: Bai, kasu hontan bai. Kasu hontan bai. Daizatik antzu gorrekin lortuko azpikin ezkeo lortuko ezuna da lurretik lurruntzen aidan ur hori beri hortan eustia eta ordun ba gutxi jo ureztatuta ba emaitza bea lortuko ezu.
3: Vale, euri asko ingo balu horrek ere launtzen dia, edo ez?
1: Bai, bai. Bueno, kasu hontan euri gehiagia ez du izango, ez zait iruitzen. Ez zait iruitzen. Vale.
0: Ez dute iragarri datorren asterako behintzat, gero aurrerago ez dakigu, Mapi? Baina datorren asterako eurite haundirik ez dugu iragarri Euskal Metetik egozkinak.
3: Vale. Osondo, bietuko izu eta argazkia nola dihuan.
0: Barkatu, baina ondo pentsatu duzu non jarri, ez da?
3: Bueno, a ver, ez daukat aukera haundirik, gero pentsatu dut udazkenea doin beharko jotela hola babes moduko zerbait.
0: Lekuagatik esaten dut, Lekuagatik esaten dut, ze ikasi dugu aguakateak toki handia behar duela.
3: Ez baino, erosi non ja oso handia ingo etana.
0: Ah,
1: ja, baino, alare, tartia eman,
3: Esantien, ez dakit esan zien, ba, lau metro baino hundi guatzela ingo. Ez dakit zertan txertatuta da hon, edo nola, bai. Kontatuko izuet.
0: Bai nahi duzunean. Ba, kizuko hemen egoten garela larun batero, eta oso gustura hartzen ditugula zuen deiak, eta zuen ekarpen guztiak ere bai.
3: Zorte hon,
0: horren daingo aguakate ondorri. Aio, ondo izan. Au.

0: Badaukazu gaur ere hitz bat guretzat, Jakoba?
1: Bai.
0: Ekarri ez. Zein aukeratu duzu? Aste honetarako?
1: Bueno, aste honetakoa Xubero ati dator.
0: Bai.
1: Eta da Erematu.
0: Erematu.
1: Erematu, eremu.
0: Ah, bale. Mm? Bale.
1: Orduan da...
0: Eremu bat finkatu, eremu bat ezarri, eremu bat markatu.
1: Bai.
0: Horrelako zerbait.
1: Bai.
0: Bale.
1: Nola batxe, mugarriz edo dana dalakuaz, zail bat mugatu.
0: Bale.
1: Erematu.
0: Edo kamiz fikatik esan diguten bezala, firua erabiliz.
1: Hori da.
0: Firua. Firua erabiliz, erematuko dugu, eremu bat, eta gero larrera botako ditugu ara, ba, tokatzen direnak. Zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburuan baldator, itzori?
1: Ez.
0: Ez dator?
1: Ez dut uste.
0: Iztegi,
1: bai, eh?
0: Iztegi bikaina dauka, eh?
1: Bai, baina, bueno...
0: Dena ezin da.
1: 5000 hitz daude hor.
0: Bueno, batzuk libururako, beste batzuk landa berrirako.
1: Bai, etorriko jake jore.
0: Bai, seguru.

0: amarretatik ordu biterdiak arte tokiko ekoizle ekologikoen azoka izango dugu. Elikagaiak, plantel ekologikoa eta artisautza. Gainera, egitarau zabal antolatu dugu. Amabiak eta laurdenetan, bertako basalandarei buruzko tailerra izango dugu Marta El Jardín de Getakeren eskutik. Ordu bat erdietan, bertako elikagaiekin egindako xukukina, Karmine Jatetxearen eskutik eta Joni Txintxez eta Bili Ladillaren kontzertua izango ditugu.
1: Hori dena Gasteizen, Gasteizko Foruen plazan gaur goizean Arabako Biok nekazaritza elkartetik igorritako mezua da hori, eta Gasteizko azoka ekologikoa martxan da, goizean goizetik entzun duzuenez, eta bertan egingo dute gainera aurrerantzean herri-zerri biliko den azoka ekologikoen aurkezpena ere. 12 herritara zabalduko da aurten azoka ekologikoen ibilbide hori.
0: Azoka hauen bidez, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harremanak estutu nahi ditugu. Eta elikagai ekologikoen atzean dagoen lana, konpromezua eta balioa plazaratu.
1: Azokak aipatuta, Jakoba Errekondo oraintxe Tolosara doa.
2: Bai.
1: Amaiketan egingo duzu hitzaldia.
2: Bai, konsultategian, Trianguloko plazan.
1: Eta hori da.
2: Eta hori, ba, lehenengo zuaitzak eta arbolan liburu aliak, antxe, jamango txugu, ez dakit oa indi, impuestua jarrita dau dauneako, eta orduan agian nire iristeako bukatuta dongo dira.
1: Eta zuan erregea bezala iritsi, eta noski, postua pres, noski, eta liburua saltzeko, eta lore artean, eta landare artean hartuko zaituzte gainera Tolosan. Bitartean egun osoan zehar gaur, gereziak izango dute protagonismoa Koreian. Amori Bita Etxanon, informazio gune bat ipiniko dute herritarrei ingurumenaren zaintza azalpenak emateko, eta bihar, Beiraz Epolita, familientzako jarduera antolatu dute errekan uraren osasuna aztertzeko eta ingurunea garbitzeko gonbitea egiteko. Hori dena, ilonetan, natura ezagutzeko eta zaintzeko jarduerak prestatu dituztelako. Gure jarduerak honetan beharko du bukatzeragoaz. Ondo pasastea, Jakoba.
2: Bai, berdin.
1: Hartu indarra eta favorez, bai. Ziburura baino lehen, etorri. Datorren astean mesedez 9etarako?
2: Saiatuko gea.
1: Elkarrekin hasi.
3: Euskal Herria Irratia. Iruñerriko Irratia. Euskal Herria Irratia.eus. Iruñerriko Euskaldunon orainkaria. Etengabe, gaurkotua. Albisteak, iritziak, agenda. Testuak, podcastak, bideoak. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
4: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
5: Yes, Susan, and then right and there.
4: Oh, okay. And is that place far from here?
5: What? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
6: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorry, I don't understand, esaldiak. Beste hizkuntzak doni baneko San Alberto Magno kalearen 13an.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatik.
9: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
3: Jarraian, Euskal Herria Irratian, podcastak.

0: Egunon, eguerdion, gabon, eta gaurkoan bereziki, arratsaldeon gure ikusentzule guztioi, zer modu zaudete. Ongi etorriak Flop Kultura de Tardera.
1: Flop Kultura de Tarde, edizion Lo Imposible. edizion Walde Universala. Itxi mesedes leioa, porque no rico zaigu bañean. Anticiclón, ciclogénesis explosiva. Ez dakit zer zabitzaz esaten, baino bai. Misae busti-busti eta dagoenean bere etxer.
0: Nola da Japonen egoten dena?
1: The Big One.
0: Ez, baino, como guri asko. No!
1: Ez dakigu Misaeren memea. Ez dakigu.
2: Carrefour gorrektan radarra.
1: Aixea dabil, euria dabil, precipitazioak anitzak dira.
0: Zeuria.
1: Itxi behar ditut leio guztiak, kontatu jende gaixo honi nola aparkatu degun gaur.
0: Bueno, aparkatu dugu hemen Euskal Herria erratiko urbiletan. Jeitsi behar izan gara, baino kaiak batean, kotxetik, zezegoen urez beteta, piztina batean aparkatu dugu.
1: Putzu bat, orkatiretara nio putzu bat.
0: Bai, de hecho, nietera naiz, al neukan moduan, ze niurrokak jaretan dituen.
1: Bai.
0: Baino
1: jarri duzu, aterkina buruz bera, terabili duzu txalupa bezala irtzeltzeko txarkotik. Eta nik emandet salto bat, ze irtenaiz maleterotik, bastante modu miserablean, baina, bueno, eldu gara ona, gure lana,
0: Oh my god, grabatzen ari da?
3: Bai.
1: Vale, perfecto. Gaur gainera Tulirekin gaude, así que extra ziur gaude.
0: Agurtu.
3: Kaixo.
0: Osongi.
1: Beno.
0: Igor etorri zen eungaren atala egitera.
1: Bai.
0: Eta horrengoetan etzen egon etorri zen Luar. Luar, gaurkoan ez da etorri da Tuli.
4: Puta trabeste de mierda.
1: Igorrek.
0: Guztiak ezurra da.
1: Bai, Igorrek galdu nahi gaitu biztaz betirako.
0: Normal.
1: Eta bere bizitza zeharo betuko da galtzen gaituenetik.
0: Bueno, kontatu bat dugu.
1: Nola esan, hainbat gauza kontatu bat ditugu.
0: Gauza.
1: Bai,
0: barrukoa da, que susto, tío, no estaba entendiendo nada. Vale.
1: Euria,
0: gaur desastre, ari izate manio. Bueno, kontatu bat dugu gaur ari gara grabatzen, atxaldez, ze grabaketa berezia da. Ze, dato, hau ateratzen denean, dela izango dela, maiatzaren 26an,
1: bai.
0: Ni, bueno, orentxe egongo naiz, Bartzelonara iristen. Ze kruzero batera, nora?
1: Bo!
0: Ea, antabirusa! Lortzen dudan?
1: Horixe, no, beran. Itxuliko zara antabirusarekin arratoi bat bezala?
0: Hatsune virus.
1: El jantibirus.
0: El kantibirus.
1: Oso bai. Guai, zergatik beti hiltzen dira aberatsak uretan? Gogoratzen dezu Titanica esploratzera zioan, como sardina lata hori implodatu egin zuena eta hil ziren txiki-txiki eginda milionario mordo bat. Ke oie, malegro, eh? Baina ez dira match on bat jendea beratxa eta ura. Ikusi dezu El Triángulo de la Tristeza pelikula?
0: Ez.
1: Tristuraren triangeloa. Tristugagen triangel.
0: Nik ez dut zinemarik ikusten eta gorkoan hori buruz txegitera nator.
1: Ah, bale, ze ongi, ba, pelikula netan dago esena oso politu bat, non jendea beratxa mordo bat dau.
0: No, Daniel Calderez naiz, eh? A ver. Aldau.
1: Bueno, doaz barko batera eta daukate afari bat, ekaitz baten erdian gu gauden bezala, eta daude oso eszena asko, direla oso feroz, jendea beratxarena kristo batein ja bomitatzen. Bomito protesiko,
0: hot,
1: sintetiko egiten. Hau ez da efektu zuzena.
0: Aurreko egon ginen, bueno, pasaden arumatean duela bi egun, zuentzat duela ja, ja bete terdi igual.
1: Bai.
0: Egon ginen ezkontza batean denen eta biok, Ainhoa Etxeberriaren ezkontzan.
1: Txalo, bero bat, Ainhoa Etxeberriaren ezkontzan.
0: Eta flipatu nuen, ze aipatu ziguten, menuan, bat zegoela sorbete bat erdian.
1: Aragia eta arrainaren artean.
0: Gero sorbete bat, gero arraia, en plan.
1: Hau ez da aina rara, eh?
0: Ba, nik ez dut inoiz bizi izan, igual da pobre naizelako, eta naizelako lako bazkarietan egon. Baino, da pixka bat, los juegos del hambre.
1: El chupito de vomitar.
0: El chupito de vomito.
1: Bai. Que hori dago antzinako Grezian.
0: Pasatzen dugu pixka bat jaten jarraitzeko.
1: Hori da antzinako Grezian inspirauta dagoen zerbait, zebenetan egiten zuten potar, aberatxak zirelako. Baina bai, da, excesoaren nozio hau. Nire bai gustatzen zait sorbetea erdizka, eh? Bai gustatzen zait, ze bai nahi dut jarraitu jaten. Gero sakatzen da, ba, aurreko kapituloak entzun badituzue, badakizue nola amaitzen duen historia honek. Eta jatearen inguruan hitz egiten, ze hostia zabitz egiten, gure podcast bitartean?
0: Ba, gaur,
1: zure erraz inflauakin.
0: Denez de tarde.
1: Claro.
0: Aina ez hemen.
4: Komuna guaman.
1: Askaria hartzen.
0: Askaria hartzen.
1: Eskerrik asko zinosuke, askaria hitza erakusteagatik.
0: Bai, ba, askaria hartzen.
1: Gaztara guztiai. Eta ze moduz?
0: Ba, mandiate, tortita hau, oso goxoa.
1: Bai, eh?
0: Kapetxo bat, dena perfecto. Ez genaiz, skinny.
1: Arrozko xafla horiek nik inoiz ditu tolerau.
0: Bago xafla, eh?
1: Txokolate beltzakin.
0: Nera
1: guapena. Ez como el txokolate de consolación.
0: Zetim zara. Ni txokolate beltza.
1: Ni praline. Txokolate esnearekin.
0: Pashmina.
1: Hori da.
0: Marikon.
1: Beno, antabirusa gertatu da. Goraintziak, involokrau guztiei, espero barkutik esirtetzea. Jende guztia dabil botatzen eskuak burura esaten, ai ama, etorri behar da bigarren pandemia bat. Ja kogia, eh? Ja kogia una pandemia.
0: A ber, Daniel.
1: Nik personalki.
0: No, jende asko gaizki pasatzen sentitzen dugu. Nik hartuko nuke deuna.
1: Hori da. Bo? Bai.
0: Etxean sartuta.
1: Jende asko pasatzen gaizki institutuan, eta ez dugu kentzen institutua.
0: Baina zerbitzatu duzu horre.
1: Ez que egia da.
0: Baina zerbitzatu duzu horre.
1: Nire esperientzia personaletik, nik pandemia beste konfinamendu bat
0: behar. Nik asko zokerrago pasan nuen, gineseko klasean, pandemian baino. Baino asko zokerrago. Asko zokerrago.
1: Hiltzen jende gutxia hori egia da. Baina hori da, osasun publikoaren arazoa.
0: Hori egia da.
1: Orduan, nahi badegu, krusifikau bihar dan jendia, eta osasun publikoa izan, pasako dugu un konfinamiento divino, denak egiten el rollo de papel challenge, eta jaten guacamolea, zanik hori egin nuen. Eta eman, klase batzuk zumetik lamentables.
0: Eman
1: eta hartu, biak, eta biak modu lamentablean.
0: Nik eman, askatasunako ikasle batzuei, ziur gaur egun erindik jarraitzen dutela barre egiten.
1: Normal.
0: Ridikula.
1: Ez que hori ezen ezer. Baina, bueno, tema virus aparte, zer gaiago dugu. Zer
0: egiten nuen. Ni pandemian asko.
1: Zer.
0: Ikusi, maestros de la costura.
1: Beira.
0: Zeziren hiru orduko kapituloak lobotomizada biba ez nuen deus egin.
1: Nor zegoen.
0: Ez ki ikusi nituen ez dakit, hiru denboraldi.
1: Gozar.
0: Pff, increíble.
1: Caprile.
0: Eta gero ikusten nituen como hate watching, cringe watching, Ana Milaren zuzenekoa.
5: Esto era muy sacrificado por...
0: Jendeak zingizten zituen Ana Milaren anekdotak.
1: Bai.
0: Ki estás contando.
1: Se oso momentu vulnerable ez aurgarri eta malgarri batean geunden, orduan Ana Milan zen como un charlatán, como un juglar.
0: Uh-huh.
1: Eta bera etortzen zentratzen zuen, yo de mayor quiero ser Lady Gaga.
0: Claro. Ridícula.
1: Uh-huh.
0: Total, guatzen gaurko berriekin.
1: Bai, noski, zergatik ez.
0: Gaur badugu asko komentatzeko, zera ziko naiz. Ona, txarra, edo super txarrarekin.
1: Txarrarekin.
0: Txarra asekaz.
1: Bai.
0: Amaia Montero.
1: Baina hau oso ona da. Hau oso ona da guretza.
0: Izan da pixkat clickbait.
1: Ja. Nabi...
0: Amaia Montero itzuli da oatetara. Hau ateratzen denerako...
1: Ileinda.
0: Igual ja utzi ditu berriz ere holtzak, eh? Baina bueno, hau grabatzen ligarenean, atzo...
1: Uh-huh.
0: Eren egun? Zagit?
1: Berdin dia.
0: Itzuli da holtzetara Bilbon gainera. En nuestro país. Esan zuen, oh my
1: bai,
0: God.
1: Eh?
0: Edo...
1: Beira, esan zuen, ja debileitu nete ese koño.
0: Gaztele...
1: Jarraitu.
0: Gazteleraz, bueno, euskuzterazko hitz bakar bat ere. Bueno,
1: yeah.
0: Kontzertu izan zen, mierdoi bat.
1: Ey.
0: En plan, puestan escena, zen ridi, bueno, bat zegoen como momentu kunt bat, mm-hmm. Zela que, bera zegoen plataforma ten, eta plataforma.
1: Eta plataforma igotzen zen.
0: Igotzen zen, abesteko.
1: Da mundu osoa. A mi manera. Zein da Amaia Monteroren ahotsa? Zein da?
0: Ez dakit.
1: Ez da benetazkoa.
0: Ez que gainera como que...
1: Eiten du indar mordo bat.
0: Bai.
1: Por eso... Ez da horrela, baina badakitzu.
0: Baina bai.
1: Da como un badakitzu toki honek direla rollo Japan School Girl Cafe. Eta neska oso akitute... Ba usteot horrela kantatzen duela Amaia Monterok.
0: Shakira kere.
1: No, Shakira egiten du.
0: Baina ez du berez horrela besten.
1: No, Rana Gustavo egiten du.
0: Jendeak zer gati jartzen du hau txepata besteko.
1: Famatu aizateko, baina gero rapero guztiak egiten du. Berakitu, ez un registro.
0: Edo Lola Indigo kazentua jartzen du.
1: Lola Indigo kazentua jartzen du, Rosaliako ebai, kuando le conviene.
0: Which is cunt.
1: Bai.
0: Zemakumak egiten du nen cunt.
1: Bai,
0: Bai.
1: Eta Amaia Monterok.
0: Cunt.
1: Hau se azento da.
0: Vale.
1: Hori se azento da. Mordo, reko azento da. Eus zora garria da?
0: A ver, es que ahora...
1: Aldi askotan esan dut, super erabilgarria da Amaia Montero gorrotatzea, porque da un manantial.
0: Lit.
1: No te deja de permitir que la odies.
0: Iritsi da momentu bat, non, eta orain noa beste aldera. Uste dut Amaia Montero bihurtu dela Sálvame fenomenoan?
1: Ze?
0: Sálvame iritsiten momentu bat, non, ulertu zuten memeak zirela.
1: Oi.
0: Eta ni ziur nago Amaia Monterok esan zuela, como, hemen badagoela dirua eta neri... Me la pela.
1: Usted solo debía leer.
0: Erosi AliExpressen. Temun.
1: Bai.
0: Erosi Temun. Zazpi mono. Neon. De la 4XL. Este super handia. Gelitzen zaio.
1: Hori egia da handi gelitzen zaiola.
0: Eta orduan iaterako naiz, lau berri de matera, ze igual zait nik ez dut entxegu bakar batera ere joango,
1: vale.
0: Ziur nago ez dela entxegu bakar batera ere joango, eta aterako naiz, comeback, nostalgia,
1: vale.
0: Nire fan guztiak.
1: Si, erosi behar dute igual.
0: Eta nite dingo dut, hau.
1: Bai.
0: Baina, bera da Andy Warhol.
1: Bai, eh?
0: Osea, bera da gure garaiko Andy Warhol. Bera da una timadora...
1: Ah, hori bai, hori bai.
0: Eta hori da increíble.
6: Eso está bien que lo hagan.
1: Ya ves. Usted osu, eh?
0: Bai.
1: Mono oso gaizki gelditzen zaion.
0: Oso gaizki.
1: Oso gaizki.
0: Eta bigarren Luka?
1: Ez dut ikusi, bigarren
0: bai,
1: Luka.
0: Bai,
1: mono haren azpian rubil.
0: Kamiseta beisbolera bat. Hola.
1: Ah, lentejuela tua.
0: Lentejuela tua.
1: Boh.
0: Ordinaria.
1: Niretzat Amaia Monterok bere momentu gorena izan zuen. Ateratzen zituenean... No, selfia, sin duda. Baina ateratzen zituenean generalean como... Gambara baten argazkiak con un bikini. Eso se usaba en bicisan zen como gambara guardillatu batean Ana Frank bezala. Eta ateratzen zituen argazki batzuk super feroces. Baina bera, eszenean inor seia ez zeukan eskarrera bakarka ez ezer. Orduan, bere delusioan borotatu zen hazi bat eta hazi hori ereinda lore hontan. Eta ematen zait izugarri polita egon izana fenomeno guzti hau de Amaia itzuliko da eta bere jende guztia bere Funko Popekin etxean esaten.
0: Hombre, eta jendean bat ama, eski hau da nire bizitza.
1: Hau egon naiz itxaroten 20 urte nituenetik, orain ez zaizkit belaunak funtzionatzen, baina Amaia itzuliko da. Eta izango dugu bere kanbaka eta berriro izango naiz gaztea eta pozik egongo naiz.
0: Eta egiten du hau.
1: Eta berriro jarriko dut, bai, noski bai, etorretarako deskolegatu dut. Me cago en Dios. A mi manera. Batzutan funtzionatzen gau, eh?
0: Bai. Ez zer gehiago esateko?
1: Ba, usen txarra zein da ona.
0: No, pero txarra da porque da como ridi eta ordinaria.
1: Hombre.
0: Eta niri me la pela oreja bango.
1: Hombre.
0: De hecho, movida guztio baino lehen, incluso bai. Leire zegoenean, Leire, love you.
1: Bai.
0: Etorri flop kulturala.
1: Noski, eh? Eta Amaia be, bai. Bueno, ez daki euskeraz.
0: Ja. Baino, beti gorroto izan dut talde hori.
1: La oreja de bango.
0: Oh, que asko me da.
1: Baditu abesti politxeak.
0: Ez nago ados.
1: Europa 7.
0: Ez nago ados.
1: Jueves.
0: Ez nago ados.
1: No, jueves ez da politxeak.
0: Ez que zei gustatzen, gainera, como registrau de... En tu corazón. Oh.
1: Bai, eh?
0: Txika, mela,
1: pela. Ez dituzu gustok emozioak musikan?
0: Bai.
1: Gustok dituzu como iru emozio?
0: No, baina emozioak, como modu erakargarri batean.
1: Bai, como Alaia edo Kunti edo... En plan, iru emozio dira. Die Alaia edo Kunti edo Katxonda.
0: Ni, pertsona bat, como gitarrita, como tal, como...
1: Bai.
0: Balada rock, no, hate it.
1: Baina Lady Gaga danean, ez?
0: Hate it. Vale, pues Lady Gagarekin egiten duena da estepzio bat. Zuko zuzu Benitaren klip hori.
1: Benita?
0: Benita?
1: Benita imparable.
0: Benita imparable.
1: Bai, noski.
0: Egon denean,
7: hori, Masterchef
0: ez dola betza.
1: Bai.
0: Top chefen.
1: Bai.
0: Eta berazten, eskezak indorkutzi duen, oskaiua irekita eta no seke, eta bere bikotak izaten zuen. Eskez uste dut nik egin du bala. Ba, oso ongi dago. Eta egiten zuen zukaldean. Orduan, oso ongi utzi duzu.
1: Pero...
0: Euskai joa irekita.
1: Benita imparable.
0: Ba, orduan, egiten zuen lidera garekin.
1: Que fuerte.
0: Da, como... Ba, oso ongi million reasons. Oso ona. Gustatzen zait.
1: Horrela.
0: Eia da ere, como que konektatzen dut beste modu batean, no? Baina, gero ere, arazo bat dukat gaztelerazko musikarekin.
1: Ah, bai.
0: Orokoran ez da gustatzen gaztelerazko musikarekin.
1: Bai, horrek ateratzen ditu, ateratzen ditu zauriak. Hemen, bai, nik ere asko kostatzen zait gaztelerazko musika. Edo gaztelerazko edukia.
0: De hecho, ez dakit zerbait entzutzen dut gaztelerazko
1: musika. Gaztelerazko edukia nik bestot ikusten zuk, bai.
0: Ah, nik bai.
1: Nik
0: edukia TikTok, YouTube eta
1: bai. Ez dut jasaten la jerga eduki sortzaile gaztelerazko. Ez dut jasaten, baina bueno, bakoitzak...
0: Ja, ulertu ezakete, baina...
1: Eta nahiz una snob viva, eh? Osa, me encanta ser la más lista del patio, orduan berdin da. Eta gero, galdera hiriente bat egin dezaket gai hau guztiz izteko ja.
0: Bai.
1: Nola uste dozu jaso duela berri hau Leirek bere txean?
0: Leirek super gaizki.
1: Zizatik.
0: Leirek kontzertu batean egonda, justo gaur berdinean, edo urrengo gauan ez dakit kontzertu bat eman zuen, eta asisten egarrez.
1: Baina, de ke?
0: Ez, asisten, pues, en plan, jo, abakizu de la oreja de bangok hasi duela bere bira, eta, pas, uste baino gehiago, afektatu nau, hau, bizitzeak.
1: Baina ikusteak ez krusti duzti?
0: Ez, hori ez da.
1: Vale, vale.
0: Hori ez dut zegin, evidentemente.
1: Vale.
0: Ez genean da, como, no,
1: zile... No, ulertzen dut afektatzia asko, claro. Maia personalean, maia horretan, baina ninen nuen, esan, nola jaso izango du el flop. Ez dakigu.
0: Ba, nik espero dut, eta mendik leir espero dut, esatea, me la gozo.
1: Bai.
0: Me la gozo.
1: Se va dago justizia kosmiko bat, esatean de... Hogei urte pasadia, tipa honetzako be bai.
0: Ja, baina...
1: La tipa begonda hogei urte bere ganbaran, Ana Frank bezala, hau txartzen.
0: Ja, baina orai emaiozu vuelta, porque, karo, nori aitz egiten leireri buruz.
1: Nor?
0: Inor.
1: Ah, no, claro.
0: Nori egite egiten Amaia Monterori buruz. Ez que mundu guztia.
1: Igual leire hasi behar da desafinatzen publikoan.
0: Igual.
1: Igual bai.
0: Igual.
1: Feira. Mm-hmm. Ba, hemen dik gure...
0: Horregatik guk egiten gara flop kultura. Ez que oda zirkuloa izte.
1: Bai.
0: Ze flopa baloratzen da gehiago.
1: Horixe da. Mm-hmm. Eta onarte gaurko kapitulo, ez gertik asko ikusten.
0: Venga, urrengo gaia. Guariro!
1: Oso txar... No, ona, orain ona.
0: Ona asekaz, baino ona... Una. Charlie XCX atera du musika.
1: Ez dakit zer egin duen.
0: Rock music.
1: Bai.
0: Eta atera du abesti bat oso divertigarria. Dira bi minutu. Eta da oso kunt jarko.
1: Jarri pixka, total, ez daukagu DJ-rik jartzeko musika, así que hobeto jartzea zure
0: telefonetik. Baina jarkuten mendik momentu batean. Ba,
1: iberdin da.
0: Jazta, no?
1: Sí, da igual, flop kultura. Rock music Charlie XCX orkesturiko single berria. Zuen entzungai, enekoren telefonetik orain. Baina baten zaiz divertigarria, arritzen nau zuri gustatzeak.
0: Pero porque da como niñatona al cuadrado, no? Porque da como en plan, ahora egiten dut rock musika, en plan.
1: Hogeta magustu urte dituela, kriatura.
0: Ja, baina da como en plan, gizon hauek egiten dutena rock musika, como serioki.
1: Bai.
0: Eta leba eta batetan Charlie XCX, etcétera.
1: Hori divertigarria da, porque a bestia ez da rock music.
0: Bai,
1: bai,
0: da como gitarrita eta no sé qué.
1: Ah.
0: Da como...
1: Ba, beira. Posma alegro.
0: Eta bioklipa da oso guai.
1: Ez dut ikusi.
0: Ba, oka momentu bat, como egun zigarroa, bueno, ez egun, hogei zigarro lagoan, en plan, oso divertigarria.
1: Nos encanta.
0: Oso kunt. Ez bauzua ikusi, entzun eta ikusi, Charlie XCX-en abesti berria, rock music. Eta beste gusta positibo bat, nago obsesionatuta. Zerekin. Ez aurreko kapituletan ez nuna ipatu zaitz zergatik.
1: Zerekin.
0: Tomo da chill life.
1: Ah, banekien.
0: Ah,
1: baya.
0: Nire bizitza osoa da jola zori horien
1: txaletan. Balakitzu kanpotik ematen zaidala zukura espregarria. Osa, blertzen dut micromanagement faktorea eta abar.
0: A ber.
1: Nun gaude?
0: Publizitatea zuzenean.
1: Filtrazionez ditugu. Berdin da. Rock music. Zera, aspergarri eruditzen zait kanpotik jolasa.
0: Ba, ez da.
1: Ez.
0: Ulertu ezaket, eh?
1: Bai.
0: Baino ez da. Dauzio
1: dut. Zer jarri duzu, jarri duzu rock music?
0: Rock music.
1: La mejor. Bautziko dugu fondoan, que somos radiofónicas.
0: Ba, ez da, igual Spotify copyright, baino de fondo bai.
1: Horregia.
0: Eto modatxila ifoso divertigarria. Eta harina izpensatzen egitea, como... TikTokerako bideo...
1: Bai, komentatu, bai, komentatu zure... Komentatu zure ideia de contenido gure entzulei musika honek.
0: Ea divertigarria eruditzen zaizuen. Bueno, divertigarria ez, baina harin izpensatzen egitea como...
1: Gauza da, esaten badezu egin behar duzula. Ezin dezu esan ta gero ez.
0: Ja, egia da, igual ez dut esan.
1: No, esan?
0: No.
1: Esan ta dela egingo duzu.
0: Bia, musika, rock.
1: Charlie Ixaze Ixaren single berria. Bastante gozar, eh?
0: Ez divertigarria. Wow. I'm really
1: ya, bada pixka tonta.
0: Da como abrir la bin, como niñateo. Os divertigarri eruditu zait.
1: Que fuerte. Usted bai gustan zaidala.
0: Ez que son guai da, eta gainera ya ez da iristen bi minutura.
1: Hori asko gustan
0: zaidala. Hori da, oso divertigarri.
1: Egi da asko gustan zaidala.
0: Total.
1: Aia macho baita.
0: Ez dut esango nire ideia, porque mierda bata.
1: Ba, ideia utziko zaituztegu suspensean, eta igual enteratzen zarete, edo igual ez. Ikusten bat
0: ez zerbait, pues egin duzera, bertela ez dut egin.
1: Izan gala, zure eduki sortzaia izateko amazazpigarren zaiakera edo?
0: Ez que kontua da, kriston pereza maten diala edukia sortzea.
1: Bai, eh?
0: Bai.
1: Ez que bastante perezosoa da,
0: bai,
1: naturaz.
0: Bai, eta ditut gauza grabatuta.
1: Eta konstantzia behar da.
0: Editatu, no seke, maten kristoren pereza.
1: Konstantz.
0: Eta nik edo katori.
1: Hor dago arazoa. Baina ideia hona da.
0: Ja, egingo dut.
1: Dara, kituz egertatzen dabe bai, ez duela dirua ematen imediatuki.
0: Ez du dirurik ematen asekaz.
1: Bueno. Niko braudot nire patrozinioa de los kakahuetes malos. Gogoratzen dezute kakahuete berriek janezinak zirela, ba. Azkenian kobratu dut asko borrokatu ostean nire patrozinioa.
6: Como huele aquí a basura.
1: Eskerrik asko Lorenz kakahueteak bidaltzeagatik zuen mercancía toksikoa. Horixe bera. Orduan, badago esperantza munduaren zat.
0: Uh-huh.
1: Zasabitz pintxatzen orain?
0: Rock music.
1: Gait music.
0: Igorren taldeak izango da. Vale, venga, ya.
1: Venga. Zein da horrengo berria? Ugengo begia?
0: Bale, bari hasiko naiz berriz...
2: Garrefugo rektan...
1: Esan.
0: Horai, serio jareko naiz.
1: Bale.
0: Ze itzuliko naiz gizonak gorrotatzera.
1: Begia.
0: Gaurko atalean, ze gizon konkretuki? Gizon kritikoak. Kritiko den plan, kritiko de cine.
1: Serena.
0: Kritiko gastro.
1: Baina, nore existitzen da, hau egiten duena?
0: Jende asko.
1: Baina.
0: Eta kezkagarri nabaz zer den?
1: Jendeak kasua egiten diela.
0: Jendezko kasua egiten diela.
1: Ba, nik uste atan dia usela. Habe, ez que aurriko
0: egin El Diablo viste de Prada, de Abru a Prada, jantzten da, bi pelikula ikusten da.
7: Menudo kokamen.
1: Beira.
0: Pelikula bat da.
1: Bai,
0: bai. whatever. Total, que nirea, ni baino gazteagoa den marikoi batekin jo nintzen. Mm-hmm. Bueno, marikoi, gizon bisexuala, existitzen dira, teruel bezala, whatever.
1: Baina esan zaiteke batera, gizon bisexuala eta marikoi bat, begira ni?
0: Que ya, que da simplemente que gizon bisexualak.
1: Se... Se,
0: sin más, ¿no?
1: Izegin nire kolektiborantz, ¿no?
0: Broma da, broma.
1: Hale.
0: Eta esan zidan, ba, nik kritika oso txarrak irakurri ditut, eta nien plan.
1: Kritikak irakurri. Hori esan
0: gustatzen. Kritikak irakurri?
1: Prekondizionamiento no me gusta.
0: Kritikak irakurri?
1: Kritikak irakurri.
0: Baina benetan kaso egiten dion, o sea, badago jendeak kaso egiten dionak kritiko, eh?
1: Ni, kasi esklusibo ki.
0: Como que jendeak, o sea, serio kiertzen du. Uh-huh. De hecho, duela gutxi, hau hitz egin dut, nire lagun batekin, uh-huh. Saioarekin, onena saioa. Eta berak epatu zidan ezagutu zuela emakume bat kritikoa zena. Literaturaren inguruan eta berte egiten zuen, hori pues nola kostatzen zitzaion mundu hortan sartzea.
1: Bai.
0: Eta minimamente serioki hartzea emakumea zelako.
1: Baina ez dezu kritiko del ofizia.
0: Bai.
1: Porque zuk ulertzen duzu gure lana neurre handi batean badela kritikoak izatea.
0: Claro, eta hori ongi dago.
1: Vale, vale, vale. Baina ez
0: dezu kritiko,
1: en plan, hago kritikas, hago columnas, rollo
0: claro.
1: Ratatuiko, baina, villanoa bezala.
0: Baina ez dezu zinden arazoa, sí. Gure kritikak
1: bai.
0: Ez dirla inoiz, eta ez dira inoiz hartuko
1: serioki.
0: Serioki.
1: Profesionalki.
0: Profesionalki.
1: Vale.
0: Jendea da como, vale. Hau ekizakite deus iburuz, eta no seke. Baina diru dienez, eunda hogei urteko gizon batek ikusi dituenez pelikula asko, que, permíteme dudarlo.
1: Bai,
0: Zer ziure ikusi dituzela, gizonen mierda puta guztiak, eta orduan zu badakizu asko zinemarei buruz, eta gero ez dakizu zer den izen ordain bat, edo ez dakizu zer den pertsona ez bitar bat.
1: Baina zenbat dauden El Diablo Viste de Prada?
0: Eh?
1: Zenbat pertsona ez bitar?
0: Asko.
1: Ba, hori galdetu nahi nuen, porque gongo dira.
0: Bai, baina hori kontua.
1: Esan
0: nahi dut. Da, como, que maten zaila, como, zilegitasun handia, eta mm-hmm. zilegitasun zaitzako, da, como,
1: bai,
0: prestigio handia.
1: Bale, bai.
0: Porque da, como, esaten dutena, jo, ben blan, hauek asko dakite honen inguruan, eta horren esaten dutena egia, da, ez dakite deus. Osa, ez dakite deus, dakite zutani, bezala.
1: Egia.
0: Zer egiten dute beren esperientziatik.
1: Bai. Subjetibo.
0: Zer mierda da hori. Ah, bale. Eske zinema ikasi du. Eta zer ikasi dute zineman? Titanic? Titanic? Titanic? Bertze unan Macarena Gómez hemen gorrotzen dugun pertsona bat muerete.
7: Eso es Osama Bin Laden.
0: Vale. Macarena Gómez esan zuen niri Brokeback Mountain
1: me horrorizó.
0: Me horrorizó. Eta gero, ¿cuál es su película favorita? Titanic.
7: ¡Ah!
0: Hombre, por favor.
1: Vai, no,
0: o sea,
1: según del barco.
0: Es esa la hain ridícula. Es una homófoba zarela, sí, dena perfecto. Casi la llego a usar a sus tenan. Es que homófoba, naiz, ya está. Es esa tea. No es que probamos tener este de gustatu, baño Titanic, da nire película gogokoena. Titanic? Norbetek ikusi du Titanic osoa eta aguantatu du?
1: Bi VHS. Biziren.
0: Qué aburrimiento. Ze aspergarria. Total. Zergatik egin ez dituzten honen inguruan, bale? Porque eskau dena gago lotuta.
1: Baya.
0: Gaur goizean, goizeko zortzitan nebien ni komunean, bigarren zenbakia egiten. Eta TikToker, pues, egoizero bezara. Eta tera zait, gizon bat, egin duena bideo oso interesgarri bat.
1: Javi Hoyos.
0: Ez, biltzen.
1: Bai.
0: Eduardo Navarro...
1: Venga.
0: Eduardo Casanovaren dokumental berriari egin dizkioten kritika asko.
1: Hombre, claro!
0: Eta atera dira, gizon buruzoil asko, casualidad, no lo creo.
8: Me cago en tu puta madre.
0: Kritikatzen Sidosa, Eduardo Casanovaren dokumental berria. Hora dingo que... gondik nire reviua, ze nik ere ikusi dut. Bideoan ikusten dira, pues, izaten dituzten barbaridade putak,
1: uh-huh.
0: batzuk ziren como, sin más, streamer batzuk, en plan, bestatzuk ziren cinema kritikoak.
1: Bye.
0: Egon direnak, ez bakarrik, artikulu bat idazten baizik eta irratian eta podcastetan honi buruz hitz egiten eta esaten oh, baino ze gizartea dugu. Eta ez dute pelikula ikusi.
1: Ah, joder, vale.
0: Ez dute pelikula ikusi. Eta gertzen da izaten, bueno, nik ez dut ikusi, que igual, pues yo que sé, baino, mierda bat da, porque no se cae, en qué estamos quedando. Laureun mila euro eman zaio de dineros públicos, que zurra da.
1: Me alegro.
0: Me alegro que también, egi izango balitz. Baino ez da. Ez daio dirurik eman. Eta gero, kezkagarriena da, gizon kritiko hauek hainbeste dakitenak, zinemaren inguruan, eta denaren inguruan esaten, baino gaur egun, ze estigma dago IESarekin?
1: Vale.
0: Muerete!
1: Bueno.
0: Muerete? Hori izateko?
1: Badakitzu IESaren, IESak afektaturiko populazio gehiena den bizi modua heterosexuala dela?
0: Bai. Ze, azteko, queer pertsonok
1: bai.
0: Askoz barnatuago dugu ze garrantzitsua den osasun sexuala.
1: Hombre, no, eta, jende trosula jartzen dugu kondoi bat behin bere bizitzan.
0: Eta bakarrik, hori da, preñadaz gantzeko. Gehi gero gainera, bai. Frogak egiten ditugu jakiteko giba daukagun edo ez.
1: Bai.
0: Ez ki haiek ez. Eta
1: klamidia
0: orduan,
1: la boca.
0: Eta orduan
1: bai.
0: Garatzen da iesa.
1: Bai.
0: Ze, azteko, azteluko dugu hemen azkar-azkar, iesa eta giba bi gauzaz berneak direla.
1: Bai.
0: Giba da virus bat. Virus bat, tratatu daitekena, tratatzen dena. Eta bihurtzen zarela, indetektable. Indetektable, esan nahi du, intransmisible. Duzu karga biriko hain baxua, ez dizula zure bizitan afektatzen, eta ezin duzula virusa transmititu bertze pertsonei.
1: Nahiz eta ori, praktika seksual arriskatxu bat egiten dut duzun?
0: Bai.
1: Bale, hori esnekia.
0: Indetektable, intransmisible.
1: Bale.
0: Gero, ez bada giba tratatzen edo, garatzen da edo garatu daiteke gaixotasun bat, dela
1: Iesa. Iesa es síndrome.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Biago zazberdin, dena perfecto. Total, que jende hau esaten, eazte estigma dagoen gaur egun horrekin.
1: Si, ya se pueden casar. Ez dakit.
0: Eta orduan, zergatik ematen digu como balorea pertsona hauen iritziei?
1: Hombre, pues por lo en plan...
0: Porque Grammyak, bai. Oscarrak, hauek guztiak dira, egun dagoi urteko gizona beratx batzuk esaten.
1: Bai.
0: Pelikula oso nada.
1: Baina ez dut ber deskubritu nahi patriarkatua, baina ez dut uste zelan guztiz... Eta zuzte jokuaren parte dela.
0: Bai, vale. Ulertu daudena, eh?
1: Vale,
0: ez dudan uretzen da, gaur egun 2006an, ja desmontatu ditugu hainbat ofizio, hainbat pertsona, hainbat gauza.
1: Ah, hori da.
0: Kritiken mundua,
1: hori da. Oso antikuato bat da.
0: Jendeak hori indik irakurtzen du egun karia, irakurtzen du duela gutxi Olat Salvadorrek salatu zuen bere historixetan ere, hemen Euskal Herrian dagoen kritiko bat dakit bere izena. Egiten diela, bereziki emakumeei kritika nazkagarri batzuk
1: bere
0: kontzertuen inguruan eta bere gorputzen inguruan eta bertze gauza askoren inguruan. Eta jendea, como que, irakurtzen du eta dena perfecto.
1: No, baina jende hori lehingo da bakarrik. En el sentido de, asunto hori ja antikuauta dago eta ez da, inork ez du kritika kultural bat egiteko zilegitasuna, kultura maila globalean bihurtu delako gauza oso amorfo bat. Badakizu, zu bizizaren mundua kulturalki, tuli biziren mundua kulturalki, edo periko de los pelotes biziren mundua kulturalki edo ni, da zeharo desberdina. Orduan, ezin zaio hitz egin kulturari. Esplikatzen naiz. Orduan, lehen, hiru pelikula urtetzen zidenean urtero, todas kon Nicole Kidman, ba izan zeike kritiko dezin eta izan iritzi bat fundamentauta zegoen esenan, baino hain ja dauden sumamente globalizatua. Hombre, pues jo que se... Ez dakit modan zegoen, eta jendeak egiten zuen, eta ezin zinen sartu en Rotten Tomatoes
0: claro,
1: ikusteko reviewa.
0: Bai, eske...
1: Oain demokratizatu eginda kultura, hori esan nahi.
0: Bai, eski kritikatzen dira influenzerrak.
1: Bai.
0: Influenziagatik. Kritikatzen zaie, joatagatik goia sarietara, eta ez jakitagatik deus zinemaren inguruan, eta gero, hauek bai bizira el cuento, los
1: no, porque dakate,
0: kritikoak.
1: Dakate movida falaz.
0: Deus ere... Deus ere ikusi dituzte, hogei pelikula, eta ikusi dute el Club de la Lucha bi aldiz egin dituzte bi paja, eta uste dute, direla, jo que se que.
1: Nahi.
0: Eta egi bai ematen zaiela boterea, esateko, ah, oso ongi, ordainduko dizut, hau egiteagatik. Eta gero dira influenzerrak.
1: Badira.
0: Gainera, emakumeak, ja, por otra parte.
1: Bai.
0: Flipo.
1: Kritikak badira...
0: Dire gorroto berria dira kritikoak.
1: Bale.
0: Eta, espero dut, lanbide hori desagertzea.
1: Jo, ba, gastronomiko ja kogia jo, eh?
0: Ja, baina ez dizute boterea emango.
1: Ez.
0: Zetzara, ez dizeteroa.
1: Bueno, doi el pego.
0: No, baina esango dute. Ai, tatuajeak ditu eta ia gorria. Honek ez dakideuz janariaren inguruan.
1: Ba, ez dut egin, ba, jan
0: eskalada?
1: Baino ez nire bitzitzen.
0: Eskalada?
1: Zuk uste dazu, hainbeste dela...
0: Danel!
1: Ez dakit, no, izango da.
0: Ze, begiratu como prestigio daukaten lanak. Ikusi duzu noiz bain Masterchef. Kenduta nabari dela Pedroche, jendeak zelukak ditu. Normatiboak. Ego dugu parentesi txiki bat, bale? Tatuaji buruz eta hitz egiten.
1: Lola!
0: Aurrekoan bazkaldu genuen Daniel eta biok, bi pertsonekin zoragarriak oso majoak eta super gustora bazkaldu genuen, baino helduagoak direnak.
1: Bai.
0: Jo gure gurasoen adinekoa gutxi gora.
1: Gure adinean bikoitza edo.
0: Eta, flipatu nuen,
1: bai.
0: Ze flipatzen zuten, gure tatuajeekin.
1: Tatuajeak izatearen kontzeptuarekin. Eta hori analindanek asko esaten duen, plan, ezin da jendea eskandalizatu pirezin bat dudalako sudurrean.
0: Tu, eta eskandalizatzen da.
1: Eskandalizatzen dira, bai, porque dau jendea ondikan ez dela iritsi. Eta ez dira iritsiko.
0: Tatuaje.
1: Ta haien ambizioaren eta erokeriaren eta espresioaren puntu gorena da, aipatu genuen menean bezala hogeita marra gaden urteko krisian, 40 urteko emakumeak gizpon unos pendientes grandes.
0: Yeah.
1: Ta ya, ez da loka. Badakitzu, osea, da erokeri bat, da kristoneko pertsona espresibo eta desinibitu bat. Orduan, jende honi, opa diot, konturatzea, maso menos goiz, da bitzela, haien bizitzaren rango oso handi bat, galtzen.
0: Ja.
1: Emozioen aldetik.
0: Divertitu.
1: Bai.
0: Ongi pasatu, tatuatu edo ezin mierda.
1: Ez tatuatzeagatik bakarrik, baizik eta ikusteagatik badagoela mundu bat hor kanpoan.
0: Edo ez tatuatu, baina igual zait, como jendeak ematen die, jendeari ematen dio kezka bat, beren itxura.
1: Mordo bat.
0: Porque pertsona egizatzen zuen, jo, ba, imaginatu egiten duela tatuaje bat, eta gero, ja espertzen naizela, edo damutzen naizela.
1: Ez zara da mutu zure semea labetaz.
0: Exactly.
1: Bai.
0: Exactly.
1: Bai. Bizitza zorako dia?
0: Eta hor daude.
1: Bai. Zer modu zidosa? Zein da zure kritika?
0: Bueno. Da, increíble.
1: Bai, eh?
0: Nik aitortu behar dut, daukadala pasio bat Eduardo Casanovarekin. Nire Eduardo Casanova da, estatu mailan dagoen zinemagile onena.
1: Te pega.
0: Ez egun zentet Almodor baino gehiago. Niri pertsonalki, eh?
1: Ah, niri az.
0: Ez que Almodobarri eman zailo, como...
1: No, Almodobarri de... tampoko me vuelve loka, eh?
0: Neri bai, baina, koma mazik egozau, de, bo, Almodobar da super punk, eta egiten duena da super tal, eta no. super trash, eta super tal, eta makumea eta dena perfecto, eta urartu ez dakit momentu batean.
1: Bera denbora aldi hambre kontekstuan egin zuen
0: gauza. Bai, bai, noski eta horregatik diot, baina sí. Eduardo Casanova egiten duena nitzat da, erratibo.
1: Bai.
0: Fascinantea.
1: Usatu ez daidan pieles, usatu ez daidan piedad.
0: Pieles, piedad, biak dira, increíble.
1: Ikusi
0: bar duzu, silencio. Silencio es bar duzu.
1: Eta margen be, ez dut ikusi, eta uste ez dut ala ikusi nahi. Hori da gutxien konbentzitzen da buena kanpotik.
0: Nik ez dut ikusi ere, baina... Eguzak berko genuke.
1: Eta ez dakit, ez dozu uste...
0: Da, gai, gutxien ditzen hauen egia zen, baina...
1: Lehen esan dudan bezala, ez dozu uste Eduardo Casanovaren jolasaren parte, bai dela, egitea gauza estridente histrioniko hau jendeak esateko, ai ama nora goaz gizartean, eta horrela lortzeko daukan publizitate guztia. Ez dut esaten bere partetik, baina esaten dut, que behin gertatu behar denean, pues juegas a favor.
0: Ah, noski.
1: Ez dozu uste.
0: Noski, bai. Noski.
1: Horregatik diot, que kritikoak esaten dutenean, ai ama, pero sidosa, como se va a llamar? Pues itxoi, noski, jarek.
0: Bai, bai, eski, Eduardo Casanovak badaki bere obrak ez direla iritsiko izatera mainstreamak, eta ez direla iritsiko izatera Almodóvar.
1: Bai.
0: Ze bere elbura ez da hori, eta justo bere obraren xarmaren banda ez dela publiko guztiaren zat.
1: Ja.
0: O sea, egin zuenean silencio, que igual eski indak ez daki horren inguruan, vale? Silencio da Eduardo Casanovak egin zuen telesail bat,
1: bai.
0: Iesaren inguruan, egiba eta iesaren inguruan.
1: Uh-huh.
0: Ez da, sidosa, hori da dokumentala.
1: Hori da.
0: Telesaia, silencio.
1: Vampiro en inguruan, que maten zait oso inteligente.
0: Ez du konparatzen, baino bai egiten du como simil bat, en vampiroekin eta giba daukan pertsona batekin.
1: Bai.
0: Eta da, fascinantea.
1: Oso ideia hona, maten zait.
0: Jendea, eta dokumentala ikusten da, como kritika horiek de, en plan, baina nola tan konparatuko ditu giba daukaten pertsonak eta vampiroak, ze, respetu falta, ze, no se ke. Hori azteko, oza, ikusi ditugu, bimetroko panpin urdin batzuk en Pandora, eta inorkiz dut eusarran, osea, dena perfecto.
1: Bai, eta aparte, ez zait insensiblea iruditzen.
0: Niri ere ez, niri ere ez. Gainera interesgarria da, erabiltzea, como vampiro lesbiana batzuk.
1: Bai, porque da, odolaren transmisioa.
0: Odolaren transmisioa, eta no seke, da, como, konparatzen du bipandemia, ez, como la peste negra, eta...
1: Hori da.
0: Giba, eta...
1: Bai, como... eta serie horrek dauka, entzun dudan txiste on bakarra, hizkuntza inklusiboaren inguruan. Dela, vampira batek esaten da, no sé que no sé cuántos
0: claro,
1: de todes.
0: En la era de la peste negra.
1: Claro, esaten da, no sé que no sé que de todes. Has dicho, ¿cómo que todes? Si es el siglo XIII. Dices, que estoy muy adelantada a mi tiempo. Hori da, entzun dudan txiste on bakarra del lenguaje inclusivo.
0: Baina es que estetiko kida zora garria. Mezua da zora garria. Bigarren atala, hasten da, abesti batekin dela, fascinantea.
1: Zein da.
0: Abesti propio.
1: Abesti propio original.
0: Baina increíble. Vale. Lago, Omar hay... Omar Ayuso da?
1: Omar Ayuso da cejas, bai.
0: Omar Ayuso, Biluztik, Lurrean, Odolka, hauek vampiroak abeste.
1: Ez que jantzita ez dute jartzen.
0: Bueno, da. Da fascinantea. Iru atal dira, ordu erdikoak, oza, ordu terdi, osotara.
1: Vale.
0: Oso gomendagarria.
1: Ah, iru atal, ordu erdikoa bakoitza.
0: Bai, ordu terdi, ikusten da oso azkar. Eta gainera, ez que hori.
1: Da largo metraia bat.
0: Ez que, da perfecto.
1: Da, eh?
0: Eta da zora garria. Eta ni horrekin jago nintzen obsesionatuta.

0: dela. No, no, baino honen inguruan ez dago estigmarik ja. No, baino ez da beharrezkoa esatea daukotzula denbora osoan eta normala izatea egon zarelako show businessean marikita bat izaten emagustutik.
1: Claro.
0: Orduan badago estigma edo ez dago, esan behar dut edo ez dut esan behar. Orduan dago como
1: claro,
0: gauza patriarkal opresiba guzti hauek begiratzerakoan pixkatxo bat esatezu. Pero que estás diciendo? Da jendeak esaten da benian bezala, ai ama euskera ez da ulertzen, eta urrengo tuita da argazio dela, kafetera, kafe makina, joi, pues bai idioma, ulertzen da, ez da ulertzen.
1: Hori da.
0: Zagertatzen da.
1: Hori da, hori da. Eta hori, eta hitz egiten du, pues, beldurraren inguruan, hitz egiten du estigmaren inguruan, hitz egiten du, zer gehiagoren inguruan, joi, euskera, nukamuruan eta hori jantzit.
0: Oh.
2: Eso es amabilidad.
1: Baina hori, pues, niretzat egiten du oso ongi, gero hitz egiten du, oso modu interesgarrian, nola kontatzen duen, eta nola kontatu nahi duen, zergatik kontatu nahi duen, nola izan den bere prozesua, eta dokumentaran egiten duena da, dokumentatu
0: bai.
1: Berak labur metrai bat grabatzen duen na. Osa, berak grabatu zuen labur metrai bat honen inguruan, eta horren grabaketaren inguruan da erreportajea.
0: Vale.
1: Osa,
0: dokumentaria.
1: Oso interesgarria.
0: Ba, begira.
1: Oso polita, oso ongi egina.
0: Zena tirauten du?
1: Ordu terdi.
0: Ah, guai.
1: Oso Eduardo Casanova. Eta hemen, bano aurrengo puntura.
0: Vale.
1: Eduardo Casanovak du modu bat gauzak egiteko, dela como gaizki eginda.
0: Bai, hori gustatzen zait.
1: Eta hori da fascinantea.
0: Bai,
1: Hori da fascinantea, zematen digu, tio, zerbait berria. Ez dut ikusi, baina baloratu nahi dut ere Charlie XCX egin duen dokumental faltsua.
0: Ai, de moment,
1: da, como, que usut bai. Iritsa horrela momentu batera,
0: bai.
1: Non, zerbait serioa hitz egiteko, ez du serioa izan behar.
0: Ez hori oso guai dago.
1: Itzegin bar dugu gibaren inguruan, bai. Eta gibaren, ez drama esan barruan, krisiaren inguruan eta gaudenaren inguruan, baino ez dugu egingo, en plan.
0: Solemne.
1: Azturetza,
0: aseptiko. Bai.
1: Tide, dugu dugu, pues Eduardo Casanovaren moduan. Negarrez eta arroxa eta barrez eta no seke, eta ordinaria eta ridícula.
0: Bai, hori oso politika.
1: Porque hori behar dugu. Araztua da, kritikak eta
0: bai.
1: Mainstreamek kentzen diotela balorea horri.
0: Porque deshumanizatu egiten dira gauzak, bestela jendeak ez dituelako toleratzen.
1: Pero que gero jendeak ez duretzen zer den giba eta zer den iesa.
0: Ja, porque gero nantiak di,
1: Oda, bai. Nerea morrua da, como que
0: bai.
1: Masterpiece hau, porque da obra bat, porque estatu maian nork egindu armairutik ateratze hau, hain publikoa, hain mainstreama, hain mundu guztiare, mundu bai. Guztia enteratu da honen inguruan.
0: Total.
1: Que gainera da como gizon marikita, super marikita bat esaten, iesa giba daukala, eta no seke, eta,
0: ai.
1: Sabes, como horrek eragingo duen gorroto guztia, ez? Ba, ala, incluso, hori guztiarekin, jendeak ez du ikusiko Eduardo Casanova delako.
0: Ez.
1: Eta horre, hori bat ez kristoren amorrua.
0: Ba da, emateko moduko.
1: Queda betikoa, no? Que ya badakigu hau, baina da, como,
0: ai.
1: Tio, es que gero ematen diogu ahotsa gizon horiei kritikatzeko mierda.
0: Bai, edo jo, que se Sergio Ramos, sí.
1: Edo, bai, whatever, igual zait.
0: Bai, baina oso oso gogorra da pentsatzea asunto honetan de jendeak teorikoki oso maila superficial batean bai nahi du, a ber, pues, Bertin Osborne bazara igualez, baina jendeak bestela oso maila superficial batean bai nahi du izan onarkorra eta tolerantea eta liberala, baina justo deseroso deserotasun pizkatxo bat dagoen momentuan ja ez duten nahi.
1: Exakti.
0: Ez
1: que gero jendeak esaten dugu pedagogia egiteko.
0: Ez dut nahi.
1: Eta gero jendeak esaten dugu juergan etortzen da eta aizu baino ez dara neskado mutia. Eta ez te pego una hostia.
0: Bai, kuéntame.
1: Edo lo que sonoa kereitz egiten du, violentziaren inguruan eta work.
0: Bai.
1: No, porque joga de tu dizut, porque curiositatea, porque jakin nahi dut. Tio, pues ikusi zidosa.
0: Bai.
1: Edo me da igual lo que sea, baino gero ez duzu ikusten.
0: Edo, edo zein...
1: Ordu, gero no me vengas nire a darme, a decirme que hago pedagogia egitea.
0: Identitatearen es... inguruko edo zein galdera ez da zilegi. Ni hasi naiz fan zure gana parranda, ni esan, oio, como tienes la polla? Ezin dezu esan. Eta esaten badizut, ofenditu egingo zara, no, baina galdetu dut, porque jakin nahi nuen. Orduan ez dakit, ba, ikusiten badut, fango zait zalantza. Badakizu, ez da zilegi, zeren eta edo zeinek ulertzen du oso erraz, atxiz, doministiku, guztiok batera. Edo zeinek ulertzen du oso erraz intimitatearen edo mugen balioa gizakitzat ematen duen jendearen artean. Orduan, badaude muga normalak, eta gero jendea normalak ditu bere muga normalak, eta normalak direnez, les puedo pinchar con un palo como en el zoo. Eta hori ez da egia, eta violentzia bada erantzun zilegi bat, badelako mugen zapalkuntza egiten denean, gertatu izan den erantzun bat, betidanik.
1: Mm-hmm.
0: Orduan, hau izan da kapitula. Zema denbora goiaz, maitia?
3: 40 minutu.
0: Hala.
4: La tortilla de patata, de patata, de patata, de patata, ta ta ta.
1: Pues ya tengo gallo este gumateco, te jarritzen dugu ni buruz itzi.

0: Den.
1: Bai, esan dut berriro ere, ehungarren kapitulotik aurrera dena aldatu da. Eta ja ez dugu gairik, etorri gara hitz egitera.
0: Den aldatu da, zuzertzara.
1: Den aldatu da.
2: Alakatran!
1: Ni naiz heterosexuala eta zuzela emakume bat. Eta orain ez daukogu gairik, ez daukogu gidoirik, bakarrik hitz egiten dugu gauzen inguruan.
0: Hori, mesedez, ez, tio, badakit, como que gainera influenziatzen digu guztia como modu ez zuzen batean. Eta kritikak, eta como publizitatea eta udena, no seke, baina guazen saiatzera guztiok. Azteko iritze bat garatzen, pertsonala. Eta gero, nebozu beste pertsona iritzia ezagutu, dena perfecto, posakitan edut, lagun batek gomendatzen bait pelikula bat, honor batek gomendatzen bait pelikula bat, tio, konektatu pertsonarekin.
1: Dai.
0: Ez erabili como modu mainstreamak irakurtzeko hori, plan, jo que se, ez dakitze nota daukan, jarri dio, The Guardian, me la pela The Guardian.
1: Edo, baina gero ez, zeren eta...
0: Ja, baina horrek emagudu, ospe gehiago, ospe gutxiago.
1: Bai, baina
0: hori dena erosten da.
1: Baina ez hori bakarrik.
0: Baina hori bakigu.
1: Jendearen gandik espero izatea dokumentazio prozesu bat haiei zuzenean afektatzen ez dien gauzen inguruan, niri erreala iruditzen zait. Orduan, soilik izan majuak jendearekin. Ta jazta. Eta nahi badezute, joe, bai medio independienteak ez ditugu epaitu behar haien kritika mainstreamaren iritziaren inguruan. Hori zaitu zaten, ez da?
0: Ez.
1: Zer esan dezu bat duan?
0: Ez ez zutuko gizonak.
1: Ba hori, bai, hori da oso maksima hon bat, bale, hori bai, me bale.
0: Ez entzun gizonak.
1: Hori esan zeike, hori erresa da eta jendia jarraitu dezakeu.
0: Gizonen iritzia ez du ezertarako balio, karalea vale. Mio. Osea, gizartan duten boterearekin eta, como da iritzi bat, super utxa.
1: Bale.
0: Ordu guazen entzutera, como... Iritzi bat izan barko duten pertsonen iritzia.
1: Adibidez?
0: Ez bitarrak. Vale. Marikitak, boiera...
1: Baina Eduardo Kasanova gizon bat da.
0: Marikita.
1: Bale, hori bai.
0: Hori izan dut.
1: Bai, esan duzu desbitatak eta gerra bestia.
0: Gizon, zizeteroak, se sobreentiende.
1: Ja, elipsis bat.
0: Eta ber, que ahora...
1: Bueno, es que badaude bebaik, gizon homosexualasko ez dionak entzatea.
0: Hori ere egia da, pero esan dut marikita, eh?
1: Es que fuertia.
0: Es que homosexualak...
1: Ja.
0: LBTQ+.
1: John Cortajarena?
0: LBTQ+.
1: Bai. Zein gehiago da gehi?
0: Homosexual?
1: Esan gehi bat.
0: Asko, asko. Jesús Vázquez.
1: Mario Vaquerizo. No, Mario Vaquerizo ez da gehi.
0: Ni siquiera. Ay, Jesús Vázquez da nazkagarria, Jorge Javier Vázquez da nazkagarria.
1: Jorge Javier Vázquez? Zergatik? Por el rejuvenecimiento de glande?
0: No, baina, porque da hori oso gizon homosexuala, eta da como, así, woke moment, baino.
1: Mira.
0: Da, misógino bat.
1: Ba, mucho bat emendik.
0: Samar un berste bat, Pelayo, dia.
1: Ay, Pelayo.
0: Imagen, ya.
1: Bai, unboxing de mi perro.
0: Yes.
1: Gogoratzen duzu hori?
0: Bai.
1: Ke momentos? Ze momentu eman dizkigu Pelaiok? Maluma ez da homosexuala?
0: Ja. Ke momentu nos hau Maluma, zara?
1: Baina momentu batetik sinesteko pres nengoen Maluma homosexuala zela.
0: Hombre.
1: Maluma, mi esker.
0: Ego dugu testa?
1: Venga, nahi duzu galdu berga?
0: Bai.
1: Hala.
0: Ez zuziko zera da ni?
1: Ni.
0: Zure ez zuzu berririk, denak nik esan ditut?
1: Ez, nik ez. Hau ez da, pasa den musika. Egia da ez dauka dela berririk, nik etaz nintzen gaiaren inguruan hitz egitera eta gaiu hitz egin, eta superposik nago horren inguruan, zer duen gaia, erabili dezakegu beste egun batean. Guazen gaurko testarekin mundu guztia jarraitu zuen etxetik,
0: no?
1: Eta erantzunak badakizkizue, deitu gure telefonora, 6-0-sortzi, beratzi bat, sortzi datzi, beratzi xai, guru. Lehen galdera, zein Ibai igarotzen da Eskoriatzatik, Urumea, Deba edo Urola?
0: Urola.
1: Ez, Urumea da erantzun zuzena, jarri behizut flop efektua. Bigarren galdera, zein mendetan idatzi zen lehenengoz Bizkaiko Forua, 11, 15 edo 17 mendean?
0: 15.
1: Zein da zure erantzuna?
0: 17.
1: 17, ez da zuzena, 15 bai. Zein euskal lurraldetan...
0: Ez kitu nik esan dit superkomentit eta...
1: Zein mitza zutulei de Bizkaiako Foruaren inguruan. Zein euskal lurraldetan banatzen da...
0: Bez, eski gizoni ez dugu kasurik egin.
1: Zein, haiken dudet musika graziosua, zein euskal lurraldetan banatzen da txipitxapa aldizkaria? Nafarroan soilik, Nafarroan eta Gipuzkoan, edo Nafarroan eta Lapurdin?
0: Nafarroan eta Lapurdin.
1: Zuzena da! Bat!
0: Hori baneki,
1: zein euskal lurraldetan ahoskatzen da iota kontsonandea espainieraz bezala? Hau da, jota. Nafarroan, Gipuzkoan edo Araban?
0: Pues guztietan, en verdad, ez? Baina Nafarroan, Nafarroan.
1: Ez da zuzena.
0: Araban, Araban.
1: Gipuzkoan da, yo creo en Dios.
0: Gipuzkoan, zutunte jota.
1: Nik bai.
0: Eta si etebe dago Gipuzkoan.
1: Eba, eskatu aiei, esplikazioak. Munduko zein zinema hartzen du aintzat miarritzeko zinemaldiak?
0: Me la pela.
1: A, italiarra, B, euskalduna, ero D, iberoamerikarra.
0: Euskalduna.
1: Ez da egia, iberoamerikarra. Oh. Eta guazen, ea, bigarren zuzen alortzen dugun. Nongo ligan jokatu zuen, perfecto. Nongo ligan jokatu zuen lehen mailan euskadiko futbol selekzioak 1928-1929 denboraldian. Frantziakoan, Espainiakoan edo Mexikokoan.
0: Frantziakoan.
1: Ez, Mexikoko ligan zen erantzun zuzena. Gaur, Mark. Precedenterik gabeko porrota. Bestean, zora garria, bat.
0: Nere kriterioa, garrantzitsua goa.
1: Kasi utz, txabal. Venga,
0: orain zu,
1: bai noski. Ta, ni, ta nire, efektua jadeko diot nire buruari. Multitasken.
0: Ez da horrela.
1: Ai, nola da.
0: Ireki, eta nik aukeratzen dut.
1: Venga, tukan harta. Zuzte zu trampa indo dela, bebe.
0: Au.
1: Zelosa. Ta bain zer, nire zuzera kurtzea, erantzunak.
0: Ah, que no, que ni creo.
1: Me cago en la mar, baño, no caixo en Italia, hermanos. Ze plano da.
0: Usted está esco eo egiteko, jolas egiteko, utzi, utzi.
1: Ah, utzi plano.
0: Así berriz, venga.
1: Venga.
0: Goazen jolasarekin.
1: Uah.
0: Baño, así música, maricón.
1: Ay, jolines, se berez, izaren. Venga.
0: Zer izen du Gasteizko aireportuak? A, Vitoria Gasteiz, B, Foronda, D, Sondika.
1: Foronda.
0: Bai.
1: Hala.
0: Hau nik ere banekien.
1: Ah, ba, erantzun.
0: Zemat urtez izan zen...
1: Aukeratu hobeto txartela.
0: Zemat urtez izan zen Jose Antonio Ardanza Eusko Jaurlaritzako lehendakari.
1: Mitiko.
0: Amala urtez, hogeita bat urtez, edo zortzi urtez.
1: Zortzi urtez.
0: Ez amala!
1: Amalau zen! Ai, gazai, esketulik esan dit.
0: Zer urtetan kaleratu zen Euskaldunon egunkariaren lehen alea.
1: Venga.
0: Mi erretzen dut, laro gita sei, laro gita mar, edo laro gita amalaua.
1: Laro gita amarrean.
0: Bai!
1: Ole, esken nian nengoen. Markatu, zuzena, zuzena, bai.
0: Euskara batuan zein aditzek har dezakete en atzizkia gero aldian.
1: Ai, ama.
0: Guztiek bukaera N dutenek edo bukaeran N eta L dutenek.
1: N eta L.
0: Bai.
1: Yes!
0: Oie, Kristoren sorte, ez dakizu bakar bat ere.
1: Bueno, baino, zuzenak dira.
0: Zein musikatu aldezat...
1: Son vibes.
0: Zein musikatu aldezatu zuten Fermin eta Inigo Muguruzak eta Kaki Arkarazok.
1: Kortatu!
0: Negu gorriak, Jose Riap Ripiau edo dut.
1: Ah, bat, bat ere. Negu gorriak.
0: Bai.
1: Hala, entzun dut ferramenta japan naiz a la sustantzia.
0: Zenbat aldiz irabazi zuen Jose Maria Basualdo Arabarrak Espainiako ziklokros txapelketa?
1: Mm-hmm.
0: Iru aldiz, zazpi aldiz, edo bortz aldiz.
1: Nola ditzen zen?
0: Jose Maria Basualdo.
1: Bost.
0: Kiro.
1: Me he confundido, Jose Maria.
0: Iru aldiz, bai.
1: Baina lau...
0: Oso ongi lau.
1: Ei, baby! Bye.
0: Nik iru, tampoco.
1: Euskal kulturaren paragoia. Zukiru noiz. Zukiru noiz. Historian zehar.
0: Bye.
1: Igual. Vale, ba, hau izan da.
0: Ba, hau izan da dena.
1: Izugarri ongi pasadego. Flop kultura de tarde, emergenziako kapitulua. Espero, aste hau bete izana, urrengor arte.
0: Eta ea nora itutzen aizen nik barkutik. Hatsune virus.
1: Espero, osorik.
0: Niko ziko dugu. Agur, kariño!
2: Euskal Herria Irratiko bideo podcastak ikusi nahieran euskalherriairratia.eus webgunean zein plataforman. Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
3: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
4: Kirola egitea gustuko duzu?
5: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
4: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
5: Autokarabanak eta karabanak.
4: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
5: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
4: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
6: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Kaixo entzule, asteroidea saioa entzuten aritzara, iragan berri den asteari errepasoa egiten dion tartea intzuzen ere. Hala, egunotan gure irrintzidorreko mikroetatik igaro diren ahotsak berreskuratuko ditugu zuentzat. Gogoratu, beti bezala, elkarrizketak gure atarian osorik entzuteko aukera ere badaukazuela. Az gaitezen bada, aste honetan Euskal Herria Irratiko zerua argitu duten asteroideak berreskuratzen.
2: Asteroidea. Asteko Moviola, Euskal Herria Irratian.
3: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Liburu bat irekiko dugu orain, zehazki Anier No idazle frantziarraren argazkiaren erabilera liburua. Izan ere, Leire Lakasta Mugetak euskarara ekarri berri du, Katakrak argitaletxaren eskutik eta hemen gurekin Leire dugu. Kaixo, Leire?
1: Kaixo, egunon.
0: Berezia da liburu honen atzean dagoen historioa, Anier No idazleak eta Marc Mari kazetariak irudiz eta hitzez jaso zuten euren arteko maitasun historio laburra, maitasun harreman baten arrastoak ohean, lurrean, edo logelan utzitako objektuak eta ropak argazkien bidez jasotzen dira. Irudi multzo horietatik abiatuta bakoitzak bere irakurketa edo iuzkin propioa idatzi zuen. Ez zegoen deus bilduta, ez janariaren ondarrak, ez amodioarenak. Bi, desordena. Bi maital helduen arteko desiraz idatzi zuten, baino beste zerbait ere badago liburuaren erdian, Erno jasotzen ari zen bularreko minbiziaren kontrako tratamendua. Sexua, gaixotasuna, botere harremanak, memoria eta idazketa bera gurtzatzen dira liburu honetan. Zure kasuan aurretik ere Erno euskaratu zenuen, idazketa laban bat da liburuarekin, nola heldu zitzaizun oraingoan argazkiaren erabilera itzultzeko aukera eta zer pentsatu zenuen lehen aldiz irakurri zenuenean?
1: Bai, egunon berriz. Edoi Etxarterekin, Katakrakekin berarekin ere pixkat harremana mantendu dut, ez dugu eten, eta beraz, ba, bueno, etengabe egon gara pentsatzen, zer itzuli zer ez, eta erno beti egon da tartean. Eta hola heldu zitzaidan, egia esan da. Ezagutzen nuen, lagun oso on batek itzagina zidan liburari buruz, eta egia esan da, gogoa izan banuen itzultzeko. Eta ba, jaso nuenean proposamena, ba, sekulako ezagite ilusio berezia egin zidan, eta liberan pizkat sustoarekin hartu nuen. Ba, bueno, beste behin ere oso ezberdina den liburua delako, ba, idazketa labana bat da bezalaxe, oso zentzu ezberdinan da ezberdin, baina bueno, pues, zentzu horretan ba, berriro bertigoa, beste bertigo mota bat, baina bertigoa, beti ere.
0: Eta lehen aldiz irakurri zenuenean, bazenekien itzuliko zenuela, edo nolakoa izan zen lehenengo irakurketa edo hurbilketa hori?
1: Irakurri nuen behin itzultzeko enkargoa edo egina zidatela. Lehendik, bueno, ba hori, banekien, baina lagunen bidez eta jasoa nuen liburaren berri. Eta orduan irakurri nuenean lehen irakurketatik bertatik, ba nuen itzultzaileak izan ohi duen, pues mamori irakurri. Ez nuen lasai irakurri nuen esanez, ai ama, eta gero hau, eta hau bestea, eta beste hau, eta baina bueno. Berdin disfrutatu nuen irakurketa.
0: Esan dugun bezala irudi intimoak agertzen dira txuri beltzean, kolorerik gabe eta hauen deskribapen fisiko eta objektibotik abiatuta, bidazlek beren irakurketa eta osnarketa propioak egiten dituzte. Irudiak baino intimoagoak momentu batzuetan dira hitzak eta horrela ere esaten duanik, zergatik iruditzen zaizu gaur egun ere hain modu natural batean bizitzaz eta harremanetaz ere hitz egitea arriskutsu bezala edo behintzat ezohikoa dela?
1: Bai, ustut, behar bada sare sozialen bidez ere gaur egun, claro, hau idatzi zutenean 2003-2004 urten bueltan izan zen, okerrez banago. Gaur egun ikuste gertatzen zaiguna dela hori, ez? Ba, igual sare sozialekin eta bestelako historia batzuekin ohitu garela oso intimoak diren kontu batzuk edonorren eskura jartzen, baina ez ordea igual horren atzean guk egiten dugun ausnarketa da. Eskaparate bat daukagu, baina guk erabakitzen dugun eskaparate hori. Liburu honetan pizkat hori ere bada. Haiek erabaki dituzte ze 14 argazki erabili, haiek erabaki dute zer idatzi norberak. Claro, hor arriskutsua da besteak zer esanen duen. Baina bueno, arrisku puntu hori badago, uste dut argazkiekin nolabait erdi ohitu garela, baina gero ezagite, intimitatean sartzea eta bereziki Anier Noren kasuan abiskat jo puntuan dago ariketa hori beti eta are gehiago idazle izan da eta Anier Nori izan ere justu hori kritikatu diote asko, ez nola erabiltzen duen intimitatea eta nola batzuentzat hori ezagite erresa den edo infantila edo ez ezagite ospe handia beharko luken idazle batek egin beharko lukena.
0: Intimitate horrekin eta intimitate propio eta bizipen propio horrekin oso erlazionatuta, liburuan sexua, gaixotasuna, bikoterlazioa, botere harremanak ere gurutzatzen dira, Anik momentu batean idazten du. Egun batean esan zidan, ari buruz idazteko baino ez duzu minbizia izan. Egin batean arrazoia zuela sentitu nuen, baino orain arte ezin izan naiz deliberatu. Argazki hauei buruz idazten astean soilik egin ahal izan dut. Argazkiaren idazketak minbiziarena albidetuko balu bezala, bien arteko lotura bat balego bezala. Oraindik tabu izaten jarraitzen du emakume batek desiraz hitz egitea, are gehiago gaixotasun batekin, kasunetan minbiziarekin, ez lotzen denean edo gurutzatzen denean.
1: Bai, erabat. Egia da nik uste hemen sartzen direla historia asko, eta ez nez sartuko Ani Erno psia psikologiko kiaztertzen, ez nuke ongi eginen. Baina bai, uste dut, beti baduela pizgarri bat, eta bada liburuan bertan ere pizgat geroagoa aipatzen du, berak soilik idatz ditzaken testuak idatzen edituela berak, eta bilaketa hori egiten duela nolabait. Orduan, liburu honen edukia bera, bizitzak ekarri zion, minbizia bizitzak ekarri zion, eta maitale hori aurkitza ere, ba, pixkat, alabearrak ekarri zion, baina gero forma bera da horrek baldintzatu, eta beraz, horren guztiaren batura da liburua, eta bezakit, kurioso iruditzen zaio gehiago forma hori, nola den, ba, berak bilatzen duen, eta horren esaten du, bai, bizi nuen eta hori idatzi behar nuen, baina nola idatzi hori bai da berak egiten duen autu hori. Eta gehiago iruditzen zait interesgarria horretan sartzea. Ze modu askotan idatz daiteke minbiziari buruz eta idatzi daiteke intimitateari buruz eta bien arteko bidezidor horiei buruz, baina Ernok berak egiten duena berea dela dio eta bere ikusi dezakegula pentsatzen dut.
0: Bai, hori da, zuk esan bezala, soilik nik idatzi ditzakedan testuak egin nahi dut, zer da berezia daukana liburu honen forma? Zezuk lehen ere esaten zenun, ba, gaur egun ez sare sozialetan eta irudiak ikusteko eta baliteke intimitatearekiko erlazionatzeko beste modu bat dugula, eta egia da, hasten da kapitulu bakoitza edo atal bakoitza argazkiarekin, txuribeltzean, eta irudi horri horren irakurketa egiten duzuna soilik argazkia ikusita, eta gero, beregin tekstuak irakurrita, guztiz ezberdina da, bestelakoa da. Zer dauka, ze berezitasun dauka formari dagokionez?
1: Nik, hau hitz gutxita, baina beti daukat sentsazioa, Ernoren liburu bat, eta bereziki itzule dituan bi liburuetan, zelt, hau non zelkatzen da? Hau zer da, honek ze etiketa dauka, ze gaina daukagu joera etiketatzeko, eta zelt, hau ze hostia da ez, horrela esan da. Eta liburu honekin, ba, berdin, zaten zu, argazki bilduma bat da, argazki komentario, oza, ez, zer da hau? Nik uste horrek ja egiten dela berezi. Eta gero, ezakit, nik uste kuriosoa dela, gaina lau eskutara idatzita dagoela. Eta beraz, ezakit, nire gustatzen zait, hartzen zu argazkia, norberak bere, ezakit, bere edukiz betetzen du argazki horren atzeko historia, eta gero ekartzen dizkizute, bai Ernok eta baita Marc Magik, beren irakurketak. Eta beraz, ezagite ikusten duzu nola batzutan bat datozen, beste batzutan ez datozen bat ere bat. Ezagite kuriosoa, nire kuriosoa egiten zait, ikusten nola argazki beretik eta berez, printzipioz, bizipen beretik abiatuta, nola irakurketa ezberdinak egiten dituzten, eta nola, bueno, ikusten den une berdinak bi pertsonetan, ezagite, gogoeta ezberdinak sortzen dituen, are, ezagite, eragin ezberdinak dituen. Nik uste hori dela liburuaren berezitasunetako bat.
0: Hori oso berezia da, eta gainera honek ere erakusten du errealitate zuk esan bezala, printzipioz ez, bizipen berdinetik, zelkarrekin bizi izan dute hori, erakusten duela nola kasunetan bikote harreman batek, kasunetan bikote heteroseksual baten erlazionatzeko moduaz, erlazio ikusteko eta bizitzeko modu ezberdinetaz.
1: Bai, erabat. Hori, komentatu nuen ez dakit noiz, nola den ikus dezakegun, behar bada Ernok, uste dut Marc Magik baino 22 urte gehiago zituela, berez, berak zeukan nolako legitimidade sozial handiagoa, idazle, zait ospetsuagoa zen hori dena, baina nola beti horren atzan ere baden, kasu honetan, pues, hori, generak baldintzatutako bikote harreman baten historia erdi tipiko batean gertatzen diren gauzak. Eta nola, ba, batak dituen beldurrak bestarengan ez diren, inoiz sortu eta ez diren sortuko, segurazki. Eta ez dut, niri hori ere oso interesgarria iruditzen zain. Nola, hori, haiek haien intimitatearen atea zabalduta, guk ere gure irakurketak egin ditzakegun, eta hori izan daiteke horietako bat, ba, ikustea. Bai, pues gauza batzutan oso apurtzaia eta beste batzutan nola den historia guztietan errepikatzen diren gauzak.
0: Bai, kasu honetan liburuaren pasarte batzuk kartzea gustatuko litzaidake, oso esanguratsu iruditzen zaidalako eta zuk esan duzun hau momentu askotan ikusten da agertzen da argazki bat, non ikusten den lehenengo planoan zapata bat, kasu honetan markena dena. eta bularreko bat, eta Anik honeki argazki honekiko esaten du. Flasharen argiak izaera ase ezina ematen dio botari. Ura mozteko gogoa argazkitik atera eta beste edonon kolokatzekoa. Dominazio maskulinoaren irudi bat bezala, naiz eta errealitatean Emerekin nuen harremana ez datorren bat inondik ere objektuek beren kabuz hartu duten estenatzearekin. Eta argazki honi ere Markek idazten du honako hau. Argazkiaren karga simbolikoa inda nabarmena, ezen zilegi dela zalantzan jartzea kokapena ustekabekoa den edo ez. Neure burua ikusten dut ordea, detailea deskubritzen. Irriño bat Espainetan, hain ongi egokitzen baitzen, zoria irudi konbentzionalera. Gizona, zapata solarekin egindako presio simple, beltz eta menderatzaiez, betidaniko emakumetasuna isilarazten. Lokarriak bularrekoaren alde banatara lerratzen dira, haiek hartu eta itzulikatzeko asmoz bezala askatu eta lurrera erortzean egindako dantza arina errepika dezan. Hemen justu zuk esaten zenuen ez, ba, generoaren arrasto hori eta erlazionatzeko kasuntan bikote heterosexual baten harremantzeko modu eta kulturatik datozen eta kulturalki ez ditugun oraindik hoiekin, ba, nola nabarmen egiten da eta nola batean intimitatetik eta esperientzia pertsonal batetatik ba, aman komun horretara joaten den.
1: Bai, hori da, eta gero bere berezitasunak izan ditu, eta berriz diot, ez naiz sartuko orain erno inondik inon ere analizatzera psikologikoki are gotxiago gizon honekin ukizun harremana, baina bai, naiz eta haiek irriño bidez eta komentatu argazki horren sustekotasuna eta bar, gero badira zantzuak haien historian bertan baditzera matutena pues, kontrakoa ez, agertzen da ernoren ansiedadea harremanarekiko, agertzen da bestaren puntuetan asola gabekeria ez, olako, nik uste, olako kontra esantzoak badirela. Eta hori dela polita ikusta, ba, guk kanpoko begiradorretatik begen ditzakegulako gure irakurketak eta beraz, pixkat, horretan arreta jarriz gero, ba, hortik informazio bat atera.
0: Bueltatuz, zuk egindako itzulpen lan horretara, zein izan da itzulpenean erronkarik haundiena kasuntan? Ez dakit tonua, erritmoa, ala aipatzen ari garen intimitate eta unibertso propio honetan murgiltze hori.
1: Niretzat, nik uste labor bildu beharko banu, zut bi izan direla erronka nagusiak batetik. Apiskat erritmoarena eta tonoarena euskarera behar bezala ekartzea, nola itzegin, hain tabu den honi buruz, eta haiek hain ongi, zakete, karri duten horri buruz, euskaraz, ba, bueno, nire kostatu, zait, zakit, nola jakin zehitz erabili, nola josi esaldiak eta, ba, ekartzeko haien, ba, zakit, tono erdi sentsual, baina aldiberan hotz eta kliniko hori euskarara. Eta gero bestetik, deskribapen pila bat dago, zeran, liburuan, eta argazkia hor bertan daukagu. Ordan, nola ekarri baitere, zer esanen dut, galtzerdi luze eta ez media, zer esanen dut, bakero, baina bakero ez dugu Euskal Herri osoan esaten, eta ordan, esan behar dut jinsak, baina nork esaten dut jinsak gaur egun, eta bizkatu olakoak, bai gauza, bezaget, argazkian bertan daderak, ordan ez ditut asmatu, igual beste itzulpen batzuetan alendu zaitezke bizkat, eta zure hitz propioekin bizkat atmosfera horiek ekarri, baina atmosfera hemen objektiboak harrapatuta dago argazkiak daudelako, orduan ba hori pixkat horrekin ibili naiz borrokan, baina bueno.
0: Pixkat itzultzerako prozesu hori, pixkat tripak ikusten ari garela, nolakoa da prozesu hori? Lehen esan duzu, ba, lehen aldiz irakurri zenuenean, ba, zenekien itzulpena egin behar zenuela, eta pixkat ganoski irakurketa ezberdina dela ere. Nolakoa da prozesu hori?
1: Lehenik eta behin, nik hau da nire prozesua, beste itzultzaiek asko zer prozesu behar bat alandoagoak izanen dituzte. Nik egin duen da, lehenik eta behin, liburua osorik irakurri, jatorrizkoa, eta sartu, eta saiatu irakurle, zein irakurlek, bezala irakurtzen, ma, ikusteko zer den jasotzen den hori. Ordan zer den liburua, berez. Eta gero, ba, ja, hasi, hori, itzultzen eta euskarara ekartzen, eta beti ere, pues, burutan izan da, lehen irakurraldi horretan jaso nuen sentsazio hori edo, ba, euskal irakurlak berdin-berdin jasotzeko. Hau da, nik frantsesez irakurrita edo euskaldun batek zuk irakurrita berdin jaso beharko genukela pentsatuz. Ordan, ba, pixkat hori saiatzen naiz egiten, itzuli bitartean.
0: Aipatu dugu eta ideia honen inguruan hitz egin dugu, Ani Ernok esaten du nork bere idazketarako duen espazioa irekitzea, sexua irekitzea, baino biolentoagoa da. Liburu hau irakurtzen boier bihurtzen gara pixkatez, besentitzen gara hor batean gaudela, guri ezagokigun leku batean. Itzultzaile moduan zer gertatzen da hain intimoa den testu batekin, hainbeste denbora bizitzen duzunean, ez? Eta berarekin konpartitzen duzunean. Ez dakit moduren batean sentitzen duzun ere Anirekin erlazioaren bat daukazula edo modu berezi batean ezagutzen duzula ere.
1: Kurioso da ze aldi berean hurbilekoa da eta bere testuak horren intimoak dira eta horren bere bizitzatik abiatutakoak eta bizitri dagoen emakume bat da eta esan nahi dute ez dago horren urrun geografikoki ere eta beraz nolaiteko hurbiltasuna sentitzen da eta aldi berean astu egiten zaite erabat eta da ez dakit existitu ez balitz bezala edo ente bat balitz bezala Ernobera liburu bateko pertsonaia balitz bezala sentitzen dut hau nire historia, nire harrika da beharra da. Baina bai, orduan kuriosoa da, ze batzutan izatu dut, ai ama, emakume hau bizirik dago, hemen dago, esan jarraitzen du, eta jarraitzen du idazten, eta jarraitzen du elkarrizketak egiten, eta bar. Eta hori nesakit, oza, nik nago lako limborraro batean, ez dit gehiagera egiten, pentsatzen dut itzuli bitartean, baina bai horrela sentitzen dut.
0: Aukera polita dela imaginatzen dut, zuri edo zu gustoko duzun idazle edo testu batzuk itzultzeko aukera izatea.
1: Bai, sekulako zorte da, eta hau beti esanen dut, hau hartu nuenean lehen behar bat ez dut aipatu bat ditzori, baina da, ilusioa, ezakite emozioa, jo, irutzen zait kriston zortea dudala baitere bolako liburuekin, horrenbeste denbora pasa behar du itzultzaile batek liburuarekin eta idazle batekin, nik uste ezin izan dudala sorte oberik izan, Erno eta Ernoren liburu hauek gainera itzultza egokitu zaidalako. Eta bai, oso eskertu nago egia esan da.
0: Guere eskertuak gaude, Leire, gurekin egoteagatik eta pixkat gehiago kontatzagatik bai liburaren inguruan, bai itzulpenaren inguruan eta horren prozesuaren inguruan. Ba, esan bezala argazkiaren erabilera, Ani Erno eta Marc Mariren liburua eskuragarri dago, salgai dago nahi duenarentzat eta gurekin Leire Lakasta itzulpena egin duela Katakrak argitaretxaren eskutik mila esker Leire.
1: Esker zei.
2: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.

0: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoetapeio.eu.
1: Hemen dira berriro Nafarroako aratzearen asteazkenak.
2: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratzea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
3: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
0: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du batzarrek.
4: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Uzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
5: Ezin eskua zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Asteroidea, asteko izarren hautsa, zuretzako bilduta.

0: diseinutik, sormenetik eta partekatzeko gogoetatik komunitatea ehuntzen jarraitzeko ekimena. Horixe da Begiandi. Euskal Herri osoko diseinatzaileak biltzen dituen EIDE elkarteak antolatzen duen topaketa. 10 urteko ibilbidea dauka dagoeneko ekimenak eta gaur bertan eginen da 56. topaketa non eta Iruñan bertan Katakraken. Topaketa irekia eta doakoa izanen da eta bertan diseinuaren eta sormenaren arloko profesionalek beren esperientziak partekatuko dituzte, giro, nahiko informal batean. Arratsaldeko 7 da hitzordua eta bertan bilduko dira Miren Doiz, artista garaikidea, Mikel Calvo eta Juan Angel Perotxena ilustratzaile eta marrazkilariak. Hiruak egonen dira hor begirada desberdinak konpartitzen, kontatzen zer egiten duten, nola pentsatzen duten eta orain zer ari diren egiten eta lantzen. Guk gurera hoietako baket bat ekarri dugu nondik eta Elizondotik, Nafarroko Herri Politenetik.
1: Ia da, bai. Samarroan, baina horretu zara.
0: Juan Angel Perotxena, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Nola ditugu zaitu, Juan Angel Perotxena, Perotx, Malmo.
2: Nahi duzuen bezala.
0: Ez genekien ze rotulo jarri. Bakizu,
2: azken aldien patzen haute Perotx. Ez da gustatzen zait azken.
0: Bai,
1: gauzak laburtzearen unean eta momentuan gaude eta munduan gaude, ez? Hain bizkorgoaz, Perotxekin konformatzen garela, ez?
0: Bai, Perotx, nik uste jendeak ja zagutzen zaituela gainera izan horrekin, ez? Topaketa polita gaur arrasaldekoa, nahiko bitxiare, bai, erranen dugu, ez?
2: Bai, bueno, nik egia arteko ez nuen zantzut ez dut aukerek izan oraingoz ezagutzeko, zenta gondire lagun batzuk ere bai hor bereien aurkezpenak taiten, baina ez dut aukerek izan egoteko. Bai, ikusitut, bueno, irudi batzuk taola eta bai azaldu zakuten zela modu nahiko posoi goxuan, nahiko errango dugu posoi munduko jende ez egoten aldela pixket diseño sormena eta munduko jende hurbiltzen dena olako ekitaldietara, baina bueno, zerbait irekie da, orduan jende animatzen bada eta gustatzen bazaio olako munduen mugitzea edo bakarrik investigatzea edo kuxuxiatzea edo olako gauze.
0: Jendeak egin entu galdera zorrotza kasu ez, nik zerrakit, igual urbilduko da horberta jendea.
2: Bai, espero orain baino obe solastia zentasin ez, nahiko torpe.
1: Ez,
2: gainera badu nahiko gaitasun, solastiko. Ez ban hau ze isiltzen, segurazki gonen nahi zerratu bat solastian, gainera maite dut pile bat nere lana, eta justo da nahi dutena, ez, beraiek, pixka eta zaltzea, ez, modu pertsonaletik edo ikuspegia ezain profesionaletik nola zer den zuretako sormena eta zure mundu eta
1: egin dezagun, proba. Perotx, ez zaiguzu, imaginatu garela topaketara hurbiltzen garen bi persona, hola, mundu honekin igual harreman handia ez duguna, eta esaten edo galdetzen dizugula, bueno, eta Perotx nor da? Eta
2: pues,
1: zer egiten duzu?
2: Gauze importantena eta zentrala, pertsona bat da, naiz? Gauzekin, ez, erran idut, beti islagatzen dugu, ez, artista edo sormenan munduan ibiltzen dena, eta kentzen dugu bere ez, bere detaile guziek eta bizitutuen gauz guziek, eta giarteko, nik iten ditu alai gauzek eta diseinatzen du alaik, azkenean, nere bizitzaren ondorio ba, naiz, dakin nola erran. Pastu zaizkitan gauzek bizitzan, nola bai trasladatzen dut hortan. Modu adibide bezala, ez? Ez dakit modu kostiente de kostiente batean azken urtatean marraztutu lore pilo bat. Nere ama bazituen, bazuen olako lore denda bat eta ez dakit baden loturan bat edo ez, baina nire du pentsatu baietz, ez? Badela zerbait.
0: Bai, segurazki bai, eta dugulako gainera zuremak bazuela eta badago oraindik ere Elizondoko lore denda.
2: Bai.
0: Bakarra?
2: Gaur egun bai, izan ziren bertze momentu batzu bertze baten bat ahola, baina bai. Baina nire lotura naturakin berez, ez? Nire arras badut uste dut identitate nahiko landa ere mukua, eta ez nintzen kostiente. Baina bapatean gaten nintzen festivaletara pintatzera eta hola, eta beti azalpenetan patzen zuen como artista rural edo lako zerbait.
0: Claro, definitu zaituzte kanpotik bezala.
2: Oida, karo, ni beti patzu zaitu, ni naiz arras herrikoa, baina beti igual pixke diferente, banito lako bertze referentzia batzu, puntu friki batekin, bakizu. Baina hirietan, arras normala, sobera runt.
0: Herrian zara, herriko frikia, eta irian zara, landaren moko artista bat.
2: Oida.
0: Bai, ze kurioso, ez nuen inoiz pentsatu hortan,
1: Ez zaituzte inon kokatzen hori.
2: Ez, gelditzen nahi zerridiko zerbait, baina gustatzen zaite, ni naiz grisen aldekoa.
0: Bai.
2: Zenta nire lan egiten dut nahiko dikotomikoa, bioti bilatzen dut dikotomiak, eta bi aldeak, eta hola, orduan gustatzen zait grisen
1: aldekoa izateko, nahiko biziak dira zure marrazkiak.
0: egia erranen dugu igual horretan guzti honetan zer ikusia izanen duela. Segurazki ere, zuk Elizondon badukazu zure egoitza, zure denda eta horri Malmo deitu diozula.
2: Bai.
0: Erran nahi dut. Nahiko frikia berez izena, herri batean Malmo izeneko, Suediako herri bateko izena duen denda bat aurkitza ez da oso ohikoa igualez.
2: Ez, eta bueno, egi arteko izan zen erakibet hartu nuela bere momentuen hasieran hasten zarela, gara nik ikasun en Bartzelonan, eta nahi duzu nola baitez, izan...
3: munduko estudi...
2: Bai, oida, eta diseinuko zerbait, eta batzen zu izen engelesez, eta ezakizzer, eta... Gero konturatzen zara, asko zerosago nagola patzen ilustrazio eta diseinu gaur degun egure diskrepegana da Malmo ilustrazio eta diseinua, ulertzen alda edo zinezkuntzan, eta arazo baduena, ja, da bere movida.
0: Bai.
2: Eta hoxen, eta Malmo izanera zen aurreko estudia, nik izan noen bertze estudia bat, ditzen zela The Graphic and Committee, zela super luzi eta super zaila arteko jendei. Eta hoxen, eta justo izan zen kasualidade bat, kanta baten gatik, pues hoi, taldearen egien irie zen Malmo. Ez nekien zer zen, nengoen eko flipatu egaia, garai hortan Lisabo taldeakin, dela Lisboa uste finlandez, era, zelan lako zer. Eta adir, si ezak ezer, da itz motza. Eta orgaina, bueno, justo nik iten duanez da zero sueko, osea, suerra dire, super bakizu garbie, finek ezak ezer.
1: Eta mal mota nahiko urdina, ez? Bueno, da grisare, bai.
0: Bai.
2: Eta hori, eta gehien bat lotzen dugun, ez? Hango diseinuakien zen, pixen zen, ezko katzeko bastane, baina gaur egun narraskonten nago izenarekin eta kontrastekin, ez? Malmo, baina gero ilustrazio eta diseinu. Eta bastanen kokatue, gainera, bueno, lagun bati esker badugu rotulazio bat tradizionalarenagoko estudion estilora, edo den estilora, bakizu, urre estiloan,
0: tal urre, letra. Urrezko papera, zinola deitzen zaio, material horri, urrezko paperarekin.
2: Erdaraz da pan de oro, baina.
0: Bai. Bueno, eta gainera, bueno, erranen dugu, gainera, jendari erranen diogu begiratzea, kuxkuxiatzea Malmoren Instagrama, bertan agertzen dela, gainera, nola agertzen dara, bai, rotuloa nola egin zen,
2: ez zeu prozesua. Bai, eta gero, egiria da, Jon Zabalegi ezakite mindik
0: bai,
2: postu.
0: Bai, Jon Zabalegi ondaren
2: baina, bai, artista ondieta lagune.
0: Bai. Gainera, aipatu duzu izenak badula zer ikusia musikaren munduarekin nola bai terrateko, eta zure lanetako haunitzak daukat ere bai lotura musikaren munduarekin, ez? Bueno, azalduko dugu pixka bat, zelan mota egiten duzu gehien bat?
2: Boa, egiarteko, eta ere gustatzen zait, eta justo itzaldien egin bardu dana, erakusten dituan gauze da, normalean gustoko dituan proiektuak eta gaina gu badu ere bai denda txiki baten zerbitzu hoi, ez? Nire ama bazuen bezala eta tortzen dire, pues hoi, eskatzera txarteltxuak, simpleak eta hola, eta ni arreskertu nago eta iten dira lana eta konten. Baina, olako gauzek, opari dire, ez, hemen nintzen entugunek, alde batetik, pues, kaskazurra eta aratekoak inzuten kontzertu betu.
0: Bai, laban, hori dela,
1: laban, erakutsiko ditugu, grabatzen ari garelako ino, elkarrezketa bideoz.
2: Eta hoixen, eta, bueno, pues, olako ekitaldi aukeretan, bai, aprobetsatzen du pixke, eta, bueno, modu librean iteko lana. Gainera,
0: bai, zure sormen guzti erakusteko nola baitele, bai,
2: Gainera, justu hemen inuen pixke apostu bat, ez, mundu fizikoan bat izan, eta parte hau, nahizta, ez, justu erdien dagona, nahizta, orain izate egote inprimatu, berez, da, kolatz bat.
0: Bai.
2: Reala, pintetu, eta gero eskaneatu. Orduan, bai, pixke, mundu analogiko hortara, pues, nahi nuen hurbildu, eta gero nola landa ere mutik, zenta justu arat, eta kaskezur dire bi talde, pues, behera erramar dugu, behera baztangoak, eta bertzea baztangoak.
0: Baztan bidasoako
2: bi talde. Nola landa ere mutik, ere badire bertze gauzek, ez? Eta ez betiko topikoak berdea, eta hor daudela, eta maitetu gauzoiak, baina ere bai badire bertzea.
0: Fantasia honitza dago.
1: Ilustratzaile hoi, gustatu, ilustratzailei, gustatuko zaizue, hain zuzen ere, hori ez, enkarguak direnean, ea zer iradokitzen dizun abesti batek, titulo batek, edo esaldi batek,
2: bai,
1: ez?
2: Eta gero, dakizunean, bueno, torri denak edo, torri dena badakiela zer iten duzun. Eta eskatzeatzu zure, bueno, pixket zure mundu hortan iten duzun gauzek, edo hoixen, eta bai, emate aukera, eta gero maite baduzu diska bera, pues ja erresago da patzu duzu kanta gainera izaten duzu honetan aukera itzeko kanta pixkelenago da biziko
0: privilegio
2: batzuk baduz aukera itzeko kanta bueno bertze modu batean eta gainera hortik sortzeko zerbait kasu hontan eretako zen arras beresia gainera Laba baduen garrantziekin Iruñerrien espazio bezala orduan bueno eretako izan zen opari bet
0: bai claro gauza hauetan bai erakusten duzu pixka bat zure ez sormen gaitasun guztie Juan Angel Perotxena da artista bat, ikusi ere bai bertze dago, ez? Erakutsiko dugu bertze azala ere bai.
1: Zer da, Kobi ere ikusten dugu hor?
2: Bai, hoi da...
0: Errandu ez frikia dela.
2: Bai, zarrez frikia. Afera da, hau da, solo Jones, Josun diska elektronikoan azala. Eta kanta hien artean bat deitzen da Barcelona.
1: Azaldu beharko dugu, ze.
2: Hoi da.
1: Gazteak direnek ez dute ulertuko hasta zer den Kobi, ez?
2: Segura, eskimaten bai dozu huelta.
1: Joko olimpikoen maskota.
2: Daudenak hor daude, ze hoieto dauden altxatuek bertze... bertze aldean. Daude lotuek kantekin. Eta hoxen, eta dago argazki batean jarreteo, nik atraia hola San Miguel de Allende en Mexikon, eta zen merkatuet hiperkoloretxue, baina josu nahi zuen azala bat more koloretan deitzen delako diska ultraviolet, eta ingenuen pixket moldaketa. Eta eskuzine izan zen erokeri bez, eta du detaile pide bat.
1: Eskuzerina.
2: Bai, dena, bueno, aipadekin, baina bai, osea, hankatzakin, modu, eta ordu pile bat, baina, bueno, arraskonten emaitzarekin.
0: Bai, erranen dugu gainera, errain dute, ba, aukazu lan haunitzeginak, ba, pixkat musikaren munduarekin lotutakoak eta errandugun bezala, baina baita ere bertzelako lanak adibidez, ba, nik zarrakit logotipo bat egitea, edo baztango denda baten irudia berritzea, guzti hori, bada erronka bat ere bai, ez, diseinatzaileen zatzen, nik ezakit gaur egun jendeak oraindik ere ulertzen duen zein den irudiaren pixkat garrantzia edo.
2: Bai, osea, bat, egi arteko da mundu bet, badugune hor hurbil, baina ez dugune zauntzen. Erran edute, dozin produktoa zuk duzune etxean, berdin du zer, badu diseño grafikoa gibeletik. Berdin du jogurrek, berdin du edo zen. Geroz eta xinplago, eta bueno, nina izorren aldekoa ez, merkatutera gata bazara, segurazki simplifikatzen da, baina beti zanen da zerbait edo paperan detaiotxo bat, eda hola. Afera da, ez dugule orokorrean, edo eta normala da, irutzen zait, azkenan nik ez daukadan bezala bertze gauzetan kultura, ez dago kultura mundu ontan edo orduan, ez da desberdintzen zer den iragarki bet, zer den logo bat, zer den ilustrazio bat, zer den marrazki bet, osea, edo zer den zirriborro bet. Orduan, zepazten da, jendeak gaunitzen antortzen da errandiotelako, beharotela logo bat duren presandako, eta nahi dutena baten kriston ilustrazioa hiperkomplejoa, eta zoi, baina gero nahi baduzu hoi, ez dakit zigiluan patu tinta bakarrean, izan bartu guarazuak. Eta nere lan alde zaiena, eta imaginatzu dut pasten dela lan guzietan da, pertsonakin harremana respetatu beraien iruditegie, respetatu nahi dut buruen dutena, claro, nik azkenan badut zaborra unitz buruen. Dire, hogeita piko urte ontan lanean, orduan...
1: Eta zaborra eta esperientzia bai, jakiteko funtzionatzeko duen eta zer, kez?
2: Oida, eta bueno, eta batzutan ez dut asmatzen, eta beraien laguntzarekin lortzen aldugu bideratzea. Afera bada egin dia, pues hori, tortzen dela igual zirriborro batekin jaine, eta bain nahi dut hau. Eta orduan, normalei ten dugu irrespetatu, bizket hortik atra ideia bat, baina gero ematen dugu bertze ideia bat. Eta gero badire baleku, ja, hasieran zara arras romantikoa, eta eman martido proiektu bat joguzi, buelta, eta lortuko dut kreston diseinua egitea. Baina ez da hola. Eta horreitzen naiz kasu konkreto batean, espero ezaitzea bezeroak ez.
0: Klarri gratian zuten dut. Da unik zen kasu.
2: Bai, horregatik, baina bueno, bueno, sin mas, kasu konkreto bat zela txartel batena, jogan mundukoa, eta kusi nuena izan zen, erramar dugu arras koloretxue. Eta reno, buf, hasieratik
0: informazio sobera.
2: Oida, informazio sobera, bere ikusten nuen bere estetika eta bere gustuak, eta non, ez galdu denbora. Bera nahi du hoi, bera nahi du konten egoten. Eta guretako darras importante bezeroa konten gatea etxera. Horra, ja bera badu nahiko argi zer nahi duen, ez borrokatu, ez da aukeratu ongi. Eta arabakin nuen hor.
1: Beste batzuetan, ez dakit zuri ere gertatu zaizun herrietan, eta batzuetan gertatzen da sorkuntza eta sormen lan hauen atzean dagoen lana, esfortzua eta sartzen miren orduak ez direla baloratzen, ez? Askotan, bueno, hau egingo zenuke, momentu batean egingo zenideak ekarteltxo
0: bat.
1: Marrazkitxo bat, zu artista zarela, zaizu ezer kostatuko, ez? Ola musu truk.
2: Bai.
1: Eta askotan...
2: bueno, herri eta hirietan, eh?
1: Hirietan ere bai, gertatzen da.
2: Bai. Pasten da, igual, bada kultura igual pixke gehiago, eta nola baden jende gehiago, orduan bai arpatzalduzu mota difendeko jendea, baina oroko.
4: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
5: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
4: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
5: Publizitatea, bertatik bertara.
6: Gabonak bukatuta, elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
7: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoaetapeio.eu.
8: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
9: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
10: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
11: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
10: Koltsoneria gorritxun aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
11: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
10: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
11: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.

0: Diseinutik, sormenetik eta partekatzeko gogoetatik komunitatea ehuntzen jarraitzeko ekimena. Horixe da Begiandi. Euskal Herri osoko diseinatzaileak biltzen dituen EIDE elkarteak antolatzen duen topaketa. 10 urteko ibilbidea dauka dagoeneko ekimenak eta gaur bertan eginen da 56. topaketa non eta Iruñan bertan Katakraken. Topaketa irekia eta doakoa izanen da eta bertan ba diseinuaren eta sormenaren arloko profesionalek beren esperientziak partekatuko dituzte. Bueno, nahiko informal batean, arratsaldeko 7 da hitzordua eta bertan bilduko dira Miren Doiz, artista garaikidea, Mikel Calvo eta Juan Angel Perotxena ilustratzaile eta marrazkilariak. Hiruak egonen dira hor begirada desberdinak konpartitzen, kontatzen ba zer egiten duten, nola pentsatzen duten eta ba orain zer ari diren egiten eta lantzen. Guk gurera hoietako bat ekarri dugu nondik eta Elizondotik, Nafarroko Herri Politenetik.
1: Egia da, bai. San Marroan, baina horretu zara.
0: Juan Angel Perotxena, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Eno ditu gozaitu, Juan Angel, pero txena, perotx, malmo...
2: Nahi duzen bezala.
0: Ez genekien ze rotulo jarri. Bakizu, no,
2: azken
0: aldien
2: patzen arte perotx. Ez hau gustatzen zait azken.
0: Bai.
1: Bai, gauzak laburtzearen bai, unean eta momentuan gaude eta munduan gaude, ez?
0: Bai.
1: Hain bizkorgoaz, perotxekin konformatzen garela, ez?
0: Bai, perotx, nik uste jendeak ja ezagutzen zaituela gainera bai. izan horrekin, ez? Bai. Topaketa polita gaur arrasaldekoa, nahiko bitxiare, bai, erranen dugu, ez?
2: Bai, bueno, nik egiarteko ez nuen zantzut ez dut aukerek izan oraingoz ezagutzeko.

0: bakarrik investigatzea edo kuxuxiatzea edo olako gauze.
1: Bai. Jendeak egin entu galdera zorrotza kasu ez, nik zerrakit, igual urbilduko da horberta jendea.
0: Bai, espero orain baino obe solastia zentasi nahi, nahiko torpe.
2: Baina, bueno, ongi, ez jarri urduri.
0: Ez, gainera badu nahiko gaitasun, solastiko. Bai. Ez isiltzen, seguraski gonen nahi zerratu bat solastian, gainera maite dut pile bat nere lana, eta justo da nahi dutena, ez, beriek. Bai. Pixke eta zaltzea, ez, modu pertsonaletik edo ikuspegia zain profesionaletik nola zer den zuretako sormena eta zure mundu eta
2: ba, egin dezagun proba. Pero ez zaiguzu, imaginatu garela topaketara hurbiltzen garen bi persona, hola, ba, mundu honekin igual harreman handia ez duguna eta esaten edo galdetzen dizugula, bueno, eta perotx nor da? Eta
0: pues,
2: zer egiten duzu?
0: Gauze importante nata zentrenala, pertsona bada naiz. Gauzekin, ez, errani dut, beti islagatzen dugu ez, artista edo sormenan mundun ibiltzen dena, eta kentzen dugu bere ez, bere detaile guziek eta bizitutuen gauz guziek, eta giarteko nik iten ditu alai gauzek eta diseinatzen du alaik, azkenean nere bizitzaren ondorio ba naiz, dakin nola erran. Bueno, pastu zaizkitan gauzek bizitzan nola bai trasladatzen dut hortan. Modu adibide bezala, ez? Ez dakit modu kostiente edo kostiente batean azken urtatean marraztutu lore pilo bat.
1: Bai.
0: Nere ama bazituen, osea, bazuen olako lore denda bat eta ez dakit baden loturan bat edo ez, baina nire du pentsatu baietz, ez? Badela zerbait.
1: Bai, segurazki bai. Eta dugulako gainera zuremak bazula eta badagola oraindik ere Elizondoko lore denda.
0: Bai.
1: Bakarra?
0: Gaur egun bai, izan ziren bertze momentu batzuk bertze baten bat hola, baina bai. Baina nire lotura naturakin berez, ez? Nire arras badut uste dut identitate nahiko landa ere mukua, eta ez nintzen kostiente. Baina bapatean gaten nintzen festivaletara pintatzen eta hola, eta beti azalpenetan patzen zuen como artista rural edo lako,
1: bai.
0: Lako zerbait. Baina,
1: definitu zaituzte kanpotik
0: Oida, karo, ni beti patzen zaito, ni naiz arras herrikoa, baina beti igual pixke diferente, baina ito lako bertze referentzia batzu, puntu friki batekin, bai. Baina hirietan, arras normala, sobera runtu.
1: Herrian zara, herriko frikia, eta irian zara, ba, landaren moko artista bat.
0: Oida.
1: Ba, ez kurioso, ez non inoiz pentsatu hortan,
2: Ez zaituzte inon kokatzen hori.
0: Ez, gelditzen nahi zerri diego zerruta, bai. Baina gustatzen zaite, ni naiz grisen aldekoa.
1: Bai.
0: Zentan ere lan egiten dut nahiko dikotomikoa, o bioti bilatzen dut dikotomiak, eta bi aldeak, eta hola, orduan gustatzen zaite grisen
2: aldeko izateko, nahiko biziak irazu. Marrazkiak,
1: Egia, erraren dugu, igual horretan, guzti honetan, zer ikusia izanen duela, seguraski ere, zuk Elizondon baukazu zure egoitza, zure denda, eta horri Malmo deitu diozula.
0: Bai.
1: Erra nahi dut. Nahiko frikia ez izena, ez, herri batean Malmo izeneko, Suediako herri bateko izena duen denda bat aurkitza, ez da oso ohikoa igualez.
0: Ez, eta bueno, egia arteko izan zen erakibet hartu nuela bere momentuen, hasieran hasten zarele, garo nik ikasunen Bartzelonan, eta nahi duzu nola bait, ez, izan...
3: munduko
0: estudi... Bai, oida, eta diseinuko zerbait, eta batzen duzu izena ingelesez, eta ezakizzer, eta gero konturatzen zara, asko zerosoago nagola patzen ilustrazio eta diseinu gaur da egune gure diskribeana da Malmo ilustrazio eta diseinua, ulertzen alda edozin hizkuntzan eta arazo baduena ja da bere movida.
1: Bai.
0: Eta hoixen, eta Malmo izena zen aurreko estudia, nik izan nuen bertze estudia bat ditzen zela The Graphic and Committee, zela super luzi eta super zaila arteko jendei. eta hoixen, eta justo izan zen kasualidad bat, kanta baten gatik, pues hoi taldearen egien irie zen Malmo. Ez nekien zer zen, nengoen eko flipatu de gaia, garai hortan Lisabo taldeakin dela Lisboa uste finlandez, era, zelako zer. Eta, dir, zietzak ez da, itz motza. Eta hor gaina, bueno, justo nik iten duen ez da zero sueko. Osea, suediarra dire, super, bakizu garbi, finnek, ez zer.
2: Eta, Malmo da nahiko urdina, ez? Bueno, da grisare, bai.
1: Bai.
0: Eta hori, eta gehien bat lotzen dugun, ez? Hango diseinuakin zen, pixen zen, ez kokatzeko bastane, baina gaur egun narraskonten nago izenarekin eta kontrastekin, ez? Malmo, baina gero ilustrazio eta diseinu. Eta bastanen kokatue, gainera, bueno, lagun bati esker badugu rotulazio bat tradizionala denagoko estudion estilora, edo den estilora, bakizu, urre estiloan,
1: tal letra. Urrezko papera, zinola deitzen zaio material horri, urrezko paperarekin.
0: Erdaraz da pan de oro, baina ez. Bai.
1: Bueno, eta gainera, bueno, erranen dugu, gainera, jendari erranen dugu begiratzea, kuxkuxiatzea Malmoren Instagrama, bertan agertzen dela, gainera, nola agertzen dara, bai, rotulo.

0: nola egin
1: bai,
0: zen,
1: eta gero, prozesua. Egiria da, Jon Zabalegi ezakite mendik.
0: Bai, Jon Zabalegi ondako
1: gure. Baina bai, artista ondi eta lagune.
0: Bai. Gainera, aipatu duzu izanak badula zer ikusia musikaren munduarekin, bai. Nola baita errateko, eta zure lanetako haunitzak daukat ere bai lotura bai. Musikaren munduarekin, ez? Bai. Bueno, azalduko dugu pixka bat, zelan mota egiten duzu gehien bat?
1: Boa, egia arteko, eta ere gustatzen zait, eta justu itzaldiaren bardu dana, erakusten dituan gauze da, normalean gustoko dituan proiektuak eta baina gu badu ere bai denda txiki baten zerbitzu hoi, ez? Nire ama bazuen bezala eta tortzen dire, pues hoi, eskatzera txarteltxuak, oz simpleak eta hola, eta ni arreskertu nago eta iten dira lana eta konten baina olako gauzek opari dire ez, hemen nintzinen dugunek alde batetik, pues, kaskazurra eta aratekoak intzuten kontzertu behar
0: bai, laban, hori dela, laban,
2: erakutsiko ditugu grabatzen ari garelako elkarrezketa bideoz
1: eta hoixen, eta, bueno, pues, olako ekitaldi aukeretan, bai, aprobetsatzen du bizke, eta, bueno, modu librean iteko lan. Gainera,
0: bai, zure sormen guzti erakusteko nola baitere, bai,
1: Gainera, justu hemen inuen bizke apostu bat, ez, mundu fizikoan bat izan, eta parte hau, nahizta, ez, justu erdien dagona, nahizta, orain izate, egote imprimatu, berez, da, kolatz bat.
0: Bai.
1: Reala, pintetu, eta gero eskaneatu. Orduan, bai, bizke, mundu analogiko hortara, pues, nahi nuen hurbildu, eta gero nola lande ere mutik, zenta justu arat, eta bai. Kaskezur dire bi talde, pues, bera erramar dugu, bera baztangoak, eta bertzea baztangoak.
0: Baztan
1: bidasoako bitaldeak, oida, nola landa ere mutik, ere badire bertze gauzek, ez? Eta ez betako, betiko topikoak berdea, eta bai. Hor daudela, eta maitetu bai. Gauzoiak, baina ere bai badire bertzea.
0: Ba, fantasia honitza dago.
2: Ilustratzaile hoi, gustatu, ilustratzailei, gustatuko zaizue, hain zuzen ere, hori ez, enkarguak direnean, ea zer iradokitzen dizun abesti batek, titulo batek, edo esaldi batek,
1: bai,
2: ez?
1: Eta gero, dakizunean, bueno, torri denak edoi, torri dena badakiela zer iten duzun. Eta eskatzeatzu zure, bueno, pixket zure mundu hortan iten duzun gauzek, edo hoixen, eta bai, bai, emate aukera, eta gero maite baduzu diska bera, pues ja erresago da patzu duzu kanta gainera izaten duzu honetan aukera itzeko kanta pixkelenago da biziko privilegio batzuk baduzu aukera itzeko kanta bueno bertze modaten eta gainera hortik sortzeko zerbait kasu hontan eretako zen arrasberesia gainera laba baduen garrantziekin Iruñerrien espazio bezala orduan bueno eretako izan zen opari bet
0: bai claro gauza hauetan bai erakusten duzu pixka bat zure ez sormen gaitasun guztie Juan Angel Perotxena da, artista bat, ikusi ere bai bertze dago, ez? Erakutsiko dugu bertze azalau ere bai.
2: Zer da, kobi ere ikusten dugu hor?
1: Bai, hoi da...
0: Errandu ez frikia dela.
1: Bai, zarrez frikia. Afera da, hau da, solo Jones, Josun diska elektronikoan azala. Eta kanta hien artean bat ditzen da Barcelona, lera betu bai.
2: Ba, bueno, azaldu beharko dugu, ze.
1: Hoi da.
2: Gazteak direnek ez dute ulertuko hasta zer den kobi, ez?
1: Segura, eskimaten bai dozu huelta.
2: Joko olimpikoen maskota.
1: Daudenak hor daude, ze hoieto dauden altxatuek bertze... bertze aldean. Daude lotuek kantekin. Eta hoxen, eta dago argazki batean jarretu, nik atraia hola San Miguel de Allende Mexikon, eta zen merkatu bet hiperkoloretxue, baina josun aizuen azala bat more koloretan deitzen delako diska ultraviolet, eta ingenuen pixket moldaketa. Eta eskuzine izan zen erokeri bez, eta du detaile pila bat. Bai, dena, bueno, iPadekin, baina bai, osea, katzakin, modu, eta ordu pile bat, baina, bueno, arraskonten emaitzarekin.
0: Erranen dugu gainera, errain dute, ba, aukazu lan haunitzeginak, ba, pixkat musikaren munduarekin lotutakoak eta erran dugun bezala, baina baita ere bertzelako lanak adibidez, ba, nik zarrakit logotipo bat egitea, edo baztango denda baten, irudia berritzea, guzti hori, bada erronka bat ere bai, ez, diseinatzaileen zatzenik ezakit, gaur egun jendeak oraindik ere ulertzen duen zein den irudiaren pixkat garrantzia edo.
1: Bai, osea, bat, egi arteko da mundu bet, bat dugune hor hurbil, baina ez dugune zauntzen. Erran edut, edo zein produktua zuk duzune etxean, berdin du zer, badu diseño grafikoa gibeletik. Berdin du jogurrek, berdin du edo zein. Geroz eta simpleago, eta bueno, nina izorren aldekoa ez, merkatutera bat ebazera, seguraski simplifikatzen da, baina beti zanen da zerbait edo paperan detaiotxo bat, eda hola. Afera da, ez dugule orokorrean, edo eta normala da, irutzen zait, azkenan nik ez daukadan bezala bertze gauzetan kultura, ez dago kultura mundu ontan edo orduan, ez da desberdintzen zer den iragarki bet, zer den logo bat, zer den ilustrazio bat, zer den marrazki bet, osea, edo zer den zirriborro bet. Orduan zepazten da, jendea gaunitzen tortzen da, randiotelako, beharotela logo bat, beren presandako, eta nahi dutena baten kriston ilustrazioa hiperkomplejoa, eta zoi, baina gero nahi bauzu hoi, ez dakit zigiluan patu tinta bakarrean, izan bartu guarazoak. Eta nere lan alde zaiena, eta imaginatzu dut, pasten dela lan guzietan da, pertsonakin harremana respetatu beraien iruditegie, respetatu nahi dut buruen dutena, claro, nik azkenan badut zaborra unitz buruen. Dire, hogei edo hogeita piko urte ontan lanean, orduan...
2: Eta zaborra eta esperientzia jakiteko funtzionatzeko duen eta zerk ez.
1: Oida, eta bueno, eta batzutan ez dut asmatzen, eta beraien laguntzarekin lortzen aldugu bideratzea. Afera bada jendea, pues hori tortzen dela igual zirriborro batekin jaine, eta hori nahi dut hau. Eta orduan, normal egiten dugu irrespetatu, bizket hortik atra ideia bat, baina gero ematen dugu bertze ideia bat. Eta gero badire baldeko, ja, hasieran zara arras romantikoa, eta ba, hemen bartio proiektu bat joguzi, buelta, eta lortuko dut kriston diseinua egitea. Baina ez da hola. Eta oroitzen naiz, kasu konkreto batean, espero zaitzea bezeroak ez.
0: Zerri gratian zuten dut, jendea unitzen.
1: Bai, erregatik, baina bueno, bueno, sin mas, kasu konkreto bat zela txartel batena, jogan mundukoa, eta kusi nuena izan zen, erramar dugu arras koloretxue. Eta reno, uf, hasieratik
0: informazio sobera.
1: Oida, informazio sobera, bere ikusten nuen bere estetika eta bere gustuak, eta no, ez galdu denbora. Bera nahi du hoi, bera nahi du konten egoten. Yeah, eretako yeah, darrasi yeah. Importante bezeroa konten gatea etxera. Horra, ja bera badu nahiko argi zer nahi duen, ez borrokatu, ez da aukeratu ongi. Eta arabakin nuen hor.
2: Beste batzuetan, ez dakit zuri ere gertatzen gertatu zaizun herrietan, eta batzuetan gertatzen da sorkuntza eta sormen lan hauen atzean dagoen lana, esfortzua eta sartzen miren orduak ez direla baloratzen, ez? Askotan, bueno, hau egingo zenuke, momentu batean egingo zenidake kartelxo
0: bat.
2: Marrazkitxo bat, zu artista zarela, zaizu ezer kostatuko, ez? Hola, musutruk.
1: Bai.
2: Eta askotan...
1: bueno, herri eta hirietan, eh?
2: Hirietan ere bai, gertatzen da.
1: Bai, bai. Pasten da, igual, bada kultura igual pixke gehi, eta nola baden jende gehiago, orduan bai arpatzal duzu mota difendako jendea, baina orokorrean jendeak ez du baloratzen. Eta arran bar da, orain arte, bueno, neritu katu zaitez, pues horitzen nahiz kuadriako, ba, hain bar dugu maketatu gure gutegi, kuadriako gutegi. Egon ginen lau ordu diseinatzen, eta zuzera, pues bai, badu zure lana, badu zerbait, eh? Eta bai, pues bai, behar duzu mugitu, gauzeko, eta zen zerbait, arra simple. Gauza da, gaude adimen artifizialaren garaian, eta orain jendeak pensatzen du, badugule, pues makina horren gaitasune, eta ez. Baina guegon gara urteak eta urteak ikasteko, nobetzeko, eta hoi, eta bertzea da bakarrik.
0: Adimen artifizialarena, Erekiko dugu meloi hori?
1: Bai, ni pres nago,
2: bota.
1: Bai, erraiot, ni ez nago teknologia beran kontra, erraiot, ikerketetan, zientzia munduen, irutzeteit, tresna bat, arras interesgarrie, kudeatzeko datuak, eta olako gauze, gainera, nola funtzionatzen den, irutzeteit, erras berexie. Baina, ja, sartzen zarelaik adimen artifiziala edo sortzaile dena, edo genai hortan, ja horrez nago ados. Ez dago lako marko juridikoi guri babesteko, ez dakigu nondik hartzen duen informazio guzie, ebasten dio artista unitzei, eta gainera bada kriston gasto energetikoa zona zentzuik alde batetik eta ura aldetik. Eta gainera, gauza arras efimeroa bideko, baina bueno, garai hortan gaude ez, dena da efimeroa budo, eta bueno, nia diez gauz bet ja intzeala hola bumburuen pixketelo krak bat, izan zen orain dela hilabete batzu patu zela imodan Ghiblin estilora karikaturak. Lehen biziko gauzek uste noen jende honitzek ez duena ez da zauntzen Ghibli. Eta joan, imaite dut bere mundu epile bat. Hayao Miyazaki erran behar da, bueno, hartu ziren pixket berak errantzuena, nahiko kontra zagola, dut zeluntza teknologian mota, zen da berak ez...
0: Agertu zen bideo bat, gainera gara jortan.
1: Baina ez da hain, osea, bideon ez da solasten iari buruz hain nola, baina bueno, baina, bueno, bai, ez zaio oso bera gustatzen olako prozesu automatikoak, zenta, bera gustatzen zaio disfrutetzea. Afera da, hortaz aparte, jende honetan hasi zen trend hortan atope, baina eske hiru egunetan gastatu ziren 200.000 litro ur oiteko. Itzen kalkulo bat, ChatGPT.
0: Zuk zure tontakeri txiki hori egiteko, horrek eragiten duen guztia.
2: Profileko, zarregazkiak aldatzen ziren, marrazki horien gatik.
1: Gero aldatzeko horti bihaztetara.
2: Bai, ze berea laspertzen gara. Berea laspertzen gara eta aurkitzen dugu beste motivazio bat.
0: Claro, ez duzula jendea ere kulpatzen ahal, noski, azkenean, eta gauza batez, momentuan jartzen dela modan, zuetzara pentsatzen ari zer eragin dezaken horrek.
1: Bai, bai. Ez, eta nik ulertzen dut, eta tokatu zaite, ez da baiatzea, eta solastia, eta beti ulertzen dut iten dela inozentziatik. Osea, ajo, pues bera, zetara esan, zer divertigarria.
0: Baina, berda,
1: erra. Baina, bueno, gaur dagune, ja pat, direla patzen informazio batzun mai gainean, eta, bueno, onikan nik ez dute peitu behar inori, jatan, ez gai, ni badu nire marko ideologikoa, eta arrasposizioetan eta militantea naiz, baina bakoitza itea alduena.
0: Uf, hartu zara, enteratu zara adibidez, gertatu dena tuterako bai. Bestetako kartelarekin. Bai. Hau komentatu izan dugu gure artean,
2: bai, bai, bai.
0: Hemen.
2: Eta sarreran, baina, saioko sarreran.
0: Bai, bai, bai, eta saioko sarreran ere bai, baina ikaragarriena, kasi hau, eta dodan ere iritzi personalare bai, ikaragarriena iruditzen zait kasik
2: epaimaikidea,
0: ohartu ez izana, zenean gauza bat.
2: Seguro txilela ohartu epaimaikideak profesionalak baziren? Ez dakit da nada profesionalak
0: ziren. Ez dakit gu nortzuk ziren, epaimaikideak nortzuk ziren.
2: Baina salaketa publikoa egin arte, inorketzuen ez ere esan, eta egileak berak etzuen esan.
0: Eta nabaritzen zen pixka bat,
2: Pixka bat, zango nuken.
1: Bai.
0: Joe.
1: Normalean ni somatzen dut, honetan, karo, pentsatu hoi induzule de balde aurkezteko lehiaketa batera.
0: Bai.
1: Eta izan barzu denbora egiteko, eta gogoak eta eta nahia. Neri pastu zait orain. Kusten baduzu ekitaldi bet izan bar dela egun bateko kontzertu bet ez dakiz zer. Eta badu ilustrazio bat sobredimensionatu, sobera detailekin. Ez da normala. O sea, zuk ezin duzu hoi, o sea, behar duzu rekatu. Bueno, nere kaso ni naiz daiko erua eta egiten dutelako gauze, baina kasu puntualetan. Hor kusten zen dena zagola sobera hoi. Eta, bueno, geria sorten bazinen nola errepikatzen ziren detaile batzuk, pliego batzuk, gauza batzuk, ez diren sobera. Nei harteko ja, olako gauzetan jazen sartzen. Nei ja lehiaketan kontra nago, orokorrean. Zenta, bueno,
0: San
1: Fermietan azkenan inda inbiartzena, ez orain zu bidaltzen duzu, ez dute ez dutin, baina badakit orain uste dut dela bidaltzen duzu proposamen bat eta zure buka edo, bueno, zure lanak. Eta horrela, horrekin, erabakitzutela ezakit finalista batzuk, ezakit, oza, iten dutelako bueno, filtro bat, eta gero behiari eskatzen zaie. Gainera, eskatzen zaie, ez dugu pagatzen zaiela zerbait, eta ja, finalista bat zaio gehiago.
0: Bueno,
1: bueno, dignifikatzen da, lan eske, ni beti patzen dut, patzen dut, oza, adibide iguala, baina irriko bestetan arte, baina ez, tortzea, elaukaterin, baina pagatu behar diogu bakarri bati. Favorez, bakoitzak eta... Paella, zu tokatzen zuri bildotxa, bai. Zuri ezak ezer, eta baina pagarri pagatu gardio bati.
0: Ja,
1: gustatu zei, hau gustatu zei, bertxak sentitu, bertxak... hoi bai, zan barduzu kriston promoa.
0: Ja.
1: Zenta promoaren afera, hoi da, irekitzu bertze melon bat, tokatu zei lan egitea enpresa hondiekin, eta neri behin erratza, eta hoi bai, baina pentsatu dela promo totxa.
0: Ja.
1: Eta ja, baina ni promototxakien ezin naiz gan Iberdrolakoan gana, edo nere kasuan Goiener, edo Olakoan gana artera, pagatu behar dut argi horrekin, bale? Promototxakien, nik zoaztu dut superongi Goienerri buruz. Gain naiz promoita. Osa, cuidao.
0: Goiener, bakizu. Urrengo faktura.
2: Kontratatu, kontratatu.
1: Orduan, oixen. Baina, bueno, afera da.
0: Badiren mundu honetan ez zirenak. Noski, hau, oh, bada, ez ezagutza hondi bat, eta hor dago nik uste. Den gauz guztia guen oinarria, ez? Denborari gabe gelditu gara lan gehiago eta gauzak ikusteko, bertze baten etorri beharko zara.
2: Bai, lasaiago etorri.
0: Kontu desberdinen bueltan solas egitera, gaurkoan bertzea da hitzordua eta gogoratuko dugu gainera arratsaldeko 7tan izanen dela, berez da hitzordu irekia edo nortean daiteke, baina izanen
1: barko gutik. De balde da, baina bada justo eiden Instagrameko kontu edo bertzat bilatzen baduzu begiandi Iruña, agertzen da hor, bueno, aukera apuntetzeko. Gero erran bar da dela simatxakiteko dela arderaz, baina bueno, mutxe.
0: Hortxe, Miren Doiz, Juan Angel Perotxena, eta Mikel Kalbo egonen diran, arratsaldeko 7tan, begian de itzordu ondan. Artista hundek.
2: Zalantzadea.
0: Ba, uie batera. Juan Angel Perotxena, mila esker gurekin egotea gati.
1: Mila esker honitzei.
0: Hauek izan dira, aste honetako asteroideak, datorren asteburuan gehiago, baina ez distiratsuago.

0: leioa hori ere bai ba memorian geratzea.
1: Auskalo, nolakoa izango den 25 urte barruko leioa, bai. Eta auskalo, 25 urte barruko Garazi eta Andrea, Garazi Kañadillas bai. Eta Andrea Barrenetxea, nolakoak izango zareten. Leioako denboraren kutxa handi horretan parte hartu zenuten duela 25 urte, eta laister berreskuratuko dituzue, duela 25 urte, ume zinetela lurperatu zenituzten tramankulu haie guztiak. Ezkerrik asko bikote, besarka da bero bat.
2: Ai, ez gauza bat
1: esan. Esan, bai, askar, askar.
2: Ah, bale, askar, barkatu. Esan nahi nuen, uste dudala, momentu hau oso polita dala, baina, tristemente, pena handia ematen dit, uste dut udaletxeak ez duela ondo kudeatu bideo hau publikoa eginez, pertsonak asko idatzi didatelako, esaten kaskenien, beren ilusioa ez dutela ondo zaindu, ez da jolaza. Orduan, ba, espero dut azkenien emeretzian egun oso polita izatea guztiontzako, baina bai orain bideo hori publikoa aitea pertsona askorentzako ba mingarria izan dala.
1: Ze bideo, zari zara?
2: Lurpetik ateratzen dute taperrak, eta bideo hori ipini dute Instagramen, ez da, ba, logistikatik. Logistikagatik, ba, altxorra lurpetik ateratzea ba, ulertzen dut, baina, klaro, bideo hori publikoa egiten dutenez, egin dutenez, yeah, pertsona askoren ilusioa, ba, apurtu egin dute, eta jo, uste dut hori ere bai, ba, garrantzitsua dala, esatea.
1: Ba, esan da geratzen da, eskerrik asko, bikote!
2: Ba, eskerrik asko, bai, zuei, agur!
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun on guztioi, berriena Gasteiztik ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du pertsonen legez kanpoko trafikoagatik. Segurtasun sailak berri eman du, gidatzen zuen furgoneta trafiko kontrol batean gelditu dutela goizaldean Arabako hiriburutik gertu. Eta barruan beste 11 pertsona zihoazela. Dokumentazioa zuen bakarra gidaria zen, gainerakoei nondik eta nora zihoazen galdetu diete, baina bertsio kontrajarriak ikusita ertzain etxera eraman dituzte behar bezala identifikatzeko. Ondoren Espainiako poliziaren esku utziko omen dituzte atzerritarrak izaki egin beharreko kudeaketak egiteko. Gaiz aldatuta, Euskadiko Alderdi Sozialista Fernando Busa eta kiltzuen buruzagiari omenaldia egiten ari zai ordu honetan Gasteizen, 80 urte betetzen baitira aurten Busa jaiozela. Berehala hartuko du hitza Eneko Andueza PSE Euskadiko Ezkerrako buruak. Etaren beste bi biktima Julian Enbit eta Bonifazio Martin Espainiako polizia agentea komenduko ditu oraintxe hasita Zangotzako udalak gaur 23 urte hil zituenetak autoan jarritako lapa bomba batekin. Eta Bilbon bestalde Alderdi Popularrak ekitaldia ordu honetan mitin festa antolatu dute Miguel Tellado Espainiako Popularren burua bertan dela. Erik Aznal, egunon.
5: Egunon bai, Indautxuko plazan alderdikide eta jarraitzaileentzat deitutako jaigiroko ekitaldia elkarbizitzarako eta proiektua sendotzeko zita izatea nahi dute Popularrek. Ekitaldi politikoan ari dira une honetan, 200 bat entzuleren aurrean ari da hizketan Euskadiko idazkari orokorra Ester Martinez, udal eta foru hauteskundeetarako urtebete faltan hori seguru dio, baina sozialista eta nazionalisten gobernu guztien amaitu atarian.
6: De un año seguro de las elecciones municipales y forales que nos pueden permitir cambiar los gobiernos de nacionalistas
5: Estade
6: y socialistas.
5: Leporatu die memekin asaldatzea eta sozialisten korrupzio onartzea bada estatuko idazkari horrokorrak Miguel Tellado kere hartuko du hitza gaur hemen, ikusteko dago hemendik Bilbotik zein den Sánchezen gobernu bazkidei eta bereseki agintaldia agortuzat jo duten jeltzalei luzatzen dien mezua.
4: Ba, Eusko Alderdi Jeltzalea ordu honetan txela sarte horiako batzoki berria inauguratzen ari da. Impunitateari stop lemapean bilkura egingo dute ordu erdi barrua zita Errenterian Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatzeko Errenteriako mugimendu feministak, bertsozale elkarteak eta Oiartzungo feministen asanbladak egin dute deialdia eta udalak bat egin du hitzordu horrekin. Eta ertzaintzak egindako hartarazpen baten berri ere bai, etxe bizitzetako sarrailen barruan plastilinazko edo paperezko markatzaileak aurkitu dituztela Bizkaian hainbat herritan, modu horretara lapurreta egin nahi dutenek etxeak gutxik dauden edo ez jakiten dutela berri eman dute segurtasun sailetik, horregatik prebentzio neurri gisa giltza sartu aurretik sarrailak aztertzea gomendatu dute. Eta maiatzak 30 gaur esklerosi anizkoitzaren eguna da. Osakidetzak berri eman du gurean 4000 pertsonak dutela gaitza, 18 eta 45 urte arteko emakumezkoak dira gaixotasuna dutenen 145. Osakidetzatik ikerketarekiko konpromisoa berretsi nahi izan dute. Errebietan aparteko arazorik ez eguraldiari dagokionez, Euskalmetek dio eguerdian ipar isurialdeko zenbait lekutan ostarteak irekiko direla, baina gero segituan lainotu egingo duela berriro. Hegoaldean aldiz, giro eguzkitsua egun osoan, temperatura altuenek aldaketarik ez iparraldean, hegoaldean berriz 2-3 gradu egingo dute bera atzokoekin alderatuta. Hauek orduanetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegia.

0: Arauna, Gorka Otaegi.
1: Eroso zaude, Aritz?
2: Eroso nago, Gorka, eskerrik asko.
1: Nik ez dakit estudio honek antzik izango ote duen zuk etxean duzunarekin.
2: Bapes.
3: ez askorik ez.
1: Hau ez da bereziki handia, eh?
3: Ez, baina etxean egiten dut gela baten, gela txikitxo baten. Dauzkator nire gitarra, nire bajoa, nire kontroladora midia eta ordenagailua. Eta punto.
1: Sareetan, baduzu kontu bat, ari, zizelekoa Instagramen. Eta hor, egiten dituzu, marrazki bizitunen kanten itzulpenak, bikoizkerak eta moldaketak ere bai. Fiskabatenetik,
3: bai, hori da.

0: txikita marraski dizunak eta telebistari pegaute gote nintzen, asko. Bai, Shin-chan, Keroro, One Piece, Irukiak, dana, ikusten dituenik. Eta abestiekin asko geratzen nintzen. Baina, bueno, asuntoa, One Piece nabili ikusten, makusin, oin berriak dabizela euskera eratzen, eta postasun handia moa zidan, gainera bikoizleek egiten duten oso lan onakin. Eta, azten ez ikusten, eta introa, japonesez. No puede ser. Baina, unik gogoratzen ez di euskera zauela, hau. Eta orduan grabau inauen, hartu nauen olan karaoke txugat de One Piece-ena, grabau nauen, euskeraz, nire gotzakin, eta aitari, anaiari, laguna irakutsita, ostras, guapo, guapo.
1: Gustatu zitzaien.
0: Eta ba, esan nauen, eta esan gendun, ba, amen, agian zeu zer badau, eta ni egon naiz bitartean, ba, bai TikToken eta Instagramen, ba, nire eguneroko kanta hori, egunero, ez da egunero, baina...
1: Ia egunero,
0: bai, inspirazio datorrenean edo danadalakoan igotzen abesti bat, eta bueno, ba, batzuek ondo, beste batzuk txarrau, egia da, eduki superfluoak edo lan, ba, gauza tontakeriak edo horrelak gehiago ikusten zauela jenteak abestiak baino, baina azten eiz igotzen marraski bizidunena eta ematen du, ba, nostalgia horrek edo nola bait jentea erakarri duela.
1: Hori da.
0: Osa, tira, marraski bizidunei egiten zizkieten itzulpenak, ba, euren ba, japoniarretik edo inglesetik edo frantsesetik kodigo liokona didirez, kodea liokona. Baina denak dira originalak hemen EITB-en sortu direnak. Ero nik egin duan gauza bakarra da hartu eta moldatu
1: egin dituzu. Eta adibidez, Keroloren aipatu duzu.
0: Bai.
1: Keroloren japoniarra zentzun zenuenean, esan zenuela aizu barkatu, baina honek badu euskarazko aldaera, ez da?
0: Bai, entzun hauen One Piece-ena. Eta Keroro ez dakite orain gaur egun dagoen hemen. Kerorena eskatu indiate asko.
1: Bueno, kantatu dezakezu pixka bat.
0: Kerorena, agian, behira, daukat hemen zabalik Dorremirena nahi badozu.
1: Vale. Hori beste marrazki bizidun batzuena da, eh?
0: Berdina da, bai. Osa, animeak ziren, hau edan adiren, japoniarrak, Dorremi, Keroro, bai. Zoroak zoro, zeuden pillo bat, muka, eski pillo bat.
1: Ea ba.
0: Vale, venga, botako dute. Hemendik entzuten zaitz, ezta?
1: Bai, ekarri duzu zure mikrofono propioak.
0: Hori da.
1: Bueno, mikrofonoa ekarri duzu ordenagailu eramangarria, eta hor ondoko hori zer da, nola ditzen zaio aparailu horri?
0: Hau, soinu interfazera itxan, eh? Delai bat purua dako bat? A ber, latentzia purua neukala, jazta listo, bai. Konponduta. Hau da, soinu interfaz bat, baina hau da, ba, zimaz, nik hemendik ordenadoretik atara dezaket soinua, eta ordenadora sartu, ba, nire gitarra, mikrofonoa, eta gero hemendik ere bai, ba, horratzen dauen Mikeleri botatzeko soinua.
1: Mikel, gure teknikariari.
0: Bale, bueno, nedo zuentzun?
1: Bai. Zuzeneko haotxa.
0: Jarriko dut, bai. Hemen, pum. Guazen ba.

0: listo.
1: Ona, ona, ona. Ona, ze ona.
2: Hori autotunea.
3: Bai, autotunea dago bertan, sartuta, autotune berria, antaresena. Baina daukat bertan, esan dana, joe, ahots, katea, ba, kompresoreak, ekualizazioak, ez da gizer, eta horrela sartuta badauzkat, bai, bai, bai. Adibidez hori, ba, hau, dorren miren magia. Azten naiz adibidez, ba, pianoakin, eta egiten azten naiz, ba, ba, hau, ez da, oza, ziren dorren miren magiak badauka, badauka hau. Tan tan tin tin ton taran tan tan torabara tarotan tan tan tin tan tan torototo. Tari dauka, dorren miren magiaren, hori originalak dauka. Eta gero horreri beti sartzen diot, ba, bajo bat, ez da, ba, adibidez.
0: Notak egiten, beste barik.
1: Hau ja da zure aportazioa.
0: Hori da. Eta hor goitik entzuten da horrela. Eta ja, bueno, zerbait badago, ez da?
1: Orduan, abestiak egiten dituzu, pixka bat, apaindu edo bentsat, tuneatu ere egiten dituzu.
3: Bai, hori da.
1: Zure modura moldatzen dituzu.
3: Hori da, hori da. Gero sartzen diogu, ba, adibidez, jo, kese. Sartzen diogu horrelako sekuentzia bat, sintetizadoretik. Eta gero oneri ja, sartzen diozunean bateria bat. Baia, te suena algo. Eta gero, de repente, ba, gitarra, ¿está? Se gitarra bat badauka, dorre mire magiak. Eta hor da, asko está entzuten, baina hor dago. Maten dio nola baiteko hori. Ba, de repente maten dit, hiperpopetik. Beste baten ematen dit, ba, igual rockero bai izatea. Beste baten ematen dit, autotunekin beste batzutan ez. Ba, bai, bai, ba, nik uste dut raskatasuna ere, bai, ematen dagoela.
1: Eta pizkanaka, pizkanaka, lortu dituzu bederatzen mila jarretzaile, baino gehiago.
3: Osa,
1: Instagramen.
3: Claro, nik Instagramen neuskan. Nik uste TikToken ari dela izaten organikoagoa. TikToken dauzkat 3.000 euron edo horrelako bat. Eta Instagramen dauzkan 8.000, ba nik uste dut, ba, guazenetik eta...
1: Ze hori ez dugu esan doain arte, baina zu izan zinen lehenbiziko demoraldia edo bigarren...
3: Izan nintzen rebutekoa, justo.
1: Ah, rebutekoa.
3: Ni izan nintzen duela 10 urte, 2006an egin zela guazen 3.0, ez egin zan pelikula, hori nik ere txikitan ikusitakoa, seria hori ere ikusi nuela, irati, baina, tesi, landa eta hauekin, eta gero 2006an sortzen da rebuta, gurea, irurte, egin genituen bertan.
1: Gari izan zinen guaztenen ez
3: da? Hori da, bai, bai, komentariak eta TikToken izate ditu batzutan,
1: Gari. Begira, gari horren nari da marrazki bizidunen musikak molatzen,
3: bai,
1: eta egiten, eta.
3: Bai, bai, bai.
0: Irudizko atara ditut ja, bat laukatukin, bi STR-rekin, eta egon naiz bai iru... lau urte inguru, ba musika atara gabe, baina musika egiten egon naiz beti. Orain dela hile bete, ataratzen dute disko bat, hortzen mugak zutan ditzen dana, dana orain dela bi urte hasi nintzen ekoizten, nik esnekin ekoizten, harinagotik, eta hasi nintzen probatzen, ba ordena ekoizten ikusi izan dut beti, ba gau estudioetan, eta Oian Morenorekin, eta ba bueno, koplarekin hola bai geratzen nintzen, ez da, ba, hau hemendik horrela egiten da, ez da, gizera, ez da, zor, baina jakin inoiz. Eta indela bi urte, ba, aurkitzen naiz etxean daukadala ba, Abletona, nire, bueno, software bat musika egiteko, eta hortik hasten naiz, ba, probatzen, lehenengo eta probatzen, eta bestiak egiten probatzen, ze beti gitarrarekin egiten dituen, baina probatzen hasten naiz, eta jo, eta gustu hartu nion gustu da, zin nintzen karreriakin, eta 12 kanta egin dituen, kanta sorta bat neukan momentuen, esan noen, jo, ba, igual hau garaia da, agian berriro ere, disko ateratzeko edo zerbait esateko, zerbait nirea, nire propioa esateko.
1: Eta hortzen mugak zutan.
3: Hortzen mugak zutan.
1: Bueno, egin diguzu bat, beste bat egiteko moduan?
3: Zer nahi dozu, marrazki bizionena, la nahi dozu, adibidez, nire diskoko bat edo zuk esan.
1: Venga, zure diskoko bat. Egingo dugu zure diskoko bat.
3: Venga.
1: Hortzen mugak zutan?
3: Hortzen mugak zutanekoa, baina egingo dute gitarrarekin.
1: Venga.
3: Onja, zean da, autotune barik eta horrela. A ver, eraztunak enduko ditut. Hau egiteko.
1: Hori da. Eroso jarri, Jarri eroso.
3: Bai, itxan, kenduko dio dana da.
1: Bai.
3: Reber guztia hau. Ez da. Bai, eskerrik asko, Mikel, eskerrik asko. Hortzen mugak zutan diskoa da oso, disko elektronikoa ere bai, baina nik beti datzi izan dituta bestia gitarraz. Eta azken aldian ere bai, ba, horrelakoak ere igo ditute... bai Instagramera eta bai TikTokera, saretara. Eta justa besti hau azte manaiz deitzen dana, da besti nahiko emozionala, nik nahiko emozionatzen naizena besti honekin, espero momentuan ondo ataratza eta dana, baina bai hitz egiten du, ba apur bat nire bizi osoari buruz. Ni txikitan adibidez neukan Genus Balgo, uste deitzen dana, ondo esan dut eita? bai? Genus balgo.
1: Hor da guaita kontrolean, ez eizendu berak?
3: Bai, berak Carlos.
1: Carlos, agur bero bat, kristalaren bestaletik.
3: Eta neukan hori genus balgo, eta azten da kontatzen... nola nik txikitan, gerritik bera, izan behar nituen, horlako ba, atramankulu batzu moduan, nire aitak deitzen zituenak zapatak, abeko zapatak, eta gero nik ere bai deitzen dituela abeko zapatak. Eta datorapur bat, abeste ditzen da, azte manaiz, eta da ez azteko, nire bizitzako etapa guztiak. Orduan da, txiki-txikitatik easita eta gaur egunera, ba bueno, zer izan da.
1: Baina txikitan zer erabiltzen zenituen, tramankulu batzuk?
3: Bai, horrelako, bai, gerritik bera, ba ez dakitu, apur bat Forrest Gumpek, loiteko erabiltzen dituen, ba hori, ba, hankak neuzkan erdito lestuta horrelan belaunetatik, eta eraztakik kanporantza edo barrurantza, eta orduan hori
1: zuzentzeko,
3: ba, aitak esaten du, ba, 80. markadan maileran eta 2000. markadan, ba, holako gauza traumatikoak egiten zitzaizkiela umei, eta niri tokatu zitzaidan ere hori egitea, bai.
1: Eta zer jantzen zizuten gauetan?
3: Ba, ziren, aitako beto esplikatuko du, baina dira, bai, hori, gerritik bera, ba, horrelako bota, zapata batzuk izango da ziren bezala, lo
1: egin... Goraino?
3: Goraino.
1: Gerriraino?
3: Gerriraino.
1: Jontxo.
3: Bai, gerriraino. Bai, eta zirela nahiko molestoak, eta lorik ezin nuela egin, orduan aita egoten zan ondoan, bueno, eske emozionago konaz, baina aita egoten zan ondoan, ba, eskuala astantzen, edo kantatzen, edo, ba, lo egin alizateko. Eta gero, gainera, ironikoa da, hori amaitu zanean, oza, nik ja ez nituenan jarri bar gehiago, nik eskatu egiten nituen, eta gabeko zapatak nondauz, nik ezin hauen egin loia.
1: Hori zemat urterekin, zemat urte zenituela? Bi urte, urte bat edo bi urte zenituela bai, bakarrik.
3: Karo,
1: txikia zinen, kasik ez zara oroituko.
3: Hori da, enaiz goratzen dira, esaten dana, oroipen inposatuak, edo bai. Gaitak emondizik.
1: Gerora sortu dituzunak.
3: Hori da, gerora sortu ditudanak. Baina bueno, baina bai bakeinuak egiteko abestian, ba bai nire gurasoia asko zaindu nautela, nire lagunei, herriko lagunei, Gernikako lagunei, Donostian egin dituen lagunei, ba bidean zehar musikari guztiei eta nire anaiari gehien batre bai.
1: Ja, ba, nahi duzu.
3: Bueno, bai, ya está. Chapa sartunda.
1: Ez oso interesgarria.
3: A ver.
1: Bai, jarri beste mikrofonoa, reverra.
3: Reverra.

0: Hunkigarria, emozionantea, kanta. Eta horra aipatu dituzu, Edu, Gorka, Oier, Zabala. Zertziren txikitako lagunak?
1: Nire txikitako lagunak, ni txikitan lagun askorik eneukan, oza, bueno, nire txizan daio apurba rarito. Eta futbolean ez ez, ba, gustan ditzaidan gehiago, ba, imaginatzea kodigo liokon nengoela, adibidez. Kodea liokon, dara best horreako marrazki bizitzen,
0: vale.
1: Eta gustan ditzaidan, ba, imaginatzea ni, bertan barruan nengoela. Eta hori jolasten nuen Gorka, Irazabal lagun batekin, jolasten nuen horretara, eta gero ja nagusitxoago egin nintzenean, ba, amairu urtekin edo horrela, ba, kuadrilla ziginen egiten ikastolan, ba, musika guztan zitzaigunak, eta hor bertan zaten Edu, Oier, eta Zabala.
0: Aizu, gradua maitzen ari zara.
1: Bai, por fin.
0: Lein.
1: Toma.
0: Egin duzu, ez?
1: Bai, egin dut Lein Arts. Dala, bueno, leinen modalidade berri bat. Bai.
0: Arteen alorrekoa.
1: Hori da, arteen alorrean, bai. En las industrias culturales y creativas, esaten dena. Uh-huh. Bai.
0: Eta, gradua maierako lana orkestear duzu, ez da? Datorren astean orkesteko tanzara, okerrez
1: bago, da, eh? Hori da. Jesús Christopher gure badeu, datorren astien, ja presentetan dut.
0: Eta zein da gaia?
1: Gaia da.
0: Ze gaia aukeratu duzu, gradua maierako lana egiteko?
1: Esango, gai, claro, gureak dira PFG-ak, o sea, gure da proiektu de fin de grado.
0: Vale.
1: Gradua maierako proiektua.
0: Vale. Orduan, gradua maierako lana ez, gradua maierako proiektua.
1: Proiektua, hori da. Eta orduan, bertan, Beltran aurreko etxearekin, eta Beribek, beste pertsona batekin, musika elektronikora bidratuta dagoen proiektu bat, egiten ditugu jaiak, eta egiten ditugu alegintzen gara, asintota bada. Alegintzen gara egiten, jai ziurrak kolektiboarentzat, mundu guztiarentzat generalan, baina kolektiboarentzat zaurgarria diren pertsonentzat.
0: Inklusiboak, ez da, nola baita esateko mundu guztiarentzat seguruak eta erosoak
1: direnak,
0: ez? Inorez baztertzeko jaiak.
1: Hori da. Egin gendu lehengo astran, 2008
0: Gernikan bertan
1: egin gendu lehengo, oso polita izan zan hori, eta handik aurrera egin ditugu, ba, bueno, Berlinen bizi izan gara, eta Berlinen egin ditugu, Seulen bizi izan gara ere bai behatzi hiletan, eta Seulen ere lortu gendu negite, hori bastante fuerte, oza, Seulen...
0: Seulen festa bat!
1: Iru, bai, egin genituen edo horrela. Begira, hemen daukat. Branding, ethics and community building in independent electronic music, a practice-based study of mixtetika. Tokate los pies.
0: Hori da. Hau korapillo bat, ematen du horrek, eh? Euskara tuta nola izan
1: baritzateke. Brandina, etika, bai. Komunitate sorrera, elektronika musika independientean. Uh-huh. Eta gero, a practice-based study, ba, praktikoki ikerketa praktikoa mixtetikarena, gurearena.
0: Mixtetika zer da?
1: Gure kolektiboa, mixtetika.
0: Bale, eta zuek antolatzen dituzu festa inklusiboak.
1: Hori da, guk egiten.
0: Zer behar du festa inklusibo batek?
1: Lehenengo eta behin, nik uste bat eduki behar dana argi da, artistak izan behar direla, ba, disidenteak edo kolektibokoak, oza, emotea bosgoragailua ez zuten ari euki.
0: Kolektiboa aipatzen duzunean, ze kolektibo osari zara?
1: Kolektibo LGTBI
0: plus, vale.
1: Uh-huh. Hori da, bueno, edo disidentzian dagoen edo nor. Gero, beste gauza bat, eske gu gauza asko egin ditugu. Egin dugu, adibidez, bertan Berlinen ikusi genduen gauza bat, zala zaintza talde bat eukitzea, bertan, segurtasun hori bermatzeko. Zaintza taldea zegoen azkenean, ba, begiratzen, karo, guken euskan politika batzuk ere bai, zirenak, adibidez, ez atal argazkirik dantzalekuan, oza, pribatutasuna ondoan daukasun jendeari, zen, naiz eta zuke selfie bat atara, ba, gian, ez duena nahi atera. Hau edanak, Berlineko rabetatik eta klubetatik ikasitako gauzak ziren, eh? Eta jarritzen genituen hasieran pegatina, baina pegatina ziren bebai hemen pixka bat arrotzak, pixka bat larregi jenteari jartzeko mobilan, edo horrela batzuk oso ondo, baina...
0: A pegatinak kamera estaltzeko.
1: Hori da, kamera estaltzeko bai. Pegatina batzuk, ba, bueno, gure logoarekin eta horrela, ba, bonito. Ze badaude beste jai batzuk egiten direna, ba, hortu litulin datorren astean egingo dana, eta horrela, ba, dira...
0: Zei jai da hori.
1: Zarautzeko gaztetxan egiten bai. Dana tulituli fest, gainera ni horregongo naiz kontzertu bat ematen.
0: Iragarri.
1: Ekainaren amairuan, sortzitatik aurrera izango da. Eta hori bai Egamek sortzen duela, ba bueno, ba kolektiboek sortzen dute.
0: Ba Aritz Mendiola, eskerrik asko.
1: Gorka, zuri. Zuri
0: animo bai. Festan eta animo datorren astean aurkeztuko duzun
1: bai.
0: Gradu amaierako proiektuarekin.
1: Ez dakit ni zertarako nagoen nervioso hau, eh? Kontzerturako ala gradu amaierako ez dakit.
2: existituko balitz, nola baiteko magia, berriro ibiltzeko.
3: Flick. Estreinaldia maiatzaren 29an.
4: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165ra arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
6: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
7: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko du. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
8: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
9: ETB honen ere eskuragarri.
10: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta 1000 bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
11: EITB-ren eskutik.
12: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia.

0: Abaren musika da, Jon Castañeda, Jon Cas, Seguerdion, zer moduz?
1: Oso, ondo, zer moduz?
0: Ondo, Abaren musika da, baina ez Aba taldeak kantatuta, baizik eta ETV-ko estanda saioko lehiakide kantatuta, ez da?
1: Hori da, eta paimai batek, Ilenea horietok ere, bueno, entzun dugu. Baina bai, Abarekin, begira, bai, pues Abarekin hasten den guztia, ondo hasten da.
0: Ondo hasten da, ikusi beharko dena nola bukatuko den, hori beste kontua da, Hora, Anton, Ximena, Iria, Paula, Ipe, Ipi, Iker eta Izarro aritu ziren lehian, Ipi.
1: Ipi,
0: hora lamenean duzu gainera.
1: Ipi, ben dauka.
2: Amen gauz, bai.
0: Nikel Ipiña, gaixo, guardio, zer moduz?
2: Guardio, ondo gauz, ondo gauz.
0: Ondo, estanda saioko lehiak idea.
2: Bai.
0: Badakizu hemen Jonek, Jon Castañedak, astero komentatzen duela saioa, estanda saioa.
2: Bai, xo xerren zundu.
0: Aho bizarrik gabe komentatzen du,
2: Bai.
1: Eta horri dira, ni vigilatzena, ni kontrolatzena.
0: Bai. Eta Jon, zer moduz ikusi zenuen?
1: Ipi.
0: Bai.
1: Ipi en aktuazioa, entzun dugu pizka bat.
0: Bai, entzun dezagun.
1: Venga.

0: Bueno, kalambreak osategi.
1: Bai.
0: A ber, nola ikusi nuen. Bueno, azteko, kantua ja ez da opari bat, berez. Edo bai, zeustu duzu zu, Juti.
2: Hombre, itzako ez da opari zese ganea erromeri zegaz kantaten gandun. Daia putxu epabak izu. Kokotera inako eta dozu.
0: Eta bizkauta, ere, bizkauta.
2: Bai, ondo pasa unu ben, bai. Ondo, ondo.
1: A ber, bueno, aurkez ez dagun ipi. Bakizue, ostiral gauetan ete baten estanda saioa eskaintzen dutela. Barbara Goenagak aurkeztuta, eta Iker Bilak aurkeztuta. Eta hor, lehiakinetako bata ipi. Oraintxe, Jon Kastañederen aldamenean Bilboko estudiotan duguna, Mikel Ipiña. Jon, aurkeztu iguzu pixka bat ipi.
0: Bueno, ipi da erromeria zalea, crossfiteroa, irakaslea. Ez da paretan, eta adeko energia bat ikaragarria. Bera, bueno, baita ere, ez, da, bi mundu dekoz, ez, iria, baina baita ere baserria hor. Zaldieka zibiltzen da. Bueno, etxerako moduko.
1: Honek asko
0: daik.
1: Aurreko batean erredakzioan lankide batek esan zuena, hori zer da erromerietako mazatua?
0: Bada, ez? Bueno, Antxonek ere hor kompetentzia egiten dizu, baina erromerietako mazatua zuzara, ez?
2: Ez tepagane Antonek ez da biarriten hori berezkoa deko, nik lan enbio taulortuteko, ez?
0: Uno se va a ver gimnasioan. Baina hori, baina besten zer, nola sentiduten zara zu estandan? Ze karo, nik orain laugala emitidu da, bez? Eta laugaletan kantau dozu zerromeriako abestiak, bai. Ez? Gabaz erure begere, oroitzen, ete zeren konkista eta kalambreak.
2: Bai, hori zer.
0: Eta nik uste horrek kaltera igual egin aldo txule, osea, bada gauza bat onera, baina, justa valorazioan, bueno, jaso zenituen hiru gorri,
2: Oriok.
0: Eta berde bat, orduan, bueno, gozien hor kolokan. Mm-hmm. Ta karo, ez da tene bien, ez? Naiz haitugu ikusi beste tesitura batean. Niago nintzenean niri hori ere gertatzen zitzaidan.
2: Bai,
0: Hombre, claro.
2: Bueno, azkenen bakizu, erabaki hori ez da gure esku. Bai egizela la lehenlengo galatan nobedadi esala, da nik plaza gizon moduen aurkeztu neuela neure burue. Ordu lehenlengo galando gonzan, juerga purtsue, bigarne ba, irugarna beia topea jogen duen, bai, bueno, laugarren gala bat eldude, da, karo, epa emaik jasen dago. Bueno, ipi, hau ikusik
0: ereko.
2: Ondoin josu, egokia izan da, bai, bueno, ja, sasoie da, beste hoz atein deixun, ez da? Da hori zera purtsuet, ba, iru gorri zen arrazoia. Beste hain baten artian esango neuke, bai, bueno, hori izan zen euren argudioa.
0: Nik ikusten zaitut, zaian zehar, romantiko samar.
2: Romantiko?
0: Bai, ez romantiko bezala. Ez dakit hemen ere, badago estrofa bat hor, azte burutan badakizu. Eta, zimena nire bezala, kantatzen zenien, baina atzean zegoen Antzon, nik uste dut Antzoneri. Kantatzen dozula. Eta gabak zer begire, kantua ikusi genuen ehar, hor biok elkarri. A ber.
1: Zer dago hor? Txispa dago?
0: Txispa dago hor tartean. Zer dago?
2: Keo, Antonek eta bisok esetu gendun aurreko udan azten agusi zen.
1: Kebab
2: bat jaten
1: gusi. Morena, ziera bero bat, ja,
0: Ez es berua, ez daukagu, ekarre des whisper, lako zer baeti.
2: Alkarregaz esteko un zerik usirik egizeak, esaten dan moduen, kontrako poloak, ba hori erakartuten.
1: Hori, esan barra, ez kontrako poloak erakarri egiten direla.
2: Ez, oso lagun hona da, bai, gaba zer hori begiren, da, bestain bat angureo apurtxuet, ba, Antonek TikTok baten esan dauen moduen, ez da TikTok erragaztet ikusi dozu esan beran.
0: Bueno, zu ere, zibiltzen
2: zara. Bueno, zer, baina bera profesionala bat. Ba, gure genduen apurtxuet, estereotipo, kanon, oinarrizkoen apetikoa, ba, apurtu apurtxuet. Ez da, ensaiotan, guztiz intentzino nagaz, ba, apurtxuet, ba, jantzan asintzesan neskakaz, da, zean konkista uneska bat, da, gu platora urten genduen. Da, gure genduen apurtxuet, ba, horregaz apurtu, da, hori, lagun arteko ba, afinidad hori badauela, doa, ebe, txispa hortik garata huesta txispa.
0: Hori polizta da, baina.
2: Soloan, bainak soloan.
0: Hori, baina. Zuki guztu zu, badago, bueno, momentu esteriko bat, hor, salvamen, esaten duela, nor zen, bueno, hori, bihotzeko tipa batek esaten zuela, una noche de amor. Egonda? Ipi segur zabe?
2: Amama, entzute zeu zau da. Kasuri pese, jamonik esonik irri lokotute duz da.
1: Erdi, ez dela bat, dela bat.
0: Bueno, nik uste dut.
2: Bueno, alkarregaz loin dugu. Oi, bai, loin dugu, bai, juerga baten ostien da, inulako gogo barik.
1: Vale. Bueno, sinisten duzu.
0: Bueno, baina salseo badago, estandan. Este pa. Gauzatxoak.
2: Egongo da, salseoari izan biziko gara da. Salseoa hemen beba, jo denon.
0: Bueno, basatxoak azkareko.
1: Hemen ikaragarria dago.
0: Begira, justa ipatu dugu Anton, bajaneko dugu. A ber, orain baloratuko duzu Antonen aktuazioa?
2: Bai, iluntzan baditu. A ber, beragetik berbingo dut, orduan, Anton
1: Parkatu. Entzungo dugu, bai, entzun dezagun, entzun dezagun.

0: Non zer iruditu zitzaizun?
1: Iruditu zitzaian, buf, karaoke bat. Karaoke, bai.
0: Txarra.
1: Izar hori kantatzen dio, ez zuri, Gero ipi.
2: Hombre, klaro.
1: Baina...
2: Zasetik izingo da, ezta?
1: Ez da, kit. Kantua ere ez da egokiena, ez? Baina, buf.
2: A ber, bai egizera hor guk erantzukizunik esteko gule, baina ni pentsetot, a ber, Antonek ja azteko, aktuazin hori egin zauen oso modu eskor baten. Bera esan seguru sentiuten bakarrik antetan, beti esan izin dugu eskarea deslarizek, orduen ba de repente hor bakarrik eszenario baten, inolango harmonia barik, zuzara zentro, zuzara hotza, ba horrek urduritasun puntu bete mototzu, da niri? Egiz esan guztu jatan.
1: Bai.
2: Eta kanta hori asko guztetan jat. Orduen horrek asko lagundu.
0: Bueno.
2: Eta bera pentsa baino.

0: Blat Salvadorren korapilatzen. Jon, zer dut zitzaizun?
1: Zer dut mazadeen. A ber, nire duditzen zait, berak ikaragarri egin zuen interpretazio aldetik bikain, asko gustatu zitzaian, baina dauka niretzat arazo bat ez dena arazo. Nire ustez, bera ez da bertzioak egiteko abeslari bat. Dauka ahotsain pertsonal bat, gelditzen zarela, ez? Eta beti igual zaudela konparatzen edo. Nik pentsatzen dut interpretea baino gehiago, bera badela, eta nik nahi dut entzun, animatzen baden bere kantuak egitera, eta agian horrekin dago, ez? Baina nire ustez interpretazio aldetik bikain, bi gorri, bi berde, ez nago ados horrekin.
2: Ni bez.
1: Baina gira da hori, bera hotza oso lirikoa da, orduan beti jotzen du lirikoa, baina hotz hori daukarako oso
0: pertsonala.
1: Hori, bueno, orduan nik bertsioak egiteko ez dut ikusten, baina iruditu zitzaian nire ustez, gaueko aktuazio horik onena, duda gabe.
0: Horrengo kanta gustaten zaite, Txira eta Idiaren Don't Go Breaking My Heart. Kanta, bera gustaten zaite.
1: Beti gaude, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da,

0: interpretació, Sondo, connexió a Vall. Ah, m'estia, pues, ni us sos per gandre, ara.
1: El senyor Vall està, on hi és tot el seu sang, ara.
0: Estos supenceta n'és cert?
1: Està i pànic,
0: és... Ani que s'han dut connexió a Vall.
1: Vall està.
0: Ah, estos supenceta?
1: Ni de txago, Vall.
0: Ai, ja, i pes de bustitzen. Eso sinyisten. A ver, Ipi.
1: Cert.
0: I s'han saites que piscava't mal xurra, eh?
1: Se la justico. O sea,
0: anda. Bueno, bueno. Seina, si me gustes, gaueko actua siriconena esan duzu. Baina okerrena.
1: Niria. Bueno, tira, atzo, izaro izan zen atzoko irabazlea, Manchild izeneko...
2: Xango deskurriendo.
1: Abestiarekin. Izaro.
0: Bai, bueno, izaro da tipa bat, nik esan nuen lehenengo programan, da pasada bat, nola transformatzen den. Gero bera, es que ikusten duzu horta, superlasai dago, eta dauk aktitude bat gero hartzen du mikrofono bat, eta beste pertsona bat da. Orduan bai, nire ustez, bueno, izaro... hasieratik dago, nire irabazleen kinera.
1: Eta galtzaile izan zen, Paula...
0: Eta merezita.
1: Merezita.
0: Eman zioten jopeli Copeli the ball to you. Dela temazo bat, lusitzeko. Hor koreografiak kalte egin zion. Zer, jartzen dituzte batzutan koreografia batzuk nik estitudan akulertzen.
1: Bueno.
0: Hombre, es que, a ver...
1: Bueno, datorren astean gehiago, estanda gehiago.
0: Ah, gelitu gara denbora igabe.
1: Bai, Mikel Ipiña, Ipi, eskerrik asko, eh?
2: Zueri,
1: bueno, mi esker. Hemendik aurrera olatzekin jarraituko duzu, bale? Zeni oporretatik itzuli naiz, eta nekatuta nago. Ez daukate jarraitzeko.
0: Hain gutxi gustatu zaizu tartea.
1: Bai, manua, ja, adaptazioa behar dut, gehiagi, hiru orduko programa ez dut aguantatzen. Bueno, olatzekin gara denbora. Hala, gero arte.
2: Bai.
3: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfeko OPEC, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatoz Konfeko bezagutzera. Konfeko OPEC, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du. Aizu, kakak, astiroako, zakarrontzira, bidegorritik. Aportu barik. Ez da aztu. Leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala. 500 urte, 11 begirada.
4: Ekainaren 6an Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5-10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
5: Alkampon, maiatzaren 29-31 behi txuleta ondua, kiloa, 17 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: Euskadi Irratia.

0: Eta idazlea eta mara una saioko boomerra, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Jon Kastañeda, Jon Kasabeslaria eta ze eta belaunaldiaren ordezkaria, egunon?
1: Egunon.
0: Tira, entzun duzu, Gorkak niri pasatu dit lekukoa, pisutxo egiten zaiolako oporretatik bueltatu beharra, eta egokitzapen fasea behar du tarteka hemen, bueno, aurren antzera. Ezuek, alakorik behar izaten duzu, errutinara bueltatzea gustatzen zaizue, zai egiten zaizue?
1: Bueno, behar, baina gero normalen ez dago aukerarik, eh?
0: Aukerarik ez zuego kitzapen paserik, ez da?
2: Nik eskertu egiten dut.
0: Bai.
2: Kontalakoa, bai, bai.
1: Egia da guraliak laguntzen duela horretan, ez? Batzuetan, justo, bueno, montatzen garenean edo normalean, jendea iraian bueldatzen da, orain nik ere guraldi hona dago, orduan, arratsaldean planak egin aldituzu, ez daukazu lankargaina ondirik, ez?
0: Bai.
1: Bari ere, baina, bueno.
2: Esaten dute gazteek jaiegunak negituztela. Eta dinan aurrera goazenok lan egunak normaltasuna begiratzeko beraz.
0: Bai, zu behar duzu, batxi.
2: Ni gero eta gehiago, bai, bai, bai.
1: Lan egunak?
2: Lan egunak, bai.
1: Ema, ez,
2: normaltasunean gehiago gozatzen dut. Hola, egun berezietan baino, bai.
0: Egun berezietan blokeatu egiten zara, edo?
2: Ez, blokeatu ez, baina nire honetik ateratzen nahu pixka bat.
0: Bale, bale, zuke errutina behar duzu.
2: Errutina.
0: Errutina zalea zara.
2: Bai, bai, bai.
0: Bale, bale. Bueno, zugu, gaur ez dugu errutinaren inguru hitz egin behar. Gaur atzera egin behar dugu gure memorian. Unibertsitate garaia zaritu ginen pastaren astean, eta pixkat, bueno, atzera egin behar dugu gure memoria horretan, aurtzarora joango gara. Eta nostalgiatik hitz egingo dugu, jolastokien inguruan hitz egin behar dugulako gaur. Zenbat eta zenbat ordu pasatuko genituen gure ikastetxeko, gure auzoetako, gure herriko jolastoki horietan. Patxizuk, nola gogoratzen dituzu zure jolastoki horiek?
2: Hori da, badakizu, jolastoki baino gehiago, esango nuke, ez genuela jolastokirik, ia ez genuela parkerik, goratzen naiz, ordizian bazela, bueno, adibidez gaur egun jardin ederrak daudenak, hor barrena jaurekiaren azpian, eta hori dena itxita zegoen, pribatua zen, jauntxoen inguruak ziren, ez zegoen, goratzen ez txirrista bat eta kolompio batzuk, Altamirara bidean, tximista zubitik aurrera, ez genuen parkerik, baino denbora genuen. Ez genuen estraeskolarrik, ez genuen horrelako gauzarik. Eta horren kalean geratzen ginen. Eta zein topatuko ba, arekin hasten ginen jolasean, eta askotan baitare garaiei aurre hartuta neskak eta mutilak. Askotan.
0: Eta non jolasen zenuten, zein zen zuen jolastokia?
2: Ba, gure etxeparean, trenbidea dago, Ordizian, jaioterrian, baina lentxoago lur zati bat zegoen gaur egun errepidea da, beraz hori ere ba, hori, gizarteak aurrera egin du, baina hori lur komila artean salbaia zen, ez da? Errekasto bat pasatzen zen handik, eta han ibiltzen ginen hiltze batekin dolarrera esaten genion. Hau da, nolabait ere gaur egun bortitza izango litzateken zerbait, hiltze bat, lurrean sartzen genuen, urpizka bat botatzen genuen lurrean hiltzea ondo sartu zedin. Eta orduan dena zen improvisatua. Zerbeza botiletako txapak hartzen genituen espaloian jolasteko espaloi ertzetan. Aprobetsatzen genuen guztia. Ez dakit, kalea zen. Eta gerora, ja gazteagoak ginenean, ginen aurrera nolabait, ba, arbolean geratzen ginen eta frontoira joaten ginen jolastera. Eskopilotan, baloian, plazan gutxin, ze Ordizian oso plaza ederra dago, eguraldi txarrarekin babesteko modukoa, baina ez batez ere kalea, kotxe gutxi zebiltzan, hori ere esan beharra dago, eta hori, eta frontoia, noixe, pilotalekua.
0: Kalea zen zuen jolastokia. Jon, zure kasuan oso beste leku izango da, imaginatzen dut.
1: Bai, bueno, ez kalean ere, ibiltzen ginen, baina, bueno, nire gara.
2: Denbora bazen duten, Jon?
1: Denbora bagenukan, bai. Baina hori, bueno, bazeuden parkeak, berdeguneak, eta kolumpioak, horrelakoak bazeuden, ja. Eta baita ere, bueno, nire gauratzen dut, denbora asko pasatzen genuela, Google ditzen ginen normalean, hori, bueno, txikiak ginenean, bai txikiagoa ginenean, zegoen, zaurnotzan hor, plaza bat, deitzen zela, bueno, deitzen genion, Iruña plaza, zaurako taberna bat deitzen zela Iruña, baina, bueno, taberna gai gau zeuden, ez? Eta, hor inguruan, plaza bat, taberna, eta tabernak inguruan, orduan gurasoak elitzen ziren tabernan, eta bitartean parkean, eta hor basegoen kolumpio batzuk zeuden, baina horrezaen hori banku batzuk, eta hor jolazen genuen, ba, ez dakit futbolera, bueno, arketan, eskutaketan, polizikako, solakoak egiten genuen.
2: Bai, baina ondo zan dezu joan, gurasoak zeuden hor.
1: Bai.
0: Gure garaia... Inguruan tabernetan, hori oso ohiko izaten
2: ori,
0: da,
2: Bai. Oso ohikoa bihurtu da. Ze gure gurasoak sekula ez ziren egon gurekin. Anai, arreba, nebarreba, zaharrenek zaintzen zituzten besteak. Beraz, elka zaintzen genuen nolabait esateko. Han ez egoen gurasorik?
1: Osa, gureak beti, eta gainera basegoen plazatik ateatzeko, karo, errepidea ezin zan gurutzatu. Orduan noiz alegera, ez? Alduzue plazan ibili, nahi duzuen beste, baina ezin duzue errepidea gurutzatu. Eta gero ja, nagusiak ginenean, nagusiagoak, ba, errepidea gurutzatu bal genuen, eta hor zegoen parke gorria, ditzen genion, beste izen badauka, baina lurra gorria zen, ez dakiz ergaitik.
2: Eta liburutegia, eta bai, bai.
1: Bai, eta hor dago, gira, gaztetxokoa, gukeneukan gaztetxokoa, zala, bueno, eta da, eta oraindik ere irauten du, da leku bat, ba hor, egoteko, bereziki egoten ginen, ba hori, uralitzarra egiten zuenean, eta bertan bazegoen monitore bat, eta bazegoen futbolina, billarra, pinpona, baita ere zegoen pleia eta guia, eta horrelakoak, bazegoen mai joko pilo bat, eta gero antolatzen zituzten ekintzak, larun batero, bazegoen gauza bat, eta ditzen zioten gauero, eta ez dakitzen, eta bazegoen ba, gauero disko, eta egiten genuen, ba, zen diskoteka light bat bezala, edo gauero konkiz, eta egiten genituen, horrela froga batzuk, orduan, niko goratzen dut, ezke gauza pilo bat zeuden herrian, eta ezin nien aspertu, eta gero ere, bagenukan parke gorri horretan, bazegoen skatepark bat, ez ginen ibiltzen skatean, baina gustatzen zitzaigun hor egotea, zinguruan ere bazeuden hori pinponera jolasteko maiak, eta horrelako.
2: Bueno, baguk ez genuen ez horrelakorik, eta errepidean ez ebilen ez kotxerik, guk trenbidea genuen. Eta trenbidea zen guretzat...
0: Arrizkutsua, hori zen garrizuan.
2: Hori, joaten ginen trenbidera, eta jartzen genituen iltze hoiek, ze kafezik edo kartzen zizkiguten gurasoek edo... Eta gero trena pasatzen zenean, ba, zapal-zapal eginda usten zituen. Eta hori izaten zen guretzat jaltxor moduko bat. Ba, hor, eta arrisku handia, ez bakarri guretzat, ez da? Hor badago, badago zubi bat, eta hor langileak kafetik ordizira bidean, handik etortzen ziren asko, edo baratzetara joaten ziren, eta trenak bat baino gehiago harrapatu zuen. Beraz, bai, bai, bazen, bai, bai, bai, oso inguru, wow. Bai, oso hurbilekoa gainera. Zubi bat, eta denak ibiltzen ginen, ea entzuten zen trena, bere txistua edo, korrikan pasatzeko, ze beste zelai batzuk zioden, hori aibaiaren bestaldean, eta aurare, ba, basoa bezalako zen guretzat. Beraz, nola ez genuen ezer, dena bihurtzen genuen jolasleku.
0: Bai.
2: Eta misterioz betetako ba, inguruaz. Eta arriskuz ez da. Zer noiz bait gorkarekin aipatu genuen ba, futbolean, bueno, baloian ari ginela, behin ni atezainan nintzen, eta erori, eta sekulako urratua ez zulo bat eginen belaunean, baina nola ez ginen, ospitaletara ere joaten, baitak, ba, etorri zenean, ba, inorez egon etxean, ukendua jarri zidan, orduan etxean egiten zen pasmo belarrekin eta egiten zen alako, ba, zera bat, tomada moduko bat edo, eta horrekin sendatu zitzaidan, eta gaur egun sekulako zuloa daukator. Baina baloia, erori ondoko baratza batera, eta hango, bueno, ez dut esango arduradunak esango nuke, ba, eskua jarri mutiko batek, maratzen ez horrendik ere, eta atxurraz, jain kokoteraino zegoen baloia erortzen zelako, ba, ez izkion moztu, atzamarrak, baina hortxe, hortxe.
0: Hortxe, hortxe.
2: Beraz, ba, hori zen gure haurtzaro.
0: Traumatiko ere izan ziteken.
2: Izan ziteken, bai.
0: Patxita, wow. Noiz amaitzen zen jolasa? Noiz zenekien etxera joan behartzen nuela? Ez dakit gurasoek leiotik edo
2: bai.
0: Patxi etxera, hori garai hori bizi izan duzu, patxi etxera ditzen zituten horrela
2: Bai, bai, bai. Normalean gainera zuten deitzen. Denak joaten zirenean, ba, denak abiatzen ginen bateratxu. Gainera, atezain hori automatikorik eta etzegoen, eta alderantziz, igual oiu egin, amari edo aitari botazestan baloia.
0: Baloia.
2: Eta guen laugarren pixuan, aireki ez genuen atezain automatikorik, beraz.
0: Aklaria da hori da.
2: Atea zabalik egoten zen, generalean. Bai, beraz, oiuka, baloia botatzeko, edo aitari batzuetan, ba, hori, respeto gutxirekin, baina bizikleta jetxiz ezan ganbaratik, eta, ba, azten zorea bagenuen, joa bagenuen, baina, bai, beraz, hain prehistorikoa ez naiz.
0: Bueno, moderno xamarrak, izango zinieten herrian, ez da?
2: Ba, lehen da biziko etxetakoak, jo, gure ama kontatzen du, aurretik maizterrak izan zirela, alokairuan egon zirela, eta sukaldean, egun osoan argiarekin, argia piztuta egon behar izaten zutela, ez zutelako kanpoko argirik, ez da?
0: Uf.
2: Eta orduan, aldatu ziren, alegin handi egin zuten, etxe hau erosteko, horren gure jaioterria izan zena, ba, argia izateko, ez da? Eta wow. Ezaten zuten, horrek osasunean ere bazuela eragina, eta no, osasioz nago, ba, alas izala, ez da?
1: Baina basabe zulo baten bezala.
2: Horri da.
0: Jo nola entzuten duzu hau, beste gara bateko kontuak dira, eh?
2: Txuri beltzeko zinema, ez
0: da? Bai,
1: ez da hartzara polita izan nuen,
2: eh? Magoria da izan zen polita, eh?
1: Ba,
0: oso beste lakoa.
1: Ara, da nik hartzara horatzen du, ba, hori.
0: Nik uste dut denok irudikatzen dugula gure hortzaroa, ez? Nahiko polita, nostalgiak horra eramaten gaituelako, ez?
1: Bai, izan daiteke nostalgiaren, ez, eragina. Baina, jo, ez dakit, niri bai eta horrekoan begira, izan nuen atzo, pasatu nintzen zorantzatik lagun, Bilboko lagun batekin, ez? Ta nik izan nion, jo, orain Bilbon bizena izela, baina zenbenabak izango banitu, boltatuko nintzatik ez zorantzara, ze, hemen begira, non dauden, ez? Umeak leku bat bestera, eta lasa ibiltzen dira, eta jenbolara, eta parke honetan, eta bestean, eta hori nik Bilbon, behintzat, ez dut hainbeste ikusten, edo,
2: bai,
1: agian mugitzen aizen tokitatik, zu, patzi, Gasteizen bizi zarela,
2: bai.
1: Ze sensazio duzu erran inguruan, ze
2: bai.
1: Umeak, nik pentsatzen dut, hirietan,
2: bai.
1: Ez daukatela herrietan dagoen askatasun hori.
0: Mogatuagoak bai.
2: Oso ondo ulertu dizut, eta gainera gustatu zait zure gogoeta, baina nik sorpresa handia hartu nuen Gasteizen, ze Gasteiz nolabait ere herri handi bada. Zen gehiago, baina herri handi bada. Eta adibidez, gure aurrek, bizi izan dute herrietako bizi modua. Futbol zelaia etxeparean, parke bat, eskola, bai, erabatekoa.
1: Agian auzoetan, ez?
2: Bai, hori da. Auzoan nola baitere, ba, herri txiki bada. Eta poz hori daukat, hau da, kalean bizi izan dira baitare. Atezaina automatikoa bazuten, baina oso antzekoa. Eta etorri dira, ba, parkea ere izan dute, eta behin, ba, txikia erori izan, eta hortz bat galdu zuen, baz, txinboa deitzen diozu zabuari, ez da? Txinboa, arratialdean, kolompioa, ez da? Ba, erori eta hau ba, hartu zuen kolpea, eta paleta osoa falta zuen, eta ez egoen, eta jo, ba, herrietako bizimodua sentitu izan dut Gasteizen, eta esango nuke Iruñean, eta behar bada, Bilbo eta Donostia direla, Baiona ere herriago sumatzen dut, baina Bilbo eta Donostia iriago, Bilbo, zer esanik ez, eta ni joaten izenean asko estimatzen ditut, ba, arrazoi desberdinen gatik, baina gustorago nago Gasteizen, aitortu beharra
1: bai, daukat,
2: bai.
0: Donostiako partezarreko bizilagunen taldeak, bueno, ba, salatu du behin baino gehiagotan, ba, adibidez, Konstituzio plazan lehen aurrek, ba, jolasek egiten zituztela, futbolean aritzen zirela jokatzen, eta, bueno, ba, egun tabernako terrazak baino ez direla bertan, eta aurrek ez dutela, ba, jolasean aritzeko lekurik, Katalunia plazan ere badaude kartelak debekatuta baloiarekin jolastea.
2: Bai.
0: Horrelako zenbat eta zenbat kartel daude.
1: Hori legala da. Hori da nire galdera.
0: Bai.
2: Elizetan ere. Horrendik ere kartel zarretan dago. Izuna. Bost pesetako izuna baloiarekin jolastu ezkero. Pesetak daude horrendik ere karteletan. Bai, egia da. Esango nuke baitaren naturalagoa zela. Eta esan nahi dut. Gogorragoare bai. Ez, ba, baten batek karabina zeukan, txinbera zeukan, eta gure ondoan ibiltzen zen, ba, arratoiak edo eizatu nahiak, labanak ere normalagoak ziren. Gaur egun, sokonto ondiz, ez dezu ikusten olakorik, tirajumak.
0: Ari gutxiago aurren artean.
2: Hori da. Bai, baina zen ezer gertatzen, eta hori da harrigarriena, ez da? Horri ikasten genuen, gizartean bizitzen esango nuke. Gaur egun, ni sentitzen naiz plastikozkoagoa gure aurrekoen aurrean, eta gaur egun irutzen zait, gaur egungo aurrak babestu egiditugula. Eta tarteka hartu behar dela zartako bat, erori behar dugula, jakin behar dugula odola zer dan, odolaren zaporea zer dan, ez du, esageratu gabe, baina babestu egiditugula, esango nuke. Nik uste dut, eta hori da politena, ez da, behar bada, aurraren begirada esaten da, aurra dela oraindik ere begirada magikoa duena. Hau da, dena dago bizirik, ez? Eta guk parkerik ez genuenean, orduan gauza bakoitza zuen bere misteriot, basoa, edo, jo, eta toki horiek, oso interesgarria dira, geratzeko, sekretua kontatzeko.
1: Eta joaten ginen, esploratzera,
2: Horri da, horri da.
1: Ean ondik eta oian izango balitz bezala.
0: Base bat genuen.
2: Horri da.
0: Bai.
2: Eta hor dizin zegoen, iltegia. Eta horren, noizean behin joaten ginen ikustera, nola hiltzen zituzten behiak eta ez irrikitu batetik.
1: Hori ja gauza.
2: Bai.
0: Hortzaroko jakin minori,
2: Hombre, eta hori da, eske, eraberean, gogoratzen naiz, gasolindegi batean, Urraneta kalean, iztariek basurde harrapatzen zuten, eta buruz bera usten zuten, astelenean eskolara joaten ginenean, ikustenen basurdean, ez da? Errepide bazterrean, odol ustutzen, han palangana batekin, odola biltzeko.
1: Baina bai, baseena bai, bitxia da ez, umek, nola nahi duten, eta basea eraiki, eta benga, hartuko ditu,
2: palu bat. Txabolak,
1: eta jarriko ditu, horrela. Eta bai, polita da, a ber, ni pentsatzen dut, umeak, bueno, umeen ingurua aldatu da, baina umeak ez dira aldatu.
2: Bai, hori da.
1: Orduan, horrelako gauzak ere gustatzen zaizkie.
2: Bai, eta hori da, behar bada, galtzen utzi behar ez duguna, ez da, begirada magiko hori, ez da, edo zer da jolasteko modukoa. Askotan, elduek, edo uste dute, jostailuak behar direla, baina edo zer gauza da, makila bat nahikoa da, ja zerbait egiteko, ez da. Eta hori da behar bada, gizarte honetan azkar galtzen deguna, azkarregi behar bada. Kentzen diogu, aurrari begira da hori, eta bihurtzen da pragmatikoagoa, eta ikusten ditu, ikusi behar ez dituen gauzak, ba, pantailaren bitartez, ez da.
0: Patxi Zubizarreta, hori da, idazlea eta boomerra, Jon Kastañeda, Jon Kasabeslaria eta Zeta Belaunaldiaren ordezkaria, eskerrik asko bikote astuena osnarketen gatik. Beste behin.
2: Bai, esteguron.
0: Agur.
3: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
4: Arratsalde on deizuela, Errenteriako herritarrek bat egin dute mugimendu feministak egindako deialdiarekin eta irmo salatu dute Senpelar Bertso Eskolako irakasle batek hainbat urtez ustez egindako erasoak. Pankartaren atzean hainbat aurpegi ezagun, tartean Beñat Gaztelumendi, Maialen Lujanbio edota Maiane Txoperena. Giro honetan, Jon Maia, Kukai Dantzataldeko zuzendariak eta dantzariak oharra plazaratu du, zuhurtzia eta errespetua eskatuz, hainbat emakumeenganako izandako jarrera desegokia onartu eta berriz errepikatu ez dadin lanean izan dela dio emakumezko horiek eskatu bezala modu pribatuan. Berehala joko dugu Errenteriara elkarretaratze horren berri zehatza jasotzeko, bestelakoan alor politikoan alderdi sozialistaren ganduen konfidantza berretxi eta Maria Txibite Nafarroko presidente sozialistak iragarri du, datorren urteko foru hauteskundeetara atzera berriz ere aurkeztuko dela.
5: Ante esta incertidumbre, yo hoy quiero anunciar formalmente que volveré a presentarme como candidato.
4: Iruñan, Nafarroko alderdi sozialistak gaur goizean eginduen lurralde batzordean eman du aurrera urratxori Maria Txibitek errugabetasun presuntzio errespetatzen duela eta bere gobernuak egindako lana defendatu du ondoren Nafarroaren txatune honetan alternatibarik ez dagoela gaineratuta. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidente sozialistaren azalpenak lehen bailen beharrezko ikusten ditu aldiz Aitor Esteban Jeltzalen presidenteak ekainaren 24a urruti ikusten baitu Estebanek Bilbon mitin festa antolatu duen alderdi popularari zuzenduta berriz Aitor Estebanek.
6: Apustu egiten dautzuet. Gutaz berba eitera bakarrik etorri direla. Eta irainak botatzera etorri direla. eta biliko direla be bai, hombre, responsabilidadea eskatzen eta bar, responsabilidadea eskatzen deuzkue, honik boxekin bat egiten da bena, ultra eskuinari bidea zabaldu dautziena, guri irainka behin eta barriro, hori impresentablea da.
4: GKS-ek hainbat txosnagunetan salatu duen bazterketaren kontra bestalde bada garaia izeneko kanta osatu duten artistek Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuari erantzun nahi izan diote gaur. Aurrez, Zupiriak kanta horren pasarte bat erabili eta gero gazteek ertzaintza jo mugan dutela salatzeko. Javi Jora Juria, J. Martina taldeko kidea da.
7: Bingenek, hainbeste artistok baesten dugun ekimen hau erabili nahi du, flotiako kidei emandako jipoiak fokutik jentzeko. Eta nola ez, herri mugimenduaren kontrako poliziaren oldaraldiak justifikatzeko.
4: Kantu horren helburua jai herrikoi eta jai askeak aldarrikatzea dela esan du. Eta Irango bake akordio noiz iritsiko Ameriketako Estatu Batuetako defentsa idazkariak pazientzia eskatu du Donald Trumpen azken erabakia atzeratuko delakoan testu inguru honetan ziden horrek basaurin duen plantaren atarian protesta baketsu egin dute gaur goizean alternatiba antimilitarista kontzientzia eragozle mugimenduko kidek ibilgailu blindatuetarako, motorretarako eta artilleriako osagaiak ekoizteko ezinbesteko altzairua hornitzen duela ziden horrek eta Israelgo gerra krimenaren ezinbesteko laguntzailea dela salatu nahi izan dute ekintza horren bidez. Maiatzako 30 larun bata esklerosi anizkoitzaren kontrako mundu eguna ere bada gaurkoa. Euskadiniaz 140 kasutik gora atzeman zituen Osakidetzak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 4000 lagunek dute bereziki 18 eta 45 urte arteko emakumezkoei erasaten dien gaitza. Gaixotasun soiletik arago gaitzak familia osoari eta bizi proiektu bati eragiten dien heinean ikerketa areagotu eta pazienteek dituzten beharrizanetan laguntza entzuketa aktiboa indartzeko konpromisoa azpimarratu ditu Jaurlaritzaren osasun sailak gaur ohar bidez. Eta kiroletan zer dugu azpimarratzeko Xabier Murua, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Baskoniak eta Bilbo Basketek Barte Liga regularreko azken partidua girobazita, titulorako playoffa jokatuko dituzte bizketarren kasuan 11 urteren ondoren, arabarrak zerrendaburu izango dira. Futbola, Sansek amaiera emango dio denboraldiari Zubietan Kultural Leonesaren kontra, mailari usteko lanak txukun eginda, lasai jokatzeko aukera izango dute txuri urdinek. Eta hemen da, txapeldunen liga final handia gaur Budapesten, Puskas Arenan, arratsaldeko 6etan, Paris Saint-Germainek bigarren aldiz jarraian irabazi nahi du titulua, Mikel Artetak idatzen duen Arsenalek lehenengoa mesten du. Eta Italiako giroa jokoan, azken aurreko etapa, gaurko ere menditsua, oraingoz 7 lagundu hasi eginda, tropela la minutura doa.
4: Errepide zaren agusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik horixe segurtasun zailen esan berri digutena. Eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, eguzki iturriot, arratsaldeon.
9: Hegoaldean giro eguzkitzarekin jarraituko dugu. Temperatura ere udakoa izango da, baina atzo baino baxuagoa. Altuenak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira. Ipari surialdean ordea temperatura maximoetan ez da aldaketa handirik izango atzo bezala, gaur ere 21 eta 24 gradu artekoak izango dira. Odeitzari dagokionez, behodeien geruza baliteke apur bat arintzea eta ostarteak zabaltzea ondorengo orduetan, baina gero segituan lainotuko du berriro eta ez da baztertzen berriro ere uri langar pixka bat egitea eta leku batzuetan baliteke ez jasotzea. Azken finean, atzo arratsaldean izan genuen egoera errepikatuko da gaur.
4: Aitor Arzeluz eta Mikel Retegi gaur teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 7 minutu
3: Orainche. Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
4: Indarkeria matxistaren eta batez ere impunitatearen kontra 100 lagun batu dira Errenterian, Senpelar Bertso Eskolako irakasle batek egindako erasoak irmo gaitzesteko. Esan dugu, pankartaren atzean hainbat aurpegi ezagun batu direla herritarren artean tartean Meinat Gaztelumendi, Maialen Lujanbio edota Maiane Txoperena, bertan da Iratxe Eizagirre lankidea, konten guztu, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, errenteriatik impunitateari estop, erasoen aurrean autodefensa feminista lelopean, horeretako asamblada feministak eta Oiartzungo feministen asambladak dituta, foren plaza jendez bete da gaur amabiterdietan. Xenpelar berso eskolako irakasle batek berak onartu dituen sexu eraso eta jazarpen psikologikoa gaitzetsi dute. Amabiterdietan hasita bilkura jende txua eta ia ordu erdi iraundu. Pankartari eusten bilgune feministako emakumeak eta atzean zientoka herritaren artean aurpegi ezagun ugari ikusi ditugu. Tartean Maialen Lujanbio, Peñat Gaztelumendui, Aner Peritz edota Maiane Txoperena bersolariak. Aizpea Otaegi alkateare bertan da, dena den alketeak gaur ez du adierazpenik egina izan, baina bai izatu digu astelenean bai agerraldia ginen dutela gertatutakoaren inguruko xetasunak emateko. Udalak oraingo Xenpelarre oraingoz berso eskolaren ana eta ez du herri gehiagorik baztertzen. Bilgune feministak oraintxe bukatu dugu agiria irakurtzeaz, Ardi Larruz mozorratutako erasotzailea salatu nahi dutela adierazi dute bertan, ezin dutela onartu aus finez ingurua manipulatzea, aliantza patriarkalarekin bukatu dutela ere adierazi dute.
11: Bere ekiteko moduak urteetan impunitatez gozatu dira. Baina azken egunotan, aski da garrasi egiten etorri zaizkigu herriko neska gazteak. Agirian gantzitako erasotzailea salatzera gatoz. Emandako berak mespretsatu ditu. Behin eta berriz erasoak eginez zikin jokatu du. Bere ekintzak markatu dute urte hauetan guztietan bere ibilbide nazkagarria. Ezin dugu onartu gure herrian manipulazioa erabiliz eta impunitate osoz gure herriko neska gazteak jazartzea eta erasotzea.
10: Agerraldia Txalo artean amaitu berri da, orain dela pare bat minutu, bersozale elkarteak 2018an izan zuen lehenbiziko erasoen berri eta salaketa jarri zioten irakasleari. Orduan, elkarteak neurri batzuk adostu zituen irakaslearekin beraren, adostutakoa etzela betetzen ari jakintzuten 2024an eta elkarteak indarkeria matxistagatiko protokoloa aktibatu. Gizonak erasoak onartu zituen orduan eta konpromiso jakin batzuk ere jaso zituen agiri bat sinatuz. Aurten ordea, bertze hainbat sexu eraso eta jazarpen psikologikoko kasu egon direla jakin dute.
4: Eskerrik asko Iratxe Eizagirre, zuzenean errenteriatik, ez da izan herrian lehertu den kasu bakarra, azken orduetan zabaldutako zurrumurru eta iritzien ondotik Jon Maia Kukaidantza taldeko zuzendariak eta dantzariak agiria bidali du hainbat komunikabidetara bere egoeraren ingurukoak azalduz. 2025eko urtarrilean talde feministak jarrera desegokien inguruko lekukotzak helarazi zizkionean gogoeta egitea onartu zuela eta horrelakorik berriz ere gertatu ez dadin bermea bere gaine hartu zuela. Maiak gaineratu du, espreski eskatu ziotela auzia pribatuan gordetzeko eta konfidentzialtasunez tratatzeko. Neurri horiek adostuta, 2025eko urtarrilean auzia itxita gelditu zela dio ohar horretan Jon Maiak. Bestelakoan, Baionan bortxaketa bat ikertzen ari da polizia, 42 urteko gizonezkoa atxilotu dute 26 urteko emakumezko bat ustez bortxatzeagatik, hau egoera zaurgarrian zegoela baliatuta. Baiona, Unai Macias, arratsaldeon zuri ere.
12: 42 urteko gizona egoera zaurgarrian zegoen emakume bati suposatutako bortxaketa eta sexu eraso egiteagatik atxilotu dute eta behin-behineko espetxera eramana izan da. 36 urteko emakumea Kande Prat auzoko taberna estanko batera sartu zen eta gizona hurbildu zitzaion kopa batera gonbidatzeko. Ondoren, gizonak emakumeari bere etxean uztea proposatu omen zion, baina hori egin beharrean gizonaren etxera iritsi ziren kotxean. Behin barruan, gizona emakumeari nola edo ala hurbiltzen saiatu zen eta arkuko egin ondoren sexu erasoa eta bortxaketa egin omen zizkion. Emakumeak salaketa jarri zuen gertakarien egun berean eta erasotzailea galdekatu eta epailearen esku utzi dute.
4: Gasteizen bien bitartean, Kurux Baskoniako jokalariak egindako adierazpenak salatu dituzte Itaia Amarona eta Indar Baskoniak euren hitzetan emakumeek bizi eta jasaten duten indarkeria matxista gutxietsi ditu 2019an bikotekidea itotzen ahalegintzeagatik atxilotu zuten Kurux eta azaldu dutenez jokalariak gizon asko bidegabe erruduntzat jotzen direla edo abusua bi norabideko fenomenoa dela esan du sare sozialetan eta irrati elkarrizketa batean gisa horretako diskursoek emakume askoren testigantzak zalantzan jartzeko erabiltzen direla salatu dute eta esku hartzeko eskatu diote Baskonia taldeari. Usu Herrio Itaiako kidea da.
13: Bereziki larria da horrelako mezuak oihartzun handia duen kirolari erreferente batek zabaltzea. Eta ezin dugu onartu emakumeon aurkako indarkeria zalantzan jartzunten diskurtsoak zabaltzea. Horrelako diskurtsoek ez dute lekurik ez Baskonian ez da Gasteizen ere. Eta klubari dagozkion neurriak hartu eta diskurtso matxisten aurka posizionatzeko dei egiten diogu.
4: Arratsaldeko ordu bata eta 13 minutu datozen foru hauteskundeetan atzera berriz ere aurkeztuko dela iragarri du gaur Maria Txibite Nafarroko presidente sozialistak. Nafarroko alderdi sozialistak Iruñan egin duen lurralde batzordean gaineratu du alderdi sozialistarengan konfidantza osoa duela berak Unai Urreaga.
14: Azken egunotan agertutako ustezko ustelkeria kasuei aipamenik egin gabe PSOErengan sinesten jarraitzen duela esan du Maria Txibitek. Errugabetasun printzipio eta justizia biek errespetatzen dituela eta herritarren ongizatearen alde lanean segi beharra dagoela nabarmendu du. Horregatik datorren urtean berriz ere hautagai izango dela baieztatu di alderdikidei lurralde batzordearen aurrean.
5: Ante esta incertidumbre, yo hoy quiero anunciar formalmente que volveré a presentarme como candidato.
14: Nafarroan ez dagoela bere gobernuarentzat alternatibarik azpimarratu du ezta eskuin muturrarekin bat eginda ere eta industria, etxebizitza edota hezkuntza arloetan urteotan egindakoak goraipatu ditu. Hezkuntzari lotuta injustu ere Carlos Jimeno kontseilariaren kudeak eta aldarrikatu eta eskola publikoa indartzeko lanean segiko dutela agindu du.
4: Cristina Ibarrola, UPNren presidenteak oharra bidali berri du Maria Txibite foru gobernuko presidentearen biktimismoa salatzeko eta gaineratu du ezerk ez duela ba justifikatzen ustelkeria kasuren bat. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak azalpenak eman berko lituzkela berretsi du Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzaleko Euskadi Buru Batzarreko presidenteak eman beharko lituzkela lehen bailen gainera ekainaren 24 arte zain egon gabe. Alderdi Popularrari zuzenduta berriz leziorik eta irainik ez dietela onartuko esan du Estebanek. Lasarten batzoki berriaren inaugurazio ekitaldian egin ditu adierazpenok Xabier Ortega Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai Pedro Sánchez. Ezek ekainaren 24an egingo duen agerraldia aurreratu egin beharko lukela uste du Aitor Estebanek, hitzordu horretan gaiak nastu eta azalpen gutxi izango direlako, gauzak tajuz egin behar direla gaineratu du EAJ-aren presidenteak. Peperentzat ere izan ditu hitzak Estebanek, bestei ardura eskatzen dien alderdiko ordezkaria Miguel Tejado Bilbora jeltzaleak iraintzera etorri dela nabarmendu du.
6: Responsabilidad eskatzen deuskue honek boxekin bat egiten da bena ultraeskuinari bidea zabaldu dautziena guri irainka behin eta barriro hori impresentablea da nahikoa da nahikoa da.
15: Estebane gaineratu du, kongresuan EH Bilduk ez alderdi guztiek eskatu dizkiotela azalpenak Sánchezi eta koalizioaren estrategia politikoa izan du izpide Euge Arrizabalaga Gipuzkoa Buru Batzarreko presidenteak. EAJ eraikuntza nazionalean ari den bitartean EH Bilduk erreferentzia markoa estatuan duela azaldu du.
16: Horrot kolosala pairatu zuten haien segidakoak plurinazionalak alegia. Ba, Espainian Pedro Sánchezen eskutik landu dute beraien normalizazio politikoa. Normalizazio politikoa alde batetik eta porrotaren ondorioen kudeaketa alegia, presoen kudeaketa bestetik.
15: EH Bilduk gai sakonetan akordioak egiterakoan sistematikoki ezezkoa ematen duela gaineratu du Arrizabalagak.
4: Alderdi Popularrak esan dugu mitin festa antolatu duela gaur Bilbo erdigunean. Miguel Tejado Espainiako Alderdi Popularreko idazkari nagusiare ba bertan dela Eusko Alderdi Jeltzaleari buruz soilik ez, baina jeltzaleen inguruan hitz egin dute bai ekitaldi horretan erantzunkizuna eskatu dio Alderdi Popularrak Eusko Alderdi Jeltzaleari. Erik Aznal, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon bai, Miguel Tellado Popularren idazkari nagusiak Bilbotik eskatu dio EAJ-ari Sánchezen gobernuari babesa kendie zaiola.
18: Señor Aitor Esteban, al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones y de hacerse responsable de las decisiones que tomó hace algún tiempo. Os está
17: estute,
18: con Sánchez.
17: Esto te valió adierazpen eta asmuek, esta Estebanen kokodrilo malkoek ere gaineratu du, erabaki hartzeko unea da, bada Javier de Andrés Euskadiko Popularren presidenteak faltsuak izatea leporatu die jeltzaleei, nahi badute agintaldiarekin amaitzeko giltza badute, baina euren adierazpenak Emiliano García Page sozialistaren hitzen oihartzuna baino ez direla dio.
19: Los dos tipos que hablan con más falsedad son García Page y Aitor Esteban. La posibilidad es en el Congreso de los Diputados de quitar a Pedro Sánchez.
17: Sánchezen gobernuan ustelkeria kasuek eragindakoak eta gobernu bazkidek horren aurrean bizi duten atakak erabat blaitu ditu Euskadiko Popularren mitin festa honetako hitzartzea Gazterako gogoratu du Ester Martinez. Euskadiko Popularren idazkari nagusia gaurko asmoa, udal eta foru hauteskundetarako urte bete falta da, eta aginte sozialista eta nazionalistekin amaitzeko aukera zabalik dago. Sozialistei babesa eta Bildurekin lankidetza, bi jarrera horiek egotzi dizkiote gaur Euskadi Buru Batzarreko presidenteari Sabin Etxetik agin. Eta Bildurekin banatzen ari dela leporatu dio Amaia Fernandez Bizkaiko Popularren buruak Iruñeko udalean edo hirigune elkargoa direla horren adibide gaineratu du.
20: Euskadiko Alderdi Sozialistak bestalde omenaldi egin dio gaur Fernando Buesa Buruzagi sozialista izandakoari Gasteizen atzo bete baitziren 80 urte Buesa bera jaiozela. Eneko Andueza idazkari nagusiak azpimarratu du etak Buesaren hilketarekin ura isildu nahi izan bazuen ere ez zutela horrelakorik lortu. Haren ideia eta politika egiteko modua dela gaur egun euskal sozialistek duten oinarria Iratibarrena.
21: Bai, Memoria Plazan egin duten omenaldian, Buesak euskal erakundekiko erakutsitako konpromisoa eta ideia sozialisten defentsaren alde egindako lan azpimarratu dute. Javier Hurtado Arabako sozialisten buruak hartu du hitza lehendabizi, erreferente izan zela Buesa azpimarratu du eta ostean, Sara Buesa eta Alderdi Sozialistako dozena batkidek hartu dute hitza, buruzagi sozialista izandakoaren diskurtso esanguratsuenak irakurtzeko. Eneko Andueza alderdiaren idazkari nagusiak itxi du ostean ekitaldia.
22: Fernando Buesa, diskurtsoetan argitasunaren sinonimoa da, baina baita diskurtso nazionalisten obsesioen aurkakotasunara ere. Arro, egon behar dugu politika aurrerakoiak defendatzen dituen eta eskuinak eta ultraeskuinak edatu nahi dituzten eskubideen murrizketen aurrean jendea babesten duen proiektu baten parte izatagatik.
21: Anduezaren hitzetan Buesa gogoan izan eta omenaldia egiteko modurik onena da sozialistekaren ideiak defendatu eta gaur egun aintzat hartzea.
20: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak atzo esandakoek bada garaia ekimenaren erantzuna. Ekarri dute gaur gazte sektore batzuek liskarretarako giroa prestatzen ari direla iradoki zuen atzo sailburuak bada garaia kantari erreferentzia eginez kanta honen sustatzaileek erantzun diote adierazpen horiekin ertzeintzak loiun kargatu izana estali nahi duela zuzen ere erizapirain.
23: Bilboko eta Gasteizko txosnetan mugimendu sozialistari betoak kentzea eskatzen duen bada garaia kanta duela 10 egun plazaratu zen eta hauxe dio une batean. Bihurtzen dugu borrokarako gaia eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak kanta hori aipatuz hauxe adierazi zuen atzo.
24: Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuek dituzten liskarrak konpontzeko erabiliko duten aitzakia. Ezer gertatu aurretik, ta zein da aitzakia? Polizia.
23: Bere ala etorri da bada garaia kantaren eta ekimenaren sustatzaileen erantzuna bideo bidez. Javi Jorajuria.
7: Bingenek, hainbeste artistok baesten dugun ekimen hau erabili nahi du, flotiako kidei emandako jipoiak fokutik kentzeko. Eta nola ez, herri mugimenduaren kontrako poliziaren oldaraldiak justifikatzeko.
23: Kiliki, Mirua, Maixa eta Malakia zen kantuaren helburua jai eredu herrikoia aldarrikatzea eta betoari irtenbide bat ematea dela esan du Javi Jorajuria bada garaia ekimeneko kideak, eta gaineratu du musikari eta artista ugariren babesa dutela.
20: Arratsaldeko ordua eta 22 minutu oraintxe Estelas sindikatuak 13. Kongresua itxi du gaur 50 urte betetzear direla. Publikoan ezi etorkizuna eraiki lelopean egin duten kongresuan azpimarratu dute lanean jarraituko dutela irmo publikotasunaren alde hezkuntzaren alorrean bereziki araitzuria.
0: Etorkizunari kolektiboki begiratzeko borondate sendoa aldarrikatu du Estela sindikatuak 13. Kongresuan. Langileen aldeko borroka elkarlanean eta aliantzetan oinarritzea ezinbestekoa baita. Eta hain zuzen ere hezkuntza arloak garrantzi berezia izan du kongresuan. Aizte Arbideaza Estelasiko Nazio Batzorde Iraunkorreko kidea da.
1: Hezkuntza sailarekin irakasleen sektorean sinatutako lanakordioaren inguruan kezka handia daukagu. Gero eta argiago ikusten ari garelako hainbat eduki ez direla behar bezala betetzen ari, edo interpretazio murritzaileak egiten ari direlako.
0: Sindikatua laster 50 urte betetzera doa eta Miren Uztarroz Goñi Estelaseko kideak orain arteko bide berean jarraituko dutela onartu du.
2: Menderdiko ibilbide honetan langileen alde egindako lana aldarrikatu nahi dugu. Mobilizazioetan, negoziazioetan eta lantokietan egon gara, baina baita eguneroko aholkularitza lanean ere. Hori da gure sindikatuaren nortasunaren parte, gertutasuna, konpromezua eta elkartasuna.
0: Gainera, kongresuan testu inguru geopolitikoa ere izan da izpide, zera aldarrikatzen baitu Estelasek. Sindikalismoa ezin dela errealitate sozial eta politiko globaletik at ulertu eta hezkuntza, justizia soziala, feminismoa, bakea eta herriaren eskubideak guztiz lotuta daudela.
20: Arratsaldeko ordu bata eta 24 Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak atzeratu egin du azken erabakia deiturikoa Iranekin negoziatzen ari den bake akordio hori alegia. Hormuzko itsasartearen blokeoak indarrean jarraitzen du beraz Ameriketako Estatu Batuetako defentsa idazkariak gironetan pazientzia eskatu du azalduz egoera delikatua dela. Ekialde Hurbilean berri emaile Mikel Aiestaran arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Donald Trumpek oraindik ez dio argi berdea eman akordioari. Teheranek berriz dio diplomazia lanean dagoela, baina oraindik ez dagoela behin betiko adostasunik. Irango agintariek gogorazi dute, erabakia ez dagoela Washingtonen esku bakarrik. Mostaba Jamenei, lider gorenak ere azken onespena eman bar dio behin betiko testuari, publikoki iragarri aurretik. Atzerapenak blokeatuta mantentzen du Hormuzeko itsasartea. Aldi berean, Libano hegoaldeko fronteak ere irekita jarraitzen du eta gaur ere suetena urratu duten erasoak izan dira. Mohsen Rezai, lider gorenaren aholkulariak Trumpi egotzi dio diplomazia hirugarren ez traizionatzea, Iran itsas blokeoa mantentzeagatik eta negoziazioan gehiegizko baldintzak jartzeagatik.
20: Testu inguronetan lehen ere aipatu dizuegu ziden horrek basaurin duen plantaren atarian protesta baketsua egin dutela gaur goizean alternativa antimilitarista kontzientzia eragozle mugimenduko hainbat kidek ibilgailu blindatuetarako, motorretarako eta artilleriarako osagaiak ekoizteko ezinbesteko altzairua hornitzen dutela eta Israelgo gerra makineriaren ezinbesteko laguntzailea dela salatu nahi izan dute ekimen baketsu horren bidez. Bestelakoan hainbat lagun bildu ditu Kubaren alde Bilboko udaletxearen atarian egin duten elkarretaratzeak bilkuran Kuba Estatu Batuen erruz pairatzen ari diren egoera salatu nahi izan dute ozen Kubako ospitaleetan eguzki plakak jarri alizateko diru bilketa ere abiatu dute Julen Gorosabel arratsaldeon.
9: Arratsaldeon Aider, Bilboko udaletxaren aurrean argia eta indarra Kubarentzat kanpainaren barruan Kuba genozidioa gelditu izeneko elkarretaratze eta ekitaldi solidarioa antolatu dute Estatu Batuek herrialdearen kontra burutzen ari diren blokeo energetikoa salatzeko. Ekitaldian Virginia Imaz Paiazoak eta Xabi San Sebastian abeslariak parte hartu dute. Gainera Itziar Ituño aktore bideo bidez kanpaina solidarioan parte hartzeko deia egin du.
25: Dirua batzen gabiltza panel solarrak erosi eta arabidaltzeko, danok ezagutzen dugulako Estatu Batuen estrategia zikina Kubarekiko eta, bueno, azken aldean era energetikoan be hasi dira erasotzen.
9: Era berean, Kubako mediku pediatra eta Che Guevara den alaba den Aleida Guevarak bideo bidez eskerrak eman dizkio Euskal Herriari eta azaldu du laguntzak Habanako ospitale pediatriko bati argindarra emateko balioko duela. Kanpaina martxoan abiatu zen, utzi Kuba bizitzen manifestuarekin batera, agiriak salatzen du gozea eta energia, gabezia presio politikoetako erabiltzea eraso onartezina dela eta herrien arteko elkartasuna defendatzen du edozein zigor kolektibo den gainetik. Manifestua Euskal Kulturako 150 pertsonek sinatu zuten, tartean Bernardo Atxaga idazleak, Fermin Muguruza abeslariak eta Itziber Garmendi aktoreak. Kanpainako doaintzak oraindik zabalik daude.
20: Gertakarien atalean ere aipatzekoak, ertzaintzak furgoneta bateko gidaria atxilotu du gaur goizaldean pertsonen legez kanpoko trafiko delitu bate egotzita, ibilgailua Gasteiztik gertuko trafiko kontrol batean gelditu dute eta barruan 12 pertsona zihoazen. Bestelakoan etxebizitzetako sarraien barruan plastilinazko edo paperezko markatzaileak aurkitu dituztela ohartarazi du ertzaintzak, segurtasun sailaren arabera helburua markatzaileak jarri ditu zuzen etxebizitzak utxik dauden ala ez ziurtatzea da, ondoren lapurretak egin alizadeko Julen.
9: Ertzaintzak azken asteotan Bizkaiko hainbat herrietako etxebizitzetako sarraietan plastilinaz edo paperez egindako markatzaileak topatu ditu, mugimendu gutxi izaten duten etxebizitza zaharrenetan bereziki. Egun batzuen ondoren markatzaileak berdin jarraitzen badu, bertan etxebizitza utxik dagoela interpretatzen dute lapurrek. Urrengo pausua lapurreta egitea izaten da. Aurreko astean Badakaldon metodo hau zerabilen gizon bat atxilotu zuen ertzaintzak, horregatik segurtasun sailak giltza sartu aurretik sarraiak behatzea mendatzen du eta barruan elementu den bat aurkituz gero ertzaintzari edo udaltzaingoari berehala jakinarazi behar zaiola ohartarazi du. Uda iriste arden honetan lapurrek etxebizitzetako aldi baterako absentziak lapurretak egiteko baliatuko dutela aurre ikusten da. Horregatik segurtasun sailetik arreta zibiltzeko deia zabaldu dute.

Eta amurri hon ospatzen ari diren aiera feste, festivalak eman digu aitzakia gaur arratsaldeko ordu bat aterdiak arteko musika jartzeko gaur bigarren eta azken eguna du aiera festek eta kartelburu besteak beste entzuten ari garen Janus Lester.

0: Errepidezaren nagusira begiratuta, ordu honetan ez dago aparteko goraberarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik, eguzkina Iturriozek.
1: Hegoaldean giro eguzkitzarekin jarraituko dugu. Temperatura ere udakoa izango da, baina atzo baino baxuagoa. Altuenak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira. Ipar isurialdean ordea temperatura maximoetan ez da aldaketa handirik izango, atzo bezala, gaur ere 21 eta 24 gradu artekoak izango dira. Odeitzari dagokionez, behodeien geruza baliteke apur bat arintzea eta ostarteak zabaltzea ondorengo orduetan, baina gero segituan lainotuko du berriro eta ez da baztertzen berriro ere uri langar pixka bat egitea eta leku batzuetan baliteke ez jasotzea. Azken finean, atzo arratsaldean izan genuen egoera errepikatuko da gaur.
0: Eta hoizek jasota, kirol albisteak orain Xabier Muro, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Baskoniak eta Bilbo Basketek Barten Liga regularreko azken partiduak irabazita titulorako playoffak jokatuko dituzte. Bizketarren kasuan gainera 11 urteren ondoren Arabarrak zerrendaburu izango dira. Sansek amaiera emango dio demoralieri Zubietan Kultural Leonesaren kontra. Mailari usteko lanak ondo eginda, lasai jokatzeko aukera izango dute txurdinek. Bihar izango da Ibarren txanda Castellonen kontra etxetik kanpo utxeiteko tarterik gabe. Txapeldunen ligako final handia gaur Budapesten Puskas Arenan arratsaldeko 6etan Paris Saint-Germainek bigarren aldez jarraian irabazi nahi du titulua. Mikel Artetak gidatzen duen Arsenalek lehenengo amesten du. Iterako giroan, jokoan azken horreko etapa, gaurkoare menditsua, elmugarako 89 kilometro, zazpilagun ies eginda, tropela, 4 minutu terdira doa. Eta emakumezkoen giroa, gaur hasiko da, Txirsenatikon, Demi Bollerinek lasterketa Italiara irabazi du lehenengo aldiz, Anaia Mondaren, euskaz, lista bakarra tropelean. Orozkon gaur lauterdiko San Fermin torneoko partidua jokatuko dute Jakak eta Mianok, atzabien aurketa berriatuan. Beñate Zubizarretak 22 eta 21 irabazi zion Senarri, Goizu eta Salaberriak 22 eta 18 Rekalderi. Zesta punta Urrezti Baske eta Elaia Eneritze bikoak Airon Cupeko final izango dira urrengo ostiralean. Zo Deportivo pilotalekuan finalerdiak irabazita. Eta errugbia Baionako Abiron, ez da franze, laugarren zelkatuaren zelaian darituko da gaur, top 14 partida. Entzule, arratsaldeon, kirolegez, ordu bat eta 23 minutu, gaur azken horreko etapa Iteleko giroan, jokoan dago izeko 11 ezkerostik, 200 kilometroko ibilbidea, lehenengo mailako Piankabalo mendatea, bi aldiz igobarko dute txirrindulariek, bigarren igoeran izango dute elmuga. Anuel Ruiz Tondo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xabi.
1: Eguneko iesaldi nagusia itxura batean mintzak gorpuztu da, eta badu aurrera, baina tropela itxura batean baita ere kontrolpean duela, ezta?
2: Jai daukate. Ba, espero zen bezala, ba, Bismarck kontrolatzen ari delako, eta hueneko bilbide erdi egin dute, Gimona del Freluin hasi baita etapa, eta Piankabalo mendaten bukatuko da. Bertan irabazi zuen Mikel Landak, 2017an eskaita aldean zela, Arabarraren azken etapa garaipena itzuli handi batean. Zukondesan duzu, Xabi, bitan ikoko dute Piankabalo, eta oso mendate gogorra da, 15 kilometro luze, eta 1,7,8 batez besteko pendiza, lehen 6 kilometroak gainera oso tenteak dira, 1,9,4 batez besteko malkarra baitu. Ez digu guk, Xabi, Jonas Binikok berak esan du, gaurko mendaten test on bat egin nahi duela igoerako marka ondu, eta horrek noski etapa irabazteko hautagai nagusia dela esan nahi du, turrari begira, ba, ikusi, zesasoi puntutan bukatzen duen giroa. Eta bagarailaz gain, podiumeko beste bikoskak norbetiko dituzten ere argituko da, itxuraz, Felix Galek ziurra du bigarren tokia, minutu eta segundo bateko aldeak entzen baitio borako Jay Hindley, australiarrak aldiz, minutu erdiak entzen dio atzo, larri xamari bilizen Tiumen Anesmani, eta erne biltea itezela biak Derek G. kanadarrarekin, batzo bikain aritu zelako, eta denbora jantzielako, zelkamen agosian aurretik dituen aurkari guztiai, hori bai, iesaldian sartuta. Lidl Trek taldekoak bat hogeita zazpira du podiuma, eta atzoko sase puntua erakusten badu, lanak izango dituzte Anesmanek eta Hindleyk bihar Erromako podiumera igotzeko. Momentuko egoera da, ba, etapa bukatzeko 86,9 kilometro falta direla, 7 lagun daude buruan, Warbas, Silva, Legneson, Jaheik, Uens, Tarotzi eta Jeans, bueno, ba, ia 5 minutuko aldea dute, baina ikusten ari garen ez, Bismako erleak tiratzen ari da, kontrolpean nahi dute, minutu askoko errente barko lukete Xabi, Piankabalon aukera izateko, baina gauzak dauden bezala, erleen azken ziztadaren esperoan geratzen gara.
1: Hor dago beraz abuztua, iesel diritxeko ote da, ba, nekez, izan ere esan du, orain txibertan, no, Luis Tondok, Bisma, taldeak, ritmo bizia jarri du, tropelaren buruan, lastraketaren, azken kilometroen kontaketan gurean, Urbix, gero arte. Arratsaldeon, hori gizonezkoen giroari dagokionez, eta emakumezkoen giroa abian jarriko da gaur Txesenatikon. Guztira 9 etapa, eta tropelean euskaldun bakarra, Laura Kutxako Naia Mondarain bigarren aldiz parte hartuko du giroan, Ibarrako 25 urteko ziklistak. Giroaz xetasunak ditu, Aritxu Iribar lankideak.
3: Gaur txesenatiko abiatuko den giroan, nahi amondarein izango da parte hartzaile euskaldunan bakarra. Txikitatik amets egiten zuen giroan parte hartzearekin. Iaz, ametsa egia bihurtu zuen, baina zuen lasterketa bukatu. Aurten, helburuetako bat hori izango da. Nahi amondarein.
4: Ba, bai, giroa beti izan da karrera bat asko gozatzeetena, txikitatik kan, ba, igual, ba, duela urte batzuk ebai ez, ez duela... Espainiako itzulia edo Frantziako turra, ba, bueno, beti guatzen naiz giro horresa formatun edo ez hau zezala eta zaigatzen intzala ez altan modun etxetikan jarraitzen eta bueno, ba, beti amesten ura horreteakin eta egia zan ba, gustoko karrera bada, orduan ba, gogokin bai.
3: Gogokin eta lanerako izan ere bere zaugarriak kontut

0: ba ikusiko dugu baita ber ze planteamendu dagoen, baino bueno, aukera izango banu da gustatuko ez daiten ihesaldi baten edo beste notea, baino
1: Laboral kutxa protein taldeen artean onena da, eta horixe erakutsi nahi dute gaur hasiko den giroan. Giroa salutzon bukatuko da ekainaren zazpian.
2: Eta Nafarrako itzuliak gaur hirugarren etapa izango du, ibilbide gogorra, etapari gogorna gaurkoa izango da, erratzun, hasi Urdaxe bukatu, 148 kilometro tartean bost mendate igobarko dituzte txirrintulariek. Atzoko etapa Diego Ruiz de Orkatek irabazi zuen, eta zelkapen nagusian lehenengo postuan jarretzen du Aimar Tadeo Cortizo taldeko lakuntzako ziklistak.
3: Finala gehienetan ez dira ikusgarriak.
4: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko du. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
6: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Alkampon, maiatzaren 29-tik 31-ra, paraguaioak soltean. Espainiar jatorrikoak, kiloa, 2,89 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
9: Euskadi Irratia.
2: Futbola txapeldunen liga izpide. Gaur finala, Europako kluben arteko titulori preziatuena izango da Budapesten Puskas Arenan arratsaldeko seietan. Beti bezala ikusmena handia piztu duen neurketa, futbolzaleak irrikaz itxaroten duena, Frantziarrek Paris Saint-Germainek bigarren titulo jarraian nahi du, inglese berriz Arsenalek lehenengoa. Talde inglesak irabazi ezkero Mikel Arteta izango da, txapeldunen liga irabazietako lehenengo entrenatzaile euskalduna, atariko Iñaki Berastegi lankideak.
3: Etan ez dira ikusgarriak izaten, baina Mikel Artetaren Arsenalek eta Luis Enriqueren PSG-ek badute final zirraragarri bat eskaintzeko maila. Londresko taldea bere lehen txapeldunen ligaren bila zelairatuko da, eta paristarrek euren bigarren nahi dute elkarren segidan. Bi talde indartsu baldin badirare, Luis Enriqueren taldea hasiera batean favorito da. Aritz Otxotorena hirugarren mailako Pasaiako entrenatzaile berriak hauxe dio finalaz.
10: Partida nahiko iriki bat izango dela esango nuke. Izaera hundiko bi entrenatzaileren leia izatetik, izaera hundiko bi talderen arteko leia bat ikustera pasaktuko gehala esango nuke.
3: Artetaren Arsenal esan daiteke aldatu egin dela denboraldi hasieratik ona, eta jokoa alaia apur bat galdu badu ere bide horretan atzean sendotasun handia irabazi du.
10: Futbol ingelesa praktikatuko duen talde bat, Artetak emandako matiz guztiekin noski, baino partidako momentu asko oso ondo interpretatu, eta bueno, interpretazio horren baitan aukera ezberdinak sortuko dituen talde bat izango dela iruditzen zait.
3: Luis Enriqueren taldeaz galdetuta aurrean duen dinamita nabarmendu du.
10: Baloiaren jabetza hortan mugikortasun gehiago edukiko duena, espazioak sortzeko gaitasun hori edukiko duena, sortutako espazio horiek okupatzeko gaitasuna edukiko duena, eta bereziki dinamita handiko jokalariak dira, edozein momentutan partidua beraiek erabaki dezakete.
3: Eta azkenik final aurrertzeko bigako eman dizkigu.
10: Talde batetik momentu onak alik eta gehien luzatzea, eta partiduko momentu txarrak alik eta gehien murriztea, eta gero beste alde batetik oreka emozionala, ez? Gauza kainondo ez dijoa zenean, partiduko momenturen baten, burua ez etxi eta burrukan jarraitzeko gaitasun hori eukitzea.
3: Finala gaur arratsaldeko 6:00 Budapesteko Puskas Arenan.
2: Championseko finala gaur gurean jarraitzeko aukera izango duzue, Aritz Aiastegiren eskutik kontaketa, eta Nerea Zuzberro eta Juan Larrañaga izango dira iritzia maleak. Juan Antonio, Larrañaga, arratsaldeon.

0: Zeretako finala, zeitxur hartzen duzu gaurko partiori joanan, bintzat aldez aurretik, itxuraz bi joko mota desberdin izango ditugu, berdegunean?
1: Bai. Oso desberdinak, ez? Batek partio irikia gustatzen dizkionak, hori Paris Saint-Germain da, Arsenal berriz, partio lotutakoak, ez? Defensako lan ona egiten duten taldea da, oso gol gutxi jaso ditun talde bada, eta horrek esan nahi du, taldea ondo antolatuta goten dela beti, gauzak ondo egiten ditula, buru asko erabiltzen duela, eta gero baloi geldiari etekin asko ateratzen diona. Eta Paris Saint-Germainekoa dira oso irikia, oso partio irikia, gustatzen zaio golpila bat ikusi ditugu, ez? Ikusi dut partio ikonen eta Bayern Munichen aurka izan zen bost eta lau irabazi zuen egun horretan, sekulako partio egin zuten, eta iruditzen zait alde hortatik gan, Paris Saint-Germainek eta Luis Enrique talde horri partio itxi bat gustatuko zaio, ez? Eta Arsenal berriz partio itxi bat, ez? Defensako lanari garrantzia eman eta aurrean daukan bat jokalari on horiek aprobetxat zala, beraz duzken aukera horiek, ez? Iruditu zaitea horti jungo dela, ez? Baina Paris Saint-Germain ikusten dut puntutxo bat aurretik dagoela nahi ala irutzen zaigu txinez.
0: PSG Arsenal, esan da bezala, seietan, batzuek akaso telebista irratia piztuko lukete gaueko bederatzetan, bakontuz, hoi baino lehenago izango baita neorketa finala. Futbol kontuak jarretuko dugu, bigarren maila, azken jardunaldiko partiduak gaur biharretan, Sansek demoraldiko azkeneko neorketa izango du, maila galdu duen kultural lehendazaren kontra zubietan gaur laurak eta laurdenetan, bat ere presiorik ez, zirurdinek maila eutxi bai diote, Jonan Sotegi pozi gustora dago taldeak egindako demoraldirekin.
2: Oso positibo ez, nik uste emeste jokalari etxeku gaztik bigarren mailan hobekuntza hundixe auki dabela eta partia asko jokatu dabela eta demostratu dabela futbol profesionalin lekutxo bat daukiela, bueno, nik uste dut orokorren hartute urti oso positibo izan dala guztako eta hortatik ba oso positibo izoporta.
0: Juanan, zei guztu, merito handiko demoraldia egin dute, zirurdinek?
1: Sekulako merito daukate, sekulako merito. Jokalariek, entrenatzaileek, hor atzetik egin egin jende asko lan horretan, eta iruditzen zaite sekulako merito daukatela, bigarren mailan egotea talde hori, ez? Aurten ikusi dugu sufritzen momentu askotan, baina futbol ona egiten eba ikusi dugu eta gozatu dugu beraiekin, ez? Eta nik usten dut, hori nik usten dut eskerteko moduko dela, ba, Sanstek eta induten lan hori, ez? Eta batez ere, entrenatzaileak, bere laguntzaileak, inguru horretan ondiran jende horre sekulako lan egin dute. Talde gazte bat, talde gazte horrek, sekulako maila eman du, sekulako jokoa egin du, eta iruditzen zait, aurrera pozo hundi bat egin dutela jokalari askok, ez? Eta oin, atea jotzen nahi dira lehenengo taldeko ate hori jotzen nahi dira, eta berre aukera bat baduten datorren urtean.
0: Ba, demoraldi on horri, gaur bertan errematea emango dio, Sansek esan bezala, kultural leonesaren kontra zubietan laurak eta laurenetan. Jor Antonio, milesker, gero arte.
1: Bai, gero arte.
0: Eta Ibarrek bihar izango du partitua, garrantzi handiko leia bi puntura ditu igorako playoffak talde bartarrak, eta azken jardunaldian, bihar seiterritan, Kastelloren Kastalian irabazi beharra du, baina hori ez da nahiko izango Burgosek aurkari zuzenak etxean galtzea behar baitu jokoan ezer ez duen Andorraren kontra. Alegia, oso zaila izango da, Ibarrek lortzea helburua salkatzea playoffetarako, baina noski azkeneko indarbustualdia egiteko prez dago Eibar, Bine San Jose, taldeko entrenatzaileak, esan duenez, bere taldeak gotxo.
3: Oso ilusionatuta gode, azte hona egin dugu, eta bueno, benetazko futboleko partidu izango da, nahi genuen momentura iritsi gera, agian hobeto iritsi gintezke, baino baita ere lortu duguna orain arte oso garrantzitsua da, eta lortu nahi duguna baita ere ez.
0: San Josek ez du Borrosen aurketari begira egon nahi, alegia lehenengo helburua Kastelloni, Kastalia irabaztea da eta gero-gerokoak.
3: Bai, gure helburua irabaztea da, gure partiduko plana beti bezala partidu irabaztea da, lehenengo zati hori ia beti bezala oso nahiten degon, zati ia beti, ia partidu guztietan lehenengo zati oso onak izaten dira guretzako, eta bueno, horretan gaude enfokatuak, gero-gerokoak, esaten dan bezala. Partidua bukatzen denean, ea lortzen dugun garaipena, eta garaipena lortzen badugu, orduan, momentu horretan, irratia ipiniko dugu, mobilak ikusiko ditugu, eta emaitzak ikusiko ditugu, baino lehenago usten dut ez duela pena merezi.
0: irratia pizteko gonbite egin du San Josek, bihar gurean jarraitzeko gora izango zue neorketa hori, esan bezala, Castellón, Eibar. Eta Efe Liga bihar azkeneko neurketak Athletic Alama lauretan, Real Atletico Madrid amabietan, ordu berean aguardiko amabietan, Eibar Loroño ipuruan eta Iñaki Goikoetxeak, Eibartarren entrenatzeak esan du, helburua ondo bukatzea dela.
4: Bai, bai, batez ere ongi bukatzeko. Urtea luzia izaten ari da, eta bueno, goba ditugu ez, bai oporrak hartzeko, baina etxean azkenengo partidua eta ongi bukatu nahi dugu. Nik uste momentu honean gaudela, emaitzen aldetik, bigarren buelta, eskate, irregularra izan da, izkezik gine, baina bueno, nik uste eman genio la buelta tortillari ez, da bueno, eta ondo harik era bukatzen, da hori nahi dugu ez, igandian salen aurrean, ba bueno, garaipena lortu eta pozik etxera jut.
0: Futbol berri etek itxi eta berriada saskibola izpidea. ACB Ligan azken jardunaldiko neorketak izan dira bart eta bi euskal taldeek irabazi egin dute. Berri onak beraz liga regularren amaieran Baskoniak 82 eta 89 irabazi dio Malagako Unikajari Buesarenan Arabarren 6. galipena jarraian ondorioz Galbetiren taldea zerrenda buru izango da titulorako playoffetan. Kantxa faktoria gainera alde izango du. Baskoniak sokapenako 3. izango da bihar Barcelona Valentzia neorketan Valencia irabazi ezkero. Kaso horretan, final laurdenetan, Juventud izango lizateke kontrarioa. Eta bihar, Barcelonak Valencia irabazten balin badio, orduan Baskonia 4. salkatuko lizateke eta playoffetan Valenciaren kontra jokatuko luke. Bi kaso horietan, talde gasteiztarrak, esan bezala, kantxa faktorea alde izango du. Beste berri on bat Baskonian, Paolo Galbiatik, baiestatu du, taldeak gidatzen jarretuko duela urrengo demoraldian, eta zaila postuan jarretuko du beraz, Gasteizen. Bosarenako neurketa amaituta atzo, jokalariek ohiko ospakizuna egin zuten kantxan zaleekin batera. Eta Bilbo basketek ere helburua bete du ACB Ligaren azken jardunaldian Tenerifen 82 eta 87 irabazi eta Jaume Ponsarnauren taldeak 7. postuan amaitu du liga regularra eta beraz playoffak jokatuko ditu. 11 urteren ondoren jokalariak poste txoratzen aldageletan. Final laurdenetan Bilbo Basketek Valencia edo Murcia bietako bat izango do kontrario kantxa faktoria hori bai ez du aldeko izango talde bizketarrek. Zesta punta Urresti Baske eta Elaia Eneriz bikoteak salkatu dira Iron Cupeko finalerako Barte Bilboko Deportibo pilotalekuan bigarren final aurrekoak jokatu dira. Nesketan, Elaia eta Eneritzen nagusi, 15:10 eta 15:14 Maite eta Maialenen kontra. Elaia Goenola eta Eneritz Lizardi pozik finalean izango direlako.
5: Bai, bai, hori da ez, alkarra zaurten txapelketa asko pokatzetoko baku, partidonak eitzen ibilia, ez da gure alde egon zuerti da, bueno, gaur, horrei buelti emotiaz oso pozik. Tengo zete, bueno, toka behar zakola ez, berretxun hori 15:14 galdu gendun zeta, Durangon 3. zetian galdu genuen, da gaur 14. itzilean ean, bueno, pronostikoa kontra ez, ez deu suerte horrenk euki hartengo demoralizan, da bueno, etorri da bentu eta finala klasikoa eta zike pozik.
0: Pozik, finala datorren ostiralean, Iart Arakistain eta Arai Lejardi izango dituzte aurkari, Eneritzen iritzia.
5: Oso pareja gorra ez, bai prebixetan eta bai semifinaletan erakutze beba. Oso zendua iala ez, partida gorra jokatzeko bastak labilurrik, eta bueno, hori aurrein beharko xeo gaur ere partida gorra godu da, haber datorren ostiralean.
0: Hori guztia nesketan eta mutiletan, Urresti eta Baskeren garaipen atzo, Astelarra eta Lekerikaren kontra, 15:13 eta 15:18, norketa hasieran lanak izan dituzte, baina ondoren lehiari neurri hartu eta pronostikoa bete dute Urrestik eta Baskek, Einaut Urrestiren adierazpenak.
6: Bueno, baina igual hasierako akatzorrak pasai aukalako arrelatzen tiemportan, da bueno, ba, pasako etortan digu, pelotak ere igual ez izan alako bizibizisak leherengo zetia mezlakoa, da bueno, azertatu da pozik.
0: Lehiak eta bete-betekoa osatu du bikote honek, Urresti, Baske, bikoak.
6: Bai, bueno, favorito papela nik uste salaguria, txapelketa... Claro que tanto anime usted pareja oso equilibrado con Diala, dana que Maia handikoa eta partido dana galako bizan dira, esa bueno. Ba, beste pauso bat emandeu, finala urrengo bat tokatzen da. Beste ana urte egindakoak esto balixo urrengo finalian eta bueno, ba partido on bat enbiarko irasi nahi bezau.
0: Finala ostiralean aurkariak Goitia eta Gorka.
6: Bueno, oso ora, ikusio chispa asko bizno zela bisak. Pelota bisiakin ba gaur pasado merina, pelota bisiakin ondo konpenetratzen espaia. partidua airea eramango igula, eta bueno, hau pelota bajo horrekin eskerako paetian ibili beharko pelotia zehosei nahi baiko finalian.
0: Zesta punta gaur izango dugu baitare, Carmelo Baldan arratsaldeko seietan, Gran Slama, nesketan final aurrekoa, Lurreta, Alize, Tania eta Arainen kontra ondoren gizonezkoen bi partidu izango ditugu. Eta lauterdiko San Fermin torneoa eskupilota atzo, goizuetan Salaberriak 22 eta 18 irabazi zion Rekalderi, eta Zubizarreta laugarrenak 22 eta 21 Senarri. Gaur beste partidu bat Orozko Lizurdua, Jaka eta Amiano aurrez aurre. Arrauna, Trainero denboraldiko lehenengo titulu ofizialak jokoan bihar Bizkaiko txapelketa Lekeition, Gipuzkoako txapelketa Getarian, eta Euskadiko txapelketa astebete barru izango da Getariak uretan. Jolander dela oso lankideak, emango izkigu albiste nagusiak.
7: Titulu ofizialen leia astear lurraldekako banderak izango dituzte jokoan Euskal Traineruek. Absolutu mailan 5 ontziariko dira Lekeition, Bizkaiko emakumezkoen txapelketan eta 11 gizonezkoetan. Getarian 11 izango dira gizonezko senioren ontziak eta 9 emakumezkoenak izango dira Gipuzkoako bandera eskuratzeko leia horretan. Traineru denboraldi ofizialari beraz maiatzean emango zaio hasiera sasoi goiztiarrenak zer eragin duen galdetuta hausi erantzun digu Urrats Antepara Urdaibaiko arrunlariak.
8: Bai, bueno, esango nuke, ba, prestatzaileen eta bai entrenatzaileen lana azaildu edo konplexutasun pizka bat ematen duela egutegi berriak, baina hala ere, bueno, ikusia beste zenbait kiroletan ere, bai, ikuskizuna handitzera begira, baliabide ezberdinak ezartzera begira, eta ba, ba, kirolariak esfortzu hori derrigorrez egin behar izan duela, eta bueno, ba, uste dute arraunean ere zentzu horretan pausoak eman direla, bada kirolariaren zat zerbait gogorragoa, baina eraman garriago ere egiten du, ba, azkenan lehiatzeko griñak, ba, bizirik mantentze gaituelako.
7: Estatxe gaskatzeko garaia iritsi zaie beraz arraunlariei lurraldekako txapelketen ondotik Euskal Herrikoa jokatuko dute ekainaren 7 Gipuzkoako Getarian eta Espainiagoren ostean hasiko dira Liga Nagusiak.
0: Lehiaketarako prest titulu ofizialak lortzeko prest klubak, traineruak eta noski lehiaketarako gogotxo dagoen bestea, Manu Maritxarra lankidea da, Manu, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Xavier.
0: Oso interesgarriak biharko probak Lekeition eta Getarian. Ze traza, hartzen diezu bi txapelketa hauei, Manu?
9: Ba, bueno, esakon dizuke gehien bat, zurrumurruek eta joerek, azken urteetako joerek diotenaren inguruan, ba, jakin mine, ez da? Ba, berdin jarraituko dugun, zergatik dio da nau, ba, bueno, esaterako, ba, 2010 urtetik, Hondarribia eta Orio eta Hondarribiaren artean banatu dituzte Gipuzkoako txapelketa guztiak, hoietatik nagusiak Hondarribikoak izan dira 11 eta Oriotarrak 5 aldetan, baina nik uste dut dato bitxia ere badala, ez da? Eta ikusiko dugu, ze Donostiarra atejoka azken urteotan, azken 10 urteetan ere hiru lehendabizikoen artean sailkatuak ikusi ditugu, bigarren eta hirugarren postuetan, baina Gipuzkoako txapelketarik lortu ez. Ba, bueno, joera hoiek, jarraipena izango duten, edota batzuek dioten bezala jaun eta jabe bakarra izango dugun putrikun ikusi genunaren antzera. Eta Bizkaiko dagokionez ere, ba, hemen bi ontzi nagusi ditugu zalantzarik gabe, Bermeo ziermena eta Bermeo, eta bien arteko borroka interesgarri horretan beste baten bat sartzeko almena duen ere desiatzen gaude irrikitan, eta ba, bueno, bihar goizeko amartardietatik aurrera izango ditugu ba, txapelketa horiek bat Bizkaikoak Lekeition eta Gipuzkoakoak Getarian.
0: Bihar ordunetan emaitzak emateko moduan izango gara, ondo bidean, Manu, ondo izan, arratsaldeon.
9: Ondo diozu, espero ezagun dana behar bezala astea, eta
0: arratsaldeon. Arratsaldeon. Eskubaloian, bera-berak bihar erronka izango du Rokasari irabazteko helburua. Aztazken honetan badakizue, Gaskan Donostian finalaren, ligako finalaren lehenengo partidua galdu gintzuela, Imanol Abarezen taldeak, eta bihar Gipuzkoarrek Ilalabizi jokatuko dute Kanarietan. Galdu ezkero Rokasa txapeldun, bera-berak irabazizkero irugarren neorketa, berdinketa usteko partidu erabakigarria jokatuko du atoren asteazkenean Donostiaren berriro. Imano Alobarez, bera-bera kontranazalea.
10: Ez daukagu denbora, ez? Gauza asko aldatzeko. Aldatu behar dugu zehose, gure energia, gure nola gaude partidan, hori bai. jakiten posibilea da azken partida izatea, eta ez dugu nahi, eta, bueno, borroka handia egin behar dugu lortzeko helburua, baina posiblea da.
0: Posiblea da, hori dio Imanol Alvarezek, Ane Erauzkin, Gaskan, Donostian, aztenetan partidua galdu berritan, hauxe esan zuen.
11: Bai, bai, hori da, zaiatu behar gara partidu honetatik ikasten, ondoriak atera, eta ba, han partidu borobil bat jolaztu beharko dugu ba, garaipena lortzeko.
0: Maria Zaldua, Rokasa, taldeko jokalari oriotarra.
12: Ba, berdina, hande bai bilak ba, irabazteko zaiongo geha, baina guk gure publiko dako aurren, azike laguntza horiak hau.
0: Eskubaloian beraz horixe, biharko albistea, errutbian top amalauko azken aurreko jardunaldia, Baionak ezta frantzez, salkapeneko laugarrendaren zelaian jokatuko du gaur arratsaldeko ordubite ardietan. Abiroan salkapeneko amabigarren postuan dago, jaisteko erreskorik gabe, baina bolada txarrean, azkeneko lau partiduak erreskan galduta. Goizua, munduko kopako proba jokoan da, lehenengoa, Eslovenian, Lubianan, gaur C batean, Mire Lazkano, finalerako salkatu da, eta atzo albiste hona eman zigo Maialen Txorrautek, Lasarte Horiakoak, hirugarren postuan amaitu zuen, esan bezala bere proban, eta ondorioz, brontzezko domina, irabazi zuen, 43 urteko Gipuzkoarra. Tenisean gaur Roland Garros torneoan beste jardunaldi bat, atzokoan ustekabea, Djokovicek galdu egin baitzuen, Serbiarrak 19 urteko Joao Fonseca brasildarraren kontra amore eman zuen 5-7. Djokovicek 29 urterekin nahi baino azkarra gutzi behar izan du, 3 aldiz irabazi duen Grand Slameko torneo frantziarrak. Kirola, Gipuzkoako sega txapelketa abiadurako proba, gaur anuetan, arratsaldeko seietan eta sokatira berriatuan itzordua 5:30 gizonezkoen 6 kiloko mailan, finala. Eta golfean, John Ram, Hego Koreako lift torneoari da parte hartzen, 3. jardualdia bukatuta, barrikakoa, oraingoz, zelkapeneko 25. postuan dago.
13: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Arratsaldeon guztioi, impunitateari estop goiburupean bilkura jendetxo egin dute Errenterian Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatzeko. Horeretako eta Oiartzungo asamblada feministen izenean aski da oihu egin dute.
14: Ardilarri Frantzitako erasotzailea salatzera gatoz. Emandako aukerak mespretsatu ditu. Behin eta berriz erasoak eginez zikin jokatu du. Bere ekintzak markatu dute urte hauetan guztietan bere ibilbide nazkagarria. Ezin dugu onartu gure herrian manipulazioa erabiliz eta impunitate osoz gure herriko neska gazteak jazartzea eta erasotzea.
7: Bestelakoan Gipuzkoako garraio enpresen elkartetik Gitransetik ohartarazpen egin dute gasoilaren prezioa dela eta 140 baino gehiago garestitu dela eta igoera horren zati bat ez badiete bezeroei ordainarazten negozioak itxi beharko dituztela adierazi dute. Politikan EAJ eta PP aurrez aurre entzun ditugu gaur PSOE zipriztintzen duten ustezko ustelkeria kasuak direla eta PPtik Miguel Tellado Espainiako Popularren idazkari nagusiak zirte dozart egiteko garaia dela esan dio Aitor Estebani Bilbotik.
15: Señor Aitor Esteban, al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones. O se está con Sánchez o se está con la democracia.
7: Erantzuna Aitor Esteban jeltzaleen buruak eman dio Lasartetik.
16: Boxekin bat egiten da bena, ultraeskuinari bidea zabaldu dautziena, guri irainka behin eta barriro, hori impresentablea da, nahikoa da, nahikoa da.
7: Esteban gaineratu du Pedro Sánchezek ekainaren 24 baino lehen eman beharko lituzke argibideak Espainiako Kongresuan EH Bilduri berriz Sánchezi azalpenik eskatu ez izana leporatu dio. Ba EH Bilduren izenean ezker independentistak udalerrietatik egiten duen lana goraipatu du gaur Rocío Vitero Gasteizko udaleko bozeramaileak.
17: Ditugun erronkei erantzunak eskaintzeko lanean ari gara. Ala nola, etxe bizitza eskuratzea, zerbitzu publikoak indartzea, transizio ekosozialari ekitea eta gure bizilagunen bizikalitatea handiena. Horretan ari gara eta horretan jarraituko gara legealdi hau amaitu arte.
7: Eta PSE Euskadiko ezkerrak Fernando Buesa zenari omenaldi egin dio. Eta kiltzuen buruzagiak 80 urte beteko zituen atzo Eneko Anduezak, Buesak gizarte osoaren alde lan egiteko zituen borondate eta kemena nabarmendu ditu.
18: Fernando Buesa diskurtsoetan argitasunaren sinonimoa da, baina baita diskurtso nazionalisten obsesioen aurkakotasunara ere. Arro, egon behar dugu politika aurrerakoiak defendatzen dituen eta eskuinak eta ultraeskuinak edatu nahi dituzten eskubideen murrizketen aurrean jendea babesten duen proiektu baten parte izateagatik.
7: Eider Mendoza diputatu nagusia buru Gipuzkoako ordezkaritza bat Kanadan da egunotan hango erakundeekin harremanak estutu eta San Juan ontziaren erreplikak Ternuara egingo duen bidaia prestatzeko.
19: San Juan Bale ontziaren bidaia prestatzen ari gera, Alba Olan prestatu duten ontziaren bidaia prestatzen, horretarako Kanadako gobernuarekin harremanak egin behar genituen eta gaur egon gera Otauan parlamentuan 8 ministrorekin hain justu bidaia hau antolatzen, taldeak osatzen, bidaia hau egingarri izan dadin, ikaragarria izango dalako bidaia hau suposatzen duen guztiagatik.
7: Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez Euskalmeten arabera iparmendebaldeko haizea indartu eginda, ondorioz ipar isurialdeko leku askotan gaur ez du jasoko, gainera baliteke euri langar pixka bat egitea. Han hemenka hegoaldean aldiz, giro eguzkitsua izango dugu. Hauek ordu honetan jakingarri, 3etan gehiago.

0: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
2: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Alkampon, maiatzaren 29-31, bi eta iru kilo bitarteko izokina, kiloa, 9.95 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
5: Bozales ganando.
6: Euskadi Irratia.

0: Ganora.
1: Eta itzainola sebirtu zenean, komunikazioa atxekin itorri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
0: Itzainolaz.

0: Ongi etorri gure artera entzulen. Ongi entzun duzu bai, Zarauzko modelon entzundakoak eta Traina Matienako jaietakoak ekarriko dizkitzuegu gaurkoan. Bizkaia eta Gipuzko artean ibiliko gara honen bestez. Bisaio, amar bertsolari, amaika gai, beste horren beste izpide eta egoera. Ea ba, bertsoak entzunez denbora tartea txegina osatzen dugun. Gurekin garatuko zaret ez da?
1: Itzaiola zeskabe gatian!
0: Gaitezen, Zarauzko saiotik apirilaren 17an izan zen Zarauzko modelo aretoan. Ekin ezapiain, Maialen Lujanbio, Jon Euria, Inigo Mantzisi Dormantzi, Beñat Gaztelumendi eta Maiane Txoperen elkartu zituzten bertan, Jone Lizarralde gai jartzaile zutela. Zarauzko motxian bertso eskolak antolatutako saionetan, munduari begira jarriko gara. Edo beto esan da, baldakizuen nola begiratuko hotelioken munduari, 13 urteko Maialen Lujanbio gazteak, Inigo Mantzisi Dormantzi, irakaslea zuen alboan, galderak erantzudeko prest.
2: 12-13 urteko ikaslea zara Maialen. Zu Mantzi, bere irakaslea. Gaur, gizarteko ikasgaian, munduko mapa ematen hasi zarete. Arbeleko munduari begira, zalantza asko sortu zaizkizu Maialen. Izen batzuk ezagun zaizkizu, beste batzuk ez, gauza askok ez dizute guztiz kuadratzen. Mantzi irakasleari galdezka, hasi zara.

0: Zuek gauzen koloreari asko erreparatzen ote diozue? Ba, ote duzue asko maite duzuen eta ikusi ezin duzuen kolorerik? Asmatuko zenukete, aurtengo kolorea zein den esaten? Ekine eta Maian entzungo ditugu.
1: 2026ko kolorea zuria dela erabaki du Pantone enpresa estatubatuarrak. Lasaitasunaren kolorea omen da, kontzentrazioarena, edo ez molestatzearena agian. Zuek Maruxak Euskal Taldeko bi drag queen zarete, bi travesti. Albistea komentatzen zabiltzate, urrengo emanaldirako makillatu bitartean.

Zarauzko saioan ofiziotan binaka jarduteaz gain, artista txiki handiek jarritako puntu erantzunak ere osatu behar izan zituzten bakarkako jardunean. Abizenak, herriak edo talanbideak eman zieten puntuak jartzeko aitzakia. Entzun ditzagun urnez urren, Beñat Gaztelumendiri, Maialen Lujanbiori eta Ekinez Apiaini jarritako puntuak.

0: Gainerako hiru bertsolariek ere erantzun behar izan zituzten eure jarritako puntuak. Hauen kasuan baina, gaitz izanak, amatasunak edota egindako ibilbideak eman zien izpidea. Ona bada, Mantxiren, Joneren eta Maianeren erantzunak.
1: Mantxi zenarekin mantxo alzara.

0: Zarautzen entzundako beste ariketa bat berreskuratuko dugu eta honek ere izan zuen kutsu jolastia. Noizbait izan ote duzue albokoaren pentsamendua irakurtzeko edo entzuteko jakin mina? Ba, hementxe aukera. Jone eta Maialen izan ziren lan mardulena egin behar izan zutenak, baina Maialenek eta Mantxik ere parte hartu behar izan zuten. Entzun, entzun.
1: 80 urte inguruko bi pertsona zarete, Jone eta Maialen. Lagunak izan zineten gaztetan, baina haserretu eta harremana etetea erabaki zenuten. Kaletik ere ez diozue elkarri kasurik egin ordutik. Zaharren egoitza batean bizi zara zu, Jone, eta halakoetan gela partekatu behar izaten da. Zure gelakide berria, Maialen, heldu da gelara. Aurrez aurre zaudete.

0: Jolasean jarraitu behar dugu ba. Zuek bota duzue gogoko izan duzuen mai jolasen bat. Kartea kakaso, partxisa bestela. Baina monopoli jolasa ezagutu ote zenuten? Zarauzko bertsolariak koplari eta jokalari bihurtu zituzten, baina ez edonolakoa gainera.
1: Demagun monopoli, mai jolasera jolasten ari zaretela. Ondasunen salorosketa ardatz duen jolasa da. Oso modu ezberdinean zabiltzate parte hartzen ordea. Maialen, zu bankoa zara. Zure helburu nagusia une oro dirua irabaztea da, berdin dizu zein preziotan. Jone, zuk jolasa irabazi nahi duzu. Kosta la kosta, etxe jabe handiena izan nahi duzu. Lurraldeak erosi, eraikinak erosi eta bestela eraiki. Beinat, zu jolasa galtzen ari den gazte zarauztarra zara. Ezin duzu etxe bizitzarik erosi. Maiane, etxe bizitzaren auziarekin oso kontzientziatuta zaude, modu etikoan ari zara jolasten.

beste nivel batean izketan ari zait ondoko tipa. Zeren zarautz real baldin badak getxo jada atletika.

0: Guazen orain Abadinoko traina matien auzora ba. Maiatzaren 8arekin batera antolatu zutenan bertso saioa. Igor Galartza gai jartzaile zutela aritu ziren kantuan, Igor Lortza, Onintzen Beita, Eneko Abasolo Abarkas eta Irune Basagoiti. Gogoratzen ote duzu 2025eko apirilaren 28an izan zen itzalaldia? Non harrapatu gote zintuzten? Dirudienez, orduz geroztik, Igor Lortzak eta Irune Basagoitik hainbat ohitura aldatu omen dituzte.
1: Bueno, zuek kuadrilako bizarie, Igor da Irune. Espaleko oso akorduen be, hoendala urte bete edo urte eta eskaz, pasauzan itzaltziena. Hai, mundue alako baten amatauzan, Euskal Herria amatauzan, eta ordutik zuen bizitzak bastante aldatu die. Bai? Igorren kasuen, arrezkero mobil askoz begitxiago ebalten dau, telebizinio begitxiago ten erabiltzen dau, esan daigun elektrizidadi ez dauela horren beste falta. Ta Irunen kasuen, kontrakue. Pantalla ordu ekero eta gehiago, telebizinio ekero eta gehiago guztau, elektrizidadi beti inguruen. Gaur begiratu zaria, poteorako, jaizetako poteorako, eta Irune mobileri edo mobiletik ezin urrin ju.

0: Bertsolaritzak gure inguruko edozein gai jorratzeko aukera eskaintzen du, bai gaurkotasuna, bai kirola, euskararen egoera edota ospakizunak aztertzeko ere bai. Onintzaren eta Eneko Abarkasen azterketa duzue honakoa.
1: Futbolari profesional izendako bi jokalari zari. Euskal talde baten inzendu esan zuen urte danak, zuen ibilide profesionalak urte danak, eta beti saiatu izen zarie, edabideen aurrien, prentzaurrekoetoketan zala, edo dana dalako, ba, euskera zeiten. Ondala hilebete, edo gitxia ondala iruazte, Reala Kopa irabazi eban, han egon zinen zuek, udaletxeko plazan, eta hainbat urtez euskal talde baten jokatzen dabilen euskal futbolari baten agotik entzun zen duen, bueno, oin gaztelera zengo dut, danok ulertu daigun, barkatu euskaldunek, baina erdera zengo dut.

0: baina jenteak bebear leuke, eskutan zeo zer hartu, parkatu esaten deuskue baina, ez dago zertan parkatu.
1: Baina tamales, notiziorrekin joan zaizkigu egunak, eta bakoitzak argitaratu, ideiak eta jardunak, berdin gorritxo zein zuri gorri, edo tazuri urdinak, guk talde denak gura ditugu txapeldun ta euskalduna.
2: Festa girora joko dugu orain, Irune Basagoitik bakarka erantzuteko jarretako hiru puntu entzungo ditugu.
3: Puntu erantzun batzuk, baina, bueno, kompliketan jongo dira.

0: Euskal Herriko hainbat txokotan ohartuko zineten festa giroko iturak aldatuz joan direla. Zuen inguruan zer esango zenukete? Festetako jende kopuruak gora edo bera egin ote du? Onintzari eta Igorri jarri zieten egoera honelako xe izan zen.
1: Bueno, zuek eragile biten militau izendo zuen 40 urte inguruko persona bizaria. Urtero etorri izen zari ona, Matizeneko jaizetara, naiz eta bertakoek ez izen, turnuek eitera, bolondrez, traina plazan jarten dien txosnetara. Baina kontu bat badau da, oindala 15 urte, bueno, beti parez pare jarri izen zarien txosna hori ez gain, ba, beste 10 egoten ziren, apurka joen da, ba, bueno, 8 txosna izetera, 6, 5, eta oin zuek bizo bakarrik geratzen zarie. Txosna 2, bata bestien aurrien, bariko arratzaldie da, eta zuek bizo kalkarri begire.

egon ginen danok, hogei urte pasatu, eta gara biok, arestik bere aitaren etxeaz lez dinot, nire betiko txosna defendatu.

Banik gorroto todaz, mila burokrata, ta haren kontra egin gura neuke talka, itxigen duzen armak ta itxi pankarta, ointxosna zarratzea baino etxat falta, ointxosna zarratzea baino etxat falta.

0: Garajean, eldu zango olpetik, ta ai kontenedorak falta direnetik, ta ai kontenedorak falta direnetik.
1: Bai kontuak olantxik, daukaguz gaur egun, nonos aldatuko da, hori espero daigun. Eta gaur da naipini, ez dagigun ilun, alkarri trago ba.

aingaraipen tristerik bezeukitira, naiz da oinezka bizen gora eta biba, naiz oin gazteak egon orzear begira, lehen hau edo

Bauetxek esan da Leire karrera teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko ekin ezapienek Zarauzko modelo aretoan botatako azken agurrarekin eta Igor Lortzak Traina Matienan botatakoarekin utzeko zaituztegun. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Siden horrek Basaurinduen plantaren atarian protesta baketsua egin dute Alternativa Antimilitarista Kontzientzia Eragozle mugimenduko kideek. Ekintzaileak eskuetatik lotuta zirela salatu dute ibilgailu blindatuetarako, motorretarako eta artilleriarako osagaiak ekoitzita Siden hor Israelen konplize bihurtzen dela, hala adierazi dute eraikinaren atarian jarri diren unean bertan.
2: Salatzen dugu Siden horrek ekosten duen altzairu guztia dena Israelgo gerra makinaren txat egiten duela. Honek suposatzen du Gaza eta Zijordanean parte hartze zuzena egiten duela bere genozidioan, gerra krimenetan, legezkanpoko okupazioan eta apartheidan. Horregatik ezigetzen diogu Siden horri bere produkzio guztia bakarrik helburu zibilitara egitea.
1: Gai zera bat aldatuta, Rodion Skurux Baskoniako jokalariak egindako adierazpenak salatu ditu gaur Itaia Amarauna eta Indar Baskoniak. Euren hitzetan emakumeek bizi eta jasatzen duten indarkeria matxista gutxietsi ditu jokalariak. 2019an bikotekidea itotzen saiatzeagatik atxilotu zuten Skurux eta azaldu dutenez jokalariak gizon asko bidegabe erruduntzat jotzen direla edo abusua bi norabideko fenomenoa dela esan du sare sozialetan zein irrati elkarrezketetan. Gisa horretako diskursoek emakume askoren testigantzak zalantzan jartzeko erabiltzen direla salatu dute eta esku hartzeko eskatu diote Baskoniari entzun Uxu Herrio Itaiako kidea.
3: Bereziki larria da horrelako mezuak oihartzun handia duen kirolari erreferente batek zabaltzea. Eta ezin dugu onartu emakumeon aurkako indarkeria zalantzan jartzunten diskurtsoak zabaltzea. Horrelako diskurtsoek ez dute lekurik ez Baskonian ez da Gasteizen ere. Eta klubari dagozkion neurriak hartu eta diskurtso matxisten aurka posizionatzeko dei egiten diogu.
1: Ertzaintzak egindako hartarazpen bat ere bai, etxebizitzako sarraien barruan plastilinazko edo paperezko markatzaileak aurkitu dituztela jakinarazi baitu segurtasun sailak. Helburua markatzaileak jarri dituzten etxebizitzak utxik dauden ala ez ziurtatzea da ondoren lapurreta egin ahal izateko. Bizkaiko zenbait herritan metodo berdin erabiltzen zutela konturatu ostean zabaldu dute ohartarazpena. Gizon bat ere atxilotu zuten Barakaldon pasaden astean metodo hau erabilita lapurreta egitea leporatu. Horregatik uda iriste arden honetan gomendioa giltza sartu aurretik sarraiak behatu eta barruan elementuren bat aurkituz gero ertzaintzarekin edo udaltzaingoarekin harremanetan jartzea. Errepidetan arazorik ez da segurtasun sailak berri eman digunez, eguraldiaren iragarpenaren arabera ipar mendebaldeko haizea indartu eginda, ondorioz ipar isurialdeko leku askotan ez du jasoko Euskalmeten arabera, gainera baliteke euri langar pixka bat egitea han hemenka. Arratsaldeko 3:03 gure aldetik, besterik ez albiste gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
1: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Alkampon, maiatzaren 29-tik 31-ra, behi txuleta ondua, kiloa, 17 eta 75 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: Sales ganando.
5: Euskadi Irratia.
6: Joan den astean, kriminalistikari buruzko atala izan genuen. Eta heriotza zigorrari buruz hitz egin genuen, epaiketa bat izan zen, eta behar bada epaiketa horrek etzeuzkan datu nahikoak, edo etzegoen ikerketa behar bezala egin, epaitua erruduntza hartzeko edo kontrakoa. Kontua da, hil egin zutela heriotza zigorra aplikatu ziotera. Ez dut uste nik asmatu nuenik gauzak ondo esaten, pentsatzen dudan bezala ondo esaten. Zoritxarrez edo zorionez edo horrelako espresioren bat artekatu nuen eta hori beti arriskutsua da kasu hauetan. Eta beraz lagun batek idatzi zian programa bukatutakoan eta izu Willy, ba, gauzak ondo esan. Eta arrazoia zuen bai. Beraz, esan nuena argitu aldera, ba, holako sarreratxo bat egin nahi nuen gaur. Noski, niretzat heriotza zigorra ez litzateke existitu behar, hori asteko. Joan den asteko elkarrizketa noski testu inguru batean izaten da, eta bueno, estatu batuetako kasu bat da, eta han heriotza zigorra jarrita dute, hainbat estatutan, eta horietako batean izan zen kontu hau. Nire iritzia ez da, noski heriotza zigorraren aldekoa. Eta behar bada, hori da, aipatu behar dudan eta nabarmendu behar dudan lehenengo gauza. Bigarren gauza esan nahi nuen azan, hain zuzen ere hori. Saio hau zientziari buruzkoa da eta kriminalistika zientziaren munduan sartzen da, hain zuzen ere krimena ikertzeko erabiltzen den zientzia da, ez? Eta alde horretatik hitz egin genuen. Eta ez dakit asmatu nuen edo ez, segurasko ez, argi, gauzak argi usten. Baina hori xe. Ez hartu gaizki aurreko asteko elkarrizketan esandakoa, noski, batzuetan hitz egiten dugu azkarregi eta batzuetan pentsatu gabe. Eta behar bada, esan nahi ez nuena esan nuen, litekena da bai. Nola nahi ere, goazen aurrera, joan den astekoa atzean utzi eta aste honetako programari heldu behar diogu. Eta asteko, informatikako kontuak, hardwarei buruzko kontuak. Oso kontu ezaguna da ordenagailuek zeroak eta batak erabiltzen dituela, ba, zenbakiak kodetzeko eta azken batean eragiketa matematikoak egiteko eta egiten duten guztia egiteko azken batean. Zeroak eta batak. Eta hori horrela da, ba, batez ere, konexio elektrikoak direlako, berez transistoreetan gordeta dago kontua, baina modu oso erraz batean kontatuta, konexio elektrikoak dira. Konexioan ez dago elektrizitaterik, orduan zero da. Konexioan elektrizitatea dago, orduan bata da. Pixka bat konplexuagoa da hori baino, azken batean semieroalen kontuak dira eta elektroien bandak eta abar. Baina oinarrian horrela kontatzeko errex hori da. Elektrizitatea egon edo ez egon, hor dituzu. Zeroa edo bata. Noski, erabiltzaile bezala nik pentsatzen dut, bueno, gordetzen dut adibidez nire ordenagailuan JPEG formatuko bazakit argazki bat, zeru urdina ikusten da, eta ni oporretan, eta, bale, handik denbora batera bueltatuko naiz, irekiko dut argazki hori, eta ikusiko dut zeru urdin hori, eta ni oporretan. Orain, hori dago kodetuta, hori dago zenbakietara eraman da. Zenbakia aldatzen baldin badut, agian urdina den zeru hori berde bilakatuko da. baldin eta urdinara, kolore urdina kodetzen duen zeroekin eta batekoekin kodetutako informazio hori aldatzen baldin badut, ba hori xe. Adibidez, kolorea aldatu daiteke argazki batean. Hori ez zait gertatuko. Ala bai, erroreak izaten dira. Gertatzen da. Ordenagailuek batzuetan zero batzuk galtzen dituzte, alegia zeroak bateko bihurtzen dira, eta batekoak zero bihurtzen dira. Eta errorea sortzen da, eta katxa hor dago, eta informazioa aldatu egiten da. Lasai egon, ze horretaz konturatu ziren duela asko ingenieriak, eta informatikariak, eta konpondu dute. Badituzten moduak informazio hori nolabait berreskuratzeko, eta informazio zuzena gordetzeko ordenagailuetan. Baina historio kurioso bat dago horrekin lotuta. Intel enpresan gertatutako historio kurioso bat, badakizue, txipak fabrikatzen dituzte, ba, aspalditik egiten dute. Eta 1978an zerbait gertatu zen. RAM dinamikoa deitzen den memoria mota bateko txipak ari ziren egiten, eta konturatu ziren bapatean noizean behin gertatzen zela, bapateko aldaketa. Inongo arrazoirik gabe edo ustez inongo arrazoirik gabe. Memoria horretako bitak bat baloretik zero balorera pasatzen ziren, baina ustez arrazoirik gabe, horrela, bapatean. Inteleko ingeniariek begiratu zuten, ikertu zuten, aztertu zuten, eta topatu zuten, ba hori, esperotakoa. Badagoela arrazoi bat hori horrela izateko hori gertatzeko, ez? Eta arazoa zegoen txipek zuten estaldura zeramiko horrekin. Azken batean, txipek zirkuito elektrikoak dituzte barruan, zirkuito integratuak, baina horiek tapatuta daude, ba, estalki zeramiko batekin, ez? Garai hartan, txip asko fabrikatzen hasi ziren, askuntza garaia zen, eta noski material asko behartzen txip asko egiteko. Estaldura zeramikoa egiteko materiala Green River izeneko toki batetik erauzten zuten. Baina toki horretatik gora, ibaian gora, uranioa erauzteko beste toki bat zegoen. Eta batzuetan gertatzen zen uranioa sartzen zela uretan eta iristen zela material zeramikoaren lehen gaie horren iturrira. Azkenean, estaldura zeramikoetan uranio atomoak azaldu ziren. Eta uranioa badakizue, erradioaktiboa da. Noizean behin, alfa partikulak emititzen ditu. Eta hori gertatzen zen, alfa partikula horiek noizean behin emititzen zirela eta batzuk iristen zirela iritsi behar ziren tokietara. Eta ondorioz, elektroiak mugitzen zituzten. Konexiorik egon beharretzuen tokitan, konexioa eragiten zuen, elektrikoa, edo alderantziz. Alegia, batekoak zero bilakatzen zituzten eta zeroak batekoak. Hortik errorea. Hori baiestatzeko uranio hartu zuten ingeniariek eta txipak elkartu egin zituzten eta zenbat eta uranio gehiago erabili, orduan eta akats gehiago izaten ziren txipetan eta alderantziz. Beraz, uranio atomo xistrin batzuk, gutxi batzuk, uranio edo torio batzuetan, ba horiek eragiten zuten errore bat. Ez zuten txipa bera hondatzen, baina erroreak ematen zituen gordetzen zuten informazioan. Ba, hori da historioa. Egia esan, zeroak eta batak oso sistema elektriko ahonditan gordeko balute, ez lukete arralako arazorik izango naiz eta uranio atomoak sartu. Baina hain txikiak ziren, transistori horiek, konexio elektriko horiek, ba, hori zen. Horren ondorioz, uranio atomo bakar batek eragin zezakeela errore bat agertzea txipak gordetzen zuen informazioan. Geroztik aldatu egin ziren txipak fabrikatzeko estandarrak eta moduak ere bai, eta beraz ja gaur egun ziurtatzen dute ez dela horrelako atomorik sartzen estalki zeramikoan edo txiparen beste edozein osagaietan. Batzuetan ahaztu egiten dugu egunerokoan erabiltzen ditugun gailuetan zenbateko sofistikazioa dagoen. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
2: Euskadi Irratian Norteko Ferrokarrila.
6: Kaixo denoi, ni Guillermo Ranaiz, eta entzuten erizareten hau, Euskadi Irratia. Saio oso filosofiko bat izango dugu gaur, kuantikari ez diogu kaso egin aspaldian, eta hortik dator kontua. Kuantikaren oinarriari helduko diogu eta dituen oinarrizko postulatu batzuei buruz hitz egingo dugu, batez ere lehenengo postulatuari buruz, beste zerbait ere behar bada. Baina ez izutu, oso ulergarria da kontua. Johnny Machain, kimika fakultateko dekanoa Euskal Herriko Unibertsitatean Donostian, bera izaten da, nire kolaboratzailea kuantikako kontuetan, eta oraingoan eskatu diot horixe, filosofia pixka bat. Zer jakin dezakegun, zer ezin dugu jakin, zer dago kuantika ikertzen dutenek erabiltzen dituzten formula horien azpian, zein da esan aia? Lasai, ez duzue ikasketa berezirik behar gaurko saioa entzuteko eta ulertzeko. Nik neuk ez daukat hori dena matematikoki ondo garatzeko gaitasunik, baina oso kontu interesgarriak ekarri nahi ditugu. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarria, zientziaz betetako hitzak.

0: nondik atoz, nora goaz, haze galderak ez, eta zenbat txantxa egin diren horren kontura. Urrengo esaldia beti parra egiteko moduko xinplekeri bat izaten da. Bale, nik ez dut horrelakorik egingo. Nondik atoz eta nora goaz. Eta zein porta du? Ba, asko inporta du, egia esan, jakin nahi dugu zein garen, nondik gatozen, zergatik gauden hemen, nora goazen, beste hainbat kontu. Orain, galdera da, horri erantzuteko nolako tresna ditugu. Zientzia bada tresna bat, baina horri erantzuteko balio du. Ba, kuantikari begira, eta dena atomoz eginda dagoela, eta partikulaz eginda dagoela kontuan hartu, eta ba, kuantikak badu zer esanik, kuantikari begira ez da agian tresna egokiena galdera potolo horiei erantzuteko. Hasiko naiz autobusekin. Nik autobusak badakit zer diren, benetan. Baina behar dudana noizean behin izaten da autobusen bidaien ordutegi bat. Nahi dut jakin autobus bat non dagoen ze ordutan, horrela hartu alizateko eta iritsi alizateko beste toki batera, ba beharrezko orduan. Ulertzen da, ez da? Orain, begiratzen badiozu, taula horri, lotzen dituenak, orduak eta tokiak, horrek ez dit esaten zer den autobus bat. Gertatzen dana da, nik esaten dudana, ez? Ni oso azkarra naiz, oso kultua naiz da badaki zer den autobus bat. Hor ez dut informazio hori bilatuko, taula horretan, baina ni naizelako, eta oso iritzi ona daukat neure buruari buruz, kaso honetan, ba horixe, badakit zer den autobus bat. Ba orain imaginatu gauza bera egiten duzula, baina elektroi batekin. Claro, imaginatu daukazula edo taula bat, edo zerbait esaten dizuna elektroia nune ondaitekela toki baten edo ez noiz eta abar, baina ez dizu esaten zer den elektroi bat. Claro, hor berdin du, ni kultua naizen edo ez, azkarra naizen edo ez, munduko pertsonarik argiena naizen edo ez, berdin du. Ez dago modurik nik jaketeko nolakoa den elektroi bat. Nik aitortzen dut, elektroi bat beti imaginatu dut, ba ez pelota bat bezala, baino bai partikula bat bezala, hola harrikoskor txiki bat bezala, oso txikia eta gainera imaginatzen ditut, ez daki zergatik, berde, argiak, kolorea eta dena ematen diot. Hori gezurra da, elektroia ez da berde argia, ez da pelota bat, ez da solido bat ere, hori omai imaginatzen dut nik. Ba, interesatzen zaidalako irudi bat izatean ere buruan, eta da listo. Baina izue, hemen, irrati publikoan argi eta garbi esaten dut, elektroiak ez dira berdeak. Ados, nola nahi ere esango didazue, arrazoi guztiarekin, eta zuk zer dakizu? Agian berdeak dira, bai, baina daukadan informazioa hartuta, eta begiratuta, eta daukadan baliabide matematiko guztiak hartuta, ezin du jakin berdeak diren, harrikoskorrak diren, bueno, hori ematen du bai, jakin dezake dala ezetz. Baina harrapatzen diazue. Formulak ditut, uin funtzioak, formula oso komplexuak, modu ezberdinak elektroiak nolabait kodetzeko matematikoki, izan daiteke uin funtzioa edo izan daiteke matrizen bitartez, bi modu ezberdin dira eta biek balio dute berdin-berdin kalkuluak egiteko eta jakiteko elektroia nun egon daiteke momentu batean gutxi gora bera. Baina horrek ez dit esaten nolakoa den zer den elektroi bat. Johnny Machain, kimika fakultateko dekanoa zara, Euskal Herriko Unibertsitatean Donostiko fakultatean, kaixo ongitorri.
1: Kaixo.
0: Baina horretaz gain, bazara, kimikari kuantikoa, teorikoa, begiratzen zenidan oso, bueno, begirada oker batekin, eta arrazoia duzu, eta Norteko Ferrokarrileko laguna, eta kuantikari buruzko kolaborazioetan, zagin osan, aditua, segurasko...
1: Bueno, aditua ez dakit bino bena. Bintzat, gustora etortzen den pertsona bat, gaz hauei buruz hitz egiteko.
0: Eta...
1: Bintzatu, nik gustatuko litzeak esatea nola imaginatzen banik elektroiau.
0: Usten
1: bai da, zu.
0: Ez dira, nire bezalakoak.
1: Ez, nik kometa baten bezalakoa imaginatzen dut, bolatxo bat, eta estela bat usten duenaz, ez dauka posizio definitua.
0: Ala,
1: tanik horrela. Horrela imaginatzen dut nik.
0: Aizu politak dira, zure elektroiak.
1: Bai, ez dakit, bakoitzak dauka berea, ez?
0: Buruan eta. Prosaikoa guagia. Ez dakit. Ba, hori da, behar bada, behar dugulako irudi mental bat, lasai egoteko guk, baina kontziente gara, ez dela hori.
1: Hori da, azkenean nolabait ideia abstraktoak ulertzeko modu erresago bada visualizatzeko aukera badugu, ez? Eta ez daukagunean aukerarik ezin ditugulako ikusi, ba imaginatu egiten ditugu, eta bueno, modu horretan ideia abstrakto horri forma bat ematen diogu, ba nolabait gure buruan gauzako bekiago ulertzeko, besterik ez.
0: Eta hizkuntzalariek esango lukete, eta hau polita da, elektroi hitza eman diogu, badaukagu izen bat haientzat, eta izena asmatuta ematen du ja ulertzen dugula zer den. Gauza bat ez daukanean izen bat, oso gauza misteriotsua da, baina ja izen bat ematen diozunean, naiz eta ez duzun aurreratu esan nahian, edo identifikazioan, zure ganatu egiten duzu, hori trampa, hizkuntzaren trampa bada, eh?
1: Bai, egia da, eta benetan funtzionatzen duna. Ez? Aurrera egiteko definizioek beharrezkoa dira, eta hitzak, azkenan hitzak kontzeptuari lotuta doa. Hitza dagoenean kontzeptuari lotuta, ba, kontzeptua hobekiago ulertzen dugulako da, edo alderantziz, ez dakit.
0: Nik gogoratzen dut, Richard Feynman fizikari, bueno, Nobel izan zen 1965, eta berak daka, bueno, tipoa zen oso graziosoa, oso kreatiboa, celebre bat zen, oso argia, oso ona, eta dauka, liburu bat, bere bizitza kontatuta, bueno, bat baino gehiago izango ditu, nik uste dut, baina badauka bereziki bat, Are You Joking, Mr. Feynman, eta hor kontatzen du txiki-txikia zenean, ume bat zen, eta kamioitxo bat zeukan, lokarri batekin lotuta. Eta kamioitxoaren atzeko aldean, irikitako zea bat, toki bat, hor pelota bat jartzen zuen. Eta orduan, tira egiten zuenean lokarritik eta kamioa mugitzen hasten zanean, pelotatxoak atzera egiten zuen, atzeko paretajo arte. Eta gero, gelditzen zanean, pelota jarraitzen zuen mugitzen aurrera, aurreko paretajo arte. Eta orduan egun batean, aitari galdetu zion. Aita, hau zergatik da. Eta aitaren erantzuna izan zen, hau inork ez daki zergatik den. Hori bai, izen bat jarri diogu, inertzia deitzen diogu, baina inorrek ez du lertzen zergatik gertatzen den. Oso adierazgarria iruditzen zait. Ematen du inertzia izena ematen diogunez, ulertzen dugula horren jatorria, kalkulatu dezakegu, egin dezakegu nahi duzuna, ja gure ganatu dugu, erabat, gezurra da, ez dugu lertzen zergatik unibertsio honetan inertziak funtzionatzen duen bezala. Kuriosa da?
1: Bai, ditzi gabe utzi diazo. Baina horregatik kontzeptu abstraktuak eta askotan gauza batzuk modu inkonstientean edo gure ganatzen dugu, ez? Ezagutza fisikoa gure begietatik etortzen da, badakigu hori gertatzen dela, izen bat jartzen diogu, baina atzean dagoen arrazoi nagusia zein den natura legea, ez? Hori norabait ekartzen duena. Bueno, misterioak ere egon behar dute, ez?
0: Bai, eta badaude, ez dago zalantzarik. Nik aurkezpena ez dut bukatu, esan dut dekanoa zarela, bueno, Norteko Ferrokarrilan kuantikako atalaren gonbidatua kolaboratzaile, nire laguna zarela, kimikari teorikoa zarela, baina falta da esateko kasu honetan, eta batez ere gaur biktima zarela nire burutazioena. Zergatik, eskatu dizudala etortzeko, zertarako, ba, oso gai filosofiko batean sartzeko. Zer dakigun, zer ez dakigun, eta batez ere kuantikaren lehen postulatuarekin bat egiteko, bueno, postulatu bat baino gehiago behar bada aipatuko dugu, baina oso modu kalekoan esango dut, bueno, jendeak ulertu izan zertaz ari garen eta nun dagoen kuantikaren azpiko filosofia hori, ez? Oso oso programa berezia izango da, nahi duenak ja itzaldezala irratia, baina niretzat oso kontu interesgarria da. Lehendabizi esan beharko dugu zer den postulatu bat, ez?
1: Bai.
0: Zuk edo nik?
1: Bota.
0: Bueno, ba, beti esaten da zientzian gauzak arrazoitu egiten direla eta frogatu egiten direla eta horren arabera joaten garela jakintza beregan, gure ganatzen, ez? Baina, badago jakintza maila bat oso oinarrizkoa, ontzat ematen duguna eta ezin direna frogatu. Eta zientzia adar guztiek dute hori. Onartzen dugu printzipio batzuk, ezin ditugu frogatu, baina esaten dugu printzipio hauek horrelakoak baldin badira, hortik aurrera, orduan ondorio estatzen dugu beste guztia, ez?
1: Hori da, eta guk frogatzen dugu beste guzti hori naturan ikusten dugu nala ez. Eta horrek ekartzen dugu, nolabait validatzen dugu gure postulatuak baliogarrek diren ala ez esatian.
0: Eta nik burura etortzen zait adibidez postulabutu bat, ez dakit den onartuta dagoen hau, baina evoluzioa ikertzen dutenek normalean asumitzen dute bizidun simpleagoak baldin badira topatzeituzunak zarragoak direla eta kompleksiotasuna evoluzioak ekarri duela pixkanaka, eta orduan zenbat eta kompleksuagoak orduan eta berriagoak dira bizidun horiek. Hau ez da justo horrela, ze, bueno, hau evoluzioa ere ez da lineala, baina oro har funtzionatzen du, ez? Bakterio bat izan ziteken hasieran edo virus bat edo alako bizi, bueno, ADN pusketa bat, eta gaur egun elefante bat daukagu, elefante askoz kompleksuagoa da eta askoz berriagoa da, ez? Bakterioak askoz lehenagokoak dira. Bai. Baina, claro, nola frogatzen duzu simpletasuna zaharra dela?
1: Bai.
0: Nari zentzen duzu?
1: Bai, eta gure kasuan, kuantikaren kasuan, azkenean teoria fisiko-matematiko bat denez guk postulatuetan sortzen duguna edo egiten duguna da erraminta matematiko batzuk onartu. Hanik modu honetan ikusten dut, eta beste modu batera ikusteko, ez? Erraminta matematiko batzuk definitzen dituzu eta ontzat ematen dituzu, eta gero hoiekin ikusten duzu hor sortzen dena natura saltzeko balio duen edo ez. Baina tresna matematiko batzuk dira. Oinarri edo realitate fisiko bat deskribatzeko. Ez? Eta orduan zure oinarria nolabait inventatzen duzuna. Zuk esaten duzu hori horrela dela. Inbentzio hori da gizakion inbentzio bat, gero nolabait kombinatuz arau batzuk dira eta hoiek ezin ditugu aportu, arau hoiek erabiliz, deskribatu behar dugu gero ikusten dena.
0: Horretan egiten du kale nire adibideak autobusarenak, ze claro, guk autobusak montatu dugu sistema, ba aurretik idatzi dugun ordutegi baten arabera kuadratzeko, ez? Eta hemen da alderantziz. Gure sistema matematiko alegia ordutegia montatu dugu eta gero begiratu da ber naturan benetan horrelakoa zen edo ez.
1: Hori da, hori da.
0: Bueltan
1: mandi, bai, eske zientzia horrela funtzionatzen du. Alde batetik errealitate observatzen dugu eta hortik deduzitu egiten ditugu edo, bueno, ez dakit deduzitu den hitz egokia, baina hortik ateratzen ditugu ondorio orokor batzuk eta ondorio orokor horietatik postulatu batzuk zerbait orokorragoa landu alizateko. Oraindik observatu ez den zerbait aurrezateko eta horren egiten dugu alderantziz. Oinarri horiekin aurrezaten dugu oraindik ikusi ez duguna. Eta orduan konprobatzen dugu ea gero hori errealitatean nala den. Eta orduan hor daukagu nolabaiteko bi bideak, ez? Errealitatetik arau orokorrak ateratzen ditugu, arau orokor horietatik gauza berriak aurrezaten ditugu. Eta gero ikusten dugu, aber, errealitatea horrelakoa den ala ez. Ez bada horrela, arau orokor berri batzuk egin behar ditugu. Eta horrela aurrera goaz.
0: Ba, hau da gaur espero behar duzuena entzule maiteok, horrelako elkarrizketa, horrelako bueno, ez dakit, burutazio multzoa. Esan behar dugu, arau orokor hori deitzen diegula postulatuak. Oinarrizko ideia hori ezin direnak frogatu dira postulatuak, baina baita ere esan behar dugu, postulatuak deitzen direla fisikan, edo printzipioak, batzutan legeak deitzen dira, edo beste batzutan, esan edute, adar bakoitzak hartzen du hitz ezberdin bat, hortan zientzialariak ez dakit, ez garen ados jarri, edo, bueno, ez dakit zer gertatzen den horrekin, baina hori. Oinarrizko ideia batzuk ezin direna frogatu, baina ontzat ematen ditugu, eta horren gainean eraikit. Erekuntza osoa egiten dugu.
1: Baina gizartean uler dezagun modu simple batean, biderkaketa arauak postulatuak dira. Hiru bider, hiru bederatzi sortu dezakegu errealitatetik, ez? Ikusi baino gero guk postulatu egiten dugu hori horrela dela. Eta erabili egiten dugu beste errealitate batzuk edo beste teoria batzuk edo beste operazio batzuk deskribatzeko. Orduan, operazio matematikoak ere berez beste postulatu batzuk dira.
0: Egia esan, matematikan nik uste dut inoiz entzun dudala, 0 berdin 0 hori horrela dela, postulatu bat dela. Hori ezin dela probatu, baina ontzat ematen dugu, eta horren gainetik hori eskapatzen zaite, hori...
1: Baina horrek badauka bere arrazoia, eta da, 0 errealitatean izan daiteke 0,000 zerbait oso txiki, orduan 0 guztiak ez dira berdinak. Orduan ontzat ematen dugu aurrera egiteko, infinito beren infinito, infinito gero tandiagoa izan daiteke, ez? Osea, ez da zehazki, orduan onartu behar dugu horrela dela, bestela ezingo genuke lan egin.
0: Kuantikara bueltatuko gara, eta horixe, kuantikan ba, lehenengo postulatuak esaten du hain zuzen ere, badaukagula sistema matematiko bat gure ikertu nahi duguna deskribatzen duela. Daukagula elektroi bat eta protoi bat, badago sistema matematiko bat deitzen duena uin funtzioa, baina berdin du uin funtzioa, baina matrizeak ere izan deitzen, baina badaukagu matematikako formula multzo bat hori deskribatzen dutena, eta formula horietan, hori da postulatua, formula horietan dago eskuratu dezakegun informazio guztia. Beraz, etzaigu inporta behar, eta hau da azpimarratu nahi nuen hasieratik, etzaigu inporta behar nolakoa den sistema hori, nondik ateatzen den, ez dakit zer den, batez ere zer den. Baizik eta, bueno, hau daukagu eta hortik ate dezakegun informazioa da daukagun guztia. Beraz, ez hasi bilatzen, hau nola sortu zen, nondik sortu zen, nolakoa den elektroia, ez?
1: Hori da, bueno, eta elektroia, atomoak, edo zein sistema, horrela aterako genuke bere informazioa, ez? Nola sortu zen nondik, noski beste galdera fundamentalak dira, Bino postulatu honetatik aratago geldituko lirateke, ez?
0: Claro, claro. Eta zaigu inporta, ezin dibaitugu erantzun.
1: Ez, ezagutzaren puntu honetan ez, gero beste puntu batzutan baiz, azkenean gizaki osorionez beti biltzen gara, ez, ezagutzen ez dugunaren bila. Baina batzutan aurrera egiteko gauza batzuk onartu egin behar dira, eta elektroiak zer ziren edo ze ezaugarri jakin batzuk zituztela bagenekien aldez aurretik, eta ze karga duten, ze masa duten, hori jakina zen, orungu ja, hoiek ala elektroia da X masa duen, M masa duen partikula eta karga minus bat duena. Ezaugarri batzuk ditu. Zergatik sortu den, zergatik den horrela berdin zaigu. Gero, elektroien informazioa lortu nahi badugu, bere oin funtzioari begiratu behar dugu. Galdetu gabe zergatik elektroia horrelakoa den.
0: Oin funtzioa daukagu, eta orain lehen kontatzen zenuena, ez? Barrabaskeriak egiten dizkiogu oin funtzio horri informazioa ateratzeko. Gogoratzen dut, tesi egin nuenean, gure bion lagun batek esaten zuela, Xabi Lopezek esaten zuen, baina honek ez du esan airik, osea, formula bada, ez da, gero aplikatzen diozunean, ez dakiz beste eragiketa matematiko bat, operadore bat, ez dakiz zer bat, ez dakiz lortu dezakezu zentzu fisikoa duen zerbait, zein den energia, edo zein dan kokapena espazioan, edo zer dan ez dakiz zer, baina berez aurrez daukazun gauza hori, gauza matematiko hori funtzioa edo dena delakoa, horrek ez dauka zentzu, esan nahi fiziko erreal bat ezertarako. Formula bada.
1: Eta informazioa dauka, bilduta bertan, baina ez dauka zentzu fizikoa, nolabait horrek ez dauka informazioa zergatik elektroia horrelakoa den. Badauka informazioa elektroiaren inguruan, bino esan duzuna begiratu behar dugu, barrabaskeriak egin behar dizkiogu, barrabaskeri horiek bimotakoak izan daitezke. Experimentu batean argiarekin erradiatu adibidez, barrabaskeriak egiten diogu, ikusteko abertzea ateratzen den, edo barrabaskeri matematikoak. Eta matematikoki ere, pues, operazioak egiten ditugu, ez? Operadoreak definitzen dugu. Ditugu, jakin nahi balen badugu, elektroi horrek edo partikularrek duen energia, operadore bat erabiltzen dugu, eta aplikatzen diogu funtzio matematiko honi, eta honek ematen digu balio bat, energia. Beste zea bat nahi balen bago jakin, beste informazio mota bat nahi bago jakin, beste operadore bat ere aplikatu behar diogu uin funtzioari. Eta hortik lortzen dugu beste balio hori. Eta hori, experimentalki beste modu horretan egiten da, hor da ator askotan arazoa. Zer esaten digun barrabaskeri matematikoak eta zer esaten digun gero experimentuak.
0: Kointzitu beharko lukete.
1: Kointzitu beharko lukete, eta hortik dator, pues, nolabaiteko interpretazioaren arazoa. Ez? Zure ordutegien adibidean, benetan autobusek jarraituko balute esaktoki jarraitu beharko ordutegia, eta horrela postulatuko dugu, horrela betetzen dela. Horren, une oro jakingo genuke autobus bakoitza nun dagon zehazki. Zerteza bat izango genuke.
0: Bueno, hortan ere adibidez da ona, eh? Autobus bat non dagoen jakin daitekelako, hori badakigu.
1: Hori da.
0: Baina mundu kuantikoan hori ez da horrela.
1: Horretara ni joan. Kasu honetan, guia ez ditugu zertezaik. Izango genituzke probabilitateak. Gure operazio matematiko hori egiten dugunan informazioa jasotzeko, ez dugu lortzen energia hau alau da. Lortzen dugu energia hau izateko probabilidade bat dauka, hau izateko beste probabilidade bat, hau izateko beste probabilidade bat. Aka, nola demontre jakin dezakegu ero esperimentu bat eginez zein den egia?
0: Hori oso interesgarria da, ze hori bai da filosofikoa. Natura ez da finkoa. Natura, maila kuantikoan batez ere ikusten da hori, baina natura ausazkoa da. Gertatzen da gehienetan, hau, gehienetan gainera, igual, 1989,9

0: Orduaren arabera, ba igual okindegian daude, edo igual joan dira ikustera ez dakit zer, edo ez dakit beste lagun baten saskibaloi partidua ikustera joan dira, eta segurazko han daude. Zuk ez dakizu non dauden, jokatzen duzu probabilitatekin. Eta kuriosoa da, baina kuantikoek gauza bera egiten duzu,
1: Bai, bai, bai, gala da, eskazibideo zorna da.
0: Elektroiekin.
1: Bai.
0: Baina, karo, ausazko gertaerak benetakoa dira. Naturaren oinarrian izaeran daude.
1: Oinarria, hori da, ezin dugu aurresan beti egingo dutenik hau ala bestea.
0: Gero beti bestea gertatzen zen, eh? Ez que kasualidades, deitu dio, ez dakizteinek, aurkitu dulako, en fin.
1: Hemen, zure adibidea jarraituz, litekeena da, zure kuadria tabernan egotea, nirea behitzat bai. Baina, kasu konkretu batzutan, pues, oso gutxitan, beste leku batean, egon goztiren, ez? Eta hori bakarrik gainera, zu enteratzen zara, ikusten, osea, topatzen dituzunean. Orduan badakizu eta esperimentuak holakoa dira. Gu kuantikan aurresan dezakegu tabernan egoteko probabilitatea hau da, okindegian ez dakize, saskibaloi partidua ez dakizen bat, baina non dagoen edo seguretan dagoen elektroia bakarrik dakigu esperimentua egiten dugunean.
0: Aurkitzen ditugunean.
1: Aurkitzen dugunean. Eta kuadriakin berdin. Orduan dakigu, bale, euneko eunan hemen daude. Oh. Zer gertatzen da? Elektroiekin ausazko edo kasua gertatzen denean da, normalean probabilidadeak ezagutzen ditugu, hemen egoteko probabilidadea x, an i, an z beti, eta beti normalean aurrezaten dugunean egongo dira hemen gehienetan betetzen da probableena, baina badu kasu berezi batzuk igual probabilidadea oso oso txikia dena beste nonbaiten egoteko, eta batzutan hori gertatzen da, hori ditzen diogu guk ausazko gertaera.
0: Gaur kuadrilla liburutegian dago.
1: Ausazko,
0: hau da. Nola liteke.
1: Siniste zina.
0: Baina, handaude.
1: Hori da, eta ordan horrek eragiten du gero, aurreko adibidari bueltatuz, autobusen kasuan, beteko balitz beti ordutegia, beti jakingo genuke nun dauden. Determinista izango litzateke gure mundua, beti jakinda momentu batean, ze posizio eta ze abiadura duten, beti jakingo genuke non dauden. Determinista kuantikarekin ideia hori apurtu egiten da. Ze probabilide kontuengatik batzutan autobusa ez litzateke egongo espero den lekuan, espero den orduan. Eta orduan ja determinismoaren ideia hori apurtu egiten da. Destinoan ja ez dago.
0: Ara, nire autobusa Donostiaren erdialdean ibili behar duna, bapatean Burgosen dago, Zer gertatu da? Eta baina probabilitate txiki bat bazeukan. Gero azalpenak etorriko dira. Eske zaki zer eta pieza bat aldatu hartzun da horregatik jun behartzun eta Burgosen bakarrik, bale, nahi duzuna. Azalpena ondo dago, baina oso oso oso probabilitate txikia zeukan Burgosen egoteko, eta ara
1: baten batean eta noizbaite han agertu zaigu. Mundu kuantikoa horrelakoa, horrelako sorpresak ematen dizkigu. Ez da hori gertatzeko probabilitateik zegoena, zegoena peti zegoen. Gertatzen da, oso gutxitan gertatzen da, betikoa ez, loteriako bileteak ez baitut erosten, boletuak ez baitut erosten, ez zait tokatuko. Baina bat erosten badut, probabilitate txikia daukat. Amartokat erosten baitu probabilitate gehiago, baina horrek ez du esan nahi tan ez amar erosten badu tokatuko zaidela bat erosten dudan baino gehiagotan. Ausazkoa da, ez? Hor probabilitateak horrelakoak egiten dizkigu. Eta horren batzutan lehen hitz egiten genuen, ez? Kasu hauetan, imaginatu elektroi batekin esperimentu bat milioi bat aldiz egiten dugula, milioi bat aldiz. Eta probabilitate kontuekin badakigula milioi batetik bi gertatuko dela zerbait. Baina ezin dugu jakin bi hoiek milioietatik zein izango den. Egiten dugu banaka eta ez dakigu noiz aterako zaigun bat ala bestia. Baina badakigu milioi bat aldiz egiten dugunean bi izango direla mota horretakoak eta beste guztiak beste mota batekoak. Oran, guk beti mugi biltzen gara probabilitate mundu horretan, baina gero esperimentu konkretua egiten dugunean,

0: zeraterako den bakarrik aurre esan dezakegu probablena. Uh-huh. Batzutan beste zerbait gertatzen da. Uh-huh. Ez da ezinezkoa zena, baina improbablea zen.
1: Zuk tunel efektuari buruz hitz egin nahi duzu.
0: Tunel efekt, baina ez bakarrik tunel efektuari buruz. Gauza asko betetze ditu, betetze dute patroi hau. Gauza eta kasu asko molekuletan, beste ema propietate ere bai, pues, antzekoak, gehienetan oinarrizko egoran egoten dira molekulak, baina ez beti. Salto egon daitezke, energia beste modu batera transferitu egiten da, ez? Baina, bueno, haratago sartu baino, zain edoana da, paudela kasu batzuk, nun improbableak izan arren gertatu daitezkenak. Inoiz ez dakigulako, noiz gertatuko diren improbableak eta noiz gertatuko diren probableak.
1: Uh-huh. Bai, hartu nahi dizut, justo kontatzen ari zeren ideia hau, hartuko dizut, eta eramango dut hasieran kontatu dudan albiste, bueno, albiste ez da kontakizuna, historiako kontu hori, ez? Txipak nola egiten ziren, eta batean zeramikaren estalkian uranio atomoak baldin bat zeuden, eta uranioak momentu batean alfa partikulak botatzen bazuen, eta bueno, kasualidade asko izan behartzuten aldi berean, edo zein direkzioan ez joan behartzuen alfa partikulak direkzio jakin batean, baina hori gertatzen zenean, pum, aldatzen zuen memoriaren zenbakietako bat, zero zan tokian bat jartzen zuen, ez? Orduan claro, uranioak noiz botatzen du alfa partikula bat, noiz dese egiten da uranioaren nuklea, hori da efektu tunel efektua barkatu. Ez daka probabilidadea dese egiteko, baina nuklea ez da guztiz egonkorra eta alako batean ba, gertaliteke, normalen ez da gertatzen, baina gertaliteke erradioaktibitatea. Ez erradioaktibitate mota hori sortzea, hori da tunel efektua, hain zuzen ere.
0: Hor daukagu adibidetako bat, agukor atera dezakegun edo esan dezakegun gauza bakarra da, ba, milioi bat atomo balen baitugu, zenbat denbora pasako den erdia desegiteko edo erdia erreaktibo izateko.
1: Bai, eta dira 5000 urte, ez dakiz zenbat, ez? 5800, no dela zerbait.
0: Eta hori da dakigun gauza. Ez dakigu zein izango den. Ez dakigu zenolako porque ez du zertan izan behar abiadura berean, batzutan gerta daiteke batean eta hurrengoa azkar
1: igorriko ditugu
0: hori da, eta gero denbora gehiago tardatzea hurrengoa desegite, baina bakigu denbora, ze denbora tartean erdia irradiatuko duen. Uh-huh. Eta izango da exactamente gelditzen zaigunaren erdia desegiteko tardatuko duena. Uh-huh. Ruan, hori da guk hortik daukagun informazioa.
1: Probabilitatea. Bai, besterik ez.
0: Hori da. Eta informazio hori jasota dago, ba, uin funtzioan. Uh-huh. Hasieran esaten zenuen funtzio horretan, baina hori postulatu bada. Uin funtzioak ez dauka zentzu fizikorik. Baina berarekin atera dezakegu zentzu fizikoa duten beste gauza batzuk eta elektroidentsitatea.
1: Vale.
0: Baina bueno.
1: Utziazu, ja, elkarrizketa nola bukatzeko, oraindik 10 minutu pasako ditugu honekin, baina paso bat arago ematen. Aurrats bat arago, zentzu batean, edo gai tipiko batekin. Ordenagailu kuantikoa. Eta hau niri asko gustatzen zait. Ordenagailu kuantikoa oraindik ez dakigu nola bihurtu egonkor, ez dakigu nola erabili, oso kontu komplexua da, egonkorra balitza ere, ba, konputazio hori nola egiten dan, zaila da, baina eske lortzen dituzun emaitzak dira probabilitateak, eta orduan hortik erauzi nahi dituzu, ba, gauza bat gertatzeko emaitzetako bat, lortzen dituzu emaitza pila bat aliberean, baino batzuk probableagoak izango dira, beste batzuk baino. Hori da, atzean dagoen beste zailtasun bat, ez? Nola nahi ere, beti esaten dugu, ordenagailu kuantikoa erabiltzen dugunean, eta baitugunean, eta wow, izango da, marabillosoa, horrekin sekulako problema matematiko komplexuak ebatziko ditugu. Adibidez, meteorologiako kontuak. Gaur egun, eredu meteorologikoekin, bueno, jakin dezakegu eguraldia bihar nahiko ondo. Urrengoan, bueno, urrengoan ez dakiz zer, baina zazpi egunera ja ez da bat ere ziurra, eta gainera, hemengo datuak erabiltzen baitut, Groenlandian euria ingo duen edo elurra botako duen ez dakit. Baina, ustez, eredu global bat lortzen baldin mugatu sartzea eta ditugun datu pila horiekin, ordenagailu kuantiko batekin, aztertu dezakegu eta esan azaroaren 28an Groenlandiako hegoaldeko lur muturrean lurra botako du ordu honetan. Exageratzen nahi naiz behar bada, bai, zure irriparra ikusten dut, baina esan nahi dut, lortuko ditugu datu harrigarriak. Bale, horreino ados, baina, karo, kuantikak hausaz aldatzen baldin bada gauza, eta gainera natura bera, meteorologia bera, ba euria edo lurra egiteko gertatu behar dien prozesu molekular guztiek baldin badute aukera bat hausaz aldatzeko, ezin dugu ziur neurtu ura, adibidez. Kontua ez da gai garen eta gaitasuna daukagun eta ahalmen konputazionala daukagun hori egiteko, edo ez. Kontua da ausazko izaera horrengatik ezin da ziurtatu, naiz eta kalkulua oso ondo egina egon.
0: Baina, ze kalkulu hori ongi gina dago, baino nolabait aintzat hartzen dugu gertatuko dena probablena izango dela. Baina hori ez da beti ala izango. Ausa horti dator. Ez batzutan improbablea dena gertatzen delako. Karun horrek hankaz gora botatzen du, ez, esan duzuna, ez?
1: Iragarpen meteorologikoa, ez, peluzera direz.
0: Efektua ezingo da izan. Zorionez. Utsi da zu hori esaten, bestela ze bizitza aspergarrea, ez? Determinismoa, osea, berez, izango litzateke determinismoaren garaira bueltatzea. Ez? Eta, bron, ja, pentsatzen zen bere momentuan, gaur egun, zer gertatzen den guztia ezagutzen badugu, eta legeak ezagutzen baitugu, aurre esango dugu guztia. Pues ez, zorionez ez.
1: Zuk ez duzu nahi, jakin, yes. 2008ko martxoaren bigarren igandean urbasara joango joaten zarenean euria ingo duen edo ez?
0: Ez du jakin nahi. Benetan eta zintzoki esaten zute, ez du jakin nahi. Osa, nik nahi du libre albedrio, eta horrek lotuta dago horrekin, ez? Hausarekin, momentuan momentukoa, ez?
1: Baina bezperan bai jakin nahiko zenuke. Bihar horia ingo du edo ez? Bagoaz edo ez, ez?
0: Bai, baina eske ez du jakingo. Benetan, o gaur egun, nez eta jakin, 2008ko martxoaren egun horretan, zeuralde ingo duen, urbasara joateko, nik ez dakit nahiko dudan urbasara joan. Igual ez dut nahi.
1: Zuere.
0: Bede momentuan erabakiko dut.
1: Zure zerebroaren, zure garunak ere ausazko zeabatokalako.
0: Improvisazio zalean naiz. Plan zalea, baina ere bai improvisaziorako aukera izatea, eta orduan, bueno, horretarako ere bai ausazko gauzak ere garrantzitsuak, ez du planifikatu nahi nire bizitza. Hori igual ja, urrundu gaitu pizka bat zeatik, ez? Baina azkenan nahiko lotuta da, ez? Zure munduan nola ikusten dugun ere baldintzatzen du gero nola ulertzen ditugun teoria fisiko-matematikoak, ez?
1: Gaizto etorri nahi zurekin.
0: Hasierati, gainera.
1: Ez da, esan nahi dute, bueno, ez dakit, jakin dezakezu, ziurtasunez, imaginatu jakiten duzula egun hartan ze euraldi egingo duen, eta hala ere horren araberako planak ez egin. Jakitea edo ez jakiteak ez du esan nahi horren arabera planifikatu behar zunik dena.
0: Arrazoi duzu, baina...
1: Gaizto nabil.
0: Dut, sorpresa, baina bizitzen sorpresa guztain, zezkin nahiz eta batzotan jakin, sorpresa haiek, pues igual ez direla onak. No. Baina, bestela, ez alda aspergarria.
1: Bueno, nik horrekin...
0: Entzulak ikusi dezakezen olak ikuspegi desberdintasuna daukagun, zen nik berez pentsatzut zera, geroa ona izango dela, ni optimista naiz.
1: Bai, oso.
0: Eta Willy aldiz, Guillermo, Ez.
1: Bueno, optimista pixka, bai, esan nahi dute problema zuzera, esan nahi muturreko optimista bat zera lako, ordan zurik puntutik deno gara pesimista, baina ez, txantxak alde batera utzita, egia da informazio bat eukidezak ezula, eta gero horren arabera jokatu modu batera edo bestera, baina esaten ari garena da kuantikak esaten duena da natura ausazkoa dela.
0: Hori da.
1: Ezin duzula zehatz mehatz jakin, benetan ziur gertatuko dela, adibidez, hori, euri egingo duena da, adibidez.
0: Hori da, hori da. Eta hori, pues, ala da. Eta horrekin, ba, hori onartu egin behar dugu. Onartu egin behar dugu. Eta ez daukagu beste konturiko niburuz esateko, hori errealitate badelako. Gero, bai gertatu daitekena da, ba, gertatu daitekela gertakari bat non demostratzen beste zerbait, eta gen gure postulatuak aldatu behar ditugu, baina gaur egun arte hori ez da gertatu. Hortaz, momentuz honekin gelditu beharko gara.
1: Eta momentuz horrekin geratuko gara, aprobetxatuko dut elkarrizketa hau izteko. Nik uste dut aipatu ditugula bi postulatu. Bata da hori sistema matematiko bat dagoela informazio guztia barruan daukana, hori onartzen dugu horrela dela, eta postulatu da horregatik da. Eta bigarrena daka zer ikusia, ba, ausazko prozesuekin eta natura ausazkoa dela. Kuantikak berez postulatu gehiago ditu, kontu gehiago dazka aztertzeko, eta ez dakit hauek bai bezain filosofikoak, baina filosofia asko dago atzean. Ez dakit, agian horri heltzen diogu beste batean, agian bai. Pikutara bidaltzen diazun.
0: Ez urrengorako, bai. Oso pozik gainera, gaia oso politia da, niri asko gustatzen zait, oso erakargarria eta filosofatzeko kera mango digu, ze on postulatu hauek badaukate ondorio batzuk ere, batzutan gure intuizioak izaten ez digutenak. Eta nik uste pena merezi duela horiek onak hartzea.
1: Bai, eta ez da bakarrik elektroiei gertatuko zaienaz hitz egiteko, gure bizi moduan egunerokoan gertatzen denaz hitz egiteko ere, balio dezake ideia postulatu hauek. Atomoz eginda gaudelako, elektroi berdez eginda gaudelako ere bai. Joni Matxain, placer bat zurekin elkartzea, eta horrengoan izango da datorren denboraldian, baina hori xe.
0: Nahi duzun arte.
1: Ikusiko dugu naturak ze gehiago ematen digun maila kuantikoan.
0: Osasko gertakari bat izango da niona etortzea, dakigu noiz, eta bai, horrengor arte.
1: Ba, etortzen zarenean, besarka da handi bat emango izut.
0: Vale, ados.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Haze programa gaurkoa, ez? Aitortu berdizuet, Txoni delako. Ni Txoni gabe behar bada ez dakit ausartuko nintzateke hain urra honditan sartzen. Behar bada bai, baina Txonik ematen dit lasaitasuna. Nire laguna da, aspaldiko laguna da gainera, eta lasaitasuna ematen dit horrelakoetan sartzeko. Eta batzuetan, bueno, behar bada okerra esaten balin badut zuzenduko dit. Eta nahikoa da. Eta hori ona da, konfiantza hori izatea oso ona da. Beraz, eskerrik asko, Txoni.

Eta gaurkoz bukatu dugu, baina datorren astean berriz ere izango gara zuekin. Ea lortzen dugun matematika eta medikuntza uztartzea. Badaukagu oso elkarrizketatu berezia hor gure mikrofonatik gertu, ea lortzen dugun. Ez izot esango, baina mereziko du. Hori datorren astean izango da noski, ordura arte ondo izan. Agur.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Gitrans Gipuzkoako garraioarien elkarteak ohartarazi du gasolioaren garestitzeak egoera larrian jarri dituela lurraldeko garraio enpresak eta joerak jarraitzen badu askok itxi egin beharko dutela. Donostian egindako batzar orokorrean Ekialde Hurbileko gatazkak zuzenean eragin diela nabarmendu dute garraiolariek. Azken hilabetetan gasolioa 140-150 garestitu dela ekarri dute gogora eta hilero martxan dagoen kamioi bakoitzeko gastua 1.600 eta 2.000 euro artean igo dela. Horren aurrean, tarifakiko beste aukerarik ez dutela adierazi dute eta salatu dute Espainiako gobernuak gasolio litroko onartu zuen 20 zentimoko laguntza ez dela erabat gauzatu. Bestelakoetan, Errenterian 100 lagun bildu dira impunitateari estop erasuen aurrean autodefentsia feminista lelopean bilgune feministak deituta herrian aste honetan jakin den Xenpelar bertso eskolako irakaslearen sexu erasoak eta jazarpen psikologikoa salatu ditu. Uste. Bilgune feministak adierazi du ardilarruz jantzitako erasotzaileak botere posizioa eta erreferentzialtasunaz baliatuta biktimak isolatu, jazarri eta erasotzen zituela. Argitu dute bertso eskola osoa ez dela konplize izan, baina irakaslea urtetan impunitate osoz aritu dela herriko neska gazteek ahotsa altxa duten arte.
2: Ahots finak, ageriko goxotasunak. Eta hitz politak baliatuz engainatu du ingurua. Baina gutxietxe egin du gure artean saretzeko daukagun gaitasuna. Urte luze hauetan egon den aliantza patriarkalarekin eta impunitatearekin bukatu nahi dugu. Zuen konplizitatea, isiltasuna, beste aldera begiratzea eta erasoak gutxiestea salatu nahi dugu.
1: Nafarroan datozen foru hauteskundetan atzera berriz ere aurkeztuko dela iragarri du gaur Maria Txibite foru presidenteak. Azken egunotan agertutako ustezko ustelkeria kasuei aipamenik egin gabe PSOE-rengan sinisten jarraitzen duela esan du Txibitek, errugabetasun printzipioa eta justizia biak errespetatzen dituela eta herritarren ongizatearen alde lanean segi beharra dagoela nabarmendu du. Horregatik, datorren urtean berriz ere hautagai izango dela baieztatu die alderdikidei lurralde batzordearen aurrean.
3: Ante esta incertidumbre, yo hoy quiero anunciar formalmente que volveré a presentarme como candidata.
1: Nafarroan ez dagoela bere gobernuarentzat alternatibarik azpimarratu du eta eskuin muturarekin bat egindere ez legokeela alternatiba hori. Osasunaren mundu erakundeko zuzendaria Kongoko Errepublika Demokratikora iritsi da ebola izurritea hasi zen ere murain zuzen ere Tedros Adhanom tokiko agintariekin eta osasunaren mundu erakundeak bertan dituen langilekin batzartuko da. Afrikar Batasuneko osasun agentziak emandako datuen arabera ebolak eraginda 246 persona hil dira inguru horretan. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailen esan digutenez eta Euskal Meteen iragarpenaren arabera ipari xurialdean zeruak estalita jarraituko du, hegoaldean arratsaldean berodei batzuk garatuko dira, iparraldeko haize ibiliko da arratsaldean bolada gogorrekin barnealdean batez ere. Arratsaldeko laurak eta hiru minutu gure aldetik besterik ez, ordu bete barru albiste gehiago, informazioa unioro duzu eskura interneten orain albiste zerbitzuan.

0: orain hasi eta arratsaldeko 8 artean hiru erregen maila saio hemen Euskadi Irratian itzordu garrantzitsu ze ornituraiko kirol arratsaldea dugu aurretik Italiako Giroaren azken aurreko etapa jokoan une batetik bestera murgilduko gara kontaketan Andoni Urbistunoren ahotsean eta Eugenio Goikoetxea adituaren iritzi teknikoekin. Horrez gain futbolean Reala Bek Sansek sasoiko azken partida jokatuko du Zubietan eta naiz eta ez erreztuen jokoan angertatzen denari errepara ingo diogu Juanan Larrañagaren laguntzarekin. Eta seietan azita txapeldunen ligako finala kontatuko dugu oso osorik Ariz Gallastegik emango dugu Budapesten gertatzen denaren berri Juanan bera eta Nerea Zuzberro izango ditugu iritzi emaile. Hori guztia gutxi ez eta bizozketa ere egingo ditugu saioa amaitu aurretik batetik ekainaren 7an bihar 8 Tolosako Zezen plazan jokatuko duten Euskal Duatloiko finalerako bi sarrera izango ditugu eta baita hurbilen egiten ari diren Maris Galizia itxaski feriarako sarrera bikoitz bat ere beraz idatzi zuen mezuak 688-666-000 zenbakira idatzi duatloia edo itxaski zuen izena abizenekin batera eta esan bezala ba iluntzean egingo dugune zozketa horretan sartuko zarete Xabi Iraola eta Maria Geolazabal teknika erloan asteragoaz astera eta amaitzeko bidean den Italiako Giroko azken aurreko etapa horren kontaketarekin hasi behar dugu gainera gaurko saioa eta horretarako prest Andoni Urbistondo lankidea arratsaldeon Andoni
1: Jonander de laos arratsaldeon entzule guztioi arratsaldeon
0: koka dezagune lasterketa 6 kilometroren faltan gutxi gehiago hortxe ikusten ditugulako maldan gora txirrendularia
1: hautsita erabat lasterketa pian kabalo mendian gora bitan igo bertzuten bigarrenean gora dira eta lasterketa erabat hautsita dago Jonas Bineko esan zuen atzo baita gargo izan ere gaur hemen test bat egin nahi zuela etapa irabazi eta egoerako errekorrori ondu eta biak lortzeko bidean da lasterketa gura delako Maglia Rosa urrun, elmugatik urrun erasotu du Jonander, maika kilometro ingurura eta momentu ontan minutu inguruko diferentzia ateratzen dio Felix Goli bere lehen erasori eusteko gai izan den txilindolari bakarari, baina gertu ditu Derek G eta Jay Hinley eta hemen dago pixka bat borroka egunekoa Hinley giruaren postoan dago lako, galen digarren posto lortzeko zailtasuna ditu minutu batera legokelako, baina Derek Gik, lagorre postura egingo luke jauzi, atzean geratu lako Tiumen Arensman, Egan Bernalen laguntza izan dara eta sufritzen ikusi dugulako lodi, erbere tarra Tiumen Arensman, baina borroka handia dago podiumeko hirugarren koska horretan Jay Hinley eta Derek Giren artean 26 segundoko aldea bakarrikan baitago euren artean momentuz Hinley australiarrak borakoak ondo eusten dio Derek Giri portuko zatirik gogorrena pasadugu eta itxuraz zaila izango zaio zaila gertatuko zaio Derek G kanadarari podiumeko hirugarren koska hori lortzea baina garbi dago saiatu beharko duela Felix Galerekin bat egiteko zorion daude Biancabalako mendate dotore hau ikusten ari ganean benetan etapa ziur eta errekorra ere bai Jonas Binikorentzat izango dira aixe doalako eta gaur minutu territik angorako diferentzia aterako duela kolpe emaina zuen nire ustez jazter joan Eugeniok UAE eta Pogatxarrekin Bismarck daraman borroka psikologiko horretan beste koska bat igo nahi dutelako eta bosgarren etapa irabaziko du liderrake Jonander
0: Eugenio Goikoetxea arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Jolander.
0: Agurtu beharko zaitugu Andoni Urbistondo zulanen jartzeko irrikitan dago eta.
2: Bueno, hortara tolegia, ez, bintzaten ausia hortarako jartzen dugu, ez tegit, soldata edo esan litekena eta bintzat hortarako prest.
0: Bueno, esaten ari ginena, Jonas Binego, honek esan du, Kito hemen jolasak amaitu dira, ni maldangora jarri eta banoa nire marka egitera.
2: Bai, azkenen, kontuan hartu behar da, favorito, ja, giro hasi aurretikan, uste denek edo gehin txurenak esateko, favorito nagusia beraz dela argien neukan, horrek usi behar da zegoena, beste nolako diferentzia, zenolako esibizioak, badiru dilen gurtego marka Pogatxarrek zi eta pazitu eratan, ikuste ez da hitu, honek, olako ausazio hori baote duen, betzat argi daukana da, hilotzen ari den portu dietan errekorra batitzen ari dela, bere prestakuntza edo turrerako bakarren batzuk esaten duten prestakuntza prestakuntzan ez da oberen zutedan, ez dut ustenik honek presio hondik izango denik, etxegoranak egin da jungo da laturrea, eta hor espero ezagun, ba, jake giroa bukatzer dagon, jaurrungo hor jo puntu handaukagun laturra, eta harako bizate presio gabe joan, eta etxegoranak egin da, bizkate pogatxarri presio bizkartzer diko ote dio.
0: Koka dezagula esterketan duni?
1: 9,8 kilometro elmugara, minutu eta iru lau segundo Felix Gali, minutu eta zortzi gertu ditu Tereki eta Jay Hinley, eta Tiumen Arensman, Egan Bernalekin eta Alfonso Ulalerekin, bat berrogo eta beratzira horrek esango nahi luke, ja Arensmanek laugarren postu hori galduta lukela Tereki gire mesedean, eta Tereki zegoera egiten ari den, Felix Gala rapatu dute, sekulako gatzarekin doa, eta ez dakit gai izango den Hinley bera, edo Felix Gal atzean usteko, Felix Gali ja bat 27 kentzea, 5 kilometrotan zaila iritzen zaio Jonader, baina hirugarren postuak ere asko balio du ea Derekik Hinley atzean usteko gaitasuna daukan, nahi zitu orain Hinley bera ari den tiratzen noski, ba Arensman urruntzea ba ona delako beti ere, eta akaso Felix Gal agian bete xamar ere atzean usteko itxaropan dutelako Jonander.
0: Ba berela, itzuliko gara giroko azken aurreko etapa horren kontaketara, izan ere lau kilometro pasaren faltan dira txirrendulariak, baina esan dugu, ba futbolean Reala Bek, Sansek, demoraldiko azken orgeoka jokatuko duela bere zaleen aurrean, zubietan, eta ba, partida horren iruzkin tekniko egiteko hementxe daukagu. Gure alboan, Juanan Larrañaga. Kaixo, Juanan, arratsaldeon.
3: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, Sanse gaur kultura leonesa jasoko du, denboraldia amaitzeko lan horretan, denboraldi erosoa azkenerako, bai. Lanak nola amaitu dituen ikusita, gaur alik eta ondoen amaitu, atzo hori esan zuen Jolan Soteik eta horretan jasaiatuko dira.
3: Alik eta ondoen amaitu irabazita amaitzen da, ez, ondona, ez, baina bueno, nik ustean dute beraik erakutzi dutela gai dirala, erosin irabazteko, gai dirala partidon bat egiteko. Aurrera posundio bat eman dute jokalariek hasierati ikusi eta oin ikusi, nik uste dute beste jokalari batzu ikusten egi gala, realantzako ondo, zeratik horti bizida, nik uste dute hori aukera eman bertzaiela, da hartu nortean, nik uste atea jotzen nahi diala batzuek ba horre goteko, eta berre goikoek erabakitzen duten, bekoiek goian egotea, ez, nik uste dut, eskertzeko moduko eta nik uste dut gauzako sondo indituztela, ez. Bai jokalariek, bai entrenatzaileek, bai hor lanean ibiltzen diren lanean ibiltzen diren entrenatzaile guztien behimena daukate, eta ikusten dute hoiek garbi erakusten dute Reala momentu honean dagoela, arroi ona daukala, eta lan ona egiten nahi diala, ez, eta zorion du, ez, besterik ez da.
0: Katea martxan dagoen eren sinale bai. Da hori. Ba, esan bezala, Sanse Kultura Leonesa partida hori segituan izango dugu izpide, Andoni, 3 kilometro terdiren faltan, egin betean ditugulako txirrendulariak.
1: Bai, eta aldea, unditu egingo da, nik uste dut gar Jonas Binekok irabaztea zaparte, bere bosgarren garrepen hori lortzeaz aparte, eta errekorra egiteko ba, motivazio horretaz alde batera utzita, ba, erakustaldi eman nahi duela, eta esan, ondo nago, nire uneko 70-80 nago, eta begira ze erakustaldi eman dudan, eta pres nago, eure konbentzitzeko edo euren parrokia konbentzitzeko ba turrean ba Pogatxarri aurre egiteko modan dagoela, ze minutu eta 5 segundoko erreta darama dagoeneko, eta beste hirurak juntu, ez, ba segurazki ba bigarren, hirugarren eta laugarren izango direnak, ba Tiumen Arensman gero tatzerago dagoelako, atzo ere sufritu zuen Egan Bernalen laguntza izan zuen, baina berberetara esan bezala, ba justu xamar iritsi goten, bueno, anatzean ikusten ditugu uste dut, laugarren kilometro konpakartan horren Egan Bernalekin, ez daude hain urruti zer esango dugu, ba, zakit Eugenia, ama osto goi bat segundura, ematen dituzte, eukizko nituzke horre Egan Bernal eta Arensman, eta gogoratu goita 6 segundura duela Derekik laugarren postu hori, eta Hinek ere tiratzen segitzen duela Arensman bera atzeratzeko, zer lan egiten ari den Egan Bernal, lan bikaina Tiumen Arensman entzat, era, begira, era, orain ez arazo mekaniko lematizan du Tiumen Arensmanek platera hundiarekin sartu du, eta 10 segundo markatzen dizkigute, eta begibizan dituzte, eta akaso sartu egingo dira, eta horri esker Arensmanek laugarren postu hori libratzeko aukera izango du, ematen zuen sufritzen ari zela, baina hortxe dauzka, Eugenio.
2: Beti pentsatu izan dugu, ez, beti amestu izan hori dugu, ba, giro bezalako etapa baten azken etapa horretan, ba, bueno, zenolako atakeak eta zenolako salkapenak buelta emango ote duen, eta ikusten da, ez, bakoitzak bere aurreneko helburua da, bere postoari eutxi, ez galdu, eta gau aldik eta, bueno, hainean, ba, postoren bat irabazi, eta nik uste borroka hortan dagoela. Salkapenak guztian eko kokatua dago, baina, bueno, batek aurrekoak utxe ingo duen esperantzarekin, bakoitzak bere karrera egiten ari da, banaka-banaka, bere taldekideak baliatuz, eta nik uste Aresmanen borroka hori zidela, laugarrenari eutxi, ez galdu, busgarrenak ez ezala pasa, aurreti dihoa busgarrena, irugarrena arrapatzeko urruti, eta bitxate hori da, geletza ez egun borroka.
1: Arrapatu ingo dituzte, Jonander, zelan egiten ari denegan Bernal. Bueno, horret dela urte bat zuetako turra irabazi eta bere jaioteren hartu zuen muturreko hartu ondoren autobus baten bai. Kontra, pixkanak ari da, ez dakit Jonander Eugenio nik iraganean izan zen era bueltatuko den, berak esaten du, ez, inoizko zenbaki onenak emakit claro. Arina, ez bai, baina azeneko bosturtetan besteek bere zenbaki onenak asko igo dituzte, eta esango noke Eugenio ja top bosturretara itzuli onditan itz bueltatzeko ateak itxita euskala, bueno, zoritxarez, kolombiarrak, ez?
2: Bera kalida ez da bere zenbakiekin bueltatu da istripuen aurreko gara joitela, guain, gauza da, ba, bost urte pasa direla, eta lehen turra irabazteko balio zuten zenbakiak ba, gaur egun, iaia ba,
1: topamarra direla, ez?
2: Topamarra justu egiteko moduko zenbakia direla, ez? Nio goratzen ez, buen dela urtea azok Ben Balberdekin topo egin, Dani Moreno taldean zegoela, eta bueno, ez da egite erruta elzur edo turran aurreko proba batean, eta berarekin ezketan, ze, Balberde zemuzta, ze, ondo aldabilda, ikea duta, nola ikea duta, bai, zortzi tipu bamen daude, beha sekula, bere biziko, sekulako numero izanbakeko oberenak egiten, eta zortzi tipu gainetik pasamen zuen, daupineko, proa hortan, da ikea duta, omen zegoen, hortu mono, hori guen dela amar urteko kontua, ba, pentsatu, guen hemen bost urtetik onea, zenbat aldatu dan historia.
1: Eta zenbat hobetu dan, bost urtetan, Jonander, esan dute turra irabazteko zenbakiak edukitzetik topamar batean sartzeko komeriak izatera, ze topamar bata zenbatera sartzen da, Eugenio, ba amar, amabi, amabos
2: minutuko. Zazpiz hortzi minutura, o amabi bai segun.
1: Ba, hori da, hobetu dena, hori da, hobetu dena bost urtetan, Jonander, ikera garria da.
2: Bueno, bueno, nik usteet ekirol guztan, ez, Jonander hemen daukagula, galdetu Jonanderria berre arraunketan ere, bost urtetan zenbat buelta eman dituen, bai denborak, bai denak, dena nola lantzen dan, terenfikazio lan guzti segundo batzuk eta aurreatzeko eta zirulari munduan zer esan nik ez gaur egun lehen gara baten eunda ipiko egun konpetizio egiten zituzten zirulari za gogorra omen zan nik uste zirulari za gaur egun gogorra goa dela ze ez konpetizio aldetikan baizik prestakuntza aldetikan altura negote horrek zenbat urtean zenbat hilabete pasazan dituzten alturako entrenamentuak egiten ba helburu konkretu baterako
0: bai. Kilometro tardi, Andoni.
1: Kilometro tardi, minutu eta gaita amabira doaz iruko teori, bosko teoren bilakatuta. Bueno, bai, Timen Arensman hartaldera bildu ondoren egan Bernalek eta bertan doen oski, baita ere, ba, Felix Gal, Jay Hindi eta Derek Gee. Eta azkenean bosko teoretan, bueno, ba, podiumak mamanten dingu direla dirudi, hortxe doa Jonas Vingegaard minutu eta erdi. Oso hanka honekin, zaio bateria aurpegi txarrik ikusten, Eugenio eta Jonander eroso doa, platerrandiarekin ikusi ditu doala, egia da. Ja dagoeneko hau ere ohiko bilakatu dela ez, lehen osaten genuen aldapa hau platerrandioen atera, Jonander eta guai ederra egin duk ez, orain ba, dauzkaten pinioekin eta atzean ba, platerrandiarekin aldapa hauek ikusten dituzte ia denek ez, eta hor zeak jongo dira, ba, bueno, ba, 22-23 kilometro duko abidara joango dira, eguneko seko malda batean doazelako, baina oso eroso, oso sendo ikusten zaio Jonas Vingegaardi pedalkada onarekin eta gaur beste erakustaldi bat emango du bere bosgarren etapa eta giroa irabazteko gero zer gertatuko den bueno ba ikusiko dugu Jonander zer gertatzen den itxuraz Pogacharrek goitikan segitzen du ala esan beharko dugu kontrakoa frogatzen ez denerako baina esan duen Eugenio presiori gabe ara joan eta ikusiko du zer egiten den ez egiten duen 6-6 sartuko da jokoan eta tur polita garatuko zaigu ala uste du nik ere
0: ikusi beharko da 6-6 ere zer ematen duen ordea horiek eustailu kontu izango ditu Eugenio
2: bai baina atejoka dokago ja jendea ja bat dirudi ja desiezen dagoela ja guendikan giro ez da bukatu eta ja turrako ja Pogacar nunda dien 6-6 nunda dien 6-6 argitaratu ditu bere datuak ja, zenbat uste eta amabost egunetan giroa korritzea zomen da bestakuntza ona, baina 6-6 amagoste egunetan giro guztiak hiru astean baino desnibel gehiago pilatu du.
1: Oita zazpi mila metro, Eugenio.
2: Oita ez da batian, ez da bi asteko entrenamentu bat egin, prestakuntza bat egin ez, orduan, bueno, jendea ja, ez da egiten gauzak, ja gaurkoa ja, aztu geha, eta ja nahi dugu bihar ja turra astea. Abidura hortan guaz, ez kirola bakarrik sozidadea behar ala dihoa, eta ez da egiten momentua ez ote dugun momentua gozatzen.
0: Eta abia duran azken metro egiten bai, Jonas Vingegaard.
1: Bai, uneko iri, uneko biko malda dauka bat ez beste azkeneko zuzengune horrek, eta eroso da, horpegi honarekin, pozpozik, jendeari ba, kasu eginez, orain kamarari begiratu, bost ordutan, orain bai, garepena ospatu du, badaki ziora dukala, lehen ere ziora duk ikusten, eta ikusiko dugu, baina esango nuke, ba, igoerako marka hori, buf, ikararizko, ba, errastasunarekin gaindituko duela, aurreko paso horretan, ja, dagoeneko, iesaldien zioa zenek, Eugenio, ba, jetxe gindute denbora, lau minututan, aurreko errekorra, edo estrabako erreferentzia hori, eta orain, ba, ba, ba esango nuke, berroi minututik gertu ibiliko da dela Jonas Bineko, beraz aurreko marka hori bost minututan jetxiko dela, normala ere bada, ba, aurrekoan nola igo duten ikusita. Berre metro, Jonas Bineko erentzat, bere bosgarren etapa, bere lehenengo girua, hiru handiak irabaziko ditu, presta, turrean Jonas Bineko, ba, tade ipokatxar mediatzen saiatzeko, ez lulekuari, ba, musu, norbait bere emaztea eta familiari diosala egiteko, hortxe da, zain guztiak begi biztan ditura, Jonas Bineko garaile Piankabalon, irabazi nahi zuen, irabaziko dute zantzuen, eta irabazi du 40 kilometro orduko batez bestekoa, Maixuki irabaziko du bere lehen giroa, Maglia Rosa, Dani Markarrak, Jonander.
0: Eta lehen da biziko Dani Arra izango da, Eugenio, eta ez Dani Markan txirrindulari txarrak izan direlako lehen ere, baina begira, Bajiro irabaziko du lehen da biziko izango da.
2: Ez, Dani Markarrak, Dani Arrak izan dira, ez, gare baten, baina, bueno, oengo globalizazio kontu honekin, ba, bueno, Bajiro bat irabazteko, edo buelta bat irabazteko, turra bertan lehiatzeko, pentsatu, betiko Espaini, Frantzia, Italia, Belgika, Tarbe, Tarraken duta, lehen gauza apena zegoen, berro eta gehiago urte, omen dira, Frantzia batek turra irabazi ez duela, ba, pentsatu, Australia Arrak irabazi dute, Herbe, Tarrak irabazi dute, Bretania hondiko irabazi dute, eta frantzesak ba, berroi urte irabazi gabe, eta espainiarrak bueno, konta hor, uste izan zala azkeneko gerostikan zerrez, eta bueno, hoiz hori xe da, ez, globalizazio kontu honek ekartzen duena.
0: Lauro, gaita boste digo kerrez palin banaiz, frantziarrak turrean irabazi gabe, baina turrekoak ere esan dugu, gero erazango ditugu, lauren giroan gaudela kondoni.
1: Bai, eta ja, ba, behiza ezakegu, Jonas Bidengorrek marka berri gaten duela, Piankabalon, bueno, ba, giroak registratuta zaukan igoraren baitan, guri ematez izkibuten 14,8 kilometro, bueno, berezia 13,8 kilometroko igoeran hartuta 36 minutu eta 12 segundutan zeukan errekorra Marco Pantanik 1988an goratzen zarete, bueno, zu igualo izan beste, Jonander, nola zebilen Marco Pantani garai hartan, turra eta giro erabazi zituelako eta erakostaldi latzak egin zituen dos Alpesen eta beste etaparen batean dire idolo nausiarekin, Jan Ulrichekin, ondoan zeukala, eta 8 segundotan hobetu du, orduko Marco Pantaniren denbora, ziur nago, Eugenio eta Jonander, bazekiela referentzia hau, eta barren ustu egin dela hobetzeko gutxi gatik izan bada ere, eh? Pantani, onena da, baino, maila hobean gaur Jonas Bineko, ermugaratuko dira, ermugaratzen joan dira, beste autagai guztiak, podiuma, bueno, ba, hortxe geratuko da aldaketarik ez delako egongo eta laugarren eta bosgarren postuak ere bai, hortxe ikusten dugu Jonas Bineko pospozik, bere trine masterekin hitz egiten, ohiko legez, bere laguntzaileekin, ez zaio neke edo zingura hundirik sumatzen horpegian, bikote?
2: Ez. Irripara, bueno, garaipena ja lortuta eta lasitasun horrekin, ez zimurra ja joateko bon, uste, izango dira, ez?
1: Hortxe ikusten dugu bere ba, edari magikorrekin, eh? Jende asko edaten ari da, eh? Kutsatxo horretan, brik horretan ez dakiz izango duen, Eugenio, zukure
2: bat. Lengare bat erre, molatxa zukua zan, modan jarri zana, guen ez dakit, bat zukura eraten dute, beste datzuk nik usi zan, ditute masakistak fantare, borre, fantan alanja edo, zera polsan hartuta hori guztu hartzen da, fresko-freskoa bere
1: burbuia
2: eta guzti.
1: Hori sakratu azela ez da, Eugenio, etapa bukaerako kasna naranja edo fantan alanja hori itzele ez daten zela, ez? Eguneko momenturik honenetakoa.
2: Bai, beste azu berriz Chris Horner gogoratu, horrek hamburgesa jaten omentzituen etapa bukatu ondoren edo gaueko la gauzik oberena bezala, eta bagoizak berea, hemen.
0: Omen da, dine gara omen da oso zalea kebaparena.
2: Ara? Azkenean, zu bezatzen, nik benere bikotean kasuan adibidez, nik egun ematen esan, ez da lau zen, ba, kebat bat jambiar diogu, probatu behar diogu, eta baita zeare, haren azka esatia bezala, baina nik uste,
0: nik jaten dute,
2: Jai, garbinetakoa izango ote dan jaten ez dela guain. Betiko duda ote da, aber zer jaten ari geran, anzearagi fusketa daudenan, horratzean josita, baino aragia bera, garbi-garbia, erreta, eta inungo saltxarik eta, bueno, saltxak eta badauden, nahi zanezkero, baino, oso garbi bezala.
0: Hor kontua da, irakurri nuen bere garaian nola honi asko guztien zaion, eta noski jada ba kaloria askoko jakia dela eta bere nutrizioa aholkulari egin omen zuten. Ez noski ez dugunero jaten, baina bere jateko plan horren barruan txertatu handikendu, hemendikendu,
2: hortikan jartzeko.
0: Baina negozia ezin omen zen, kebapa jatea, eta...
2: Askotan buruak asko noski. Balio, de, buru alasa eukitzeak eta buruko mania kentzea, hoi Juanak neke jarkin godu futbolen ere, zer da lona zelan txarra, baina burua ondo eukitzea, eta tipua konzentratuta egotea, nik ustete gehiago balio duela, detaile txiki horiek baino.
0: Bai, ez dio kalteri egingo bi astea min kebapa jatea.
2: Askotan amar segundu nun irabazi begira gaude, eta gero burutikan ondo ez egon eta berroi segundu galdu, ez, ordu nik uste tortikan ere ikusi jakin beharko luketela, ba, nola jokatu.
0: Ba, hortxe, Jonas Binegoren garaipena, ikusiko dugu gaurkoan zer esaten duen, kontua da, ospakizune giro betean dagoela, honek ere badaki, bihar Roman hasi eta amaituko den etapa hori amaitzearekin bakarrik, ba, bihar lehen da biziko, koska horretara igoko dela Andoni.
4: Zerdi patxetan, gaur ere kaldo pixki bat egin duelako, bertan, tropo kaldo egin duelako, eta pozik noski pentsatzen dut gaur Jon Ander bukatuko zela etapa ba garaizago orain ba trenen bat hartu eta ba Venezia aldetik edo ba, Roma aldera joango direlako eta biharan lasai ba azken etapa hori ba laburra egia esan atxarraldeko lauretan hasiko delako etapa hori eta anua ba ospakizunak ez nik uste dut pozik gongo dela gizona oso erraz irabazi duelako giro erraz esan nahi dut ba bon ez duelako aurkaririk izan eta bere plana zelako alik eta gutxien gastatzea eta hala egingo duelako esan nahi dute hasieran ere ikusi genuen ez zegoela super ez kondizio ikaragarri batekin pixkanak hobetzen joan dela eta bueno ba berak uste etapa irabazi ditu ba kusekin beste adierazi dute Maglia Rosa irabazi du eta noski konten izango da orain uste dut ez daukat datua baina ez duelako horretiko ez Dauphine Ron Auberen itzulea zena eta ez da Suitzako itzulea Eugenio honek ja atxeen hartuko duela turra si arte eta beharko ze bueno giro bat egiten azkenean naiz da nagusitasun horrekin irabazi nekea pilatu egiten da ezta
2: bai beti izan hori da ez nik ez dut uste prestakuntza turra irabazteko prestakuntzarik hobena giroan parte hartzea edo giroa ez parte hartzea baizik giroan exigentzi baduka ez parte hartzeak eta irabazteak eta ez da laurena baina bueno nik uste garrantzi gehiago ematen diotela honek borobil hori itxi du turra buelta eta giro irabazteko borobil hori txurari oso gutxi daude hirurak irabestakoak turra bi aldiz eta hori nik uste horrek emango dion lasetasunakin presio gutxiagoekin joteko aukera izango dula turrea eta askotan horre bakarrikan beste ez dakit beste lasetasun batekin korritzeak ba askotan ez dakit sueltogo bezala ibiltzeko aukera izango duela ez goia prestakuntza ona da txarra dan gero ikusiko da baino argi dagoena da honek borobil hori itxi duela lasetasuna izango duela eta alde hortatikan biltzat etxeko lanak eginak dituela
0: sailkapenak esku artean lan dituz lan duni
4: bai ja dagoeneko sailkapen nagusiarekin hasiko gara Jon Ander ba pixka bat horrek ba deitzen deitu digulako arretarik haundira nola geratu den azkenan aldaketarik ez da egon eta esandakoa ba Jonas Binego kaixera ziko du eta podiumen ere eta sakapenan aldaketarik ez behintzat lehenengo bost postuetan topo postoretan Felix Galazkenean bost minutu eta hogeita bira geratuko da Jay Hindley 6.8 bostera Tiumenan esban 7.0 bira Dereki 7.8 maseira Alfonso Eulari bikain azkenerako iesaldiaren bitartez bazulotxo erik izuena ba 6 garren izango da azkenan 9.8 mairura Michael Stoller Australiara 7 garren ematen du hor daukala Michael Storrorek ez, 7., 6., 8., ja hainbat itzuli onditan saiatu da eta ez du langa hori gainditzen 10 minutura Davide Pigantzoli 8., 10.52 Damiano Caruso veteranoena 9., 11.4 eta Egan Bernal, bueno, meritu ahondiko zera batean, esakapen batean, esango du 10. Azkenean 12 minutu eta 54 segundora. Azkenean 5 minutuko tartearekin irabaziko du Felix Galekiko, batek esango du Pogatxarri begiratuta Eugenio eta Jon Ander, ezkera zerre, beste batzuentzat asko izango da. Bueno, garbi dago dela diferentzia bat, ulertzeko, ba, bat ere arazorik gabe irazi duela giroa Jonas Biniko, ez dine iritzia behintzat, eh?
2: Ba, bueno, eskerrak nesta kritikasko elortzen dituen edo jende asko kritik asko egiten dion Jon Ander ez du la klasibidadekin kurritzen da bat abeste nonik esate detena da eskerrak jo Binekori ze guain tu horrari begira bintzat Pogatxarren aren liotako bat badukagu bestela Bineko espaliz egongo ba pentsatu, ez dakit, Juan Binekok giroa ole irazi baren badu, ba Pogatxarrek egingo lukenez, hori nik uste bere meritua baduela, nik ez dinungo kote jererik egiten, berak aprobetsatu egiten du momentua, alduena irabazten du, ez pa irabazten ezin duelako da, hoi argi dago, eta bintzate Juan giroa bogetuta, ba, zai, beste espektakulo baten zai, Pogatxar, Bineko tarteko, eta bueno, a ber ze etortzen da etorkizunen.
1: Eta bako zelkepen ere goratuko dugu, Jonander ez dugolako esan, jendearen txat bat ezpare, Bineko irabazle, Gal Bata Maustera bigarren, Gile irugarren, Dereki laugarren denbora berean, Bate merezira azkenean Tiumen Aresman, Bernal Bato Gaita Bostera seigarren, Alfonso Lade zazpigarren, Bizero Iura, Caruso zortzigarren, Michael Estor bederatzigarren, eta Davide Pigantzoli amargarren, eta Orentxe Eugenio esan duenarekin, oso ados nago, nik herrian hainbat lagunekin dudan WhatsApp talde horietako batean, Jonas Binegori sekulako
2: Sesioa, urbiz beti sesioan.
1: Amorrua diotelako, esaten dutelako, zozo bat delako, ez dagoela aurkaririk giroan, Mulberger dela ziriklistarik onena, ez duela ezerregin, turrera joaten denean txikito egingo duela besteak, bueno, modu xaren ere, Danimarkakoa delako izokin ere deitzen diote, eta nik Jonas Bineko errebindekatu bueno, aldarrikatuko du.
2: Izokinen asuntuan ikustet, bere lana egin zulako.
1: Baina nahiko despektiua da, Eugenio, izokina deitzea, ez? Nere ustez,
2: Horrek esan da, nik zitela inungo kritikerik egiteko, azkenean beak duen ematen duen guztia ematen du, eta eskerrak berari, Turranak aian, Pogatxarek gainetik pasako du, baina bentsat hori pasa bitartean, amarra maui dozena bat eguneko etapetako emozioa emango dugu beti, ba? Eta berde, bestela hori espalitzea gongo, persiena ezin behar dugu, persiena itxi, beti persiena alik eta irekita mantendu, eta honik uste horrek, honek, hortarako esperantza ematen duela, nahiz eta jendeak kritika egin.
1: Esan nahi duena, Jorander, mutil honek ematen duen ikuskizun oro, ba, gutxietxe egitu dela, ba, ez zegoen inor, ba, minutu bat lortu, ba, igual harrapatzen du besteak, ze, girinoa ematen du, giro bibi ematen du, ez zegoen inor, ez daude, ez dakit, ez pixka bat Pogatxarren, ba, ikuskizun festa horretan, ba, harrapatuta, irten ezinik, eta arek egiten duen ororekin, jartzen dira, hola, bueno, bete-betean, eta Jonas Binekok egiten duen oro, ba ez dute ikustena, ez dute baloratzen, eta nire ustez balorote gara gaur ere sekulako egin duleko, eta nire, ba, pixka bat, ba, ikuskizuna ematen duten ziklisten alde, Pogatxarrek ematen du, Binekok ere eman du, turran ikusiko duzu zer egingo duen, bueno, eta zer, giroa saldu nagusiki irabazi, ba, hori ere baloratu beharko da, ez da?
2: Errexe daukazu, Gorbi, zure tarteki ideia, zure biziketako txinurari zale hori di, esan, aber, Pogatxar eta Binekok kendu, seis askendu, eta bota izatela guain momentu hontan, hiru izen, gertuen ibiliko direnak, aber, zain diren.
1: Gero pasako dieta audio, abertzen esaten duten.
3: Eta beste kontua da, eta beste kontua da, sosua izango da, baina horrek igotzen duen eran igotzeko gatza behar da, hanketan, eh?
1: Eta nero ustez ez da zozoa ez da, ere, Jonander, esan nahi dute, bere gizonak gere lankidea jartzen ditu lanean, eta erasoa jotzen du, eta egia da, bueno, ba, Pogatxarren eraso ikeragarri horrekin, igual antzik ez daukala, edo ez dauka arek daukan gatzik, eta egia da, itzuli handetan bakarrik eritzen dela, eta ikusi dela, aski nagusi dela Pogatxar, baina bere neurrian ikuskizuna ematen du eta hondia nire ustez begira nola irabazi duen, ez?
2: Baina hauek honi kritika egiten dioten berberak, kritikare egiten dute Pogatxarrek sei etapa irabazi ezkero. Eta turra, bostu zubireki ezkero, horrek ere kritika eska jatxe nure izaburritua da, beti berdinak irabazten du. Orduan, nik ustez jendea ez dala sekula konforme ezarrekin.
1: Horrekin ez dira aspertzen, Eugenio. Pogatxarrek irabazi eta irabazten duenean
2: aspertu ere bai.
1: Ez dira aspertzen. Dena dira loreago, ez que hacer acustaldi egin duen, eske beste, baina bai, Binekorekin bai, baina Pogatxarrek egiten daukate, jainkotuta, eta Pogatxarrek egiten duen oro, da, hain bikaina, hain ederra, hain iritsi zeina, eta, bueno, ba, Binekok naiz eta irabazi, eta kopuru antzekoak izan garaipenetan behintzat, ba, bueno, ba, ez da, haren itzalik txikiena egitera iristen ere, ez, ba, pixka bat, hori da, ez, ba, nik uste dut hor Pogatxarren efektu handikiro hori edo dauzkan gaitasunak erakustearen poderioz, ba, pixkat egin duela jende asko erakarri, eta haren horreko ikuskizuna ematen ez duena, ba, bueno, ba, da kritikatzeko modukoa, eta pixkat hori ba, kritikatze aldera, ez da?
3: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakien, eariz ezkigun mesu batzuk ailegatzen, bat jakin badakizuez osketa bikoitz bat egingo dugula edo biz osketa egingo ditugula, hauetez esan da pasaioa amaitu aurretik, batetik datorren ekainaren 7an Tolosako zezen plazan jokatuko den Euskal Duatloiko finalerako bi sarrera ditugu zuentzat, eta bestetik ba hurbilen egiten ari diren Maris Galizia Itxaski Feriarako sarrera bikoitz bat ere bai, idatzi dugu Aritzek, idatzi dugu Josek, idatzi dugu Urrategik,
0: eta Jose Txokere idatzi digu, baina honek ez du ez osketan parte hartzuk asmorik, zuei jarri nahi zue puntua, Eugenio eta Andoni. Gaur egungo bizikleta izan da, Pantanirene markak asko zobeak izango zirelakoan nago.
5: Segurazki, ez da?
2: Segurazki, bai, baina beste batzuk esango dute, ba, garaia hartan ibiltzen ziren botikak gaur egungoak ere, bueno, pentsatu nola joan zen Pantani, eta zer debate dagoen urteietako, zera hortaz ez, nik uste, bueno, ez dakit, bakoitzak gozatu egin behar dugu, bere momentua, eta gaur goizen, topo egin dut, Gipuzko klasikoa dela eta Joki Mujikarekin, txilunari profesionala izan dakoa, eta han isio baranerekin izketan egin da, ba, biok karrera berdina irabazta daukagu, bere garaian erraniko Aranoko joera, junior mailan, eta galetu egiten zidan, ze, ba, Aranoko kamilloak lehen bezalako trakez segitzea aldu, eta bueno, areko goban zaukan, berak bat rekord bat batitu zuen, eta, bueno, guain pixkatu beto esioa dago, deneo nik irazen unen urte hortan guain dikan konpondu gabe, eta, bueno, orta, diferentzia horiek konparatzen aritzu gera, beak egindako denboak eta guk egindako denboan, pixkat errepideai buruz ez, eta bizeketak ere zer esan nik, bizeketak ere kilopare baten diferentzia izango dira, bueno, azkenean hanka behar dira, iotzeko, eta kasu honetan, ba, bueno, ez da, nik ez dio garrantzia ondirik ematen ez, segundu agora, segundu bera, denbora bakoitza ezberdina da, eta euskalo, Pantanik galko bizeketakin, azkarago jogote zuen, bueno, agian du dautxe hortxe eratzen da.
1: Nik bakarrik esan dezaket, 1988 urte hartan Marko Pantanik egin zuena, inori errepikazen ez dio dala ikusi, Jonander. Urte hartan eman zuen...
2: Bueno, horatu, Marko Pantanik ere giroa utzi behar izan zuela,
1: bai.
2: Bueno, egia hor tartean dago, mafia tartean zegoela eta puztu zeudera zegoela, ematokrito bai. Puntuarekin bai. Arrapatu zutelako, ez zuen aukerarik izan azkeneko bietapetan parte hartzeko, orduan garaietan, eta esan nahi dena berren zegoazten, bueno, garaietako garaiek alakoak ziren, eta hori ere jendea pixkat pentsatu beharko luke, ez orduan ez dakit, denik, ez ere gustatzen garai batetik besterako konparaketa hori egitera, bizeketak prestakuntza ere...
3: Den aldatu da,
2: prestakuntza aldatu da, jaten aldetikan aldatu da, psikologikoki taldeen estrukturak dena aldatu da, eta bueno, bai, nik esango nuke bai normalagoa dela, garaia haiek baino, denbora hobea, baina, bueno, bakar batek esaten duzik, garaia eta Armstrongen garaian, bila nola zihoazten denak, ia ipurtzo laino beteta zihoazten, baina, bueno, errimoak ere, entramentuak ere, diferenteak dira.
1: Dio bai, Jonander markatu hori xe, laroita mezortzean Pantanik mendateak nola egotzen zituen, inoz ez du dala aztuko, ni txindolaritzara lotzeko, ba, igoera egizazien Alpetan eta Giron egin zituenak, biek erazen zituelako, eta niretzat, nire betiko argazkien oroitzapenen argazki horretan,
3: bai.
1: Marko Pantani niretzat, inoizko,
2: Il pirata.
1: Eskala zaila honenetakoa izango da, nola egotzen zuen, ba, bere dantza egiteko zerarekin, nik ez dut inoiz ikusi eta duda egiten dut ikusiko dudanik, norbait Marko Pantani bezala igotzen eta nola lotzen zuen jendean. Niretzat, bakarra eta ikaragarria zen, eta ezan zituen arazoak edo zalantzetatik arago, nik ura bezalako igotzailerik ez dut ikusi, ez? Urrengo bia markadatan, eta, bueno, omenaldia egin, ez? Marko Pantani berari, ba, momentu haiek eman zizkigulako, eta ba, urte hartan bereziki... Ba, zer egin zuen erakutsi zuelako, giroa eta turra urte berean irazi, orain dela gutxi arte, Pogatxar etorri zen arte ez da errepikatu egoera hori, ez da, Eugenio? Ba, pentsa, ogoi eta urte luze pasa direla.
2: Bueno, hor pixka daldarak eta egiliteke, ba, talde osaketa ere, gare batekoak eta bengoak ezberdina dira, gare batean lider batzen talde bakoitzeko, eta etze hona inbesteko, nahizta talde lana beharrezkoa zen, baina pentsatu, Ineosek ekarri zuen eskai denboratik honea, ba, talde berean, turrean, top amarren artean egiteko bosei honenak, talde berean egoteak, ba, buenko txinularitza ekarri du ez, buenko korritzeko era hau, eta sorpresarako margen gutxi, eta dena oso kalkulatua, eta Pantanien garaian, ba, oitutak geunden, talde bakoitzak bat, eta dena talde ezberdinetakoa, gordon, eraso festa hori, eta buelta emateko festa hori, asko zer desagoa zen, gaur egungo, etzegoelako, gaur egun dagoen struktura maila hori.
0: Hor kontua da, ari gara, Pantaniren garaitik gaur egun daño gauza asko aldatu dira. Nondago muga, zenbat hobetu daiteke orain inteligentzia artifiziala ere sartu omen da txirrindularitza.
2: Bai.
0: Horre, oraindik ere tarte ongo da hobetzeko hala.
5: Beti bai, eta asko.
2: Baina, beti asko ez da, beti hobetzeko beti. Baina geotan beti margen txiki. Garen gara baten, bi minutu zirena, guain bost segundu dira. Lehen gogoratzen gara, ez? Norrez da gogoratuko, entzule honek ere seguruna gogoratuko da. Gara bateko pajara famatu haiek, pajara rapatu, bai. Gero el hombre en el mazo dizen zizaion. Eta bueno, 40 minutu baziran, pajara 20 minutu. Gaur egun, 3 minutu galdu etapa baten, eta kriston txakalaldia izan du, hori da debat eta daukaguna, 3 minutu galduta eta esaten ari gera, gaur etapan bertan 10garrena igual 3 minutura iritsi da, ordu mono denbora nola aldatu diren eta gaur egun badirudi ezinezkoa dela momentu txarro hiak arrapatzea, denak badakitelako noiz jan, noiz edan orida. Zer egin berruten, hala ere, izaten dira da, ba, egun txarro hiak etortzen dira
0: izagorputzak, ez du beti ulertzen
2: ez da dena matematika
0: orida, ez da dena matematika eta neurtzen dira eta orduko horrenbeste gramo karbohidratu hartu behar dira, ez dakize, bai hori guztia

0: Merezia erakoteko, bueno, nik uste azkeneko etapa izanik gustura hartuko dutela bidai hori, ben artean kontu kontari eta bitzate ja disfrutatzeko eguna ere izango dutela, bihar ze uste tensio hondiko etapare izango danek, etapa hasieran lasaia, pixkat festa modukoan, eitzeski gehiagik gustatzen azken etapa horiek, baina bueno, gero izango dira, ba, ez bere satxe izango du azken 20 kilometrotan, eta teorian bintzat, espaldin bada hor Milanen pasazan nolako sorpresa arraroren bat, ba, normalean esprinterrentzako aproposa den etapa bat.
1: Biharko etapan kebarantero asko egingo lukete gustora, tarte hori edo beintza zartze handi bat
0: egingo genuke Urbiz.
1: Nik ja ez, Bueno, Jolanderrek igual
0: da. Reimo horretan izatez.
1: Lagunek bai, seguraski ez. Igual azkeneko 35 kilometro horrek notetez hartu arte jongo lirateke beraiek, ez? Komodo, ez? Tropelean, berroga.
0: Bai, txapaina jongo handa gomitartean bai, hortik aparte.
1: Hortik aparte kontuz, eh? Zegero ja, 50 jartzen dira Eugenio eta hor broma ja gutxi, eh?
2: Andori, bagoitzet jakin behar du non eta nola aritu behar duen bizitan eta baita txerren.
1: Eta esbaldi badaki, gorputza jarriko du.
0: Ben baino gehiagotan ibili dira, 50 eta 50-tik gora momentu askotan ibili dira, eh? Osea, que horti pentsatu.
2: Gazte gere fuerte.
1: Nola datozen, ez? Bai.
2: Ba, Eugenio Goikoetxe eta Andoni Urbistondo, mila esker eta biharre gehiago.
1: Eskerrek asko, berarte.
0: Bazar bat.
2: Eta gauzak horrela beraz giroko azken aurreko etapan, Jonas Binego garaile eta bihar, ba, Roman elastiko arroxa hori jantzteko moduan. Eta ba, futbola orain bazter utzi dugu, baina hemendik aurrera ba kasik protagonista nagusi izango dugu, Larralen esan dugu, Sanse eta Kultura Leones elkarren aurka azken postuetan dagoen talde bat, jaitsiko den talde bat,
1: bai.
2: eta Sanse galanek eginda partida bentzat utxean hasi da, hoi bezala partida guztiak aztenika utxean, hogeita bost minutu jokatu dituzte, zer ikusi duzu?
3: Zer ikusi, nik jo, ikusi baino gehiago entzun egin dut, ez? Zer itzaiten izinaten, da nik ustean dut, hori izan interesgarriena, paseatia, nik ustean egiana, ba, bueno, Sanseri asko kostatzen zaio balio okitzea, nik ustean dut, ez du aukerari izan ez batak eta ez besteak, momentuz, eta ja pasatu dira, hogeita bost minutu, eta nik ustean dut, hor garbi ikusten dela nola dagoen, ez? Azkeneko partidua, bat jetxita dago, besteak irabazteko beharrik ez dauka, irabaztea nahi bai, baina beharrik ez dauka, eta horre bizka bat erakusten du partidua nola di joan, ez? Gauza gutxi ikusi dugu, lehenko zen ikusten dut jabe dela, partiduaren jabe dela, baina aukerari gabe.
2: Nire ditzen, gogoratzen, egi esan Kultura Leonesa Eibarren kontra bakarrik ikusi dut aurten, eta Ruben de la Barrera dago entrenatzaile, eta esan du ez duela jarraituko.
3: Ez.
2: Atorren denboraldian ez duen du jarraituko, egia da, emaitzak ere ez ditu lagun izan, baina, bueno, haure, zubieta.
3: Ez da, berak ez du jarraitzen, ez dut, ez duak ez duen jarraitzea jetxin dirarako, ez? Baina, bueno, azkenean, berak erabaki du hori, eta puntu ez dago, esterik, ez?
2: Eta zubieta ezagutzen duena, bera?
3: Bai, ondo ezagutzen du, bai.
2: Pasatakoa. Ba, horixe, 26. minutu eberazte jokoan zubietan, utxean Sanseren eta Kultura Leonesaren artekoa, eta tarteka marteka, ba, egingo diogu, begiratua norgehiagoka horri, orain musika pixka bat edo entzun behar dugu. Publizitatera goaz, hobe.
4: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Ingurune privilegiatuan bizigara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
6: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
9: Mima tu espazio.
10: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
11: Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero.

0: eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
1: Batoz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugun mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko, eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun, eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batoz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
4: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
5: Hiru erregeen maila.

0: arratsaldeko laurak eta 46 minutu ditugu, 8 artean zuekin, hiru erregen maila saio Euskadi Irratian, besteak beste, ba Giroko azken aurreko etapa kontatu dizuegu. Jonas Binego izan da bizkorrena azken malda gogorrean, eta ba, berretxi egin du lehen zuen nagusitasuna, eta gauza gorrela, ba, elastiko arroxa soinean ailegatuko da bihar azken etapa horretako elmugara, gauza gondo bintzatze. Eta esan bezala, ba, lehen da biziko Daniarra izango da Italiako giroa irabazten. Horrez gain, beste zenbait kirolitzordu ere baditugu jokoan, esaten ari gara. Nola Sanse jokatzen ari den, kultura leonesaren aurkeko norgehiagoka hori, ordu erdia beteta, utxean da markagailua, eta arratsaldeko seietan hasita berriz, ba, txapelune ligako final handia kontatuko dugu zuzen-zuzenean, Mikel Artetaren Arsenalek PSG izango du kontrario, eta Mikel Arteta bakarrik ez, Euskal Jokalari batzuk ere baditu, entrenatzaile donostiarrak bere taldean, eta noski bat gertutik jarraituko dugu norgehiagoka horretan gertatzen dena. Orozkon, ba, San Fermin torneoa, lauterdiko txapelketari hasiera emango zaio, Jakaren eta Amianoren arteko norgehiagokarekin, eta ba, beste zenbait kirol ekitaldi ere gertutik jarraituko ditugu. Esaten ari ginen larra, utxean, markagailua zubietan lehen ordu erdia igaro da, eta berritasun apartekorik ez, ematen
1: ez, apartekorik ez. Berdintasuna da, pixka bat, Leonesa jabezan lehen, eta bain minituak aurrera dikosten bezala, nik uste desan ze, hobetzen ari dela ez da gozako, eta balei gehiago dauka, Leonesai gehiago kostatzen ari zaio, area ingurura arrimatzea, lehen gordu erdi horretan arrimatu da, baina aukera sortu gabe, eta hoin gehiago kostatzen egitzaio, ez? Hori askotan izaten da, barlo fizikoan batez ere, ez? Gazteak, molida gehiago daukate, eta nik uste detor dagoela arazo, baina kostatzen ari zei bai batei bat, eta bai beste ate beste natea iristea, eta aukerak sortea, ez?
0: Begirari nintzen, jakine badakigu, kultura leonesa aspireren orbitako taldea dela, eta pixkate, ba, beste taldei begirare jarri naiz, eta egia da, bigarre mailan, talde asko irela, kanpoko inbertsio funtsen jabetzakoak, Depor esate baterako abankarena da, horrelako kasu asko daude, eta banan-banan begiratuta, Realaren kasuan akziodunak daude, Eibarren kasuan bazkideak, baina gainontzeko guztiak Pike dago Andorran, Ratinen ere badaude horre kanpotik jarritakoak, Nasser Altani Malagan, eta bar, kanpoko dirua sartu da bigarren mailan, eh?
1: Bai, asko sartu da, nik ustean dut, ez dakit zer ematen dien denai, baina nahi dute, ez? Nahi dutena da, sartu, eta gainera lehenko maia jotzea, ez? Eta hori oso komplikatu da, oso zaila da, ez? Eta irutze zaite, bueno, ikuste bali maute horre bide bat diru hori ondo inbertitzeko eta etekin ateratzeko, ba, ahi dira egiten, ez? Baina oso zaila da, ez? Oso zaila da, bigarrengo maila batean, batez ere Leonesa batek, nik uste dut, aspalditik atorren gauza badela, ez da oinko gauza bat, Leonesarena, aspalditik atorren gauza bada. Eta ondo torre zaiola berari, ba, bigarrengo maila anegotea, baina ikusi dugu, diruak ez du lehiten, yes, puntuak ez ditula amaten, puntuak amaten uste jokalariak, ez? Da, nik uste dut, hor gauzarik zailena hori dela, ez? Eta ikusi, aurrean zein daukan, gazte batzuek, futboletik egin bizitzean nahi duten gazte batzuek, pauso bat ematen nahi diena, pauso hundi bat eman dutena gainera hor tartean, eta gai dirala behai aurre egiteko, ez? Eta garbi ikusten da, ez?
0: Eta pauso hori eman nahi duten jokalarien artean, beste Ibai Agirre dago, azte honetan berritu kontratua, 2008 meikara arte mutrikuarrak Realak egindu apostua,
1: erdiaren gan. Apostua egin behar du, zergatik itxean badago, bidea badago, ez? Zene uste dute, Sansek garbi irakutzi du, Sanseko talde horretan jokalari asko daudela, lehenengo mailan laguntzeko kai daudenak, ez? Da, bueno, Agirreri zein balimioate, lusatu balimioate kontratua, seinalea da, ba nahi dutela berarekin jarraitzea, nahi dutela beraien gertu egotea, eta aurrera poso bat ematea, ez? Eta, bueno, a ber, dana ondo ateratzen den.
0: 2021 urtera arte, sinatu du esan bezala, Ibai Agirre mutrikorra. Gorain bai, orain musika pixka bat entzun behar du.

0: Hortxe ba, musika pixka bat entzunda, ba, bostak aurretxoan, beste zenbait kirol gai ere baditugu jorratzeko, esate baterako, ba, Frantziako errukbi liga nagusian, topa malauan alegia, ba, Baionak jokatu du, ez da Frantziaren aurkako norgehiagoka, eta egiari zor, ba, gauzak oker, joan zaizkio talde lapurtarari, 2018 eta 2021 galdu duelako, eta hori noski, ba, jarrunaldi honetan gertatutakoak gero urrengo astean, urrengo larumatean izango dute beste jarrunaldia, Ipar Kataluniako taldearen aurka hariko da, Perpinaren aurka hariko da Baiona, etxean Jandoierren jokatuko duen norgehiagoka horretan. Eta horrez gain, ba, azpimarratzeko beste zenbait kontu ere bai, Jaka eta Mianoren partida hori Orozkon izango dela jokoan, eta ba, 40. minutuan sartu dela Larra, Realaren, San Seren eta Kultura Leonesaren arteko.
1: Bai, ez da asko aldatu partidua. Berdin jarraitzen du, ni uste dut nagusi Leonesa bera dela, eta San Seren nik uste dut defensako lana gehiago egiten nahi dela, eroso lana baino, ez? Eta jutzi zaitea, alde hortatik ez da aldatu partidua, zertxo ere.
0: Partida beraz utxean, esan dugu lehen ere, gero arratsaldeko 6:00 hasiko da. Ba, finalaren di hori, txapeldunen ligako finalan di hori, guzuzenean emango duguna, Arsenal eta PSG izango dira elkarren aurka, eta, ba, esan dugu guk hemen Euskadi Irratian osorik emango duguna.
2: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
3: Hartzenon, oin bat eta utxera batzen, gero empate, meka, gula letxe, eta gero penaltien kusenon, Mikel, da, oi, orduan kontento, eta penaltiek esan un floskito, baina se porten guadalpon, da, humilia eta hartzen letxe, oin kema.
2: Amarauna, azte buru goizetan, Euskadi Irratia.
3: Ai, emozioa.
4: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
5: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
6: Hiru erregeen maia.

0: Hiru erregen maia saio arratsaldeko lauretan hasi, zortziak arte zuekin, Giroko azken aurreko etapa izan dugu izpide baleen orduaren zatirik handienean, gogoratu Piankabaloko helmuga horretan, maldan gora, Jonas Vingegaard liderra gailendu dela, Felix gol izan da bigarren minutu bat eta hamabost segundura, eta denbora berean helmugaratu dira, Jai Hindley irugarrena eta Derek G laugarrena ere, Vingegaard bera zelkapen nagusiaren buru, Felix gole bigarren, Hindley bera dago irugarren postuan. Eta orain, arratsaldeko bosta, gorek esan edo albistentzako garaia dela, Xavier Urteaga, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Jonander, arratsaldeon guztioi, Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzaleko presidenteak Pedro Sánchez eskatu dio PSOEren inguruko ustezko ustelkeria kasuen argibideak lehen bailen eman ditzala. Sánchezek ekainaren 24ko iragarri du agerraldia kongresuan, Europako kontseiluari buruzko argibideak ere emango ditu saio berean, eta Estebanek gauzak tajuz egiteko eskatu dio.
2: Ekainaren 24 arte itxaron beharrik ez dago, lehenago egin daiteke, eta gainera 24an zertarako Europako bueno, batzarraz egingo diren azalpenak, emon beharreko azalpenekin nahastuteko, orduan zertan geratu daiteke konparezentzia hori. Azalpenik emoteko edo gauzak nahaste borrastetzeko eta barriro irainekin amaitzeko.
1: Bada Aitor Esteban izuzen du zaio Miguel Tellado Peperen idazkari nagusia Bilbon egindako ekitaldian.
3: Señor Aitor Esteban, al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones. O se está con Sánchez o se está con la democracia.
1: Sánchez ala demokrazia jeltzalei aukeratzeko unea iritsi zaiela esan du Tejadok. Bestelakoetan Steilas sindikatuak 13. Kongresua egin du gaur eta etorkizunari kolektiboki begiratzeko borondate sendoa aldarrikatu du. Langileen aldeko borroka elkarlanean eta aliantzetan oinarritzea ezinbestekoa dela nabarmendu du sindikatuak. Duela urtebete sindikatuak eta hezkuntza sailak sinatutako akordioare izpide izan dute, adostutakoa betetzeko eskatu dute. Haize Arbide Steilaseko Nazio Batzorde Iraunkorreko kidea.
4: Hezkuntza sailarekin irakasleen sektorean sinatutako lan akordioaren inguruan kezka handia daukagu. Gero eta argiago ikusten ari garelako hainbat eduki ez direla behar bezala betetzen ari edo interpretazio murritzaileak egiten ari direlako.
1: Nafarroako ene sindikatuak bestalde Fermin Gorraiz aukeratu du berriro ere presidente Iruinean egin dute sindikatuko ordezkariek 8. Kongresua. Nazioartean Gazako osasun ministerioak emandako datua albiste 2023ko urretik ia 163.000 pertsona hil dira Israelek egindako erasoetan. Azken 24 orduetan Gazako ospitaletara 7 gorpu iritsi direla azaldu du iturri horrek. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailen esan digutenez, eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, ipar isurialdean zeruak esalita jarretuko du arratsaldean ere, hegoaldean berodei batzuken garatuko dira, iparraldeko haizea ibiliko da, arratsaldean bolada gogorrekin barnealdean. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru, izango duzu horrengo albiste emankizuna, eta informazioa unero duzu eskura interneten orain albiste zerbitzuan.
5: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko bostak eta iru minutu, gogoan izan zortziak artean zuekin izango garela, eta bizozketa ere baditugula egiteko. Basaio amaitu aurretik, alde batetik, Maris Galizia, Itxaski feriaren, feriara, joateko sarrera bikoitz bat izango dugu, eta ez hori bakarrik, baita duatloia, datorren astean jokatuko duen, Euskal Duatloiko final horretarako sarrera parea ere, beraz eidatzi, zuen izenak bizenak, eta Maris Galizia, edo, duatloia itzak, eta 6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakian jasoko ditugun mezu horien artean, bazozketa eginda, haietako bat eskura dezakeen laguna, izan zaitezke. Hori esan da, zubietan amaitu da lehen da biziko zati alarra.
1: Bai, ingaso handirik gabe. Nik uste, balearen jabe lehorren zaizan dela, eta zase nik uste minuto aurre jondi da bezala hobetu dula, baina gauza gutxira gutxi bai batak eta besteak. Iruitze zaite, badakigula azkeneko partida dela, badakigula dana inda dagoela, eta benetan ez dala erresa jokalariei beste puntutxo bat eskatzea, baina iruitze zaite eskatu behar zaiola puntutxo hori emateko, ez? Normalean aldaketak egongo dira, bai alde batean da bai bestean, ez dago lau zer jokoan, eta aldaketa horiek emango dute minituak etxeko bat ezazazeko bai jokalari berriei eta jokalari gaztei, eta haber ikusi, haber ze maila ematen duten, da, eta hortik aurrera gauza gutxi.
0: Hori da, eta gertatzen den gutxi hori edo asko hori kontatuko dugu bigarren zatia. Hori, orain, baina 45 minutu barru, beste itzordu nagusi badugu, Europako futbolean nagusienetako izaten dena, ezbairi gabe, alegia, Arsenalen eta PSG-ren arteko txapeldunen ligako finala, eta final hori kontatzeko, gure izarretako bat. Dago prestariz Gallastegi, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Jonander, hasieratik ja, brometan hasi zara, Arratsaldeon.
0: Probaga parte utzita, izarretako bazara.
2: Bai, argi gutxe ematen duen izarra, baina izarra, bai.
0: Bueno, oker ez baldin banaiz, lanak eta juz egin dituzu orain artean, eta amekeko esku artean dituzu.
2: Hori da, bai, txapeldunen ligako finala, beraz, kluben artean, banik esango nuke, mundu mailan dagoen partidari garrantzitsuenak aurre jokatuko dela, zeiretatik aurrera, Budapesten, Hungarian, Puskaz, arena, PSG eta Arsenal, norbaino norre gehiago, Eusko Arsenal eta Luis Enrique Lehen PSG aurrez aurre eta hauetxek dira, bi entrenatzaileek aukeratu dituzten 22 protagonistak zoritxarrez, momentuz, behin-behinean, Euskal Herritarrik ez hasierako amaikakoan, Mikel Artetak hiru aukera zituen, baina hirurak aulkitik ikusi beharko duten neurketa lehen hasierak, Kepa Arrizabala jakinekoa da, Raiaren ordezkoa da Arsenalen, Mikel Meri no lesio luze batetik bueltan dator eta ez da zamurra horrelako partia garrantzitsu batean protagonismoa izatea eta Martin Zubimendik berriz sekulako demoraldia hasiera egin zuen, baina egiari zor azken jardunaldietan Mikel Artetak beste jokalari batzuen aldeko apustua egiten ari da. Horren bestez Raiak zainduko du kasu honetan Arsenalen atea Mosquera, Saliba, Gabriel eta Inkapie izango dira atzeko lerroa osatuko dutena, Declan Rice eta Davis Eskeli Euskarri Bikoan, Saka, Martin Odegar eta Trossard iruko lerro osatuz eta Kai Havertz alemaniarra izango da futbolaririk aurreratuena. Arsenalek bere historian lehen aldiz irabazi gura du txapeldunen liga, behin premierra irabazi berritan. Eta bigarren urtez jarraian txapeldunen ligako kopa berezi hori, belarriandi hori jasogura duena PSG da, eta horretarako Luis Enrique Jonander Safonop jarriko du batean, eta gainerako amarrak ere aski zaunak dira, buruz dakitenak gure entzule asko. Jakimik, Markinosek, Patxok eta Nuno Mendezek osatuko dute atzeko lerroa, Bitina, Joao Neves eta Fabian Zelaier dian taldeari horrek amateko gertu eta aurrera begira due egal batean Kabalazkelia bestean eta Dembele izango da futbolalirik aurreratuena.
0: Bueno, Ariz, nik ez dakite gure entzulek ondo ezagunak dituztene izen horiek egia da, azken urteetan bai Atletikek bai Realak PSGren aurka jokatu du.
2: Hori da, eta horrek batetik laguntzen du, eta bestetik nik uste dute futbolzale denak ere, bat txapeldunen liga, gertutik jarraitzen duela, eta hauek bi potentzia dira, eta arrazoi asko daude, talde hauek jarraitzeko, beti ere futbolzalea izan ezkero, ba, Arsenalen inguruan zer esango dugu, ba, premiera irabazi du, Euskal Herritar asko daude, eta punta-puntako taldea da, eta PSGren inguruan ere, ba, bueno, futbol eraga benetan ikusgarria egiten du, bueno, ba, ikusteko polita da futbol erasokorre hori eta sale asko harrapatu duen ba, taldea da Luis Enriquerena eta horren bestez, ba, bai, nik uste dut sale askok jarraitzen duela, baita gure entzule diren sale askok ere eta gaur ba, gozatu edarra hartzeko moduan egongo dira.
0: Hori da lehen mikroskampo esaten nion larrari, haze urtea osatu ezaken Arsenalek, eh?
2: Buf, ikaragarria, batetik Premier Liga irabazte oso nekeza da, ba, goi mailako taldeak daudelako eta gaur-gaurkoz, ba, nik uste dut zarantza barik gainera, ba, Europa mailan dagoen ligarik bueno, ba, potentena da, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, bueno, ba, sekulako taldeak daude, bai Premierren eta baita Europan ere protagonistak izaten direnak eta duda barik, ba, ia bia markada pasatxoko lehortaren ostean Mikel Artetak lortu du, berriz ere ba, Premierra irabaztea eta gaur, txapeldunen liga irabazten baldin badu Arsenalek historian lehen aldiz, ba, bueno, ba, Mikel Arteta historiara pasako da, eta berarekin batera, ba Kepa, Merino, eta Zubimendi ere, bai.
0: Hori da, ondarroar bat, Donostiar bat, eta Iruindar bat.
2: Hori da, Taxoare, Lezama, eta Zubieta.
0: Hori da. Ba, gauza gorrela, seietan, seira gaurretxoan itzuliko gara aritz, ba, Budapesteko final hori kontatzera, lehen esan du Andoni Urbistondok, berak, ba, pixka bat ziklismo zaletasun hori ba, piratari esker, pantaneri esker lortu zuela, geukere atzera begira jarreta egia da, Arsenalek azken liga irabazi zuenean, Henry eta Bar eta ba, nola zeuden, ba, gukere
2: garren Arsenal erakargarri ura, eh?
0: Hori da, hori da, eta pixka te futbol zaletzen ere lagundu zigun guri Arsenalark. Ba,
2: zu Arsenalekin zoaz, hori izan gura zenuen, ez
0: bai,
2: da?
0: Bai, egia izor, gorkoan bai. bai, ez dizote kontragori izan, gorkoan bai, pesi ez dute maite eta ba, gauza gorrela aritz, gero arte eta gero gauza gehiago aletuko ditu.
2: Ondo, gero arte.

0: Arratsaldeko bostak eta laurden zubietan San Seren eta Kultura Leonesaren artekoa hutsean da, bigarren zatiari hasiera aurki emango diote, eta bien bitartean ba entzulea gari zaizkigu beren mezuak bidaltzen, gogoan izan 688-666-000 zenbakian ba, bi zozketa egiteko modua duzuela, batetik ekainaren zazpian, bihar zortzi Tolosako zezen plazanet jokatuko duten duatloiko finalerako bizarrera dituzue zozketa horretan eskuragarri, eta bestetik ba, urbilen egiten ari diren Maris Galizia itxaski feriarako sarrera bikoiz bat ere lor dezaketzue. Alde horretatik idatzi duatloia edo itxaski nahi duzuena, edo Maris Galizia zuen izen abizenekin batera, eta esan bezala ba, zozketa horretan sartuko zarete. Aritzek idatzi digu, Klarak ere bai, Maris Galizia itxaski feria horretan parte hartzeko asmoz, Jose Marik ere gauza bera, Jon Garatek ere bai Azkoititik, Andoni Iturbek ere idatzi digu, ba, txokorroak eta zigalak eta alako gauzak jateko irrika bereziz, eta gehitu du gainera Andonik, bihar Artola Garaile, orantxe egingo diogu begiratu bat, ba, buruzburuko final horri ere, Maris Galizia, Aupa Zubimendi, idatzi digu Xabi Luluk, eta Gariko Itzibartzabalek ere, bidali digu bere mezua. Beraz, esan bezala, duatloia edo itxaskiak jatea, biak alabiak hemen zozketan, 688-666-000 zenbakian hori. Ba, zozketen arloan, bihar beste bi zozketa ere izango ditugu, Eneko Belokik ere idatzi digu. Itxaski desiran, eta baita Igor Barandiaranek ere, honek ere degitu du Aupa Artola mezua. Gainontzean, zesta puntan, ba, Iron Cupeko final aurrekoak jokatu ziren atzo arratsaldean, eta tartean, ba, Eneutu Reistiren garaipena, tibo de Baskerekin, ba, Zelarraren eta Lekerikaren aurka jokatu zuten, eta noski, garaipena eta finalera gurratxe eginda, Pozik, Eneutu Resti muturkurra, ura xentzun behar dugu.
1: Bueno, baina igual, azirako akatzorrek basai augalako arrelatzen tiemportan, da, bueno, ba, hausako tortan digu, pelotak ere igual ez di izan alako bizibizitxak lehenko zetia mezilakoan, da, bueno, azerta dut, ba, pozik.
0: Pozik noski, txapelketa ona egin dutelako urristi.
1: Bai, bueno, favorito papera nik uste salaguria, ez, txapelketa ontan nik uste pareja oso ekilibro kondiala, danak maia handikoak eta partidoanak alako abizan dira, ez, da, bueno. Beste pausua teman deu, finala urrengoa tokatzen da, bestean aurtean indakuak ez da balixo urrengo finalian, eta bueno, ba, partido baten biharko irazi nahi bezau.
0: Eta noski, finala ere, aletu digu mutrikuak.
1: Bueno, oso, ora, zukuzio, txispazko bizno zela bizak, pelota bizakin, ba, gaur pasada merina, pelota bizakin ondo konpenetratzen espaia partidua irea eramango igula, eta bueno, ba, pelota bako horrekin eskerako paetian ibili garko pelotia zehosei nahi baiko finalian.
0: Ba, horixe, zestapuntaren baitzartze hori edo sartu irten hori, orain berriz futbolera begira jarriko gara, ze arratsaldeko bostak eta emeretzi minutu diren honetan, abiatu da, San Seren bigarren zatia, larra, ea, orain goan zer ikusten dugun bigarren zati honetan.
2: Antzeko, izango, hori usten dut, ez da ziritzen, egia da, ba, bateko besteak arriskatu behar duela, nik uste partidu ira bastien erenut zerbait gehiago egin behar dela iruditzen zait, eta gaina ez dauka eta zerretxore jokoan, bat jetxita dago eta besteak ez dauka okera ekik ez gora eta ezbera egiteko, eta iruditzen zait. Ba, puntutxo bat eman berkilekela, ez? Partidua ezain lotuta jutea, baizik eta biskat irikitzea partidua.
0: Jokoan dutenak, bi harrariko dira gehien txuenak, eta injustu ere, bat tartean da Eibarrek, ba, iguera kanporak etetarako azken aukera txori, errezarraza ez du, baina azken aukera txori aletu nahi du bihar, Kastelloren aurka, hain justu ere, ba, postu horren borrokan dagoen beste talde baten aurka, eta noski, irabazteak soilik bali dio talde armaginari, eta horren inguruan mintzatu da gaur, Beñat San Jose entrenatzailea.
3: Bai, gure helburua irabaztea da, gure partidoko plana beti bezala, ba, partidu irabaztea da, lehenengo zati hori ea ia beti bezala oso nahiten degon, zati ia beti, ia partidu guztietan lehenengo zati oso onak izaten dira guretzako, eta bueno, horretan gaude enfokatuak, gero-gerokoak izaten dan bezala. Partidua bukatzen denean, ea lortzen dugun garaipena, eta garaipena lortzen badugu, orduan momentu horretan, irrati epiniko dugu, mobilak ikusiko ditugu eta emaitzak ikusiko ditugu, baino lehenago usten dut ez duela pena merezi.
0: Hori da, ze Beña San Josek esan duen eran larra eta zeugere esan didazu, Eibarrek irabazi bakarrik ez, geroko emaitzak ere...
2: Beste batzuk galdu egin behar ez, txarna da. Gaur ikustean, talde honen kontra galdu zuela, ez? Bai. Partido garrantzitu bat, zebizedor horrein zuela akatzi handiena, ez? Eta bueno, aukera baditu, baina beretan sosaila izango da. Ira baziar.
0: Eibarrek jokatuko du bihar, Kastalian, Kastelionen aurka, eta ordu berean izango dira, ba, jokoan dauden partidurik gehien txuenak, edo zerbait jokoan duten partidurik gehien txuenak, esate baterako, Almeria Valladolid, hori ere, Almeria ere hortxe borroka horretan da, Depor Las Palmas... Depor igota dago, Real Zaragoza Málaga, Málaga ere borrokan da, baina Zaragoza jaitsita, Burgos Andorra eta Racing igo den beste taldeak Kadizen aurka jokatuko du, hain justu ere bat beko parte horretan borrokan dagoen taldea Izaki. Leganes Mirandes bederatzetan jokatuko da, Córdoba Huesca ere bai, eta gaur ba, Granada Sportingen orgia aukat jokatuko dute bederatzietan, eta ba, zera Sanseren partida honekin ordu berean hasita jokoan den beste partida, Zeutaren eta Albaceteren artekoa da, hauek ere zertxorez jokoan, eta une honetan, ba, Zeutari da irabazten, bat eta utxe. Larra, iruditzen zait, bigarre maileko gaurko partida hauek baino, ikusmin gehiago sortuko duela gero, zeietan hasiko den partida.
2: Ez daukazar ikusi, gaurkoa da, ba, bueno, ba, joanik zantzegia zan urtean zehaz jarraitu, eta partidu asko ikusi dizkio, eta gainera guzta ikusi dizkio, jakinda, ba, benetan zaila zela partiduak irabaztea, eta bar, baina ikusten noen jendea aurrera poso hundi bat ematen ari zela, jende gaztea, hor dagoena, bigarren mailan jokatzen ari da, profesionale lekutikan metro batera daude, eta ikusten dut, aurrera poso hundi bat eman dutela, ez? Eta datorren urtean berriro aukera hori eukitzea, oso talde gutxi daukat, aukera hori, oso talde gutxi, reala da bakarra. Lehenengo mailan, bigarrengo mailan dituen taldeak, eta uste hori aprobetxatu beharra daola, eta gazteak irutze da aurrera poso hundio bat ematen dutela, asko ikasten dutela, esperientzia hartzen asotzen dutela, esperientzia horrek asko balio du, ez?
0: Eta zenbat ikasiko duten, erorako, eh?
2: Pila bat ikasten dute, bai, pila bat. Hemen jende jokalari batzu badaude, aurrera poso hundio bat eman dutenak, eta gehi dirala lehenengo mailan jokatzeko, ez?
0: Ba, hortxe, Sansek aurten egin duen demoraldiari ginga jartzen saiatuko da, baina gaur egiari zor, ba, talde Donostiarrak lan agondo eginaren eajea badu, eta jakin ere badakigu, kluba bera garrikitara eman zuelako, demoraldia mairako bazkariak eta eginak dituztela. beraz ez dakigu festagiroan ote dauden dagoeneko. Berdea laitzuliko gara, Sanseren partida horretara, hortxe Jonan Sotegiren taldea, entrenatzailea adi dutela ulkitik, baina esan dugu, ba, Maris Galizia eta Duatloiko sarrerak ere, ba, ditugula zuentzat, 6-6-6-6-6-0-0-0 zemakian, eta Jonek esate baterako, eta grazi egin dit, Duatloia eta Itxaski, biak eskatu ditu, Jon López de Munaine Andoindarrak, eta jartzen du gainera, bi egin ezkero eguna biribila. Bai, alaxe da, lehen da bizi, bazkaldu txaski batzuk, eta gero, Duatloiko final hori ikustera joan. Ba, gauza gorrela, arratsaldeko bostak eta 24 minutu orantxe, Dani Diazen erdiraketa bat, inortxok ere ez errematea, atetik ondoko marratik kanpora joan da baloia, eta Kultura Leonesak jarri du baloi hori jokoan, eta gauza gorrela. Ba, musika pixka bat entzuteko tarte hau hartu behar dut.

0: Berroita mauzgaren minutu azubi eta larraz asmo hona zuen errealak horre erasoko jokaldi horretan.
1: Bai, aurreko jokaldi batean edan idazte izan du beste aukera bat, atezainak atera duena. Da, ondo dago, gauza kontu egiten ari da. Iruz zeite leonezak iago dauka, balogik dauka, eta ariatik angertuago dabil, baina kontra esan min...
0: An. Ara, gola, kultura leonezaren gola.
1: Bai, jokaldi hona hendu, eh?
0: Utxe eta bat, berrogeita mozgaren minutuan, jokaldi hona esaten zenuen larra,
1: bai.
0: Egin du.
1: Bai, berak jokaldi hona, baina errestasun hon gehiagin mandiote, ez, baloi hartu duenean, bakarri zegoen, area barruan sartu duenean, nila area barruko defensako lan hori benetan zaila izaten da, eta oso ondo aprobetxatu duz.
0: Barri behiroren gola, satruztegi bat ere badut, eh? Jokaldi.
1: Bai, Naparra.
0: Naparra. kultura leonesakoek, ba bueno, hortxe, utxe eta bateko oraintxe San Silvio aurkako norgehiagoka horretan, Maldangora jarri zaio beraz talde txuri-urdinari, ba partida hau, eta esan bezala, ba, 60. Minutu urratze ardenean, ba bisitariak aurrea hartuta Zubietan, San Sekutxe kultural leonesak bat, eta horrekin lotuta, ba, Odurre Sarasua lankidea, handa itxuraz eta arkebideali gundatua, 760 lagun bildu direla gaurre Zubietara. 7, 7, 7 zorte honaren zenbakia beraz. Bautxeta bat, orain gozbintza zorterik ez Sansek, guk orain, baletu behar duguna da, ba, esaten genuena, bihar jokatuko duten buruzburuko final handi hori izan ere, jakine badakizue, Iñaki Artolak eta Dario Gomezek enortuko dituztela indarrake Nafarroarenako kantxan, lehen aldiz, ba, beren sari preziatu hori eskuratu nahian, sari preziatua, ba, txapelketa nagusia delako, eskuzkako zera horretan, basail horretan, eta pilotarientzat, ba, maostegun berezi, zanoi dira finalaren aurrekoak, eta zaleentzat ere, ba, finalari buruz hitz egitekoak, gakoak, bataren alde dauden aldagaiak, bestaren alde daudenak, eta katedra saioan ere, ba, jorratu dugu. Final hori alderdi ugaritatik, eta, ba, Kepa Iribarrek, erreportaje hause prestatu digu, bertan bildutako iritzi horiekin entzun, analizi darau.

0: Atzera kontaketaren azken txampan gaude, Iñaki Artola eta Dario Gomez, txapela helburu, bihar Nafarroa arenan. Nolako partida ikus dezakegu jokoari dagokionez? Bien ezaguarriak kontutan hartuz, Iraitz Olaetxearen analizia.
1: Azteko bintzat motorra hundiko bi pelotari izango diela, ez? Bueno, bakoitza bere ezaugarrekin, baino fizikoki portento batzuk diena, atleta batzuk dien bi pelotari, eta bueno, nik uste abiadura izango dela finalan ezaugarri nagusitako bat. Bi pelotari oso luze izango nuke, bat ez eskubia oso luzea dutenak, eta aurkaria oso urruti jartzeko gai dienak, eta ikusiko dugu, guain arte beak egin dutena, aber behain arten zeinek lortzen duen, ez?
0: Favorito argirik hori aurrez esan da, Darioren aldeko joera hartu dute, Aitor Zubietak eta Iker Irribarriak.
2: Nik uste Iñaki goraka datorrela, Iñaki txapelketa estetikona bai jokuz, bai fizikoz, baina bataz ere buruz uste dute ezberdin nagoela, eh? Erasokorrago, konfiantza gehioki, normala da emaitzak emati uste konfiantzak, eta irutzen zaite Zabalaren kontrako hartan beste klik batekin, atera zela ja partidutik, ez? Eta gero epina erdian gehiago, orduan bera oso ondik ikusten dut, baina eske Dariok txapelketan asko erakutsi du, eh? Dario bere ematen badu apurtxo bat favorito emango nuke, baina jakin da Iñaki oso ondo dagoela. Nik uste zeinek hartuko duen tantoaren dinamika, batxada zaritzen bada Dario eskuin hori askatuz, uste dute Iñakirentzat lanak asko zailuko direla. Gero oso azkarra baita eta errazetzen baita besteen pilotakadetara, ez? Bordez, Iñaki arriskatzen asmatzen badu, gero eskuinekin da eman ekin dio, baina arriskatzen asmatzen badu eta hasieratik saketik hasita ja arriskuakin hasten bada, gero rematerako eta guztirako, bueno, hor itzen ditzazke bere aukeratxoak, ez?
3: Jotzen ditugu uneko 50-en, eta oso zailek bakoitzak dauken uneko nori jokatzea final baten, ez? Baino, nik edari ikusten diat pixkat favorito xogo, bateze, ba, boiz, eskubi guantxe elektriko daukelako, oso biziatatzen zaio pelota, eta jo, hola pelotari bat daunen, ba, oso zailek ez kontraitea gaina, ba, ikusten diau, fizikoki eta hankaze bizi daula, gauzak ateratzen nahi zaizkiola, eta esatea, ez, holako puntu baten daunen pelotari bat, ba, zailek behar irabazte, ez? Hortaz aparte, Iñaki oso on bat ikusi diat baita. Alare irutzen zaiak balaso irazi zion bezala irazteko bere betiko joku molde hortatik pixkat atera barri izan zola. Hau da, sake remate, bueno, pelotazo luzen bat beste jobez zein pronto ba, errematatzei ekin ziola, eta oso zaiedek, ez? Norbea bere joku molde hortatik ateratzen dane, ba, partidu asko jokatzea ondo.
4: Bibegi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zumba zaude, bibegi bilore.
0: Parekatuago ikusten dute txapelerako tema, Abel Barriolak eta Mikel Idoatek.
5: Ba, finale harra gelditu dela, ni final oso irekia ikusten dut. Eta, bueno, eta edonor irabazi ezakela, ez? Nik uste biak ere momentu honean iristen direla. Eta, bueno, eta esango nuk ere bai, gaur egun jokatzen den modurako, hauek ere evoluzio ikaragarri izan dute. Baina, egin batean pilotari klasikoak dira, ez? Bai, modernoen artean klasikoenak. Eta alde hortatik ere ikusteko partio izanen da.
6: Nertzako partia oso irekia da. Ikusi behar da, uste, ez dela pilotaleku bat ere erraza Nafarroaren aburuzuru jokatzeko. Irutzen zait frontisa oso bizia da, eta airez puntutxo bat hobeto ikusten dut Iñaki edo sendoago urrundi jokatzeko pilotak pisu hartzen duenean Dario baino. Tanto abukatzen hobeto ikusten dut Dario batez ere botera, hormabikoa Nafarroarenan asko irteten da, eta gian horrek mesein ingo dio. Uste, gainera partia gortzen badabiak fisikoki sekulako zezenak direla, arnaz luzeko bi pilotari.

0: Eta azkenik, Oier zeharra entzungo dugu, jokoari edo emaitzari baino, begirada zabalagoa eskaini dio finalari.
1: Agian azkenengo hamarkadetan dagu aproba zarraba garenak Retei Galartza, Eugi Beloki, Irujo Aimar, ohituta gaude edo ematen du joerak horrek izan behar duela, ez? Bi izen handi, bakoitza enpresa batekoa, teruitzen zait aurtengoak aprobat hori ere puskatu duela, eta bueno, pues, gazteentzat ere badira eredu desberdinak, ez? Agian ez debutatu eta bi hiru urtetan finalak jokatzeko privilegio eduki duten hoiek.
0: Galdera guztien erantzunak bihar aurrekari eta aurrikuspen guztiak alferrikako bihurtuko dira lehen pelotakadatik aurrera eta orduan historia idazten hasiko dira biak. 22 iristen dena berriz, buruzburuko 33. Txapelduna bihurtuko da.
2: Hiru erregeen maila.
3: Iñaki Artola eta Dario Gomez beraz bihar elkarren aurka noski Euskadi Irratian zuzenean emango ditugu finalaren inguruko guztiak handik bertatik eta ikusten da eta irakurtzen dugu bai entzuleek ere badutela biharko final horretarako irrika ba eskatu gabe guztiak ere dizkigulako mezuetan finalaren ingurukoak aletzen gehien txuenak nabarmen Iñaki Artolaren aldeko mezuak, Maria Jek, haupa Artola, Maria Jek gorosti ditolosatik idatzi digu, haupa Artola Igor Barandiarenek ere, Esteban Martiarenak, Atxaldeon ekipo, Itxaski Amets, haupa Euskal Arsenal eta bihar haupa Iñaki. Eta esan bezala, ba, mezu asko, gehien txunak ere, Iñaki Artolaren aldekoak. Ikusi duguna da lara, 61. Minutuan zubietan, Haze gola sartu duena Arkaitz Mari Eskurrena, bana?
4: Gole erra sartu du. Ezker hori. Espalditik ezautzen dut eta azaldu behar zuen tartean azaltzen da noietakoa da eta iruditzen zeite gola hondi bat egin duela, ez? Uf, sekulako errematea egin.
3: Sekulako errematea lehen ere ahala bazuen, zango horretan eta tartean zeu esan duzu agertzen du eta txikitan ere erakusten zuen, orain ere erakusten du.
4: Ba, nik uste dut kostatu zaiola pixka bat apartea, ez? Imanol lehenengo taldean egon zenean berakin gehiagotan egoten zen lehenengo taldean, entrenatu ere bai, partido batzuk jokatu zituen, eta aurten kostatu zaio, ez? Hamaikako horretan sartzea, ez? Eta bueno, ba, momentuak aprobetxatu behar dira eta gaur aprobetxatzen ari da.
3: Golo nahi mesede egin dio zantzeri, erasoan ikusten dugu orain.
4: Bai, nik ustean dut aurrera poso bat eman duela, iruditzen zaite beraiek golarekin ematen zuen partioa irabazita bezala zaukatela, nik ustean minutu pila bat jokatu behar dira handikan, bai. Baina, bueno, urrengo erantzuna zantzekoa nik ustean tona izan dela, ez erdirak eta hon bat, baina erdirak eta ez da atea aurrean, baizik eta atean urruti, eta rematea zoragarri izan da ez. Ezker horrek badauka zerbait.
3: Gola ikusten ari gara errepikatuta, ez ere zean utzi du, gol hori utxeta bat egori, Arkaitz Mari Eskurrenaren golak esan bezala, orain 65. Minutua, eta azet jaurtik eta orain errepikatuta ikusten ari gara Arkaitz Mari Eskurrenaren gola bera irribarretxu ez da gutxiagorago, zeman dion zartakoa alde horretatik ikusteko izan da. Ba, bana, Sanseren eta Kultura Leonesaren artekoa, Angele gere idatzi digu, gaur Arsenal txapeldun, txuri urdin odola daramakilako, eta ospatzeko Itxaskiak, Angela Isa, Ibargoienek idatzi digune mezua. Ba hori, futbolarekin lotutakoa, orain polizia.

0: aprobetxatzeko. Pentsatu Yellown eta aldatu zure etxea 165-era arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net. Mima tu
1: espazio. Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko du. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
3: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
6: Ezin dut, UEU-ren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
5: Bai? Ze ona?
6: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
5: Ze itxura hona? Nondako informazioa?
6: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia.
5: UEU-ren udako ikastaroak.
6: Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maia.
8: Arratsaldeko 6:20 gutxi Hiru Erregeen Maia saioa bere lanerdietara bidean eta oraintxe hasia behar du berriatuan bada Euskal Herriko lurgaineko sokatira txapelketaren finala gizonezkoen 640 kiloen kategorian. Ea, geroago emaitzak gerturatzerik badugun. Eta esan dugu, eta esan dagoa zor, ba estropu hotxa, garraun kontua ekarri beharretugu laurrengo minutuetan, izan ere, bihar, hasiko dira traineruetan titulu ofizialak jokatzen, modu ofizialean bihar, hasiko da raun demoraldia, inoizko goizuen, esan alba da, ba, Gipuzkoako eta Bizkaiko traineru txapelketak jokatuta, Gipuzkoako getarian jokatuko da, Gipuzkoako getarian, eta Bizkaikoa bada Lekeition, eta Lekeition hariko dene ontzietako bat, eta banderaren leian aritu nahi duena, ba Urdaibai da, eta Urdaibaik noski, ba aurten taldea berrituta, ba goiko postuetan aritza du xede, eta ba aurten, Bermeora, Bu Bizkaiara urratxe egin duen arraunlarietako bat, Urda Xantepara bilbotarra dugu, eta aste honetan, Jose Maria Paula Zalankidearekin, izketaldi hause, izan du bilbotarrak, eta orantxe berreskuratu behar dugu.
9: Igantean Gipuzkoako traineru txapelketa daukagu goizeko 10:00 aurrera Getarian, eta Bizkaiko txapelketere bai Lekeition goizeko 10:00 aurrera. Aurten Bermeora begira jarri behar aldugu gizonezkoetan Bizkaian, edo zierbena da oraindik ere nagusi. Bueno, bitaldi hauek Urda Xanteparak lotzen ditu ondoen. Arratsaldeon Urdaz. Eta zalantzat izen atzo, ni orain Bermionago, zioen berak, bai, badakigu Bermion zautela, baina zierbenan egon zinen. Eta zeu, oitu altzara zeu aldaketara, Urdaz?
10: Bueno, azkenan etapa berriak bezala, badauka bere ekosistema berrira oitzeko tartea edo, eta antza edo itxuraz, bai, arrega osona egin didate, eta bueno, baina bueno, jala ere azkenan ohitura faltagatik edo, ba, iazko dinamikarekin horregatik, zuek ere jakitun.
9: Bueno, iragan hurbileko Bermeo handia izana da, Bermeo Urdaibai, orain ez dakigu horren handia izateko bidean den, aurreko urtean nik uste dut denentzat etxigarri izango zela Orioren nagusitasuna. Nola dator hola titular bat emaigu zu denboraldi berria, Urdaz?
10: Bueno, ba, uste dute blokeak berrantolatu bai egin direla, baina, bueno, guztiok badakigula iazko dominioaren ostean, ba, segurazki Orio handi bat izango dugula aurrez aurre, zaila izango dela beraien aurretik ibiltzea, baina, bueno, uste dute ambizioa, lana eta konpromisoa badugunez, ba, bertan egoteko grinori izango dugula, batez ere, bueno, nik ni gure taldeagatik
9: Aizu, bukatu horretik, zalantza bat daukagu, bueno, zalantza bat. Denboraldia gehiago eta gero eta gehiago luzatzen ari da lehiak eta esango genuke. Herrialdeetako txapelketako orain aurretik jokatzen dira, maiatzean gaude. Pentsa non dagoen iraila, non dauden Korte Inglese eta Bermeo. Ez dakit prestaketan, ez du honek txikla luzatzen ari da, eta arraunlariaren kirol prestaketa, baita ere pixka bat exigentzia hori haunditu.

0: Zure ustez, urdaz?
1: Bai, bueno, esango nuke, ba, prestatzaileen eta bai entrenatzaileen lana azaildu edo konplexutasun pizka bat ematen duela egutegi berriak, baina hala ere, bueno, ikusia beste zenbait kiroletan ere, bai, ikuskizuna handitzera begira, baliabide ezberdinak ezartzera begira, eta ba, ba, kirolariak esfortzu hori derrigorrez egin behar izan duela, eta bueno, ba, uste dute arraunean ere zentzu horretan pausoak eman direla, bada kirolariarentzat zerbait gogorragoa, baina eramangarriago ere egiten du, ba, azkenan lehiatzeko grinak, ba, bizirik mantentze gaituelako.
0: Lehiak eta behar dela beti esan izan dena, eta aurren aurrena hori estimatzen duena kirolaria bera izaten da. Hortaz, antepara, lehen zierbenan orain Bermeon. Eskerrik asko, segion du hortaz. Lehen zierbenan, orain Bermeon, eta horren aurretik, deustun ere, aritutako ibilbide oparo osatzen ari den arraunlaria Urdax Antepara.

0: gizonezkoetan entzun dugu Bermeoko Bou Bizkaiako arraunlari baten iritzia, eta emakumezkoetan bi kirolariek harri garritu gurera. Bi kirolariren iritziak berreskuratu berritugu, berriz ere Jose Maria Paulasaren ahotsean, izan ere iaz Bizkaiko txapeldun Ondarroa izan zen, Izarrosa da Ondarroko kidetako bat, eta Lorea Etxabe arraunlagunakekoa, Gipuzkoako txapeldun izan zen Ontzikoa hain zuzen ere, eta bieiekin izandako elkarrizketa hauxe da orain entzungo duguna.
1: Ondarroan dugu Izarrosa. Arratsaldeon, Izar.
2: Arratsaldeon.
1: Eta lanak eta ja bistara ateratzeko momentua iritsi da, nola dago Ondarroa, Izar?
2: Nahiku ondo ibiliga aurre denboraldi izan, edo bueno, gupentzaren dugintzat gure lanak nahiku ondo betreuzela, bai trainerun eta bateletan eta trainerietan bebai, eta hon ba aste gorrak aurretik entrenaten da hori, eta domekako ba nahiku ondo ikusten ga aldoen maila honen amotea.
1: Bueno, eta Gipuzkoan, noski, iazko denboraldiari begiratuta, gaur zerrenda egiten aritu gara, baina hauek ez zer irabazi gabe utzi altzuten, bai utzi zuten Euskadiko txapelketa ez zuten irabazi. Lorea Etxabe arraun lagunak taldean dugu. Arratsaldeon, Lorea?
3: Arratsaldeon.
1: Esango duzu, horren beste garaipen lortu eta hori gogoratu behar altzikon. Ia, dena eraman zenuten aurrek urtean, hori berdintzea urtez urte gero eta zailagoa da, Lorea.
3: Ba, bai, egia esan, erronka hundia da, ez, berdintzea, eta esan dezuna Euskadikoa pendiente gelditu zita egon, eta, bueno, ba, borobia izango zan aurten hoi lortzea.
1: Iaz Tolosak eraman zuen, titulu hori, ze urtez urte, palmaresak eta sailkapena berritu behar dira, eta hori etzen lortu. Erronka latza daukazue, irabazten segitzea da zailena, irabaztea behin ez da erraxa, eta irabazten segitzea, eta irabazteko antzia hori edukitzea, galdu alduzue gozerik edo ez, Lorea?
3: Ez kerrak egia taldia baindikan irabazteko kriston gozekin dao, oso indartxu gaude eta oso zentratuak.
1: Bueno, beraz, ez noa galdetzera zeri ematen diot zuen lehentasuna. Liga, kontxa, aurren-aurrena Gipuzkoako txapelketari, Lorea?
3: Hori da, nik uste pausoz-pauso jun bergeala, lehenengo jeitxirak egin ditugu, egia garrantza handia ez diego lamaten, oain lehenengo txapelketak datoz, eta pausoz-pauso jungo gara lehenengo Gipuzkoan bila, Geo Euskadi, eta bueno, ikusko duzen bozik joazen.
1: Eta Ondarroan zeri ematen zaio lehentasuna, Izarrosa, badirudi, bagizonezkoetan Euskolabe ligatik kanpo gelditzen denak brillo gutxiago, dizdira gutxiago izaten duela, eta pentsa daiteke Euskotren ligak ere gauza bera eragin duela emakumezkoetan, ete ligan ez dagoela alako dizdirarik. Koska hori noizpai gainditu, denboraldi osorako, zein da Ondarroan helburua, Izar?
2: Bueno, gu aurreren boraldi izan be traineroa aparte beste gauzatutan behibiliga badiez bateletan eta trainerietan be importanti izan handizemotza horre estroparaita be eta nahiku maila ona lorturo bai juveniak eta bai seniorrak. Orduan, claro, guk bakio beste gauela olako aukera irabazteko aukera askoik trainerun, orduan ba beste gauzatu edo importanti izemotza eta, claro, trainerun be ba Bizkaiko eta ligi ba aldoen hango, eta dana emoteteko importantzia, danin maia hon bat erakuste, bueno, maia hon bat edo aldoen maia ikonen erakustea guz, eta aldoena etxe.
1: Eta segurasko arrobiari, ze aipatu ditut nik emaitzak, eta hau lortu eta bestea lortu, baina herriko neskagazteak Ondarroara lotzea, arraunerako, hori izango litzateke behar bada helburu nagusia. Eta hori lortze alda, Ondarroan, Izar?
2: Bai, gaur egun neska gazte gexar azarron elkartin mutiak baino. Ez da, ondala urte batzutatik neskan artin famandi xartuan arraunak errixan, eta nahikura mantentzen gazteaz ikusten di erramutan apuntaten alebinetan azitxe eta juveniak arte. Da, neska guai, ilusinean dixat, eta batanin ikusti trainero bat ala errixan da aukeri ukizen kela etorkizun baten berramutan zehuteko ganezkan hausizak moron ba ilusinien motetze gaztia, bueno, hori pentsan doenik.
1: Bai, gauza polita. Hori, Gipuzkoan beste begi batzuk inikusten da, edo Lorea Etxabe, hor ere neska gazteek autu egiten dute arraunerako, zer diozu?
3: Bueno, gure klubagatikan arraun lagunaken izenian izengoet, eta egia esan gugainekan arrobiakin ba lana hondia inberdegula, ze gure erronka hondina urtero hoi da. ez ditugu arrobiko arraunlai asko, eta hemendikan ba, animatzeitu Donostiko eta inguruko neska gazte guztik ba, arraunen astea, bereziki fijoan, ze bueno, arraunlagunakien mugiko raskoitea, eta pixka, ba, bigauza probatzea daudela, eta ikusi ze gustatzen zaien, eta azkenean ba, taldean zako oso garantzitsua da arrobiko arraunlari asko egotea ba, oinarri honbat eukitzeko, eta gero ba, kanpoko ganak jungo geha gehitzea.
1: Eta pentsa, daukaten erakuslekuarekin arraun lagunak badirudi atejoka denek etorri behar dutela atzetik, lortzen dituzten emaitzak izaten direla gau askotan amurik fidagarrienak, baina begira, bien bitartean hor dago ondarroa punta-puntako arraunetik behar bada nesketan ez agerian, baina arrobian jendea pilatuta. Bueno, ba, eskarrik asko bioi Lorea Etxabe eta Izarrosa, demoraldion, eta aurren-aurrena, ba, herrialdeetako txabelketa ondatorren igandean, Lekeition eta Getarian, eskarrik asko bioi.

6-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian ez zuen mezuak jasotzen ari gara, bizozketa ditugulako, batetik Maris Galizia itxaski feriarako urbilerako sarrera bikoitz bat, eta bestetik duatloian gaur 8 jokatuko duten final horretarako bizarrera, beraz bidali zuen izena bizenak eta Maris Galizia itxaskiak edota duatloia idatzita, eta esan bezala saioaren amaier aldera ingo dugun zozketa horretan sartuko zarete.

0: ekitaldi nagusia Aritz Gallastegui, Budapest, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jonander de Laos, The Killers une honetan, Pancho Puskaz arenan kantuan, Killerra Euskadi Irratian zuzara.
0: Ederki, ba gauzak prest pentsatzen dute, nor gehiago gauri kontatzeko zuere alaxe izango zarela, gauza gondo 5 minutu barrua hasi behar du txapeldun eligako finalak aurten. Ordutegiz aldatuta, Arsenal eta PSG eguzkia zeruan, Puskaz arenan, dena prest partidari egiteko.
1: Dena prest, benetan, ikusgarria une honetan, Hungariako Budapesteko Pancho Puskaz arenak erakusten digune argazkia, lepo daude armaiak, ez da gutxiagorako, zelaie erdia edo armaiaren erdia urdinez jantzita, Paris Saint-Germaineko zaleak dauden toki horretan, besterdia berriz zurigorriz jantzita, Arsenaleko zaleak dauden hor alde horretan, eta une honetan berdegunea zapaltzen PSG-ko eta Arsenaleko bi historiko kopa eskuartean eskubanatan dutela, batetik Presnel Kimpembe erdiko atzali bikaina izandakoa, beste aldetik Thierry Henry Arsenale ordezkatuz, norkestu ba frantziarra Thierry Henry ezagutzen, goi mailako bi jokalari jarri dute jarri beharreko lekuan kopa, eta orain protagonista nagusien txanda da, jokalariak dagoeneko gertu berdeunean sartzeko. Daniel Siebert alemaniarrak izango du txapeldunen liga kluben artean dagoen partidarik garantzitsuena susantzeko orea, horrek esan gura du dena gertu daude, dagoela iru minutu baino ez txapeldunen ligako finala azteko. Ordutegi barriarekin zeiletane hasiko da, antza denez, ba jende gehiago erakartzeko ba hartutako erabakia izan da ordu aldaketa, seguruenik Euskal Herrian ba gaueko 9etan maibueltan ikusteko ba ohituagoak gare, eta hobeto hartuko genuke, baina zeiretara ere egokituko gara, izan ere Jonander goi mailako partida da, eta duda barik futbol zale orok gertutik jarraitu gura duen ikuskizuna.
0: Juan Larrañaga, kaixo, berriz ere, kaixo, agurtu ere ziak egin, baina. Sanxi ikusten ari gara horrein digere, baina markaga joan, gora bera askorik ez bigarren zatian, bigolak enduta.
1: Bai. Puskaz, arena dau. Akaso Juanan izango da Puskaz jokatzen ikusi zuen Euskadi Irratiko lagun bakarra?
2: Jesus, ba.
0: Tokitea,
2: jume hazu. Bai, leku derra da, muda eta pest.
0: Bai.
2: Oso leku derra.
1: Eta Pancho Puskaz ikusi zenuen jokatzen edo zure gaztea zara horretarako?
2: Gaztea naiz.
1: Gaztea zara horretarako. Ura ere killer omen zen, golegile bikaina, hori esaten dute.
0: Ba, larrake ez zuen ikusi, Nerea Susberrok ere ez dut uste.
1: Bueno, igual analizia egitu da horreneko Puskazena Nerea Susberrok.
0: Nerea, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, zer moduz.
0: Bueno, hemen kontua da Puskazaren amintza final ederra ikustea, espero duguna.
3: Bai, nik esango nuke favorito da PSG-a dara, eta Arsenalekia dena ondo egin behar duela gaurkoan finalea irabazteko, ezta? Egia da, nik esango nuke mesede egingo liokela ba partida lasaia izatea, kontrolatua, joan eta etorriko partida komenizaio PSG-eri. Beraz, posizionalean jokatzen baldin bada mesede egingo dio Arsenal.
0: Ba, hortxe, oraintxe gogoratu naiz, nik noski Puskaz ez duen jokatzen ikusi, baina gogoan dut, orain urte bete hil zen, Josetxo Aragistain, ura elkarrezketatzeko aukera izan nuen, eta ark esan zidan, oso tipo berezia zela, baina berak oso harremanu nomen zuen. Hori ondo gogoan dut.
1: Eta bere bilobaren bat edo Donostian bizida.
0: Puskazena?
1: Bai. Eta bustut, ane daukala izena.
0: Ara, ez nekien. Ba... Datu hori...
1: Zenba gauza, eh? Zenba lotura egiten ditugun, eh? Baina azita, Jonander.
0: Datu hori jasota, ba... Gaur ere zerbait gehiago jakinda. Oheratuko gara. Bitaldeak zelaian elkarri bosteko ematen aritz.
1: Hori da, 22 protagonistak. Berdeunean, 22 izar goimaiako jokalari, eta denak, eta hau da, kasu garrantzitsuena, taldearen mesedetan horretxek ekarri ditu gaurkoan Puskas haren ara eta ikusi egin beharko da gaurke norke biribiltzen duen bueno, orain arte egindako lan bikaia PSG egungo azken txapelduna da sekulako erakustaldiak ematen ari da aspalditxon eta sasoi betean iritsi da Paris Saint-Germain Luis Enriqueren Paris Saint-Germain sasoian zehar gora berake izan ostean eta beste aldean Arsenal dago defentsan dira hauek batez ere sendoak Mikel Artetarenak eta bueno ba ez dute partida bakar bat ere galdu txapelunen liga guztian gol gutxian jasotzen dituen taldea da eta izan zituen jokaldetik sasoi hobeak demoraldia hasi zenean baina ona iritsi bada txarto ez dagoen seinale basandakoa oso ez dago arrizberdina dituzten bitalde irak baina biak ala biak benetan bikainak PSG eta Arsenal Odegar eta Marquinhos bikapitainak zosketa egiten une batetik bestera ziko da PSGren eta Arsenalen arteko txapelduna ligako finala
4: baina horren aurretik arratsaldeko seiak ere baditugunez albistei tartea zaldu behar diegu Julen Gorosabel arratsaldeon
5: Jonander arratsaldeon guztioi 245.000 € bildu ditu egoak plataformak argia eta indarra kuba dentzat kampaina den bitartez kubada eguzki plakak eramateko antolatzaile kampaina arrakastatxua izan dela diazi dute guerdian Bilboko udaletxaren aurrean izandako elkarreta datzean plataformako kidek bertaratu dien 100 lagunen aurrean kanpainan egindako 1245 ekarpenei esker Habanako 175.000 umeri arreta pediatrikoa eskaintzen dien ospitale bat argindarrez hornitu ahal izango dutela adierazi dute datu hauek eman ostean Milagros Azea kubatarrak bere herrialdea odeitu nahi izan du
6: Estatu batuetako imperialismoak gure herria zapaldu eta amore ematera behartu nahi du. Hemendik eskatzen diegu Euskal Herrikoei jarrera argi, ausar eta irmoa har dezatela Kubako herriari laguntzeko.
5: Estatu batuek Kuba energetikoki blokeatzen duten bitartean Weltam Stonag egunkadi Alemaniarrak argitaratu duenez, Amerikako herrialdeak bere tropak Europako basetatik berehala erretiratzeko asmoa du. Erabidearen arabera, Estatu batuek asmoa aurkeztuko diete NATOko aliatuei Ipar Atlantikoko itunaren erakundeko indarren hornikuntza konferentzian urrengo hilabetean. Gogora ezagun Washingtonek maiatzean iragarri zuela 5.000 soldadu erretiratuko zituela Alemaniatik Donald Trump presidente eta Europako potentzien artean sortutako desadostasunen ondorioz. Alemaniak 35.000 militar estatuatuar inguru ditu Europako beste herrialdeak baino gehiago. Errepideetan normaltasuna da nagusi segurtasun sailaren arabera eta eguraldiei dagokionez hodei ugari izango da ipar isurialdean eta hegoaldean arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira. Iparraldeko haizeak sortutako bolada handiak izango dira barnealdean 25 gradu zentigradutik berako tenperatura izango dugu ipar isurialdean baina hegoaldean oraindik balio altuak izango dira batez ere Ebro ibarrean. Ordu honetan besterik ez, ordu bete barru izango duzu eurrengo albiste emankizuna eta berriak uneo edo dituzu eskuragarri interneten orain.eus atarian.
7: Hiru erregeen maila.

0: Zira norgeaoka Budapesten, zira norgeaoka Puskas arenan, baino aritze zu jakin badakizu gure txapeldunen ligako final propio ere badugula gaur Euskadi Irratian, ala?
1: Bai, porraren final handia, ez?
0: Ala da, berdinduta
1: Juan Alarraña gatanera susdero nor baino nor gehiago, ez?
0: Ondo diozu, biak ere berdinduta ba Espainiako ligaren 2018 jarren aldiak igarota. Eta nola erabakiko, ba gaurko partidaren arabera, Juanan? PSG Arsenal.
2: Bita bat.
0: PSGren alde.
2: Bai.
0: PSG. Jose, nek izan du?
3: Nei, bai, zen ni berdin esan behar nuen.
2: Pasan, berdina.
3: Da, jieta bat. Ez que berdina esan behar nuen, eta dara matzat, ezakit bi egun pentsatzen, aberzer esan behar nuen, beretan esaten dizuet.
0: Ba, hortan, zen nik...
3: Hauze egin behar dugu orduan.
0: Hauze bidaliko diete gure idazkariei.
1: Jonando arrazo bat izan behar duzu, eh? Bate baten poronka bota behar dizu.
0: Eta gero, bueno, bako lehi egeskatuko izkizu,
3: eh? Biak aseguratzea jungea, eh? Osea, hori argi dago.
0: Nola konpondu behar dugu abaritz?
3: Claro.
1: Ba, ez dago, konponbide errazza, eh?
2: Bilera bat egin behar zuen, eta konpondu.
1: Nik konponbide bat proposatu nuen, baina maitan azarretu egin zan, eta esan nuen, hemen amaitan da kontu, eh?
3: Eta bigarren emaitz bat ematen baldin badugu, agian? Venga,
0: hori da, onda.
1: Ba, orain azizu eta joanan bigarren.
3: Ez dakit, eh?
0: Hora, hori, venga. Orain, nerea.
3: Ados.
0: Ota.
3: Bat eta huts.
0: Bat eta huts.
1: Joanan zuke zan berdina, eh?
2: Berdina zen esan.
1: Venga.
2: Bi eta huts.
0: Eta huts. Eta orain egingo dute hiru eta bat, eta guztia hankazgora.
1: Hori da, hori da.
0: Asi da partidari.
1: Ba, Jonander, guk ere egingo dugu, ez jake hemen gauden, edo zea.
0: Bai, egingo dugu. Gurek ez desertarako balio dugu, baina...
1: Baina egingo dugu.
0: Bota ba.
1: Nik esango dut, zu Arsena aldeza alde, ez?
0: Bai.
1: Eta gure adituak PSG-en alde. Baina, niri gustatzen zait PSG-e, baina... Huts eta bat, izan behar. Gomen izait Arsenalek irabaztea.
0: Gutsi eta bat, Arsenalen alde. Eta neuk esango dut, bueno, banik bat eta bi esango dut. Ez dakit hemen luzapen kontuak sartzen diren, ez lauro eta marmitu
1: dira. Ez, lauro eta marmitu dira. Hori, ja, iratzita omen dago, eta ala utziko du.
0: Ba, horrela xe utziko du. Entzule bate dio, niretzat Arsenal Puskas hobea da PSG baino. Iru eta huts. Gatuk nire pertsolari atera zei.
1: Bola, baloiarekin Fabian, hirugarren minutu eta da momentu zatezeinak ez ditugu ikusi. Ezkerregaletik kasunetan Nuno Mendez atzera. Jokatuko du baloiarekin Fabian berriz ere erdilari. Espainiarra gure lesio batetik bueltan eta, bueno, ba, Arsenal eta PSG ari gara aipatzen joanan, hiru euskal herritar Arsenalen, jokalariak alegia, entrenatzaileaz gain, hirurak arrazoi ezberdinak tarteko, edo, bueno, hirurak aulkien, ze balorazio egiten duzu?
2: Ah, bueno, nik uste dut azkenean euskal entrenatzaileak zerbait badaukatela, ikusita nola jundan premier ere bai, horre... Nahi emeri horra saltzen zaigu, eta...
1: Gaurko notizia, iraola, Liverpoolera...
2: Liverpoola jotin jungo dela, ez? Nei hori izan diate benetik. Eta bueno, nik uste etor garbi irakusten duena da... atzetik ganere lan asko dagoela, eta lan hona egin dela, ez? Hoi edanak, ba, maila hortan egoteko, entrenatzaile beraiek hortasuna daukate, baina gero baita ere... irakasle hon bat izan dute, ez, batez ere Gipuzkoaldean Mikel Etxarrekin ikusten dute horre daukala, horre bideratu ditu entrenatzea jau denak, ez.
1: Eta jokalariak hirurak aulkian?
2: Bai, ikusten dute, hori ia beste gauza bada, ez, egia da aulkian daude, garrantziok izan dira, baino azkeneko bolara honetan ligak
1: Kai Havertz aukera izan dezakean sartuko da buruz burukoaren bila jaurte gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol Arsenalen gola Budapesten Kai Havertzen gola Budapesten Puskas arenan ezker regaletik aurrera egin du defentsane. Zulo ikaragarri utzi du Luis Enriqueren taldeak eta alemaniarrak 40 metroko korrikaldiaren ostean arean sartu da. Albo batetik ez da urduri jarri, burua altxatu du Safonov nun zegoen ikusi du eta eskerkada indartzu batze baliatuta baloia saretara lehen kolpea. Arsenalek bosgarren minuturako aurretik jarri da PSG-ko Arsenalek bat.
0: Nerea zuen bigarren porrak, ordezko porrak, hankazgora joan dira bosgarren minuturako.
3: Ikutara, zuzenean ikutara. Bueno, orain ja zuek bedera bakizero egin behar dezuen. Hala ere, bueno, bai jokaldi hau nahi izan da Arsenalena, ez da? Nik uste gaurkoan garrantzitsua zala Arsenalek aproitzatzea oso gora presiora egitea jungo dala PSG eta inzuzen ere hori egin du, ez da? Azkenean Kai Havertzek asko mugituko da zera jerdi horretan eta egin duena da ba, bere parea, kasu honetan bi erdiko atzelariak erakarri espaziak sortu eta gero ba, bira eginez erasotu horre sortzen diren bizkarrean metroiek beraz diokaldiona Arsenalek egin du.
0: Hau ez genuen espero, bezero miniaturako?
2: Ez nuen espero, ez? Baina bueno, gertatzen dira, ez? Azkenean bitalde ondi daude, gauzak ondo egitezutena, nik uste da Arsenalek defensako lan ona egindu, ikustea besterik ez da dotatuak zema gol jasko dituen ligan ere, nik uste dut eta zazpi guztien dut didala, eta...
1: Txapelonen ligako ligaskan lau gol bai.
2: Lau gol bai, ba.
1: Eta,
2: hori da, ez? Eta ematen du defensako lana bakarrik egiten duela, eta garbi dago, ez? Defensako lana egiten du, defensako lan on bat egiten du, baina gero baita ere erasoan ez du arkatzen, ez?
1: Bueno, errebote bat ere izan da, ez? Markinosek txartu urrundu du Trossardren gorputzera aldaratzea Havertz eta honek baliatu egin du, alegiako imaiako jokalarik ere, ez dakit, akatsak akatsu moduan hartu daiteke, baina urruntza ere santu-santu ez da izan Markinosenan erea.
3: Bai, ez da santu izan. Hala ere, hartzen baldin badugu eredu finalerdian Bayerren aurka PSG-ek jokatu zuen partida, arazo larriak izan zuen ere bai, ba horre Harry Kane pixka bat kontrolbean edukitzeko, ez da. PSG-eren bi erdiko atzelariak sufritzen dute horrelako duelu egoeretan eta joaten direnean aurrelari handi baten aurkako leia hoietara joaten direnean sufritzen dute eta nik uste hori aprobetxatu nahi izan duela Arsenalek.
1: Bueno, David Raiak jarriko du baloia jokoan, falta Arsenalen alde, 8. minutuan utxeta bat aurreratu da Mikel Artetaren taldea, orain baloia berreskuratu du Frantziako taldea, gortxeta due sekulako abiadura daukan futbolaria da eskuinegaleko gaztea erdirak eta Dembeleren bila buruz urrundu dena Saliba, Salibak baloia zera erdira horre agertu da Lewis Eskeli, aurre ingura du Trossardekin jokatu ostean, Hakimi indartzu baloia atzera, Markinos baloialen jabe.
0: Eta bien bitartean aritz izango dizut, amaitu dela San Sirenen norgia oka, Bana Kultura Leonesaren aurka, eta bein-beinean, eta biharko emaitzen eta faltan, Oia Ronaldi osoaren emaitzen faltan hobeto esan da, ba, amagozgarren postuan, dagoela Jonan Sotegiren taldea larra. Amagozgarren, amaitu dute gainera, demoraldia,
2: segulakoa
0: partekoa.
2: Ba, bai, segulakoa egin dute. Iuzteite, joko aldetik ez puntua bakarrik, baizik da joko aldetik ganere bai. Eta gainera gutzi dute gehi direla aurre egiteko talde handi batzuei eta ikusita Racingen kontra ikusi genuen, Deporren kontra ikusi genuen, lehenko maia iritsi den taldeak Deporri egitean irabazi zioten. Eta irutzen zaita lortatikan garbi dago, arrobia badagoela Realean eta hortikan etorkizuna badagoela.
0: Seiaritz.
1: Baloiarekin Fabian Eskerregaletik Kabal Azkeriarekin jokatu gora zuen, baloia kaldu egindu Georgiarrak bere alaberezkuratu Odegarrek atzera Salibako urrundu orain presioan gogor Paris Saint Germain hor jokoskampo zegoen Havertz baloiaren jabetza Frantziaren aldekoa izango da margarre minutu nantzkoaz eskuinegaletik hortxe da Hakimik motzean duek zer, duek aurkari asko ditu inguruan, inkapie besteak beste atzera jokatu beharko du Markinosek Patxok eskerrera, inkapie Arsenalen eta Patxo PSG-en ekuaderko nerea bilokalari txapelon ligako finalean.
3: Bai, bueno...
1: Brasildarrak, Argentinarrak eta askotan ikuste ditu, baina Ekuadorrekoak horren beste ez?
3: Hori da, ez da inoikoa, ez da, baina bueno, nik uste bai Ekuadorrekoak, bai Kolombiarrak azken urteetan, nik uste dere bai garrantzia hartzen jundirela azkeneko urteetan futbolean, eta azkenean nik uste goimaiako jokalari gehiago ikusten ditugula ba herrialde ezberdinetakoak, ez da, bat ibidez, beste bat aipatzearen bakara Baskelia, kasu honetan, Georgiarra ez dela ainoikoa, ez da, nik uste zentzu horretan gero gero eta bueno, globalizazioak ere bai nikuzet eragina izan duela.
0: Futbola demokratizatzen ari den seinale da hori, Nerea.
3: Esango nuke baietz, ez da, gero eta gainera momentu honetan ikusita ere bai ba munduko kupan gero
1: eta barkatu Nerea horka Balaskelia eta Zaldibaren artean alea barruan azkenean frantziarrak bere burua lurrera bota eta urrundu egindu, baina larri Arsenaleko atzelariak esandako azkenean Zaldibak baloia kanpora kornerra izango da PSG-ren alde. Jarri dute baloia jokoan, motzean jarri dute Dembelek oso erdirak eta loratua bigarren zutoinera ez da hor, Kabalaskelia iristiko baloia zuzen zuzenean kanpora segizegin Nerea.
3: Ez, esan behar nun bazkenean, ikusten baldin badago munduko kopa, ere dutzat hartuta bakuraza, badibidez agertzen dela, ez da, bagian beste garai batean ez genuen espero, ba, herrialde bat parte hartzekoa munduko kopan, ba, horrek ere bain ikustet behartzen du, ba, herrialde askotan, edo ezberdinetan, ba, futbola garatzeak, eta horrek ere bai sortzen ditu jokalariak, ez da, beraz, bai, esango nuke, ba, pixkat da, demokratizatzen ari dela, edo gero eta oikoa dela ikustea, ba, herrialde ezberdinetan, ba, izarra hundiak egotea.
1: Baloia luze, jokatu du Arsenalek, kurau azaba, epatu zue, Cabo Verde ere bai, bueno, selekzio gehiago ere bai, munduko txapelketa honetan, eta horrek ere ateak zabaldu dizkie, eta bai, bai, zentu horretan ezberdina, izango da aurki hasiko den munduko txapelketa hori. Baloiarekin Patxo erdira jokatuko du Bitina, 12. minutuan, Arsenale aurretik da, eta Juanan zerbaiten nahiko bazuen, bitaldeek, dudabariek markagioan aurre hartzea, baina Arsenale jokomoldia ikusita...
2: Hau nahi zuen, lehen bailen aurretik ipini, lehen bailen hautsien ez, markagioan aurretik ipini, ez? Eta hori lortu du, hamendiken aurrea, bere esku dago ez, baina nik usten dute, PSG-ek erakutziko diola... Orain arte erakutsi duena, ez? Partidu irikiatan ondo moldatzen dana, aukera asko sortzen ditun talde bada, gol asko egin ditun talde bada. Eta hori gaur ere iritzet erakutsiko dela, beste kostatuko zaio. Baino erakutsiko du.
1: Ikusteko polita da PSG, ordaindu daiteke sarrera bat, bai, PSG ikusteko.
2: Bai, erreko partidua izan da, nik orain arte ikusietan aurten partidurik onena. Sekulako izan zen.
1: Luze jokatuko du, ateko sakean Arsenalek buruz Markinosek eskuine galera, Asgraf agertu da hor, Jakimik atzera Patxo ge... Uno mendezionek eskerrera, hor da Fabianek gainganean dauka kasunetan Moskera, baloia aurre egan behar Uno mendezek, baina falte, indiote falte izango da, PSG-ren alde. Meiru garre minutuan, utxeta bat, esan du, Havertzen golak balio du, luzaroan minartuta Alemaniarra, demoraldiaren azken txampan bueltatu da, finalerdietan protagonista izan zen, eta finalean, behin-behinean, ere bai, izan ere bitalde hauek, non aukeratu badute. Baloia atzera, jokatu du orain Markinosek, hor da, Fabianek zer, Fabianek atzera jokatu beharko du, presioa orain aurrean egiten Arsenal, Patxok Markinosek eskuine galera, jokatu du Jakimik erdira, baloia atzera jokatu behar izan du orain duek, berriz ere eskuine galetik, baina zaitasun handiekin baloia jokatuta ateratzeko PSG, benetan presio bikaina egiten ari delako Arsenal, luze jokatu behar azkenean PSG-ek baloia opalitu egin behar, hori aztu askotan egiten, bueno, gero bitxikeri bat ere, bai, orantxe falta honda, Jonander, ezkeia, ez da inola esan, flipatu egin dut. Partida zira, ikusi alduzue partida zira. Artu du, zelai ardean Arsenalek baloia, alegia, eurei egokitu zaie baloia jokoan jartzea, bakizue, Luzarrikek aintzen diela euren jokalariei, baloia luze jokatzeko, alboko bandan behartu eta horrazten da, ez? Arsenalekoak egin du, Declan Rice-ek, baloia hartu du, gora igo du, eta ostikoa, rugbiko jokalari izango galitzen moduan, zerura. Alegia, ez da ditu, metan guk egiten genuen moduan, hori etorri zei buru eta zandu jau, eta hauek dira, onenak. Ez que ja, ikaragarria, iruditzen zeite egiten dituzten gauzak. Fabian, eskuina galera. Hor da baloiarekin, Hakimi, honek atzera jokatuko du, Markinosek sakonean erne, Hakimi erdirak eta Marokoko jokalariak, baloia, inkapiren gorputzera ondoren, kanpora, bigarren kornerra izango da, PSG-ren alde.
4: Bueno, horrela horrena bete da, narra.
2: Bai, PSG nagusi, zelaian, baina markagailuan Arsenal nagusi, ez? Ondo aprobetxatu du bere aukera hori, eta oin kostatu zaio.
1: baloia horrontzerakoan sakak bauzte dute ez duela baloia ondo jo eta eskuen jo diola baloia, hori eskatu dute PSI-ekoek, niretzat hori sekula eskuan jo baldin badio ere ez da penalti izango, baina gaur egungo futbolean ba ez dakit ez du ezera dirazi, eh? Baloiarekin Fabian Fabiane baloia galdi egindu, erne orain Trossard erdi erditik ez, Odegaard da Norvegiarrak ze, sakonean baloia Trossardi baloia luzegia, zuzen zuzenean Safonofen eskuetala. Bueno,
4: zunola ikusi duzu partida ziren nerea?
3: Nik uste oso ondo kokatuta dagoela Arsenal. Ta gainera nik uste bere baloirik gabeko plana oso argi zegoela partida ze aurretik, beraiek ipiniko zirela laulau bikoan, lehentasuna izango zala espazio lerroen artean espaziorik ez ustea. Nik uste oso garrantzitsua izaten ari dala, ba Bitina edo Fabian eta Neves kanporuntz ateratzen direnean edo gerturatzen direnean baloi ateratzea, barrukoak Raisek eta Lewis Eskelik ez dituztela jarraitzen. Bere lekua mantentzen dute zonan defendatzen ari dira, ezta batez ere horre Dembele sartzen den espazio horretan barrerak ez egoteko eta gertatzen ari dana bazkenean zatitzen ari dan taldea PSG izaten ari dala eta ez Arsenal.
1: Ba, aloi alegin Fabian ikusi alduzu ezakaren jokaldia eskua alegia, joten dio eskuan, eh?
2: Jo, joten diola.
1: Baina joanan hori penaltia da.
2: Penaltia bada, eskuan joten diolako. Ez? Ego pitatu liteke hoz lige pitatuko? Nik usten dut pitatzea, ez da hola gondo zergatik, ez zegoen bere inguruan, ez zegoen ba, Paris Saint-Germaineko jokalaririk, ez zegoen baloia inora, baina euskal jotzen dio, ez? Euskalak ere ezin da jokatu.
1: Bueno, epaia gainan zegoen, eta ez du zerra dirazi. Kabalazkelia, eskuina galera, jokatu, Dembele buruzburuko lehen bila, galera joan da, kabalazkelia, eskuina galetik garne, horror posokatu gara zuen Dembelerekin, baloia atzean, geratu zaio, Trossard, hone baloia gainetik kendu gura du, azkenean erdira, sorta pur batekin hor Arsenal, bere ala berezkuratzen du baloianen jabetza Fabianek Bitinari, Bitinak zer, buru altxatu eta ezkerre egalera, orain buruz burukoaren bila, due, egale zaldatuta, ja zer egiten duen frantziarra, ba ezin Xhaka eta Mosquera gainditu, Xhaka orain taldeko kapitaina, Arsenaleko kapitaina, baloia atzela Mosquera, Espainiarrak atzerago, Valentzian jokatutako futbolaria Raya orain, luze jokatuko du Buruz Patxok urrundu du, zelai erdian Bitina iritsiko da ez Jo, Nebezen, honek atzera Patxok berriz ere luze jokatu du Buruz Gabrielen burura honek Zalibarekin jokatu du Frantziarrak gain-gainan dauka Fabian atzera jokatu behar Raya. Ba, bi taldek baloiarekin oso onak dira nerea, baina presio itoar egiten dute, hauek lanerako daude,
3: Bai, bueno, nik esango nuke biek oso ezberdinak direla, ez da, ikusten dugu ba normalean PSG-ek jazarpenak edo bere pareak jarraitzen dituztela zelai osoan zehar, oso goi presioa egiten dute eta eredu hartu ezakegu ba finalerdian ikusi genuen partida, ez da, azkenean oso talde oldarkorra da zentzu horretan, eta ikusten ari garen bezala ba Arsenalek normalean blocker time basu batean itxoiten du, ez da, eta aukeratzen ditu oso ondo momentuak presio hori egiteko, ba normalean ba bere aurkariak paseatzen untzen baten duenean, orduan bere blok ateratzen du eta behartzen du ba atzera pausori ematera bere aurkaria, baino momentuak aukeratzen ditu. Normalen ez da hainbeste erotzen, ba PSG-rekin alderatuta.
1: Hor da Hakimi eskuinaletik, Gabriel baloi ikutu ondoren Hakimi berak eta horren beste salboko sakea Arsenalen aldekoa izango da. Atzo esaldi polit bat irakurri nion Txolo Simeoneri joanan esaten zuen. Ikusten duzu Arsenal jokatzen da kanpotik eta esaten duzu, ba, hauei irabazi alzai, ez dira horren onak. Gero euren kontra jokatzen duzu eta ikusten duzu sekulako erritmoa jartzen diotela neurketari eta artetaren taldea mendan hartzea oso oso zaila dela. Adia, kanpotik eta barrutik zela ikusten den futbola, ez?
2: Bai, oso oso desberdina da. Barruan sentitzezunea beste gauza bat izaten da, ez? Kanpotik gauza asko ikusten duzu, ez? Gaina ikusten duzu Arsenal jokatuta, nola kokatuta dauen baloia ez daukanean, oso zaila hor bide bat aurkitzea baloion basartzeko goian doden jokalari horietako bati, ez? Benetan oso zaila da. Eta gero baloia berreskuratzen dunean azkar jokatzen dute, gauzak ondo egiten dute. Iruditzen zaite, benetan zaila da lolako baten aurka jokatzea, ez? Arriskoak hartu behar dituzu, eta arrisko horiek benetan ez dira arrisak neurtzen, ez? Eta iruditzen zaite, ondo landutako talde bat dela, asko landutako talde bat.
4: Aritz,
1: bai!
4: Zubak, izu hemen Euskai Erratian gauzak beste modu batera egiten ditugula. Atlantida travelek bezala.
0: Donostiara iritsien agentzia bada, bidaiariari bere benetako esentzia itzultzeko eta proposamen desberdin bat eskentzeko. Xehetasun guztia zaintzen duten esperientzia esklusibo eta profesionalak dira. Zure bidaia bakarra dela, ulertzen dutelako ezagutu Atlantida Travel bidaiatzeko luxua zure modura.
1: Bueno, horrela salduta jonandar joan egin barko gara, eh? Alboko zakia inkapie jarriko du, 21. minutua, txapeldunen ligako finala Puskas Arenan, Ungarian, momentuz Kai Havertzen golak balio du, txeta bataria irabazten Arsenal. Ba, aloiarekin Gabriel, brasildarrak salibadauke inguruan, buelterdia eman beharko du, azkenean aurrera jokatu dortxe da, kolegia, Havertzek ezkerregalea Trossard, Trossardek atzera egin beharko du, kainan duelako Marquinhos, ormain egiten alegin du dira, Havertz eta Trossard, alboko sakea Arsenalen aldekoa da, azkar atera du Arsenalek, baina ez zepaiak dio, alboko sakea PSG-eri dagokiola, inkapiek nahi izan du, baloia azkarre jokatu, baina epaiak esan dio ezetz. Baloia, PSG-ek jarri beharko duela, jokoan, hortxe da, Jo Neves, honek aurrera jokatu du, Arsenalek berreskuratu du baloia atzera Trossardek, Raya, eta zein bikaina guere, luze jokatuko du. Zelai erdian zer, Patxo nagusi, Patxok buruze urrundu, hor da, zelai erdian Lewis Eskeli, honek emotzen jokatu gura zuen, Odegarrekin, ez du lortu, baloia duek hartuko du, erdira, bitinak lehen ikutuan Dembeleri erne, hor ez duelako kanuraze urrundu Salibak, Kabal Eskeli, ezker galetik, buruz burukoaren bila, Moskeraren bila doa, erdirako bide hartu du Georgiarrak, horre, bera jarraitzen doren egere baloialekin, astu eginda, azkenean Moskerak baloia kendu egin dio, eta gainera Fabianen korputzera baloia bota, eta alboko sake Arsenalen aldekoa izango da. Moskera, guk zentral moduan ezagutu genuen Valentzia batez ere, baina, bai, lateral moduan eskuina galetik.
4: Balio nitza.
1: Bai, eta bueno, nik uste dut hori gaur egungo futbolean nahiko ohikoa dela eta belazgarriaz Mikel Merino bela ere Arsenalen zenbat postutan aritutakoa da. Bai, edozein postutan jokatzen gaitasuna du eta
2: 20 minutu gura eratera.
4: Bai, geratu egin dira, ez? Joko geratu dute aritz.
1: Bai, 23. minutuan, ba ura edateko eta arnazapuru bat hartzeko momentua dela erabaki du epaiak, hori adostuta hongo da, baina nire galde da. 23. minutuan, alegia, lehen zatiko erdian, Espainiako Ligan ordu erdia beteten denean egiten dute, hau zer da. Zati baikoitzeko erdian egingo dute gaurkoan atxeen hau.
4: Ez dakit, kontua da une honetan Budapesten, 24 graduko zberoa dute, eta ezetasuna uneko 43koa. Zeitu horren beste iruditzen.
1: Ez. Inurri... Hori, Espainiako Ligan horregin ez da inor gelditzen. Bueno, utxeta bat, eh? Havertzen golak balio du, ez da gure adituei, ba, orain arte ikusitakoak zer esaten dien.
2: Ba, iruditzen zait, partidua pentsatzen genuen bezala dagoela, ez? Talde bate baloi gehiago dauka, baino kostatzen zaio aukerak sortzea, eta besteak baloi bat izan duenen kontrarasoa sortzeko, ba, bukaera on bat eman dio, eta horrela junbehartun partiduak, ez? PSG igual baloi gehiago, eta Arsenal baloi gutxi horrekin, ba, min gehiago.
1: Al-Khelaifi eta Zeferin, horre UEFA-ko nagusia eta PSG-ko, bueno, ba, kudeatzaile ikusi ditu hor, batzen txartu hongo, Jonander hor reurekin tartutxoa pasatzea, berzer esaten dioten elkarreta entzuteko, eh?
4: Entzuteko izango da, eh?
1: Bai. Zeren inguruan berba egiten duten, eta...
2: Zer esatu duten jakiteko bakarrik, eh?
1: Bai.
2: Zerpostu goiekin konversazio bat.
4: Eta irudipen aukak guk ere askori eragiteri ez dugula izango horien, eh?
1: Ez dugu itxurarik ez. Bueno, baloiarekin saka, baloia kanpora alboko sakea izango da, kasu honetan, Arsenalen alde, 25. minutuan, utxita batari deia azten Londreseko taldea.
4: Arsenalek nerea, partidan nahi zuen tokian aldauka orain.
3: Bai, dudarik gabe. Nik uste lortzen ari duena da, azkenean aipatu egun bezala, bera ez da desordenatzen. Azkenean hor blokertainan ipineta dago, eta behartzen duena da PSG desordenatzera, ez da? Ikusten egea, ba, azkenean momentu honetan ezakitela baloia nola aurrera eraman, eta jokalari askok parte hartzen dute baloi irtera horretan, bat dibidez Vitinha, Fabian ere bai albo bat batean ikusten ari gea, eta beste batzuk, ba, pixka bat barrurantz sartuta, due adibidez, baina hor, Euskarri Bikoitzori ondo kokatuta dago, Lewis Eskailik eta Raizek osatuta, eta kostatzen ari zaien lerro arteko espazioiek aurkitzea, ez da, adibidez, bakara Baskelia oso gutxi ikusi dugu, ez da, arrera hoietan. Beraz, esango nuke, momentu honetan, kontrolpean duela Arsenalek.
0: Zer gertatu daritz?
1: Bueno, Safonovek min hartu, eskuinarekin sakak erdirak eta Rusiarrak, atezen Rusiarrak baloia eskuarekin ukitu eta urruntzea lortu du, baina horre tupuzte egin du, gerespanago Markinoz egin, bere taldekidearekin, eta buruan sekulako kolpea hartu du, joko aeten da dago, eta minkenioak nabarmenak dira, Bai, bai, eta ja beroketa ariketak egiten, Chevalier Belez, atezen jau, orain beroketa ariketak egiten aliena, ba, fitxatu zuten Donnarumma ordezkatzeko, baina Safonovek aurrea hartu dio Luis Enriqueren gustuetan, eta hauek badakigu Luis Enriquek ez duela zalantza egiten, erabaki bat hartzen badu, ba, hor joaten da, denarekin, eta bai, bai, bortxik usten dugu, uste dut jarraitzeko moduan egongo dela, horre izotza jarri jote buruan, kolpea da, kolpe mingarria dudu barik, belaunarekin
4: eman dira,
1: minberak dira, bai, bai.
4: Eta ordezko jarri denean, hasi nire zenuen Victor Valdezela.
1: Bueno, jokoa eten da bien bitartean Puskaz Arenan, nerea ez dauka jarraikortasun handirik lehiak,
3: Ez, egia da, azkeneko minutuetan geixiago ikusi egula Arsenal baloiarekin, eta gainera bere partida plan argi dago zentzu horretan ere bai, baloia atzetik atera behar duenean, saiatzen da horre PSG-ren presiori erakartzen, eta zuzenean azkeneko lerrori bilatzen du, ez da, bai Havertz, gero ba, kanpoko reietara irekitzeko baloia eta kanpotik aurrera egiteko, baino azkenean nahi duena da, ba, bere Euskarri Bikoitzarekin erakarri PSG-ren zela jardiko jokalariak, zatitzea PSG eta espazioak sortzeko azkeneko lerroan, ba, eraso azkar bat nola baite abian jartzeko.
4: Entrenatzaile da bile, bueno, bai. Ibili da, orain talderik gabe, baina bai, abilan aritu zen hilabete egin zuenan, iaz, eta orain
1: hilabete,
4: bai, bera gutzi zuen taldea lau partidaren ostean. Jo, ez da izarroi hartatu zen.
1: Erabakitzen duzu, Juan Alabar, esplikatu hau Euskal Herriari, hau esplikatu gara. Erabakitzen duzu, proiektu bat abiaraztea, abilara joaten zara, segurenik premia hondirik ez daukasunean, eta hilabete pasatzen da, eta utzi egiten duzu.
5: No, bueno, berak esan barko zergatik utzi duen, ez? Igual etzan ikustenan ondo, eta jazta, esterik gabe.
1: Victor Valdez ezagututa horik erta daiteke.
5: Bai.
4: Eta etzan proiektu bat, etzun utxetik hasi, esan nahi dut, aprilaren amaieran jarri zen entrenatzaile eta maiatzera gutxi zuen.
1: Ba, ez zitzaion asko gustatu orduan ikusi zuena. Epaiaren botea, Puskaz Arenan, PSG, baloia jokoan, Joao Neves, honek atzera, hor da Markinoz, Brasildarrak luze, jokatuko du, bere pasagina ez da ona, bigarren jokalde horretan zelai erdian nor nagusituko da, Odegarrek atzera, Declan Rice, honek ere ezin baloia kontrolatu, Vitinhak bai, baloia atzera jokatzeko baina, aurrera egiteko sekulako zeltasunak ditu PSG-ek, eta esaten ari gara, ba, oso goiz hartu duela gola Arsenalek, ordutik PSG-ek, pentsa, PSG-ez ari gara, 44 gol egin dituen taldeaz, barraia ez du istutu. Baloiarekin Dembele, eskuine galetik, garen sartuko da, Moskitoa, ezkenean bere pasaleginak ez du balio, mutzan berriz ere, Dembele orain, areaz kanpo, zer egingo du Frantziarrak, ba, ez dakit zer egin, aurkari asko inguruan, atzera jokatu behar Vitinha, Vitinhak eskuine gala jokatuko du Dembelek buruz buruko nahi du gorain, eskuinarekin erdiratu, bikain dituelako Dembelek, bere erdirak eta ondo urrundu Salibak, minartu eta geratu da horre, PSG-ko jokalari bat, ez dakit zuek zerbait ikusi duzuen, zapaldu egin diote, ze gertatu da?
5: Zakit,
4: lurrean dago.
5: Ez dakit zapaldu duten salto iterakoan, edo salto indagero, gesterakoan, ez?
1: Bai, zein da, patxo edo nor da horre, due edo nor da, minartuta due izango da, ez? Bien bitartean, baloiak jokoan darrai, aurrera, jokatu duten bele, gerne Vitinha, Hakimi lurrera, buztagola ezer, baloia Arsenalek atela du, lurrera joan da eskuinegaleko atzelaria, baina ez du ezer adirazi.
5: Ez du beltitzen partidua, nezitabestea lurrean,
1: Ez. uste dudela, minartuta dagoena Nuno Mendes da, eh? Eskerrik aleko atzelaria, horre...
4: Hortatidean?
1: Bai, atzeko partean baina, eh? Bai. Eta gero jokaldi eztabaidagarria, horre Jakimiare barruan...
4: Ea orain errepikapena?
1: Nahi gabe zapaltzen du, ez?
4: Bai. Bi aldiz, ez? Bi jokalari ezberdin egin.
1: Bai, eta gero due lurrera doa, nik ez dute zer ikusi, ez da gizuek zerbait ikusi duzuen.
5: Ez da, zer.
1: Bolo, bazkeneako zertxo ere ez.
4: Badak izun horrariko den ondo ikusten aritz.
1: Nor?
4: Florentino Perez.
1: Abai?
4: Bai, palkoan dago, UEFA gonbidatuta, eta itxura batean.
1: Bai?
4: Ba, hemen ezeme komunikabideak jarri dutenaren arabera, ba, Zeferinekin izan duen, harremanaren berrartzea pixka bat zenifikatzeko, ze bakizu honek.
1: Superliga, ez nahi.
4: Superliga, kontuaren gati, pues, neko...
1: Beraz, amore mandu?
4: Ez dakit amore manduen, edo zerroi lortu duen, oskalo.
1: Bueno, ba, Florentinok ere beti ez du iragazten, Jonander.
4: Naiko lan badu Madridekin orain.
1: Orain bai, orain bai. Orain bai, baloiarekin PSG Vitinha. Vitinhak emotzean jokatu du. Akaso horregatik joan da, gaur finalera, eh? Hortezkunde kanpaina murgiltuta dagoelako.
4: Horregatik, ez da, izan daiteke.
1: Bueno, Dembele eskuine galetik, horre, bere zerdiko atzelari postu ero da berea, baina horre, zulo ondirik ez dago, eta egal batera eginda espalditxoan, Dembele orain ezkerretik gale eginduko da PSG. Fabianek atzera, Nuno Mendezek, Vitinhari, erdi-erdian Portugaldarra, eskuine galera jokatzeko, Hakimik, baloia, Dembeleren inguruan, inkapie, Dembelek baloiaren jarri du, buruz atzera, Hakimik, baloia orain, Marquinhos, atzean sartuta, Arsenal, baina ondo kokatuta, zirrikiturik utzi gabe, PSG-ek sekulako zailtasunak ditu aurrera egiteko, pazientziarekin jokatzen, egal batetik, bestera, bere momentuaren bilak, Gabar Eskelia honek erdira jokatu du, hor da Fabianek Vitinhari, Vitinhak orain, zer, buru altxatu du, eta berriz ere, Fabiani emateko keinu egin du, baina eskuine galera Hakimik eskuinerago. Hor da, baloiarekin, duek atzera jokatuko du, Vitinha, aurre egin beharrean atzera egiten du PSG, horrek esan gura du, Arsenal gauza kondo egiten ari, eskuine galetik berriz ere PSG buruz Hakimik erdira, Dembelek eskuine galera, Kabal Eskelia, egalez aldatuta, etengabe mugitzen dira, hor zelai erditik aurrerako jokalariak, erdirak eta egindu Dembelek, erdirak eta txarra izan da, baloia raiaren eskuetara, egal batetik bestera, etengabe baloia mugituz PSG, gero Dembeleren erdirak eta iritsi da, eta honek ez du alegia raiak ez du inolako arazorik izan, baloia eskuekin hartzeko.
4: PSG du eguneko iruro gita malauko baloia betzalarra, baina zer falta zaio eta aurrean?
5: Zer falta zaio kolokera sortzea, ez? Falta zaio... Batez ere ez diolako usten Arsenalek berak nahi duen joko hori egitea. Berari gustatzen zaio partidiriki baten jokatzea, hor gustoa sentitzen da. Arsenal baloia galtzen duen momentuan, dana bat egiten duten leku batean, eta benetan zaila da, ez poliki atzerago etortzen dira, area inguru horretan da, azkeneko lerrori pintzen dute, eta horre zerbait erakusten dutena da, sendotasun handia ez.
1: Bolo, baloia alboko zakean PSG-en aldeko izango da, azkar jarri gura zuen baloia Nuno Mendezen, baina bi baloia berdeunean, beraz, bietako bat, kendu egin beharko ditu dute hortik, uste dut zake izan da baloia barrua gota duena. Horain, eta ja leku askotan ikusten da, ez daude gaztetxoak baloiak ematen baizik, eta hor, baloiak daude, sakabanatuta hor...
5: Hori denak ikasi beharko hortan, denak, leku guztietan hori...
1: Gusto duzu hori egin beharko ditzatekela, zelai guztietan.
5: Bai.
1: Garbiagoa izango litzateke.
5: Claro. Bakarrian jendeak ipintzezu batzuek ipintzeko baloia bere lekuan ipintzeko, besterik ez. Bai. Eta egoten dira 30 metro, 20 metro inguru horretan beti baloi bat.
1: Era bat ados.
3: Neri pilo bat gozatzen zaite, edo benetan goraipatzeko iruditzen zaite, ze naturaltasunez eta ze erraz egiten du Arsenalek bloke bertain batetik abiatuta, bloke altura, aukeratu ze nolako momentuak presionatu behar ditu, nolabait, eta baita ere bloke basura jo. Zan ikustet oso azkenean horre elkarrolitzen direla, eta beti bere lerroak horre larrak epatu den bezala, beti gertu egoten direla, guztiz solidario, niri benetan asko gustatzen zaite baloirik gabeko fase hori Arsenalek nola menperatzen duen.
1: Bueno, falta orain Zakari, horre falta argia izan da, Nuno Mendezek egin diona, eta horre bestez, baloian jabeta Arsenalen aldeko izango da, ustute baloia arean jarri behar dutela Gunnerrek, Gunnerrek alebia, hor da eskuinaletik Declan Rice, honek eskuin bikaina dauka, berak nahi duen tokian jartzen du baloia, ea zer egiten duen oraingoan Arsenalako euskarriak, txalo egiten diote armaiatik Arsenaleko zaleek, Havertz, Inkapie, Saliba, beste erdiko atzelaria ere bai, kasu honetan Gabriel ere bai arrematerako geldikako jokaldiak da, besteak beste Mikel Artetaren taldearen indargunetako bat, Salibak egin du buruz errematea, oso behartu atako izan da, zuzen zuzenean kanpora. Bueno, taldeak landuta dauden seinale joanan, geldikako jokaldietan ere, ba, sekulako potentziala eta arma nagusietako bat, kasu honetan Arsenalena.
6: Azkenean, premierren lehen atera du, ez da kasualidea bat izango hori, ez taldea ondo dagoen seinale eta gainea erakusten du. Igual, joko aldetikan sekulako jokori gabe, baina talde sendoa dela. Ondo antolatutako talde bat, prez danak lanerako, jokatzeko ere bai, baina lanerako ere bai, eta nik uste eteri hori lortzea entrenatzaile bat entzako ez da erreza izaten, ez? Eta hori Mikel Artetak lortu du, eta zendutasun horrek eman dio premier irabaztea eta momentuz irabazten egotea.
1: Bai, hor falta egin diote kasu honetan dueri, baina altxatu egin da eta aurrera egiten du, eta bai entoinen legea ematea erabaki du epaileak, azkenean duel urrera bigarrenekoz, baina hor ez dago faltarik, eta nerea joananeke aipatu dez, ba talde sendoa dela, akaso ez da ba sale neutroarentzat ikusgarria talde honen jokoa, baina zu norbera baldin bada Arsenaleko zalea, lasai egoteko moduan dago, ze honek sekulako segurtasuna ematen duen taldea da, eh?
3: Bai, bueno, niri pilo bat gustatzen zaite ikuste Arsenale, onartuko ez dute,
1: iada
3: da.
1: Bai,
3: niri, bueno, nik normalean, egia da nik asko disfrutatzen dut, bai, patu duan bezala, ba hori, baloia ez duenean talde batek zer egiten duenarekin. Ikustet hori ez dala inoikoa, baina niri pilo bat gustatzen zaite, eh? Baina egia da, ba, agian ikuskizun hori ez dizula ematen Arsenalek, ba, PSG-ek gehiago ematen dizu, hori argi dago, baina aipatu dugun bezala ba oso landuta dagoen taldea da, eta hori azkenean, bueno, ba, argi gelditzen da, ez da gaurko finala ikusita.
4: 222 pase eman ditu PSG-ek, 45 Arsenalek.
1: Bai, arrakastarako bideak oso ezberdinak direla alegia.
6: Emaitza esan, eh?
4: Hori, bai. Eta utxe da bat irabazten ari da.
1: Horri balio, bai, duda balik. Bago, hortxe da, bai, sasoi bateko Txolo Simeone Atletico Madrid ematen du talde honek. Patxo Gezkerrera, hor da, kabalazkelia, eta bai, jokatzeko mila era daude,

0: Galese aldatuta, ondoko marra iritsi gura du, hortxe da erdirak eta luzea da buruz mozkerak estu behar den moduan urrundu, hor da Nuno Mendez, orain erdirak eta egindu, bebetik buruze, bikaine Gabriel, baloia zuzenan kanpora, albokosak izango da pesigien alde, bu, horre Jabertzen eta Jakimen artean, ba, batak baloia gura zuen albokosak ateratzeko, besteak etzion eman gura eta azkenean Jabertz lurrera. Entxua dagoela, alegia. Hortu nahi gabe egindako aizan dela, baina kolpea mandiola.
1: Entzule batek idatzi digu, Arteta Antiguoko Bordalas.
0: Bai, bai, bueno, Bordalas baino zeo zer gehiago, eta Bordalas estimatzen dugu, alegia. Zintza jo zer kendu, eh?
2: Nik seguro de moralia indu,
0: bai, eh? Bai. Egi gari zor, amairu jokalaiekin hasi zen lehiatzen. Eta, Agustuan, Juanan.
1: Bai.
0: Eta Europa eraman dut aldea.
1: Eta bai, entzule ezagutzen duzu, zukaritz, ezagutzen du larrek, ezagutzen du nereak, eta ezagutzen du nik.
0: Bueno.
1: Eta ezagutzen dugu, Euskai Erratia osatzen duen guztiok. Norden, hemen guelta buruen.
0: Antiguotik esan du?
1: Ez, Antiguoko Bordalas dela Arteta.
0: Ah. Zinua, gure nausia izango da? Horrelako gauza gure nausia botatzen ditu.
1: Ondo ezagutzen duzuna, zinare.
0: Ba, aloiarekin bitina, ba, egia esango dizuet, Arsenal, Zamabezetik pasatu zenean, denboraldi honetan, txapeldunen ligan, beste jokamolde batekin ikusi genuen, eh? Sendoa zen defentsan, orduan ere bai, garai ezina, baina beste abiadura, egia da gaur, ba, maia hobeagoko taldea duela aurrean, da finalean dagoela, eh? Baina, uste dut, ausarta guazela, gaur egun baino. Igual jokatzeko, alea, momentuak ere, denboraldian zehar, ez tira denak igualak, eta batzutan ba, joko gehiagorekin zaude, beste batzutan lekutxiagorekin, baina... Bueno, traza hori hartu nion behintzat. Baloiarekin, PSG, lehen zati guztian, baloiarekin, raia ikusi ere ez du egin. Hor da eskuina galetik Jakimik sakonean jokatu gura zuen, bere pasea ez da ona, inkapieke baloia urrundu beltardian, zuzenean kanpora albuko sake izango da. PSG-en alde, Juanan, zer egin behar du PSG-ek? Ze horrela jokatuta ematen du 6 egun jokatzen egon da ere.
2: Gurako lik egingo, ez?
0: Ez?
2: Ba, bueno, ba, jarraitu, ez dago, besterik. Jarraitu, baina jarraitu buruakin, eh? Zan egin, askotan arriskoak hartzen dituzu, eta gero, malelengo jokaldian... Galdu ez du baloi bat, eta gola indizu, eta horre bigarrengoan, igual hori pasatzen da, ez? Hemen, ez da, besterik, zuk oso burua argi uki berdezu, nik uste jakingo zutela baita ere, baloi jabetze bere izango zela, eta ez dut zela errezia izango, gauzari txarna pesezin zago, ba, gol bat jaso duela, ez? Da hori da, horre pixka bat aldatzen duena, ez? Baina, presio hori alde batera, estres hori alde batera utzi behar dezu, eta... Lasaitu behar dezu, gero torriko da, ez? Biharren gozatian arrisku gehiago hartzeko, eta aukerak, a ber, etortzen diran, eta pixka partida, pixka bat irikitzen denez.
1: Minutu eta maitzaritz!
0: Lehen zatiko berroita, bigarren minutuan, txapelun edigako finala, Puskaz Arenan erne, baloia da barruan, uno, melze, gerdirak eta buruz Fabianek, kanpura, hausia izan da, orain hartu gaukera ikonena. Peieri dago kionez, azkenean Fabianen burukada zuzenean, kanpora zandakoa berroita bigarren minutuan, Jabertzen golak balio du, PSG-ek huts, Arsenalek bat.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
6: Hiru erregeen maila.
1: Jose txokidatzi digu.
0: Bota!
1: Artetaren estiloa, larra, Bordalasen joku mota baino gehiago, Alberto Ormaetxearen arotorkit burura.
2: Bueno. Zekoa.
1: bitalde

0: Baze?
1: Antzekoa, bai, antzekoa. Defensako lan ona, erasoan, jokalari honak, gola egiteko.
2: Zerne, jaurtik eta orain Dembelek Arias kanpotik zuzen-zuzenean kanpora, bazken minuto hauetan ari gara PSG gehiago ikusten.
0: Nerea?
3: Gehiago ikusten bai, ze azkeneko minutuetan egia da ba, bloke basu horretan sartzen dala Arsenal, baina esango nuke argitasunik gabe. Za, hor bloke basuan sartzen danean bespazioak aurkitzea kostatzen zaio PSG-eri, normalean balioak iristen zaionean ba, bere jokalari ba, bueno, izarrei edo, bai Karabaskelia, bai Dueri espazio gutxi dute, azkeneko jogaldian ere ikusi egu ba, hor luze egin da zegoela Arsenal, baina ze azkar egin dute atzera pauso hori, eta aukera gutxi ematen dio PSG-eri ba, aukera honak aurkitzeko ba, jaurtik eta ateratzeko.
2: Baloiarekin Trossard erdira jokatu du, berdirak eta ez da ona, kabar azkerilaren urruntza ere ez, zelai erdian Lewis Eskelionek eskuinara jokatu du, ez da egitzen bateko luzapena, 6 minutu?
0: Bai,
2: 6 minutu luzapena, zer hartatu daba?
0: Esan diogu, emitiraino iritsi behar dugula eta luzatzeko.
1: Pizka bat ura erate, ez dakize, pizka gelditu da, hor segiten dira pare bat minutu izango dira, ez?
2: Bai, bai, baina, zei, eski, marra ere iztu, ez dakit, golak beste bat, baina...
0: Zei hori pitxixa marra da, eh?
2: Bai, 0-6 jarri dut.
0: 0-6 edo, bai.
2: Bai. Bo, nola urten da Safonov, bueno, ariatik 20 metro aurreratu eta buruz urrundu du. Baloiarekin, zelai ardian Joao Neves, honek eskuinalera jokatu du, berriz ere portugaldarra, bitinak Fabianek ezkerre galean, kabarazkalia dauka, brusburukaren bila, moskearen bila doa, buru altxatu du, gelditu eginda, eta atzera jokatuko du berriz ere, ez da joan behin ere ez, baten ere ez, kasunetan kabarazkalia moskeratik. Hor da, Dembele beste galean, Aloia Arabarrura, kontrola egin duena Joao Neves, Dembele itzuli, Arabarrua, Joao Neves lurra, ez dago ezer, bera altxatu da gainera, inork ezer eskatu aurretik, Aloia berriz ere, Nuno Mendezek, kasu honetan ezkerregalea jokatu du, kabarazkelia, honek atzera Nuno Mendez, Aloia alde batetik bestera, pazientzia izan badauka PSG-ek, eh?
1: Bauki behar, derri horreuki behar.
2: Hor da baloiarekin, Dueke atzera Marquinhos, pentsan on dagoen Marquinhos, dago... Ba, pese, Arsenalen areatiko zobertu, areaz kanpotik, alegin du da, Due, eskerrez, raia ezustean harrapatzen, baina jaurtik eta ez da ona izan, zuzenean kanpora.
0: Bueno, esan esan aritz.
2: Ez, barkitasun gutxirekin, baina alegin zena, la pese, jertzat, ez que lehenengo 40 minutetan, jaurti. Bor?
0: Esaten ari nintzen agian izan beharrela pixkate, impotentzia pixka sortuko diela, nola egin aurre, nola asmatu, nola askatu mataza hori.
1: Ba bueno, horre entrenatzaileak eta laguntzaileak eta hortako daude, ez, pixka bat alegintzeko, jarraitzeko alegintzen gauza horietan, zenotasun puntu hori erakusten, partioa jarraitu behar dela, eta etorriko dela, ez, bere aukera. Mira, aukera barrura sartzea lima dute, ba horre partida.
2: Erne, baliare barruan jabertze! Jaurti egin du, defentsan bikaine. Marquinhos, baina Arsenalek izan du, orain arteko. Aukerari garbiena, gola, zaparte, eskune galetik, jokaldia, ormarena. Egin dute, jabertzek eta Odegarrek, alean sartu da, eta Alemania rapurba motele ibili da jaurtitzerako orduan, denpora eman dio Marquinhos reakzionatzeko. Baina, ez du ba parte izan, utxe eta bikoa, Ingalaterrako taldeak.
3: Eta berriz ere ikusten dugu, sufritzen duela PSG horrelako duelua eroetan, ez da, kostatzen zaie, normalean baloia airean dagoenean, nagusi da Arsenal horregatik ere ipini du Havertz, oso garaiea da horrelako egoeretan, baina ikusten ligea derdiko atzelariak arazoak dituzela detektatzeko eta irabazteko horrelako baloiak.
2: Bueno, ba, kornera izango da, neurketako lehen laugarren kornera PSG-en alde eskuinaletik alegin du da, azkenean baloi ikutu duena Inkapie izan da, horren bestez kornera, Arsenalen alde, hor da erdi, epa, erdiartzen keinu egindu, baina epaileak gelditu egindu jokoa.
0: Bai.
2: Horre, Rayaren eta Fabianen artean, Espainiako selekziotik elkar ondo zagutzen duten bi jokalari dira, ba, zerbait ikusi du eta epaileak lasaitasuna eskatu die. Ba, hortxe da, erdiraketa egiteko gertu Dembele, inor ez dagoen tokira Zalibak urrundu aldaratzea. Nuno, Mendezionek atzera, bitinak ez da ginoen egin jokatu, ezker galera jokatu du, hor da Fabianen erdiraketa bebeti, erdiraketa jaurtik eta izan da, eh? Eta azkenean indartzu izan da, baina erdi-erdikoa, ezin lehenengoan arraiak gelditu, baina gero denpora izan du, erreakzionatu eta baloi eskuekin hartzeko.
0: Pentsa nerea, Espainiago ligan ari den talde bat bere ere ez tari gaurko finalean. Alegia, bate Premier ligan ari da, bestia Frantziako ligan. Eta zenbat jokalari dauden, bi taldeak kontuan hartuta, Espainiako selekzioan aritu daitezkenak edo aritzen direnak.
3: Bai, bueno, egia da. Baina ezkenean esango nuke batez ere, ba, ikusten ari gehana da, momentu honetan Premier Ligaiko taldeak, bueno, ba, momentu osonean daudela, ez da. Nik uste ere, bai, zentzua dakala ikusita azkeneko urteetan zenolako tendentziak duen futbola, ez da, bai batu egu, partida irekiagoak, markagailu haundiagoak ere bai, golak kontuan hartuta, eta horretan ba, Premier League aditua da, ez da, ikusi egu, ba, Vila, Crystal Palacek irabazi dutela beste Europako txapelketak eta Arsenalek irabazten baldin badu, bairuak irabazko dituzela talde ingelesak. Ez da, eta aipatu dezunaren arira, ba egia da, hemen ikusten dugu adibidez Fabian, ikusten dugu Arsenalen aurkian Merino Zubimendi, bai, azkenean Espainiako ligako jokalari asko daudela, eta selekzioan aritu daitezken jokalari asko, eta horiek nolabait kontuan hartzen baldin badugu, normalean zentzu taktikoa ematen dizkioten jokalariak dira. Ba, ikusita ere bai, ba, normalean zenolako jokalariak ba, sortzen diren Espainiako arrobietan edo kaso honetan baita ere Euskal Herriko arrobietan.
2: Erne baloia, Zaforopen area barruan, azkenean kornera izango da, jabertze arizen horre leian, baina baloia patxo kurrundu du, ba, kornera Arsenalen alde. Bai, bai, azkenean patxo izan da baloia gutzen azkena eta kornera. Mikel Artetak zuzentzen duen taldaren alde lehen zati azken txampan sartuta dago. Baina 6. minutu ari betela, pentsatzen dute korner honekin amaituko dela lehen zatia, ba, korner honetan asmatzen baldin badu Arsenalek. Ez duetarako kornerik, lehen zatia amaitu da, sekulako azerrea dauka Sakak, ez dio denporarik eman kornera ateratzeko. Ez dut, nik hori ere oso ondo ulertzen, ze kornerra eman dute luzapeneko 6. minutua bete aurretik, eta hori normalia mintzat Espainiako ligan, bueno, ba, utzi egiten dute jokatzen, ba, kasunetan, ez dute jokatzen utzi, amaitu da, txapeldunen ligako finaleko lehen zatia Puskaz Arenan, Ungarian, momentuz, jabertzen golak balio du, 5. minutuan egindu alemaniarrak Arsenalen mesedetan gola, gutxeta bat, lanerdietan Arsenal nagusi PSG-ren kontra.
0: Analizia, gara?
1: Baina, nik uste Arsenal nagusi maitzarekin, eta nagusi baloiarekin PSG, baina aukreari sortu gabe, ez? Eta iruditzen zait, hortik joala partidua, Arsenalek berea egindu, gola egitea zen garrantzitzu, aurretik ipitzen markagailuan, eta gero defensako lanari utzi, ez? Eta beste aukeratxo bat izan du baita ere, eta horrekin ibili, ez? PSG-ek zein behar du, arrisku egia hartu behar ditu, iruditzen zait, beste zerbait, beste puntutxo bat eman berko diola derrigorrez biharrikun zatean, beste ritmo bat ipini berko diola partiduari, eta pixka bat, haber, aldi madu, iriki partidu, ez? Baina baino partidu hori Arsenalen esku dago.
0: Eta nora lordetzake, elarrak izaten zuen beste puntutxo hori, nerea?
3: Bueno, nik uste, agian baloi zirkulazio horretan, abiadura pitxin bat falta zaiola momentu honetan pesaileri, ez da? Ikusten ari gea ere bai, ba, kontuan izan da aurrelaririk ez duela, ba, area barruan posizioiek ere aurkitzea kostatzen zaiola, ze normalean beraiek egiten duten joko eredua, ba, nahiago dute Dembele nolabait bederatzi faltsuaren paper hori egitea eta espazioak erasotzea, baino gaurkoan espaziorik ez dago, ez da? Orduan ikustet, ba, beste partida plan bat agian pentsatu behar dutela, ba, ipatu dugun bezala, ba, agian baloia geixiago area barruan sartzea, beste motatako aurrelari bate ipintzea adibidez, ez normalen ez zaiori gustatzen, Luis Enrique egia da. Baina ikusita partia nola dagoen, ba, azkenean eske Arsenalek behartzen du PSG ba, kanpotik jaurtik eta asko egitera, ez da, ze horre oso oso atzean esartzen dira, espaziorik ez dago, eta nik uste ba, PSG buelta bat eman behar diola bere partia planari.
0: Ba, ikusiko dugu, partidan zer gertatzen den, bigarren zati horretan zer gertatzen den, sari handia dute jokoan, esan gabe doa, eta guk osorik kontatuko dugu, final horretan gertatzen dena orain, tarte bat hartu eta musika pixka dentzun behar dugu.

0: Arratsaldeko 7 gorgesan edo albisten garaia ailegatu dela. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jon Ander. Arratsaldeon guztioi, lab sindikatuak salatu du EAJak eudelen bududenak ez duela borondaterik akordio bat lortzeko Euskal Udaletako langileen lan baldintzak arautzen dituen udalitz hitzarmenarekin, eta gogor kritikatu du sindikatuak ekainaren 4erako deitutako urrengo greba eguna baino lehen alderdiak bilera egiteari uko egin diola. Sindikatuak jakinarazi duenez, negoziazio mailan ostegunean bildu ziren eta aurretik euderen ordezkaritza duten alderdiek bidalitako proposamena elkarrekin aztertu zuten. Laben esanetan, EAJak adierazi zuen ez zuela gehiagotan amore emango eskaini beharreko guztia eskaini duela. Sindikatuaren hitzetan, PSE isilik egon zen bilerean eta EH Bildu izan zen proposamenak azertzeko borondata izan zuen alderdi bakarra. Errenterian, impunitateari esto, pedazuen aurrean autodefentsa feminista lelopean, 100 pertsona bildu dira Xenpelar Bertso Eskolako irakasle batek ustez burututako sexu agresio eta jazarpen psikologikoak salatzeko. Protestadako deia, Errenteriako eta Jartzungo elkarte feministek burutu dute eta bertan izan dira Maialen Lujanbio, Beinar Gaztelumendi eta Aner Peritz. Ekitaldian zenbait alderdik etekin politikoa atera nahi izan dutela salatu du bilgune feministak.
2: Lotxagarria da alderdi politiko gehienek egin dezuen erasoaren erabilera interesatua. Emakumeak babesten dituzuela esaten duzue, baina minduta eta alboratuta dauden biktimen beharrak eta nahiak kontuan hartu gabe. Horrelako gertakariak etekin politikoa ateratzeko erabiltzen duzue.
1: Hau ez da izan ordea, Errenteriako kasu bakarra, azken orduetan zabaldutako zurrumurru eta eritzien ondotik, Jon Maia Kukai dantza taldeko zuzendariak eta dantzariak bere egoeraren inguruko informazioa zabaltzeko agiria bidali du erabiltara. Azaltzen duenez, aurreko urteko urtarrilean talde feministak jarrera desegokien inguruko lekukotzak erarazi zizkionean, gogoeta egitea onartu eta horrelakorik berriz ez errepikatzeko bermea bere gain hartu zuen. Maiak gaineratu du espreski eskatu ziotela auzia pribatu gordetzeko eta konfidentzialtasunez tratatzeko. Orduz geroztik, konfidentzialtasuna errespetatu eta adostutakoa bete duela adierazi du eta zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu. Nazioartean, Iranek adierazi du Hormuzko itsasarteko trafikoa Errepublika Islamarrak kontrolatzen duela. Herrialdeko armadak gaineratu du itsasartea gurutzatzen duten ontzidiek aurrez ezarritako ibilbideak jarraitu beharko dituztela eta ohartarazi du arau horiek ez betetzeak ondorio larriak ekarriko dituela. Adierazpen hauek, Estatu Batuak eta Iran gerraren suetena ekarriko lukeen memoranduma ustez sinatzear daudela burutu dira. Errepideetan, normaltasuna da nagusi segurtasun sailaren arabera, eguraldiari dagokionez ordea, arratsaldean hodei ugari izango dira ipar isurialdean. Hegoaldean bere hodei batzuk garatuko dira eta haize bolada handiak izango dira barnealdean. 25 gradu zentigradutik berako tenperatura izango dugu ipar isurialdean. Hegoaldean oraindik balio altuak izango dira batez ere Ebro ibarrean. Ordu honetan besterik ez, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna eta berriak uneo dituzue eskuragarri interneten orain.eus atadian.
3: Hiru erregeen maila. Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
4: Hake non, oin bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltiek usen non. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan non, loskito. Baina, se porten guadal, paun. Da, humilia, eta hartu letxeter, oin kema.
3: Amarauna, azte buru goizetan, Euskadi Irratia.
5: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
6: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
3: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratian, hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko 7:07 ditugu, hemen hiru erre maila saioa 8 garten gutxien gutxienik ikusiko dugu, gero luzapenik eta baden, baina oraingo ziguziak behintzat, ba, txapeldun eligeko final honetan, PSG eta Arsenalen artean, Ingalaterrakoak, Londresekoak nagusi, eta horrela zineko dua, Artetaren taldeak bere lehen txapeldunen liga irabazteko. Bien bitartean, martxan da. Lauterriko San Fermin torneoko estreneko partida 15:10 aurreratu da Eri Jaka Unai Amianoren kontrako partida horretan. Orain bai, bigarren zatia hasteko preste bitaldetako jokalari garitz, bitaldetako futbolariak zelaian dira berriz ere.
1: Hori da, berdeguna zapaltzen, PSG-eko eta Arsenaleko jokalariak goratu, 5. minutuan ikusi dugula. Orain arte gole bakarra Havertzek egin du, eskarrez Safonov gaindituta, gerora baloiaren jabetza PSG-ek, baina raia estutu gabe eta atzean sendo berriz Mikel Artetaren Arsenal. Ikusiko dugu bigarren zatiak zer eskaintzen digu, baina zera baten ez dirudi ba asko aldatu duenik neurketaren gidoia aldatzeko ba PSG-en gol bat beharko dugu. Bestela nekez ikusiko dugu ba neurrizkanpoko arriskuak hartzen Arsenal orain arte ba eroso antzean edo behintzat kontrolpean izan du aurkaria eta bigarren zatean ere antzeko zerbait egiten aleginduko da entrenatzaile donostiarrak zuzentzen duen taldea.
0: Larra, bueno, bigarren zatean esan dugu zerbait beharko du, arriskatu beharko du PSG.
2: Bai, ez dakit hasieratik egin hori edo pixka bat partida nola di joan ikusi eta gero aldaketak eta egiten diriaren orduan pixka bat aldatuko den, baina Arsenali ondo juntza jo lehenko zatia, oso ondo juntza jo, eta PSG-en garbi ikusten da, egin duenak inez nila balio, ez? Eta beste zerbait egin beharko duela.
0: Ba, Arsenaleko jokalariak ere batoz gutxika zelaira hortxe Mikel Merino gure begien aurrean, bueno, hau ere lesio batetik eta aritz, ba, pixkana gozatze bideo horretan bai, baina oraindik ere uneko unean ez da egongo.
1: Hori da, eta Arsenalen dagoen kompetentziarekin, ba, final batek eskatzen duen exigentziarekin, ba, nekez hasierako 11ko horretan egotea, baina ja, aste batzutan bai, ja, sartuta dago talde dinamikan, eta dudu barik, goi maiako jokalaria da, eta aurrera bidean ere, ba, emango dio, bai Arsenali, eta mundelera joetokoa da, ez, deialdian dago, ez, beraz, bueno, ba, oraindik ere, asko emateko bere kiro libilbidean Mikel Merinok, eta lezio, bueno, serio xamar baten eustean, hilabete batzutan, ba, futbol zelaietatik kanpo egon baita Euskarri Nafarra, ba, berriz ere talde dinamikan, eta ikusi beharko da bigarren zatian, jokatzen duen edo ez gogoratu hiru euskal herritarrak jokalariak alegia, ba, Arsenalen aulkian daudela Kepa Arrizabalaga ordezko atezain lanetan, eta Martin Zubimendi eta aipatu dugun Mikel Merino. Hasi da bigarren zatia, baloia Arsenalek jarri du jokoa, baina dagoeneko PSG-ek dauka utxeta bat, ari da irabazten Londreseko taldea.
0: Nerea Susberro, Nerea ez dago, Nerea falta zaigu, gero egingo dugu noski berekin bat berriz ere. Larra, orain esaten genuen Arsenalek historiako lehen aldiz aukera duki txapeldunen liga irabazteko. Derroita goz minutura du, zaleak urduratzen hasiek izango dira, jokalariek ez dute horretarako tarteri, jokalari lan egin behar dute horrein.
2: Derri horre lan egin behar dute, eta gainera, lehenengo zatia ikuste bali madazun hola indan, ba, biharrengo zatia antzekoa izan behar dula, ez? Baina kartatzen dana baita ere, zehose desberdina etorriko dela, bestaldetikan, eta orduan preste hon behar da hortarako, ez? Irutze zeite, beraiek ere, dana eskuan daukate, premierra irabazita, oen txapeldun liga irabazteko aukera, irabazten nahi dira partidua, eta irbitze zaita alde hortatikan aurrera posoa teman dutela, ez? Baina etorriko da momentu bat aldaketa batzuekin, pixkate aldatuko dela partidua, pentsatzen dut, gero ikusiko dut, ze erakusten dugu.
1: Horan, historiaren zama Arsenalek dauka, nahiz eta potentzial haundiko eta historia haundiko klube izan, ez dauka txapeldun ligarik.
2: Ez, bueno, gaur dauka aukera.
1: Eta ez da txarra.
2: Ondo bideratuta dago. Gero, bernia, bukaera hon bat eman behar.
1: Hori da. Luze jokatu dorain Marquinhosek, zuzen zuzenean baloia Gabrielen oinetara, brasildarrak aurrera egin gura du Saliba da, Saliba lurrera duelen aurrean, falta tela dio dueri Salibat, gero, Salibak gero elkarri bosteko hau, ekere ba, Frantzako selekzioan taldekide direlako, zela jardian, falta Arsenalen aldeko izango da. Ikuskizun aldetik, nik uste dut,
2: bai.
1: Golak ez diola mesederik egin gaurko finalari, alegia.
2: Ez daki golak ez diola mesederik, o prestatutazion horrela dana. Ni bitu zait, Arsenalek nahiz gola indu eta horrek pixka bat atzera gogota du taldea baita ere ez, defensako lan horretan gainera ondo moldatzen dan talde bada, eta gainera oso ziur sentitzen dan talde bada, eta bar, baina estatuta zeon partidare antzekoa izango zen, ez?
1: Bestela ez zenuen beste kidoi bat imaginatzen, ez?
2: Nik ez nuen imaginatzen bestik.
1: Baina neukere ez egia izor. Baina gainera gola egindu eta horrek behindartu egindu plana. Baloiarekin inkapiek ezkerre galera Havertz. Havertz gaurrera egin gura du ezkerre gal horretatik Alemaniarraren erdiraketak aldaratzen inkapieri honek... Trossarrek atzera Declan Rice, Riceek motzean Salibari, Salibak Odegarri, Bizkarrez Norbegiarra, ia ikusi ere ez du egin, egia da ez dugula, ia ikusi, baina ikusi dugun bakarrean, ba, Havertz sekulako pasea eman dio area barruan, azkenean gero Marquinhos ondo aritu da defentsa lanean, baina polizia dauka Arsenalek, alegia ez da bakarrik defentsako lan nahi, zik eta talentu ere euki badauka. Marquinhos baloiarekin, eskuine galera, Dembele, igalean ari gale ikusten asko, Dembele neurketa honetan.
2: Ba, nik uste barrutik jende asko dago, eta nik uste bera igalean eraso sentitzen da baloiak hartzen dituenean lasaiago hartzen du, ez? Bizkarrean markaketa zuzenik gabe, eta haber hor pixka bate egal batera aterata, haber zerbait sorten duen, ez?
1: Baloia aurrera eraman gura zuen Jo Nevesek eta lortu du ara barruan! Portugaldarra azkenerako Arsenalko jokalariek atera egin dute, zela erdian Havertz lurrera, faltarik ez dagoela, egaletik orain PSG, hor da Due eta Declan Rice, dueren erdiraketa, ez da Dembele iritsiko, baloia galbatetik bestela, zuzenean kanpora, 49 minutu jokatu dira Juanan, epaiaren inguruan galdetu behar dizut, Daniel Siebert, gustatzen ari alzeizun nola ari den eramaten bai, aurketa?
2: Bai, gustatzen zait, lehen minituak ez dela lusatu eta zea bar, nik uste denbora pila bat pasatu duela, korner bat ateratzen zijoan, baina kornera amandu, paseo baten zijoan amaten zuen, ez? Ez zijoan korner ateratzea ere, denbora pasatzen nahi izan bakarrikan, eta ondo bukatu, nik uste erabaki onartu duela.
1: Baloiarekin saka, baina eskuarekin eraman du baloia, eta horremestez PSG berreskuratuko du baloiaren jabetza momentuz bigarren zatiko 5 minutu beteta, ez da neurketaren ekidoi asko aldatu, utxeta bat Arsenal irabazten. Marquinhos
0: Aritz,
1: bota
0: badakizu irutxirlo bolaioko txapelketak bai. 45. ekitaldia izan duela urtengoa. Gaur azken jardunaldia jokatu dute Floreako bolatokian, 10. jardunaldia injustu ere, eta 48 bolarik hartu dute parte.
1: Zerbait.
0: Bai. Alaxe da. Ba, Jokin Arrizabalaga, Lasturkoa, izan da onena, zazpitxirlorekin, beste horrem, beste botaitu Javier Osoro Samielkoak ere, baina, selkapenaren lehen postoan esan bezala, Jokin Arrizabalaga, Lasturkoa. Eta Arkaitz Rodriguez izan da 3. Asola Berrikoa, hau, sei txirlorekin geratu da 3. Postuan. Beraz, bagauza gorela, 3 txirlo txapelketa nagusitik, txapel nuen ligako finaleta. Hortxe.
1: Zainek 3 txirlo baino gehiago entzun ditut horre. Balo, baloiarekin... PSG, hori behin eta berriz kontatzen dugu, eta behin eta berriz esaten ari gara, sakontasuna lortuko aukera sortzeko sekulako arazoak dituela Luis Enriqueren taldeak.
0: Nerearekin hartu emana, berreskuratu dugu, ez da Nerea?
1: Itzuli da.
3: Bai, badirudi hemen nagoela ja da.
1: Baloiarekin, Fabian, hau ere gale saldatu da eskuina galetik. Horda, Dembele kerdira jokatu gura zuen, bere pasalegina Trossarren gorputzera, alboko sakea, izango da, kasu honetan PSG-ren alde, 51. minutuan gauden erea, badakit oraindik ere, bueno, asko geratzen dela, eta pazientzia behar dela egia da. Gidoia estela aldatu, zer beharko luke PSG-ek? Edo ze aldaketa egin beharko luke hau pizkat astoratzeko edo beste ze hau?
3: Bai, ba momentu honetan sensazioa da, bai, sensazioa da kas momentu honetan berriz ere lehenengo zatiaren antza hartu duela, baina lehenengo minutuetan sensazioa nuen argian PSG-ek baloia geixiago Arsenali emango ziola, ba azkenean Arsenalen bloke hori ateratzeko, ezta? Agian PSG-ek bilatuko zuela bloke basu batera jotzea, baloia ematea bere aurkariari, berreskuratze une hoiek aprobetxatzeko transizioetara ateratzeko, baina berriz ere momentu honetan sensazioa dakat lehenengo ezatiko antza duela, ezta? Agian hori izan daiteke ba irten bide bat, ezta? Saiatzea ateratzen Arsenalen blokea baloia emanda eta agian hor kontraerasoak behartzeko, baina ez dakite egin behar duen Luis Enrique ere taldeak.
1: Bueno, ba, falta orain zelai erdian Ezen alde, hortxe da, Joao Neves, hartzera jokatu du, Patxo, que... Nuno Mendezi, Nuno Mendezek erdira, bitinak eskerrera, kabarazkeria, metro batzuk aurrera egin, dagoeneko Arsenalen zelai zertean, Saka eta Mosquera, kabarazkeriaren aurrera, maloia, kanpora alboko, Saka izango da PSG-en alde. Hor da bitinak atzera, Marquinhos... Arkiño sé que eskuine galera. Dembele, buruz buruko orain bila, buru altxatu du, motzean jokatu du, Erne Oran, Joao Neves, alea barruan, erdirak eta tela du, erdirak eta txarra izan da, Sakaren kontrola ere eskasa, du eta Saka, ez da hola, faltariko repaiak, bai, azkenean, bai, falta, PSG-en aldeko izango. Eta txartela, Sakari, bueno, bale, Mosquerari, eta orain, Sakari. Inartu eta geratu da due, hortik zuzenean jortitzeko bai, edo urruntxo dago.
2: Urruntxo, ez?
1: Ez que nik ya, FSL ere kostatzen aiz, aio raia estu hartzea, eh? Ikaragarri.
4: Estu hartu, kasik estu.
1: Estu hartu. Hauli da. Bueno, ikusiko dugu. Zer abakitzen duen Luis Enriqueren taldea jokaldi honetan, 54. minutuan gaude, eh? Txeta bat... Hakimi. Eta Hakimelen ondoan Nuno Mendes. Ba bi atzelariak biegalekoak. Horrelako faltetan biegalekoak ikusteare, ez da ohiko izaten.
4: Roberto Carlos ikusten genuen garai batean.
1: Ark ez zuen zalantza egingo, leku horretarik, eh?
4: Ez.
2: Hau da nagota.
1: Bai, sekulako eskara zuen, potentea oso, eh? Eta efektuak eta kurpilak eta maten zizkion ere baloiari ikaragarriak, eh? Bueno, Hakimi bat traza duka jaurte egin behar dela, eh? Edo? Zuzenean alegia. Hortxe da, jaurte egin du! Bebetik, raiaren eskuetara indartzu bai, baina raia bere lekuan, hortik, bagoi maiako atezain bat ez usten arrapatzea, ez terreza. Baloia, Zalibak, Havertz dagoen ingurura, Havertz lurrera, ez dagoela eserrepaileak, Marquinhos egin, Nuno Mendezi, honek eskerrerago, kabarazkelia, metro batzu baitu aurrera egiteko, Saka, ez da horrengoan denpola ziritsi, gelditu eginda, kabarazkelia, eskergalera, jokatu du hor da, Dembele ez, due da, dueke, baloia, atzera jokatu behar, bitinake, Marquinhosek eskuine galera, Joao Neves, honek atzera, Hakimi, Joao Nevesek Hakimiri, erritmo honetan Arsenal izusten harrapatzea ez da zamur izango.
2: Ez da posible, erritmo horretan ez da posible. Beste zerbait asmatu behar gara daukate. Gaina Arsenalek ondo egiten du, ez da juten baloiaren bila, baizik eta gelditu egiten dira. Zer pasatzen den, batek besteari babesa ematen dio, iruditzen zait, akatza handi bat egin beharko lukera batek, ba, PSG-ek mine egiteko ez.
1: Ba, loiarekin, Joao Neves, ez bitina da, bitinak inguruan daka, Odegar, ezkerre galera jokatu du bitinak. Duek motzan, kabarazkariari, azer egiten duen honek, ondoko marra itxiko da, erdirak eta aterako du, erdirak eta luzea, Hakimi ez da iritsiko, Trossardek horra bantea dauka, Baloia pasatzen utzi du, baina motel ibili da, Jakimek baloia berreskuratu atzera jokatzeko Fabian. Fabian hexagonean jokatu gura zuen area barrura Dembele zegoen ingurura, bikainorre, Trossard gero, defentsa lanean, bere akatsa zuzendu du. Raiari eman dio, eta Raiak luze, Havertz dagoen tokira, Havertz eta Patxo, Havertzen falta dira zidu epaileak. Zan.
0: Ez gogoratu esterik ezentzulei, bazken minutuak edo dituztela zuzketan parte hartzeko, batetik datorren igandeko duatlogirako sarrera bikoitza dugu, eta bi sarrera bikoitz berriz, ba, Itxaski festarako, Mariz Galizia, hurbilen egiten ari direne Itxaski feria horretarako, 6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakia.
1: Bueno, falta PSG-en alde.
0: 21, Erik Jakak, 17 Unai Amianok. Tanto bakarraren faltan izartzara.
1: Ba, aloiarekin PSG, bitina. Bitina, que Fabian dauken guru, baina eskin gara jokatzea erabaki du, hor da Hakimi. Hakimi kerdira, dueke Hakimi ditzuli. Horrez ere, Fabian. Fabianek motzan dueri. Etengabe, aldatzen dute euren posizioa, dueke Dembelek eta Karabazkeliak, baina momentuz arrakastarik gabe. Ezker hegaletik Karabazkelia honek sakonean uno mendezi ikusi ere ez duen erasoan portualdarra, eta honek sekulako sakontasuna ematen dio. Sarri-sarri PSG-eri, baina gaurkoan lekurik aurkitu ezin da, gainera Arsenal ere atzean sartuta, eta orain falta egin dio Sakari. Uno mendezek falta izango da Arsenalen alde. Karagarrizko zaitasunak ditu PSG-ek Arsenalen armi-armazarea gainditzeko.
0: Hala da ez, Nerea?
3: Bai, eta gainera sensazioa da jarraitzen duela PSG oso zatituta baloi ateratzeko garaian, jokalari asko erabiltzen ditu baloi irteeran, Bitin eta Fabian adibidez asko gerturatzen dira defentsa lerrora, lerro artean jokalari gutxi, saiatzen ari da agian eskuinegale horretan jokalari geixiago pilatzen momentu honetan PSG, baina ikusten degunean edo begiratzen degunean aria barruan, ez egu jokalaririk ikusten, ez da guztiak daude area kanpotik, eta azkenean hori defendatzea Arsenalentzate oso erresa da.
1: Ba, loiarekin Joan Neves ezkerregalera jokatu du. Atzera berriz ere PSG ezin aurrera egin. Kontrola egin duena Marquinhosek eskuine galera.
0: Barkaritze, 22 eta 17 irabazita erizak entzun behar
5: du. Baina, ez dizkizu gauzak batere erraza jarri.
6: Ez, bueno, partio orokorren hartuta iruiz ezait, ba, bueno, partio den nahiko ondo bidera auto eman detela. Akaso, ba, bueno, bukaeran pixkate nahi iruipena ego gehiagi komplikatu zait. Jakin behar nun berez partio ere, ba, bueno, lehenago togo beto izten, aukerak izan ditutelako. Saketik gene, bueno, behai mine indotela pentsatzet, baina gero frontizaren nahiko irregularra eta bizi ezeuken frontoiak, eta errematatzeak orduan, ba, bueno, pelota oso gainen neuken, ez? Frontoian ezaguarrengatik eta aurkarin ezaguarrengatik, bai, behak ezkerra sartzezun momentun, ba, bueno, martxa bat topik eio zeuzken abiaduran, baina, bueno, jakin izan dut gehiengon behintzat joku epizkat nere aldeko izaten, eta esan dakoa, iruipena marka horrez gehiagi komplikatu zaitela bukaera, baina pozik.
5: Gustora gehien dako lanekin.
6: Ba, dudik gabe, badaude mejoratzeko pagauz desente, esango nuke. Batez horre, ba, bueno, Zabalea eta pelotana ondo iristen itzen gehien gotan, baina, bueno, hortikene pelota ikei join barra dau, ez daue, ba, bueno, frontoian erdin usteik aukeraik, eta iruitzez daidu hor, ba, hiru lau bat aukera eman dizkiotela behak ondo probestu ditunak. Baina, bueno, ezkerrez da pentsatzen nahiko ondo ibili naizela defentsan. Gero, ba, bueno, esate izutena, behaiek ezkerra konektatzen zuen momentun etzeon tankerik emateik pelota noa jungo zan. Hortaz aparte jasan dakoa, kistone abiadurakin atatzen pelota, kontuatzeako gainen kopetan paren neukeno pasata pelota, eta ez da erresa, ez, holako aurkarin kontra jokatzea, gaina, ba, bueno, aurkari berrien etzakore, eta ez ditzezu igual beste askokin dauzkezun referentzik eukitzen, baina esan dakoa, gaur baliozuna irabaztea zan, lortu dugu, eta
0: Barkaritze, zer da horre?
1: Penaltia oker espanago, PSG-ren alde urmanena, eskerre, egaletik talde frantziarra, kabarazkelia lurrera joan da eta epaileak Daniel Siebertek penaltia dira zidu zalantza ingabe ikusi inbarko da gero barretik kontrako esaten diote, baina neurketa finala txapelunen liga alda dezakeen jokaldiaren aurrean gaude.
0: Ze iruditu larra?
2: Penaltia da.
1: Bai.
2: Penaltia da.
1: Moskera gatzetik zango
2: trabatu. Aurre hartu dio, aurre hartu dio eta penaltia da. Itxia bezalako.
1: Bai, hor manen on bat egin dute, hor talentua hartu da PSG-rena, eta aurre hartu dio kabarazkeliak Moskerari. Kabarazkelia da txapelion ligako jokalarietako bat,
3: Nik esango nuke honena.
1: Bai, eske oso nabarmendu da partida askotan, eta...
3: Bai.
1: Goi maian.
3: Eta gaur etzegoen agertzen ari, egia da gutxi ikusi degula orain arte, eta gainera Moskera lan ona egiten ari zan, eta gainera perfile egokia zirudien defendatzeko kontuan izan Ben White zegoela, gaurre Arsenalen, baina alare, bueno, ba ikusten dugu, ez da ze nolako jokalari desorekatzailea dan, eta azkenean agertu egin dan bakarrean, ba penaltia tera gindu.
0: Zalantzarik ez, ez da penaltia?
1: Bai, begirari dira, desbukatu da. Bai, adierazi dute, check over ere jarri dute hor, eta ez horre. Hobeto zalantzarik ez izatea eta penaltia argia. Izan da, penaltia PSG-ren alde, finala berdintzeko aukera izango du Luis Enriquek zuzentzen duen taldeak, sale frantziarrak pozez gainezka, baina orain biribildu egin behar da jokaldia, penaltia gauzatu egin behar da, eta sekulako zestra horre penalti puntu inguru horretan. Ez da gizerrari den begira orain.
2: Bai, penalti guzuloa.
1: Bitina dago baloiarekin, ez da gidena, bitina zegoen jortzen. Ez beste bat utziko dio, ez? Ja,
2: hori maten du, ez?
1: Sakamanatu dira jokalariak, eta ikusiko dugu, azkenean nork duen penaltia jaurtitzeko ardura. Bueno, horrelako jokaldi bat behar zuen PSG-ek finalaren norabidea aldatzeko, ikusiko dugu, asmatzen duen ala ez, Dembele ez, Dembele izango da penaltia jaurtiko duen, ez da Dembele, mendik ez du gondo ikusten, ez da egiten, Nuno Mendes edo Dembele den. Bueno, ia ba, Dembele da, Dembele jaurtiko du eskuinez, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Dembele den gola PSG-ren, gola txapeldunen ligako finaleko 64. minutuan, norgeiagoka parekatzeko eskuinez jaurtidu azkenengo urrezko baloiak engainatu egin du Raia Atezeinak bere burua eskerraldera eskuinera baloia zuzen zuzenean zareetara neurketa parekatuta PSG-ek bat Arsenalek bat
0: eta orain beste partide bat azten alara.
2: Bai, beste partida hartazten da, baina antzekoa izango da. Igual gutxiago arriskatuko du PSG-ek, baina nik usten dut antzekoa izango dela. Baloiaren jabetza nik usten dut PSG-ek izango dela. Eta Arsenalek berri ere kontra sore matea minigiteko gehi balima da, ba, aukera hori izango du.
1: Bona orain aldaketak Arsenalen, Moskera badoa, penaltia egin duen futbolaria badoa, bere lekuan Timber. Zelairatu du Mikel Artetak, hau erasorako jokalariagoa da, Moskera berez zentrala da, horre, bueno, ba, zirkustantziek eraman dute hor jokatzera, estan ere, atorain Timberrekin, ba, beste goza, Giokerez ere bai, Odegar Badoa, Giokerez ere bai, bueno, ba, berdinketa jaso arte itxaron du Mikel Artetak, aldaketak egiteko.
3: Bai, aipatu egun bezala, ba, Ben Whiteen baja zela eta ba, azkeneko partidetan ikusi egun Moskera aukeratu egin duela eskuine galorretan jokatzeko naiz eta erdiko atzelaria izan. Gaurkoan Karabaskelia ikusita ba, zirudien perfilona izango zala, baina momentu honetan, bueno, eta Katxorie egin ostean ikustet ba, beste perfil bateko jokalaria erasokorragoa aukeratu egin duela, eta Jokeresen kasuan ba, ere bai Odegarrekin alderatuta ba, beste perfil bat. zehazta, ez da, momentu honetan ikusiko dugun lau-lau bikori, bi aurrelariz osatuta izango da, baloi luzeak bilatuko ditu nik usteet, baina esango nuke orokorrean Arsenalen jarrera ez dela aldatuko. Nik uste ez dela erotuko, mantenduko duela ba, bere blokertain horretatik abiatuta bere struktura, zazkenean empatu egun bezala ba, espazioak izatea komeni zaio PSG-ri.
1: Bueno, ikusi duzu ez nola egin duten erdiko zakia, ez? Ba, lehen zatian kontatu duen moduan Declan Rice hartu du, baloi altxatu du apur bat, eta gero zerura, ba, bigarren jokaldi horren bila, PSG-ek egiten duen antzerakoa, baina baloia...
2: Gaur ez duen, PSG-ek, bigarren zatian atera duera, ikusten den, eta baloia jokatzen jarretu.
1: Galtzen zijolakoak azau, Juanan, edo?
2: Ez dakit.
0: Zusten arrapatzatik, edo euskalo.
1: Egia, enez fijatu. Bai, bai, bueno. Bueno, ba, lau-lau biko orain nabarmen gainera Arsenalek. Beraz, zuek ez duzu uste final aldatuko denik.
2: Nik txet irutzen aldatuko denik, ez? Bizka bat Arsenalek ematen du aldaketakin da igual aurrera poso bat eman duela, PSG gustora dago da. Hori ite bali mal.
1: Arsenalek luze jokatuko du, ez? Havertz eta giok ere zorre onda, edo? Bi referentzia nahiko garbi dira. Bueno, ikusiko dugu zer egiten duen Mikel Artetaren talde. Patxo eskerrera, Nuno Mendez, honek erdira. Baloiarekin, PSG, baloi ondo mugitzen orain, Hakimi, metroak ditu, Erne, futbola jonekin, erdirak eta aterako du, bere erdirak eta zuzenean inkapiren gorputera, baloiak kanpora, kornera izango da, PSG-ren alde.
2: Hori dek, zer da hor, banda bat edo o zer da bat bateatzean?
0: Bai, ez?
2: Jole!
0: Segurtasuneko, bai. Zego lauko harrila.
2: Eta partidu handi bukatu.
1: Iruero eta sortzearen minutuan gaude, eta daukat irudipena, akaso lusatu ingo dela, eh? Jonander, baimena eskatu duzu, edo...
0: Guztiek eskatu daude.
1: Baloiarekin, due... Duek atzera, Hakimik Dembeleri, Dembelek buru altxatu, baloiaren jarri du, erdirak eta oso luzea, zuzenean kanpora, ze nire etzen arretzeko izango luzapena izatea neurketa honek, eh?
3: Ez, ze azkenean aipatu egun bezala nik uste berre Arsenale berdin jarraitu behar duela, kostatuko zaio PSG-ri espazio horieke aurkitzea eta kontuen izan behar dugu, ba, bazkenean jokaldi aislatu batean iritsi egin dela banakori. Egia da, azkeneko minutuetan esango nukela ba, batez ere, bazten direnean jokalarien ezaugarriak agertzen nolabait taktika baino gehiago edo partida plana baino gehiago PSG-ek jokalari desorekatzaileagoak dituela Arsenalekin alderatuta, ez da? Beraz, nik uste zentzu horretan agian, ba, bueno, ba, PSG-ek azkeneko minutuetan baukera gehiago izango ditu buruz burukoetan batez ere.
1: Arnaz apur bat bitaldeentzat jokoa etenta dago, ura edateko momentua da Puskaz arenan, 70. minutua betetzear, final handiko 70. minutua betetzear, PSG-ek bat, Arsenalek bat.
0: David Beckham ere guztien dugu, besteren artean.
1: Bai, eta nola zen zaskibalo jokalaria, Spursean egizena, San Antonio Spursean, frantziarra, jokoanto atzelea.
2: Antonida?
0: Baina bai, egin horre... Nola zen dut?
1: Bai.
0: Baina bai, horrik usi dugu.
1: Bi pasko, gaurkoan finalean, eh?
0: Bai.
1: Tony Parker,
0: Anthony Parker esatera ninduan, hori da. Tony Parker, eta hain justu ere Xabi gidatzi digu Tony Parker. Anthony izango da, la? Tony dituko dute, baina Anthony izango da.
1: Bueno, zuri ondo geratzen bazaizu Anthony jarrita, Anthony izango da, eh? Jonander, ez da dudarik horrena, eh? Ez da ginik. Beti Tony moduan ezautu dugu, baina bai. Zango dugu.
0: William Anthony Parker.
1: Anthony Parker horrezeman beste... Terezail bat edo, Anthony Parker. Zerretik egiten zaite zagun Anthony Parker.
0: Zaskio lehiu galaria zelako.
3: Bai, hori da.
1: Anthony Parker... Ez dago Tony Parker zen, betitik,
0: bai. Bai, Tony Parker zen, bai.
3: Tony Parker, bai.
1: Bueno, baloiarekin, Arsenal ernear ertzen trozar, jortetzeko leku bila, ez diote utzi, bitina, eskerregalera jokatuko du, Horda, due iritsiko dute da, ez egin dibaloiak aloko sake hartzen aldeko izango da, 71. minutuan bala marka joan.
0: Nahi baduzu jakin aritz, gaur egun da, mundu mailako embaixadore, alibaba.com gunearena edo izango du. Eva Longoriaren bikoteki doia, eta bar. Eta internet, bat du informazioa. Orantxe bete ditu, berro eta laburte. Hilaren amazazpian.
1: Eta dintxarra. Ja, hortek eta denbelekor, ez du asmatu, eh? Ez du asmatu eskuinez. Ja, hortek du kornera izango gote da.
2: Ez. Eta gozak da, baino bizka dirik inda partidu.
1: Bai, eta raia dene.
2: Bat eta gehiago iriki, Arsenal entzako, okerrago.
3: Bai. Okerro, bai.
1: Bueno, ba...
3: Ez que ez da erresa Arsenalek partida oso antzear izan zuen, izan duen balori gabeko disiplina hori mantentzea. Ez da batera erresa.
1: Luze jokatu du Raiak, Uruz Patxok, zaierdean Bitina, Bitinak dueri, due ari da bigarren zatian jokoan sartzen, aurre engura du, zer daukazu?
0: Ez zerrez, teknikari egin dugun keinu sorta. Ah,
1: elkarrezketa, keinu bidizko elkarrezketa.
0: Ez inulertu da biltza.
1: Ja urte egin du aiaz, kanpotik entzun dugun soinu bat arteko izan daiteke da.
0: Bai. Bela riona dutazu.
1: Bai, atentzioa. Atentzioa mandi.
0: Fabianen inguruak edo.
2: Bai, asko da, baina.
1: Fabianek mila kalabun eraman ditu gaurkoan epuzkazaren ala. Hor da bai. Baloiarekin, Gabriel egezkerre galera, inkapiek luze jokatu du, buruz nor, buruz joan ebeze, baina atzeruntz bere, atzeruntz, erne, hor baloia ere moarrezketuan Havertz egartu du, azken pasea mangura zion Sakari, eta lesionatu ginda Havertz, hor pasea materakoan, ezkerre, oinera eraman du baloia, ez, kolpe bat izan da, kolpe txar bat, baina, bueno, arriskoa sortu du, jokalde horretan Arsenalek. Arsenalek ere zerbait egin beharko du, ba, Juanan.
2: Bai, zerbait egin beharko du, baina konta hundiak egin jokatu behar. Horain arte egiten aizan akin, irabazten egon da. Eta irutzez eta alde hortatik gan, jarraipen bat ematea eritzak etxarra izango, baina bueno, ikusten da, horrek momentuz ez duela balio izan, zeratik berdin duen dute, baina zenbat eta gehiago irikin, niretzako, peixezintzako, hobeto gelditzen da partidua.
1: Bueno, baloiarekin kabarazkelia, motzean jokatu du Fabianek atzera Bitinari. Nire, hasiera baten, Arsenalek bauka potentziala, baloia honetan duela, gauzak egiteko. Baina, PSG-ek zer egiten du, txiki usten du?
3: Bueno, nik uste eta azkenean, gaurkoan Arsenalek azkenean paper hori onartzen duela komeni zaiolako, ezta? Nik uste konfiantza osoa duela bere blokertainaren gan, edo batez ere bere arlo defentsiboaren gan, eta orduan aukeratzen du nolabait kentzea espazioiek PSG-eri pentsatzen duelako hori onuragarriagoa izango dara berarentzat, baina egia da Arsenalek ere baloia oinean duenean esan dezune bezala gauzak oso argi dituela. Hori horretanik ezakatinolako du balik, baina azkenean baloia hartzen baldin badu arriskutsuagoa da PSG-ek transizioan ateratzea berari nolabait baloia matea baino eta saiatzea PSG-ek bloke basu baten aurrean erasotzen.
1: Bai, Jonan gaur Arsenalek ez du sortzaileen aldeko apustu egin, Odegaard kendu egin du, Zubimendi eta Merino aukian daude.
2: Zuzenago jokatzeko.
1: Hori da.
3: Ezken ikustet zentzu horretan Bayerrek pista handia eman ziola joaneko partidan. Ezkenean hor Harry Kane ipinita bilatzen zuten Neuerrek baloi luze bidez aurkitzea, bigarren jokaldia Luis Diazekin irabaztea eta aurrera egitea, eta gaurkoan fijatzen baldin bagea gola berdin izan da. Bilatu

0: Daratza berriz ere Trossarren oinetara honek eskergalera Inkapie, Inkapiek baloia lapikoan jarri du, erdirak eta ez da ona luzegia galabatetik bestera, horra gertu da Timber, eskuinaleko atzelariak kontrola egin du luze, lesio luze baten osten berriz ere bueltan, hor da Xaka, Xaka erdirako bide hartu du, jaurti ingo du, jaurti bai, baina kabar azkeliaren oinetara baloia buruz urrundu dena horre, Erne eskeli zanda azkenean patxo kondo atela du baloia. Hor da, Declan Rice, hau da, Arsenalen momentua, Xaka, erabaki txarra hartu, eskuina galetik sartu da, hor Havertz ez du ikusi, eta erren orain, Kabarazkeliak metroa egitu elako, zelai erdiko marra gainditu du, eskerre egaletik Kabarazkeliaren sartuko da, Erne Jaurtiz!
1: Baloia, kanpora zutoina jo aldu.
0: Kabarazkeliaren eskerka da.
2: Eta zeinak atera du, ez? O atzelariak?
0: Atzelari bat ikuste dut baietz, eta gero... Ez dakit zutoinak edo atezeinak atera duen Kabarazkeliaren jaurtiko eta, baina boa, zer risku eraman duen hor, Georgiako jokalaiak berriz ere.
2: Ha, gustatzea jo pesezi.
0: Gainditu egin du Gabriel, area barruan sartu da, eta hor, zutoina jo du, bai, lehenengo Gabrielen gorputzera eta ondoren zutoinera. Bueno, ba, bi eta bateko esto aparte izan PSI-ek.
3: Larrak esan duena, agian orain partido irekiago mesede PSI-eren zat.
2: Baina, nertzak, bai, zematetak gehiago irikitzen dan, egia da, azkeneko baloi jabetza horretan, lehenko aldia da Arsenal ikusi duguna, baloia, ba, hori, pare bate minitu bere baloiakin zegoela, ez? Baina, baloi horri izpeio bukara ematen, orduan ikusten dugu benetako PSI hori, ez min egiten du ikusi du ze kontrarazo izan duen, da ze golaukera izan duen.
4: Gero, bigarren zati honetan ikustete saiatzen ari dela PSI ere bai Dembele pixka bate alboratzen, eskuina galorretan gehiago aurkitzen, batez ere erasora begiratzen duenean Arsenalek, normalean bere eskerregala gaurkoan Inkapie dala barruko posizioetan erabiltzen duelako, ez da? Aldeatuta ba, beste galeko galarekin, erasokorragoa da, ez da? Eta Dembele horre pixka bat alboratzen ari da bere bizkarra aurkitzen saiatzeko.
0: Baloiarekin Arsenal, baloiarekin Havertz, Havertzek Raizek eskuina ere, Xaka ere barruan, Erne azer egiten den Xaka, berriz Declan Raizekin jokatu gero zuen, baina ez du bere helburua lortu, luze jokatu du orain PSI-ek, ondo hor defentsa lanean Saliba, goi mailako atzelaria Erne lo hartu duelako hor Lewis Skellik, eta Erne orain arazoak izan ditzake Arsenalek, ezkergaletik aurrera egin gura duena due da, bikaine Lewis Skellik, berak aldu du baloia, baina gero nola berreskuratu duen, eta etzen bat ere Samurra duerekin leia irabaztea, bai irabazi egin du, bere segaleko jokalaria da, euskarri postuan, adia jokatzen mutilonek kendu dio lekua Martin Zubimendiri, behin-behinan behintzat, hasierako hamaikako horretan, eta lan ona egiten ari da, eh?
4: Baina gogora dezugun gaiaz, iaz, erabilita ere egal bezala barrutik sartzen zuela zea artetak. Gaurkoan egiten duen bezala Inkapierekin, ba horregale hori sartzen zuen barrutik, beraz, ohituta dago horre barruan jokatzen.
0: Madueke eta Martinelli, berdeunean sarteko gertu, egaleko jokalariak biak alabia, pentsatzen du Xaka eta Trossard kentzeko izango dela, hori lasterre ikusiko dugu, Arsenali dagokionez, horrek izango du aukera bakarra daukela, eh? Artetak euskal jokalari bat sartzeko, eh? Azarrete bengo gara, espadu inor sartzen, eh? Baloiarekin Fabian. Fabianek Dembeleri. Dembeleki motzan Bitiñari. Bitiñak... John Ebesi, berriz ere Bitiña. Patxada jokatzen orain... PSI Arsenali esaten dio, etorri gugan, orain ja berdink eta baina Arsenal ez da PSI-ren bila joaten. Ez bentzat momentu honetan. Bitiñak jo... Nebezi, Bitiña berriz ere. Altxatu du Bitiñak, eta baloia... Markin hozi, lauroi garri minutuan, bana marka joan. Hor da, Fabian. Fabianek emotzean... Markin hozi, Bitiña, zarei erdiko marra, horreintxe gainditu du, ezkerre galera jokatzeko. Hor da, Nuno Mendez. Bitiña, Dembele, ia zarei erdira arte jitsida, baloi ezke. Aurrera jokatu du, kara eskelia, ezkerre galetik... Taldekide bauka bere jarraitzen du munduaren kontra, Erne futbolari hau inspiratuta dagoelako, kendu indiote orain, baloia bikain timber fresko dago eta bizia da, baina baloia galdu egingo du, kendu indiote, ezker galetik orain, timberrek utzitako lekua, duek ebaliatu gura du, arean sartuko da, ondoko marrara, erdiraketa, eta azkenerako, korna.

0: Korner izango da. Kornera, beste korner bat, ba, bigarren zaldiko bosgarrena, neurketako bederatzigarrena, kaso honetan PSG-en alde.
1: Eta berriz ere aldaketak.
0: Hori da, Martinelli eta Madueke, artetak ere, badaukan un aukeratu, eh? Hauek ere futbolarionak dira, denak ere. Bai, bai. Uste dut aurrez, korner aterako dutela, ez?
2: Ez, lezenko aurrez, aur lurrean doan hori.
0: Eus eskeli, lurrean dago. Esan hori da joanan, ez da git beti betetzen den edo ado zauden, korner batean, batez ere defendatzen zaudenean, aldaketarik ez egin.
2: Ez, hori betikoa da. Hori ez dago idatzita, baina hori...
3: Bai.
2: Norma,
0: Erne, motzean atera dute frantziarrek buruz epatxok errematatu bai, baina aterik aurkitu ezin ateko zaki izango da PSG-ren kontra, kasunetan Arsenalen alde, torrentxe aldaketak Martinelik hartuko du Trossarden leku ezkerregalean eta sakak utziko du berdegunea belekuan Madueke. Bueno, ba, espero ziren aldaketak. Egalak freskatuko ditu Mikel Artetak.
1: Bueno, nerea, aldaketa horiek pixka zentzu horretan ez, zaritzek esan duen zentzuan.
3: Bai, batez ere, ba, momentu honetan Arsenalek izango dituen agerraldiak batez ere izango direla, ba, kontrasoan aterata, ez da, beraz, horregalekoak, azkenean abiadura eman behar dioten jokalariak freskatzen ditu, bueno, ba, aipatu ditugun transizioiek abiatzeko.
0: Bueno, eta Luis Enriquek ere egin du aldaketa bat, nik uste du Kilikolo zegoela, Kabalazkeliak kendu du, Barkola zelairatzeko, uste dut horre, zutoinera jaurti duen jokaldi horretan estegin santu-santu bukatu duen jokaldia Ernorain, Arsenalaia barruan jo, nebezek azkenea baloia urrundu du, bueno, ba, penaltia behartu duen futbolariak endu du Barkola zeleratzeko Barkola ere jokalari hona da
2: freskotasun egin bini, zelaia
0: baloiarekin erne inkapiek emotean area barruan jokerez Markinozek aurre hartu dio baloia kanpora albuko sakea Arsenalen alde.
1: Partidaren isla da pixka bat armailetan ikusten dena, lehen ikusten genituen lehen zatian Arsenalekoak irribarretsu kantuan eta PSG-a burumakur eta banakoa lortu ondotik pixkate irudiak bestelakoa dira.
0: Bueno, Declan Rice, euskarri bat, alboko sakea egitera, horrek badakizu ez zer esangura duen, alboko sake luzea izango dela.
2: Penalti puntuak epintzen du. Jole.
0: Bai?
2: Bai, bai.
0: Indartua da.
2: Bueno, hortxe. Begira, begira.
0: Hortxe, Declan Rice, baloia gara txikian jarri do, eta azkenerako Nuno Mendezek atera du, baina horro rastu egin du jabertzeko gerespanago, eta...
2: Oain kontuz,
0: Erne orain luzea jokatu duelako... PSG ezker galetik Barkola zeleiratu berria buruz buruko arraialen aurrean. Boa, segundo raia hor.
2: Segundo luze atera zailolako,
0: Baina gero, hor, eske segundo erdi berandu iritsi izan balitz, penalti izango ziren eta raia argi ibili da, hor.
2: Bai, bai, segundo.
0: Bai, bai. Bueno. Baloiarekin Bitiñak jaurte ingo du, zurrututik, baloia, zuzen-zuzenen Declan Reisen gorputzera, jo, nebez, honek atzera jokatuko du. Laurogeita bosgarren minutuan, Puskaz Arenan, Budapesten, txapeldunen ligako finala. Ari da jokatzen, kluben arteko partidari garrantzitsuena, eta momentuz bana marka joan Arsenal aurreatu da bosgarren minutuan, Havertzek indako golari esker, eta Dembelek penaltiz, 64. minutuan banakoa.
1: Luzapenera bidean, algauden erea.
3: Bueno, ikusiko dugu, ez da, nik uste Arsenalik sinatzen duela. Ez dakit PSG-ek ze puntutara nio, egia da partida errexe ez duela izan, baina behintzat Arsenalik sinatzen du, hori argi dago.
0: Baloiarekin, Asgraf, Jakimik emotzean jokatu duerekin, Joan Neves, baloi, atzera, bitinak, Fabianek eskerrerago, horra gertu da Barkolak atzera, Fabianek... Joan Ebezi honek Markinozek eskuine galera, behin da berriz alde batetik bestera mugitzen, baloia PSG, Erne, Jakimiren erdirak eta kornera izango da, kornera, beste bat, amargarrena PSG-ren alde.
1: Kornerraren ostean, iragarki batzuk entzun behar du baritz.
0: Bueno, balauro gita 6. minutuan gaude, bana marka iban eta lehen esan dugu, potentzial handia daukala Arsenalek geldikako jokaldietan, bueno, bera delako, sekulako batez ere Premierren Erne Orain erdiraketa, Dembeleren erdiraketa aldaratzea. Bitinak jaurti, eta ez da hona izan, Erne Orain kontra zator daitekelako, Martinelli fresko-fresko dago, eskuina galetik buru altxatu do, baloia sakonean, Madukeren bila ez da pase hona izan, baloia zuzen-zuzenean, Sofanofene, eskuetara laurogeita zazpigarren minutua. Bete da puzka zarenan momentuz, PSG-ek bat, Arsenalek bat.
4: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0400-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
6: Bai,
5: bada Rural kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
7: Hiru errege maila.
8: Azken txampan PSG ikusi dugu erasonarit.
0: Bai, baina arrakastarik gabe, laurogeita sortegarren minutua beteko da, ginduak eman eta eman Luis Enrique. Horrek usten dugu teknikari espainiarra, luze jokatu du Arsenalek. Buruz jabertze, Jokeres bizkarrez, azkenean indartzu Marquinhos. Due iritsiko ote da, inkapiek aurre hartu dio, baloia kanpora alboko sake Arsenalen alde, inkapie berak baloia atzera. Gabriel, brasilarrak zelai erdira, horbueltar dia eman eta burua altxatu duena, Martinelli da. Martinellik ezkerre galera, inkapiek atzera. Berriz ere baloiarekin, Gabriel. Gabrielek atzerago raiari eman dio. Atezainak oinarekin kontrolatu. Eta luze jokatuko du, ez du komplikaziorik gura, Jokeres dagoen ingurura, Jokeresek bizkarrez lehen ikutuan jokatu gura zuen, baina baloia Nuno Mendezen oinetara honek luze jokatu dezkoine galera, horra gertu da due, kontrola benetan, bikaina hilda utzi du baloia, lurrean errei aurte! Hortxe izan du ba, hortxe izan du bitinak, garaipena kontrola, duerena, bikaina motzean jokatu du arearen, balkoida bitinak jaurti zezan, bitina jartzera joan da indartzu, baina jartzera joan da eta azkenean langaz gora aukera ona, ba orain arteko garbienetako bat PSG-ek bieta bateko estu aparte izan talde frantziarrak azkenean zarea kanpotik goiko alde horretatik, baina aukera benetan ona izan du bitinak portualdarrak bieta bateko egiteko.
8: Bai, eta zenbait lotu ditu PSG-ek, gara.
2: Bai, nik uste dut partio iriki danean hobeto sentitzen dela ez PSG egia da, Arsenalek ere are barruan baloi asko izan duela PSG-en are barru horretan, baina aukera gehiago izan ditu PSG-ek ez, bizantzen partio iriki zen danean ematen du PSG hobea, hobeto sentitzen dela ez.
0: Bueno, bai, okoa eten da gorra, ja, que arazoren bat daukalako.
2: Da, aso gutxi dauka. Ikusi du nola bukatu den jokaldi hori, eta esatzen, gelditu partidua bizka bat, eta danei ondo atorreko zaila.
0: Aurkariaren bultzada da aso, ez? 6 bai. Minutu berriz ere?
8: Bai.
0: Ba, esango nuke lehen, zatia baino, keten aldi gehiago, ikusi ditu gula biharren zatien, golku porua beretsua.
2: Engoa, galanta.
0: Bai, bai. Eta Jolanda, roita lau gradu eta ezetasun handirik ez, baina ura eran eta eran, ari dira, Jokalariak beraz, bai, bai, karga pur bat izango du, tentsioa ere, bai, pentsatzen dut.
2: Dena,
0: bai.
2: Demoralia bokatzen ari da, Partida asko jokatuta, pila bat jokatuta, Arsenale batez ere, eta iruditzen zait, ondo hortatik ane, baita ere, nekea torri ditik nahiz.
0: Eta horretan, bai, zen.
8: Esan, esaten egin zelarrak beste asko gorain digere munduko txapelketan parte hartu dutela, kaso beste ire bete, gauza ondo joan da.
2: Bai, ba, bueno, oinatxen puntua daukate, eta gero ipiniko dira munduko txapelketarako ez.
0: Jokic, NBA-ko izarra. Saskibalo jokalari gehiago, futboleko baino.
8: Eta Arsenalen elastikorekin, ez?
0: Ez du, eniz konturatu, bai?
8: Bai,
0: bai, bai. Nerea, galdera bat egin behar dizut, nekearen inguruan da Juananek aipatu duen hori eta esikentzearen inguruan eta Frantziako Liga eta Premierra ez dira gauza bera esigentzia maila eta desgazte gehiago eskatzen du Premierrak, horrek ero Europan eragin esaten du.
3: Bueno, nik zentzu honetan nik uste eta birakurketa daudela. Alde batetik egia da exigentzia horrek karri dezakela azkeneko edo denboraldiko azken tarte horretara nekatuago iristea, baina baita ere prestatuago, ezta? Hori ere bai ulertu dezakegu horrela. Azkenean PSG-ek egia da bere etxeko txapelketa horretan dituen aurkariak maila basuagoak direla, ezta? Eta orduan exigentzia gutxiago duela eta ez dagoela konpititzera edo leia atzera, hain oituta, ez da? Berraz nahi guztete hor irakurketa bikoitza dagoela.
0: Baola, baloia, joko handa, lauro eta maigarren minutuan gaude, Jonander de Laozek bikotearekin afaltzera joateko asmoa zuen, baina ez aiozu, abisa aiozu Jonander, berandu iritsiko zarela, eh?
8: Ura ondo bazkalduta dago, nire kuarri dago egin elkartean.
0: Zuben joko beto, orduan.
8: Bai, nire menen txala da baiandut.
0: Zukiro laria zarata, hori da.
8: Hori izango.
0: Baloiarekin bitina, bitinak motzean, miraz, kuadria gordezkari gaur bikotea, eraman duzu.
8: Bai, bai, bai, gaur Euskal Jaieguna du herrian, festagiro handian, gaur, eta bueno, batzu lanera torri gara, baina beste batzuk festareko gaude, bai.
0: Gonzalo Ramos, erdiko horrelari portugaldarra, berdeunean sartzeko gertu, PSG-ren partetik, duek eskuin galera, Hakimik motzean dueri, duek Hakimiri,
2: Dembele da osin duela.
0: Bai, eta aldatu ingo du, eh? Bai, horre, karrampekin da bil.
2: Bai.
0: Bai, Gonzalo, hoy se galetu da nizun, Juanan. Gonzalo Ramos zeinen partez, baina, bai, karrampekin baldin bada bil.
2: Bai, bai. Egin are inguru horretan, nola dagoen, geldik.
0: Bai. Baloiarekin duek eskuina galetik aurre ingura du, erdirak eta aldaratza berriz ere berari, beste erdirak eta bat, Barkola estiritziko, buruz atzera Barkolak, orain Patxo, Macho, que... Fabiani, Fabianek arreskatu gindu, baloia galtzea argondo, azkenean aldaratzea Markinozen oinetara, honek Hakimik ormalen egindu Fabianekin, berriz ere Hakimik kasuanetan joa hone bezi, honek atzera Markinoz, bi minutu baino ez, finala Arauzko lehen lauro eta amazi minutu esan beharko ditu amaitzeko, beraz, luzapenetik gertu txapeldun eligako finala baloiarekin Markinoz eskuine galera, hor da Hakimik motzean joa hone bezi, honek buelta erdin eman du, ez du arriskatu gure izan Hakimitik baloi itzutera gorduan, atzera bitinak joa hone bezi, honek ezkerre galera jokatuko du Barkolak atzera, PSG-ek ere seguridadeko pase asko ematen ditu,
2: Pila bat ez da, digan... Ez du nahi baloia galtzea, ikusita Dembele nola dagoen, ba gutxi haukin dago, eta galtzen mali dut baloia, Arsenal emin egin dezake ez.
0: Hakimik atzera, hor da Markinozek bitinak emotzen jokatzeko aukera dauka azkenean, Fabiani eman dio, Fabianek erdiraketa ingo du, erdiraketa, Barkolaren bila buruz, Timberrek urrundu du aldaratzea, Maduekek motzean jokatu gura zuen eta lortu du Jabertzekin, Jabertze lurrera falte izango da Arsenalen alde eta txartela joa nebezi, nik uste tondoa erakutsitako txartela dela zehor kontrazoa, eten du portu aldarak eta onartu egindu, kirolegez, onartu egindu txartela joa nebezi.
2: Onda irabazitakoa.
0: Bai,
8: horre egindu ez, pixikoa geratuta.
0: Bueno, segundu apur batzu baino ez, Dembele badoa, penaltia sartu du, banako egindu, eta atxoen hartzera. Bera lekuan Gonzalo Ramos oso, nerea oso zaurrez berdina dituzten bilokalari.
3: Bai, azkenean aipatu dugu, ez da gustatzen zaiola Luis Enriqueri ez bakarrik PSG-en bere kirolibide guztian entrenatzaile moduan bederatzi faltsu hoiek erabiltzea, azkenean horrek eragiten duena da aurkariaren defentsa lerrori ateratzea, eta Gonzalo Ramosen kasuan aurrelari finko bat da, arean presentzia izango duena, beste motatako perfil bat.
0: Baloia luze Arsenalek, azkena izan daiteke Arsenalen alde, Declan Rice-ek ezkerre galera, hor da Gabriel, Gabrielek Martinelliri, Brasilaren arteko jokoa, Martinelliri baloiaren jarri du! Eta azkenako Fabianek atera du, erdirak eta ona izan da, Martinellik egin duena, eskuin galetik orain Arsenal, azkena Arsenal izango du, zeigarren minutua bete da, baloia... Eskuina galetik Maduekek dauka, buru altxatu du, atzera jokatuko du. Salibak baloiarean jarri du, buru ze Markinho ze gurundu aldaratzean hori, Declan Rice aldaratzea eta kontrarazoa Barcola metro askorekin. Azken hau da Barcola ezkerre galetik, bakar-bakarik eratuko da. Raiaren aurrean angeluak gutxirekin jortik! Kampora! Barcola gizan duen aurketako. Azkenengo jokaldi horretan aukera Arsenaleko aurkikoak lasaitu dira, baina une batez denak aurkitxotik atera dira Barcolaren eskerka, ez da izutoina jo duen, edo zuzen-zuzenean kanpora joan den, kanpora joan da. Uf, ze gutxi behar duen PSG-ek arrisko esortzen.
6: Amaitu da, ez?
0: Amaitu da, amaitu da! Neurketa luzapena izango du, banakoarekin amaitu delako txapeldunen Ligako lehen zati hau Havertzek bosgarren minutuan utxeta bat Arsenalen meseetan Dembele kirurogeita laugarren minutuan penalti ze balakoa Moskerak Kabarazkeliari egindako horrenbestez beste ordu erdi izango dugu Budapesten, Hungarian, Puskaz Arenan jokatzen ari den final honetaz gozatzeko aukera.
6: Eta horrenbestez elkarrekin afaltzera joan berko dugu.
0: Hori da.
6: Bueno, tarte hau aprobetsatuko dugu, jogalarik atxeen hartzen den tarte labur hau aprobetsatuko dugu, eguneko albisteen errepaso txiki bat egitekoa. Ani, zosti Gabon.
9: Gabon, bai, Estatu Batuek eta Iranek ez dute sinatu oraingoz, inolako akordiorik eta ondorioz ontzi gehienentzat, itxita jarraitzen du Ormuzko itsasarteak. Mundu osoko 1500 ontzi inguru daude, bertan ez aurrera ez atzera, gaur Irango agintariek esan dute euren kontrolpean dagoela erabat itsasartea eta edozein esku hartze militarrak berehalako erantzuna izango duela. Teheranek gogoratu du berak esandako lekuetatik igaro daitekeela eta beti ere eurak baimena emanda. Azken egunetan dozenaka ontzi igaro dira, gehienak Txina eta Emirerri Arabiar Batuko bandera zutenak. Ukrainako gerran Ukraina jaurtitako dron batek Zaporillako zentral nuklearra jo du gaur, zentraleko arduradunek zein Moskuk adierazi dutenez, zentrala Ukrainako lurretan dago, baina Errusiaren kontrolpean, bertako arduradunek esan dute, turbina bat jo duela dronak eta ez duela kalte personalik edota kalte material kritikorik eragin. Eraso hauek guztiz arduragabeak eta oso arriskutsua direla gogoratu dute zentraleko arduradunek. Eta gurean datozen foru hauteskundetan atzera berriz ere aurkeztuko dela iragarri du gaur Maria Txibite Nafarroako presidenteak azken egunotan agertutako ustezko ustelkeria kasuei aipamenik egin gabe, PSOE-rengan sinesten jarraitzen duela esan du Maria Txibitek. Errugabetasun printzipioa eta justizia biak errespetatzen dituela eta herritarren ongizatearen alde lanean segi beharra dagoela nabarmendu du. Horregatik datorren urtean berriz ere hautagai izango dela baieztatu die alderdikidei lurralde batzordearen aurrean.
10: Ante esta incertidumbre, yo hoy quiero anunciar formalmente que volveré a presentarme como candidata.
9: Nafarroan ez dagoela bere gobernuarentzat alternatibarik azpimarratu du, ezta eskuin muturrarekin bat eginda ere. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailean esan digutenez.
7: Hiru erregeen maila.

0: 8 eta 5 minutu ditugu, gure aurreikuspenetan ba 8 aurretxora arte partida emateko aukera genuen, baina pixka gehiago ere egon beharko dugularra, eta gustura gainera, ba finala gozalen gozagarri oraindik ere luzatuko delako.
1: Bai, pixka luzatuko da, ez egia zan bihar, luzatuko bai, ikusi gulen luzatia baino, ez irutzi zaite alde hortatik egin, ba, guretzako, eh? Igual, Arsenaleko zaletentzako ez, baina guretzako pixka bat irikiago izan da, eta beste partidu bat ikusi dugu, eta biak aukera izan dituzte, ez? Da, bueno, oin ematen du, ba, a ber, bia rusapen honetan, a ber, ze gertatzen.
0: Hor, ikusten ditugu, bitaldeetako jokalariak, ba, entrenatzaileen eta...
2: Kaso egin digu, hartetak. Zubimendi berdegunera.
0: Ara.
2: Eta eze, ere bai, Martin Zubimendik, luzapena ordu erdi jokatuko du, txapelunaleako final batean.
0: Ba, lehen da bizko denboraldia du, ez? Arsenalen.
2: Bai, denbora azkar pasatzen dela, eh?
0: Bai.
1: Lehen lenguan, gertatzen dena da, lehen lenguan beti amaikakoan ikuste genuen, azkeneko pare bat hilabete honetan, amaikakoan ez dugu ikusi, ez? Beti aurketik atera.
2: Gero ikusi dut datu bat, Zubimendi da Arsenalen denboraldioetan, eh? Gehien jokatu duen, hirugarren jokalaria da, eh? Alegia, oso futbolari garantzitsua izan da, baina... Azken partietan, ba, protagonismoa galdu.
0: Parte hartzean, pixkate gainbehera, etorri da, bai, Donostiarra. Kontu, orain azken ordu erdi hau jokatzeko hortxe da, ba, kontrara eta aurreikusitakoaren gixan, ba, zera, Kepa Arrizabalaga, ez da ariko kerrandi gezen bintzat, eta Mikel Merino ere, ba, gixa edo tankera berera. Ikusiko dugu, PSG edo Arsenalek irabazten duen, baina hortxe. Datua, Arsenal bera, partida berrabiatzeko prontuariz.
2: Hori da, unatetik bestela ziko da neurketa, eta orain bai, ez, Zormena sartu du, ez eta Zubimendi, ba, Zormenen aldeko da, eta hortxe da, errukbi hasiera beste behin, Declan Riceek baloia zeru da, baloia jokoan da, eta hortxe da, Arsenal, aurrera inguruan, nijoanan esango nuke, zake honek bitaldetan helburu beretsua daukala. Alegia, batzuk kanpora botatzen dute eta bestatzuk zerura, baina helburua da jokalariak aurrera bidaltzea, eta venga. Han hasi daia jokoa aurkariaren zela izatean. Ez, alako zerbait, ez? Edo zer?
1: Bai, alako zerbait da, ez? Eluxianek nahi egiten duena da, alboko zake batea bidali. Mm-hmm. Eta alboko zake horretan presioa egin, are inguru horretan, mm-hmm. eta bar, da hortik anasi, ez? Eta kasu honetan egiten du, airea bota eta borroka hortara jun, presio hortara jun, ez?
2: Nik uste dut Artetak etzuela nahi Luis Enriqueko kopion deitzea, eta esan dut, bueno, antzerako egingo dut, baina beste era batean. Baloiarekin, bitina, zerremango diote Zubimendik eta ezek taldeari, Zuzberro, Nerea?
3: Ezek, bueno, bazkenean ikusiko duguen unkokatzen dan zehazkin, ikustete asko barrutik ikusiko dugula, gola duen jokalaria da, hori argi dago, baino baita ere lerro artean zerbait eman deiesa joke ez da. Nik ustet ere bai, ikusita, bigarren zatian batez ere, bi aurrelari finkoekin aritu egin dela, ezek baita ere, mugimendu edo esmarkatzen motz gehiago emango dizkiola taldeari ez da, baina egia da, agian nahi duela ere bai, jokalari bat ezain finko bat, edukitzea, ez da, mugikartasun gehiago ematen diona.
2: Hori da, Jabertzen lekuan zela iratu da, eta dagoeneko balen pase ona eman du, maduekeke baloia jokerezen bila, eta azkenean patxoke urrundu du, kornera izango da PSG-ren alde, madueke bera kornera ateratzeko gertu, eta ba, sei aldaketa egin ditu Mikel Artetak, eta zela iratu diren sei jokalariak, titular ziren sei jokalarien maila beretxekoak dira, zeirak,
3: Bai, eske azkenean ikusi ditugun ez eta maduek ateratzen azkeneko minutuetan hasiera batean titularrak izateko iritsi ziren, batez ere ezeren kasuan. Eta illa da ba ez dela egonkortu taldean titularre moduan denboraldian zehar, baino mailako jokalariak dira.
2: Bueno, orain Gonzalo Ramosek urrundu du, beste corner bat horren beste Arsenalen alde, ba luzapenean atera ditu, orain arteko uste dut corner bakarrak hautsek biok. Eta hortxe da, ez dutzen, Arsenalen indargunen agusietako bat, geldikako jokaldiak. Premierren sekulako polemika egon zen, ba hor faltak eta egiten zituztela, eta hori moztu beharra zegoela eta abar. Kontu, eta gina hondia, ateratzen dio jokaldi mota honi, Mikel Artetaren taldeak. Maduek erdirak eta egiteko gertu. Horda gurpia egin, ez da erdirak eta ona izan baloia zuzen zuzenean kanpora. Ateko sakea PSJ-ren alde. PSJ-ek aldaketa bakarra egin du.
4: Krespanago.
5: Barkola
2: zatu da. Bai, bai, ez da gainerakoan. Txikusten dugu, Gabriel Heinze bestak beste hartetaren laguntzailea. Espainiako ligan eta aski zaguna. Luze jokatuko du, Sofanofek. Hordate zaina, Rusiarrak luze jokatu du, zuzen zuzenean kanpora, hartetaren eskuetara. Alboko sakea. Timber orain. Timberrek ez dakin horrekin jokatu. Baloia atzera jokatu du azkenerako. Saliba, Saliba gerraiari, erraiari azkampo dago, kontolagin eta luze. Jokatuko du, giokerez eta ez edo den inguru horretara, patxok buruz urrundu aldaratzean hori, aldaratzea. Kasuenetan, maduek eri, ez du kontrolon egin, baina baloia Arsenalek berreskuratuko du, Salibak atzera, luze jokatu du. Raiak buruz patxok urrundu, baina oker, ezkerre galean madueke, madueke erdirako bide hartu du, motzean jokatu du, horre ezerekin, ez Timberrekin, eta Timberri ba eskuak erabiltzagatik falta, adirazio epaia, ez dela lehan sartuko zen, baina ez dago konforme, bueno, eskuak erabiltzak gaur egun, ba, zigortuta dago, eta Joao Neves egin dio falta, falta izango da, PSJ-ren alde.
0: Beno, nere hau ere pixkanak gari da bere bideo urratzen eta ikusiko du zeio erartzen duen, baina orain ez da erraza asmatzen nor gira azilu zen.
2: Ez?
3: Ez da erraza, batez ere esango nukela minutuak pasa ala beldurraren pisua gero eta gehiago nabaritzen ari dala, ez da? Bi egin ikustete arriskatzea kostatuko zaiela, naiz eta hasiera batean PSJ talde oldarkorragoa da eta gehiago arriskatzen duenare bai, minutuak pasa ala hori eta gehiago zailtzen da. Ez da, ze azkenean, bueno, ba, dagoen saria oso potoloa dalako horrelako arriskuak hartzeko.
2: Zaire meri, berdegunera Fabianen lekuan beraz zelai erdian aldaketa PSJ-ek. Safonofen ateko sakiak ere, ba, azkenen bilak guentza zuzen zuzenean kanpora. Faloia Timberre, ja ez dakigu, nahi eta nahi gabe joanan.
1: Nahi gabe, ikusituen pentsatzen dut.
2: Eta ipaia zer pentsatu, hauekin.
1: Nahi gabe, ikuste biak urduri ipini diala bez, luzapen honetan, irutze zaite ez dutela kontrolatzen partioa irikita dago, nik uste Arsenal berak ere iriki indula pixka gehiago partida, ez du baloi jabetza luzeak izaten, baizik luze jokatzen du goian baloia ipiniz, eta Paris Saint-Germainire kostatzen ari zaio, ez? Lehen usatian, da batez ere bigarren usatian, minitu askotan izan duen kontrol hori ukitzea, ez?
2: Bueno, ya peño nahi ditxita penaltia, ya... Ez, luzamenean gaude, bueno, hendik asko geratzen da, baina... Gure bihotzak aparteko taupa da berezirik ez du izango, bitalde hauek etartan egon da, beraz, ez?
1: Ez.
2: Declan Rice, baloiarekin eze! Eze, que... Dauka sensazioan ere, aldaketek gehiago eman diotela Arsenali, PSJ-ri baino.
3: Bai. Bai, esango nuke baiet, baino azkenean ikustete PSJ-ek indarrori galtzen ari duelako, ez da? Eta azkenean aldaketek egiten dutena da Arsenal egonkortu bere joko ereduan, bere ideian, ez da? Azkenean, bai, batu egun disiplina hori izateko batez ere bai, defendatzeko garaian, bai, freskura izatea ere garrantzitsua da. Esan keetan bakarrik buruan ere bai, ez da? Fresko egotea eta aldaketa gehiago egin ditu Arsenalek eta nik ustez, bueno, ba, piezak aukeratu dituela ba, ideia hori ez aldatzeko, bere partida planarekin jarraitzeko, jarraipan emateko, eta PSJ-ek ba, nik uste eroso ez dela sentitu partida osoan zehar inungo momentuan.
2: Baloiarekin raiak luze, jokatuko du, giokerez dagoen inguru horreta, suederrak buruz baloia atzera horra gertuko da. Due kontrola, egin du atzera jokatzeko, Joan Ebesen pasareina okerra izan da, baloia Martinerik berreskulatu du ezkerre galetik Arsenal aurrera inguruan, luzapeneko zazpigarren minutuan gaude, lehen zateko zazpigarren minutuan, motzean jokatu du giokerezekin, erdirako bidea hartu du suediarrak, ormote libilidea, baloia galdu, eta erne orain PSJ-ren kontra zoarekin erdi-erditik, Gonzalo Ramos, lurra, gota dute, hori txartela da, txartela giokerez, bera izan da, baloia galtzen, galdu izan duene, futbolaria eta konturatu da zer egin duen suediarrak eta ondoren ba falta egin du txartelari argia erdiko aurrelariarentzat. Bueno. Horda, Gonzalo Ramos abiatu da hor, horre giokerezen pase txarraren ostean, edo bueno, baloi kaleraren ostean, da... Eta ondoren, ba, falta egin du, suediarrak. Baloiaren jarriko du, bitiñak. Estás carajaten esto. Yo era como así.
4: Mira, se le sale a.
1: Eso lo dejó, tío. Bye,
4: bye, ocurran.
2: Tencho, vengo de Galanta, ahora sale en parte de ti, que. Bien, chaco. Bueno, Arsenal y Cuen, chaco, se le sale en la barroita marrute on ensign. Esta vez te agrego al. Nesta. Azken txapeldu nahi izan, ba, beti final ba jokatzeak hori egiten du.
4: Arritzen nahi zariz, ba, bera ere, endabero eta marrute egotea zein. Iorra eta endabero eta marrute zein.
2: Buk ez dugu hori izagutu goi.
4: Ez. Bueno, bai, ez, inteligentzia artifiziala eta...
2: Bai, esperantza okazu, Jonander?
4: Ez. Eta nahi ere...
1: Zertarako.
4: Hori da.
2: Hemendik egun urtera arraunean ikusten duzu zure burua... Betarian hor, veteranoekin.
4: Veteranoekin, bai. Beste kategoriaren bat azmatu garko dute. Hemen diken urtera, orain digari baldin bagara.
2: Baloiarekin, Juanan ikizan duztu elagura horrelakorik. Juanan, Edo?
1: Ez.
2: Egin beharrekoak egin, temporaz, ondo
1: bai, gozatu. Bai, temporaz, gozatu, eta jazta.
2: Hori da.
4: Egun eta, ogeita marrute, egun eta ogeita malagurte, pantalea pasatzen balitz, akaso. Goza berri egikusten, akaso. Aritz.
2: Bai, baina...
1: Osa berria ikusten, bakoitza berritzen.
4: Hori da.
2: Hola!
1: Holako izan etorriko.
4: Ez du duztez. Dere jentzi artifizia.
2: Erne! Jakin mirin, jordik eta ere askanpotik ezkerra eskampora.
1: Baina, iritsi gian.
2: Bai. Aldatu digun mundua, Inteligentzia artifizialak, radimen artifizialak. Bueno, jakin mirin, alegin duda. Ezkerrez, oso urrutitik... Gauztik eta indartua bai, baina zuzen-zuzena Arsenaleko zaleak dauden inguru horretala, armaia horretala. Luzapenean gauzan durik ez du ikusi.
1: Arrezko egiz du nahi hartzea inor.
2: Galtzeko bildurra, Juanan.
1: Bai, sekulakoa. Galtzen ondanak berdindu du, eta horrek igual esperantza gehiago egin. Baina irabazten den ondanak eta berdintzi dizu, eta...
2: Ba, loiarekin Patxo! Patxok luze jokatuko du presio horrean egiten Arsenak, bueno, baldaketek freskatu egin dute taldea, eta horrean presio egiteko gaitasuna du, lehendik ere Arsenalek. Patxok baloia oparitu egin behar.
1: Talde erdia baino gehiago aldatu.
2: Bai, zei aldaketa, ze luzapenekoa baliatu du. Bai, eta gero lehen esan duguna, Juanan, zela iratzen direnak eronak baldin badira, ba...
1: Ole.
2: Maia ez da galtzen, alegia ez da bakarik fiziko kontua, bezik, eta beste talde batzutan igual zei aldaketa, eta maia purba galdu egiten da, baina hemen... Baloiarekin Madueke, buruz buruko nahi bila, Madueke area barruan sartuko da, lurrera, ez da gure ezer, Madueke eta Nuno Mendezen arteko leia, aurrelaria lurrera...
4: Aserre, hode hartzen alegoak,
2: Bai. Jokaldei, ez da bai lagarria zuek zer ikusten duzu,
1: Ikusten dut, besoa ipintzen diola gainean, oin. Hori, ja.
2: Zematen aino izan den edo ez?
1: Ja, epaileak bertan, ez zion urruti,
2: Ez. Ondoko agertu eta epaile.
1: Bai.
2: Baloiarekin...
3: Hala ere,
2: Bai, izan.
3: Partida osoan zehar oso gutxi bilatu duten Nuno Mendez. Ze ikusi genuen final erdietan zen olako zailtasunak zituen buruz burukoetan, kasu horretan Olise geldiarazteko, eta nik uste eta Arsenalek hori gutxi guztiatu egin duela.
2: Ba, aloiarekin, ba, ez dira txarrak, Saka eta Maduek, horretan ibili direnak, kontua da, nerea Olise ipatu duzu, gaur egun Olise, bakasuen galeko honen izango da, ez?
3: Edo honenetako bat, bai. Baina egia da, aleri... iruditzen zait gutxi bilatu egin dutela Nuno Mendez, ze hor atzeruntze korrika egin behar duenean. Bueno, esango nuke, PSG-ren defentsa lerro osoa arazoak dituela bere ateruntz korrika egiten, eta Nuno Mendez ekorrelako buruz burukoetan arazoak ditu, eta gutxi bilatu egin du Arsenalek.
2: Ez da huela ezer repaiak, ez? Oker espanago?
4: Ez.
2: Txartela orain Declan Rice. jokoa eten egin du.
4: Baina oraindik ere, aldagelanez, alkitxoan daudenak, kexak ari dira, eh?
2: Bai, bai, bai. Eta joko, paloia jokoan zegoela txartel hori arraizi protesta egiteagatik, berak esaten dut kapetan besoko daukala, segulako presioa sartzen Mikel Arteta epaiaren, Mikel Arteta liberari ere txartel horia. Egia da, zuesan, aurre hartzen dio Maduekek Nuno Mendezi, baina Maduko berak ere heldu egiten dio. Niretzako futbola da hori. Baina normala da Arsenalik eskatzea, eskatzea libre da. Bueno, gure adituei, bai ala ez, Juanan?
1: Nik azkeneko gau ikusita ez.
2: Nerea?
3: Zer?
2: Penalti bai ala ez?
3: Penaltiak, bai.
4: Ez, ea penaltia zen. Jokaldi hori.
3: Ah, ez. Hala? Ez. Ah, ez. Ulertu egin eta penaltitara iritsiko direla barkatu. ez da izan. Ez nuke esango.
2: Bueno, segura konversioa Arsenalen aukitik, eh? Puh, joder. Momentu batean, en Mourinho entra sartu dio tartetari.
4: Bai, korrika eta zida, eh?
2: Bai, bai. Joder.
4: Akaso, ez dute oso argi eta hortxe ikusi dute aukera?
2: Esan dite, venga, estutu, ze. Ikusiko zuten jogaldia, ez? Jonander, gaur egon tabletarekin eta bar, ez?
4: Zigurriko zutela.
2: Defendatzen dute aurre hartuta zegoela Madueke eta atzetik egin diola, bueno, ez da ikarga hori edo, bueno, ez da egite.
3: A ber, horrelakoak adieraz egin dira, eskazkenean ikustet hor dagoela mugan, jokaldi hori, egia da irabazita zuela posizioa Madueke, orduan ez da egitze pungaraino kontaktu hori, baina egia da ba, mugan dagoela jokaldian.
2: Ez adierazita de ondo, alegia. Bueno, ba, una atetik bestela beste aldaketa bat egingo du Luis Enrique, que Beraldo, zelairatuko du, behien bitartean bitinak motzan, bi minutuko luzapen esango du, luzapeneko lehen zati honek, Patxo, que Nuno Mendezek eskerrera, hor da, due, Nuno Mendez, Patxo, que bitinari, Marquinhos ekartzera, orain bai, bitina. Joan Nevesek, eskuinagalea jokatu gura zuen, Barkola zegoen ingurura. Baina azkenean motzan jokatu behar, berriz ere, Joan Neves. Patxok zer, ba, motzan jokatu du, bitina, kontrolan egiten, nolako arriskurik hartu gabe PSG, eta Arsenalek ere, ez du ba. Berezela izatea utzi gura presio egiteko. Baloiarekin, Ernest Koñagaredi Hakimi, erdirak eta tera gura zuen, baloia urrundu dena Martinelli izan da, albako sakea PSG-en aldeko izango da, luzapeneko lehen minutu bat eta beste minutu bat, geratzen zaio, luzapeneko lehen zati honi. Hor da, baloia atzera Hakimi, Marquinhosek, patxok ezkerre galera. Nuno Mendezek baloia aurrera inorreztagoen tokira, horre, horrein due eta Barkola igale saldatuta, due eskerretik eta Barkola eskuinetik. Kontrola ezek egin du, bularrekin, baina ies egin dio. Eskerre galetik horrein aurrera Zaiemerik baloia galdu egin du, Madueke kartzela jokatu beharko du. Gabriel honek emotzean ezeri, ezeke... Atzera, Martin Zubimendi, atzerago. Baloia nori, baloia Gabrielik ezkerre galera, inkapiek luze, jokatu du, lehen ikutuan jokatu gura zuen, jokerezek Martinelirekin, baina pase, ez da honen zan, baloia kanpora, bai jokaldi honekin amaituko da, luzapeneko lehen zaltia amaitu da bai, atxen hartzeko unea da, jokoari dagokionez, azken 15 minutuetan sartera guaz.
4: Eta aurro 15 minutuetan larrazi ikusi duzu.
1: Ramen garbi dagoena da, biak alkarri begira egon direla, abertzenek arrisku hartzen duen da, inok ez du hartu ez, azkeniko minutuan ikusi dugu ez, bi minutu falta ziala, PSG ez du arriskurik hartu izan nahi, atzean jokatu du, presio Arsena berak ere ez duen nahi partidua barkatu, baloiaren bila joatea, nahi zuen geldik egotea, lehengo lekuan ipini eta sendo egon ez, eta irutzi zetor garbi ikusten dela biak, egin dutenak egin lehenengo laro eta marminitoietan, nahikoa daukatela eta igual penaltira juteko aukera daukatela, ez?
0: Itxura badu behintzat, publizitate pixka.
6: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0400-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa. Zure energia.

0: Bueno, Ariz, buruari buelta gari naiz, eta ez dakit porraren kontu hau nola konpondu behar duen.
1: Ez da momentu txarra, beste buelta bat emal de gori da.
0: Entxeatzen ari naiz.
1: Bai.
0: Eta ahi, Ariz, zorra xira baten ala, esan genuen ingo genuela. Eskatuko diot nereari emaitza bat bidaltzeko, ze lehen eman dutenek ez dute balio.
1: Bai.
2: Bai.
0: WhatsApp bitartez. Ahi, WhatsApp ez idazten niri. Bai, ez, larrak ez dezan entzun. Zuk niri bidali WhatsApp ez.
1: Eta kaldera da, baina zer eskatu behar dizu zehatz mehatz.
2: Baino, esan ahi, baino larrari ez diozu eskatu behar?
0: Bai.
3: Emango diot.
0: Berari esango diot, horri batean idazteko.
2: Vale.
0: Men papera eta poligrafoa eman dizkiot.
3: Papela gakizto, no?
0: Bai. Eta Aritz, zer eskatu behar diegu?
1: Hori da.
0: Hau ere, luzapen ere itxi da, eh?
1: Bai. Ikaragarria, eh? Eta izen
0: bat egin espada? Ira, hola, teknikaria dio penaltietan nola geratuko diren. Eta penaltirik espada, zer?
1: Hori da, bueno, bakaldetu biak.
0: Bueno, orain daude, bana.
1: Bai.
0: Eskatuko diegu, azken emaitza. Gol bat gehiago derrigorre ongo da. Beraz, azken emaitza eskatuko diegu, banakotik hasita. Alegia.
3: Emaitza eman beharrean, zeinek irabazi.
1: Ja, nik uste dut errezago dara, zeinek irabazi. Jonander, bestela hori da.
0: Vale.
2: Eta berdin ez baldin badegu?
0: Horregatik esaten dut. Zailtzeagatik edo zehatzago izateagatik. Zeinek irabazi esango duzu, emaitza esan da ere. Batek esaten badu, lau eta bat, izango da, baten alde.
1: Baina, orduan ez dago esangura, emaitza asmatu behar dutenik, ez? Hori izkatzen baldin badezu, alegia. Baina, asmatzen badute, hobeto, baina...
2: Nik bidali dizut. Horrela ondo dago, zu hori esan eta kitxo.
0: Hori da, bigarren zatiko emaitza eskatuko dizuet, oraingo prorrogakoa, iraola oso ondo, puntxu bat puxtarri bat irabazizu. Eta gero, bada espada ere penaltietako ideatzi. Eta espada duzu asmatzen da, nire zain.
1: Eta berdinketa balego, ba...
0: Penaltieta erabakiko da.
1: Sevillak zerre ingo duen datorren urtean galetu ibarko diozu gurea ditu, iraola dikizu, irabitalera.
0: Liga, irabazi izango dira.
2: Eta ez da posible saria parte katzea?
1: Nik hori bota nuen, da... Bueno, nik esan nuen.
2: Eze, eh?
0: Aritzek esan zuen, Baskaria, bi hori horrentzea.
1: Nik hori bota nuen. Ja, horren beste egin da gero.
2: Ah, bueno, ni gaipatzen ari nintzen ere, igual, esan edete, bakoitzak erdia horrentzea, Osa, ez...
1: Bai, beste aukera bada.
0: Hori,
3: bakoitzak erdia
0: horrentzea. Ni horrez nahi sartu.
2: Claro. Nik hori sinatuko nuke, ni naiz oso amarrateak erretarako, eta nik hori sinatuko nuke.
0: Nereak bidali dit, nereak idatzi dit mezu baldara, esanaz nork irabaziko duen. Idatzi ezazuzuk.
1: Bueno, bigarra zati hasi da, Zabereko.
0: Beste la partida, maituko zaigu.
1: Hori da, baloiarekin Zabarni.
3: Zenek irabazi duen.
0: Nereak gala bidali dit.
1: Baloia atzera, zuek idatzi, Juanan idatzi, eta gero Jonander biak daukazu zenean bota, eh?
0: Nik ikusi dut.
2: Larra.
1: Biena.
2: Asko arriskatu ditet, eh?
1: Ba, arriskatu egin duzu.
2: Asko arriskatu egin.
1: A ver, nire, baina, nola da... Erne! Buah, jo, hemen dezek ez du bat parte izan azkenean raiak atera du. Esan duzu, duela minutu erdi, seguro la samarra zarela, eta orain arriskatu egin duzu.
2: Bai. Eskatu dezu, eba? Nik sinatuko nuke horrela amaitu denboraldia eta Baskari erdia ordaintzea.
1: Claro.
2: Baina azkeneko emaitza,
1: pues, lehiaketa batzordea esaten du hori ez dela posible.
0: Lehiaketa batzordea
2: bai mandet.
0: Ez dago operatibo aritz. Zuta ez gara lehiaketa
1: batzordea. Ez ez gu ez gara lehiaketa batzordea. Lehiaketa batzordeak izan zuen hori ez dela posible. Horregaitik pa.
0: Zer ez da posizio? Ah, bai, arrazoia duzu, bai.
2: Ba, horregaitik ba, eman dut, emaitza.
0: Bai, eta larrak ere, eman du.
1: Erne, ze gola etor daiteke, Erne, paseie, duelen jaurtik eta Jon Ebes, bota behar duzu, Jonander ez duzu bota behar.
0: Ez, amairan, esango dut.
1: Ah, zabarnik eskuine galera, ezberdina dira?
0: Bai.
1: Bota ba, orduan, emozio izan dezan.
3: Ni badakit.
0: Agoitza badaki, berea, zuzara, ez dakien bakarra aritz.
1: Ni eta Euskal Herria, niri.
0: Ez berdina baldin badira, eta bakoitza baldin badaki. Zerre harri duen, eta nik bia ikusi baldin baditut, hemen lauron artean ez dakien bakarra zuzara.
1: Hori da, eta Euskal Herriak ere ez daki. Dekin godu.
2: Bueno, baina guk besteak zer esan duen, ze, bueno, bai.
0: Zaldu gu ez berdina direla.
2: Bai, baino modua ere
1: bai. Ba, oso horreza, nereak Arsenalen alde egin du eta Juanan PSGren alde.
0: Loteria jokatu zazu bihar.
1: Bai, aterantzun zuen tardua.
0: Ez, ez, ez.
1: Bueno, eskuinaletik erne, baloiarekin Madueke buruz burukoaren 1.800 minutuan, hau ez dago erabakita Panamarka joan txapeldunen ligako finalean duelen falta, banik luzapenean Arsenal hobeto ikusten dut, apur bat hobeto PSG bera baino.
2: Hori nahikoa da, bai. Asuntoa da, larrak ere aipatu egin du penaltietan?
0: Ez,
1: ez.
2: Claro, baina orduan? Zer, luzapenean?
3: Ez.
0: Nerea.
3: Nik aldetu dut ez, zenek. Eta nik pini dut, pom. Ez.
0: Nerea.
2: Vale, vale, ados.
0: Zugaz matzekotan
3: berdin da.
0: Berdin duta amaitu behar du luzapenak. Vale. Beraz, praktikoki gauza bera da.
1: Bueno, falta,
2: Vale.
1: Declan Rice-ek jarriko du jokoan.
0: Zei aritz, konta dezagun partida. Bai,
1: hortxe dar dirak eta, balabia, Safonopek urrundu du, eunda, bederatziarren minutuan gaude. Alegia, Juananek badaki nerea nena, baina nereak ez daki Juananena.
3: Bai, bai, badaki.
0: Guzti erakite aritz.
1: Hori izan duzu.
0: Ez, zuzera, oartu. Oartu ez den bakarra.
2: Asuntua da nik aipatu egin dudala penaltietan. Eta orduan nire galdera da. Arsenalek irabazten baldin badu luzapenean, nire bai egokitzen zait irabaztea.
0: Emango diogu ez, arra?
3: Claro.
0: Kirol legez.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Zelarrak ez du asmatuko kasu horretan.
2: Claro, nola eskatu dezue, nola moduare bainik zuzenean bota egin dizut. Baina, claro, zan nahi dut.
0: Arsenalek irabazten badu zuretzat.
1: Hori da, eta bestela joanan entzat. Jasta, takitxo, hor bukatzen da jasta, kontua.
3: Hor bukatzen
1: bai,
3: da,
1: bai,
3: jasta,
1: kontu dugu. Bai, bai.
3: Ez dago bilerari egin beharriz.
1: La madre de Dios menu bate bat egau. Hakimi!
0: Kontua da, nugo menua den. Michelin izarretakoa edo...
1: Bai, bai, izan beharko du, Jonander, izan beharko du, bestela akabo.
0: Guere bagoaz ez?
1: Guere bagoaz, guere bagoaz. Baloiarekin Patxo. Patxo, que... Ezkerre galeraz, gu espagoaz, Juananek eta nereak euren batuta pera ordentu barko dute. Baloiarekin PSG atzera jokatu du Barkolak, hor da Zabarni. Zabarni, freskatu egin du, eh? Nik uste dut Luis Enrique ja klaru iztuela ikusi eta Beraldo eta Zabarni zeleratuta nerea ja horre atzeko zela jardi horri indarra pur bat eman gure izan dio, eh?
2: Bai, egia da luzapenaren bigarren zati honetan agian pixkatu beago sartu egin dela PSG. Nik uste dut bazkeneko indar hori emango diola, aipatu ezun bezala ere bai, bai horre Beraldo ateratan ikuste dut defentsalerroan ere bai zerbait atera aldatu nahi du. Egia da baita ere bagian baloi luzei pixkat beldur hori dizkiela kontuan izan da bai arlo horretan arazoak dituela PSG-ek. Eta bueno, eta zentzu horretan ba freskatu behar du, baina ni momentu honetan onartuko dizut gaiaz urduri nagoela eta ja hasia naiz arazoak izaten
1: Elastiko zuri gorri jantzi duzu Arsenalena, ganer bat zara eta ba kornera PSG-ren alde. Duek jarriko du kornera, 11 korner PSG-ek bi baino ez, Arsenalek baina marka joan bana. Hor da duelen erdiraketa, lehen zutoinean Declan Rice-eke. Urrundu du Martinelli aurrera jokatu gura zuen, baina oparite egin dio. Baloia Zaire Meririoneke atzera, Safono Fatezainake motzean Patxori. Ezkere galea jokatuko du, zaren zain joan handear.
0: Ez, entzule, bai, entzule. Nagusiak idatzi digula, baina ez dute mezue irakurriko, ze... Zaitiru irakurtzeko modu geruditzen lehen zatia. Leak eta batzordeko bikideen inguruan...
1: Kritika latza?
0: Bai, kritika egin duelako. Eta gero gehitzen du, beraiek ordaindu beharko lukete denon afaria.
1: Ba, roiarekin... no, mendez, eurek lan hartu eta gainera eurek ordaindu behar.
0: Lan hartu eta geu lana eman, gainera.
1: Beraldo, Beraldo kemotzean hor da, baloiarekin... Joan Ebes! Joan Ebesek zer, eunda mabigarre minutuan... Gaude, Juanan, aspalditxoan gauza gutxi, berdeunean, bai. Hori ere zan berra dago.
3: Hemen ikusten dute biak ez dutela arriskuri nahi, ez? Irutze zaite, hemen arrisku hartzen duenak azkenean galdu ingo du, eta nahi dute lasai penaltietera jutea. Konfiantza, uki gute biak pasatzen?
1: Bai, bai, ez dakik una da, Raia eta Safono, nire bentzat ez dakik nola moldatzen diren, bueno, gero, Hor, beste kontu badago, ez da, atezainen artea dago bestetik, eta gero horrelako partidu batek daukan tentsioarekin, jaurtitzaileen, ez da, gite, erne, baloia, ere barruan, raiaren esku, eta zer da garantitxoa ba, nere eta joanan, artezainon bat eukitzea, bueno, dena da garantitxoa, jokalari baten patxada, bere errastasuna penalte jaurtitzeko, zese faktore, eski txapelun eliako final bada,
3: Ba bai, final batean...
2: Beti, nik...
3: Esan.
2: Bota, larra, bota.
3: Ez, nik usten dut, bia dirala, ez? Zu konfiantza atezainen balema daukazu, zu laseia gozuz botatzera baita ere, ez? Hori kontuan hartu behar da. Baina, jende asko que bizkarra amaten du, ez? Botatzea.
0: Nik zuri entzun, izu larra. Baina zeuen garaien gazteok ematzen dutela aurrera gurratxa.
3: Bai. Hala da. Zara gozan eman genuen.
1: Inkonsentzia, hori garantitxoa da, bai, ez? Akaso edo zer? Inkonsentzia puntu hori, ez?
3: Inkonsentzia puntu hori ez dago. Denbora hortarak inkonsentzia eta holako hori gant. Hor dago, aukera hori dago, responsabilidad handia da, hartzezu, ez duzu hartzen.
0: Bai, baina maila bat izan beharko duzu, penaltia botatzen pentsatzen du. Atletik
3: hor dena daukate maila penaltia botatzeko.
0: Bai, noski.
3: Gero da, nola zauden, setensioa, ez dakit zer, jokoan zer daukazun, eta hori dana kontuan hartu behar da.
0: Ze Atletik egin aritz esate baterako Berengerrek botatzen azken penaltia, ez da?
1: Bai.
0: Aurka, eta jaurtitzaile ona da.
1: Bai, jaurtitzaile ona da, eta gerora kale onak ere egin ditu, baina momentu garantitxenean, hartu zen, eta zangura duna da, batzuk eta nola esan, bizitza hartzen duten modu batera, ardura gehiagorekin, bestatu gutxiagorekin, eta kaso horrelako tentsio momentu batean, bizitza ardura gutxiagorekin hartzea, garantzitsua goa da, opea da, lasaiago zaudelako. Horregatik idiot.
2: Nik, adibidez, garrantzia handia ematen diot atezainari, nik. Gauzat esango dizuet, eta horregatik leheno esan dizuet arriskatu egin dudala. Irakurriet, estadistika hau, PSG-ek, osea, Luis Enriquek PSG-en, bost penalti txanda izan ditu eta bostak irabazi egin ditu. Baina gaur ikusita Safonov eta Raya horregatik egin dut alde Arsenalen bai.
0: Bueno, Raya da ez tamarrero, Nerea?
2: Bueno, nik biak ikusita zer momentuan daude eta zenerako maila duten horregatik hartu eta erabakia. Momentuetan segurezki nagusia aterako da
3: penaltien ez duz,
2: matu? Esatera. Baina, bueno, ala ere
1: bueno, bortxe da, apustua nerearen hortxe dago, raiaren aldeko apustua, Barkola, bai ez da maitu, Barkola baloiarean jarri du, Arsenal atzean sartuta dago, ez du apartu barrizkurik hartzen PSG-ek, bai badabile Arsenalen are inguru horretan, baina, bueno, aukera garbirik espadu ikusten PSG-ek ere ez du aurrera egiten. Jo, Neves, honek atzera jokatu du, Beraldok atzerago, Patxo. Patxok Zabarniri eskuine galera argi daukana da Arsenalek penaltia gure dituela, Arsenalek edo kontra bat edo penaltiak, baina Arsenal atzen sartuta dago. Baloiarekin duek ezkerre galera Nuno Mendes, honek Joao Nevesek zer. Baloia atzera Zabarni berriz ere erdira Patxo. Nuno Mendes, honek erdira, Beraldok atzera, ezkerrera orain, baloiarekin Barkola erdira, Beraldok Zabarniri, metroak irabaziaz, zerre ingo du, baloia motzean, erne, Joao Neves ondoko marra itxiko da, irrizte egin du, Rinkapiek erdirak eta, aldaratzen hori, jaurtik eta duek, raiaren eskuetara, irrizte egin du, Rinkapiek erdirak eta Joao Nevesek, Erdira eta hor ez du hasiera baten Gonzalo Ramosek errematetzeko aukerarik izan aldaratzea. Iritsi zaio Oker Espanago Barkolari eta honen errematea txarra izan da baloia raiaren eskuetara. Detaileak dira eta irriste egite horrek ere, momentu txarrean, baina gero ondo atera dute arrisku sentazio hori Arsenalekoek. Bueno, gero falta eta txartela, Nuno Mendesi, hor Madukeri falta argi egin dio. 118. minutu erantzuaz, beraz, beste bi minutu eta penaltiak izango ditu Puskasarenan.
0: Eta azken minutua Galaber, gure zozketetan parte hartzeko gogoan izan Maris Galiziaren itxaski feriarako, urbilerako, bi sarrera bikoitze ditugu alde batetik.

0: Aritz.
1: Bota.
0: Orantxe jausi naiz. Badaki nola konpondu.
1: Acabo.
0: Maris Galicia la vida liko. Kito, biak eta kito.
1: Takito, eh? Erne, arsenalera zoan area barruan. Ez usten arrapaten aleindu da. Timber horre. Erdirak eta zen aukerarik onena, baina jaurti. Egin du, Safonofe, zuzten harrapatu gura, baina jaurtik eta ez da hona izan, zuzenean zalearen kanpo kaldera. Bueno, baitzen aukera txarra ez, erdiratzeko ere aukera onona ez zuen, eta, bueno, baurra legin du da Timber, baina bere alegina ustela izan da. Egun da benetzi garren minutuan gaude, azken minutuan sartuta, txapeldunen ligako finala, penaltiak gertu dituzte, PSG eta Arsenalek, luzerrike eginduak eta eman eta eman. Aurpegian badu zerbait, gorri-gorri dago, erreakzio egin dio zerbaitek, Luis Enriqueri. Baloia aurrera, Erne hor, ezeke, atzera jokatuko du, Zubimendik buru altxatu du, baloia arean jarri aurretik atzera jokatzea erabaki du, Declan Rice, Raizek eskuinera jokatuko du, erdirak eta dauka horre, Madueke, buruz-burukoaren bila, Madueke erdiratu, buruz, Beraldoke, urrundu, buruz Gabriel, giokerez, jaurtitzen nahi du, jaurti! Kampora! Kornerra izango da Arsenalene, alde penalti eskatzen du, artetak dien eskatzen du, eh? Artetak dien eskatzen du, eta horrein begira, ari dira,
2: Minutu bat
1: emango du, bueno, ba, 120. minutua bete da, ez dago penaltirik hor, patxorio, eh? Oinen jodio baloiak, eta kornerra izango du, txapeldunen liga, balio dezaken, kornerra! Arsenalek alde, 120. minutua. Bete da Puskas arenan, Madueke jarriko du baloia jokoan, eta uste du korner honekin amaituko dela. Neurketa, golik espadago penaltietara joatzeko, golik balego berriz, buah, zer esan Arsenalen jarraitzaileen inguruan, Nerea Susberro Barne. Horra, erdirak eta egiteko, gertu Madueke, buruz, Barkolak ez du ondo urundu, Ukabie Safonov, buruz, Beraldo orain, Declan Rice, arean jarriko du baloia jaurti, Declan Rice aldaratzea baloia kanpora da uten txioa dagoena, eta uste dut honekin amaitu egin behar dela, neurketa, alegin du da, Declan Rice, eta amaitu da! Neurketa penalti puntutik erabakiko da 2026ko txapeldunen liga. 120 minutuak jokatuta, bat Arsenalek, bat PSG-ek, 5. minutuan utxeta batekoa Havertzek Arsenalen mesetan, 64. minutuan Dembelek penaltiz barakoa. Esan bezala, luzapen amaituta, penaltietan erabakiko da txapeldunen liga.
0: Bana, 120 minututan erea, orain kale edo, bale, penaltiak.
3: Bai, hori da. Kale edo, bale, ikusiko dugu, ez da, zen momentu honetan bai bat dugun bezala faktore asko daude, jaurtitzaileak, atezaina, ere bai, nola dauden talde bien buruak, nola bai, lasaitasun puntu hori. Nik uste partia osoan zehar ikusi degula Arsenal lasaiago bat, nola bai, edo behintzat lehiakorragoa esango nuke, baina nik uste momentu honetan beste partida bat azten dala, nola bait. Hau daka ezak azerik usurik bestearekin, eta ipatu duan bezala. Bost penalti txanda izan ditu Luis Enriqueke PSG-en, bostak irabazi ditu. Beraz, bueno, ikusiko egu.
1: Safonov horre laguntzaile batekin, eta orain tentsioan, normalean horre txuleta ja prestatuta izaten dute. Aten zainek, baina hor txari zen esplikatzen, ba, jokalari bakoitzak nora jaurtitzen duen, eta abar, bien bitartean Luis Enrique aginduak emanaz, baita Mikel Arteta ere, esandakoa penaltietan erabakiko da, 2026ko, txapeldunen ligako irabazlea.
0: Eta gure porrago ere bai.
1: Hori ere bai. Bueno, bortxe Arsenaleko jokalariak elkarri bezarkatuta, tentsio armaietan ikaragarria.
0: Bai. Hace aurpegik erak, eh?
1: Bai, alde batean eta baita bestean ere, denak ala denak, ba, eskuak aurpegira eraman da, eta...
0: Buru elastikoen azpian sartuta.
2: Bai, golakoetan gertatzen dena da, aurretik jundanak, beti, ematen du eskuan izan dezula, eta berdin duen dizu, eta eskuan izan dut, eta oain zer, engalduko dugu, eta ba, golako goza pentsatzen dira, ez?
1: Bueno, Luzenrikek eman ditu eman beharreko aginduak eta animoak, arteta... Berbetan ari da oraindik ere, hortzik usten dugu, Donostiarra gerturatzeko eskatu die. Bere jokalariei

0: Den animo hoieke emate aldera, motibatze aldera. Juanan, zer esango die une honetan artetak. Arra izan da une arte iristea.
1: Bai, bai, eta jarraitzea berdin, eta punto, ez dago besterik. Tensio pixka bat, estres pixka bat kendu hartzio jokalariei, lasai juteko, badakitela beraiek nola bota behar da, zein behar da, momentu horretan, eta bar, eta atesainakien konfiantzaren nereak esan duena. Ez nik uste dut hori oso garrantzitua dela. Zu konfiantzak guk euki genuen bezala, Zaragozan jokatu genuenean, Arkonadekin konfiantza handia zegoen bat emat geldituko zela, eta iruditzen zait hori garrantzitua da, ez? Konfiantza hori atesainakien eukitzea baita ere, zu lasaiago egoteko bat.
0: Hortxe guztien genuen, raia papeltxoarekin eskuetan, kularruen artean, Kepa Arrizabalaga ere bere ondoan, baita laguntzaileak ere, eta orain, ba, foko guztia Jonander biate zeinen inguruan dago, eh?
1: Beste bai. Ikusten ari da, ordena joan nola botatzen dituzten, da zene botatzen duen.
2: Horren beste aldaketarekin gainera,
0: bai, bai.
2: Akaso gauza prestatuta, eta beste jokalari agertu. Oker espanaiz, PSG ia zira bezuen lehen da bizikaldiz...
0: Bai, txapeldunen
2: liga.
0: Bai, bai.
2: Eta Arsenalek galeirik ez du.
0: Hori da.
2: Jokatu zuen, orain hogei urte, Barcelonaren aurka ez da.
0: Hori da. Regaldu egin zuen, palizen oker espanago.
2: Bai, gala. Bai.
0: Declan Rice eta Asgraf, bi kapitainak orain, zozketa egiteko gertu, epaia eskuartean txampona daukala, Juana, nota hona emango dio Alemania errari, ez?
1: Bai, nik bai bene pein.
0: Neukere bai. Nerea bai, ez da?
3: Bai, egia da partida lasaia izan dela. Uh-huh. Oro korrean esango nuke partida lasaia izan dela beraren zatere, bai. Uh-huh.
1: Gustora, bai,
2: PSG-ren atean.
1: Irabazten hasi dira.
0: Zematen egon garrantzia dauka, zure zaleak entzutea hor, edo aurkariak entzutea zure zaleak...
1: Garrantzia badauka. Badauka. Beti ematen dugu garrantzia zaletu egin, ez?
0: Detaile guztiei, bai, bai, bai.
2: Eta guztiei egiten dute autu hori, beraz, zerretatik izango da.
1: Eta bota ere bai lehenago, lehen.
0: Hori da. Hor, erabaki dute, txampunarekin, lehenengo, zela izatitan, edo zeatetan jaurtitzen ziren penaltiak, eta gero, norrazten zen penaltiak jaurtitzen. Bueno, astea, edo bigarren aukera izatea, normalean, astea aukeratzen dute talde gehienek.
1: Bai, normalean bai.
2: Zuzeure egin, eta gero presioa sartu.
0: Aurkariari.
2: Hori da.
0: Bueno, Safonov eta Raya, protagonista, biakatuko dira, penalti tanda honetan. Bueno, bortxik uste ditugu, Arsenaleko jokalariak berriz elkarri bezarkatuta, zaleak...
2: Zaleak ematen dute zeulo tentsioan da duela, gero agertzen dira pantailan eta festara goiartzen dira.
0: Bai, hori da. Bueno...
2: Lasai dago lan batzen du PSG-ren atezainak, nirea, ez da gire.
0: Errusiarra da eta hauek ez
2: dutak
0: PSG-ren hotza. Hori da, bai. Bueno, Gonzalo Ramos izango da, bueno, jaurtitzaileetako bat, hor Safonofen inguruan ikusten dugu, raia ere badoa. Lehen jaurtitzailea horren bestez, Gonzalo Ramos... Portugaldarra, erdiko horrelaria ez ditu minutu asko jokatzen, baina golegilea da, eta honek atea beti izaten du, jomuan! Hor da, gaurkoan Dembeleren leku hartu duen, erdiko horrelaria, baloia bere gustora kokatu du, raia bere inguruan dago, Gonzalo Ramosek ez dio begiratu ere egiten, berean kontzentratuta, arnaza sakon hartu, Saliba errezaten ikusten dugu, epaia orain...
1: Baina bere lan egiten.
0: Bai, luzatzen ari da, ez da kontua.
1: Luzatzen, bizka bat, urduri bintzen bestea, bere lana.
0: Bueno. Saleako zorduri, Gonzalo Ramos, gertu dago. Bai, luze ingo zaio, itxaron aldia, orain. Beste atezainari ere, bueno, bargi bideoiek ez, hankarena eta abar esplikatuko di ez. Horbi atesanekin berbetan adielako epai alemaniarra Daniel Siebert. Raiak baietz, dio. Dena okei dagoela. Dena ondo dagoela.
1: Dena baietz.
0: Bueno, lehen jaurtik eta PSG-ek ATP-an Raia Gonzalo Ramos jaurtik eta egiteko gertu eskuinez egingo du jaurtik eta Portugaldarrak. Dena prest dago, baloiari begiratu, atera begiratu, arnaza sakon hartu, eta jaurtitzeko gertu dago, Gonzalo Ramos abai hartu jaurte, barrola, bat eta huts, PSG, aurretik eskuinez, engainatu, egindu raia, Gonzalo Ramosek, gora, egindu jaurtik eta ona, bat eta huts, PSG aurretik. Jaurtik eta ona.
1: Elarra. Bai, jaurtik eta ona. Barrua joten don danak ona izaten dira. Donak ona izaten dira baino, hau oso ona izan da.
0: Jokeres, suediarra. Bueno, ba, erdiko aurrelari batetik, beste erdiko aurrelari batera, biak ala biak, bigarre zatian zelairatutakoa, kortxe da. Suediarra, iaz portualen jokatzen, aurten Arsenalen apustu nagusetako bat. Gertu dago atepean bibesoak zabalduta Safono fabai hartu du Jokeresek barrula bebetik baina engaiatu egin du oraingoan ere aurrelariak atezaina bere gudu eskuinaldela Safonofek baloia bebetik eskerrera bat eta bat
2: zeikusiozu Nerea.
3: Bueno, azkenean hori, ezta? Engainatu egin duela, bueno, nik uste biak ondo botata daudela, ezta? Lehenengo batez ere ba Ramosek oso ondo bota egin du eta bigarrengo honetan ere bai engainatuta. Oraingoz biek ondo hasi egin dira.
0: Nerea, ondo zaude? Ondo zaude?
3: Bueno, ez.
0: Bai. Juanan, ondo zaude? Ondo zaude?
2: Bai. Lasaiago,
3: larra ni baino askoz lasaiagoa da. Ni oso urduria naiz, eta nik uste larra oso pertsona lasaia dala, baino ni ez naiz bat ere lasaia.
0: Due, bigarren jaurtik eta PSG-ren alde atepean. David Raya, hortxe da erdi-erditik, jaurtiko de salbo batera egin du, eskuinez, barrura! Engainatu, egin du, dueke. Raya, hirugarren aldiz, hiru penaltietan, atezainak eskuinaldera, baloiak eskerraldera legia, jaurtiketak eskerraldera, hau bebetik duek egindakoa, Jokeresen jaurtiketaren oso antzekoa, bi eta bat.
2: Iruditu zei, Larra, egin duen mugimendua PlayStationarek indegitzen genuen, bezala.
1: Bai, antzeko, izan duen, horrela. Hoi noa, dijo, eta beste, eta beste, eta beste, eta bueno, jaurtiketa berdina izan da, leku berdina gota edu, berdina ez, bat gora junta eta bestea bera. Eta leku berdina ez, eta atezainak oin beti pintzen da ez, hor danak irurak leku berdinetik bota dituzte, oin atezainak egingo du?
0: Ese, laugarren penaltia, esek, Arsenaleko esek.
1: Iru hoiek sartu diran lekura jun.
0: Horantxik jagingo dugu, horantxik kusiko dugu, esek, abai hartu, eskuina jaurti, kapola! Paradina moduko bat, egindu leku saldatu egindu. Ezek, estatuaren agindu Safonovek, baina ezek ez toazmatu zuto jondoti kapola.
2: Gauza raro egiten hasia Nerea.
3: Bai, itxuda txarra, hartu egin diote bai. Ezeri, ezakit ez nuen konfiantzarik beraren gan, eta azkenean mitxo egin.
0: Bueno, bi eta bat, lehen bi penaltiak jaurti eta PSG Paris Saint-Germain aurretik, hau ez dago erabakita, orain, Oker Espanago, Nuno Mendezen txanda, izango da Portugaldarra, ezkerra bera, penalti puntua jarri du baloia, epaiak esan dio apur bat, atzelago, jarri behar duela, baloia legia puntuaren gainean, Luzerreke bere laguntzeilekin berbetan, tentsio askatu guran, eta hortxe da, Nuno Mendez, ezker galeko atzelaria, ezkerre jaurtitzeko gertu irugaren penalti izango da PSG-ren alde, abai hartu du ezkerre, erraia! Igarri egin dio geldik eta bikainate zaine Espainiarrak ezkerraldera horrengoan leku saldatu egindu ate zainak eta igarri egin dio berzere tanda penalti jaurtiketak berdintzeko aukera izango du Arsenale
2: esmatu egin dio, barra?
1: Bai, ondo esmatu dio baina, da geldik eta ona,
2: Bai.
1: Egia da, horreaz da gota behar maizizea horretan, neurri horretan, ez? Mm-hmm. Ate zainak balte batea juten danean nik uste gobeti gogoiti bote bertzaiola
0: nola espatu den kepa bai, karagarria da hor partidan sartuta eta taldeko kide dela erakutiz Declan Rice orain hirugarren penaltia izango da Arsenalen alde oraindik ere bi eta bat PSG irabazten baina penalti bat gutxiago jaurti du Mikel Artetaren Arsenalek Declan Rice euskarria talde honetako zutabe nagusetako bat jaurtiketa egiteko gertu. Hor da, kapitaina, abai hartu du eskuinez, barrura! Hirugarren jaurtik eta berriz ere tanda penalti jaurtiketak. Berdin duta eskuinez egin du jaurtiketa atezainaren eskerraldera Safonov. Ez da mugitu. Hiru penalti jaurtita, PSG-ek bi, Arsenalek bi.
2: Zain geratu da atezaina, zer egin etzakiela, berandutxo, mugitu denerako, nerea.
3: Bai, ala da, ez da, ez da lehen engualdia egiten duela, ez da? Hor pixka bat gelditzen dala ea zer egiten duen jaurtitzaileak eta horre erabakia ez baldin badezu hartzen denbora hori galtzen duzu.
0: Askraf Hakimi, paristaren kapitaina eskuinaleko atzelaria, marokoarra Real Madriden hasitako futbolaria. Penaltia jaurtitzeko gertu, laugarren penaltia izango da, hor da baia hartu eskuinel barrola! Engainatu egin du David Raia, atezainak bere burua eskerraldera, baloia orain, eskuinaldera, iru eta bi, aurretik PSG.
4: No sé cómo se ha ido ahora,
3: Ezagitua.
0: Engainatu egin du, Horre, ez da baitzakierik, eta iru eta bi, laugarren penaltia jaurtitzeko gertu, Arsenal. Nor jaurtiko du, aurki jakingo dugu, Zubimendi ikusten duzu edo ez?
1: Momentuz, bosto hietan iguales.
0: Ez. Bola bortxe da, Martinelli, Brasildarrak, egin dugu du, Arsenalen laugarren jaurtik eta kontzentratuta, Martinelli atepean, Safonov, bibesoak zabaldu ditu, pausotxo txiki batzuk eman ere bai aldua, eta da bestela, jaurti Martinelik, barrura! Engainatu egin du, indartzu jaurti du, atezainaren eskuinaldera, Safonovek bere burua, eskerraldera, horren bestez, lau penalti, jaurtita, PSG-ek iru, Arsenalek iru.
3: Hauxe da momentu arraiak gelditzeko. Momentu bikaia gainera.
2: Geratzen badu, mese dederra, ingo dio bere taldeari.
0: Bueno, bosgarren penaltia. Jaurtitzeko gertu, PSG-ek horatu. Lau jaurtita, iruna, dagoela, markagailua, baloia Beraldok, oker espanago, Beraldok jaurtiko du, PSG-ren bosgarren penaltia, iatienak bigarren zatian zeleratu diren futbolariak dira, hor da Beraldoren jaurtiketa, barrura, eskerrez, engainatu egindu, raiak bere buru eskainaldera,
1: joan jolena hori fundazion.
0: Bai. Eta indartzu botadu, bebetik, zuto jondotik, sartu da, justatu egindu, horra riskoa hartu ditu Beraldok, baina barrura lau eta hiru, PSG aurretik.
2: Eta literalki ala izan da, larra, jo aurretik mugitzen ari zen.
1: Bai, dana.
0: Bueno, azkena, Salibak. Salibak utxe egiten baldin badu, PSG irabaziko du, 2008-ko txapeldunen liga. Hor da, frantziarra, honek ere ez da ibanik, penalti asko jaurti dituen bere kirol ibilbidean, ez Gabriel da, penaltia jaurtiko duena, brasildarra da, penaltia jaurtiko duene, futbolaria, hor da, Wenger, Arsen Wenger, armaietan, Gabriel jaurtik eta egiteko, gertu, txapeldunen liga dago, jokoan eskerrez jaurtiko du, abai hartu, kanpo! Egin du Gabrielek, horrek esan gura du, PSG dela 2026 txapeldunen ligako txapelduna bigarren urtez jarraian, penaltietan kasu honetan, iaz bost eta utxirabazita, aurten penaltietan Luis Enriqueren Paris Saint-Germain da Europako talderik onena penaltietan, Mikel Artetaren Arsenal mendean hartu ostean.
2: Eta alaxe, izan beharko du ba, azkenerako berdinketa larra, baina penaltietan PSG garaile, ondorio zuero bai gure forran, zorionak.
1: Ah, baita.
3: Bueno, zorionak larra.
1: Ezkerrik asko.
2: Denbora larri gabiltza, promakutzita nolako partidik usi duzu.
1: Bueno, partiduan ikusten espero benuena, ez? Arsenal bere sendotasun horrekin, gauza kondo eginez, aurretik ipini da bosgarren minituan, eta horrek asko lagundu dio, bera nahi duen joko hori egiten, ez? Gertatzen dena da, gero penalti baten bidez, ba, PSG berdindu egindu, eta hortik aurrea, ikusten dut biak alkarri begirak egia egon dirala. Egon dira aukera batzuek, baina gauza gutxi, ez? Eta hola, junta penaltitara, biak merezita zaukaten penaltitara joteaz.
2: Zugnerea, analizi bat egitegotan?
3: Bai, nik uste Arsenalek jokatu behar zuen finala jokatu egin duela, ezta? Azkenean lortu egin du partida oso itxia egotea, kendu egin dizkio korrika egiteko nahi zituen metroak PSG-eri, azkenean erabaki egin da penalti puntuetik, eta nik uste hori sinatzen zuela hasieratik Arsenalek, nahiz eta azkenean ez duen lortu batea irabaztea, finala irabaztea.
2: Eta horiek analizia eginda, PSG beraz txapeldun, orain saioa agurtu aurretik, bazozketan laguntzeko eskatu beharri zuen larra, batetik amaikara zenbaki bat, duatroirako sarrerak zozketatzeko.
1: Lau,
2: balaugarrena, Urrategi, zorionak zuretzat duatroiko sarrera bikoitzori eta zuri nerea, batetik hogeita zazpira, bi zenbaki eskatu beharri zuen, dizkizut.
3: Amar eta hogeita bat.
2: Amar eta hogeita bat. Bada, Andoni eta Monika. Andoni eta Monika beraz itxaski feriarako zorte dunak, gozatu, eta besterik ez, gure aldetik, Ariz Gallastegi, Juan Larrañaga eta Nerea Zuziberro, mila esker, Kirol Arratsalde honetan laguntze bat ikosatu du.
1: Bale, ba, jo.
0: Arratsalde hon, Jolander, da beste guzti gero, bai.
2: Eta ba hemen gu hiru erregen maila saioan bihar itzuliko gara noski, bihar ere eguna partekoa dugulako, tartean gogoratu giroaren amaiera eta noski buruzburuko pilota finala ere izango dugu. Besterik ez, gabon.

0: Hiru erregeen maila.
1: Arean ezagututuen gizon gazte batekin ospa egingo du Magic, sinestuta haren ondoan bere bizitzako ametsa beteko duela, jantzi diseinatzailea bihurtzea. Maribel Aiertzaren fashion eleberria etxean liburu dendaren gomendio bat da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
3: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Euskadi Irratia.
6: Gaur 2002an argitaratutako disko bat izango dugu gogoan. Divi Corporation talderen The Richest Man in Babylon down tempo. Dab, trip-hop eta world music edo munduko musikak estilotako lanik adierazgarrien detariko bat da. Rob Garza eta Eric Hilton ekoizle estatu batu harrek sortutako proiektuek. Elektronika lasaia eta kosmopolita sofistikatua garatzen zuen ordurako, baina disko honekin dimentsio politiko, espiritual eta kritiko sakonago bat hartu zuen. Honekin globalizazioaren, kontsumismoaren eta mendebaldeko botere ekonomikoaren inguruko hausnarketa egin zuen, dab eta rege kulturatik jasotako ikuspegi kritiko batekin entzuten ari garena da Liberation Front Iberi Corporation.

2002ko disko garrantzitsu hau bere testu inguruan ipintzea komeni. The Richest Man in Babylon 2000ko hamarkadaren hasierako testu inguru horretan noski ezinbestekoa da. Irailaren 11ko atentatuen ondorengo giro geopolitikoa. Mendebaldeko munduak segurtasunaren eta noski kapitalismoaren eta botere globalaren inguruko diskurtso gogorrak bizi zituen, eta testu inguru horredan Tiberi Corporation talde estatubatuarrak musika elektroniko lasai erabilina izan zuen mezu politiko eta existentzialak transmititzeko. Horrek bere izten du diskoa, garai hartan lounge eta chill out zegoen boban zegoen estetika utxetik. Azal leunaren azpian tentsio sozial haundia dago disko honetan. The Richest Man in Babylon zen diskoaren izena, baita kantu honena ere.

Richest Man in Babylon diskoari gara gogoratzen gaur Tiferi Corporation taldeak 2002an atera zuen. Ahotsa lanetan, hemen, kantonetan, Norman Howell edo Notch hori da bere izen artistikoa, estatubatuar reggae, dancehall eta reggaeton artista. Eta bere izan zen, ahotxe lanak egin zituena The Richest Man in Babylon izeneko honetan. Beste kolaboratzaile bat, gaur gogoratzen ari garen diskonetan izan zen Emiliana Torrini, berak parte hartu zuen Until the Morning izeneko kantu honetan, diskonek ekarretako abesti sakonenetariko bat.

Eric Hilton eta Rob Garza ziren eta dira Delivery Corporation, orain izan ere disko berri bat aterako dute laister, eta beraiekin Emiliana Torrini bosanova jazza eta downtempo musikak uztartzen zituen kantu horretan, ahotsa goxo eta erritmo lasaiak gau amaierako atmosfera sortuaz, kantu hau da Un Simple Histoire eta frantsesezko ahotsak eta grup minimalistak elkartu zituen zinema frantses zaharraren kutsuarekin, jazza eta easy listening delakoa.

Man Simple Histoire da bestiaren izena, Tiberi Corporation genituen The Richest Man in Babylon izeneko diskorretan. Tarteka zitarrak entzuten ziren, alako ekialdurruneko doinuak uztartuta berai musikan. Are gehiago, beste honetan, Facing East da kantuaren izena. Dab produkzioa uztartuta, hori bai, perkusio leunek eta ari instrumentuen laginek bidaia espiritual baten nolabaiteko sentsazioa sortzen duten.

alderen estetika kosmopolita eta sofistikatua, ez dute kultura jakin bat kopiatu nahi, bezik eta munduko musika tradizio desberdinen atmosferak elektronikaren bitartez hori bai berinterpretatu. Fishing East, Tiber Corporation, The Richest Man in Babylon, duela hogeita lau urte egina. The Richest Man in Babylon, disko eraginkor honen gaineko begiratua hemen amaituko dugu. Hori baino lehenago, bertako pieza interesgarrienetariko bat entzungo dugu, portugesez kantatuta horren honetan, Brasilgo musikaren eragina nabaria baita. Meu destino kantua, Tiberi Corporation.

kolore askotako diskoa gaur gogoratzen aritu garena, The Richest Man in Babylon. Izeneko Atif Corporation taldea zen hori. Hemen duguna da Rodrigo Cuevas asturiarra, erbadaki kolorea ematen bere musikari.

0: Biblia y un proverbio chinés. Si quieres ser feliz un día, enfílate. Si quieres ser feliz un mes, compra una casa. Pero si quieres ser feliz toda la vida, busca un jardinero que te llene bien el toflorero.
1: Duela oso gutxi Euskal Herrian izandako Rodrigo Cuevas Asturiarra zen hori, Manual de Belleza izeneko diskoak ekarritako Xardineru kantuarekin. Zifer Corporation taldearen ikuspegi zabalaren ondoren mundua are modu zabalago batean eta koloretsu batean ikusten duen Rodrigo Cuevas izan dugu protagonista. Azken minutotan eta berriro ere jazz kontuak aintzat hartuta Onora izeneko diskoan sartuko gara, bertan dugu protagonista bakartzat Flea, Red Hot Chili Peppers taldeko basu jole abesti honetan, bere alboan dago Nick Cave, Wichita Lineman.

Hori zen Flea estatuatuarra bere Onora izeneko diskoarekin bakarkako egindako lehen dabizikoa, gaur egun Red Hot Chili Peppers taldearen ondarea dokumental batek zabaltzen duen bitartean, eta oso entzutetsua gertatzen ari da gainera. Beste hau da Sean Nicholas Savage, eta bere Knowing diskoa.

kolaborazio asko dauzka Sean Nicholas Zabatxek bere disko berri horretan The Knowing izenekoan, entzundugun kantu horretan Explodelakoa zen parte hartzailea, eta Marcy izen artistikoa duena da, berarekin Your Drug izenekoa kantatzen duena. Sean Nicholas Zabatx eta Marcy.

Honela azten dena, Tania Donnelly eta Chris Brokaw elkartu dituen Plaudat Letitia izenoko abestia da. Karagarrizko diskoa elkarrekin egin dutena, The Undone Is Done Again izenekoa. Hemen dugu Tania Donnelly den nahotxa.

Newporteko Tania Donnelly genuen hori, besteak beste Belly eta The Breeders taldeetan aritua, baita Throwing Muses taldean ere, eta udan bere alboan Chris Brokaw duela egindako diskoa, azken boladanek ekarritako lan onenetariko bat The Undone is Done Again izenekoa, ekarriken genituen Plaudat Letitia izenekoa bestian, eta aurten oso entzutetsua gertatzen ari den taldea, garai batean The Strokes taldeak zabaldu zituen edo lortu zen ikusmina lortuta The Softs estatuatuarrak dira. Hau da beraien Gold Star diskotik Blitz Again.

momentuko taldeetako bat da The Softs izeneko hori. Pertsonalitatea gainezka daukan banda. Gold Star da diskoaren izenburua, blitzigen abestiaren ondoren The New Pornographers ari gara entzuten, eta euren itzulera bakarren abestietako bat.

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Hake nun, oin bat eta utxera batzen. Gero, empate, meka, gula leche, eta gero penaltien kusen nun. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan nun loskito. Baina se porten guadalpon. Da, da, da, humilia eta alto dezeter, oi, kema.
0: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia. Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
2: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
0: ETB honen ere eskuragarri. Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon guztioi, argia eta indarra Kubarentzat kanpainaren baitan 245.000 € bildu ditu Egoak plataformak Karibeko herrialdera eguzki plakak eramateko. Kanpaina arrakastatsua izan dela adierazi dute Bilboko udaletxearen aurrean egindako elkarretaratzean. 1000 gorako ekarpenei esker Abanako ospital pediatrikoan argindarra izango dute Milagros Acea eta Toni Merlan kubatarrek hartu dute parte ekitaldian.
4: Estatu batu etako imperialismoak gure herria zapaldu eta amore ematera behartu nahi du. Hemendik eskatzen diegu Euskal Herrikoei jarrera argi, ausar eta irmoa har dezatela Kubako herriari laguntzeko.
5: Bloke horik ez, gora elkartasuna, gora Kuba! Eskerrik asko Euskal Herria.
4: Eskerrik asko.
3: Eta ziren horrek Basaurin duen plantaren atarian protesta baketsua egin dute Alternativa Antimilitarista Kontzientzia Eragozle mugimenduko kideek. Ekintzaileak eskuetatik lotuta zirela salatu dute ibilgailu blindatuetarako, motorretarako eta artilleriarako osagaiak ekoitzita Sidenor Israelen konplize bihurtzen dela.
6: Salatzen dugu Siden horrek ekosten duen altzairu guztia dena Israelgo gerra makinaren txak egiten duela. Honek suposatzen du Gaza eta Zijordanean parte hartze zuzena egiten duela bere genozidioan, gerra krimenetan, negezkanpoko okupazioan eta parteida. Horregatik ezigetzen diogu Siden horri bere produkzio guztia bakarrik helburu zibilitara egitea.
3: Ertzaintzak protestan parte hartu duten 12 lagun identifikatu ditu, zigor administratiboa ezarri diete. Eta Steila sindikatuak 13. Kongresua itxi du gaur, publikoan ezi etorkizuna eraikilelopean. Kongresuan zer azpimarratu dute lanean jarraituko dutela irmo publikotasunaren alde eta hezkuntzaren alorrean bereziki Araitz Uria.
7: Etorkizunari kolektiboki begiratzeko borondate sendoa aldarrikatu du Steila sindikatuak 13. Kongresuan. Langileen aldeko borroka elkarlanean eta aliantzetan oinarritzea ezinbestekoa baita. Eta hain zuzen ere hezkuntza arloa garrantzi berezia izan du kongresuan. Haize Arbideaza Steilasiko Nazio Batzorde Iraunkorreko kidea da.
8: Hezkuntza sailarekin irakasleen sektorean sinatutako lanakordioaren inguruan kezka handia daukagu. Gero eta argiago ikusten ari garelako hainbat eduki ez direla behar bezala betetzen ari, edo interpretazio murritzaileak egiten ari direlako.
7: Gainera, kongresuan testu inguru geopolitikoa ere izan da izpide, zera aldarrikatzen baitu Steilasek. Sindikalismoa ezin dela errealitate sozial eta politiko globaletik at ulertu eta hezkuntza, justizia soziala, feminismoa, bakea eta herriaren eskubideak guztiz lotuta daudela.
3: Euskadiko 2005 gaztek baino gehiago hartu dute parte, Euskadiko Gazteak Lankidetzan programaren 30. urteurrenean Eusko Jaurlaritzaren parte hartzarekin 1983-tik dago indarrean ekimen hau eta bertan Amerika, Afrika eta Asiako hainbat herrialde ekartzen dute parte. Programa honen baitan herrialdeak bisitatzeaz gainera esperientziak, ikaskuntzak eta etorkizuneko proposamenak partekatzen dira. Gaur Bilbon egindako topaketan lehen parte hartzaileek esperientzia ona bizi izan zutela ikusirik, orain leku egitea eskatzen dute.
9: Ba, gehienek urtero ba, eskatzen digute ia ber sortzen dugun beste proiektu modako moduko bat non lehen pasa diren gazteak berriz beraien umeekin edo azkenean 30 urte bete ditu programa, beraz gazteak ziren jai ez dira hain gazte eta batzuk badira aita ama ez, eta orduan eskatzen ari digute ba, sortzea beste programa moduko bat non beraien familiekin parte hartzeko.
3: Futbolean Championseko finala PSG-rentzat izan da, penaltitan irabazi dio Artetaren Arsenali. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez bihar goizean giro goibela ikusiko dugu, baina arratsalderako behodeiak gutxitu eta eguraldi eguzkitsua izango dugu arratsaldetik aurrera. Iparri zurian temperaturan aldaketarik ez, barnealdean nabarmen jaitsiko dira Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, gaueko 11etan albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain puntu eusatarian.
0: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
2: Bizi Natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
10: ETB honen ere eskuragarri.
11: ETB transformazioa.
12: Begira ama, urtsintxa bat. Zertan ari da?
11: Ezkurrak biltzen, bere lur aztiko biltegian ezkutatzeko.
12: Eta gero topatzen ez baditu?
11: Ba, denborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
12: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
11: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
12: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
11: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? ETB transformazioa.
10: Euskadi Irratia.

0: Urte hasieratik Osakidetzaren bularreko minbizia prebenitzeko baheketa programak 48 urtetik gorako emakumeak hartatzen ditu. 2027an berriz, duela 3 urte Europako Kontseiluak egindako gomendioari jarraituz, 45 urtetik gorako emango zaie detekzio goiztiarraren programan parte hartzeko aukera, gutxieneko adina beste 3 urte jaitsiz. Nafarroan berriz, lehen egunetik sartu zituzten 45 urtetik gorako emakumeak programan, Europako batzordeak gomendioa bera kaleratu baino dezente lehenago, 1980ean programa martxan jarri zen urtean. Ego Euskal Herrian martxan diren 2 programen ingurukoak bildu ditugu gaurko Taupakan, eta Izan Inurri elkarteari eskatu diogu iritzia. Maria Ederra, Nafarroako Osasun Publikoko Institutuan, minbiziaren detekzio goiztiarrerako sekzio burua da. Berak azaldu digu nola hartu zen duela 3 hamarkadatik gora, baik eta programan 45 urtetik gorako emakumeak sartzeko erabakia.
1: Pues la decisión se tomó en
2: la erabakia 1980garren urtean hartu zen. Nafarroan programa abiatu zen urtean. Estatu mailan lehendabizikoa izan zen. Orduan ez zegoen inolako informaziorik. Europar batzordeak proposamena egin zuen estatu bakoitzean proba pilotu bat martxan jartzeko, bularreko minbizia goiz atzemateko programa abiatzeko. Eta tokatu zen Nafarroan diseinua egina genuela. Garai hartan ez zeuden argu ez aldez aurka programan zein adinetako emakume sartu finkatzerako orduan, eta erabaki zuten 45 urtetik gorako emakumeekin hastea eta 65 urtean jartzea den muga. Horrela abiatu zen programa.
0: Minbizia kasu gehiago daudela dio, baina joera orokorra dela, ez hainbeste gazteagoen artean igotzen ari delako. Datuak eskatu dizkiogu atzemandako minbizia kasuei dagozkienak.
1: En el total de cánceres que se detectan
2: urtean atzematen diren minbizi kasu guztietatik 45 eta 49 urte arteko emakumezkoei dagozkienak 16-20 inguru izan ohi dira. 2020an portzentaje hori 23%koa izatera iritsi zen, baina 2023an 16%koa baino ez zen izan. Aldiz, 65 eta 79 urte arteko tartean portzentajea 23%koa izan zen. Are gehiago, 45 eta 49 urte arteko emakumetan azken 5 urteetan 1,6 jaitsi da. Beraz ezin da esan proportzioa igotzen ari denik, ez da alakorik antzematen.
1: Realmente la proporción esté aumentando.
0: Europak baiketa programa 64 urtera zabaltzeko egindako gomendioa zentzuzkoa jotzen du. Nafarroan neurria ezartzea aztertzen ari direla esan digu.
1: Ahora mismo a la vez que está
2: Orange Bertan Europako batzordeak adina 70-etik 74 luzatzeare aholkatu du. Egia esan, zentzuzkoa da proposamena. Emakumeen bizi itxaropena asko handitu baita eta ez du zerikusirik orain 20 urtekoarekin.
1: De las mujeres pues aumenta mucho, no es la misma.
2: Eta ikusten ari gara zenbat eta urte gehiago egin, orduan eta minbizia kasu gehiago daudela. Orantxe bertan atzematen diren minbizi kasu guztietatik 164 adintarte horri dagozkia, alegia 65 eta 79 urte arteko emakumei.
1: Corresponde a las mujeres de 65-69.
0: Programan parte hartze altua dela azpimarratu nahi izan digu, baina gazteenen artean portzentajea zertxobait baxuagoa dela ere esan digu. Arrisku faktore gehiago edo familian kasunen bat izan duten emakumeen kasuan, programak dituen berezitasunak ere aipatu dizkigu. Eta bai programaren adintartean, zein hortikat dauden emakumeen kasuan, erentziazko minbizia unitatearekin batera zaintza areagotu egiten dutela argitu digu.
1: A las mujeres con edades de
2: programan parte hartzeko adina duten emakumeak 45 eta 79 urte bitarte dutenak mamografia egin aurretik egiten diegun inkesta epidemiologikoaren bidez atzematen ditugun kasuetan beharrezko jotzen badugu erentziazko minbizia unitatera igortzen ditugu. Aztertzen dute arriskua benetan altua ote den, programak eskaintzen duen jarraipenetik haratagoko neurririk egin behar den zehazteko eta bereien ardurapean geratzen da kasua beharrezko jotzen dituzten probak egiteko. Besteak programan geratzen dira, gainerako herritarrek baino arrisku gehiago izan arren, programan egiten denarekin nahikoa dela uste baitute. Emakume hauei mamografia 2 urtean behin egin ordez, urtero egiten zaie. Horrez nahi, 40 eta 44 urte arteko emakumeek aukera dute familiako aurrekariak badituzte, programan sartuta ez badaude ere, alta eman eta mamografiak egiteko, bere zonaldeari dagokionean gainerako emakumeekin batera. baina baita ere, arriskuaren arabera, herentziazko minbiziaren unitatera bideratzen ditugu edo programan hartatzen ditugu, nolabait ofizialki programan sartu horretik arreta berezia eskainiz.
0: Nafarroako datuak bilduta, Europako gomendiora hurbiltzeko Osakidetzan egindako urratsari dagozkionak ezagutu nahi ditugu. Azken hilabeteetan adinaren inguruan hartu diren erabaki ezberdinak kokatze aldera. Koldo López Osakidetzako medikua da, medikuntza preventiboan eta osasun publikoan espezialista.
3: Euskadi Erratian, Taupaka.
0: Koldo López, egunon.
4: Iso, egunon.
0: Baiketa programetan ari zara lanean Osakidetzan, beraz, pertsona egokia zara azken erabakiak azaltzeko. Azaldu iguzu, zergatik aurten 48 urtera zabaldu, eta beste urte bat itxaron 45 urtera jeisteko, eta ez Europaren gomendioarekin bat eginez, aurten ja 45 urtekin hasi. Azaldu iguzu, zergaitik bi urtetako erabaki hori.
4: Guk helburu nagusi bat dugu, eta helburu nagusi hori ez da adintartea zabaltzea, baizik, eta guretzako helburu nagusia da, dagoeneko egiten ari garena ondo egiten jarraitzea. Orduan, hau programa ba oso handi bat da, emakume asko baitugu gure programan, ahi bezala, astean 3000 mamografia egiten ditugu, ez? Orduan, prozesu hau egonkortu egun behar dugu, egonkortzen jarraitu, eta orduan, hori da helburu nagusia. Horren alboan, adintartea zabaldu nahi baldin badugu, hau modu planifikatu batean egin behar dugu, kontrolatu batean. Orduan horregatik uste dugu erabaki ona dela, adintartea zabaldu behar baldin badugu, lehenengo momentu batean adintarte batera zabaldu, ikusi nola moldatzen den gure programa, eta gero bigarren fase batean handik eta gehiago zabaldu.
0: Denaren Koldo, bestela gaizki esaten badu zuzenduko didazu, hasieran asmoa zen 48ra jeiste aurten, eta gero etorri da, jada urrengo urterako 45 hori agintzea, ez? Hor aldaketa bat bai egonda, ez? Nolabait ere kalkulu hori egiterakoan, ez da itxaron 48 urtera zabalduta gauzak nola doazen ikusi arte 45 urtera zabalduko dela iragartzeko.
4: Egia da, albistea bi momentutan eman dela, eta hori hola da. Baina nik, honen inguruan esan dezakedana da, lan egiten dugula, ba, Europar gomendioekin, ez? Eta erabaki hauek hartu baino lehen, ba, eztabaida luzeak egon dira, adibidez plan onkologikoaren garapenean, baina baita ere, internazionalki hau oso eztabaidutako puntua zan, eta guk beti erabiltzen dugu, ba, Osakidetza mailan Europar gomendioak, ez? Eta Europar gomendioa da, eta bostetik 49a, hau da, bi erabakiak bi momentutan eman badira ere, ba, gomendio beretik datoz eta aurretik eztabaidutako gauzak dira.
0: Ze pentsatu behar dugu, 50 urtetik behera bularreko minbizia izan duten emakumen kopurua igotzen ari dela, ze datu dituzue zuek eskuartean?
4: Bai, ba, guk datuak bi mailakoak ditugu, ez? Adibidez, badugu internazionalki ditugun ba datu onenenak, ba literatura zientifikoan, baina baita ere gure testu ingurura mugatutako datuak, guk beti erabiltzen dugu osasun zaiak egiten duen minbiziaren erregistroa. Ta hau da erregistro publiko bat, eta Euskadi mailan ematen diren minbizi guztiak jasotzen dituzte, eta hori ikusi dugu ba tendentziak, ez? Baditugu datuak 2000 urtetik baino leno, incluso eta ikusten dugu tendentzia, eta ikusi dugu, ba, bular minbiziko tendentzia, ba, gora jundela. Eta adintarte hauetan, ere bai.
0: Horre, aurrekariak dituzten kasuetan, lehendik ere baiketak edo progak lehenago hasten ziren, horrek esan nahi du, ez bakarrik kolektibo horretan, baizik eta aurrekaririk etzutenetan ere, ematen ari dela igoera bat.
4: Hori da, usteet garrantzitua dela ezatea, eta zuk ezaten den desun modun, baina publikoari argitzeko, gukoin badekogu baeketa bular minbiziko programa, badekogu 50 urtetik 79 urtetara, baina hori da poblazio orokorrerako. Baina handikan leheno, 40-49 dira, badara magulla urteak iten, da arrisku faktoren dituzten emakumentzako. Tau da, como arrisku faktore medioak esan dezakegu zen, arrisku gehiago dagoenekin, dekogu como zirkuito espezifikoagoak. Ez esan nahi dut honekin, guk egiten genuen, eta hau da, jakinena dena, baiketa orokor bat, ez, 50 urtetik, 79. Ta hori da, zabalduko dena. Baina, guk hoi baino lehen, arrisku faktorekin, emakumeak, baita ere frogak egiten genien. Hala ere, ikusi dugunarekin, bat, tendentzia aldaketa hauekin, ba, ikusi dugu, arrisku faktoreak genituen emakume taz aparte besteak bazituztela baita ere arrisku mailak programan sartzea kontsideratzeko.
0: Eta litekena da berrogeita bost urtean jarriko baldin bada orain, eta Europaren aholkua hori baldin bada ere, hori baino gazteagoak diren emakumen artean kasuak ere matea, gertatuko da hori, noski?
4: Bai, honen inguruan gu baitugu datuak, eta honen arabera jartzen dugu komo arrisku maiak, ez? Eta ikusten dugu arrisku maia handiena dela berrogeita mar eta irurogeita behatzi urte artean, eta gero, adintarterako berrogeta sortzi, berrogeta behatzi, badetue, ba, arrisku maia antzekoa, eta berrogeta bosta, berrogeta zazpi artean, badute, baina gutxiago. Eta handikan berago, ba, badaude kasuak, baina askoz gutxiago.
0: Horrek eramaten du nolabait ere programaren egokitzapen hoiek egitea, beti ere programaren helburua detekzio goiztiarra da, hori beti nabarmentzen duzuen zerbait da. Programa horretan parte hartza ere garrantzitsua jotzen duzue, hain zuzen ere emakume gazteagoen artean ere garaiz antzemango baldin bada, garrantzitsua ere emakume hoiek parte hartzea, ez?
4: Bai, guretzako ekuazioa zera da. Guk adintarte bat jartzen dugu, eta horretan gero eta parte hartze tasa handiagoa, ba, espero dugu detekzio goiztiar gehiago, bizikalidadea hobeagoa eta tratamendu ezin bazutzaile gehiago izatea. Asi que bai, guretzako parte hartze tasa handia izatea oso garrantzitsua da.
0: Eta gaur egungo datuek handia dela esaten dute, ez? Ehuneko laurogei inguru, oker ez banaiz?
4: Hori da, bai.
0: Esan dezagun, edozein kasutan, pentsatzen dugu gazteagoi aukera ematen zaien honetan, aurten gurtean hasita, gehiago izango direla parte hartuko dutenak, nola izango da prozedura hori? Hau da, orain arte, nola iristen zitzaien, baeketa programan parte hartzeko, berrogeita marretik irurogeita bederatzikoei, badakigu. Baina orain, berrogeita zortzi eta berrogeita mar urte bitarteko norbait entzuten ari bazaigu, bere auzoan, bere herrian, egokitzen denean frogak egitea, berak ere jasoko du, orain artean, adin gehiago zutenek jasotzen zuten gutun hori eta joan alizango da, edo espreski adintarte horretan daudenei lehenengo aldiz egingo zaienez beste prozedura bat erabiliko da, ez aiguzu?
4: Bai, emakumeek jakin dezaten, programa honetan gu jartzen gea kontaktuan emakumeekin, eta urte honetan zehar, ba, berrogeta sortzi urte dituzten emakumeekin kontaktuan jartzen jungo gea. Hau berrogeta sortzi berrogeta behatziko adintartea zabaltzeko, ba, era progresibo batean egin behar dugu, eta kalkuloak egiten ditugu, eta jungo gara jende imitatzen, baina beraiek jasoko dute gure gonbidapena.
0: Alegia, beraiek ez dute zer egin behar, zuek badakizu ez emakume dauden adintarte horretan, eta beste emakume guztiekin bezala horrela egingo da. Helen, esan duzu astean 3000 bat mamografia egiten direla, oker ez banaiz, horrek zer esan nahi du? Urtean dexente egiten direla, eta kalkulatuta izango duzue 48ra zabaltzeak zenbat gehiago ekarriko dituen, eta gerora 45ra zabaltzeak ere bai.
4: Bai, hori da.
0: Igoera handia da.
4: 110ekoa gutxi gora bera, pizkat gehiago, baina horrelakoa gutxi gora bera. Urtean egiten ditu 105.000 eta 15.000 gehiago espero ditugu.
0: Eta norbait entzuten ari zaiguna eta baiketa programan parte hartzen ari duena, akaso galdera bere buruari egingo dionez, guk ere egin nahi dizugu.
4: Bai.
0: Ea horrek ohikoa den bi urtetik behineko ziklo horretan atzerapenik ekarreko dien gainerako emakumei, bitarteko gehiago izango diran mamografia gehiago egin ahal izateko, edo egutegia egokitu beharko den, zein izango den prozedura.
4: Bai, lehenik esan, zalantza garrantzitsua irutzen zaidala eta preokupazioa egotea normala irutzen zaidala, baina horregatik esaten dugu guretzako helburu nagusia da egiten ari garena ondo egiten jarraitzea, osea, guk dagoeneko badekogu konpromesu bat emakume askorekin eta horretaz aparte badin tarte bat zabalduko dugu. Baina helburua da dagoeneko ditugu konpromesuak ondo egiten jarraitzen. Hau da, gure gonbidapena denboran mantentzen.
0: Atzerapenak beraz, bez dira arrazoi honengatik gertatuko, beste zerbaitek ekarri beharko luke edozein kasutan.
4: Hori, gure etzako helburu nagusia da.
0: Baek eta programari esker atzematen diran kasuak garaiz atzematea da helburua, hor datuak ere ematen dituzue maiz, ni gogoratu nahi nituzke zure laguntzarekin, Koldo, horrek ahalbidetzen dulako sendatze maila altua izatea. Jakinda gainera, bularreko minbizia dela emakumeen artean tumorerik ohikoena, eta beraz detekzio goiztiarra funtsezkoa dela, nahi esan duzu, bai eriotze eta sak murrizteko, bai bizikalidada zaintzeko, inkluso tratamentuari begira ere ezberdina delako, ez? Ze momentutan atzematen den minbizi hori?
4: Hori da guztiz, guk beti ezaten dugu parte hartze tasa areago tu, eta honek baimenduko du detekzio goiztiarra baimentzea eta gehiago eta hobe bizitzea. Hori da guk ikusten duguna zientifikoki programa hauekin.
0: Zer esango zenuke, 85ean hasitako programa bat dagoeneko egonkortuta dagoela?
4: Nik uste hori ezeteko arrazoiak ditugula, Esan bezala, baditugu astean 3000 mamografia, baina pentsatu behar dugu, honelako programa batek ez dela bakarrik mamografia itea, baizik eta da 3000 pertsonari astean, nor gonbidatzea erabaki, nola gonbidatu, gero gonbidapenak zita bat bialtzen dugu, baina emakume askok aldaketak egin nahi duzte eta badekote horretarako aukera, eta egunean jasotzen dugu 300-400 dei horrela horrelako zitak aldatzeko, eta hori da mamografia baino leno. Baina gero baita ere mamografiaren ostean, badekogu ba, positiboa ematen baldin badu, ze egin behar dugu, negatiboa ematen baldin badu, nola komunikau, eta positiboa ematen badu, nola jarraitu tratamendua, ez? Orduan, prozesu hau dela ala zeta ba, oso zabala da, eta esan bezala, astean 3000 pertsonari egiten diogu. Orduan, hau 20 urte eginda, nik uste dut, esan dezakugula, egon kortuta dagoela bai.
0: Urtean beste 15.000 egingo direla esan diguzu adina zabaltzearekin, behera zabaldu dela esan genezake, jendeak ulertzeko, Europako batzordeak 69 urterekin egiteari ezustea. Hor ere 74 urtera arte zabaltzea proposatzen du. Gomendio hori aztertu du Osakidetzak?
4: Bai, gomendio hori egonda mai gainean eta detxo esan dezakegu bizi esperantza handitu egin da gure biztanlerian. Eta horregatik Bular Min Biziko programa ez da dekogun baiketa programa bakarra ez, adibidez dekogu Kolombin Biziko programa. Eta honetan, dagoeneko erabaki da 50-tik 74 urtera zabaltzea, hau da, goitik zabalden zan. Ze jarri da mai gainean, ba, minbizi bakoitzak badakola errealitate epidemiologiko ezberdin bat, eta datu hoiekien, ba, Kolombin Bizian erabaki bat hartu zan, eta Bular Min Bizian beste erabaki bat hartu da. Oin, erabaki horrek lan bat ekarriko du, eta esan bezala, dakoguna egonkor egotea, ikusi nola moldatzen garen, eta gero, ba, aurrera goikusiko dugu, erabaki gehiago hartzen baldin badira.
0: Esan nahi duzu litekena dala, momentu bat iriste hori zabaltzea, kontutan hartuta, 70-72 urte bituen emakume batek, kasurik onenean beste 20 bat izan ditzakela gaurko egungo bizi itxaropenarekin aurretik, eta urte asko direla, ez, horrelako zainketa batez egiteko.
4: Bai, osea, aukera hori mai gainean dago, eta litekena da momenturen baten heltzea, baina esan bezala, oraindeko eguna egonkortu behar da, eta ikusi nola moldatzen garen aldeketa zakon honetara, eta gero ikusten joango gea.
0: Aipatu duzun kolonen zabaltzkuntza hori adinean, ja praktikan dago.
4: Bai, orain dela bi urte.
0: Praktikan dago, eta onkologia medikoko elkarteak dio kasuak etorkizunean gehiago izango direla, zuk ere esan duzu, tendentzia hori dela, baiketa programa egonkortua dagoela, eta hor egiten den lanari eustea nolabait ere dela zuen helburua, baina ugaritze horri aurre egiteko behar beste egiten ari gara, beste zerbait behar genuke, zertan da zuen hausnarketa.
4: Bai, nik honen inguruan ba, bi gauza esan nahiko nituzke, ez? Gauza bat da tendentziak, eta guk tendentzia horretara prestatu beharrea. Gero tendentziak betetzea edo ez, beste gauza bat da, ez? Baina guk ba, tendentzia guetara prestatzen zaiatzen gea. Ta orduan, zenbait lerrotan, prestatzen gea, eta hemen hiru aipatzearen, ba, teknologikoki, adibidez, gure mamografia makina danak aldatu ditugu, eta pasagera, oindela urte gutxi, mamografia digitaletik tomosintesira, dela komo teknologia aurreratuago bat. Gero, baita ere, ze beste lerrotan aldatu dugu, ba, adibidez, adintartea, ez? Oin hitz egiten gen denarekin, hau da, zabaldu dugu adintartea. Ta gero baita ere, ikerketa mailan oso sartuta gaude Osakidetza mailan, ba, Europar Batasuneko ikerketa proiektuetan, adibidez, bi aipatzearen, Eukan Screen edo Eutopia. Hau da, guk esaten dugunean, Europar gomendioak segitzen dugula, baita ere da, gomendio horretan, horietan ba, parte hartzen dugulako, ze gure testu ingurua mai gainean jarri nahi dugulako.
0: Momentuz behintzat lana bada, lan horretan erabakia hori da, 2026 honetan 48 urtetik gorako emakumeei emango zaiela edo egingo zaiela gonbitea bularreko minbizia prebenitzeko baiketa programan parte hartzeko, eta 2027 aurrera adintarte hori 45 urtera zabalduko dela. Koldo López, eskerrik asko argibiden gatik.
4: Zuri, Marian.
0: Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoa zertan ari diren argituta, izan inurri elkartera egin dugu, Bularreko minbizia izandako emakumeak kide dituena. Olatz Merkaderrek erantzun ditu gure galderak, eta aurrena, baiketa programako adina 45 urtera jeisteko erabakiaz galdetu, eta egokia dela esan digu.
5: Argita garbi dago, baiketa programak bizitza asko salbatu ditula eta aspalditik dabiltzala Europatik adin tarteak zabaltzeko eskari horrekin, bai goitik eta bai betik, eta bai noski erabaki egokia irutze zaigula.
0: Begien aurrean dutenak eta datuek erakusten dutenari erreparatzeko beharra ikusten du Olatz Merkaderrek. Zenbat eta adinean aurrerago, arrisku gehiago izan arren, gazteagoetan ere kasuak ugaritzen ari direlako.
5: Bai, guri, inurrikin lankidetzan dabiltzan ikerlarik esaten digute, minbizia izateko arrisku faktore nagusiena bizika otia dala. Ordan, noski, adinean aurregoa zela, ba, gaixotasuna izateko arrisku gehiago dakau. Gure esperientziak esate zigun, bai, etzelkartian, ni neuk minbizia 44 urtekin izan nun, eta ni baino, ni naizela inurriko amona, kasi esango nuke, jende gazte askok daukala minbizia baita. Eta berriki publikatu da, BMG Oncology izeneko aldizkari olaneko entzutetsu baten, ikerketa bat nun, frogatu da, 1980-garren urtetik gaur egunea, 50 urtetik berako minbizian inzidentzia igodala 169 bat. Hau da, ez dago bakarrikan adinean aurrea juteakin lotuta. Badago beste zerbait, gaixotasuna eragiten diguna.
0: Eta faktore horien inguruko hausnarketa eskatzen du izan inurrik, benetako prebentzioa helburu.
5: Baiketa programak noski, ba oso beharrezkoak dira, baino hori detekzio goiztiarra da. Guk nahiko genduke baita hausnarketa, ba benetako prebentzioan jartzea. Ordun, zer kera egiten du azken 50 urtetan minbizian inzidentzia gazteengan hainbeste igotzeak? Ba ez dakit, kutsadura, gure elikadura, estresa, bizitzeko era, zerk gaixotze gaitu ba. Nik uzet hor ere badagola asko ikertzeko.
0: Europako batzordeak adintartea zabaltzea proposatzen du, behetik bezala goitik 64 urtera luzatuz. Entzun duzue, Nafarroan aztertzen ari da, Jaurlaritzak oraingoz ez du urratsa egingo, Koldo Lopezek esan berri digunez. Izan inurriko kideak, neurria aplikatu behar litzatekeela iritzi dio.
5: Azkenean pertsonak ez gea jogurrak, ez da pertsonak ez daukagu iraungitze data bat, ez da, orduan, ba, adin nagusikoak dian inurriak adierazten digute, sentitzen dutela, ba, beraien bizitzak eta bizitza proiektuak balioko ez balu bezala, alako gutxiespen bat sentitzen dutela, baek eta programatatik kanpo utzita. Orduan, gure ustez noski adintarte hoiek ere kontuan izan beharko liake, eta gero baita, arreta jarri nahiko genduke, baek eta programak oso erantzun handi izaten dute, 80%ak parte hartzen du, baina zer gertatzen da 80% horrekin? Ze adin, ze egoera, zaintza lanak dituzte, zein da bere jatorria, osea, zeintzuk dira 80% horri baek eta programan parte hartze ez hartzera bultzatzen dioten faktore horiek hor? Gure ustez, gardentasun asko falta da, ze agian, posible da, kolektibo kalte berenak kanpoan ustea. Orduan, kuantitatiboki bakarrik ez, nik uzet kualitatiboki ere begiratu beharko geniokela zifra horri.
0: Zehaztapenak eskatuta, honela mintzatu zaigu, Olatz Mercader.
5: Zita horiek agendatzeko erak ere, askotan ez dizusten, hori moldatzeko aukera, edo lanean ez dakazu baimen bat hartzeko aukera, segunda ze lan baldintza dituzun, eta bar mila faktore daude hor. Eta dakiguna da, bueno, gure esperientzia daukagu, gure elkarteko kideena, eta baita dakiguna da, gardentasuna beharko gendukela, eta datu horiek eskuragarri izan beharko genituzkela baita, ba, politika publiko guzti horien, ba, ebaluazio egoki bat eta balorazio egoki bat egin alizateko.
0: Olatz Mercaderrek esan digu, minbizia 44 urterekin izan zuen, baek eta programatik kanpo atzeman zioten, eta bere esperientziatik neurri gehiagoren beharra ikusten du.
5: Autoesplorazioa eta beste prebentzio neurri hoietan ere arreta gehiago jarri beharko litzateke, baina desde luego gure esperientziatik baek eta programa adintartetik kanpo ere minbizia detektatzea oso ohikoa da. Eta batez ere inurri gazteenek askotan esaten digute, ezta, batzutan badirudi, ba, minbizia pertsona nagusian kontu badala eta 20 urterekin etzaizula tokatzen. Orduan, ba, ez da nahiko ohikoa izaten da, ba, konsultatan, ba, gutxiestea edo sintomak, ba, igual arintasunez edo tratatzea, eta nik uste dut kontzientziazio kolektibo bat ere behar degula, horrei bere garrantzia emateko, eta emakume bat konsultara juten dan aldiro, ba, horrei behar dan arreta jartzeko, ez bakarrik baek eta programen bitartez.
0: Hori horrela, egiten ari denaz gain, ze beste bide urratu beharko liratekeen galdetu diogu, eta esan inurrim beste hauei ere heldu behartzaiela iritzi diote.
5: Bueno, lehenik eta baina esango nuke, kopuruak potoloak diala, makinaria behar beharrezkoa dala, baino minbizi paziente bezala esango nizuke, ez dakit, ba, biopsia bat itizutenean, erizainak esku emate izunean, negar baten zaudenean, horrek ez dula presioik. Ez da, orduan, behar dugu baita pertsonak behar ditugu. Froga hoie guztiak egiteko pertsonak behar ditugu, hori lehenik eta behin. Eta, noski, osasun gintzan hartatze gaituzten profesionalai eskertza. Gero esango nuke, osasunan ikuspegi integralago bat behar degula. Hau da, minbizi prozesuan eta minbizi prozesuak usten dizkigun albokalteai aurreiteko beharko genduke elikaduran, kirola, ariketa fisikoa, noski gure sexualitatea dala oso tabu eta gai bat erabat invisibilizatua, psikoterapia, horrelako akompainamentuak beharko genituzke prozesuan gaudela eta behin prozesuak teorikoki amaitu ondoren. Gero ikerketa. batez ere metastasia daukaten inurrien aldarria ekarri nahi detonea. Ikerketa gehiago behar dugu bizirik irauteko, eta ikerlariak oso prekarizatuta bizidia, burokrazian murgilduta, benetan kasi ikerketari denbora gutxi dedikatu aldiote, bekargazko papeleo eta beti diru laguntzan menpe eta dabiltzalako. Orduan ikerketa gehiago behar dugu eta burokrazia gutxiago ikerlari hoientzako. Eta gero, bueno, minbiziak baditu beste itzal batzuk, tratamentua, kimio, radio, ebakuntza bukatzen degunean, karo, lan baldintzak ez daude gure egoerara egokituta, edo gure bizi proiektua, hogeita mar urteerkin minbizia pasadun pertsona bati ez dio bankuak hipoteka bat emango, etxe bizitza bat erosteko. Orduan gure bizi proiektuak nolabait bat etenda gelditzen dira. Orduan, bueno, urria arroxan eta danok mobilizatzen gea, gaixotasunari ikusgarritasuna emateko eta bar, baina gauza guzti hoiek ez dira ikusten. Orduan, hor ere arreta eta garrantzia handia jarriko nuke, minbizia ez dalako prozesu, osasun prozesu bat, baizik eta zure bizitza guztia eragiteiola bere dimensio guztitan.
0: Beraiek bizitu behar izan dituzten zenbait egoera ondorengoentzat ezberdin izan daitezela lortzeko helburuarekin egin nahi izan du azpimarra egiteko geratzen den horretan, Olatz Mercaderrek sistema publikoari oso eskertuak daudela esatearekin batera.
5: Eta bueno, hori baita ere esan, ze askotan leporatzen zaigu inurrin, esaten dugu pink baino punk garela, ez da, ze eskerrona adierazi nahi dugun osasun sistema publikoari, ze esaten dugu Gazan, Lesbosen edo Estatu Batutan egongo bagina, ba segurazki hilik egongo ginala edo zubi baten azpin, kale egoera baten, ez da.

haizeak niretzako asko du bulkadatik eta alako batean ez dakit zenbat bulkada eta gero badakazu kantu sorta bat eta hortik tiraka tiraka konpartitzen beste kideekin ateratzen da.

disko hasiera pixkat arrisgatua, eta bueno, hor dago fabulazio kafkiano hori, Ikerren ahotsak dramatizatua.

Eta bestetik pentsatu genuen reklamo polita izan ziteke la melodia sartzea, hasieran, disko hasieran, intuitzeko ere disko honek bazuela, izango duela, ba, bueno, hain arte sartu ez ditugun melodia

azkenan horrenbeste informazio daukagu hain izan daitekena nahiko erresa aparentatzea zerbaitetaz gala ba, jakitunak edo zera, adituak.

kantua da laurogeita hamalaukoa. Bueno, Sabari pixka bat omenaldia, berak neri piztu zitzaganean gaztetan ba, gitarra jotzeko nahi hori, berak eskura jarri zialako bere gitarra, bere ekipoa, bere amplia, bere denboraren tartetxo bat eskin izan lehenengo akorde horiek erakusten, eta bai, pixka berari omenaldia, bere beraunaldiari ere bai, bai gurasoak, eta bai, bueno, beraunaldi hortako jendeak asko irakatsi digun musikaz, eta, bueno, omenaldi zua.

diskoa izendatzeko bai pentsatu genuela proposa izan zitekela izenburu bat jartzea. Bestela, asmoa zan 0-1-4-6-7 izendatzea. Baina, bueno, igual la proposagoa zen zerbaitola accesibelagoa izan zitekena, ez? Eta esan gabe doa gatu zan, bazuela ere zentzu bat non pasadiran lau urte diskoatea gabe, jendea galdezka, ea zertan genbilen eta zakizer, eta, bueno, ba, esaten genienean ensaiatzen ari ginala, esaten zuten, bai, benetan, bai, jakina, ez gera... Inoiz, ez dugu inoiz utzi ensaiatzeari eta disko atera genunean, ba, diska berria esan gabe doa. Eta badu ere multasun puntu bat, eta, bueno, ba, aproposa iruditzen zaio.

sortzeak ematialako adirazteko gaitasun bat. Igual bizitza errealean denagun pues gai ez naizenean, ez? Eta honek ba ematen dit puntutxo hori eta horri esker botatzen ditu nere kontutxoa. Talde bat kide izatea, pues alde batetik oso lagungarria da. Zure denbora hipotekatzen duzu horretara. Zure denbora libre handi bat hortara hipotekatzea baditu beralde honak eta beralde txarrak, satisfazio handia dakar, bestetik hor daude leporatzen dizkizuten ausentziak. Gaude talde bezala gaude bastante ondo, pozik, gogotsu ere, jende aurrean jotzeko eta bueno, ikusteko ba, lau urte eta gero abertze erantzun duen.

Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena. Erritmo azkar eta laietan trebeak dira, baina doinu lasaiagoetan ere moldatzen direla erakutsiko digute orain Deuskiz taldekoek. Hirurogeieko hamarkadako rock and rollean oinarritutako balada moduko batekin hartuko ditugu Zeure Album abestian.

Neurria, rima eta melodia izan ohi dira bertsoen osagai nagusiak, baino Igelaren bande irukoak soilik hauen melodiak hartu eta improvisazio moduko kantu instrumentaletan bilakatzen dituzte. Entzun ditzagun, Puntuka izeneko piezan.

Xavier Zeberio, Francisco Herrero, Lorena Núñez eta Peio Ramírez dira A Los Quartet sokalaukotea osatzen dutenak. Garden edo Garden izeneko diskoan, izenburuaren esanahi bikoitzak lanaren esentzia definitzen du. Alde batetik, ingelesez lorategia esanahi baitu, eta euskeraz transparente edo gardena. Entzun ditzagun We Are edo Gu Gara izeneko piezan.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guzti, Estatu Batuek eta Iranek sinatu gabe jarraitzen dute Ormuzko itsasartea eraikitzea ahalbidetuko luken akordioa. Trumpek dio zain dagoela Teheranek noiz emango argi berdea. Iranek Espainian duen enbaixadoreak EITB-ri egindako elkarrizketan, emandako elkarrizketan esan du akordioa egon badagoela, baina Trump beti bezala politika eginez eta bazterrak nahasten dabilela.
2: This has nothing to do with politics. It's just messing everything. Unfortunately, time and again, they back out.
1: Reza Sabike Ormuzen kontrola aldarrikatzen du Omanekin batera kudeatuta.
2: There would be, under international law, free navigation in the Strait of Hormuz, but under new regulation.
1: Eta adierazidu Suetena lortzeko oztopo nagusia Israel dela Libano erasotzen jarraitzen duela etengabe eta hori Iranentzat marra gorria dela. Gurean kronika politiko luzea utzi digu egunak Nafarroatik hasita datozen foru hauteskundeetan atzera ere presidente izateko aurkeztuko dela de iragarri du Maria Txibitek.
3: Ante esta incertidumbre, yo hoy quiero anunciar formalmente que volveré a presentarme como candidata.
1: Azken egunotan agertutako ustezko ustelkeria kasuei aipamenik egin gabe, PSOE-rengan sinesten jarraitzen duela esan du Maria Txibitek. Bitartean ustelkeria kasuei buruzko azalpenak lehenbailehen emateko eskatu dio Aitor Esteban Jeltzaleak Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari. Ekainaren 24 arte itxaron gabe Sánchezek PSOE-ren inguruko argibideak taxuz eman behar dituela esan du Estebanek, legeldia geldituta eta giroa gaiztotuta dagoela gaineratu du. Testu inguru honetan Alderdi Popularra jeltzalei ardura eske eta irainka erizaiela azaldu du eta mezua helarazi die.
4: Responsabilitatea eskatzen deuzkue honik Boxekin bat egiten dabena, ultraeskuinari bidea zabaldu dautziena, guri irainka behin eta barriro, hori impresentablea da, nahikoa da, nahikoa da.
1: Bada Alderdi Popularrak Esteban erantzun dio, Sánchezen gobernuaren amaiera hitzetatik ekintzetara eramateko garaia dela.
5: Señor Aitor Esteban, al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones. O se está con Sánchez o se está con la democracia.
1: Euskadiko Alderdi Popularrak Bilbon antolatu duen meeting festan izan da Miguel Tellado alderdiko idazkari nagusia. Eta Errenterian ehunka lagun bildu dira mugimendu feminista deituta herrian aste honetan jakin den Xenpelar Berso Eskolako irakaslearen sexu erasoak eta jazarpen psikologikoa salatzeko urteetako impunitatea gaitzetsi dute eta zenbait edabidek erabilera politikoa egin izana ere bai. Bersolaritza munduko aurpegi ezagunak ikusi dira bertan Iratxe Izagirre.
6: Impunitateari estop, erasoen aurrean autodefensa feminista lelopean, foruen plaza publikoa erabilina izan dute, erasotzaia, irakaslea, eta bere konplizeak seinalatzeko bilgune feministak adirazi duenez. Ardila Ruz jantzietako erasotzaileak botere posizioa eta erreferentziotasunaz baliatuz, bitimak isolatu, jazarri eta erasotzen zituela, ohartarazi dute. Argitu dute bertso eskola osoa ez dela konplize izan, baina irakaslea urteetan impunitatea oso zaritu dela herriko neska gazteak garrasika hasi diren arte.
7: Ahots finak, ageriko goxotasunak, eta hitz politak baliatuz engainatu du ingurua, baina gutxietxe egin du gure artean saretzeko daukagun gaitasuna. Urte luze hauetan egon den aliantza patriarkalarekin eta impunitatearekin bukatu nahi dugu. Zuen konplizitatea, isiltasuna, beste aldera begiratzea eta erasoak gutxiestea salatu nahi dugu.
6: Era berean zenbait alderdiketekin politiko atera nahi izan dutela salatu dute. Elkarrataratzean ikusi ditugu Maialen Lujanbio, Beinat Gaztelumendi edota Aner Peritz bersolariak eta baita Aizpea Otaegi herriko alkatea ere. Udalak xetasun gehiago emanen ditu astelenean goizeko 10etan.
1: Futbolean PSG-ek bigarrenez irabazi du txapeldunen liga, penaltietan Arsenal gaindituta, errepidetan ez dago arazoriek eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eguzkina iturriotzek.
8: Bihar gaur bezala lainopean hasiko dugu eguna iparrizurialdean, behotei ugarirekin eta baliteke euri langar pixka bat egitea. Gero ordea eguarditik aurrera jasotzera egingo du. Bai hegoaldean, bai iparraldean, arratsaldean giro eguzkitxoa nagusituko da. Iparraldeko eta iparmendebaldeko haize ibiliko da eta temperatura pur bat gehiago jaitsiko da hegoaldean. Temperatura altuenak orokorrean 20 eta 25 gradu artekoak izango dira.
1: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago.
9: Den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia honako hau izan da.
1: 9.986 seria 43.
9: Horrekin batera, beste lau zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es-en zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
10: Abestiak hor daude esan zuen behin. Bizitza propioa dute. Eta abesterik gabe, idatziko dituenaren zai daude.

0: is busy dying.
1: Ehundaka poema abestien egilea, Nobel saridun izendatu zutenean, hainbat kritika jaso zituen arren, erdi mailako poeta zela eta abar esan zen. Inork ez du zalantzan jarriko musikari egindako ekarpena. Bob Dylanek musika herrikoiaren norabidea aldatu zuen. You feel the moan, but unlike before, you
2: discover that you just be one more person crying. Hiltzen naizenean, jendeak nire abestien azken komaraino aztertuko du. Baina inork ez dakiz zer esan nahi duten.

izatez Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan, 1941 maiatzaren 24ean jaio zen. Estatu Batuen iparraldean dagoen Minnesota, estatuko Duluth herrian. Bob Dylanek gaztetan pop musika entzuten zuen irratian, Frankie Lane, George Clooneyren izeba, Rosemary Clooney, Mills Brothers eta abar. Baina 1946an rocka entzun zuen lehen aldiz, Elvis Presley, eta flipatu egin zuen. Arrezkeroztik, Buddy Holly eta Chuck Berry ezagutuko zituen, eta 16 urterekin idatzita utzi zuen zein zen bere bizitzako asmoa. Little Richarden bandako kide

1961ean Minnesota utzi eta New Yorkera jo zuen. Estatu batuetako folk kantari asko Greenwich Villageko taberna eta kafe bohemioetan elkartzen ziren. Eta bertan eman zituzten lehen pausoak Phil Oakes, Dave Blue, Dave Van Ronk edota Fred Neil moduko kantariak. Baina Dylanek bazuen New Yorkera joateko pisuzko arrazoi bat. Woody Guthrie ezagutzea. Erietxe psikiatriko batean aurkitzen zen Huntington izeneko gaixotasun degeneratiboa sufritzen zuenez. Eta Dylan ari edo zertan laguntzen saiatu zen. Berak aspaldi konposatutako kantak kantatzen zizkion adibidez.

0: many men have done the things that you've done.
1: Dylanek idatzi zuen lehen abestietako bat, Song to Buddy, bere maixuari omenaldi gisa eskenitako kanta izan zen. Bob Dylanek ez zuen hasiera erraza izan folk abeslarien munduan. Kompetentzia oso gogorra zen, eta bere gitarra jotzeko teknika kaskarrarekin, naiz abots bereziarekin, oso jende gutxi inguratzen zitzaion emanaldietara.
0: First heard this from Rick Von Schmidt. He lives in Cambridge. Rick's a blues guitar player. One day in the green pastures of Harvard University.

1961-eko irailean hasi zen errekonozimendua lortzen. Robert Shelton New York Timeseko kritikoak bere kontzertu bat goraipatu baitzuen. Handi gutxira John Hammond produktore famatuak, Benny Goodman, Billy Holiday, Count Basie edota Pete Seeger ezagutara eman zituenak kontratua eskaini zion Columbia Records etxearekin. Bob Dylanek 21 urte bete berri zituen lehen diskoa grabatu zuen une hartan, eta bere ume aurpegia ikusi besterik ez dago azalean bere izenaren errotuluaren aldamenean.

0: House of the Rising Sun kanta tradizionala da. Gerora Bob Dylanen lehen diskoan entzun ondoren The Animals talde ingelesak mundu mailan famatu egingo zuena. Kuriosoa bada ere, disko hartan bi kanta baino ez ziren bereak. Beste 11 bestiak zuzeneko emanaldietan kantatzen zituen blueseko eta folkeko klasikoak ziren. Dylanek behin esan zuenez, House of the Rising Sunen mailako kanta asko egon izan balira, ez zuen sekula kantari konposatuko. Eta pop musikaren historian izan den kantu egilarik famatuena galduko genuen.
1: Ni nire gauzak jotzen askoz beranduago hasi nintzen. Abestiak behar nituen kantatzeko. Eta momentu batean kantarik gabe geratu nintzen. Orduan, kantatu nahi nuena idazten hasi nintzen. Hori ez baitzuen inork idatzi. Akaso bestela, ez nuen inoiz ezer idatziko.

gauza bat argi zegoen. Bob Dylanek ez zuen inoren antzik, guztiz originala zen, eta bere lehen diskoko azalean gazte eta inosente itxuraz azaltzen bazen ere, entzuterakoan adinean oso aurrera joandako gizon heldua zirudien.

0: 1962ko martxoan kaleratu zen Dylanen lehenengo diskoko Men of Constant Sorrow abestia. Baina, lan hau jendearen gana iritsi zenerako, Bob Dylan hasia zen serio, bere lehen kantak idazten, belaunaldi oso bat markatuko zuen kantazerren nausatzera.
1: I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death plane.

0: see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain.
1: 1961-eko neguan idatzia, eta The Free Willy Bob Dylan bere bigarren diskoan kaleratua, Masters of War, armagintza nuklearraren garapenaren aurkako kanta gogorra da. Eta bere lehen kanta askorekin gertatzen zen moduan, melodia, kanta tradizional batetik mailegu sartu zuen. Era honetan, beste adibide on bat, Don't Think Twice, It's All Right izan daiteke. Paul Claytonen, Who's Gonna Buy You Ribbons, entzuna gero, Dylanekaren melodia bakarrik ez, esaldi pare bat ere hartu zizkion, bere hasieretako kantarik ezagunenetako bat sortuz.

0: she wanted my soul. Don't think twice, it's all right.
1: Mila behatziun da irurogeita bi hasieran, artean hogei urte zituela. New Yorkeko Greenwich Villageko kafe batean zegoela, buruan zebilkien kanta bat idatzi zuen. Eta gustora geratu zen arren, alako abesti pila zituen garai hartan, etziola aia garrantzirik eman. Melodia, Odeta kantariaren gospel kanta batetik lapurtu zuen. Eta gerora, Bob Dylanen abestirik ezagunena izango zen.

Bob Dylan entzun dugu Blowing in the Wind lehen aldiz interpretatzen, 1962ko apirilaren 16an Manhattango kafe haietako batean. Berehala bihurtu zen, guztiok dakigun, gerraren aurkako himno klasikoa. Batez ere, Peter Paul and Maryren bersioan, Estatu Batuetako zerrendetako bigarren postura iritsi zenetik.

Blowing in the Wind izan zen protesta kanta, izena eman zitzaion kategori edo genero sortu berri honen lehen abesti sonatua. Eta handi gutxira A Hard Rain's Gonna Fall idatzi zuen Dylanek, 1962an gertatu zen Kubako misilen krisian oinarrituta.

0: In a soft tune, two men died neath the Mississippi moon. Somebody better investigate soon.
1: 1962ko irailaren 20an, lehenengo beltza matrikulatu zen Mississippiko unibertsitatean. James Meredith zen ikaslearen izena. Eta Oxford izeneko herrian kokaturiko fakultatera iristean, izugarrizko iskanbila sortu zen kampusean. Bi persona hil ziren istilu haietan, eta horren gainean kantatzen du Dylanek Oxford Town abestian. Konturatu orduko Dylanen protesta kantek bere biziko arrakasta lortu zuten, batez ere Joan Baezen tamainako folk abeslari hain ospetsu bat bere abestiak moldatzen hasi zenetik. Joan Baezek bere laguntza osoa eskaini zion Dylani eta bere kontzertuetan telonero moduan aritzeko aukera eman zion besteak beste. Hartu eman musikalaz gain bikote izatera iritsi ziren eta giza eskubideen aldeko manifestazioetan elkarrekin ikusi zitezken.
2: Joan Baez

Denborak aldatzen ari dira diskoari izen eman zion The Times They Are Changing. Dylanen belaunaldia itxoiten ari zen ere zerkia bihurtu zen. Kanta honen bitartez, barrikadetan parte hartzeko dei egin zien gazteei. Eta kongresista senatari eta bestelako gurasoei zera esan ziren. Zuen seme alabak ez daude jada, zuen esanetara.

Bob Dylanek hirugarren diskoa izango zuen lan honetan, bere ikuspuntu politikoa kantu batean baino gehiagotan erakusten du. Only a Pawn in Their Game abestian adibidez, Medgar Evers beltzaren hilketa du izpide. Eta The Lonesome Death of Hattie Carroll deiturikoan berriz, salatzen du nola hotel bateko kamarera erail zuen 24 urteko zuri aberats batek.

0: time for your tea.
1: Bi maitasun kantu ere grabatu zituen disko honetan. One Too Many Mornings eta Boots of Spanish Leather. Larruzko bota espainiarrak, non Madrid eta Barcelona aipatzen dituen.
0: Either from the mountains of Madrid or from the coast of Barcelona.
1: Laugarren diskoa, Another Side of Bob Dylan, 1964ko ekainean 24 ordutan grabatu zuen. Eta Dylanek bide berri bat abiatzeko asmoa erakusten du. Batez ere, My Back Pages abestian. Hasiera-hasierako seriotasuna alde batera utziz.

1964ean protesta mugimenduaren barnean itota sentitzen zelata. Dylanek ahalegin berezia egin zuen bere irudia eta batez ere bere musika estilo aldatzeko. Folk kantari izatetik, pop eta folk rock mugimenduaren izarra izatera ailegatuko zen. Bakero eta kuadrodun Alkandoren ordez, nahiago zituen Londresen, modako bihurtu zen Carnaby Streeten erositako jantzi dotore eta eguzkitako betaurrekoak. Eta botak jazten hasi zen, lagunak zituen debit.

Betiko estilo akustikoan abesturiko laukanta bildu zituen, eta hoietatik Mr. Tambourine Man, The Birds taldearen bersioari esker, bere kantarik ezagunenetarikoa bihurtuko zen.

The Birdsen Mr. Tambourine Man folk rock deituriko estiloaren behinbetiko kanta izango zen. 1965ko apirilean kaleratua, ekainean Billboardeko lehenengo posturaino iritsi zen eta genero honen lehenengo hita izango zen. Dylan bera harrituta geratu zen The Birdsen moldaketarekin. Aiba, dantzatu daiteke eta esan omen zuen.

24 urterekin Bob Dylanek hasieran harriturik utzi zuen jendea haserrerazi egingo zuen, uste zutelako folkaren esentziaren aurka ari zela. Baina folka ez ezik azkenean pop musika ere goitik bera aldatuko zuen. Dylanek bere kantak idazten eta kantatzen hasi zen erarte, musika industriak bere konposatzaileak zituen, New Yorken naiz Los Angelesen lanean Elvis Presley, Bobby Darin erota Pat Boonentzat batzuk aipatzearen. Eta The Beatles Ingalaterran eta Atlantikoaren bestaldean Bob Dylan euren kantak konposatzen hasi zirenean, jende askoren ordurarteko bizimodua

aize hartzera joan zen. Bere abestiekin Dylanek gainera Lorcak eta Yeatsek ezin izan zuten alortu zuen. Poesia jendearen gana inguratzea. Modu errazean, kantu bidez, publiko handiaren gana gerturatzea. Eta adibiderik onena, 1965 uztailean kaleratu zuen Harribitxi hau da. Dylan berarentzat inoiz idatzi duena abestirik onena.

discover there.

0: sei minutuko kanta honekin Dylan Bilbaoreko bigarren postura iritsi zen eta rock munduan ezagutu den ikonorek handienetakoa bihurtuko zen. Betirako, kanta iraultzailea, letra ezkor bati, zer sentitzen da bala galdu baten moduan, soinu alai eta indartsua kontrai hartzen dizkiona. 20. mendeko kantari koberenetarekoa jotzen dena, eta Rolling Stone aldizkariak 500 kantarik onenen zerrendako onena izendatu zuena. Like a Rolling Stone kaleratu eta 4 egunetara Bob Dylanek Newporteko Folk Festivalean parte hartu zuen. 3. aldia zuen. 1963an errebelazio artista izan zen. 64ean nahiko ezaguna zen jada, eta 65eko edizioan berriz izar nagusia zen. Baina Newporteko jaialdia zerbait izan bazen, inflexio puntua izan zen Dylanen karreran, eta baita folk mugimendu osoari dagokionez. Bere gitarrarekin set akustiko bat jo ondoren, berriro igo zen estenategira Al Kooper organistaren eta Mike Bloomfield gitarristaren banda osoarekin.
1: Ladies and gentlemen, his name is Bob Dylan.

0: folk jaialdietako entzuleak alako zaratara ohitu gabeak zeuden eta ikaragarria zarratu ziren. Antolatzaileek Pete Seeger eta Alan Lomax horien artean etzekiten zer egin. Halako iskamila sortu zen, hiru kanta ondoren Dylanek alde egin zuela. Baina azkenean, estenatoki gainera itzuli zen, bere gitarra akustikoarekin jendea lasai zedin.
1: Yes, he will do another tune, I'm sure, to come back. He's got to get an acoustic guitar.

jo zuen azken kanta It's All Over Now, Baby Blue izan zen. Eta dena bukatu da honekin, agur esan zion Newport Festivalari, etzen gehiago itzuli, eta bide batez bere hasieretako urratzen generoari. Hau da, folk mugimendu guztiari.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, maiatzako 31 izango ditu gaur Bizkaiko ikastoleen aldeko jai handia ibilaldia ospatuko dute Txurdinaga inguruan Bilbon Kirikino ikastolak antolatuta. Ekitaldi ofiziala goizeko 10:00 izango da hirugune nagusitan prestatu dute jaia. Abia puntua ikastola bera izango da, handik Europa Parkera egingo du salto eta festaren gune handia Txurdinagako kiroldegia izango da. Antolatzaileek iragarri dutenez, ibilbide dinamiko eta bizigarri batek lotuko ditu gune guztiak kalez kale, euskararen presentzia eta jai giroa zabalduz egun osoan. Zuzeneko emanaldietan izango dira besteak beste gozategi, ezetz, zuztarrak, arana edota kolektiboa txaranga. Gainerakoan maiatzeko azken igandero bezala, 15. mendeaz geroztik, tradizioak dioen bezala, Arabako batzar nagusien osoko bilkura Lur jareetako herri batean bilduko da, aurten Urizarrean, Arabako mendialdean. Goizean goizetik Arabako parlamentuko 51 ordezkariak, Irma Basterra presidentea buru dutela, foru gobernua, Urizarreko korporazioa eta Arabako mendialdeko kuadrillako presidentea, eskualdeko gainerako alkate eta Arabako kuadrietako buruak elkartuko dira, arresi zinguratutako hiribilduan agintarien desfilea egingo dute bertan, eta ondoren osoko bilkura erabilera anitzeko aretoan. Ondoren hainbat kirol proba antolatu dituzte. Memoriari lotuta ekitaldia gaur Amorebieta Etxanon, bertako hilerrian gerra zibileko azken bi identifikatuen gorpuzkiak familiari emateko ekitaldia egingo dute biktimak Kosme Ayala eta Manuel Hernáez Ruiz Díaz dira. Maria Jesús San Jose Justizia eta Giza Eskubiden Sailburua eta Alberto Alonso Memoria Bizikidetza eta Giza Eskubiden Institutuko zuzendaria izango dira gorpuzki horiek familiaren esku utziko dituztenak. Goizeko 11:00 hasiko da ekitaldia. Nafarroako torturatuen sareak eta Egiari Zor Fundazioak euren aldetik amaiera emango diote tortura kasuen erreparazioan sakontzeko hasitako zikloari. Minek ez gaitzatela lotu, jarrai dezagun egan lelopean, aitortza ekitaldia egingo dute Leitzan, Leitzako herriaretoan. Amparo Arangoa Satrustegi Leitzako herritarra atxilotu, torturatu eta ospitaleratu zutenetik 50 urte bete dira, ura gogoan egingo dute ekitaldia eta baita inguruko herrietan identifikatutako tortura kasuen inguruan ere, azken 10 50 baino gehiago Leitza, Larraun, Lekunberri, Goizueta, Araitz, Betelu eta Areson. Eta ez da asko falta Sanferminetarako horren seinale ohiko bedeinkapenarekin inauguratu dutela Caritasen tombola Iruñean.
2: Esta tombola tiene rostro de amor. Tiene un corazón que define a Caritas.
1: Sarasate paselekoa obretan dagoenez, aurten baluarte ondoan Konstituzio plazan jarri dute tombola, iazko prezio berean erosial izango dira txartelak euro batean, ia 3 milioik jarriko dituzte salgai eta beti bezala sari preziatuak egongo dira tartean bidaiak, bizikleta elektrikoak eta kultur bizitaldiak. Kiroletan pilotan buruzburuko txapelketaren finala jokatuko dute, gaur Iruña Arenan Iñaki Artolak eta Dario Gomezek, alegiatik 4 autobus joango dira Iruñara eta 2 ezkaraitik. Futbolean PSG-ek irabazi du ligako txapelketa bigarren urtez jarraian Arsenalen aurka, Parisen ospakizun bete-betean dira orduanetan, 79 lagun atxilotu dituzte ospakizun horietan, oraingoz, eta polizia bat zaurituta erietxera eraman dute. Eguraldiari dagokionez, goizean giro goibela izango dugu, baina arratsalderako behodeiak gutxitu eta giro eguzkitsua geratuko da. Denean, barnealdean nabarmen jaitsiko dira temperaturak, ipar isurian berriz aldaketarik ez da espero. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Charles Gounoden, Faustoren moderato maestoso horretan Tasmaniako Orkestra Sinfonikoa aritu da, dotore eta maiestatxu ere bai zergatik ez. Australiako irrati publiko osatzen duten sei orkestretatik txikiena da Tasmaniakoa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Urrutienetik hasi gara Australiako orkestra baten musikaz eta gerturatzen joango gara. Bajen flauta kontzertu bat entzungo dugu lehenik, gure konpositorea ondienetako baten guri diren Baskoniaraino heltzeko gero.

0: Azken tarte honetan gure edari preziatuetako bati txakolinari eskinitako guri diren pieza batekin Victoria Aja pianista bizkaitarra izan berri dugu. Eta honen aurretik, Bachen BV-V962 organorako kontzertuaren doinuak. Baina organoaren ordez, Consorbuia mini taldearen flautarako moldaketa bikainan zundugu. Alegro, 3. mugimendua hain zuzen.
1: Klasikoak EITB-en.

1768an idatzi zuen Mozartek Do Maiorreko flauta eta arpa kontzertu hau, areto musikaren adibide bikaina. Flauta jotzen zuen duke baten enkarguz konposatu zuen. Haren alaba, arpista nahiko ona zen onbait eta batera jo zezaten. Lanari ekin zion Mozartek naiz eta ezaguna den, ez zituela batere gustuko bi instrumentu hauek. Flauta ezin zuen jasan, hala esaten dio aitari gutun batean, eta arparen gainean zuen iritzia etzen asko zobea. Tekladun musika tresna oso eskasa jotzen baitzuen. Edo zein modutan, musika klasikoaren piezarik xarmangarrienetakoa den Andantino ospetsu hau konposatu zien. Mozart bezala, Salzburgen sortua zen Herbert von Karajan ospetsuak zuzenduta entzun duguna. Klasikoak eiteben. Orain berriz, Europako musika vanguardistaren ikur batek, Luciano Berio, kompositoreak, bere emazteari eskinitako kanta bat, da, entzungo duguna. Jean Stilwell, mezzoaren ahotsean, Azerbaijan Love Song.

Sylvie Proulx, gitarrista kanadiararen eskutik Jean-Philippe Rameauk berez klaberako idatzitako lan bat entzun berri dugu, Le Savage izenekoa. Aurrez, Jean Stilwell, mezzo-sopranoaren ahotsean kanadiarra, baita ere, Luciano Berioren kanta bat entzun dugu. Eta orain, musika abestuaren txanda dugu berriro ere. Josef Reinbergeren Eliz musikari egingo dugu tarte, Anima Mostra izeneko motete hau entzuteko.

0: 19. mendeko Liechtensteinen jaioa Bavieran egin zuen karrera Josef Gabriel Reinberga kompositoreak eta Munichen zendu zen 1901 azaroan. Phoenix Bach Choir abesbatzaren ahotsetan entzun dugu Opus 123 Fia Moteten lau motetetako lehena Anima Monstra izenekoa.
1: Klasikoak EITB.
0: Bajen Fegainiste Zuitracht BV bikoitza UB 207 kantataren koroa entzungo dugu orain, beste gidari mitiko batek zuzenduta. Gustav Leonhardt herbeletarraren batutapean, Frantziako Café Zimmermann barroko talde ospetsua entzungo dugu. Corte Libre, Corte Bleu abestuko dute. Gora korte, aurrera korte.

0: Jacques Offenbach, frantziar nazionalizaturiko kompositore eta biolontxilistaren Schuller Polka genuen Rouen Normandie operako orkestraren interpretazioan. Jean-Pierre Hoek belgiarraren zuzendaritzapean eta 2019ko azaroan kaleraturiko Fable de Fontaine diskotik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Offenbach opereta modernoaren eta komedia musikalaren sortzaile jotzen da. Bach alderantziz oso persona erlijiosoa izan zen, eta Johann Sebastianen Eliz musika da orain entzungo duguna. Pastorale, Simon Preston organistaren maixuta.

0: Johann Sebastian Bachen pastorala fa maiorrean genuen. Bachen gandik esan izan da, organoarekin predikatzen zuen teologoa zela, eta organista ingeles handi baten interpretazioan entzun dugu, pastorale izenarekin ezagutzen den, BV bikoitza V 580 obra. Simon Preston zuzendari organista eta klabezinista ingelesaren eskutik.
1: Klasikoak eliteben.
0: Ez galdu orain, Sarasateren biolinerako pieza ederrau.

Beste virtuoso handi batek jota, Pablo Sarasateren obra ezin ederrago bat entzun dugu. Tinoa Young violinistaren eskutik. Sarasate gogora dezagun bere garaiko izarretako bat izan zen. Eta bitxikeri bat kontatuko dizuet. Sherlock Holmesen liburuetan azaltzen denez, violinista napararen jarraitzaile zen eta ez zuen nonbait kontzertu bat galtzen. Kontua da, Pablo Sarasate kompositore bezala ere oso ona zela, eta gozamena izan da, R.E.C. opus 34 interprete txinatararen esku magikoetan entzutea. Klasikoak EITB.

0: Eduard Grieg, kompositorearen obra musika eskandinaviararen gailurra da. Eta Sibelius Finlandiarentzat edo Borsak Txekiarentzat herri identitateen bultzatzaile izan ziren bezala, paper beretsua izan zuen Griegek nazionalismo norvegiararen sorreran. Bere musikalitateagatik berezia den Ingalaterrako Gabrieli Consort abesbatza entzun dugu, bere zuzendari Paul McCreeshen batutapean.
1: Klasikoak EITB.

0: Estrasburgoko Orkestra Filarmonikoa eta Mark Albrecht solista genituen. Con Golden, Macharo About Nothing suita eskaini digute Shakespearen izen bereko obra musikatu zuena 20. Mendea hasieran. Con Gold, Hollywoodeko kompositore handietako bat izan zen pasaden mendean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jean-Baptiste Colleren violin kontzertu bat jarraian harrigarria Isaac Perlman Israeldararen eskuetan. Lehen violin kontzertua La Minorrean, New Yorkeko Juilliard Orkestra ospetsuarekin batera.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Baionan 36 urteko emakume bat bortxatu egindutela salatu dute. Asteazkenean gertatu zen erasoa, Camp de Prats auzotik gertu dagoen taberna batean. Epaileak behinbeinean espetxera bidali du 42 urteko akusatua. Ustezko erasotzailea esan bezala atxilotuta dago jada. Unai Macias lankidea ditu xehetasunak.
2: Gizona behin-behineko espetxe aldian dago poliziak galdekatu eta instrukzio epaileak ikerketa judiziala abiatu ostean. Emakumea Baionako Camp de Prats auzoko taberna estankora joan omen zen eta gizonak erari bat eskaini zion. Ondoren pertsona berak etxean uzteko proposamena egin zion emakumeari. Harkon hartu egin zuen, baina autoan behin gizonak bere etxera eraman zuen azkenean. Etxean gizona emakumeari hurbiltzen saiatu omen zen. Emakumea nahasmendu psikikoak zirela eta egoera zaurgarrian zegoena ezezkoak eman zizkion. Baina gizona Karen ezezkoa kalde batera utzita, ustez bortxatu egin zuen. Egun berean, emakumea komisaldegira joan zen salaketa jartzera eta ospitalean mediku batek aztertu zuen. Ustezko erasotzailea atxilotu eta komisaldegira eraman zuten. Zudu West egunkariak adierazi duenez, aipatutako galdeketan zailtasunak izan omen zituen konsentimenduaren esanaia azaltzeko. Haren ustez, emakume baten ezetzak ez du zertan uko edo errefusa esan nahi.
1: Gainerakoan, Egoa Plataforma Kubara eguzki plakak eramateko 245.000 € bildu dituela iragarri du Bilbon udaletxearen aurren egindako elkarretaratzean. Helburua Estatu Batuen erruz energetikoki isolatuta dagoen uhartera argindarra eramatea. Bertan bildu diren 100 personek Kubako herritarrei elkartasuna adirazi diote. Milagros Azea hoietako bat plataformaren izenean.
3: Estatu Batuetako imperialismoak gure herria zapaldu eta amore ematera behartu nahi du. Hemendik eskatzen diegu Euskal Herrikoei jarrera argi, ausar eta irmoa har dezatela Kubako herriari laguntzeko.
1: Bestalde, PSOEren inguruko ustezko ustelkeria kasuei buruzko azalpenak lehenbailehen emateko eskatu dio Aitor Esteban jeltzaleak Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruari. Alderdi Popularrari berriz, ardura ahotan hartuta leziorik ez emateko esan dio Estebanek.
4: Responsabilidade eskatzen deuzkue honik boxekin bat egiten da bena, ultraeskuinari bidea zabaldu dautziena, guri irainka behin eta barriro, hori impresentablea da, nahikoa da, nahikoa da.
1: Kulturan, Iñaki Garmendia Lajaren grabazio zaharrekin disko bikoitza plazaratu du Elkarrek. Trikitilariak 100 pieza grabatu zituen bere etxean eta kasetetan zeuden grabazio hiek digitalizatu egin dituzte orain. Ordu txikitako saioak izenburupean 40 pieza bildu dituzte. Eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran eguraldiak ildo beretik segituko du, baina egunaren erdiko orduetan behe hodeiak gutxitu egingo dira eta arratsaldean giroa eguzkitsu egongo da. Bai iparaldean, bai hegoaldean, zeruan erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk agertuko diren arren. Kantauri isurialdeko temperatura beroenetan aldaketarik ez da espero, Mediterraneo isurialdekoak berriz nabarmen jaitsiko dira. Iparaizea ibiliko da, bolada gogorrekin, batez ere arratsaldean eta barnealdean. Goizeko ordu bata eta 4 minutu, besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: kantatu alduzu aspaldian?
1: Ez, oso txarra naiz.
0: Txarra zara kantuan?
1: Bai, bai, bai. Bueno, bai, kantatzen. Bai. Kotxen eta, hola. Bai.
0: Intimidadean.
1: Bai, familiaren intimidadean.
0: Familiaren intimidadean.
1: Bai.
0: Bai. Zerradi zara txarra? Zerratik uste duzu zara txarra?
1: Bueno, ez da, ez dudalako afinatzen, pentsatzen den. Baino, baino, gainera ez oso analfabetan, naiz, ez dakite pentagrama bat irakurtzen, olako gauza, eta pena daukat, neki, bai? Bai, bai, ez dakite, ia ezer musikari buruz, bakarrik entzun, eta...
0: Baina entzunez gozatzen duzu.
1: Bai. Bai,
0: hori bai.
1: Bai.
0: Bueno, hemendik aurrerako entzunez gozatuko dugu zure konpainian, ez kezkatu. Zira Crespo, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapena onartzeagatik.
1: Zuei.

0: Historian doktore da, Pilar Crespo. Baina H. Larriz idatzi izan den historia ez da bere interesgune nagusia. Emakumeen historia ikertzen, biltzen eta haien berri ematen inbertitu ditu, bai gogoa eta baita indarra ere. Amatasunaren historia ikertu du, Euskal Herriko emakumeen historia ere bai, eta bi ikerketa ildo horien ondorio dira Maternalias de la Historia de la Maternidad edo Baginen liburuak beste batzuen artean. Fokoa emakume jakin baten gainjarrita, orain bizpeir urte argitaratu zuen Tene Mujika, udazkeneko argitan lana. Antzemango aldazira zure bizitzako kantuetan ze interesgune dituzun?
1: Nik uste dut baiet.
0: Bai. Bai. Bueno, zure bihotzeko fonoteka zabaldu eta lenda bizi dator ipuin bat. Bueno, ez hain ipuña. Érase una vez.

0: kantu hau zure aukeren artean.
1: Bueno, ba, hunkigarria, ez?
2: Ba, ez dakit, kurioso da entzutea. Nik aipat jarritatko abestiak. Bai. Niretzat, bai, garrantzia daukate.
0: Zergatik, ba, garrantzitsua.
2: Bueno, hau, bueno, azteko mesua gustatzen zait.
0: Bai.
2: Nik ere amesten dudalako aldrebeseko mundu batekin. Baino, baitare, baliogarria da nire, ba, kontatzeko gauza batzuk, ez? Niretzat abesti hau. Ba, adibidez, Goitizoloa da poema honen egilea, eta Goitizoloa, bueno, idazle, Bartzelonako idazle bat zen, eta gaztelania idazten zuen. Eta alde batetik nire familia, edo nire Bartzelona ere, hau da, ez? Nik ere, nire gaztelania hitz egiten zuen familia batetik nator.
0: Bartzelonakoa naiz. Ez du esan, Bartzelonakoa
2: naiz.
0: Eta pentsatu dugu, hainbeste aldiz erantzun beharko zenuela, eta zer egiten duzu Euskal Herrian, eta zergatik eta horrezinen, ba ez dugu aipatu ere. Egin, baina importantea da, norberaren jatorria ere.
2: Bai, bai, niretzat, bai. Bai, bai, eta guztientzat. Eta, baino, bueno, eta hori, ba, hori ez, ba, hau ere bada nire Bartzelona, baino ni no da, ez ba, nik daukat ezberdintasun aipagarri bat, ez? Eta da nire kasuan nire amak erabaki zuen nire katalanez hitz egitea. Eta horrek den aldatu zuen. Nire kontzientzia, nire identitatea, nire munduan egoteko modua ere bai. Eta, bueno, ba, pixka bat Goitizolo bezalako familia batetik natur, baino, ezberdintasu, no, honekin. Eta beste aldetik, bueno, eta hori, bai, egia da, ba, adibidez, lo egiteko abestiei gehienak, gaztelaniaz dira, nire abestiak, ez? Eta nire umei, adibidez, abesti hau asko kantatu izan diet, ez?
0: Eta ez katalanez?
2: Ez daukatain beste, ez, ze, bueno, hori da, familia ere hau da.
0: Bai, eta, baina amak etzizun katalanez katatza.
2: Bueno, badarkit batzuk, bai. Baina, bai, badaukat ere hori, ba, intimidade hori gaztelani asko, intimidade hori.
0: Hori, beraz, Paco Ibañez, eraseuna bez, Ipuña, Mezuerekin ados, Goitizolo, erderaz egiten zuen familia katalan batean, ama katalan erakutsi, bueno, abiatu gara.
2: Osondo.
0: Abiatu gara. Horain, esaiguzu, nola egin behar dugun salto Nirvanara.
2: Bueno, ja, nera bezar, ora.
0: Ma, salto ora. Zuzenean.
2: Bai.
0: Nera bezar, ora.
2: Zeiru ditzen.
0: Ba, osondo. Nirvana, bai. Ira Kresporen bihotzeko fonotekan.

0: iritsi izan da musikoan. Zure gana, adibidez, nizgan, gogoan daukazu?
1: Nola?
0: Nola iritsi zure gana musika? Edo,
1: musika?
0: Zenire zarragon bitartez, lagun gidariren bat zenuen, esaten tezuna bueno. Zira ez galdu hau.
1: Supos, justo kasu honetan, Nirvana nik uste garai hartan antzegoen. Ez, nire nena beso zaroan antzegoen. Eta ez naiz oso zalea, baino justo un plage, bai, da nire nera beso garoko soinu banda edo. Baino gero, bueno, hitz egingo dugu gero, badaude beste abesti batzuk, baino adibidez nire aita oso garrantzitsua izan zen. Musika erantzuten eta hori bai, bada
0: zalea zen.
1: Bai, eskenik badaukat historio berezi bat nire aitarekin, ze 16 urteekin ezagutu nuen nire aita. Bueno,
0: zure aita ezagutu zenuen zuk 16 urte zenituela?
1: Bai, eta claro, da momentu curioso bat zure aita ezagutzeko, ez? Eta bai, asko moldatu zuen zituen nire gustuak eta bai, sartu zenan zuzenean, nera besorean zuzenean, figura maskulino bat.
0: Bai, oso, zenean oso presente
1: izan. Oso presente izan zen. Hala ere, ez nahi sartuko asko segero historia pixka bat gaizki bukatu zen eta berriro ja ez dago nire bizitzan berriro, baino 10 urte entzear, ba, garrantzitsua izan zuen eta musikaren aldetik asko, bai.
0: Zer egiten zizuna, holkatu eta...
1: Bai, asko egon ginen elkarrekin eta kasetak eta gara jartako kasetak hori grabatu eta ni ba super irekia.
0: Bai, zu dena zupatzeko prest, eta dena ezagutzeko prest.
1: Bai, oso polita izan zen. Eta badaude bi, behintzat bi abesti ba.
0: Van Morrison ere...
1: Van Morrison, bai.
0: Ba, segide jarriko dugu.
1: Osondo, kontatu behar.

0: Non imaginatu behar zaitugu, Van Morrison entzuten.
1: Ba, adibidez, parke de la Ciutadella, Bartzelonako parke hartan, badakizu, ba, kaset entzuten hori oso.
0: Kaseta eta kaskoekin.
1: Bai, hori da, karai hartan.
0: Bai.
1: Kaseta egiten zen eta paseatuz, nire txea, ondoan da, onka. Bueno, nire amako hori.
0: Zerbait kontatu nahi zen egun?
1: Ba. Ez hori, ba, nire aita ezagutu nuen gara ira eramaten nahu, besti horrek bai. Bai. Jo, eske erabaki ditut batzuk. Unki garbiak nirez.
0: Bai, bihotza harakatzen hasi zara, eta benetan topatu dituzu bihotzean.
1: Bai.
0: Arrastu hau zitakoa.
1: Polita da bestia, ez?
0: Bai. Joan Manuel Serraten kasua zein da?
1: Bueno, bai, berak ere, Serrat oso ezaguna da guztien zatez, nik uste dut, baino ezagutu zen nuen, pixka bat, betiko abestiak, eta hori, baino nire aitari esker ikusi nuen lehen, entzun nituen bere lehenengo diskoak, eta katalanez egiten zituen disko haietan, eta beste modu batean entzun nuen, ez? Ba, nik uste dute Serrat garai hartan oso ona zen, gero ere bai, baino beste modu batean, ez? Esaten zuen batek entzuten zuenean Serrat hori bere etxeko sukaldera zuzenean joaten zela, ez? Eta hori ba oso etxeko bezala da Serrat hori, eta gero pena pixka batekin ze erabaki zuen momentu batetik aurrera ja ez sortzea katalanez, eta pena hori daukago, baina bueno.
0: Baina geratzen da grabatuta.
1: Hori da.

0: Serrat.
1: Ay, bueno, oso trobadore hona da. Ai, polita.
0: Gaur egun entzuten dituzu oraindik kantu hauek, edo apropos zerrenda hontarako aukeratzerakoan.
1: Ez askotan, batzutan, baino momentu, bai, hori erabaki, bai. Eta gero, bueno, zerrenda hori egiteko, ba hori entzun ditut berriro, eta bai.
0: Eta aldiero berritu zaitu, pentsamendura.
1: Bai, bai, bai.
0: Egunerokoan musikak ze presentzia du zure bizitzan?
1: Ba, beitu, egia zan ez asko. Ze nik sortzeko behar dut isiltasuna. Ezin dut idatzi eta musika entzun. Eta orduan behar dut isiltasuna. Eta entzute eta gainera sartzen naiz asko musikan. Eta orduan, ba, adibidez, kotxean edo lako lekutan kontzentratu eta nago eta pixka bat ja, eta hobeto bai, gozatzen dute musika, baino bestela etxean ez.
0: Ez ezin duzu bi gauza aldiberean, gauza kostatzen askotan, ez?
1: Baino beti nago iazan garaiontan edo idazten edo idatzi behar dudanean pensatzen.
0: Orduan fuera musika.
1: Bai, iazan konfesatu behar dut, ezain beste, baina entzuten dut hori, kotxean adibidez, egiten ditugu bida iluzeak, kotxez, eta ordunan, bai.
0: Aurkeztu diguzu ondorengo kantua.
1: Bai, orain ja bukatu da nire bizitzaren parte bat, eta hasiko da beste bat oso garrantzitsua, eta ba, 22 urtekin joan nintzen Erromara, Erasmus bat egitera, eta han ezagutu nuen urrengo kantuaren abestlaria, Carmen Consoli, eta Ibai, nire mutila.
0: Ah, mira.
1: Eta horri buruz ere hitz egingo dugu urrengo kantu batean.

0: programan italiera edo euskara ikasitzen duen gehiago ordua?
1: Bueno, ez bat ez beste.
0: Ez bat
1: ez beste. Ez bai, pixka bat. Pixka bat italia era, eta euskera oso gutxi. Horrein dikesen momentua gero, etorri zen.
0: Horren alkarrezagutu eta gauza horiek.
1: Bai.
0: Kantuak italiera zentzun.
1: Bai. Oso kurioso da, justo ze maitasunari buruz hitz egiten ez duen bakarrenetako baza italian, beti maitasuna da o leku guztietan. Eta justo kantua horretan ez.
0: Zertaz hitz egiten du?
1: Ba, ez dakit oso ondo. Ez que orainari nintzen pentsatzen, horri buruz hitz egiten genuen erromana berzeri buruzkoa zen, eh? Baina nik uste dut dela nahiko abstraktoa, ez? Ez dakit. Baina maitasunari buruz zuzenean, ez?
0: Imanolen koplak ere sartu dituzu, zerrendan.
1: Ah, bai. Hori, bai, hori dauka azalpen polit bat, no? Ze hori, bai ezagutu nuen erroman, eta bera izan da nire zerrendan euskerazko abestiak egoteko arrazoi nagusia. Eta, bai, bera ezagutu nuen, eta, ba, justo abesti hau dago lotuta oso oroime konkretu batekin. Kontatuko dizuet. Hasi berria ginen, eta kotxean doa zela, abesti Imanol eta Paco Ibañez entzuten, eta bueno, hori, ez nekin ezer euskeraz, ez bat, bi, ni naiz, ezer ez. Ez dakit konturatzen zareten, baino, beste leku batzuetan ez da hitz bat euskeraz, ez dekinekin ezer. Orduan, abesti hau hasi zen eta errepikakorra denez, bera Ibaiek hasi zen niri pixka bat itzultzen eta kontatzen, eta egon ginen abestia kantatzen gutxi gora bera, eta nik uste dut aldugula esan hauek izan zirela nire lehen esaldiak euskeraz.
0: Kantu honetan entzuten direnak.
1: Hori da.

0: eta horrein diko gogoan izango dituzu, jakina.
1: Bai, bai, ze polita, eh? Bai, bai, gainera, ba, eske unki garria da niretzat, ze, ba, ikustea, ez, momentu hartan, ez nuela ezer ulertzen, eta orain ainundu ulertzea, eta ibilbide hori, euskarazko ibilbide hori egin izana, ba, niretzat arrakasta bada. Eta oso oso.
0: Argi izan zenuen, Euskal Herri iratutakoan euskara ikasi bertzen nuela?
1: Bai, bai, bai. Gogoratzen naiz, hasi nintzenean, Ibaiekin, lehenengo momentuan, ez nuen, ez nintzen hasi euskaraz egiten, eta egiten genuen gaztelaniaz, baino gero joan nintzen Bartzelonara, eta nire lagun batek esan zidan, baino, hasi beharko zara euskaraz ikasten, ez? Berarekin baldin bazaude. Ba, bai, eta ja, enengo urtean ja Bartzelonara.
0: Baina oso erabaki logikoa izan zen.
1: Bai, oso logikoa, bai, oso logikoa. Eta gero, bueno, gero, erokoa, ez? Baina momentuz, bai, hori ja, niretzat, izango zen. Mm-hmm. Bai, bai.
0: Ez da gindora guazen. Ah, ondorengoa katalanista.
1: Bai, katalanista. Eta, ba, pixkat, kontra sankorra izango da, baina honekin hasiko da beste, nire bizitzaren beste parte bat.
0: Bueno, non gaude, ja historia ikasita zaude?
1: Bai, bai.
0: Doktora dutza egiten?
1: Egin da, eta, bueno, bai, egiten, gero bukatu zen, eta etorri nintzen ona. Eta nik uste dut, ba, urrengo abestia pixkat honekin lotuta dago. Naiz eta katalanez izan, ba, justo ni Euskal Herriera etorri nintzenean, Manel taldea, musika taldea hasi zen gutxi gura bera, garaia hartan, eta niretzat lotura dauka. Ze asko entzun nuen, asko gustatzen zait, eta bueno, oso arrakastatxua izan zen, mainstream bihurtu da, eta abesti batzuk ja, klasiko batzuk dira, baino garaiatan hasi zen, eta niretzat entzutea pixka bat Bartzelonara bueltatzea zen, ez?
0: Eta behartzen nuen tarteka hori.
1: Bai. Mm. Bai, oraindik ere.
0: Oraindik ere, bai. Goazen ba, Bartzelonara.

0: Esan diguzu zira etzarela bereziki musika zalea, beti kantu bakoitza oroitzapen bati lotua doa, alegia etzara bapatean kantu bat entzun irrati edo nunbaitetik, eta zer da hori?
1: Bai, hori ere. Bai,
0: hori ere bai, tarteka.
1: Bai, bai, bai. Azkena, men adibidez, jarri dudan azkena horrela izan da.
0: Horrela iritsitakoa da.
1: Bai, bai. Oi, hori zer da, eta milatu eta.
0: Bai.
1: Bai, batzutan
0: da. Eta hori ze, irratiz, edo, non entzuten duzu musika? Gaur egun kasetea hartu ikusi zaitugun, era bezaroan, bai, gaur egun?
1: Ba, uste dut, adibidez, bueno, beitu, nire alaba ama bost urte ditu, eta handik adibidez asko etortzen da. Eta umeak, eta beste bi alaba ditut, eta beraiek ere, ba, oraingo musika, eta entzuten ditut, orduan, dituzte barkatu eta orduan bai.
0: Haiek mantentzen zaituzte egun eratuta bai, erabat.
1: Bai. Ah, oso interesgarria da hori.
0: Bai. Bai. Eta zuk aia izan musika irakatsi izan diezu?
1: Bueno, ba, adibidez lehenengoa ba, edo kantatuz hori ba lo egiteko kantuekin edo bai kotxean eske kotxean asko entzuten du musika ze urtero bi bidai luzea egiten ditu behintzat bi eta dira ze Kataluniara joaten gara eta ordu haietan ba denbora dauzkagu ba abesti asko entzuteko eta adibidezan bai asko entzuten ditu eta gureak bereak eta
0: usandaka
1: bai,
0: negoziatuz.
1: Bai, egiten bai daukagu plan bat eta da bakoitzak hiru abesti okeratzen ditu eta horrela baten gara. Bai.
0: Roger Mas.
1: Ai, barkatu. Pentsatzen nun
0: argi beren zaiten den.
1: Oso ondo, bai. Beitu ba zuk ez lehen esan dudana, ez? Ba, hemen egoten, ba, behar dut batzutan hango musika entzun, eta segurazko han nengoen, baino musika gehiago entzuten ditut gataran ez hemen. Oso kuriosoa da hori. Eta Roger Mas hemen deskubritu dut. Naiz eta duela asko handa duela, eta baino behar izan dut Roger Mas nire bizitzan hemen.

0: bat, ze nik uste dut hori esan nahi nuen gaur ere, abesti tradizionalak edo herrikoiak normalean hori daukate sakontasun bat, ze nola da, nola, barkatu, hemen daukatu puntatuta, denboraren epaia gainditu dute. Eta nabaritzen da.
1: Zerbait egati da.
0: Bai, bai. Ta, kasu hemen aukeratutako abestiarekin gertatzen zait. Oraindik ipuin herrikoiaren antza du, baino oraindik ez dakit benetan bada ipuin herrikoia edo bera kasmatutako ipuin bat dela.
1: Gaur egungo ipuin herrikoi bat, ote den.
0: Hori da.

0: Ez du dantza konturik aipatu. Sí. Dantzarako ere izaten da musika.
1: Ja, nola kotxean beti zuten du da.
0: Kosta egiten da, ikutzo soz.
1: Bueno, baino, bai, kustatzen zait ere, eh? Dantzatzea, eta, bai, azken gula dantan, ez nahi, segun, askotan, dantzalekuetan, baino, baino, bai, bai,
0: gustatzen. Baina izan da, dantza ere importantea zuretzat.
1: Bai, bai, baino.
0: Bueno, diversio
1: bai,
0: modura.
1: Bai, hori da.
0: Bai, entretenimentu modura.
1: Bai, bai, bai, eta... Bai, bai, eta ikustea jendea gantzatzen, eta hori niretzatu sopulita da, ene, bai, bai.
0: Ondorengo aukera ikusita argi dago, etzarela atzokotan geratzen. Bueno, naiz, egia esan kantu honek ere baduen tradizionaletik edo kasi klasikotik.
1: Bai, bai, badauka zerbait atzean, ez? Bueno, aukeratu dut, gustatzen zaidalako, lehenengo, polita da, eta gaur egungo abesti bat, ondo entzuten den abesti bat, ez? Baitare... bueno, uste dut, bueno, Chill Mafiakoa da bestia, baino uste dut Julen Goldazarena da, bere, Goldazarenak da bere, bere bueno, bertsioa honen egilea, uste dut. Eta, ba, jarretzen du pixka bat muti hori, ze, ba, elkarrizketak, eta beti, gauza, interesgarri batzuk esaten ditu nire ustez. Adibidez, elkarrizketa alde batean esan zuen, ba, ez da oso, gauza, ez, arraroa, baino, musika folk asko entzuten zuena, eta zuela, eta, bueno, nik uste dut bide hori interesgarria da, dela. Ba hori, nolabait errotik sortzea niretzat da garrantzitsuena, edo ba, interesgarriena, ez? Eta goza, nire arloan, nik uste dut gauza hauek saiatzen ditu dala egiten, ez? A, ba, eta behitu hemen hartu, nago, ba, apunte batzuekin hemen. Eta apuntatu dut esaldi bat. Raúl García Sait da pentsalari katalan bat, eta berak idatzitako esaldi bat da. Eta esaten dugu. Berdin da goi edo be kultura den. Itzulpena nirea da. Garai guztietako ondakinen eta monumentoen artean misterioaren printzipioak aurkitzea da interesgarriena, ez? Eta hori ba, naiz musikan, naiz nire arloan historian, ba, nik uste dut hau da, handago, dakoa edo, lako zerbait.
0: Chill Mafia.

0: emozioan pasatzen da denbora, bai. Eta azkeneko kantuaren nota pare bat entzunei baditugu behintzat, jarri beharra daukagu ya da.
1: Oso no.
0: Tu falta de querer.
1: Bai, bueno, ba, bakarrik esaldi bat, eh. Azken bola hontan nik uste dut, bueno, desamodio abesti bat da, eta, ba, normalean, azken bola hontan desamodio abestia batzu daude, ba, beti, ba, empoderatzaileak, eta, bueno, zu ez da, zaude, baino berdin zait. Eta batzuetan behar da, ere, pixka bat, entzutea, ba, bez, ba, horik akabada.

0: kontatuko dizugu baguk. Goi eta be, handi eta txiki, misterioaren garrantzia, egia esan letra txikiz idatzitakoa gutxi esten duten historia zaleek, aukera ederra galtzen dute, ze letra larrietan, gerretan, irabazteta galtzaietan murgilduta, zaila da oso, ajola duen entzutea, eta misterioa topatzea. Tira Crespo, den bihotzeko fonoteka entzunez, irabazi dugu guk historia eder bat. Bueno, edo bizpairu. Bartzelonan jaioa, gaztelera bizizuen familia bateko alaba, lehendabiziko oroitzapena amaren gana. Eskertua, katalana irakatsi izanagatik eta la beste mundu bat zabaltzeko eman zion aukeragatik. Musikaren mundua zabaldu ziona segidan, aita, lagun honen bila bizitza xautzen dugun garai hortan, alegia 16 urte zituela ezagututako aita, bai, 16 urterekin. Aizu, alakoak dira, historia txikikago, benetako historioak. Bene-benetakoak Kresporen musiken aukerak eta benetan bihotzedik aukeratuak hirugarrenerako bera ere harritu eginda, unkitu egiten dutelako oraindik, ez da harritzekoa, ze Erroman Euskal Herria zabaldu ziona etorri da ondoren, ibai, zerrendan ditu euskaraz ikasitako lehen esaldien dituen kantua edo Euskal Herriratutakoan Bartzelonara inguratzen duten talde eta kantariak. Penaren bat beste edo beste ere bai musikarik ikasi ez duelako, baina gaizki kantatzen duelako adibidez ez, horrekin ez du penarik, zebera kantatzen du familian edo autoan. Hori bai, pentsatu behar badu fuera. Isiltasuna da horretarako musikarik onena. Isiltasuna, azken batean, afinatu beharri gabe praktikatzen den musika baita. Tira Crespo, eskerrik asko.
1: Zuei, eskerrik asko, natzez.
2: Yeah.